0: sér.
1: Nei.
0: En einhver hluti okkar segir þetta rangt hjá Ólafur.
1: Já.
0: Þetta eitthvað sem fólk velur sér.
1: Já.
0: Þú þurftir ekki að drekka allt þetta brennivín til þess að verða alkóhólisti.
1: Nei. Það alveg rétt en þetta svo aðeins við förum út í það núna við höfum gert áður. Það þess vegna sem að það skortir og góða umræðu umgengnina við fíkni efnin skilur.
0: Já. En sko
1: og algengið.
0: En talandi þessi mál í víðu samhengi þá vill svo skemmtilega til Ólafur að bara fyrir þessari viku þá kom hingað Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli stofnandi Hugarafls sem sagði mér í fullri hreinskilni að hún hefði sjálf glímt við þunglindi í kjölfarið á því að hún var fyrir mjög hrottalegu einelti á vinnustað og í staðess að leggjast í kör þá nýtt hún sér vanlíðan til þess að stopna Hugarafl stórkostlega saga ég skoðaði viðhorskannanir hjá notendum Hugarafls mæla mjög góða hérna þjónustu hjá þeim en Auður segir að Hugarafls er oft síðasti viðkomu staður fólks sem þarf á geðrætni hjálp að halda og við rættum svolítið þannig, í þessari viku neikvæðar sögur hennar umbjóðenda það sem fólk hefur að segja í rauninni frá mönnum eins og þér geðlæknir hins opinbera geðlæknir á spítulunum hún var ekki að tala sérstaklega
1: þig nei, ég skilji
0: svo því sér haldið til haga en hérna, hennar skjólstæðingar margir hverjir þeir vilja meina það að jú, fólki líður illa, það fær tíma hjá geðlækni, það svo heppið að það hérna hefur efnaði að fara til geðlæknis og það svo heppið að það einhver geðlækni laus svo kemur einhver sjúkdómsgreining hún ekki valdeflandi, heldur getur verið valdsviftandi, segir Auður svo kemur lyfjagjöf, en svo bara búið og Auður segir sko, það vantar jafningagrunni það vantar mennskuna, það vantar tíman það vantar hið húmaníska í þessu öllu sá veiki, sá sem andlega veikur hann þarf ekki síður sko hlýju nálgun áhuga raunverulegan en ég hlusta það var til vegna þess að án þess að ég þekki þessa sögu í dag hvað það að vera geðveikur og leita hérna, til geðlækna með þjónustu þá grunar mig að eiginlega allir geðlæknar á landinu séu allt og busy það sé mjög stuttur tími fyrir hvert sjúkling það sé ekki talin hérna vera kringumstæður fyrir persónulega nálgun eða eitthvað svo leðis og skásta leiðin sé bara skrif upp á lyf
1: Já, það ég þekki vel til Auðar og starfseminar í Hugarafli, ég vunnið með þeim mjög lengi og þetta mjög merk starfsemi og ég held að sé mikilvægt samt að túlka ekki orðin þannig að það séu þeir sem eru óanæðir sem lenda þar, það held ég ekki en það er ekki
0: síðasta
1: úrræði og kannski held ég líka fólk sem hefur annarkvort áhuga á eða burðið að taka málin svolítið í sína hendur og en hefur samt verið alvarlega veikt og það er nú það sem að ég held að við viljum öll ég held að við sem öll sammálum það og valdeflingin sem að hún kennir er mjög örugglega gott tæki til þess ég held samt sko það er ekki sá að það við brjótum þetta svolítið niður og tölum fyrst aðgengi það er ekki alveg nægilegt aðgengi eða nægilega auðvelt aðgengi í dag, en það getur verið svolítið mismunandi fyrir hópa og það er svolítið áhugavert og við geðlæknandi höfum mikla ágjörð því aðgengi sé ekki nægilega gott fyrir hópa sem eru mikið veikir einstaklingar sem eru geðfatlaðir við höfum áhyggjur af því að gamalt fólk komist ekki nóg auðvitað inn til geðlæknis því þar eru margir með kvíða og depurð og þetta höfum við áhyggjur af fólki sem að er svona jaðrinum í samfélaginu það fær svo sem líka þjónustu annað staðar en hjá okkur geðlæknunum en geðlækna þjónustan hún er kannski ekki eins óaðgengileg eins og fólk vil meina og viðtölun eru með samningnum við tryggingastofnun mikið niðurgreitt þó það mætti sjálfsagt gera betur þar það er bara mjög gott meða við það sem gengur og gerist í öðrum löndum og, og það hefur verið tekið það skref sem við byðum lengi eftir að sálfræðingarnir eru líka niðurgreitir og það kerfi komið á en þá vekur athygli að að það svo það kerfi nýtist ekki nægilega vel hvort það að sálfræðingarnir vilja ekki vinna þessa vinnu þannig að ég hef ekki skýring á því. Allavega að fyrir fólk sem félítið, það getur komið til geðlæs á Íslandi þó að leiðin sér ekki kannski alveg eins og rennibraut.
0: Hvað að 3500 skall eða hvað að tala?
1: Já, það fer niður í það en það er nálægt í upphafi getur að vera alveg upp í 25 krónur skilur. Þannig að það mjög dýrt. Það svo lítil niðurgreiðsla þar. Það verður auðvelt að breyta því. Þannig að þú komir með niðurgreiðsluna kannski ekki finnir 4-5 viðtali. En þetta með aðgengið. Síðan að hvernig kerfi uppbyggt og það breytingar í gangi sem hafa áhrif. Og hér í gamla daga þá voru geðlæknar bara inn á spítalanum og þá var aðgengið fyrir þá sem ekki þurftu innlögn mjög lítið. Síðan tók við kerfi sem að hefur verið þá við líði 30-50 ár þar sem voru sjálfstætt starfandi geðlæknar og sú starfsemi til í löndunum kringum okkur en er frekar lítil. Hér er hún mjög umfangsmikil. Þannig að við tala fjöldi hjá sjálfstæðstarfandi geðlæknum hefur verið á svipuðum nótum með svo allt landspítalakerfið býður upp á, um 33-4000 viðtöl á ári. Það mjög mikil þjónusta. Og síðan mjög mikil þjónusta í, væla enn meiri í heilsugæslinni. En þar eru heimilislæknar og þeir ráða ekki við erfiðustu málin þó að þeir séu svona á heilmæli hverða mjög góðir í geðirflæðunum þar sem hefur verið að gerast núna undanferðin ár að geðdeildin hefur verið að minka göngudeilda starfsemi og ítir meira málum frá sér ný geðteimi í helsugæslinni hafa málin til meðferðar í afmarkaðan tíma 4-6 mánuði sem mjög stuttu tími og það alvarlega geðveikur og þá enda þessi mál núna í meira máli hjá heimilslæknunum og þeir hafa þegar mikið álag og þeir eiga erfitt með að sinna málunum þó þeir gerir sitt besta og þeir hafa mótir enda að fá sálfræðinga með sér á helskjastöðnar og hjúkunarfræðingan og reyna að mæta þessu fólkins vel á hægt en þetta oft fólk sem á flóknu lifja meðfellum og á við flókin vanda að stríða kerfi geðlæknana sem ég tilheyri að hverfa og það hefur minkað þjónustan þar á síðust árum og við höfum tekið mjög mikið af þeim málum sem er fólk sem alvarlega sjúkt þannig að þannig kerfisbyrting gangi sem að í raun og enginn hefur beðið en þessum svona þróun skilur og það sem að þarf að gera og allir held ég vilja horfa í að geðheilbrigðis teimin sem eru innan heilsugæslunar eblist það er mönnun hún er góð, það er gæði í mönnunni það vantar fleira fólk þar sem bara ekki til og ekki fjárvitinga til fyrir það sem að vantar umfram allt annað og ég held að það sem auður að tala og hennar fólk Það er ekki nægilegt samspil á milli þessara eininga þegar sjúklingurinn fer í útskrift frá landspítalan, hvert fer hann og hver allra sjá hann og þá myndast þessi hætta að sjúklingurinn tilheyri hvergi og hann sé svolítið ítt á milli einingana og enginn eiginlega haldi utan málin með hann.
0: Heldur þið að þú væri betur settur sem geðlæknir og við eins og opinbera ef þú gætir lagt til við sjúklingin að hann geti líka farið einhverja hópmeðferð og hitt félaga sín
1: Já, það möguleiki á því sko og við erum mikið að vinna svona með fólk en þannig stundum svolítið öðru sviði sem að tengist þessu að því að þetta snýst allt um að hvernig við nýtum þjónustuna best og að þeir sem þurfa mest á hann að halda fá hana á réttum tíma og þar læknirinn oft stýrandi í teimunum og það sem hefur verið að gera síðust árun að við hefum verið að byggja upp teimi í kringum læknana til þess að nýta tíman og áallana gerðina betur. En það annað sem hefur verið að gerast í heilbrigðiskerfinu að það er svo margt fólk að leita inn í heilbrigðisþjónustuna og við lækna tölum mikið þetta okkar á milli sem er með sálfélagslega vanda. Það er kannski með eitthvað geðsjúkdóm eða það er kannski með einhverja vanlíðan en það er líka í vanda félagslega. Og það er sem er svo merkilegt við geðsjúkdómana og öðruvísi sem kannski með aðra sjúkdóma að það skiptir svo miklu máli í hvað aðstæðan og umhverfið þú ert. Og þarna getur tekið bara dæmi, það getur verið einsta tveggja barna móðir með kvíðasjúkdóma og innbyttingatröflun og fátækt. og hún að reyna að koma börnunum áfram og hún í lítilli fjölskyldu og lítinn stuðning heima hún kemur inn í heilbrigðiskerfi annað dæmi getur verið útlendingur sem hefur flúið til Íslands hann kemur á allt úr þessi menningu hann getur ekki tala tungumálið, hann þarf tólk það mjög tíma fyrir að gvinna að hjálpa honum þannig að þegar að þetta fólk kemur inn í heilbrigðiskerfi þá hefur ekki heilbrigðiskerfi hinn félagslega úrræði og ég held að það sé rétt að í svona stöðu hætt á því að við séum að grípa frekar til þess að gefa lyf, til þess að gefa einhverja fyrstu fróun eða milda einhverjum aðlegan en það þarf meira eins og þú ert inn á félagskapin við vinina og félagskerfið gott, það sem að nærtilega það ekki mjög sveigjanlegt og ekki alltaf í takti við heilbrigðiskerfi og það annað kerfi og þess vegna þá og ungulæknarnir sem að vilja segja okkur eldri aðeins til hvað við getum gert betur þessi að heilbrigðiskerfi bara ekki undir þetta búið þannig þarf að búa til öðruvísi ferli fyrir þessi mál og þess vegna segja heilsa einstaklingsins og heilsa samfélagsins sem samþjætt og ég held að svari nú skal ég fara að leipa þeirra ég held að svari liggi í umfjöllun auðar hún segir sjúklingarnir sérstaklega þeir sem að fá ekki þjónustu og ekki búin að finna sína leið þeir þurfa oft að taka málin í sína hendur og stundum þeir ekki alveg burðuði til þess og þá þurfum við að hafa einhvern veginn möguleika hvort sem félagskerfi eða heilbrigðiskerfi sem spil ekki nú vel saman að grípa það þegar valdeflingin kemur og hjálpa auðvelda fólkinu
0: sko það ekki óeðlilegt að álykta að hvernig kerfið hefur verið hugsað þín þjónusta svo þjónusta sem þú veit sem geðlæknir að með öllum öðrum samfélagsbreytingum sem orðið hafa og viðhorfsbreytingum þá einmitt þurfi hressilega að taka til í því hvernig við höfum sinnt geðsjúkum
1: Já og það sem ég kannski að reyna að segja í svona mörgum orðum að það hefur þýðingu að hugsa sérstaklega vel þennan hóp, ekki af því að honum líði sérstaklega illa sem nú samt oftur raunin heldur fyrir að þarna möguleiki á hagræðingu og sparnað og forvörnum af því að geðsjúkdómar verður svo oft undir áhrifum frá félagslegu stöðunni
0: Já.
1: Þannig að það til mjög erfitt alltaf sér að beita einhverjum lækningum fyrir mann sem sokkinn í fíkn og á ekki hús eða mat
0: Einmitt.
1: Það þarf að byrja á því þá
0: segjum að ég hefði hitt þig fyrir 20 árum hafðir þú þá á færi þínu að vera ópersónulegur eða persónulegur
1: já þá ert nú skulu skipt gí þá ertu komin inn í þetta þar fólk komið inn í viðtalið þar eru við bara við mismunandi eins og aðrir
0: þannig að það ekki bannað að vera persónulegur
1: nei það bara nauðsynlegt
0: það nauðsynlegt
1: að þínu mati þannig að það svo hryggilegt að heyra þetta og hérna og geðlæknar og sálfræðingar leggja mikla vinnu í það að reyna að gera þetta eins vel úr garði og hægt í þeim hópi náttúrulega fólk svolítið mismunandi í því hvernig það sýnir hlýju og hvernig það kemur fram en þetta lærum við samt í okkar fræðum þetta er svona eina þunga miðjónum í náminu að læra að veita persónlega góða þjónustu
0: og fá því sérstaka þjálfun í framkomu og mennsku og samhíð og húmanism að getur sagt sem svo umfram sem sagt læknana sem að skera upp fólk
1: margra ára þjálfun
0: mikið lagt upp á því
1: mjög mikið lagt upp á því en svo kemur þetta og ein afsökunin þessi tímaleis og ég held að hún skýri margt annað getur verið ef þú ert sjálfur ekki lægi orðin kulnaður í starfi það getur komið fram í framkomuðinni síðan það í mörgum geðsjúkdóman að það erfitt að ná samstarfi þannig að þess vegna finnst mér sjálfseflingin svo mikilvæg að sá sem kemur hann ber líka ábyrð á því að verði gott samstarfi komist ekki einu sinni í gang með að fá árangur í geðrann meðferðinu með að myndist gott samstarf og það er talsverð svona já, hvað maður að segja það er oft erfitt að fá í gang gott samstarf
0: en hefðirðu vilja að geta búið yfir því úrræði að vísa fólki í einhvern jafningi hóp
1: já, við gerum það
0: það er þannig
1: já, það hefur verið þannig. Í baráttu Auður í baráttu
0: Já.
1: Fyrir þessu mikilvæga máli, hún talar þessuna sterkt það ég hafna því alveg
0: Hafa geðlagnar haft þá færi sínu að vísa fólki í jafningja
1: já, já, já.
0: Lengi, áratugum saman
1: Já, já, já Það bara það. Vissi hvað við gerum, sko
0: já, já.
1: Við erum svona meðvirki góð hjarta einstaklingur við fyrir langt yfir öll mörk það mætti frekar saka okkur fyrir að vera fyrir að vera meðverk, við erum útvað fólki vinnuðu gegnum sambönd og nefndu það en auður svo sterk í sinni framsetningu að því hún að gagna að kerfi ég get alveg hafna því, ég þekki þetta kerfi mjög vel að það engin sem fer fram með vilja að vera ópersónulegur og hrottalegur þó að það komið stundu fyrir og ég þekki þennan hóp geðlækna vel og sálfræðinga mjög vel og þetta mjög vel meinandi fólk og vel menta þannig að auður svo sterk þarna
0: hún segir
1: Já.
0: Að það séu margir sem haldið því fram
1: Já.
0: Að lokuð geðdeild
1: Já.
0: Sem úrræði
1: Já.
0: En margir sem haldið því fram líka fræðimenn
1: Já.
0: Að það séu jafn margir gallar á lokaðri geðdeild sem úrræði eins og kostir að það hafi ekki verið hægt að sýna fram á að lokaðar geðdeildir að sé bara meira vitiðum heldur en skaði
1: Nei, en skiptum gír, tölum við þetta meðferðar umhverfi að sko helst myndum við vilja sleppa við lokaða geðdeildir það mjög erfitt að gera lokaða geðdeild að góðu meðferðar umhverfi áður sem að rúm voru fleiri í boði fyrir sjúklingana þá og þetta þekkir auður vel og við söknum þess tíma þá voru geðdeildnar huggulegar opnar fólk að verið út og inn og það var hægt að hafa lyfja meðferð í lágmarki og spara í kostnaði starfsfólks. Eftir því sem að rúmum hefur fækkað, þá voru það deildið sem eftir eru, rúmin eru meira fyrir þá sem eru með alvarlega hegðunartruflum. Og þar verður umhverfi að vera öðruvísi og meira stýrandi og stundum þingunar meðferðir. Á sama tíma hefur þjóðfélagið breyst. Það eru harðari vímöfni, það eru meiri trublun og samskiptum út af vímöfnum. Þannig að þú ert að fá fólk inn á þessi fáu deildi með færri rúmum sem erfitt af að samvinnu við.
0: Þannig að þú ert að segja þessi alltaf óhjákvæmilegt að við séum þetta úrræði fyrir suma. En kannski í einhverjum tilvikum verða að beita þessi úrræði án þess að það sé rétt ákvörðu.
1: Já. Já. Við óttumst það að það sé óþarfa þingun og það sem að
0: sérstaklega eins og gyrðir fyrir ekki að ég grip fram fyrir þeir sérstaklega eins og gyrðir Elíasson lýsir í ótíð í víti bókinni sem kom út hans geðveiki og hans reynslu af geðheilbrigðiskerfinu að sko nú hef ég aldrei komið á þessa deild en á 33A á Landspítalanum ég hef aldrei komið þangað sjálfur en hann segir að þar sé sko geðsjúklingurinn þegar er búið að vistan hann sé bara í einhverju sýningarými hann heila upplýði sig sem sirkur stýri í búri og fannst þetta alveg hræðilegt að bara allir sem að gengu þarna starfsmennin þeir getur bara einhvern veginn séðan þarna
1: en það sko
0: er þetta svona?
1: Já, það er svona og þá er sjúklingunni því ástandi að hann er talin vera stjórnlaus í hættu hvað sjálfum sé og stundum líka skýringin að það er nöðselda vegna lyfjagjafa eða vegna greiningaferlan að fylgjast vel með sjúklingunum þann eru ólíkar aðferðir og við höfum sögulega sér reykt okkur af því að vera á Íslandi að vera með lít minna af þvingunar aðgerðum en aðri við höfum verið með minna af þvingunar innlóknum heldur samanburða þjóðunar og við höfum ekki síðan á tíma Helga Tómassonar notað spennitreyfur og fólk er enn að koma til Íslands og skoða þess að deildir að því við notum ekki spennitreyfur og spyr hvernig farið að því
0: Hvað er langt síðan svona sögulega
1: Þetta er svona fjórða áratugnum og Helgi brendi beltin og það er eitt belti eftir í Alþingishúsinu upp á efstu hæð og safnarnir þar og fólk veit af þessu og ég hef verið viðtölum ellendis út af þessu og fólk veit vita hvernig við gerum á móti og
0: vorum við mjög snemma sem sagt bara fyrst
1: já, þetta er bara, þannig að þetta við komum eitthvað athygli ég er enn að lendi viðtölum ellendis út af þessu og hann kom hérna sænsku læknir bara í síðustu viku til að tala við með
0: þetta
1: Það er manneskilegt viðmót aðgátt mm-hmm. og þá stundum ekki hægt að gera það nema með einhverjum svona gluggum sem óþægilegt mm-hmm. og stundum að lifja fólk niður sem ekki gert nema sem síðast úrræði mm-hmm. ef að hegðurinn tröflun mm-hmm. þessi umræða gildir mjög lítinn hóp
0: oh.
1: en það rétt hjá að það getur smitað frá fleiri mm-hmm. þess vegna myndu við vilja hafa opnari deildir og opnara rými og opnari móttöku meira meðferðarlegt skilur.
0: Já.
1: Í þessum samdrætti sem hefur verið á deildum og rúmum síðustu 30 árin sem hefur á tugum er sparnaraðgjörð, bak við það.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hugsa að þegar við læknandi sem hópur förum í þann gýr en ekki vilja breytingar þá sem við reyna að verja þó það sem við höfum
0: oh.
1: það að koma hugmyndir út í heimi
0: mm.
1: eins og þetta fyrir bara open dialogue
0: oh.
1: sem að auðvifa mér ástöfnum með útlendingum
0: Inmi.
1: Og þessi sænski læknir sem ég hitti og það þá aðferð sem byggir á þessu mannlega viðmóti
0: Jó.
1: En auður eru sterk að segja við gælandi sem allir ómannlegir.
0: Nei, hún var náttúrulega ekki gera
1: það. Ég er að haft á þetta, ég þekki hana vel og við elskumst og hötum eftir í hvernig við hittum hans. En þegar hún svona sterk, þá torfveldar að samminna okkar. Við þurfum svo mikið að vera í meiri samminu. Hugarafl og geðkerfið, sjálfstæði gælagnar, sjúkrásið, heilsugjörslan. Það vantar yfirsýn og samtvinnun þessara kerfa, vegna þess að margir sjúklingar þurfa þjónustur á öllum sem stöðum
0: Já.
1: Og þá þurfa að vera samfella þannig að fólki upplifi ekki að sé vera ítæði burt
0: Já, sko ég hef farið gegnum áfengismeðferð
1: Já
0: 2003 og maður er nú yfirleitt ekki á einhverjum hápunkti lífsins þegar maður fer inn á vók það vantar mikið upp á það
1: Væntanlega ekki
0: og þar sko einhver fræðsla í búið og allt það á góðumattur og svona en það sem auður sagði sko það ratar svona beint til mín hjarta
1: Já.
0: Vegna þess að ég held að það sem að kannski hafi verið mér mikilvægast í þeirri meðferð
1: Já.
0: Hafi verið tengingin hafi Já. Verið tengslin hvort sem það var við starfsfólk eða einhvern annan meðferðarfélaga eða hvernig það var sko
1: Já.
0: Þannig að sko ef við segjum sem svo að því að þú segir að fikk sjúkdómur sé geðviki ef við segjum sem svo að ég hafi verið sem sagt komið geðvikurinn á vok þá var það einmitt sko það sem Auður var að ræða hérna fyrir í vikunni
1: Já.
0: Sem að kannski hjálpaði mér mest til þess að komast frá minni fíkn og svo náttúrulega höfum við rætt áður að leið og ég útskrifaður
1: Já.
0: Þá fer ég og hitti jafningja mína á fundum Já.
1: En fannst þér þú fá
0: og ég er í hóp með þar ég
1: fannst þér þú fá mannlegt viðmót þar?
0: Mér fannst ég fá mannlegt viðmót þar ég er mjög þakklátur út af þeirri meðferð sem ég fekk Já. Og mér fannst sko ég treystum til þess að fullir eftir þess að reynslu að hið mannlega
1: Já.
0: Skipti meira máli en allt annað en ég var náttúrulega svo heppin að ég var bara á, eins og ég sagði áðan á fullu í minni vinnu ég var, fjárhaga minn var fínn og félagsstaða var fín og allt það og hérna þannig að það er kannski veldur hver á heldur sko.
1: Nei, við erum öll sammála um það hvað mannlegi þátturinn skiptir miklu máli og þá er ég aftur í þessu með þjónustu menninguna ef að það er rétt hjá auði að fólk fær kalt viðmót ef að það er rétt hjá mér að fólk með geðsjúkdóma að því er mismunna í kerfinu þá bara verðum við að bæta þá stöðu Ég held að ég með það þannig og ég fullir það að ég gjör það ekki þetta kerfi. Ég held að hún hefði rétt fyrir sér í vissum tilfellum
0: Já.
1: Og að við sem vinnum í kerfinu höfum áhyggjur af því að viljum reisa varnir gegn þess
0: að... Öllu heldur hennar umbjóðendur vegna þess að hún er að lýsa því sem hennar umbjóðendur
1: segja. Ég segi það, en ég er viðkvæm fyrir þessu því að sumir hennar umbjóðenda eru fyrirvandi sjúklingar mínir. Heimin er ekki stór.
0: Nei.
1: Þannig að ég veit að þetta er ekki alveg satt
0: já, já, já.
1: Og ég veit að sko því fólki sem vinnur í gelbiskerfinu oft við mjög erfiðar aðstæður því sárnar svona sterk umræða
0: já.
1: Þannig að ég vil verja það en ég held að í heildina
0: já.
1: Sé ekki mikið að fólki fái ómannlegar móttökur en ef við fáum tilfinningunum það sé eitthvað að breytast þá eigum við að taka á því
0: já.
1: Og breyta því
0: Ég meitt svo finnst mér líka þetta sem að Gyrðir skrifar muninn á stóru ópersónulegu geðdeildin á Landspítalanum og svo Kleppi þar sem að voru fuglahljóð og gróður og allt og einmitt starfsfólkið allt annað fannst honum miklu persónulegra að þetta tala náttúrulega mjög til manns að þetta er svona common sense
1: algjörlega
0: og einingar með ekki vera stóra
1: og svo framvegis og vísindir styðja það en þá ertu með í bráðaþjónustunni ertu með þetta umhverfi þú ert að reyna sortir á greina og koma einhver í gang og auðvitað vil maður samt að það sé manneskilegt og gott umhverfi síðan færist yfir í endurhæfinguna eins og meðferðin á Kleppi og þar verið að lyfta upp og byggja og
0: þá sjúklingur kannski komin á annan stað þú lýst
1: að segja það komin á annan stað en það þarf samt að byggja þessa leiðir þannig að það sé sko samferðlega þarna á milli mjög margir sjúklingarnir þegar þeir tala við mig og segja að fá ómanneskilegt viðmót þá eru þeir ekki að meina manneskina sem þeir hitta heldur þeim finnst ómanneskilegt að vera sendir út af geðdeildinni og þeim er sagt að það taki við endurhæfing en það kannski ekki alveg strax
0: en ég skildi auðið þannig að hún væri ekki að gaggrína ykkur geðlækna sem einstaklinga Nei. Heldur væri hún að gaggrína kerfið að kerfið sko hefði ekki þetta rými
1: Já, rýmið, já, en þú veist að líka koma fólkin áfram, ef þú ert geðveikur og þú sendur heim og sagt við þú fær tíma hjá geðlækni fljótlega. Það er ekki gert við sjúkling með hjartasjúkdómi eða krabbameinssjúkling. Það þarf að ganga frá þessu. En það er í kæri svolítið stífla, það er ekki tímar. Þess að þurfa að breyta þessu að fólk þurfa ekki að fara aftur inn á einhverja skrifstofu hjá nýju fólki til að segja söguna sína aftur í smáatrun maður upplifir það sem ópersónulegt
0: og þarna kunna vera leifar á þessum fordómum sem við erum alltaf að tala
1: vonandi ekki
0: en það er samt ekki
1: bara ólíka. Þetta ferli bara þetta ferli er hérna en þú fær mikið til að segja að það séu ríkjandi fordómar og
0: ég sagði leifa
1: já, það fólk sem ég hef umgeist í geðheilbrigðiskerfinu er fólk sem að leggur sér fram mátt verfið aðstæðar að gera sér besta nei, það er ómanneskilegt ef þið finnst þú þvælast í kerfinu og ekki skilur það er ekki sem að heldur utan sín mál eða,
0: nei. Ég var nú fyrir ýmsu skrýtnu þessa þrjá daga sem ég var á geðdeildinni fyrir norðan 1989, þar var nú hjúkunarfræðingur sem brast í grát og hérna ég þurfti að hugga hana í sjúklingurinn og hérna ég huggaði hana bara og svo spurði hana hvernig líðið svona illa og þá sagði hana að ég vegna þess að ég hef ekki trúað í að við séum að beita réttu aðferðanum hérna
1: Nei.
0: Var ég búin að segja þessu?
1: Nei, ég maður ekki því en sögurnar eru góðar sko og Saga þessar sænska lækni sem heitir María Yngström hún skrifa nýlega bók sína reynslu af sænska heilbrigðiskerfinu sem er samt 25 ára gömul saga þá var hún lögðin á geðdeild í geðrófs ástandi og hún lögði í belti eins og síðan segja það í spennitri var hefði spennitri í einhvern tíma og þetta hafði svo djúpsta áhrif á hana að hún renna minn úr því og skrifa þessa bók og bókin og umfjöldunum hann í Svíþjóð og hefur síðan snúist yfir í það að reyna að bæta geðþjónustun og gera hana einmitt mannlegri og ég held að þessi sjaldgæft þrátt fyrir alltaf fólk upplifi eitthvað ómanneskilegt þegar stendur frammi fyrir hjúkunarfræðingnum eða lækninum eða yðurþjálfanum ég held að fólk upplifi oft og ég geri það ómanneskjulegheitin sem að berjast við kerfið
0: þú ert ekki bara klukkunni og veist þú bara 15 myndur og þú verður bara að dæla lifið með manneskinu og svo kemur næsta
1: nei, þetta er ekki myndin, nei. Hún er ekki svona við tökum hátt í klukkutíma viðtal og stundum lengra en þetta er svo oft ómanneskjuleg þú veist þetta þegar computer says no og þú ert að fara úr einu kerfið annað og þú ert óurugur og þann mæti manni viðmót sem að er ekki nægilega gott. Ég ætla að segja það að vera geðlæknir erfitt og þungt starf. Og við lærum að takast á við það. Veistu hvað erfiðast í mínu starfi? Ég ætla að getur ekki gíska á það.
0: Nei.
1: Og það verulega erfitt. Það samskipti við stofnanir kerfisins.
0: Er það?
1: Samskipti við stofnanir eins og virk, sjúkratryggingar Íslands, ég skal alveg taka umræða þetta og færði einhver mótmælabréf, tryggingastofnun þetta er ómanneskjulegt
0: já,
1: já.
0: vegna viðþorfa þar?
1: Nei, ég þor ekki að segja það. Nei. Ég hef aldrei heyrt neitt það því að ég tala við þetta fólk upp í efstu lög og stjórnendur. Ég hef aldrei orðið varð við fordóm eða, eða neitt slíkt.
0: Í hverju færst vandinn?
1: Í skipulaginu.
0: Skipulaginu?
1: Já.
0: Hvað það
1: Bréfin sem sjúklingandi fá eru óskiljanleg, stofnanabréf. Það lofa þjónustu fulltrúum en til byrtast aldrei.
0: Hvað þetta að segja?
1: Fólk skilið eftir í ráðaleysi og skipulagsleysi eftir að hafa verið leitt inn í alls konar ferla og ég að tala núna geðsjúklingana þar sem eru alvarlega veikir.
0: Já.
1: Og ég hef verið í miklum samskiptum við þessar stofnanir og þarf að vera út að einstökum málum en þess fyrir utan til þess að reyna að hafa áhrif og bæta.
0: Mm.
1: Og þetta bara eitthvað sem er stærsti álagsþáttur marga geðlækna.
0: Þetta er
1: og við upplifum kerfið mjög ómanneskjulegt. Og þá held ég að sjúklingarnir geri það líka og ég veit það.
0: Já, og þeir kannski að blanda þessu líka saman við kynni þeirra af geðlæknum og
1: við setjum náttúrulega alltaf
0: maður setjum náttúrulega alltaf allt kerfið undir einn hatt.
1: Væntalega, við setjum líka sko oft í þeirri stöðu að stýra ferlunum.
0: Já, en hefur þetta ástand bara, þetta bara meitlað í berg að það bara vont ár
1: Nei,
0: eftir ár?
1: Nei, við fáum sífælt uppsingar um að bæta kerfinu, það gerist ekki, það versna stöðut.
0: Það versna stöðut?
1: Það er stærsti álast.
0: Það verra núna heldur nokksin?
1: Það verra heldur í gær og það verra heldur í fyrra. Og ég get fengið alla heimilislækna á Íslandi til að taka undir þessu orð minn. Ég ekki bara að tala geðlækning. Þetta algjörlega sérstatt mál.
0: Nefndu aftur þessar stofnanir. Það eru sjúkratryggingar?
1: Fyrst virk. Ég ætla ekki að tala illa þá.
0: Nei.
1: En þeir eru ekki samstarfi við okkur nægilega mikið. Við erum aldrei spurð álits. Og ég oft orðið var við mismunum þar.
0: Já.
1: Tryggingastofnun er að reyna að minka, fækka fjölda þeirra sem færa nú örorku.
0: Spara pening fyrir
1: ríkið. Pening. Og ég fæ stundum á tilfinninguna björn í einlægni að hluti af þeirra prógrami sé að reyna meira erfiðri samskiptum því að samskiptin eru svo þung ekki dreymt að mörg dæmi
0: Fáu orðrur bara frá hérna, yfirmunum
1: Ég bara trúi því ekki en það stundum hugsa maður þetta Ég hef stundum eftir erfiða daga hugsa hvort ég ætla tala við umbósmann alþingis eins að mér finnst sumt að því sem ég heyri og sé vera nála til að vera mannréttindabrot
0: Hvað ertu að segja?
1: Já Og þessu verður að breyta og þetta það sem að kallast geðheilbrigðis stjórnsýsla og það engin, ekki einu sinni ráðuneyti að vinna í þessum málum í dag.
0: Og af því að þessi hópur svo illa settur,
1: settur
0: þá hefur hann svo veika rödd til að benda á þetta og Já. Bera höndi yfir höfu sér
1: Já.
0: Og það kannski út af því sem að Já. Þú notar þetta tækifæri núna til að ræða Já. Þetta.
1: Ég get fundið fyrir því heimilislækna og geðlækna sem segja þetta líka minn stærsti álagsáttur fólk situr, læknandi sitja fram á kvöld með þessi vottor, þau eru flókin það þarf að endurskrifa þau og það margt í samskiptum við þessar stofnanir sem truflar meðferðnar
0: Já, náttúrulega kemur hellingsauka áreiti Já. Og ofan og líðan sem vond fyrir
1: Já. Og mér finnst svolítið merkilegt sjálfum að þetta komi úr munni geðlæknis að ég skulle ekki segja að það er sjúklingarnir það er undantekning ef maður kvartar undan einhver í samskipti við sjúkling þetta er vilt mjög góð samvinna því að við erum að hitta fólki í svo langan tíma og oft og hérna stærsti álagsþáttur minn og margra kannski flesta heimilislæknana eru samskipti við þessar stofnanir
0: Þú hefur líka skilning á veikindum sjúklinga þeina en þú hefur ekki skilning á að opinberi starfsmenn séu bara ekki að standa sig sem skildur það ekki?
1: Einhver? Þetta kerfisvilla.
0: Þetta kerfisvilla.
1: Ég held að inn í þessum stofnunum sé fólk sem alveg eins og geðheilbrigðisfólki, það er þarna vegna sem það vil gera gagn og vinna sína vel. Þetta verður voru skrítið. Ég ætlum að segja bara svona dæmi sem Já, er eiginlega hálffindi. Við verðum eiginlega létta þessu umræðum.
0: Já.
1: Ég þarf ofta að tala með einhvern í tilkynningastofnun út af einhverju máli. Áður fyrir voru læknar þar maður hringdi því og maður þekkti það að tala um málin það er ekki lengur í bóði þannig að ég hringi einhvern sem er með takmarkaða þekkingu á endurhæfingunum sem ég að vinna þegar ég hringi þá fæ ég þú út númer 17 í röðinni
0: já.
1: Ég með móttúku bókar allan daginn Ég talaði við tryggingastofnun alveg upp í æðstu stjórnendur, óskaði eftir þjónustu síma fyrir lækna.
0: Já.
1: Það gerist ekki. Ég fór með að gera læknafélagi sem beitti þrýstingi. Ekkert gerðist. Þá fór ég á fund á tryggingastofnun út af öðru. Og þá spurði ég, getum við ekki gert þetta? Þetta einfalt. Veistu hvert svari var?
0: Nei.
1: Það hálft ár síðan við gerðum þetta. Við erum þakklátt fyrir þessu ábendingu. Enginn lét okkur vita.
0: Hvað?
1: Ef ég hringi núna Jón Jónsson. Ég nýbúin að senda enn vottor fyrir hann.
0: Já.
1: Ég veit allt hann, ég veit mest hann. Það ég sem að gaf upplýsingadelinn í tryggingastofnun. Ég þarf að ræða eitthvað mál.
0: Já.
1: Ég fæ ekki að gera það. Út af persónuverndarlögum. Ég get gert það ef ég hef persónulega líkilorðið hans.
0: Já.
1: Sem að sjúklingarnir segja okkur aldrei og sjálfst það sama líkilorðið enn í bankakerfið.
0: Þannig áður var einhver persónuleg nálað og traust.
1: Já.
0: En svo breyttust reglunar.
1: Svo breyttust reglunar í fyrra. Reglugerðin. Okkur var lofað auðveldara kerfi. Einfaldari hlutum. Þjónustu fulltrúa hjá tryggingastofnun. Við fengið mjög takmarkaðar upplýsingar um þessa breytingu og hlutin eru verri en nokkur sinni.
0: En þegar þú nefndir þú varir nummer 17 í biðröðinni í símtalinu, getur ekki sent tölvupóst?
1: Það get ég gert. En það er tímafrekar og flóknara. Ég stýri á síðustu 20 árum stýrt endurhæfingu einhverja hundruða, kannski þúsunda sjúklinga. Geðlegna eins og ég, við erum svona 34, við erum með mestu geð endurhæfingun í landinu, það áhyggjefni ef að hún er að hverfa. Nú hefur tryggingastofnun án þess að ræða við okkur. Fært ákvarðanavaldið vottorðin yfir í hendur heimilslæknana. Án þess að ræða við nokkur. Við gjör þekkjum sjúklingin, heimilislæknin þekkir hann oft ekki. Heimilislæknin hefur 10 mínútur. Það tekur 40 til 70 mínútur ganga þá svona vottorði. Þannig að það kannski ekki skrítið að fólk sem í þessar aðstöðu sjúklingan sem þurfa að leita eftir þessum vottorðum fá þess að þjónustu, það kannski ekki skrítið að þeim finnast þetta ómanneskjulegt. Það þetta fært svona frá einu stað til annars án þess að sér rætt við okkur.
0: Er heimilislæknir í sömu stöðu til þess að vísa á geðlif eins og geðlæknir?
1: Nei, hann það ekki. Hann getur hafið meðferðir á kvíð og þunglins meðferðum og sem betur fer gera heimilislæknir það mjög mikið sem dýrmætt af því að fólk þarf oft að þarf að lága þröskuld fyrir þann hóp sem kemur til þeirra. En fyrir þingri meðferðir og forvarna meðferðir og flóknari geðrós meðferðir þá senda þær það til okkar.
0: En mér finnst mjög mikilvægt að þú ræðir þetta með þessum
1: hætti. Þú heyrir það þungt í mér.
0: Ég heyri það.
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé eitthvað sem að við þurfum að ræða. Fyrst þurfum að hlusta það, við þurfum að vita það, svo þurfum að ræða það og þessu þarf augljóslega að breyta.
1: Já. Og nú ég orðin eins og auður, pínlítið of sterkur í framtóningunni og jafnvel kannski ósanngjarn. Af því að ég held að það þurfi einhver að hlusta á þetta.
0: Ég veit ekki það hvort þú ert ósanngjarn en ekki, en ég veit að það kostar þig ákveðið hugrekki að segja það sem þú ert að segja því að sumpart væri auðveldar að segja það ekki og það þú ákveðir að óhrenga þig með því að segja það það segir mér að þér finnst mjög mikil þörf á að við gerum eitthvað
1: Ég skal segja það að sögu Ég með sjúklingi mjög flókinni með fyrir í endurhæfingu Það gengur ekki vel en maður gefst ekki upp Hann fer í starfsendurnæfingu á virk sem mjög mikilvægt tækitt sem efla getu. Hann getur vel á mörkunum að hafa gagnað því að hún líður svo illa. Þá getur virk ráðgjafi hjá virk, hann gerir stundum vísa hún frá sem að er að mörguliti góð ákvörðun af því að þá er verið annars að eyða annarkost að setja á mikið ála á sjúklingin eða eyða fjármunum í eitthvað sem ekki skilar sér en það það sem gerist þá að þá sjúklingin vísað annað ekki til meðhöndlandi geðlengis þá einhver sem ekki inn í málinu sem fær þá hugmynd að það geti verið gott að fara eitthvað annað og hann setur það í gang án þess að ræða við mig meðhöndlandi lækni það grefur undan trúnaði á það sem í gangi á viðkvæmri stöðuferlinu þegar maður þyrfti mest af öllu á því að halda að það sé verið að lyfta upp hlutunum Þetta hefur stundum gert og þetta getur stundum skapað verulega hættu menn það sá sem síðan ætla að taka við hann kannski, það kannski ekki heldur búið að tala við hann og hann kannski ekki alveg tilbúinn að taka máli og þá sjúklingurinn kominn á dyr sem svona hálflokar eða kannski lokast og farin að halda meðferðin sem að var hjá hinum lækninum uppalega sé ekki nógu góð mm-hmm. og þetta finnst okkur ekki hlustað á við erum í erfileiku með svona hluti af því að kerfin spil ekki nægilega vel saman
0: Hvaða menntun hefur hinn dæmigerði starfsmaður hjá virk?
1: Ég veit það ekki, það mjög breytileg. Sumir eru hámenntaði sálfræðingar, ráðgjafarnir eru með margskona menntun.
0: Þetta allt saman mjög hugvekjandi og mikið umhugsunarefni.
1: Já.
0: Ég nú ekki frá því að þetta eins og þú hefur talað að það geti reynilega orðið frétt.

0: tala við ráðherra þetta. Já. En sem mörgum félögum mínum sem ég tala við finnst þó sterkt að fara til umboðsmanns Alþingis ef við erum búin að gefa stupp á að tala við stofnarnar eins og við höfum gert það margir. Þannig að við höfum verið að svona undirbúa það að við, að því við höfum mjög mikla trú á, á heilbrigðisráðherra sem að sjálf hefur mikla þekkingu á kerfinu.
1: Læknir sjálf.
0: Og ég bara svona uppgötva þegar ég að tala við þig að kannski það ekki fólkið í heilbrigðiskerfinu eða fólkið í þessum stofnunum heldur kerfið sem hefum búið við sem er meingallað. Sem að þá sjúklingarnir upplifa að þeir bara ráð ekki við. Ég geti bara að trúa að það væri ágætt kenning.
1: Já. Við ætluðum, Ólafur, að ræða mikilvægi ólíkrar geðheilbrigðisþjónustu.
0: Já.
1: Ég heldur komast ekki þangað. Ég heldur við ætlum þú ætlar að koma hérna í nóvember og, og við ætlum að, að taka nokkra þætti, þá það ekki rétt skilið hjá mér.
0: Jú.
1: Já. Og það nógu tími. Við hérna, við höfum allan bara tíma.
0: Er tíminn búin í dag? Eða?
1: Já, ég held það. Já. Ég held við ættum ekki að hafa þetta mikið lengra. Við erum búin að vera hérna í klukkustund. Já. Og ég ekki vissum að, að það sé gott að við leggjum meira á okkur eða hlustendur eða áhorfendur í bíli.
0: Nei, en það gerir sinni eitthvað léttara hér.
1: En þó kannski hérna, jú, það alltaf rými fyrir léttara hér. En hérna, kannski sko, kannski bara mjög gott. Þótt ég hafi sagt að við myndum kannski ræða það betur síðar, þá er kannski hægt að pakka þessum þætti saman í lokin í einhverju umræðu það að, að það kannski ágætt að geðverndar úrræði séu misjöfn, eða hvað?
0: Ég held að það sé mjög mikilvægt og, og hérna, þarna er þá gott að fólk geti valið. Já. En þegar við erum að tala svona þá sem eru veikastir og langveikir, þá gríðarlega mikilvægt að kerfin vinni saman. Og ef við færum okkur meira þá átt að sjúklingarnir geri meira sjálfur og valdefli sjálfur, að þá vilja þeir örugglega líka hafa meira val. Ég held að það skipti mjög miklu máli og svo líka eru kannski sjúklinga hópaði, þeir eru líka svolítið ólíkir, við erum með hópa sem eru svolítið svona ágengir á okkur til dæmis margir sem eru á aði hátíð meðferð fullotnir skilur, þeir eru fólk sem eru í vinnu og fullu fjöri og, og lifi bara ágæst lífi og það er miklu duglega að herja á okkur að fá tíma heldur en kannski einhver öldruð þunglind kona sem ætti samt frekar að koma og þessir hópar eru svolítið eins og bara hlutinu orðnir að þeir vilja fá þeir vilja ekki hlusta eitthvað tjálu margra mánuða endurhæfingu eða margra mánuða starfsendurhæfingu þeir vilja bara fá sitt hérna hvað segir maður quick fix og hérna lausnina strax og þeir eru svolítið kröfuharðir á lif og ég hugsa margir geðlæknar upplifi oft mikið þrýsting frá þessum hópum sko að gefa einmitt lif að við ekkið áhuga öðru.
1: Ég var einu sinni á ADHD-lyfjum.
0: Já.
1: Ég með ADD-greiningu.
0: Já.
1: Ég tók þau í 6 mánuði.
0: Já.
1: Sumpart virkuðu þau vel.
0: Já.
1: Til dæmis að ég var í stórum hópi fólks og margar allir.
0: Já.
1: Þá átti ég auðveldara með að greina að missa þetta ekki allt bara í einhvern gný eða nið
0: Já.
1: Þannig að fókusin var skarpari
0: Já.
1: En þessi lifi eru náttúrulega einhvers konar amfetamín ekki satt
0: ekki öll en flest
1: Já. Og mér fannst þetta koma niður á svefgæðum mér fannst þetta koma niður á fleiri þáttum heldur að það bætti
0: Já.
1: Og ég mjög bara ánáði með þá ákvörðun að ég hef sjálfur að fyrra bræði sagt nei takk eftir 6 mánuði en svo eru til alls konar sögur
0: þessum fólk þetta er bara mjög öflu og skjót fyrir klif og sjálfur sér örug en ég svona meira að segja að þetta svolítið áhvert að maður horfir á fjölbreytta þjónustu það getur verið gott að hafa fjöl horfað út á fjölbreyttum þörfum einstaklingana skilur við? Við búum til eitthvað dæmi við skulum segja við sem að horfa á ADHD móttöku helsugjastlana sem sér hafa háþróð móttöku greiningar og meðferðastöð að ef hún fyll

0: þekktist og öll að fólki sem er bara áhuga að fara á, á þessi lif af því að það hefur heyrt að þessi gott að vera á þeim og, og hefti aðgengi kannski einhverjar unga einstaklinga sem að vera með mjög alvarlega athyglistruflun og þyrstu nauðsynlega á sem lifjum að halda við eigum ekki alveg gott með að stýra þessu þegar við erum að stýra sko sjálfur meðferðastöðvunum þá þyrst að vera einhver stýring utan við það Já. Og ég ekki með góða lausn á því því að margir hafa prófa alls konar svona hvað að segja maður að það séu senda beðinir og, og forgreiningar og svona og það virkar ekki alltaf vel en þetta bara svona dæmi það hvernig þá getum við að vera með eina meðferðastöð fyrir þá sem eru með alvarlega truflun og komnir úr vinnu svo getum við verið með aðra stöð sem er með, með svona eins einfaldari þjónustu já, og skilur já, fyrir já. Þá sem hafa sérstakana áhuga lifjónum og engu öðru í staðins að láta það trubla sko hvað annað ef maður tekur eitthvað dæmi
1: einmitt Auður nefndi að sko aukaverkanir lifja
0: já.
1: Það þyrfti að leggja meiri áherslu á aukaverkanir
0: já.
1: Þegar væri verið að ávísa geðlifi
0: Já, það rétt og það sérstaklega með þessi þungu geðlif það er hætt á aukaverkunum þess að það fylgjast vel með fólki og helsugæslu læknarnir þeim finnst þér ekki alveg nægilega í stakkbúin að gera það alltaf, sérstaklega erfiðustu málunum þannig, þannig aftur að þegar sjálfstættstarfandi geðlæknarnir fækkar þá hefur þetta fólk ekki mörg hús að venda þannig að það er áhyggjefni virkilega og kerfi að reyna bætur því með því að fá lyfjafræðinga inn í klíniska lyfjafræðinga sem vera með í þessu og það hefur bara reynst vel og ef ég svona segi aðeins um heilbrigðispólitík að þá kom upp svona ný tegund af móttöku sem að heitir prescribe sem að hjálpa fólki að minka lyf og það nefnilega þannig að það getur verið snúi fyrir meðhandlandi læknirinn að koma af stað góðum ferlum sem draga úr lyfjónum og þetta reyndist starfskaplega vel, við sendum bæði heimilslæknar og geðlæknar mikið til þessar stöðvar og ég held að fjárveitingarna sem voru gefnar í gegnum tryggingastofnun og samningar þar þær voru, það var til svona tími sem gaf mjög góðan árangur en það er ekki framlengdur sá samningstími og ég hef ekki fengið skýringar á því ég held að þetta sé ekki dýrstarfsemi þannig dæmi ný breytni í geðheilbrigðisþjónustu sem við myndum öll vilja styðja en skrúur niður án skýringa þetta er ágefni vegna þess að við viljum öll finna þessa leiðir
1: Ég heyri að það að nóg að taka Ólafur. Við munum hafa margt að ræða þegar við kemur hérna aftur í nóvember.
0: Samt björn minna lokum. Geðheilbrigðiskerfi á Íslandi ótrúlega vel mannað.
1: Já.
0: Og ég hef að þekki þessar stofnanir sem ég nefna eru það líka og mikill metnaður og löngun þar.
1: Já.
0: En við þurfum að varast þessar kerfisvillur og við erum að hafa betri samspil á milli þessar stofnana.
1: Já. Og samstöðin gagnrýnin stöð og ég svolítið með sko hugarfar blaðamannsins að það sem í lagi ég þarf ekki sérstaklega að tala það en ef eitthvað ekki í lagi þá þarf ég að tala það
0: Já.
1: Og það fyrir almenning, það eru almanna hagsmunir að ræða það sem ekki nógu gott
0: Já.
1: Þannig að það ágætt þú bendir á það að við erum ekki að segja allt í gásu þótt við ræðum það sem
0: Nei, það gott úr orðar
1: það
0: þannig
1: að væri hægt að bæta
0: Takk fyrir
1: að
0: orða það þannig
1: Já, og hérna, ég vona að við höldum áfram að stundum að vera kátir og glæðir og en aðra daga þurfum við bara að vera gagnrýnir og þá erum við það
0: Já. Ég held líka að þetta sem ég að segja ekki framandi fyrir fólk sem vinnur í þessum kerfum
1: Nei.
0: En það erfitt fyrir þá sem að vinna og starfa og hafa afkomur sinni inn í kerfunum að vera gagnrýnir ég í aðstöðs að geta að tala frítt og vil þrátt fyrir allt reyna að finna einhverja jákvæðin og uppbyggilega hluti í kringu þetta og bæta stöðuna
1: En ég þakka þér kærlega fyrir trúnaðinn sem að þú hefur sýnt mér og hlustendum og áhorfendum í dag sem og í önnur skipti sem þú komið hingað. Mér veist þessi trúnaður skipta mjög miklu máli. Við erum orðnir og gamlir til þess að nenna að vera að hérna, klæða orð okkar í einhvern búning og við bara tjáum okkur eins og við teljum réttast að tjá okkur og og ég hlakka bara til að sjá því Ólafur einhvern tíma verður það bara í byrju nóvember hikur þessum kemur hérna aftur
0: Já, ég hlakka til líka
1: Kæra þakkir Og áfram göngu við göttuna kæra hlustendur og áhorfendur nýr kafli eftir andartak
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Og þá ætlum við að ræða kynjafræði, kvenska og karlmennska voru til umræðu í viðtali Ásdísar Olsen við Hönnu Björk Vilhjálmsdóttur. Hún brautryðjandi í kynjafræði framhaldsskólana. Og það kemur fram í spjallinu sem við ætlum núna að hlusta eða horfa á að reiði og ofbeldi geta verið afleiðing af bældum tilfinningum hjá drengum.
4: Sælir hlustendur og áhörðu góðir. Ásdís Olsen heiti ég og við erum að fara að ræða kynjafræði í framhaldsskólanum sem er, þú veist, heilmikið brautryðjandi starf og við erum með frumkvöðulinn hérna með okkur, hana Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur sem er búin að vera leiðandi í þessari umræðu í mörg ár og búin að gera stórkostlega hluti. Hún hérna hjá mér, framhaldsskólakennari í Borgarhólsskóla ásamt ýmsu öðru á þessu sviði og við ætlum að fá að forvitnast hvað að gerast í þessari þróun í framhaldsskólan. Velkomin Hanna Björk.
5: Takk fyrir, að bjóða mér. Og takk fyrir þessi fallegu orð.
4: Já, það bara engi spurning að þú átt heiður skilið fyrir þitt mikla starf.
5: Takk.
4: Og ég man eftir því þegar þú varst að stíga þessi skref fyrir hvað komin 15-20 ár.
5: Já, sko, já, ég þarf bara að rekna. 2007 byrja ég.
4: Já.
5: Já, og boltin fór svolítið að rúlla mjög strax eiginlega. Já, ég, hérna...
4: 2007 byrjar að kenna?
5: Eða, já, ég tók bara, sko, fann ég upp á þessu.
4: Þá fannst þú upp á þessu?
5: Já, já, hérna, fekk leyfi hjá stjórnendum Borgó að prófa og þá, þetta hét þá sko fullu nafni kynja og jafnréttisfræðsla.
4: Já.
5: Og hérna... Og ég mani mitt eftir að þú tókst strax eftir, við þekktumst ekki að þá, sko, en þú tókst strax einhvern veginn eftir þessu og hérna, manstu, varst þá að kenna nýr í kennarháskóla?
4: Já, þú komst á námskeið í svona jafnréttiskennslu.
5: Já, akkurat.
4: Og stuttu setna, varst þú komin að staða með námsefni fyrir framhaldsskólana?
5: Já, þetta var svona...
4: Í kynjafræði?
5: Já, þetta var svona námsefni sem að Jesús sem bjó bara til fyrir mig, en hérna... En já, sem sagt 2007 byrja ég og ég bara fann það bara leið og ég byrjaði og ég var með rosa skýra sín og ég með rosalega bæði sko með innihaldið ég vildi tala öll sviðin í samfélaginu þar sem missetti og auðvitað staðalmyndir og ég meina ofbeldið og allavega En svo vildi ég líka vera með óhefbundna kennslufræði.
4: Já.
5: Mér langaði að beita samtalinu meira.
4: Já.
5: En kannski tíðkaðist og kannski tíðkast, ég veit það ekki. En mér langaði sko... Já,
4: að heyra í þeim.
5: Já.
4: Já. Og vera í samtali við akkurat. Þeirra menningarheim. Og,
5: akkurat. Já. Akkurat. Og virkjaðu hérna... Og sko öllum þessum árum seinna þá ennþá heyri ég að því að blessunarlega þá hefur þetta tekist.
4: Já.
5: Og hérna og þau segja mér hérna og hafa gert allar götur hvað þetta sé að skila þeim miklu námi.
4: Já.
5: Að tala saman og hlusta á aðra nemendur og svona rýna Þú veist, það eitthvað innlegg og svo bara rýndi og talaði það og hvað finnst þau þetta og af hverju haldið eða ykkur finnist þetta og þú veist, þá þetta svona diskusjón sko, sem við sko höldum alltaf málefnilegri finnst mér.
4: Mér finnst þessi ég þurf að koma að henni og þetta svolítið áhugavert. Ég gerði, þegar ég var í framhaldsnámi í Bandaríkjunum, þá gerði ég svona stúdíu á sem hétt Women's Way of Knowing sem var rannsókn á því hvernig hentar konum að meðtaka upplýsingar og taka próf og svona og það var svo mikill munur á kynjunum
5: Já.
4: Hvað hentaði konum betur að vera einhvern veginn alltaf að máta sig við nýjar upplýsingar við sig einhvern veginn og sinn hugmynda heim.
5: Já.
4: Þannig að þú ert kannski að Já, vinna sko, með það á þeim nótum
5: sko ég ómeð þetta samt einhvern veginn, en ég held að sko það meikar svo mikil sens og ég sletta þess það meikar svo mikil sens að stelpur og konur læri svona því að við fáum svo mikla þjálfun í að máta okkur við til dæmis í hlutverkaleikjum þú veist, mömmu og jafnvel Barbie og hérna allavegana hlutverkaleikjum sem að við einhvern veginn fáum þjálfun í gegnum frá blautu barnsbeini á meðan að sko strákarnir auðvitað þetta mismunandi en svona upp til hópa þá eru strákarnir að fá öðruvísi mótun í æsku og langt fram eftir og ég held að aukist eftir því sem þeir verða eldri að þá fjarlægast þeir meira einmitt þetta
4: Já.
5: Og við sko beinlínis þjálfum þá til þess að aftengja sig við tilfinningar sínar
4: Já.
5: Sem að við erum alltaf að gera með stelpum og konum
4: Já.
5: Og hvað sko vinátta og hérna svona tengingar kvenna við hver aðra rækta þetta svo vel
4: og svo hvert við því að þeir séu aftengdir og Já. Ekki tilfinningarlega available
5: Já, og málið það að þeir geta ekki þessu gert sko Nei. Af því að þeir fá ekki þjálfun í þessu og ég bara að sjá það betur og betur
4: Já.
5: Og hérna sko og það byrja ég sé líka, ég vil sko taka það fram ég sé marga unga menn ala hérna strákana sína upp svo fallega svo ótrúlega fallega
4: Já.
5: Og allir sér nánd og hlýja og þú veist og ekkert verið einhvern veginn að byrja strax að sko, hérna banna þeim að gráta og vera sterka og allt þetta sko.
4: Já.
5: En svo bara svo held ég að það taka aðrir félagsmótunir aðilar yfir þú veist að tölvuleikirnir og fyrirmyndirnar á samfélagsmiðlum og í, þú veist, í öllum þessum heimi og líka í íþróttunum.
4: En þetta ekki breytast svolítið hratt? Út af því maður sér líka, veist, eða ég kannski bara heyrt að því að það sé að mýkjast allstaðar líka í íþróttunum.
5: Já.
4: Og ég manna að það var einhver sem sagði sko að Óli Stef hefði komið heim með svona nýja nálgun húst tengdason minn, hann var að lýsa þegar þeir voru barnir, voru að berja einhvern annan með hanglaði sem var einhvers konar svona
5: já.
4: Inntöku skilir þið eða eitthvað sko,
5: já, og svo, raskilla svona með já, svona þengingar eða eitthvað, já
4: og svo breyttist það yfir í að heyrðu, við erum bara vinir og við erum að standa saman og fagna hverju öðrum í mýkt
5: já,
4: þannig að
5: þær, sko, ég held svona með að því að ég stöðugt að reyna að skilja þetta betur og sjá þetta betur og hérna og í þessu samtali við strákana mína að þá hérna og svona þær upplýsingar sem að ég svona næ utanum hérna bara út allt að það ýmislegt að gerast og það eru margir að gera rosalega flotta hluti hvað þetta var til dæmis í íþróttunum og eru svona tilenga sér hérna til einhvern sér svona önnur gildi og við sáum það, sko ég sá það ég fylgist nú ekki vel með fótbolta en hérna, hefur verið skömmu fyrir það en hérna, en ég sá það til dæmis með hérna, með svo, þessa tvo fótboltamenn sem ég komst ekki hjá því að sjá, af því að já. Ég var bent á það
4: Holland,
5: já, Holland þarna norska Holland, og hérna heitir hann ekki Bing, hérna breski, enski hérna, og
4: Pétur, oh my god
5: Nei, hérna,
4: Bellingham.
5: Já. Og þeir sko bæði svona, já, allæti gegn hvort öðrum, sko, þetta var svona alveg, hérna, alveg nýtt að sjá þetta á þessum svona level í þessari, sko, vinsalustu íþrótti heimi og mest kallmannlegu, sko, eða, sko, þú veist, þetta er svona rosa mikil kallmennska í kringum. En á sama tíma, við sjáum þetta, að þá er þetta ekkit svona í daglegu lífi flestra stráka. Það það bara ekki.
4: Já, þetta var eftir að kannski hafa áhrif.
5: Sko, það mun ekki gera nema við látum það gerast.
4: Okay.
5: Af því að það eru bara of margir sem eru bara ekki þarna. Auðvitað skiptir þetta einhverju málu og innblástur fyrir einhverja, en svona almennt séð að þá hérna þurfum við að gera svo miklu meira til þess að allir strákarnir okkar fái notið þess af sko af því þetta í rauninni svo ótrúlega einfalt þetta í rauninni bara að fá að bera kennsla á tilfinningar sínar að fá að tjá þar í öruggu rými og hérna og örugga rými að vera allstaðar
6: þetta ekki grunnþörf?
5: Mannsins. Þetta bara svona algjör af því að ef þú gerir þetta ekki ef þú tjáir ekki sko örvæntinguna þína, söknuðin, sorgina
6: óttan.
5: Gremjuna, óttan
6: ástina, já
5: bara hérna og þú veist höfnunina
6: já.
5: Að þá bara hlæðist þetta upp í taugakerfinu og brýst út
6: þetta vitum við í dag
5: þetta vitum við, já. En samt erum ennþá að ala strákan okkur svona upp og mér langar að segja frá einna æfingu sem ég gerir með strákanum mínum Ég búin að gera það öll árið.
6: Þú
5: ert
6: að tala strákanu sem þú ert að kenna.
5: Ég er að tala strákanu
6: mínu.
5: Já, það strákanu mínu, já.
6: Þannig að þeir, hérna, þú ert góð við þó.
5: Já, algjörlega, ég líka hörfið þá, sko, en ég með þykir þau væntu þá, bara, sko, mér finnst þá nú bara frumskilda hvers kennar að þykir væntu nefndu sinni. En sem sagt, ég geri æfingu þegar ég byrja að tala karlmennskuna, sem ég geri í rauninni svona byrjun hverra annar og ekki bara ég heldur við sem að kennum kynjafræði allavega í Borgó að þá hérna læt ég þau nemendur og sem að eru sko 70 bara strákar í Borgó þetta mikill strákaskóli
6: já.
5: Já. Og þau skrifa og ég skrifa karlmennsku upp á töflu og ég segi ok, nú ætlum við að skrifa allt í karlmennsku, öll skilaboðan sem strákar fá og karlar fá hvernig þeir eiga að vera, hvernig þeir eiga að hugsa og ég vil fá bara mótunar hérna skilaboðin sem þeir fá bara frá vökkutu grávar og málið að þessir sko, þessi tabla sem ég tekna upp hefur reyna ekkit brestnætt rosalega mikið á þessum árum
6: Hvað segirðu?
5: Nei
6: Segðu mig hvað kemur
5: Sko, það kemur að vera sterkur og hugrakkur og ofsalega margt fallegt að venda fjölskylduna sína og hérna að vera handlægin og hérna og vera svona taka áhættu og margt og það náttúrulega þannig í karlmennskunni það rosalega margt fallegt og gott sem ég vildi að stelpunar okkar fengi líka að njóta
6: Já.
5: Ef við út í það farið
6: Já.
5: En svo kemur sko með ekki gráta og styrkurinn skilgreindur í því hversu vel þú stjórnar tilfinningu þínum sem að þýðir að þú lokar á þar, þú sýnir þær ekki.
6: Já.
5: Og mesta lagi þá vinnur bara með það innra með þér sem ég held að sé reyndar illgerlegt þú þarft að tjá þar
6: Já.
5: Ekki bara innra með þér heldur þú þarft að
6: Svo, já, kannski myndi maður hugsaði í því samhengi að við viljum læra að regulera eða þú veist vera meðvituð nú finn ég þetta en ég ætla ekki endilega sína það allstaðar sko.
5: Nei,
6: en það þarf að
5: kennsla.
6: Fá, já,
5: akkurat.
6: En það þarf náttúrulega ákveðin orkvenna vinnu og úrvinnslu og þroska til þess að geta akkurat. Komist þanga.
5: Og þjálfun.
6: Og þá þarf maður einmitt að hafa fengið þetta í
5: Já.
6: Í foreldra umönnuninni að hafa pláss fyrir þú með að tala um þetta
5: Akkurat
6: Þannig að það þar kannski sem þið mandar til að byrja já. Með
5: Og ég held sko, það verið að gera ýmislegt í leikskólum held ég og veit að til dæmis með tilfinningar og hérna en svo bara eins og við hérna hættum þegar þeir eru komnir bara einhvern veginn í bara þú veist ég held að sko strax í grunnskólum að þá einhvern veginn erum að hætta að vinna svona með þá sko í stórum stíl
6: Já.
5: Að það sé þá bara svona eitthvað verkefni einhvers svona einstaklingsverkefni einhverra kennara sem að halda þessu áfram en svo koma líka bara svo sterkir aðrir félagsmótunar aðilar að þeim og rífa í þá Og sko þessi styrkur að sterki strákurinn og sterki kallinn einhvern veginn bara sko rosalega aftengdur við tilfinningar sínar og tekur mikla áhættu og þú veist og allt sem að kallmennska er kvenskan á, með öfugum formörkjum sko. þú veist, að, að konur eiga að vera veikar þar eiga, mm-hmm. þar eiga að taka lítið pláss og allt þetta og sem líka auðvitað bara heilmikil diskussjón út af fyrir sig og við förum að sjálfsögðu líka
6: Já.
5: En ég bara svo upptekin að þessu sérstaklega vegna þess að við sjáum aukning í ofbeldi
6: Já, ok út í nú búið að vera að tala um þetta í allir sér ár
5: Já.
6: Og þú segir bara, það satt að það ekki mikið að breytast
5: sko nei við sjáum ekki ég meina stígamót stækka hvenna að hverju var bara stækka þú veist bara helling að taka móti taka, þau taka móti 500 konum var ég að lesa ári
6: wow.
5: 500 konum sem að
6: verða fyrir óbeldi
5: heima hjá sér, heima hjá sér. Og hérna og við sjáum líka bara í sakamálum og við sjáum í á neðamóttökunni að það einhvern veginn sko ekki það, við sjáum ekki tölur á minkandi ofbeldi og við erum að tala ofbeldi sem að langflestir gerendur eru karlar
6: En má ég nú spyrja þig mjög kannski viðkomnar spurningar þetta orðnir tveir hópar stjætskipting út af því að í mínum heimi upplifi ég að það sé svo mikið búið að breytast og nú ég veltaði fyrir mig hvort að maður sé bara í einhverju búblu
5: sko ég veit það ekki af því að ég hef ekki séð sko rannsókn svona en þetta náttúrulega svo rosalega falið af því að það ennþá svo mikil skömm yfir þessu og sko stelpur ennþá að vegra sig við því að hérna kæra kynferðisofbeldi af því að við erum ennþá að trúa þeim ekki og sérstaklega ef að það nafngreina
6: mm-hmm.
5: að þá förum við alveg við sem samfélag einhvern veginn bara rísum upp gegn þeim þannig að þetta ennþá svo mikið í þögninni
6: Já.
5: Að hérna við sko getum ekki áttað okkur á því ég held að það sé kannski ekki stjættskipting en auðvitað mismunandi menning í mismunandi hópum en svona heilt yfir að þá erum við að sjá þá erum bara að sjá alveg svakalega mikið ofbeldi þetta bara eins og faraldur þetta ofbeldi gegn konum
6: og þú upplifir það alveg þannig að það sé bara eins og það sé faraldur
5: ég upplifir það eins og það sé faraldur af því að það aldrei sko, það aldrei engin brotaþóli í kennslustofunni minni þú veist, það bara það eru og þau og svo eru náttúrulega sko stráka sem eru aldrei upp á heimilum það sem ofbeldi traumatiserast auðvitað líka af því og öll börn sem á svona heimilum sem að eru mjög mörg
6: Fariði inn í þetta sem sagt, ert þú að bjóða svona öryggi þannig að þau geti tjáð sig ef þau hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi?
5: Sko, ég gerði það sko í gegnum tíðina hef ég gert alls konar og hérna, núna þetta náttúrulega orðið skildufa að þegar ég var með þetta sem valáfanga þá skapaðist meiri nánd sko en núna þetta svolítið að rusið þegar þú færði í rauninni krakka og kannski sérstaklega stráka sem ekki dendur til í að vera þarna
6: Já, það það sem hefur breyst
5: Já
6: Þetta ekki lengur þeir sem vilja koma og vera akkurat. Í tímum hjá þeir heldur
5: Það er allir settir þangað
6: Eru sko. Allir nemendur í borgarhaldsskóla
5: skildir? Hver einasti nemandi í borgarhaldsskóla þarf að taka 5 einingar í kynjafræði áður en þú útskrifast
6: Er það ekki merkileg
5: Jú,
6: sko nýjung?
5: Það
6: er ekki samkvæmt aðanámskrá?
5: Nei, ekki sko, það er reyndar ekki sérstaklega tilgreint sko, en það í landslögum að jafnréttisfræðsla skuli fara fram öllum skólastigum og jafnrétti og mannréttindi eru og heilbrigði þú veist, eru hérna grunnþætti menntunar sem að við eigum að þetta allavega að gera alltaf allstaðar í skólakerfinu
6: mm-hmm.
5: en kannski erum ekki mjög upptekin af en sko þannig að svo ég reyna að svara spurningunni ég sko segi ég alltaf áður en ég byrja ofbeldis sko umræðina þá segi ég trú á þolendum punktur
6: Já.
5: Ég staðsett mig þar
6: mm-hmm.
5: En ég staðsett mig líka þannig að ég skrýmslafaði ekki gerendur.
6: Mm-hmm.
5: Gerendur ofbeldis eru ekki skrýmsli.
6: Nei, það er örugglega mjög oft einhverjir sem eru að burðast með mikil áföll.
5: Akkurat.
6: Já.
5: Og á sama tíma og við verðum að halda gerendum ábyrgum að þá sko ættum við alls ekki undir einu kringustæðum að skrimsla veða af því ef við höldum því áfram að þá auðvitað bara einangrast enn meira og frustrasjónum verða ennþá meiri og hérna en ef að við svona berum kennsla á að hérna að þetta séu bara venjulegir strákar og menn og hérna og þá einhvern veginn geta þær axla ábyrgð og hérna og bara fengja aðstoð og einhvern veginn losa sig við þetta því að svo er þetta byrðið þetta hlýtur að vera á mönnum að hérna og núna vekja athygli á því sko að við erum að tala bara þarna gerendu sem við gerum alltaf sjaldan
6: Já.
5: Að þú veist, svo erum við þetta með hina hliðina sem eru þolendur sem að
6: hérna, það er alltaf svolítið erfitt að tala gerendur
5: og það hérna, það, og... við verðum að gera það því að hérna að því að eins og ég segi, við bara erum í þessum raunveruleika að ofbeldi gegn konum bara, við erum að tala meira og meira það, en það einhvern veginn ekki að minka. Og ég vil meina, svo ég tengið hún aftur við kynjafræðina, að þegar við erum förum í gegnum, sko, hérna, karlmennskuna og kvenskuna, og við förum í gegnum staðalmyndir, og við förum í gegnum klám, og við förum í gegnum ofbeldið, og við tölum kynlíf, og við tölum mörk, og við tölum heilbrigðissamskipti, og við tölum stjórnun, og við tölum kirkingatök, að þá eru það hreinar og klárar ofbeldisforvarnir.
6: Já. Þú ferð í, þetta eru viðfangsefnin.
5: Þetta eru viðfangsefnin.
6: Já. Bara í rauninni lífið. Allt
5: akkurat.
6: Sem að við kemur því að vera manneskja.
5: Akkurat. Og í tali ekki þeirra sem er að taka sín fyrstu skref í kynlífi og svo erum við líka með hinseginleikan þar sem að þau eru óræð í sinni kynvitund og kyntjáningu og allavegna. Þannig að hérna þú veist, þetta náttúrulega svo stórkostlegt fag. Má ég segja þetta sjálf?
6: Já, maður segja þetta sjálf, þetta stórkostlegt fag. Og hérna, ótrúlega nálægt því, sko, sem ég hef mest að náhuga á, það bara að skilja sjálfan sig.
5: Akkurat. Hérna. Hver ég? Hver eru gildin mín? Hvernig manneskja langa með að vera? Hvernig kærasti langa með að vera? Þú veist, hvernig hérna vinur langar með að vera því að þú veist að hvetja stráka bara taliði saman og veriði góði við hvern annan og hérna tjáuði ykkur að því að það svo, þú veist, þeir hafa svo litla þjálfuna þetta verði, þeim finnst þetta kjána þetta og hlæja bara og eitthvað negin bara ómögulegir í svo oft
6: að nota orðin sín
5: að
6: það ekki það sem að er oft
5: Akkurat.
6: Þeir hafa fundið einhverja leið svona til þess að henda sér í fangja okkur öðrum eða einhver skorar en kannski ekki að nota orðin yfir það
5: Akkurat.
6: Sem þeir eru að upplifa og það sem
5: finnst. Þegar það erfitt, sko, þegar það hérna, þegar það eins og við til dæmis ef við tökum bara svona eitthvað dæmi að til dæmis stafrænt, sko, kynferðisofbeldi þegar að vera birta myndir af stelpum án leyfis að þá er þetta stundum kærastar sem að hafa orðið fyrir höfnun.
6: Já.
5: Sem að
6: byrta að kærastinu sinni.
5: Já, fótrás með því að þeir eru svo, af því að sko eina tilfinningin sem að þeir eru góðir í að tjá er reiði.
6: Já.
5: Hún má í karlmannskunni.
6: Graður og reiður.
5: Graður og reiður, akkurat. Og þegar þú sko einhvern veginn kannt ekkit á tilfinningalífið þitt sko að þá verður bara reiður og þú veist, það frustrasjónin og það höfnin á tilfinningin og það sorgin og það þú veist, allt þetta sem við förum öll í gegnum.
6: Allt sem á bak við reiðina.
5: Já, og þetta bara brýst út í henni og hérna stundum með ofbeldi, stundum og allskyns ofbeldi, en stundum fyrir þetta inn á við að þeir bara og í vestafalli falla fyrir einn hendi.
6: Já, hugsaður.
5: Þú veist, þetta raunveruleiki.
6: Hefur þú hugleitt, eru til einhverja rannsóknir, einhverja mælingar á því hvað svona kennsla, kynjafræði kennsla hefur mikil áhrif á þá sem að fá að taka þátt í því?
5: Já, sko, ég held að sé engin rannsókn til, sko, en það sem ég hins vegar, að því að stundum þarf ekki rannsókn til þess að vita eitthvað sem satt,
6: Já.
5: Veist hvað er að menna?
6: Ég alveg til í að heyra hvað þú heldur.
5: Já, ég er alveg sannfærð það, að því að frá í gegnum allt þetta ferli, eins og varst að tala mig upp að frá 2007, að þá hafa alls konar hópar lagst á sveif með þessu. og þeir hafa gert það af því að það sést að þetta virkar. Og ég nefni bara nemendur sjálfa. Það má skrifa greinar, komi fram í viðtölum hérna og sko nota alls konar mikrofóna og plattform til þess að tala hversu mikilvægt þetta og að þurfi öll að fá þessa hérna þessa þjálfun og þessa fræðslu.
6: Þau eru að beita sig fyrir
5: þau
6: því að fá þetta.
5: Þau hafa beitt sér í stórum stíl í gegnum öll árin.
6: Geturðu sagt mér nokkra svona sögur? Útið það náttúrulega alltaf svolítið skemmt í þegar einhver segir við þig Vá, ég var að fatta þetta, þetta breytti hér á þennan
5: sko, elsta menningin sem ég man eftir, það var hérna strákur sem að, og ég sko, svo hef ég hitt hann setna á lýsleðin og sagt, og rifið upp með honum mest að ég elska það sko, að þegar hann kom svona hálf, og þetta er sko, það eru rosalega mörg á síðan þetta var, svona ekkert glaður sko, kemur í tíma og segir, hann að þú er svona eðilegi fyrir mig klámið. og ég þetta, þú veist, Yes. hérna, sko, ég með óteljandi sögur af valdeflingu stúlna. Hvernig þær upplifa sig, geta varið sig fyrir staðalmyndunum, fyrir óæskilegum, tjámörkin sinn, þekkjamörkin sinn og allt það. Sko, eðli málsins samkvæmt, eins og ég var að segja, þá eiga strákarnir oft erfiðar með að hérna, að tjá líka þessa tilfinningu en margir hafa samt komið til mín og þeir allir með sagt mér frá hvernig klefamenningin
6: Já.
5: Af því að þau vita líka að ég örugt rými, sko, ég myndi Já. Alltaf var við þetta trúna
6: Já.
5: Og hérna, en þeir segja
6: Dýla öðru sér við það eftir já. Kannski, já þannig að þeir segja þeir frá
5: já.
6: Breytingu á sér
5: Já, þeir hafa alveg gert að við látum þau líka að gera svona lokaskýslu í áfanganum og það sem að þeir svona eða þau hérna að segja frá hvernig upplifuðu áfangan og svona en sko en annað tvist á þessu að það koma rosalega eða það koma alltaf, skólameistari hefur sagt mér það koma alltaf á hverju hausti eða upphafi hver annar, þá koma einhverjir yfirleitt strákar og eða foreldrar og bara heyrðu út af hverju þar drengur minn eða út af hverju þar ég að fara í kynni fyrir að ég ætla að vera hérna gera við bíla þegar við stóri eða þú veist
6: já, já
5: ætla að vera bíluverki og hérna og stjórnendur í borgu eru rosalega hérna þau eru bara þú veist þetta svona þetta bara og það auðvitað engin afsláttur þetta bara svona námið í borgu og nema hvað það hefur engin komið engin nemandi komið af neinu kynni
6: Já.
5: Í loka áfanga Já. Og sagt ég þurfti ekki á þess að halda
6: Já.
5: Engin
6: Akkurat,
5: skilur þið
6: sko, þau kvarta allavega ekki eftir á
5: þau kvarta ekki eftir á Já. Og ég séð alveg hérna á þú veist að því að auðvitað er þetta vand með fari efni þú veist ég, kennari sem kennir kynnifræði þarf að vera pína á ballettskónum og vera einhvern veginn vera þetta örga rými og taka við og hérna og svona að vera tilbúin til þess að taka af auðmýkt
6: Já.
5: Samtalið og skilja að stundum og ég man eftir einum strák sem að var kom til mín og þetta nú ekkert langt síðan kom til mín eftir hins einn umræðina og hann bara kom til mín og sagði sko hann að ég vill ekki vera leiðilegur en ég bara ólst upp á heimili sem trúað og við viðurkennum ekki önnur kyn en konu og kall
6: Já.
5: Þú veist, en hann gerði þetta fallega
6: Já.
5: Og ég sagði bara ég skila
6: Já.
5: Og þú veist og ég skil vel að þú þurfur að vera trúr þínum gildum en ég byrði bara að hlusta á þetta sjónamið og svo bara gera nemendur það sem þeim gera við það sem
6: að og breytti það einhverju nema þá að hann bara var búinn að tjá það og
5: já,
6: það var bara það skipti máli fyrir hann að fá að segja frá því
5: já, ég held að það hafi gert það hann gerði þetta ofsalega fallega
6: já.
5: Og þú veist, ég var búinn að taka eftir hann var svona, þú veist, var svona pínu af því að ég býði upp á samtali að þá þetta fæ ég alls konar algjörlega
6: allt sjónum við
5: já.
6: Og þú gerst náttúrulega upp neitt og meiri sér að þegar þú ert að nefna þetta þá hérna, stend ég mig að því að ég gleymi þessu oft þessum fjölbreytileika og ég ekki alveg búin að ná utanum orðræðina og þú veist og sérstaklega í kynjafræðinni hlýtur þetta vera svolítið dans út af því að þú þarft að geta að tala um stráka og stelpur
5: Já. algjörlega, algjörlega. Og hérna og það sem ég geri sko til dæmis þegar ég í karlmennskun og kvenskunni þá ég bara að segja alltaf reglulega sko við vitum að það fleiri kyn en heimurinn flokkaður í karl og konur menningin okkar og þess vegna verðum við einhvern veginn að hafa það að leiða ljósi en svo auðvitað til önnur kyn og við förum betur í það í hinsegin hérna fræðslunni en ég heldur ekki að útlærð í því að þú veist að beita réttum fornöfnum og beigja rétt og alls ekki en ég mín upplifun af krökkunum sem eru kynsegin sem að þá orð yfir að vera ekki strákur eða stelpa
6: Já.
5: Að þau elska og kunna svo að meta það þegar við erum sínum viðleitni
6: Já,
5: og samþykkjum þau
6: Akkurat, og bjóðum bara upp á viltu leiðbeina mér
5: Akkurat
6: Hvernig vilt þú að vera áarpið
5: Já, akkurat En það líka til dæmis að því verum að tölum kallmennskuna og kvennskuna að þá það sko óvenjulegt að stelpur einhvern veginn svona upphátt séu að gagnrýna þetta gagnrýna að séu önnur kyn þau sína og sem rýma við það sem vorum að segja upphæf hvernig það læra það bara einhvern veginn virðast mér samþykja þennan raunveruleika en strákarnir eru mis mikið
6: þar ja, þeir eru með það
5: þeir eru miklu erfiðar með það
6: Já.
5: Að samþykja hinseginleikan að verða bandamenn
6: Já.
5: Sem við köllum það
6: Já.
5: Og sérstaklega trans umræðuna og önnur kyn
6: Okay.
5: sem að líka hluti af ríkjandi karlmannsku þar sem að þar sem að hérna að þetta ekki eins samþykkt
6: og kannski út í það hefur ekki verið pláss til að tala það ég veit það ekki, það aftur kannski málið að
5: já
6: mér fannst eins og börni mín bara að þetta væri einhvern veginn kæmar sjálfu sér þau viti, sjá ekki muna á mér fannst það svo áhugavert ég hugsaði að stundum sko litarhaft eða þjóðerni það ekki inn í flokkunarkerfinu hjá allafana þessum sem að eru yngri
5: já, sko þetta er mikil breytileiki í þessu sko það það og hérna og það svona loðir þó svo að sé sko þetta vara samt að alhæfa en þá loðir það þetta við kannski svona erkitípískar karlagreinar að það sé svona harðari getum við sagt karlmannska þar sé að minna pláss fyrir fjölbreytileikan og tilfinningarnar og þessi sem sagt gildi og þetta svona þennan raunveruleika heldur en til dæmis hjá hérna í lista á listasviðinu til dæmis
6: Já, ég skil þið, það mismunandi eftir framhaldsskólum hvaða sérgreinar fólk velur sér
5: Já, sko, það loðir við þó svo að það eru þetta fullt af strákum sem eru í verknámi sem eru, þú veist ég myndi nú kannski ekki segja ég sem marga sem eru hérna feministar þú veist, en ég held að það sé það inni að því að þeir hafa þetta líka fengið allafan uppeldi og margir hafa fengið mjög feminist uppeldi en það kannski ekki auðvelt í þessum harða karla geira að rísa upp sem slíkur karl, ertu með mér?
6: Já, ég skil þig alveg.
5: Þú veist, þeir náttúrulega kannski bara, wow, ég kannski fer ekkit endilega þangað.
6: Já.
5: Af því að móttökuna gætu orðið ansi erfiðar, sko.
6: Ég skil þig.
5: Og þannig að, hérna...
6: Við erum alltaf að reyna að fitta inn
5: í
6: samfélagið og okkar, umhverfið.
5: Ég man eftir því, sko, það voru tveir trans, ég las við tala við tvo transkarla sem náttúrulega algjörlega stórkostlega heimild tvo heima.
6: Já.
5: Þú veist, þá þetta einstaklingar sem að þekkja, hvort þekkja. Og þá var tekið við tala við þessa tvo stráka og þeir, sko, yfirskriftin man ég var, karlar mega svo margt en samt svo fátt.
6: Já.
5: Og það þannig að
6: sko, voru þeir að bera saman að vera
5: akkurat.
6: Kvenkyns og karl.
5: Já, og svona upplifun á því að vá, þegar þeir sko, kom út sem karla þá upplifuðu öryggi til dæmis.
6: Vá.
5: Þú veist bara hérna úti meðal almenning sko.
6: Já.
5: En á sama tíma rosalega mikla reglur það að geta ekki klætt sig svona hinsegin og geta ekki, þú veist, borið sig á kvenlega.
6: Já.
5: Af því að það bannað í hörðu karlmennskunni. Að hérna þannig að en sko að þeir geta sko þeir hafa tilkall til þú veist bara ákveðna réttinda og hérna bara heyrðu við erum aðal.
6: Og finna það.
5: Bara, og finna það,
6: því,
5: það
6: sé áhugavert. Að stíga inn í kalkinni þá ertu bara komið með
5: þá ertu bara komið, já ég hef lesið þetta sko hérna í nokkrum viðtölum við transkarla og svo líka transkonur þá
6: sem dettur í hug, hérna Berit hérna Orlindin,
5: akkurat
6: hvað er góður, hvað það voru frábærir þættir,
5: þetta var bara
6: sínt á rúf, bara mælu með
5: já, sko, ótrúlegt. Þetta var skildu áhör sko, fyrir að því að þetta var líka svo vel gert
6: ótrúlega vel gert já. Og normen flottir að gera núna svona áhugaverða áhrifuríka þætti
5: virkilega sko
6: En þar það sem sagt svo, bara svona rétt aðeins nefnum það að það kallmaður sem að breytir, þarf að fara að klæða sig í kvenmannsföt út af því að hann ofsóttur á fjölmjölum út af því að hann búin að virkilega klúra málunum sín.
5: Akkurat. Í það sem að, sko, því að það hefur verið svo, hérna, ég ætlaði að fara að segja í eitraðri kallmennsku af því að þetta svona pínu erfitt orð af því að þegar við erum að tala sem sagt, skilaboð og gildi í þessari hörðu karlmennsku sem eru skaðleg fyrir þá sjálfa
6: Já.
5: Og aðra
6: Já.
5: Við verðum að hafa eitthvað orðið við þetta af því að það svo margt sem fallegt og gott í karlmennskunni
6: Já. Þannig Hvað orðið þetta hugsa um?
5: Við erum sko stundum hefur þetta verið kalluð eitru karlmennska eða skaðleg karlmennska og allt er þetta svona hérna kannski óvinsælt kannski er þetta óvinsælt af því að það eru þetta erfitt þegar einhver feministi setur sig á háan hest finnst þeim kannski og gaggrinir menninguna þeirra
6: Já, og í þessu tilfelli ég nú að reyna að rifja upp orði sem notað yfir það sem að hana Berit var að kljást við þetta að vera einhvern veginn að upplifa sig náttúrulega ekki samþýttan af konum, ekki Já. Fá kynlíf
5: Akkurat.
6: Er það ekki það sem Jú. Að hann var að kljást við og fer þess vegna að til ykkur orði við þetta
5: Já, sko, hann náttúrulega bara fer að stunda netnýð.
6: Já, netnýð, já.
5: Á hérna, og satt, beinir spjótum sínum að hérna, frægum konum og rífur það neður og allt undir við þekkjum þetta náttúrulega, hérna líka, allt undir svona, sem sagt, nafnleysi, sko. En hérna, en já, hann fær, sem sagt, honum er hafnað og, hann og það ógislega erfitt að vera hafnað.
6: Já.
5: Okkur finnst það líka.
6: Mm-hmm.
5: Það bara vont að vera hafnað.
6: Og þarna kemur reiðin í ljós og henni, hún fyrir þennan farfið.
5: Frustrasjónin, gremjan, sorgin og líka þetta valda leysi sem að þú upplifir.
6: Já.
5: Og það strákum uppalagt, þú átt að hafa vald.
6: Já.
5: Þú ert fæddur til þess að hafa vald og ef þú missir valdið þá náttúrulega verður sko lítill líðir og hérna og ef þú hefur ekki tilfinningar og ber ekki kennsla á þetta og getur ekki lagt á borð hvernig þið líður, að þá bara brist þetta út í reiði
6: mm-hmm.
5: með sko ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir þá sjálfa og fólki í kringum þá
6: Minnstu þið að koma inn svolítið að kjarnamálsins þetta mm-hmm. með að það þarf að vera einhver farvegur fyrir tilfinningar og þá það samtal hvernig okkur líður til þess að verða ekki að einhverju reiði sem oft kemur fram í ofbeldi.
5: Algjörlega, algjörlega og ég sko, mér finnst einhvern veginn vera bara eitt svar, rétta svarið, ég vona þetta hljóma ekki hrókafullt en ég er búin að hugsa þetta svo mikið og við getum einhvern veginn ekki bara, þú veist, hérna, sagt bara já, þetta foreldramál og foreldrar þurfa bara, þú veist, passa betur upp á strákana sína og láta þá hérna tjá tilfinninga sína. Mér finnst að skólakerfi ætti að taka þetta föstum tökum og við eigum að vera, ég meina hvers virði all danska og starfræði í heiminum ef að við erum al upp stráka í stórum stíl sem get ekki tjá tilfinninga sína, ég bara spyr.
6: Já.
5: Og þeir þurfa að læra það með alls konar aðferðum og þeir þurfa að, þú veist, þeir þurfa örugt rými og þeir þurfa normaliseringu, mm-hmm. þeir þurfa fyrirmyndir. Eins og vorum að nefna hérna, þessa tvo fótboltamenn sem að, hérna, en þeir einhvern veginn breyti ekki tveir heiminum, sko, en þeir eru frábæra fyrirmyndir.
6: Já,
5: sem eftir að svona vísa til.
6: Skipta mjög miklu máli.
5: Akkurat. Sjáu þið þarna ríkjandi karlmennsku, en sjáu þið hvernig þeir, hérna, tjá tilfinningar
6: og svona, já. En ég að hugsa sko, hérna, út af því nú kemur Maggapóla fram með hérna kynjaða skóla og leikskóla hjallastefnuna sem, sem er núna já, fullt af fullandi fólki sem fór í gegnum, fór þá leið
5: já.
6: Er að sjá einhverja aðferð sem virkar betur en önnur
5: já,
6: varandi þetta
5: Já, ég málið að ég, nú fer ég oft og heimsæki hjalla stefnu skóla og ég veit að þau eru að gera frábæra hluti en ég þekki að samt einhvern veginn ekki nógu vel til þess að geta einhvern veginn gert grein fyrir því en ég gef mér það, já algjörlega að þarna sé góð þjálfun í, sko því að grunnhugmyndin í hjalla stefnu er að og rökin fyrir aðskilnaði kynjana er að kynin fá ólíka félagsmótun þannig að kynjaskiptingin átti þá að leggja áherslu á þá mótun skilabóð sem að þau fengu ekki
6: Já.
5: Þú veist að ég man eftir því að strákar voru þó fæturnar á hvort öðrum sko
6: og stelpurnar að gera kjarksæfingar
5: akkurat, þú veist, mér finnst þetta æðislegt en ég veit ekki sko hvernig þetta er einhvern veginn gert í dag En eitt veit ég, þó að kynjafræðin á framhaldsskólastíðinu geri, þar gerist töfrar og þar gerast góðu hlutir, en þá einhvern veginn ekkert nóg bara, þú veist, að hafa eitt kynjafræð áfunga á framhaldsskólastíði, jafnvel þó hans er skilda sem hann er ekki nema í örfóum skólum, sko.
6: Þannig að hérna... Já, mér langar aðeins að ræða það hérna eftir, hvar þetta er, þú veist, í, hvar þetta er að koma fram, en það eru nokkur orð sem að eru ný fyrir mér kvenskan
5: já.
6: En ég sé að það mjög mikilvægt að eiga það orð en ég hef aldrei heyrt áður
5: nei, sko ég tók þetta ég notaði þetta mjög mikið og ég fekk þetta hjá í kynnifræðan upp í háskóla ég man ekki hvort það var hérna Þorgerður eða Gyða Margrét eða hver þeirra byrja að nota þetta hugtak kvenska sem í rauninni bara annað orð yfir kvenleika sem við höfum kallað en líkara sko mennsku
6: Já.
5: Heldur eins og kallmennska
6: Já.
5: Og kvenleiki að það er svona sterkara að tengja þetta við mennskun og segja kvenska
6: það smá elsikja í þessu það ekki?
5: Sko ég
6: Eða, held, og, já,
5: já ég held ekki að því að hérna, sko, við vitum það leið og píkubarn fæðist
6: já.
5: Þá rík tilneying ég ætla ekki að segja, ég ætla ekki að alhafa ómikið eða tippabarn að þá byrjum við að íta þeim í sikkur áttina mjög gjarnan
6: það búið að gera margar rannsóknar
5: akkur, þessu við tilraunir, bara sko.
6: Segjum annað höldum öðruvísi og ótrúlegt
5: og sko feður tala öðruvísi við kúluna eftir, þetta alveg með ólíkindum sko,
6: þannig að það en við erum náttúrulega mótuð af þessu
5: við erum
6: forrituð alveg frá blöytubarspenni og eins og þú segir frá því vorum fóstur
5: já, ég veit það og hérna, þannig að við vitum að sko, og þetta er sko svo svakalega sterk skilaboð, af því að það refsing ef þú færð út úr það sko bara refsing, það skilur þú veist, það útilokun og það stríðni og þú ert ekki samþykkt manneskja, þú veist þó að sé auðveldar að fara út úr bleikaboksinu af því að það neðar í virðingaröðinni
6: Já.
5: Það herra fall úr bláaboksinu
6: Ég skil þig.
5: Þeir þetta.
6: En þegar við tölum svona, erum við að staðfesta þetta?
5: Ég skil spurninguna. Mér finnst að þetta mjög gild spurning, en ég held að við getum ekki rofið þetta nema að tala þetta. Af því að við vorum að tala sko að það væri svona forritun, við erum forritu til þess að bara sjá kyn ólíkan hátt og líka bara húðliti og þú veist, allan fjörbreytileikan einhvern veginn á flokka og allt það að þá held ég að sko það að einhvern veginn trubla þessa forritun sem sagt með því að þjálfa gagnrinn hugsun að fara að spyrja spurninga af hverju það svona agalegt þú veist, það í lagi að vera með bleikt bindi en þú mátt ekki vera bleikum buxum þú veist, hvers konar reglur þetta eiginlega, skilur ég stelpur, sko mega bara ekki, þú veist, það bara séast að sorta vera feit, þó svo við séum með virkilega góða heilbrigða vitundavakningu það
6: Já.
5: En þá þetta samt einhvern veginn rosalega ákvönd hluti sem okkur kennt
6: Já ég svona fæ einhverja löngun bara til þess að vera bjart sín út af því að og allt einu dætt mér og ég þekki einhverja kalla sem ganga í bleikum buxum en ekki það, ég skil hvað það að segja það er stíft stíf þessi programmering mm-hmm. sko mm-hmm. en hérna en svo líka verið að tala að það sé svona bylgja í átt að mýkt og svona kvenlegri gildi séu orðin viðteknari og almennari og vinnustöðum mm-hmm. þú veist, það orðin mikilvægt að hafa þessa já, svona Algjörlega. Kvenlegu nálgun í ýmsum þáttum og...
5: Algjörlega sammálaður og meira að segja þá sjáum við líka að hérna að konur sko við náttúrulega sjáum allar þessar glæsilegu konur sem við erum með í leiðtogahlutverkum og við sjáum líka sko á vinnumarkaðnum held ég að sko að jafnréttismálin séu á skárri stað miklu skárri þó ég held að segja ekki launamálin eru ekki komin á hérna en ég held að jafnréttismál séu einmitt með tillit til gilda og líka þess hversu bara gler það ekki brotnar oftar.
6: Já.
5: Og hérna þannig ég held að það sé algjörlega þannig að það sem við séum að ná ákveðnum árangur þar og einmitt að innlega svona kannski einmitt svona blönduð svona hörku og mýkt þú veist eins og oft kennt við kynin sko inn í fyrirtækjum en þetta ekki nógu útbreitt þó við sjáum ákveðin teknolofti en svo málið Ástís að það bakslagi ofbeldismálum á sama tíma og við sjáum konur náttúrulega mennta sig miklu meira heldur en karla, það er bara tölfræði og við sjáum konur hérna í glæsilegum hérna hlutverkum, leiðtogahlutverkum sem eru frábæra fyrirmyndir þá ofbeldi gegn konum ekki minga
6: það finnst mér svo skrítið
5: það er
6: og ekki minn nú verð ég aftur að segja eitthvað sem ég þori varlega orða út af því að það ég vil ekki hérna vera með fordóma en við erum auðvitað að heyra að í fangelsunum eru margir af erlendu bergi brotnir og ég ætla bara að spyrja þig heldur að það sé að hafa áhrif að það sé menning annars staðar frá sem sé að hafa áhrif á þessa ofbeldismenningu sem að þú ert að tala
5: sko Ég held ekki í stórum stíl og ég held ekki, við vitum að sko ofbeldismenn eru fyrst og fremst íslenskir karlar sko ef við horfum á kynferðsofbeldið. Hvort að þetta breyti einhvern veginn menningunni þegar að koma svona sko margir, eða þú veist bara svona ekki bara kalla menningun heldur svona menningunni yfirleitt. Ég held ekki en hérna þannig að þú veist, ég held að það sé einhvern veginn betra kannski fyrir okkur sem samfélag að skipta okkur sem minnst í við og hinir sérstaklega ef það af því að sko bæði er það ósangjönd gagnvart þeim sem eru þó hinir en við myndum þó líka vera samþykja alltaf fullt af ofbeldi sem hjá okkur
6: já
5: og hérna og erum kannski að einhvern veginn setja bara kastran á einhvern tiltekinn hóp en þá sjá ekki hina sem að eru þarna í skjólinu
6: já.
5: Af því að þeir eru hluta á okkur
6: Akkurat.
5: Þannig að ég held sko
6: en þetta er samt umræða sem að þarf bara að ég finn já. Að þetta er alveg, ég er alveg bara hálf hrætt að tala
5: þetta ég veit að þetta er ekki pólitískt kannski...
6: rétt, ekki einu svona spyrja svona eins og ég er að gera núna en samt sem að þetta er húist mikilvægt að geta tala alla
5: þessa hluti. Sko við þurfum auðvitað bara að geta þetta einmitt eins og við vorum að tala áðan sko að við þurfum auðvitað að hafa rými til að bara setja þetta borð og líka þá bara geta svarað því svona ég held að því ég búin að fylgjast ágætlega með þeirri umræðu og ég náttúrulega við erum með sko við erum með 20 þjóðerni í Borgó. Þú veist við erum með
6: Já.
5: Þú veist og þetta eru bara strákar.
6: Já.
5: Þú veist sem
6: Akkurat.
5: Að hérna vilja bara gott líf.
6: Já.
5: Eins og
6: nákvæmlega. Þannig að okkar hlutverk eru þetta að styðja og bara já, að vinna með
5: já,
6: öllum.
5: Já, og tala saman þangatilega við einhvern veginn skiljum og af því að svo er ekki nóg bara einhvern veginn læri eitthvað utan að sko þú þarft að taka einhvern veginn námið undir húðina þína og það þarf að vera hluti bara af kerfinu þínu þú veist, þannig að þú farir að beita þessu ósjálfrátt og trufla þessa sjálfvirku hugsun sko, sem að hérna, við erum oftast með bara á repeat sko.
6: Já, nákvæmlega þannig að þetta ótrúlega þarft og mikilvægt sem þú ert að gera mér langar að koma einu sem að kannski svona ákveð áhugamál hjá mér það út í við fórum inn á það sem kallaði hérna þetta orðin út um mér en það sem að þegar að við erum að vinna í þessum kynjaheimi og vinna jafnrétti finnst þér svigrúm til þess að vera hvað ég segja, í kvenskunni

0: svona nálægt eðlishyggjunni sem að, þú veist, sem að kannski líka búið að vera já það stríðir gegn feminisma að einhverju leiti þó svo að sé einhverja bylgjur sem að eru inn á þeirri línu að það megi bara hreinlega vera mjúk og bara vera jafnvel að bara baka brauð og með börn á brjósti og vera svona í miklum mikilli tengingu við sig og þá það kenningin að þær að upplifa ég ætla bara að vera trú mínu kvenlega eðli það það sem þær að segja hvernig Já. Rýmar það við svona kynja hugmyndir
1: Já, akkurat, ég minnst þetta algjörlega frábær spurning og ég hef alveg orðið vör við þessa umræðu svona sem að, já sko auðvitað túlkun feminista ólík á ólíkum málum, saman bara við sáum það til dæmis bara í kirkingur umræðinni hérna árið, sko, bara guðminn góður að hérna, þú veist, allir voru feministar en það máttu bara leifa kirkingar og normalisera það þú veist sem að svo reyndar hefur kannski gengið svolítið tilbaka
0: En, Ert þú búin að fá svara einhvern tíma fyrir það?
1: Ég gerði það bara eil á Facebook, sko, af því að hérna, þetta, þessi herferð sem að farið í hérna, vegum lögreglunar og stígamóta og vitundar og fleiri aðila svona, sem, sagt, sko, sem að fjallað það bara, þú veist, kirkingar eru hættulegar,
0: Já.
1: Þú veist. Það eru hvergi konur degi til fyrsta dánur á svo ungra kanna, sko, það eru drefnar með kirkingatöki. En svo ég svaraði hans hérna því sem úr talma, því meðast þetta mjög áhugavert. Fyrsta borð mitt sem feminista að konur fái að njóta sín algjörlega á eigin forsendum. Og ef að kona upplifir eðli í sér, og ég myndi sko tala þá bara eðlil hjá einstaklingnum konunni en ekki þetta gildi ekki yfir allar konur bara eins og eðli í manneskjum skilur mig
0: Já.
1: Eða eitthvað heldur bara að bara, þá finnst mér bara það vera fullkomi frelsi til þess að og þá bara byrja virðinga fyrir því
0: en
1: algjörlega
0: þessi hugmyndafræði og því aðeins að lesa mig til þetta og hvað að gerast jafnvel í örum löndum, hérna, varandi þetta að þar umræðan svolítið að konur eru búnir að vera að þinga sig inn í fæðraveldið, inn á vinnumarka sem hannaður á köllum fytta inn í kerfi sem mjög karlægt og þær eru kannski að segja býtu, hver ætli ég sé ef ég fer ekki þessa hefbundnu leið
1: Akkurat.
0: Ef ég þú veist, Já. Bara hlusta inn á við og í tengingu við mig og náttúruna og svona Já. Það flæði sem að kemur og við vitum að það eru þetta sko, við tölum stundum upp þegar eggjastokkarnir reistast og, og við fáum löngun til þess að fara eiga börn og svona, það svolítið hluti af þessu, þannig að
1: Mér finnst bara að konur eigi algjörlega hafa fullt frelsi og virðingu og samþykki að lifa lífi sínu svona að sjálfsögðu mest annað bara algjörlega fráleitt. Og það ekkert einhvern veginn, þú veist, sko feminismi auðvitað bara risastórt og snýst kvenfrelsi í grunninn. Og ef að það ekki kvenfrelsi að fá að vera í tengslum við eigin, sko eðli, eigin áhuga og jarðtengingu við sko náttúruna og sko þá veit ég nú bara ekki hvað. Þannig að mér veist eitthvað neginn
0: En höfing til hann farið umröðuna hvernig ætli samfélag okkar væri ef það hefði uppalega verið hannað á konu?
1: Já, sko nákvæmlega mér veist þetta geggjur spurning sko því að það væri bara allt öðru sér
0: Já, ef það væri sko vinnumarkaðurinn væri ekki að stjórna öllu heldur
1: akkurat,
0: heimilin og umgjörðin sem að í kringum fjölskyldu
1: og hugsa að, sko, hvernig heldur að launamálum væri hjá leikskólakennurum og kennurum Já. Og hjúkrunarfræðingum og þessum hérna nei skilurðu þú veist það væri bara heimilin væri sko bara mjög
0: það væri engin stríð
1: nei akkurat
0: það væri bara,
1: við, bara við færum í fílu og svo myndum við bara tala saman og en við myndum ekki fara að drepa okkur aðra nei og við myndum alveg örugglega ekki
0: senda
1: okkar til þess að drepa hvern annan það alveg örugt sko.
0: Og það eru til svona mæðraveldi, það sem að
1: algjörlega.
0: Hérna eitthvað ótrúlega fallegt í gangi.
1: Algjörlega, algjörlega. En svo myndi núna einhver segja svona, já, Golda Meir, hún og eitthvað. En sko,

0: þú veist, og svo eru náttúrulega til hvern típur sem hafa auðvitað, verið, líka bara kannski verið að glíma við mjög erfiðar aðstæður og kannski ekki fengið að ráða
1: öllu, ég held hérna, það sko og, þú veist, mjög svolítið áhugavert kolla grasarleglu vinkonu mín og ég var að eitthvað að töffara stunda en að bera eitthvað þungt og eitthvað svona og þá sagði hann Ástís allar að reyna að vera kall þú veist, þá líka með fyrir að framlega testosterón eða allar að vera svona hörð og dugleg þetta fannst mörkilegt
0: Já, okay.
1: þá fór ég að hugsa er það það sem hefur gerst til þess að við getum fitta þarna inn þá erum við svona kannski að rugla í kannski einhverju náttúrulegu kerfi
0: Já.
1: Þar sem að væri meiri mýkt og við leiðum Já, okkur kannski, þú veist, og hérna einhverju náttúruleiknir að segja sko að vinnumarkaðurinn, þessi áttatíma dagvinna, hún svona í svona flútti við hvernig kallmenn fara í gegnum daglega svona ferla og meðan konur kannski með 28 daga, þú veist, sveiflur.
0: Já.
1: Þannig að bara gaman að verpa
0: Já, algjörlega mest að frábæst Eitt sko. Veit ég að hérna viðmiði alltaf karl eða karlagt
1: Já.
0: Það bara þannig og við erum alltaf frávik Já. Við erum alltaf hérna undan tekningin en ég held sko að því hún nefnir þarna
1: og við erum ennþá að reyna að vinna því að fá að vera með í karl kalla heiminum Já. Í rauninni
0: og breyta honum að innan að einhver leita því að við vorum að ræða það á þann að sko inn á vinnumarkaðunum með aukinni sko hlutdeild kvenna í svona í leiðtogahlutverkum að þá erum við að sjá þessar konur innleiða svona ákveðna kvensku
1: Já.
0: Myndi ég segja svona eftir því sem ég fæ best séð mér finnst til dæmis mér finnst mjög gaman að sjá hérna þrjár forystu konur í ríkisstjórninni einhvern veginn upplifi ég auðvitað bara nema upplifi ég einhverja nándarna eitthvað traust sem að byggir á einhverju kvensku mín túlkun mér finnst líka að sjá biskupin okkar sko hún boðar sko hún boðar hérna kvensku í viðurkenningu á fjölbreytileikunum og einhvern veginn hefur gert það ósalega fallega finnst mér og ég ætla að kenna það við pínu kvensku líka en sko hafandi sagt þetta þá viljum ítreka það eru þetta margir karlar sem að gera margt sem Já. Að við myndum tengja þarna við og sem Já. Að halda í heiðri miklum kvensku gildum ef við getum kallað það
1: Mér þetta skemmtild orð
0: Já, mér þetta aðeinslagt sko
1: Kvensku hérna. Gildi,
0: já,
1: mér þetta skemmtild Það út af ykkur vantar orð þarna
0: Já,
1: einmitt.
0: En við þurfum að sko lifta því upp til jafns af því að þetta snýst jafnvægi Við viljum bara jafnvægi það ekki
1: Jú.
0: Við viljum bara jafnvægi
1: Veist, og ég minna, það ekki langt síðan að mátti segja píka. Hugsaði þér hvað stutt síðan að það, við áttum ekki einu sinni orðið líkamann okkar.
0: Ég sko. Veit það og þetta var sko helvítis píkað en skilja. Þú veist, þetta var notað á meðan það voru sko höfðingjar sem voru tippi.
1: Já,
0: þetta var höfðingin og kannski fermingabróðurinn.
1: Já, einmitt. Bara heiður og stolt, sko.
0: Já, algjörlega, sko. Skauði og já. Alls konar flott orð, sko.
1: Og þú gerir alveg út við það var svona styrkur.
0: Akkurat, já. Bara hérna.
1: Þetta var svona, og þetta var kallið skömmin og ég
0: ekki. Algjörlega. Algjörlega og bara tíðablóð, við erum búin árangri, þú veist, á mörgum vikstöðum, sko. Við erum búin árangri.
1: Eða að fara aðeins yfir það hérna í lokin, sko.
0: Já.
1: Hvað efur áunist, því að það er enn og heilmart.
0: Algjörlega.
1: Og það sem þú ert búin að vera að gera, það er
0: Já.
1: Að hafa áhrif í allar áttir.
0: Já, ég held það sko og margt sem að, þú veist, það eru margar að gera, mörg að gera margt gott sko. En ég held að bara það, að tala svona mikið um þessi mál, það færir okkur áfram að það sé normaliserað að tala jafnréttismál og bara eins og alvöru mál sem þetta auðvitað en var einhvern tímann mjög svona... bara einhverju hverulandar og loðnar kellingar beiskar og
1: beiskar kellingar
0: ja sem var hérna
1: kynsveltar og beiskar kellingar sem voru feministar
0: akkurat en hérna þannig að og við höfum náð mér þetta til dæmis bara tala túr og þú veist að normalisera þessa hluti sem við höfum bara burðast með hérna einhvern veginn í einhverju skömm endalaust
1: já
0: með því líku álagi á töðkerfi okkar að þú veist.
1: Og þetta umræða kannski sem að ég geri ráð fyrir að sér tekin í þinni kennstund. Það bara má tala þessa hluti
0: Algjörlega.
1: Og náttúrulega í kynfræslunni eru þetta að tala
0: þetta líka. Og mér finnst krakkarnir vera komnir sko á góðan stað í þessu.
1: Já.
0: Mér finnst, þú veist, að bara segja píka og tippi og ríða og það kannski líka svona pínu klámkjönt, þú veist, enda þar smök og þú veist, það er auðvelt að tala þessa hluti, þú veist, það einhvern veginn verður enginn eitthvað skrítin en hérna, en það reyndar gæti verið svona auðvitað partur af þessir kynlífsbyltingu en klámið auðvitað hluti af henni þannig að, þú veist
1: já.
0: En, já.
1: Og ég að hugsa hérna unga mannin sem að sagði við þið, þú búin að skemma fyrir mig klámi það einhverju leiti markmið að það sé ekki verið sko, að nota klám?
0: Já, það ég segi við krakkana mína, ég dæmi ekki fólk sem horfir á klám, af því að ég dæmi ekki nemendur punktur,
1: mm-hmm.
0: þú veist, það er auðvitað ekki mitt hlutverk
1: mm-hmm.
0: en, og ég veit alveg að það horfir allir á klám, en það sem mér langar til þess að við gerum, að við skoðum hvað í klámi og eftir að við erum búin að fara í gegnum þetta og eiga samtali þetta, að það ákveði þið hvort þetta sé eitthvað sem þið vilji halda áfram að gera eða ekki.
1: Já, þegar þú skilur hvernig það búið til og hvaða Já, áhrif það hefur og fjallar um
0: það
1: þannig.
0: Svolítið í það, hvaða áhrif hefur það á bara, þú veist, hvaða áhrif hefur það á strák sem 15 ára eða 16 ára segjum það og hann búin að horfa klám frá því hann var 9 ára og þeir byrja nú sumir fyrr og hefur kannski ekki verið með annari mannesku kynferðislega hvað heldur hann langið til að gera í kynlífinu hvað örvar hann
1: mm-hmm.
0: þú veist
1: Þeir eru nú byrjar að tala um þetta sjálfur, strákarnir sko, að þetta sé skaðlegt fyrir
0: Akkurat.
1: Það og þeir séu hérna hrættur um að það sé, þeir geti ekki átt eðlilegt samlíf með konu
0: Akkurat.
1: Ef að þeir eru hérna að ánýtast klámi.
0: Já, og þeir hafa sagt mér sko, fleiri en einn hefur sagt hópnum hérna frá sem sagt, meðferð við klámfíkn sem þeir hafa verið í.
1: Wow.
0: Og það, þú veist, það náttúrulega bara springir á mér hausinn, sko, hvað ímyndaði hugur ekki sem þarf að segja þetta fyrir framan hóp.
1: Já.
0: Og ég hef líka verið með strák sem að sagði frá, sko, kynferðisofbeldi sem hann var fyrir og náttúrulega miklu fleiri dæmi stelpur sem hann sagt frá. En hérna, bara því að tala svona dæmi af nemendum, sko, sem að hafa, hérna, einhvern veginn stíð upp og á töfrandi hátt sko af miklum styrk og hérna og einhvern veginn seglu
1: Já, frábært einhver svona skilaboð sem að við getum sendt þarna út sem að væru
0: Já.
1: Að til góðs
0: Já, mér langar að senda skilaboð þarna út, mér langar að segja við ráða fólk og þing fólk og almenning kynjafræðin gerir allt fyrir nemendur og ekkert gegn þeim. Það er bara gott fyrir nemendur að fara gegnum þessa fræðslu, mikilvægt valdeflandi að tengja við sjálfan sig og ég bið fólk að kynna sér málin áður að hérna tjáir skoðunir sinni hvað kynjafræði
1: Og við verðum að gefa okkur nokkra mínútur í þetta. Ég heyra að þetta stórt mál.
0: Mm-hmm.
1: Virkilega einhvers konar andstaða?
0: Já, það bara andstaða við kynjafræði í ákveðnum stjórnmálflokk
1: já
0: og hérna og það sko ég hef ekki heyrt eina setningu sem rétt ályktun þessi að þetta fag að því ég ætla ekki að segja fræðigrein að því þetta eru þetta fag í framhaldsskóla sem byggir þetta á fræðigrein en byggir líka bara á raunveruleika ungmennan okkar Og hérna, og þetta sko, þetta er náttúrulega partur af þessu bakslagi sem við erum svolítið að tala að því að þessi sami stjórnmálflokkur á móti hinseginfánum í skólunum. Og sem einhver, sko, besta leiðin til þess að sína stöðning við krakkana, sem að berjast við sjálfa sig og hver þau eru og finna út einhvern veginn, hver þau eru.
1: Já, ég að spá, ástæðs að gefa þeim athygli? Bara yfir höfð, þessum sjónamiðum, ákki bara sleppa þér tala með hér og allstar.
0: Sko það spurning hvort að, einmitt, ég hef alveg hugsað þetta líka á að gefa sér súrefni, á að reyna að kæfa þetta. En ég held að við verðum að svara þessu. Ég held að við getum ekkert neginn ekki að þetta orðið svo hávast og, og útbreytt og þessir, þessir stjórnarflokkur eru að nota samfélagsmiðla og herja á ungmennin okkar og sérstaklega strákan okkar.
1: Og verður þú vör við þetta?
0: Algjörlega. Algjörlega því miður sko. Ég, og þetta er bara ósangjant gagnvart strákanum okkar. Þeir eiga betur skilið. Þeir eiga miklu betra skilið heldur en að verða fyrir svona áróðri og einhvern veginn svona neikvæðum skilabúðum og áróðri og bara blekkingum.
1: Og þá ráð kannski að gera meira jákvætt á móti? Það Já, ekki jú. Það sem þú ert þá
0: að
1: leggja
0: til? Eins og
1: til?
0: Þú ert að ljá mér hér í dag að þú veist að bara einhvern veginn segja frá því hvað við erum að gera
1: Já.
0: Að hérna og hvað við viljum og hvað markmið okkar
1: ok, eitt töfrasprúti hérna sem þú færð hérna, og hvað myndir gera, hvað þyrfti til þess að það er þið svona virkilega góður meðbyr
0: já, sko að, að kennarar myndu í samtakamætti sínum rísa upp og gera þetta að einhvern veginn stórmáli í grunnskólanum og leikskólanum.
1: Í grunnskólanum og leikskólanum
0: Já,
1: á öllum skólastigum.
0: Þjálfun fyrir kennara og hérna og innleiða þetta bara af krafti.
1: Allir kennara séu þó með þessa meðvitund
0: akkurat.
1: Að við ætlum ekki að bæla stráka og segja þeim að vera harðir og kaldir og þannig að það sé bara þú veist meðvitund það að bjóða þeim að vera þau sjálf
0: algjörlega og fara inn á við og skoða sjálfan sig og
1: vera
0: tengslum við sjálfan sig og líðan sína og einhvern veginn til þess að þeim bara líði betur og eigi farsælla líf með sjálfum sér og öðrum
1: Já. Og þetta var örugglega líka við foreldra að þeir geti verið þar
0: Já.
1: Og Þannig oft þar sem við erum að kljástu að við sem að ólust ekki upp við þetta þú veist, einstundum erfitt með að vera tilfinningarlega veita þessa tilfinningarlega nálægð og rými
0: Akkurat, ég held líka sko að margir kannski feður hafa áhyggjur af því að synir þeir að verða einhvern veginn undir í lífinu ef að þeir verða tilfinningaríkir ef að þeir fara að tala mikið tilfinningar að þeir loki ekki bara á þetta einhvern veginn á sína hörku
1: Já.
0: Að það sé styrkurinn að styrkurinn ekki harka styrkurinn að vera í tengslum við sjálfan sig og líða vel
1: Þetta náttúrulega bara allar rannsóknir sína bara vitna í Brené Brown bara þú veist, styrkurinn í auðmygtinni
0: Algjörlega.
1: Og ég meina ný darvinistar segja það bara að þeir kærleiksríkur lifa af
0: Akkurat.
1: Þannig að við erum alveg, já, það margt sem styður þetta
0: algjörlega, öll vísindi og
1: já.
0: Þú veist, hérna og það fæðist engin vondur við viljum bara, þú veist, við viljum bara vera góð og við viljum bara njóta okkar og hérna, og gera vel
1: Þetta nú reynda góðu lokar. Það í rauninni allir bara hérna í leita ást og samþykki.
0: Mm-hmm. Akkurat.
1: Og hamingju.
0: Nákvæmlega.
1: Heyrðu frábært. Þú ert allan að leggja þitt að mörkum og þakka þér kærlega fyrir þitt framlag og
0: takk
1: fyrir spjallið.
0: Takk sem þess.
1: Og hérna handa við hornið. Annað viðfársefni.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Nú þá fór mikið fyrir umræðu námsárangur íslenskra barna í svo kallari PISA-könnun í vikunni og þeir Magnús Þór Jónsson formaður kennarasambandsins og Sigurður Sigurðsson framkvæmdastjóri heimilis og skóla rættu skelfilega útkomu að margir telja í spjalli við Sigurður Jón okkar Magnús.
5: Já, komið þið sæl. Það PISA-könnun var birt í morgun og enn og aftur veldur hún okkur vonbrigðum til að ræða hana eru konum Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins og Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri heimilis og skóla. Verið velkomin.
6: Takk.
5: Magnús.
6: Takk.
5: Ég segi, þú ert vopnaður allskins gögnum.
6: Já. Já.
5: En voru þið ekki mikil vonbrigði?
6: Jú. Það sko... Niðurstöðnar eru bara leiðilegar og alvarlegar, sérstaklega það sem kemur að þessum þáttum sem að við höfum verið að ströggla við í undanförnum könnunum. Ég höldu við til haga að þrjá árangur sem að við náðum og ég held til dæmis að foreldrar og heimilaskóla hafa hjálpa mjög til við það, varandi það svona að gera skólana vinnustæði fyrir svona betur vinnustæði fyrir börn, þannig að við erum að skora mjög hátt þegar kemur að líðan barna, traustið er að til skólakerfis og kennarana, þannig að ég glaður við heldum okkar sessi þar með lefst og bestu þjóða en þetta auðvitað áfram við okkur finnst ekki gaman að horfa inn í það við séum ekki náðum sem árangri en þó að niðurstöðnar sé ekki það sem við viljum sjá þá alltaf kannski með ekki tala okkur frá þeim og þetta kemur ekkit endilega óvart við verðum bara að fá að segja það að við, þetta svona þriðja skipti þar sem ég það svona annað heldur bara skólastjóri að kannski setjast niður og rýna fast ára einmitt og aðeins og svona gera mig betur greif fyrir niðurstöðunum og þetta kemur ekki á óvart og þar kannski ég að tala svolítið það að ég svona ég held að hún verið hjá þér og líka hjá Birni þegar var hérna svolítið að ákall okkar hefur svolítið verið að Við getum ekki bara látið niðurstöðuna koma í hausinu á okkur og hendi einhverja fyrirsagnir og einhver svona skammtíma verkefnir að tímabundna hluti eða einhverja svona skyndi lausnir. Margt verið gert en það hefur ekki náð árangri og ég held að það sem við þurfum kannski að horfast í augu við núna það að við horfum til lengri framtíðar, séum þolinmóð og hérna fáum alvöru áhuga á pólitíkinni í landinu, á sveitarstjórn og ríkisstjórnarstiginu, til þess að koma til móts við það sem að við höfum verið að ræða með margt sem við gerðum eftir niðurstöðuna 2022 sem var þetta sérlega slæm við erum þó að falla miklu minna núna heldur en þá og Norðurlöndin færast nær okkur
5: Samt erum að falla.
6: Já, við erum að falla og það er það sem leiðinlegt. Við getum farið hér í 10-15 minna umræðu prófið sjálft og alla þessa anga. En við ætlum ekki að tala okkur frá því. Við viljum ekki vera þarna og þó að öll Vestur-Evrópa og OECD-löndin sé öll að falla áfram. Já. Þá viljum við fara að komast okkur betri stað og þar fannst mér nú ráðherra meir gefa mér pínu von í brjósti í morgun sem að það sem hún var ekki bara svolítið að tala nefndir og hérna rýna heldur var að tala inn í aðgerði sem hún var svolítið að kynna og minna við fögnum mjög mörgum þar og bara treystum á það að núna svona að því ég svo ég segi það aftur það var tölver vinna síðast og út af þeirnum vinnum lát til og þessum sumar hver hafa eitthvað svona hlutubrautur gengi en ég heyri að núna vilja venn fara lengra og það gerist við munum ekki fara aftur upp munum ekki fara betri stað fyrir en við höfum bara þolinmæði og kjark til þess að fara saman og mér fannst hún í morgun, ráðherrann vera að tala inn í það umhverfi og ég vona að það veri fleiri með henni og okkur í þýliði.
5: En er ekki einhverja breytingar að gerast, að er þetta skjáirnir eða hvað er þetta ef að sko Vestur-Evrópa er öll á niðurleið sko, í þessu, í námsárangri og það náttúrulega grafalvalegt mál en hvað, það einhver þjóðfélagsbreyting
7: það má alveg tímalega segja það við höfum einmitt bent á það að það samfélagið að breytast og það kannski mögulega að eitt af því sem getur útskýrt þannig að þetta hrun allstæðar í heiminum en við sjáum það alveg að samfélagið að breytast en við getum ekki bara skrifa þetta samfélagið við sjáum til dæmis það var mikið talað með þetta í síðustu PISA-könnun en var ekki búin að finna út hvort að það var tilgreint í þessum lið en við sjáum það alveg að líka rof samstarfs heimilis og skóla var mjög áberandi í síðustu könnun og þar var hægt að leiða því líkum að það valdi hluta af fallinu sem átti sér stað 2022 þannig að við þurfum líka að efla samstarf heimilis og skóla og ég var
8: pínu í skólana þá
7: heimilana og skólana og skólana og heimilana og þannig að við það foreldrar, börn, kennarar og allir sem koma að degi bassins eru samherjar og við verðum að efla þessar tengingar því að það kom líka með pínu óvart í þessum niðurstöðum að, að í könnun skólastjóra þá er verður ákveðið hrun á því það sem skólastjóra telja hversu dugleg skólarnir eru dugleg, að kalla foreldra inn að óska eftir samstarfi þannig að ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum öll að vinna í sameiningu að fá foreldra alla hagaðlega saman og vinna þetta í sameiningu
8: það er greinlega verk að vinna en hérna þá sko að heimanám er það eitthvað sem að heyrið það svo tilgangi?
6: Nei, það gerir það ekki sko, það er náttúrulega auðvitað er það sem að, er eitt af því sem er alveg fróðlegt er það, það virðist einhvern veginn spírallinn hjá innan OECD-landana er bara allur niður það eitt OECD-land sem hækkar og það Tyrkland og þar svona komur okkur svolítið og vart það hefur nú staðan verið frekar erfið, það búið að fangelsa 2000 kennara og margt í gangi í Tyrklandi sem að kannski við myndum ekki vilja skiptum allavega nýja KI, en það alveg þannig að þessi fernir og hefur þetta verið rætt og það var fundur með að OECD sem að ég fór á í Eistland í vor þar sem menn eru að velta fyrir sér hvort að prófið er mögulega einhvern veginn ekki í takt við tíðrandan vegna það ekki bara Ísland sem hefur verið í aðgerðum Norðurlönd frá síðan 2022 hafa verið að fara í alls konar vinnu en þeirra fall er svona einhverju hlutum jafn dramatist það var í okkur síðast þannig að einhver þáttur er í stóra samminginu sem við þurfum að horfa Já. Til en ég held sko, við getum tekið tími það sko, en ég held að við eigum bara að horfa á niðurstöðuna og horfa til þess að við höfum ekki ennþá náð að snúa þessari þróun við Já. Og þar er klárlega, sem að aftur ringa talað inn í morgun, að þú veist, þar er það þannig að við þurfum öll sem samfélag að velta fyrir okkur hvað við ætlum að gera og meina, við höfum bent á það að læsi nær langt út fyrir skólastofuna þar hefur klárlega samstar heimilis og skóla skipt máli, annars sem að ég veit ekki hvernig, að því hefur lítið náð að lesa fréttir, að lusta við til út að deginum í dag, en kom okkur óvart að sjá rithöfunda og barnabókarithöfunda, ég breyða því voru í gerkvöld og í morgun varandi það, og það veist eitthvað vera að draga stuðningi við barnabækur þar stöndu okkur mjög illa, þú verður bara að segja upp átt með það, íslenskur stuðningur við barnabækur og barnamenningu hefur verið mjög lítill þannig að það fullt af hlutum sem að ég held að við getum nýtt okkur sem svona aðstoð, en auðvitað er það inn í skólanum sem að við þurfum að ná bestu tökur og mesta árangurinn við viljum fara lengra, það vitum við
8: Já, en það er hérna Já, þau kvarta kannski eðlilega það verið að skera niður hennar sjóð umtalsvert en annað sem við höfum rætt hérna Magnús, það er hérna með námsgögnin
6: Já, fagnaðarefni það var annett sem ég klappaði fyrir í morgun að ráðherra tilkynnti bara fjárútlat og hún sagði að vera 455 miljónir og þar af 340 miljónir sem ég að fara núna í námsgögnin það er auðvitað löngu komin tími á það
8: og það er fólk til að vinna það?
6: Já, nú kemur það í ljós, það er bara góð spurning vegna þess að það er auðvitað bara, það verður bara að segjast alveg svo er að við yfirfærslu skólans frá ríki til sveitarfélaga, þá gekk margt mjög vel og ég myndi ekkit sem gamall grunnskóla hundur vilja fara til baka vegna þess að nándi einmitt við foreldrasamfélagið við samfélagin skiptir bara skólanum mjög miklu máli. En það voru tveir hlutir sem að brugðust og hafa verið við höfum verið að benda mjög á síðustu 10-15 ári rauninni og að klárlega í öllum písumræðum. Það eru hins vegar námsgögnin því við getum ekki reikna með því að tími kennarars fari svona mikið það búa til námsgögn. Það er bara ekki það sem að við þekkjum í hinu vestræna heimi og hún inga tilkynnti það í morgun og það væri verið að setja áherslu á það. Og eitt sem hún benti á sem ég fann skipta mjög miklu máli, það var starfsþróun kennara því að hún dó. Það var þegar ég var að byrja hérna á síðustu öld, það var öflugt starfsþróunarkerfi sem að ríkið rak fyrir grunnskólakennara og framhaldsskólakennara reyndar líka sem að mjög hratt dó mjög hratt yfirvarslan var til sveitarfélaganna og hún talaði þetta sem svona þá þætti sem að skipta miklu máli og þannig erum við að tala hluti starfsumhverfi kennara sem að við höfum auðvitað flagga hjá kennarasambandinu ekki bara í mína tíð heldur þar á undan að ég er einn þáttur að þessu það einfaldast að því var nú að koma út úr háskóla á hlaupunum, það sem að fræðasamfélagi var að fara í gegnum þetta, það sem að til dæmis var að benda á námsgögn í náttúrufræði sem eru bara beinlega ekki til sem að eru að tala inn í þann veruleika sem prófið er að prófa, þannig að við erum svolítið að undirbúa börnun okkar, svo var gemla daga undir sko að taka próf í efni sem þau hafa aldrei lesið og það auðvitað einn þátturinn af því en það aftur á móti ekki bara þannig í okkur þetta líka heimsvísu þannig við getum ekki alveg kannski tekið það sem eftir þetta voru tveir hluti sem ég hjó eftir í dag að starfsþróunin og námsgögnin greinilega komið upp á borð og það bara frábært
8: Þið tala konur 2022 og þá vitað að þeir sem að voru þá kannski efstu bekkjum með framhaldsskóla, hvað varð það fólk sem var illa læst og gat varla reiknað eða skrifa, hvað varð það? Fer það inn í framhaldsskóla eða...
6: Í dag það þannig, síður en að það fara 97-98% nemenda í framhaldsskóla og einmitt í þessari niðurstöðu í dag þar sem við vorum að skoða meðal annars að þar kemur ljósa 28% nefnd á Íslandi versus 20% hérna nú sitt í 80% á Norðurlöndunum ná engu þrepi ná ekki þrepi grunnfærni í náttúrfræði, lestri og starfræði leskinningi, hann 28% nefnda sem miklu hærra hlutfall heldur við erum að sjá OECD og Norðurlöndunum. Þessi krakkar hjá okkur fara allir inn í framhaldsskóla og við höfum alveg bent á það að svo breyting sem að varð fyrir nokkrum árum, þar sem að við erum bara 97-99% barna fer inn í framhaldsskólan okkar, að við höfum kannski líka við viljum ekki bara stoppa við písaniðustuðin að spurningin sem þú ert að spurja bara frábær spurning sem að við þurfum að rannsaka og greina hvernig verður það, því að svo erum við líka að fá tölur sem að segja ykkur það að við séum eitt stærsta hæsta hlutfall barna sem ljúka námi eftir grunnskólagöngu og eitt hæsta hlutfall sérstaklega stelpna sem fara upp í háskóla þannig að það svo margt sem að væri svo fróðlegt að vera að skoða í tengslum við þessa niðurstöðu
8: spyrir því Sigurður að sko þitt fólk að er foreldrar talaðu þá kannski að þessi fjölbreytta tungumála sem sagt hvað tölum mörg tungumál telji það hérna menntun annara
7: þetta náttúrulega bara veit ofta tíðum mikið álag á kennaran sem á að sinna öllum börnum og það fylgir ekki sá stuðningu sem að kannski kennari bæði að kalla eftir og þarf þannig að það getur haft áhrif en við sjáum líka í písaniðurstöðunni að við erum ekki að sinna þeim nemendum sem eru með annað tungumál sérstaklega vel við skorum mjög illa þar sem að við þurfum að taka höndum saman og lyfta þeim hópi líka upp og þá lyftu upp líka þeim börnum sem standa þokkalega þannig að við þurfum að lyfta öllum og raun og veru koma þetta kallaði rannsóknir innflytjendum og annar kynslu innflytjendum inn í skólakerfið það líka stór áskorun fyrir íslenska skólakerfið
8: Erum við á verri stað það heldur en til dæmis nokkur á hinu Norðurlöndum erum við síðir í að taka móti sem fólki heldur en
6: Já, niðurstaðan er svo og við fengum sérstaklega, þessi var sérstaklega flagga 2018-2022 við erum, það ekki nema heildartalan sem að menn tala að ná öllum leskilningi á Íslandir 56% en ég hópi þessara barna sem eru þinn og dóðið innflytjendur sem við erum svolítið að venja okkur frá, það talan ekki nema 28% og svo meiri sér í þeim niðurstöðum könnunum sem talar líðan barna og einelti og aðra stað þá mjög marktækur munur hvað þessum börnum finnst þau ekki til þetta íslenska skólakerfinu og þeim líður ver og verða meira fyrir einelti heldur en börn sem ekki með hennan innflytjendabakgrunn og þetta þetta graf
8: alvarlegri stað hér hjá okkur heldur
6: Hún er það og þetta var bent á sérstaklega skýrslun eftir 2018 prófið því miður fór þetta frekar lítið fyrir þessu 2022 en mér fannst aftur Inga í morgun lyfta þessu upp og ég hef alveg átt samtöl við bæði menntamálaráðherra og kannski það sem að mér finnst nú oft stundum sérstakt í þessari umræðu sko að hérna sitjum við Sigurður og minni Inga búin að tjá sig en svo er auðvitað þannig að sveitafélagin landinu ber ábyrgð á grunnskólanum og það er auðvitað þeirra að heldur betur að grípa þennan bolta til dæmis í nógu samsetningin í sveitafélagunum Íslandi verið að gjörbreytast ég býi í Breiðholtinu þar sem að ég myndi halda að þessi börn séu bilinu 40-50% barna í grunnskólanum svona heilt yfir það þetta líka verkefni sveitafélagsins heldur betur að nýta það tækifæri sem grunnskólagangan til þess að aðlaga ekki bara þessi börn heldur fjölskyldur þeirra líka inn í samfélagi það verður bara að segja eins og og þetta var nú svíðarnir svolítið verið að reyna að benda á þeir kannski lent út í skurðið með sín mál og sínum tíman hafa verið að vinna þetta tilbaka og þar hefur kjarnin verið sá að grunnskólin jafnvel eina stofnunin sem innflytjendur snerta sem þurfa að snerta. Þeir geta að fara að unnið einhvers staðar, það ekki allir sem að fara að sækja þess allar opinbera þjónustu, en það eru langflesti sem komu börn í leikskóla og grunnskóla. Þannig að hér eru þetta bara sveitafélagið og tækifæri sveitafélagið sem til að búa til miklu öflugra samfélag með því að bregðast þarna við og þarna verðum við að bregðast við. Það alveg skýrt og klart.
8: Hvar byrja sko viðnám við því að þessi krakkar sæti meira einelti og missi meira útundan? Hvar byrjar viðnám við því? Á heimilun? Fræðsla heima fyrir?
7: Algjörlega, við höfum verið að vinna verkefni síðust undanfarin ár sem að fjallar það að inngilda foreldrar með mismunandi menningar og tungumálabakgrunn inn í skólakerfið. Eins og Magnús segir, þá þetta lykillinn að íslensku samfélagi í gegnum skólan. Skólinn miðja samfélagi á Íslandi og allstaðar heim allan. Við þurfum að fræða foreldrar, við þurfum að ná til foreldra og stundum þetta út af menningarmun að sko börn voru bara, eru í sömu löndu bara sendi í skólan og ég og svo skipti ég mér ekkert af. Við lifum ekki þannig samfélagi. Við þurfum að efla þessa foreldra, bjóða þeim inn á þeirra forsendum, koma á staðinn. Við erum núna á laugardögum í samstarfi móðurmála að kynna foreldra samstarf fyrir þeim núna á hverjum laugardegi, tala við og hitta þeir sem þeir eru, ekki bjóða þeim og bíða svo og hissa að engi komi. Þannig að við þurfum að koma til þeirra og fá þau inn í kerfið á sínum þeirra forsendum en gera þau virk í foreldrasamfélaginu, foreldrafélögunum, hjálpa þeim að komast inn í hann bara skóla, vera hluta skólamenningunni.
8: Já, já.
7: Það stórt verkefni og en held ég muni bara að hafa þvílík áhrif eða vel gert.
6: Og ég algjörlega sammála því hafandi bara svo sem verið lengi í skólum sem hafa verið með þetta verkefni og það líka verkefni okkar í skólanum að átt okkar á því að nefndurhópurinn okkar breytist og þá munum við þurfa að breyta einhverjum leið og það þetta bara búið að vera viðfangsefni stöðugt fleiri skóla og ég held að breytingin í samfélaginu okkar núna sé svolítið sá og hérna fyrir 10 árum þá voru þetta hverfið mitt breytaltið og kannski aðrir skólar í Reykjavík og þetta voru Reykjanesið, þetta voru sveitafélög út á landi sem voru með þetta verkefni og þá var það stundum þannig og ég hef leitt orða þannig þegar við vorum að koma á svona stærri fundi á landsvísu eða jafnvel innan borgarinnar til að ræða þessum málefnum sem okkur fannst skipta okkur máli að það svolítið slöknaði ljósið í augunum á líka bara stjórnendum í þessum skólum sem höfðu ekki fengið þetta verkefni því það risavaxið verkefni tökum við eitt dæmi þú hefur kennt sem kannski ekki lengi líði en svona sem fólk skilur þú hefur kennt gæslasögu Súsunar í 9. bekk í 20 ár og það gengur svo vel að vinna vinnubækurnar og leikritin svo allt þetta komin með á tveimur árum 8-9 börn sem að eiga erfitt með íslensku hafa annað hérna letur hvernig ætlar þú ætlar ekki að halda áfram að segja heyrðu við ætlum að hérna taka hérna ættatréð hjá þeim bræðrum Gísla og Þorkatli sko að við höfum orðið þort við þurfum klárlega að laga okkur að þessu umhverfi og það hefur auðvitað verið það hefur verið svona vaxtarverkið þar en núna finnst mér við svolítið glíma við þann veruleika sem að mínum viti sterkari fyrir þennan málaflokk að nú það bara í öllum skólum landsins held ég, þá þetta orðið verkefni og þá finnum að strax aðra umræðu mér finnst ég heyra aðra umræðu núna í niðurstöðum dagsins í dag heldur en fyrir 3 árum þá það held ég bara vegna þess að nú þessi snertið að verða meiri og þetta bara, þetta ástæð, ég hef stundum sagt þetta ástæðan fyrir því að við erum með alla skóla ennþá í gangi, ef að þessi 8000 börn færu út úr grunnskólanum okkar þá erum við að loka nokkrum skólum sko. Þannig við þurfum bara að horfa á þetta og þetta ekki bara verkefni fyrir heimil og skóla heldur fyrir okkur að segja við munum þurfa aðlagast að þá auðvitað
8: þegar við tölum þetta þá kemur hérna blöndinu svo mikil sérstaklega skólum í Breiðholti en er hún ekki bara enn meiri víð á landinu það sem að hafa verið sko bara sko það sem fólk ellendabryggi broti kannski komið í meiri hluta íbúa
6: algjörlega síður og það kannski það síður að mena hérna á þannig ákveðin sveitafélög út á landi hafa verið með þetta verkefni það hefur kannski verkefni stundum verið öðruvísi vegna þetta mjög oft sambærilegur hópur þetta kannski, að því ég var að Snæfellsnesinu það var hópurinn sem var í mínum skóla 20% barna voru erlendupruna lang flestara höfðu pólskan bakgrunn þannig við gátum svona að hjálpa til við það breytan sem kannski í okkur hérna í starri samfélögunum það að vera með mjög ólíkan bakgrunn í þessum nemendahópi en það það verkefni sem að ég held að við séum að verða betri en klárlega eitt af lykil sko niðurstöðunum til svona árangri það að grípa hóp þessara barna sem við ekki mest rá og svo reyndar annar hópur sem að við hefum ekki heldur ná að koma vel á móti sem þið allafana að því rýnt í þessar þrjár síðustu kannanir út og það eru börn sem eru að ná afburða árangri. Þar skerum okkur mjög úr og höfum
8: gert
6: ná afburða árangri.
8: Já, já.
6: Þar erum við bara með lágt hlutfall með við Norðurlöndin og hérna og bara öll OECD-löndin og þá þurfum við akkurat að velta fyrir okkur þegar ég held að við séum öll með þann svona, þá hugsjón að skólinn eru jöfnunartæki en þá veltum við fyrir sér ef við erum að skora verst hjá börnunum sem að eiga erfið að segja okkur sem eru börnum með erlenda bakgrunnin svona ef við tökum þann hóp og svo erum við að horfa á einstakleikana sem að þurfa meiri ögrun í náminu sínu að þá þurfum við að velta fyrir okkur hvort að við höfum gengið á langt því að sko jöfnuður má ekki verða einhverjum lágum væntingum já, eða við svona búum til svona sko, skólastar sem stoppar á miðjunni við viljum ekki fara þangað og þarna þú veist, þarna finnst mér við vera að tala akkurat atri sem að við höfum vilja horfa á, myndum vilja horfa á kannski frekar heldur en meðaltöl vegna þess að ég líti ekki þannig á það að stóri sigurinn verði það að komast í miðja deild í PISA eða að tala um hækki heldur við komum til móts við fleiri hópa barna og fleiri börn ná í árangri það er svolítið það sem að
8: Algjörlega.
6: Ég vilja horfa frekar heldur en meðaltölin sko.
8: Hér verðum við að loka þessu strákar ég þakka okkur kjalla fyrir, Magnús Þór og Sigurður og Rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik.
9: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Sigmundur Ernir Rúnarsson var eitt þekktasta andlit sjónvarsfrétta stöðvar 2 í réttum 2 áratugi, hvorki meir inni minna. Og hann kemur nú og ræðir þá stöðu sem upp komin að Ríkisútvarpið gín eitt yfir sjónvarsfréttum á hvaða leið erum við. Smá viðvörun, ég ætla að tala aðeins frá hjartanu, ég upplifi mig stundum sem eitt síðasta móhikanan í þessu djóbbi að vinna við að reyna að setja heiminn í eitthvert samhengi fyrir almenning, upplýsa, fræða og skemmta eins og stundum sagt blaðamennsku. Ég þakklátur fyrir að hafa upplifað gullöld íslenskara blaðamennsku sem finnst eitt erfiðasta og mikilvægasta starf í heimi. Og ég hef unnið mörg önnur störf. Ég hef sem dæmi verið upplýsingafulltrúi á miklu betri launum enn í blaðamennskunni hjá Ríkisstofnun. Ég hef skrifað margar ræður fyrir ráðamenn og ég hef gert allan fjandan þannig að ég hef samanburð. Ég vona að ég hljómi ekki eins og minningagrein en fallvallleikin eitthvað sem hefur fyllt allri fjölmiðlamennsku minni, tíð, gjaldtrott, vinnustaða, ekkert atfinnu öryggi, mikill þrýstingur frá hagsmunaöflum og dýrt stundum að standa í lappirnar og alls konar óáran, en samt alltaf svo brjálæðislega gaman. Mér finnst ennþann dag í dag heiður að vera í pínulitlum hópi reyndra blaðamanna sem enn eru alfrjálsir að því að sinna blaðamennsku og almanna hagsmunum hér á samstöðinni. Ég þakklátur yfirmanni mínu Gunnari Smára fyrir tækifærið sem opnaðist hér fyrir 3 árum þegar ég fór fyrst að vinna fyrir ykkur. En leiðir okkar Smára hafa legið saman áður en við fórum að vinna saman hér. Þeir eru nefnilega ansi margir jöfrarnir í blaðamennskunni sem maður hefur unnið með og með sumum þeirra síendurtekið á ýmsum vinnustöðum. Eitt þeirra gestur minn nú í dag. Komin hingað til að ræða fárveika stöðu fjölmiðlunar. Ég vann fyrst með honum á DVF, svo NFS, Tástöðu 2, Hringbraut og svo Fréttablaðinu. Allt fram á síðasta dag, hann var ásamt, minni mig, Eddu Andrésdóttur, eitt frægasta akkarispar sjónvarpsfréttamennsku árabil. Kannski hefur engin tölu á þeim fjölda innganga að fréttunum sem hann hefur lesið fyrir okkur í sjónvarpi og við trúðum því sem hann sagði. En nú búið að skrúa niður í þeim miðli sem gestur minn starfaði lengst af við gullöld blaðamennskunar svo sannarlega liðin. Það hreinlega búið að skrúa niður í öllum sjónvarsfréttum öðrum en RÚF. Ertu velkominn, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
10: Takk.
4: Afsakaði, ég skildi taka taltíma þinn í þessa ræðu.
10: Takk fyrir hlýja orði minn garð.
4: Já, sömuleiðis. Sko, hérna, hvernig var þér við þegar þú heyrðir að nú væru þessar sjónvarsfréttir hins enga rekna keppinu þetta rúf úr sögunni?
10: Ég leið illa. Þetta grunaði mann að svona gæti farið, en þegar höggi kom þá fann maður fyrir því. Ég vann í rúm 20 ár á stöðu 2. Þar kynntist ég konu minni og þeirri hamingju sem hún hefur fært mér í lífinu. Og ól eiginlega meir og minna öll börn mín upp á stöðu 2, 6 að tölu. Þau voru þarna sko að þvælast á göngunum bara
4: frá allir kvöld.
10: Já, alla sína bernsku tíð meir og minna kom með mér að lesa fréttir
4: og sáust. Langir vinnudag, það þurfti langa vinnudag.
10: Og sáu stundum á skjánum sko að vera gæðast upp fréttaborðið. En þannig þetta eru óbáslega ljúfir tímar, þetta kynntist maður líka sko mörgum bestu vinum sínum sem fyllt hafa manni allar götu síðan. Og það urðu til á stöð 2 alveg einstaklega sterk vinabönd sem get ekki slitnað.
4: Nei, og eitthvað sem einkennir sko stressið.
10: Já,
4: allir þurfa að róa í sömu áttina.
10: Og þetta samneiti sko á löngum vöktum helgar og kvöld og að mótni hvers dags þegar maður þurfti að koma með sko óteljandi hugmyndir á borðinu. Þetta náttúrulega mótæmann. Og bjó einhvern liti til þá persónu sem maður í dag og sko stóra samhengi einhvern síður þetta að ég kem inn í blaðamennsku 1981 sem stúdent frá Menntaskólanum á Akureyri og labba síðumólan nokkurn veginn á enda, byrja á þjóðvílunum, það var ekki pláss, svo dagblaðið, það var ekki pláss og svo fer ég sko áttum að því að það jafn langt yfir á tíman og vísi, en ég sé að það ívið styttur á vísi og ég ætla ekki að storka álögunum og fer inn á vísi Ásta móttökuritari svo dásamlega kona vísa mér upp á LSB Skram og hann átti að segja því að ég þá að þegar búin að gefa út eina ljóðabók hafði verið menntaskólaskóld og hann ræði mig á staðnum og ég fer inn í bás til Óskars Magnússonar, Gunnlaugs Sævars Gunnlaugssonar og Árna Sigfússonar, blára gat hann ekki verið í þá daga. Vísir var í þá daga sko stuttbuxnadeild Sjálfstæðisflokksins.
4: Já.
10: Með fullri virðingu fyrir þeim vinum mínum sem eru þeim einn í pólitík.
4: Og þeir allavega nýttu peningana sína á tíma sinn í að gefa út fjölmiðil.
10: Já. Og þarna eru sko gríðarlega átök á milli síðdegisblaðanna, Dagblaðsins og Vísis. Og það má segja sko að dagblaðið sem var stofnað til höfuðs flokksmálgagninu vísi 1975 hafi verið upptakturinn að raunverulega frjálsir fjölmiðlun landinu. Hún hafði ekki verið frjáls fram að því. Og auðvitað bjuggu til þennan farveg sko hipparnir og rauðsokkurnar sem sko fóru að hræra í stöðnum íslenskum graut. Í gömlu góðu kastarólinni og þar fyrir utan voru á þessum tíma að koma til landsins fullt af sko velmentuðu fólki víða að úr heiminum frá Ameríku, Bretlandi og meilandi Evrópu Norðurlöndunum silt fólk með nýjar hugmyndir úr þessu varð sko óbáslega mikil sko orka sem hafði ekki verið til staðar áður í landinu og sko frjálsfjölmiðlun sprettur upp úr þessum potti og við tökum eftir því til dæmis að sko frá því að ríkissjónvarpið sett á laggirnar 1966 það líði ekki nema 20 ár þang til að stöð 2 verður til það ekki nema 20 ár
4: en það ekki hýpabræðurinn á fréttum stöðar 2 þá erum enn komnir í svolítið annan gýr
10: en sko það sem gerast þessum tíma og sem sagt sko fylgir manni inn í blaðamennskuna þessi opnun á samfélaginu afhjúpun á samfélaginu og það engin tilvílun að eftir sko 1975 þegar að sko efnahagslögsaðan færð út í 200 mílur kvennafrídagurinn breytir öllu og byrjar allt og dagblaðið stofnað þá verða til öll þessi mannréttinda samtök geðhjálp, þroskahjálp samtökin 78 S.A.A. allt gerist þetta á örfáum árum eftir 1975 sem kallað síðan á fórsetukjör Vigdísar Finnbogadóttur kvennalistan á Alþingi sem breytti gríðalega miklu eftir áhyggja
11: og fjölmiðlaspilar líkir öllu í þessu
10: já og helgapóstur verður þarna til með sinni rannsóknarblaðamennsku undir lokin á 8. áratugnum og það leysist svo margt úr læðingi á þessum sko stóra mannréttindi kafla í sögu þjóðarinnar þegar að sko fyrstu viðtölin við homma, fyrstu viðtölin við drykkjusjúklinga, fyrstu viðtölin við geðsjúka birtust í blöðum og tímaritum og þessari frjálsi fjölmiðlun tekst að opna samfélagið sína raunverulega hvernig það
11: og snarpara að það í sömu tilvikum að minn sko til gagvart pólitíkinni
10: algjörlega,
11: ríkistjórn springur í beinni útsendingu á Stöð 2
10: Já, við stættu það, sko, Þorsteinn Pálsson var inn í sminki með mér, meðan að Jón Baldvin og Steingrímur sprengdu ríkistjórnuna eins og frægt er, og hann braut niður, sko, hérna, frauðmál, kaffimál, hann braut hann niður, jafnóðum og ríkistjórnir sprakk fyrir augum hans, og eftir satt svona salli af frauðplastglasi á borðinu þegar öllu var lokið, við kvöldumst. Og þannig að verður til líka, sko, þessi hérna nýja tegund blaðamennsku, ég byrjaði sko í sjónvarpi 1985 á ríkissjónvarpinu á líðandi stundu sem fyrsti sko þáttun í svona dægumæla þáttun í beinni útsendingu.
11: Og ef við má skjótin í nokkrum árum áður, segir fréttamaður ríkisútrásins, hvað segir ráðherrann um þetta og það eru þéringar sko. Það er bara nokkrum árum áður
10: og sko þarna breytist það að við förum að taka viðtöl við venjulegt fólk við förum að taka viðtöl við fólk á breiddina og breiddin í samfélaginu fjölbreytileikinn í samfélaginu kemur í ljós menn þurft ekki lengur að fela sig menn eins og Hörður Torfa þurft ekki lengur að flýja land þeir gátu fengi aftur störf á Íslandi sem var ekkert sjálfgefið ég meina Hörður Torfason var bannaður í Ríkisútvarpinu af því hann sagðist vera hommi svo fyrst í sína tegunda sem hérna gekk frjálsmaður í viðtal og sagði frá sinni kynneg eitt mesti mannréttenda frömuður Íslands fyrir og síðar
11: Jón Múli var með eitthvað engasafn sem að bara á plötum sem að bara hann mátti spila en var ekki hlut af safni
10: og þetta alltaf breytast og við tekur þessi langi kafli Bjössi af frjálsi, sannarlega frjálsi fjölmiður og maður kom á ritstjórnir
11: það sem við köllum gullöld
10: maður kom á ritstjórnir með sínar hugmyndir og þær bestu voru valdar til að verða fréttatími í kvöldsins og auðvitað voru alltaf einhverju reyna að hafa áhrif á mann en maður var í starfi þar sem að þurfti ekki að beygja sundur áhrif annara hvorki eigenda stöðar tvö né einhverja hagsmuna afla út í bæ viðskiptaráðs eða annara trúarsamkoma sem hérna ætluðu sér að ráða áfram landinu í krafti auðs og hérna fyrri valda og fyrri samskipta við sko ráðandi valdaflokka. Þetta var alltaf trosna og böndin hurfu og þess vegna varð þessi sterka frjálsa fjölmiðlun á Íslandi á níunda áratugnum tíunda og alveg fram á nýja öld þá til þetta fór að gefa eftir og ég hef oft verið spurður sko í svona þáttum hvað getum við gert sko því miður engin patent laust til þá varum við þegar búin að laga það sem laga þyrti og það til dæmis ekki endilega gefið að við um að veikja rúf kannski síðasta sterka fjölmiðlin til að koma öðrum til bjargar.
11: Nei, umsvið rúfi eru svona rosalega mikil og sko þetta með auglýsingamarkaðin ég skil ekki allt fólki sem heldur í fram að allar auglýsingarnar færu bara út fyrir landsteinana ef rúfi er tekið af auglýsingamarkað. Við þurfum bara að venja atvinnulífið, atvinnurekendur og þá sem auglýsa við mikilvægi þess að auglýsingar þeirra fari til innlendrar fjölmiðlunar.
10: Algjörlega, og við þurfum að taka líka á sko erlendum fréttaveitum sem eru hér bara í skattaskjól
11: bara skattleikja þær
10: það sjálfsögir bara eins og önnur fyrirtæki landur það þarf ekki að taka því og við erum að fara að gera það á Alþingi á næstu mánu og missurum það verður að taka því auðvitað myndið að hjálpa mínu viti og margra annara meðal hans Páls Magnússon að vinna mín sem var áður útvarpsstjóri að taka rúf af auglýsingamarkað það myndið hjálpa miðlinum hann var ekki háður sko þessum auglýsingum allar götu hann og það kostar í sjálf sér ótrúlega lítið að taka rúf af auglýsingamarkaði leggjinn úr auglýsingadeildin og markaðsdeildina og hérna og leyfa rúf að njóta sín eins og margir ríkismiðlar í kringum okkur á Norrlöndum og í Bretlandi.
11: Ég held við skattgreiðendur séum alveg til í að halda uppi öflugu rúf.
10: Já, eins og öflugu þjóðleikhúsi öflugu menningu.
11: Okkur finnst að dýruverði keyptir þessi milljarðar og þessi ás ásókn í auglýsingafé. Þetta er náttúrulega eins og einkareknir harkarar með sína yfirburðastöðu, algjörlega óþolandi.
10: En sko, talandi patillus á þessum vanda fjölmiðlunar og þessum vanda frjálsar fjölmiðlunar, eins og við erum náttúrulega auglýslega með nokkra miðla sem er ekki frjálsir, eru bundnir af eigundi sínum og ríkasta prósenti þjóðarinnar. Við þurfum ekki að nefna einu nafn. En sko, frjáls fjölmiðlun hefur beðið hnekki. Hún er víða orðin ófrjáls, bundin hagsmunaöflum.
11: Rosalega pólitísk og hlutdræg.
10: Pólitísk og hlutdræg og sko, blaðamenn, það ekki lengur sjálfgefið að blaðamenn komi á ritstjórnarfundi á morgnana sem frjálsir menn. Það ekki lengur sjálfgefið, því miður. Nei. Þeir eru bundin að klafa einhver afla og sko, reyna ekki lengur að fela það. En hvernig getum við sko, eld frjálsa fjölmiðlun, eld sko klassískan djúrnalisma ég hef komið fram með þá hugmynda að sko á sama hátt að við greiðum listamönnum listamannalaun þá hef ég komið fram með þá hugmynda að við hefum að vera með ákveðin pott á hverju ári til að styrkja sjálfstætt starfandi fjölmiðlamenn, blaðamenn fréttamenn sem geta síðan selt vöru sína til ákveðina miðla, bara eins og samstæðarinnar geta fengið 6 mánaða laun til að rannsaka eitthvað ákveði efni og byrta svo afurð sína
11: Þetta myndi hjálpa til,
10: þetta er ein leið svo er hitt talandi patillusnirnar að tímandi breytast og við verðum að taka þann þátt inn þegar að ég byrja á stöð 2 að móta þá skemmtilegu stöð ásamt mínum samstarfsfólki og við svona brjótum einhverleiti blað í sjónvars fréttamennsku það má loksins hlæja, það má loksins vera með skemmtilega fréttir það má loksins vera óvenjuleg með aðra viðmælendur heldur en hefði birst með yfirraskegg og bindi í ríkisbylunum
11: áferðarmunurinn einmitt mjög stór hluti
10: áferðarmunurinn var gríðalega mikill við skárum okkur strax úr og urðum mjög vinsæll eiginlega ástmögur þjóðarinnar frá fyrstu tíð en það ég meina sko
11: svo voruð öll í svo fínum fötum og eitthvað svona maður bara
10: við vorum litrík og hérna Vala Matt vinkonu mín og vinkonu okkur svo margra kom bara með litin í íslenska sjónvarp sína. Og við varum sko áhugaverð sakir þess og svo margs annars í huga þjóðarinnar vegna sem við vorum öðru í sig. En sko tímandi breytast og þarna var bara línulegt að sko fyrir hendi og þarna voru ekki endilega sko upplýsingaflæðið var langt frá því að vera það sem varð síðar og í dag höfum við náttúrulega aðgang og öllum upplýsingum bara í símanum okkar og við erum jafnvel farin að vinna bara heila vinnudag í símanum okkar línulega dagskráin horfin fólk ekki endilega að lesa bækur lengur heldur þeir að hlusta á þeir podcastin flæða yfir og fólk að hlusta á þau frekar en sko Rolling Stones og Beatlana í líkansættastöðunum og maður stendur sjálfan sig að því oftar en ekki að þegar maður kemur heim og búin að borða og ganga frá að þá fer maður ekki endilega að horfa á sjónvarp, eins og eiginlega öll þjóðin gerði áður fyrr, heldur fer maður að gera eitthvað allt annað, ég sit oft bara við skriftir á kvöldin og eða horfi á gömul myndbönd með Júria Hýp eða hérna Rolling Stones þannig að maður sko hefur aðgang að svo miklu efni að sjónvarp gamla sjónvarpið og gamla útvarpið er ekki lengur fyrsti kostur og þess vegna hefur sko eigum að segja neysla á þessum miðlum sem geta talist gamlir í dag með það sem allt er að, það sem er að koma fram á sjónarsviði í dag sko þeir eru ekki lengur í því sæti sem þeir voru, þeir eru ekki lengur í framsætinu og sko ég horfði náttúrulega á fréttir stöðar 2 og fréttir ríkisjónarsins en valla nokkur sinni á réttum tíma og þetta gerir það verkum að sko að þetta tæki gamli imbin hann ekki lengur sko í hásæti stofunar
11: nei
10: það kannski bara í tölvun í herbergi
11: það svo sannlega satt en sko ég ekki viss að öll okkar átti sig á þessum breytingum og ég raunin þessu hruni á ritstýrðri þjónustu Ef við förum rúm 20 ára aftur í tíman, þá var skjár 1 með sjónvarsrætti þá. Manstu eftir þeim? Sólveig Bergmann var ritstjóri þar.
10: Já, ég vann þar og kona mín líka.
11: Nú var það?
10: Já, maður er búin að koma svo víða við.
11: Já, einmitt. Þetta var bara snarpur fréttatíma á göflum. Stöð 2 og Rúf voru náttúrulega bara bæði með heilug við, það var rifist tímana, það var akkurat, að færa til akkurat. En sko það var í mengi okkar allra að horfa á báða fréttatímana okkur leið eins og við þyrtum að horfa á báða já, fréttatímana já, já. Og þessi samkeppni á milli hún stór bætti afurðir beggja eins og þarf að vera
10: og þú er áttið á því sko að til mér þegar ég að byrja með Ómar Ragnarsson og Agnesi Braðardóttur vinnum mínum á Líðandi stundu í Ríkisjónvarpinu 1985 það var 87% áhorf á fyrsta þóttin fólk var ekki að gera neitt annað heldur en að horfa á sjónvarp
11: síðan erum við með hérna morgun sjónvarp sem var fréttatengt hjá Stöð 2 við vorum á tímabili með hádegis fréttir í sjónvarpi við vorum náttúrulega með NFS-kaplan sem var fréttir allar sólarhringin sem var frávik ég ætla ekki að ræða þann tíman eitt sérstaklega við núna við vorum með fréttir fyrir norðan alla daga vikunar á Akureyri sjónvarsfréttir á öllum virkum dögum
10: fréttastöð á Akureyri
11: og vel að merka það líkil og þetta allt ritstýrt efni það búið að fara í gegnum ákveðin vinnubrögð hugmyndasamkeppni eins og þú nefndir áðan bestu hérna hugmyndirnar ráða hinar fara niður berðu nú þetta skeið og svo eru öll dagblöðin sem að þrifust tíma og mörg hundruð eða þúsund blaðamenn bara örfáir í dag berðu saman þessa tíma við tíman í dag
10: Þetta náttúrulega heiminn og haf
11: þetta mikil, rosalegt
10: og hérna og sko þú nefnir þetta líkilorðið ritstýring sem náttúrulega

0: eða eru einfaldlega ekki fréttir í eðlisíu?
1: Ekki erindi.
0: Eru eftir bara skoðun eins manns og jafnvel mjög vond skoðun. Ef hægt að nefna það, svo umdeild að hérna, það tekur því ekki að hampinni. Ritstýrðar fréttastofur eru þess eðlis að þær vanda sig í málfari, í vali á viðmælendum, í framsetningu frétta og lúta síðareglum blaðamennarfélags Íslands.
1: Meðan ég mani þar að skjóta þið inni voru líka með 10 fréttir alltaf hjá í sjónvarpinu.
0: Já.
1: Og ég skil ekki að þær séu farnar líka.
0: Einmitt. Það náttúrulega einhvers konar hægræðing innan RÚF.
1: Alltaf endurast hægræðing á RÚF sem að, einu miðillin sem að hérna ræðir í spíkinu. Já,
0: og það sem sko ég óttast mest inn í framtíðina er að sko ritstýringin hopi enn frekar og við taki einhvers konar öfgaskoðanaskipti í hlaðvörpum í sko skelliblaðamennsku.
1: Þetta er allt komið á fullt.
0: Það sem að sko sú skoðun sem afkarulegust og heyrist hæst hún hefur vinningin en sko inntaki skiptir að æ minna máli þegar ég var í gamnátt að kveikja á síðdegis útvarpinu eða morgun útvarpinu á mótnana þá bar ég mig oft eftir ég fann hvernig eyrin spertust þegar eitthvað var fært fram að viti Góður viðmælandi sagði skýrt frá einhverju sem hann þekkti ofan í kjölin og vitið sko spratt fram bara af enni mannsins og maður fann það núna erum við meira að svona tróða marfaðan
1: það þingsetning í dag
0: já.
1: Marta María, Martas Marta hjá Mokkanum
0: já.
1: Hún mun rústa alla í lestri með að tala fötin sem Kristrún og Þorgeir og Katrín klæðast
0: já.
1: Það verður miklu meira fylgst með því heldur því sem einhver var að segja
0: og sko ég tek eftir því sko að blaðamennskar að færast meira í þá átt að sko Björn Þorláksson æfur út í Sigmund Erni að þessi menn hafa tvær ólíka skoðanir eða eru jafnvel með svipaða skoðanir en samt Björn æfur út í Sigmund Erni eða Sigmund Erni svara bitni fullum hálsum
1: höfða til heitu tilfinningar
0: já, heitu tilfinningarna
1: já.
0: Þetta er að mörguleita orðin blaðamennskan í dag sem snýst tvær skoðanir það er óskup eðlilegt og það er fullkomið eðli líðræðis samfélags að það séu margar skoðanir í gangi margar ólíka skoðanir það er ekki frétt í sjálfu sér til þess höfum við aðsenda greinar og greinaskrifi á vísi til dæmis og fleiri miðlum DFF geti nefnt, það sem mennum bara viðra skoðanir sínar
1: Já.
0: Í þartilgerðum dálkum, en þetta ekki fréttir í sjálfu sér.
1: Nei, ég sagði hérna í inngangnum að ég var í þakklátur fyrir að vera ennþá í djópinu, en það hefur breyst
0: Já.
1: Hjá mér.
0: Já.
1: Nú vinn ég ekki við fréttir, við erum ekki að segja fréttir. Ég vinn ekki lengur samkvæmt því að mér beri að vera hlutlaus eða faglega hlutlegur ég er með bæjas, ég er með skekkju í mínu málflutningi en ég afsakana með því að ég sé sjálfstæður og það sem mikilvæg er að vera sjálfstæður heldur en að vera þykjast vera eitthvað annað en maður er sko. Af hverju hef ég farið frá hinnileiðinni sem var að vernda alltaf vinnubröð hefðbundin á blaðamenn sko. Það er vegna þess að það er ekki lengur markaður finnst mér fyrir hitt og hér erum við samstöðin með, við lifum nokkuð góðu lífi við erum með marga tugi hérna, þúsunda Íslendinga sem fylgjast með okkur áskriftir eru að fara upp blessunglega þannig að það eru margir sem hafa það miklu verið en við en ég held að ein ástæða þess að við þrýfumst er að við höfum svolítið yfirgefið hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar við höfum hrakist úr hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar sem er ekkit endilega gott, en það er skárin að vera ekki með neitt.
0: Já, já. Og við erum að snúa aftur til þess tíma þegar að flokksblöðin voru gefin út, þá las maður sko litrófið af blöðum, maður las þjóðvílan með ákveðnum glerugum, tíman með öðrum glerugum, mokkan með allt öðrum glerugum, alþýðublaðið, og svo framvegis, og maður svona ég var gríðalegu blaðlesari sko strax frá unga aldri, ég elskaði blóð, ég safnaði blóðum, ég safnaði til með sundarsblæði þjóðulans sem Guðjón Friðriksson skrifaði þá og Ingólfur Margeirsson að minni rétt og
1: er líka engin smá menn
0: og skilurum sko þá bara horfði maður yfir sviðið, þjóðilinn og yfir sviðið allt yfir á mokkan sem þá var sko alvöru blað og hérna, og allt var þetta meira meina alvöru blöð, velskrifuð, en maður svona mat litrófi eftir því svona

0: hvernig bíli var á milli Þjóðviljans og Mokkans og þarna á milli voru tíminn og Alþýðublaðið og hérna þannig sko skilgreindi maður heiminn bæði heima og erlendis út frá svona þessu litrófi blaðana frá vinstri til hægri og gat dæmt svolítið en sko í dag er það svipa því leiti sko að menn í heil og hálfu sjónvarsþáttunum á síðum blaðana eru bara einfaldlega með sína skoðanir og eru kannski að rífast við viðmælendur sína vegna þeir hafa aðra skoðanir
1: Einmitt. Og í útrýmingarhættunni sem að fylgir því að sko, við erum eins og sérhver reyndur blaðamaður er í rauninni eins og síðasti móvíkanin við vitum aldrei hvenær svo síðasti fellur að í útrýmingarhættunni sem að allt um líkur, líðandi stundu þá svo mikil freistnivandi að þú farir að hugsa markaðslega, að þú farir að hugsa ok, ég þarf að gera þetta til þess að fá þessa smelli, til þess að fá þessa framleggingu á starfinu og hérna, og þá í rauninni ég veit ekki hvort manst að hérna manstu þegar við fórum að staða með fréttaskýringa þátt á Hringbraut sem ég kallaði kvikuna að fyrsti þátturinn sem ég gerði hann fjallaði konu frá Vestmannaeyjum sem hún hefði dáið ef hún hefði ekki fengið lyf en lyfið var svo dýrt að hérna slagur hennar við kerfið fólst í því að hún fengi niðurgreiðslu þetta ekkert gaman mál og sko maður setti 70-80 klukkustundir bara í þessar 25 mínútur að reyna að ná þessu saman í þá það myndi enginn hefði tíma til þess að gera þetta í dag enginn ditt í huga að gera það það miklu einfaldara að taka einhverja hávara mannesku stórglæsilegi útliti með glæsilegt hár og sko hérna í geggjöfum fötum og miklar og stóra skoðanir og búm bara 200.000 mann sem að hérna horfa hana sko, og þetta með fall sjónvarsfrétta sínar sem ég held að hafa verið mikil mistök að þeir fóru frá fréttum stöðar 2 yfir í frétti sínar
0: þú breytir ekki Coca-Cola nafninu
1: nei, en það fall sko, þetta er einn af líkistu nöglunum og mér langar sko þú segir það við ætlum að reyna að hérna hressa rúf og við ætlum að reyna að eitthvað svona en mér langar samt til þess að fá þau til þess að hugsa aðeins betur með mér og segja okkur hlustendum áhorfendum sko hvernig þú sérð að við getum siglt úr þessum sko hildjúpa öldudal sem við erum komin í
0: sko eins og ég gatum þá eru ekki til paddilösnir þetta einhver leiti tæknileg þróun þetta einhver leiti sko andleg breyting á þjóðinni, á þjóðunum og einhver leiti þetta sko eðlileg þróun ég nefnir sem dæmi sko að ég nú búin að gefa út marga bækur um ævinu og í seinni tíð spyr ég æ fleiri lesendur mínir hvenær kemur hljóðbókin af því þeir vilja frekar hlusta heldur lesa og áður fyrir var bara eitt kostur í búð að lesa bókina eða ekki og hérna en þetta eðlileg breyting sko á sama hátt og það eðlileg breyting að sko margir útvarpsþættir í dag eru jafnframt orðnir sjónvarpsþættir sem þótti óhugsandi fyrir einhverjum áratugum að sjónvarpa útvarpsþætti það var bara einhvers konar bílun þannig að sko við erum stattir á einhvers konar breytingaskeiði í svona þessum upplifunar iðnaði og það náttúrulega gerir það verkum að það mjög erfitt að koma fram með einhverja einalust sem á að bjarga. En við þurfum að koma fram í staðinn kannski með margar litlar.
1: Svo ég hefum samilega vinn sem í menntamálaráðuneytinu, heitir Logi, frá Akureyri. Og sko hann hefur sagt hvað honum finnst að þurfa að gera, en mér finnst bara að þurfa að gera miklu, miklu, miklu meira heldur en það sem hefur talað Mér finnst þetta sé bara núna sem við erum á pari við sko það að hérna Kjómski segir að engum myndi nokksunum detta í huga að lækna myndu starfa frítt eða sjálfboðavinna og mjög erfiðar aðstæður, ekki heldur kennarar og við eigum að líta eins á fjölmiðla og þannig að tala að ríkið passi það að fjölmiðlar sem eins mikilvægar stofnanir þegar allt kemur til alls og grunnskólarnir og spítalarnir að sko ríkið hafi alveg rosalega hérna beri skilda til þess að hérna að stoppa þannig götin Sko, ég held við þurfum að fara aftur í eitthvað orð sem hefur verið banna lengi sem forræðishyggja við þurfum að fara aftur við þurfum að fara inn, meira inn í einhverja vinstri hugsun almanna heilla hugsun en nokkur stemning fyrir því?
0: Það sennilega ekki mikil stemning fyrir því einhver stemningar fyrir því ég meina menn hafa rætt það í fullri alvöru af hverju stofnum við ekki bara eitt ríkisolíu fyrirtæki vegna þess að samkeppnin svo lítil hjá þessum þremur stóru og eins með hjá bönkunum, akkur stofnum við ekki bara einn ríkisbanka
1: fyrir að... Eru menn farin að ræða
0: það í fyrir alvöru? Áratugum saman svo léleg samkeppni á Íslandi að hún er í besta falli léleg og má heita fákeppni ef ekki einokun og hérna og ég meina sko samráð bara inn að gæðsalapa eðlögu rekstarþáttur í fari fyrirtæki á Íslandi.
1: Bara blasið eitt í manuálnum.
0: Já, blasið eitt og svo bara hallar maður sér þægilega aftur í fórstjórnstólnum. Sko, en á móti kemur sko að ég ekki endilega talsmaður sko ríkishyggju út í það óendilega. Ég trúi ennþá fjálsa samkeppni.
1: Þetta bara svo rosalega sérstakar aðstæða þessum ekki neyðu uppi. Já,
0: en sko ríkið á ekki að stjórna öllu. En sko hvaðan stöð tvö sprottin? Hún sprottin upp úr sköpunagleði þriggja ofurhuga sem trúðu á frjálst framtak, Jóns Óttars, Hans Kristjáns og Óla Há, sem bjuggu til stöð tvö og tóku fram úr gömlu valdaflokkunum, framsunarflokki og sjóðsæðflokki sem voru með Ísfilm og ætluðu sér bara eignast hérna, engamarkaðin á fjölmælamarkaði eins og þeir áttu annað fyrir með sínum kolkrabba. Þarna komið sanna. Og trúverðu og enga framtak, sprottið úr sko grasrótinni með mönnum sem trúðu á sína eigin sköpunagleði og byggu til stöðu tvö eitt mesta og sterkasta og glæsilegasta ævintýri íslenski fjölmælasögu sko óháð ríkinu þeir spruttu upp úr almúanum alþýðinni og byggu til þetta kraftaverk sem stöð tvö var
1: og dagskrárstefnan var líka miklu metnaðarfyllri heldur en hefur verið í seinni tíð
0: og ég sem sko fulltrúi
1: fyrir utan fréttastofu
0: og ég sem fulltrúi frjálsar fjölmiðlunar ekkert endilega hallur undir það að fjölmiðlun eigi bara að sko að hverfa inn í faðm ríkisvaldsins.
1: Nei, ég bara tala stuðningi, ég bara tala um sko að við áttum okkur á því að okkur bara blæða út í upplýsingalegu tilliti og óreiðan verður meira og meira. Við erum kortir frá Trump. Það var margt sem að hérna var Trump íst í aðdraganda síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu og gerist hraðar heldur en maður vildi sjá. Og það engin spurning að veik fjölmiðlun og skortur á vönduðum vinnubröðum hann hérna ein ástæða þess
0: og því miður það orðið þannig Björsi að sko lígin á einn eðlilugur fylgifiskur stjórnmálaumræðu það má ljúga og það kemur meðal annars til að því að fjölmiðlar eru svo veikir að þeir geta ekki sko þeir geta ekki varið sannleikan lengur
1: og það sem
0: þeir geta ekki varið bestu fáanlegar upplýsingar á hverjum tíma
1: þessu í sammála og það sem verst að það komin upp hópur manna sem að finnst bara lígin flott að tilgangurinn helgi meðalið ef þú ert bara í einhverju áróðustríði þá bara þá eigir þau að ljúga
0: og ef við hefðum sagt já í þjóðaratkvæðslunni hefðu krakkarnir okkar strax verið sendir á vígvöllin í Úkraínu strax, með fyrstu vél þetta má bara segja án afleiðinga
1: það var hérna svo voru svo snildarlega útferðar herferðir hérna neyjaranna að hlæmis í einu krummaskuði norður í landi Þar var haft samband og sagt að íslenski hesturinn, hann yrði úr sögunni ef við gengum í ESB. Já. Þannig náðu þeir sko að snúa einhverjum sveitakrökkum.
0: Já, já. Og sennilega myndi ESB líka taka kuldan á okkur.
1: Erum sem ein?
0: Já.
1: Ég veit að hérna, við þurfum að fara að ljúka þessu.
0: Já.
1: Það fáðu oftir í heimsókn.
0: Já, takk.
1: En tvö mál að lokum, svona sem við ymprum á.
0: Já.
1: Í dag náttúrulega stóri písadagurinn þessi hryllingsdagur og ég skrifaði nú status á Facebook sko, þar sem að ég bara rifjaði upp að þegar ég hóf nám í barnaskólanum í mjög sveitt þá var bara eitt af fyrsta sem ég man eftir að kennaraliðið sagði það var hvað við værum vel læstjóð að það var svo sérstakt að, við, að íslenskur almenningur hefði verið læs og meðan það var bara yfirstjættin í löndunum í kring við náttúrulega þessi glæsilega sagnaþjóð með íslendingasögun og allt þetta stolt og nú svo komið að við bara skröpum botnin og ég skrifaði býtu, voru við kannski genið sinni læs á atkvæðaseðilin í síðustu hérna
0: já.
1: Kostningu
0: Þetta óheilla þróun og ég hef oft verið hugsi vegna þessa og ég held að sko kannski höfum við slakað of á aganum í íslenska grunnskólakerfinu.
1: Það eitt af því sem fólk bendir á.
0: Já, ég hef verið hugsi í þá veru og ég hef samanburðinn. Elsta barnabarni mitt, hún Edda litla, 11 ára. Að byrja í high school í Lundunum núna á þessum komandi vetri og ég fylst með hennar barnaskólagöngu í Lundunum og þar ægin slíkur að hún fær aldrei frí úr skólanum það ekkit í boði að gefa vetrafrí eða viku frí til að foreldrar geti farið með börnin sín á skíði í Ölpunum það kemur aldrei til greina
1: og markvissar vinnustundir hennar eru marka fleiri heldur
0: mér og dóttir mín Birta og hennar maður Daniel foreldrar Eddu litlu þau eru mestu vandræða með að komast heim til Íslands jól og páska vegna þess að frí svo naumt og það engin möguleik að taka stelpunu úr skóla hefur aldrei verið. Þetta ægin í Bretlandi, fyrir nutt að þau eru öll í skólabúningi sem ég mjög heillaður af. Og hér á Íslandi þykir ekkert tiltöku mál að taka barni sitt úr skóla viku, ég vil tvær viku til að fara bara til útlanda, til tenni eða á skíði í Ölpunum og svo framvegis. Sko, í Lundunum að miðskosti, og ég ætla ekki að segja allt sitt til fyrirmyndar í Bretlandi samanborðu í Ísland þar bara skólaskylda með stóru S-i hérna hún með litlu S-i og ég hef oft verið svolítið hugsi yfir þessu fyrir utan að sko að kennarar bara komnir í vörn á Íslandi gagnvart sko frekum foreldrum sem bara ætlast til þess að barninu sínu sig kennt öðru sér en krakkanum við hliðnaði. Það eru margar svona sögur sem ég heyri frá vinum mínum sem eru að kenna.
1: Snjallsímabyltingin hefur einhvern veginn útrýmt að þér virðist að við lesum með börnunum okkar já, nokkum já, heima já, og svona sem hann alltaf var gríðalega mikilvægt veganesti fyrir skólagöngu.
0: Og hérna ég ekki að tala ég segja fyrir mér það fóldri en hérna en ég las öll kvöld fyrir börnin mín að því ég hef líka bara svo gaman að því sjálfur. Ég meina, í minningunni sko ég ennþá að hlæja yfir lestri á Einari Áskili. Það mér bara svo gaman að lesa bækunni. Ég hafði jafn gaman að lesa bækunni og börnin að hlusta það.
1: Ég held að það hafi líka verið metnaðarmál margra foreldra ekki síst að læri stéttum. Bara svo ég vitni til fátæka bændafólksins sem ég komin á í Mývatnssveit. Það var metnaðarmál foreldra og fjölskyldna að börnin kæmu sem best næstu í fyrsta tíma, á fyrsta skóladag. Og hvað gátum við gert, hugsuðu foreldrarnir? Jú, við getum kennt krakkanum að lesa. Allavega að setja svona inn í það.
0: Þetta það sem ég get fært barninu. Þetta það sem ég kann. En sko, ég held að við þurfum að hugsa þetta stutta og fallega orð ægi. Vegna þess að sko, mér finnst í þjóðmálaumræðinu á seinni árum ægi vera orðið eitthvað neikvætt orð eða skammarirði. Ægi upphaf sko bara allrar framleiðni. Ég til dæmis læsti dyrunum að fréttastofa stöðar 2 klukkan 5:00 yfir sko eftir að fundurinn átti að byrja vegna þess að ég vildi hafa aga fólk þetta bara mæta á réttum tíma svo að við þetta ekki endurtaka fundin eftir því sem fólki kom inn
1: Við erum báðir mjög hrifnir aga.
0: Já.
1: Ég veit það.
0: Og hérna og sko þegar ég stofnaði sjónvarpsstöðina Hringbraut og samt fleira góða fólki þá hérna þá mætti ég bara klukkan 7 alla morgnana fyrstu misserin til þess að koma hlutunum í gang ég fekk ekki borga fyrir það aukvæðlega en sko ægi svo mikilsverður í allir sköpun ægi svo mikilvægur í sko því að halda sér við efnið
1: ég þetta sé allt rétt hjá þér en sko en auk þess sem þú hefur nefnt þá náttúrulega liggur alveg fyrir að skólastofa sem samanstendur að 60% innflytjendum sem ekki tala íslensku að þar stendur kennarinn og allir í skólastofunni frammi fyrir óleysanlegu vandamáli stærð bekkjana er vægasagt umhugsunarverð það náttúrulega allt og lítið það skóla og aðgreiningar sem ekki fylgdi fjármagn en sko málið það við ég geti spólað 20 ára aftur í tíma og það nánast þessi sama umræði hjá mér og þér.
0: Þetta miklu stærri áskorun heldur var með stærri bekkjum skólan aðgreiningar
1: og
0: erlendum nemendum sem eru hérna að fóta sig í fyrsta skipti.
1: Nei, en þetta er eitt af þessum klassísku umræðuefnum og deiluefnum að hérna við ræðum þetta ár eftir ár þetta verður alltaf verra og verra písa frjálst fall eftir 3 ár verður svona enn verra. Hvað þarf til þess að við gerum eitthvað?
0: Ég held við þurfum að slaka á símanum. Þú ert að gera núna.
1: Ég að koma eftir eina myndu.
0: En sko það alveg umhugsunarefni að það skuli vera umræðaefni. Það skuli vera sko upp í skoðanaskipt það hvort það eigi að banna farsímanótkun, snjallsímanótkun í grunnskólum.
1: Eða við tölum.
0: Ha, eða við tölum. mér finnst það svona til marksum þetta agaleysi sem ég hef nefnt og ég vil bara ítreka í þessu viðtali að ægi ekki neikvætt orð. Ægi ekki skammaryrði. Ægi upphaf að sko reglu sem á vinnustöðum, hvort heldur þeir heita skóli eða fyrirtæki og sko öll sko framleiðslu fyrirtæki í dag eru rekin á gríðalega miklum aga. Ég fer stundum í heimsókn í álverin á Íslandi, til dæmis Fjarðaál fyrir austan. Það öllum bílum lagt þannig að skottið snýr innastæðinu og þú ert fljótar að kæra út heldur að bakka. Þetta ægi. Og þetta bara eitt dæmi aga. Það allir með hjálm. Það annað dæmi aga. Það fylgja allir öryggisreglum, það annað dæmi aga.
1: Ég verð að hérna stoppa þig. Ég sko það hluta framleiðslu aganum hjá mér að vera með hérna kveikt á þessum síma vegna þess að nú manneskja sem kemst ekki inn á samstöðina og bókuð í næsta viðtal. Og ég þarf að hætta að tala við þig. En eins og ég segi þú ert bara kom oftar.
0: Ég kem oftar.
1: En eitt að lokum. Trump og kortið hans bara örstutt.
0: Þetta fíbls skapur og yfirgangur sem við eigum að taka mjög alvarlega og við þurfum að svara fyrir okkur sko hatrið og öfgahægrið í þessum heimi má ekki vaða uppi og við verðum að svara því hvort heldur sko afturkippurinn hvað varðar mannréttindi hinsegin fólks eða jafnvel bara kvenna fatlaðra við verðum að svara þeim yfirgangi sem sko frjálslyndinu og umbótastefninu eru sýnd í heimi hér og nú.
1: Segir þingmaður samfylkingar og fjölmiðlamaðurinn Sigmundur Ernir Rúnarsson kæra þakki fyrir komuna. Við höldum hér áfram eftir andartak nýr kafli eftir smástund, ekki frá langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Svo óvænta staða uppi að allir þingflokksformenn flokka sem eiga sæti á alþingi lístu í samtali eða viðtalsþætti við stöðu 2 sín, held ég að það kallist, yfir stuðningi við hvalveðar. Samt til dæmis stefna samfylkingarinnar að hætta hvalveðum og Valgerður Árnadóttir hvalaveinur, hún kom í vikunni til að ræða þessa þversögn. Svo óvænta staða uppi að allir þingflokksmenn þeirra flokka sem sitja á alþingi styðja hvalveðar með að við þátt það svör þeirra í þætti sem að sín var með í síðustu viku umræðu þátt og fyrirverandi þingmenn samfylkingarinnar til að mynda þeir urðu harla hissa á því að sjá að Guðmundur Ari styður hvalveðar því að stefna samfylkingarinnar að hætta kvalveðum og til að ræða þessa þversögn þá baði hann að völu Árna Valgerði, Árnadóttur sem kvalavinur að koma hingað og svona skiptast á nokkrum orðum með mér. Ertu velkomin Valgerður.
4: Já.
1: Sko, kom þetta þér á óvart eins og mér?
4: Já, þetta kom mér að sjálfsögðu vel og óvart sérstaklega vegna þess að þessi flokkar eru með það í stefnuskrásinni að hvalveðar munu enda og töluðum það fyrir síðustu kostningar að þau vildu vinna að því markmiði.
1: Var ekki með talað eins og þú segir, það var bara talað það fyrir síðustu kostningar.
4: Það var algjörlega talað það fyrir síðustu kostningar og ég veit marga sem að létu þetta vera eitt af þeim ástæðum fyrir því að þau kusu þessa flokka.
1: Já.
4: Þannig að það varð mikil reiði innan svona hvala vina þegar að þeir stóðu þarna þessi þingmenn frá samfylkingun og viðreist á föstudaginn og ég vil kannski ekki segja að þau hafi sagt að væru alls ekki á móti hvalveðum. Það náttúrulega bara fyrirsögnin sem að vísir hendir fram svona til þess að fá smelli en orðalag þeirra var ofbúslega mildt að það þyrfti að breyta reglugerðir og skoða þetta betur en ég held að í dag þá séum við bara sem samfélag að kalla eftir því að stjórnmálamenn hafi meira hugrekki og segi hlutina beint út og séu ekki með svona mildt orðalag í málefnum sem að eru svona stór eins og hvalveðar eru sérstaklega þegar það hefur marg sýnt sig í skoðanakönnunum að meiri hluti fólks er á móti þessu og sérstaklega meiri hluti fólks sem að kýst þessa flokka
1: Já, ég sko sem fjölmiðlamaður las þetta sem mikið bakslag að sko þau væru, þau teldu sig ekki frjáls að því að tala gagnrýnið hvalveðar að tímannir væru einhvern veginn orðinslíkir þegar þau breyst Kristján Loftsson veiðir hval sem aldrei fyrr núna hann er hérna mér finnst eitthvað að hafa snúist aftur eftir að einmitt sko það var komin upp svona hávær gagnrýnin umræða gegn þessum veiðum og fleiri en færri heldu að þessu væri bara lokið ef það er eitthvað til í því hjá mér, hvað gæti skýrt bakslagið?
4: Sko eins og í sumar þá held ég að það skýri bakslagi þessi skautun sem átti sér stað í Evrópu sambandsumræðinni. Þessar misupplýsingar og falsupplýsingar sem að voru á kreiki í sumar og þessir stóru andstæðu pólar sem að urðu tókuðu þetta bara yfir okkar samfélag. Og þegar að við getum ekki verið sammála að vera ósammála þegar við getum ekki borið virðingu fyrir skoðunum hvers annars eða þegar að stjórnmálamenn fá að nota heila herferð og heilt sumar í beinlínis að ljúga kjósendum eða afbaka sannleikan án þess að séu negin ábyrð á þeim orðum þá held ég í rauninni að þetta snúist ekkit hvort að það sé bakslag í hvalveiði umræðinni held bara að sé bakslag yfir höfuð í stjórnmálum á Íslandi, í umræðan á Íslandi og í lýðræðinu eins og við viljum hafa.
1: Ég velti líka fyrir mér að eftir höfðinu dansa limirnir kannski er bara Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín kannski eru þær bara á þeirri skoðun að það sé bara í góðu lagi að veiða hval nú þegar hvalveðar eru aftur hafnar Og kannski er það bara einhver skilabó sem að þeir senda sínu fólki.
4: Já, ég vil ekki trúa því. Eftir Nei. Samtöl við Þorgeir Katrínu og Hönnu Katrínu og Ingu Sæland undanfarin ár, þá er ég alveg samfærum það að þær séu á móti kvalveðum og þær vilja að það endi. Ég er hins vegar alveg samfærum það að þær vilja gera það á réttan máta og fylgja íslenskum lögum og stjórnarskrá í því. Og þessan hafa þær kannski verið varkárar í orðum og gjörðum enda sáum við hvað gerðist þegar að Svandi Svavarsdóttur tók þá afdrifir ykkur ákvörðun að stöðva hvalveðar í tvo mánuði árið 2023 en ég held að þessir stjórnmálaflokkar þurfi í ljósi þess sem að gerðist í sumar og í ljósi þess að hafa tapað þessum kosningum síðustu helgi eru það orðin tvær helgar, var það ekki bara síðustu helgi það síðustu, já að ekki að rembast við að fara í aðgerðir og tala þannig að það höfði til fólksinn sem ekki kussu þær, heldur innmitt að vera enn sannfærðari og vinna fyrir þau sem að nú sannarlega kussu þessa þrjá flokka til þess að stjórna þessu landi við sáum það bara í gær að þú veist það verið að nota alls konar setningar og fyrirsagnir til þess að afvegaleiða fólk og það því miður mjög stór hópi fólks sem að bara ákveður að trúa því að hans að skoða frekar þegar við sáum í gær Guðrún og Hafstein segja það hefur aldrei verið byggt upp velferðarsamfélag á auknum skatta álögum á fólk sem auðvitað sjálfsagt ekki rétt. Vegna sem við horfum á Norður-Evrópu þá hefur það sannlega verið gert. Og þetta nefnilega
1: skandinavíska módeli norræna velferðarkerfið náttúrulega meira og minna byggt upp á
4: sköttum og þar eru sannlega ennþá
1: þeim jöfnuðu sem skattkerfi tryggir
4: einmitt.
1: Á gott skattkerfi á að tryggja.
4: Einmitt og orðum á að fylgja ábyrgð. Þú átt ekki sem stjórnmálamaður sama hvort þú sér til hægri eða vinstri í miðjunni eða hvað svo ert að mega bara henda fram alls konar svona setningum án þess að sé neitt á bak við þeir en því miður þá rosalega margir sem að grípa svona setningar, við sáum það í allt sumar þú veist einhvern veginn ekkert á bak við það fólk kíkir ekki á bak við, býtu, eitthvað satt í þessu bara það vill trúa þessu og það ákveður að trúa þessu en þá finnst mér það á ábyrgð þeirra sem við stjórnvölin að tala skýrt að horfa á einn stefnuskrá og lofort fyrir síðustu kostningar og fylgja því menn þess að voru kösin fyrir það það engin stjórnmálaflokkur að fara að halda í sína fylgjendur og kjósendur með því að fara skipt skoðun og fara þóknast þeim sem á móti
1: en sko mörgum finnst eins og samfélagð okkar sé pínlítið verra og pínlítið frumstæðara í dag en það var í gær í þeim skilningi að alls konar óheilindi vaða uppi eru bara stjórnmála stefnur Trumpismi og fleira og hérna sannleikurinn skiptir minna máli heldur náður það er menn við erum ósamstæði í umhverfismálum það gengur illa að fá allan heiminn til að saminast mikilvægi þess að við siglum einhverju braut afneitunar sinnum svo kvöldum er víða að vaksa ásmegin les ég í erlendu fjölmiðlum og manni dettur í hug að það sko þetta með kvalveðarnar að þetta sé bara svona einhver menning, einhver blær einhver hluti af þessari breytingu þjóðfélagsbreytingu að í staði þess að horfa á siðferðislegar hliðar því það náttúrulega hvað þetta eru ógeðslegar veiðar hvað hérna valda dýrinu miklu sársauka þú veist að tala líka þegar þeir eru segjum maður fylfullar nei hvað segjum maður?
4: Kelftar,
1: já, einmitt að hérna það nú einn viðbjóðurinn sko
4: já, það einmitt verið sérstaklega að veiða núna keldar kvalamæður vegna þess að þær eru stærri þær synda hægar og þær þurfa oftar að fara upp til að anda og blása heldur en hinni kvalinir þannig að liggja betur við höggi og þegar ég sá þetta þá gerði ég þetta myndband þar sem ég sagði frá því að bara helgin áður meðan að við vorum að fara til kosninga þá drápuður þrjár kvalamæður á einni helgi og drógu þessa lífvana kálfa úr kviðjum þeirra á planinu þarna upp á Hvalstöð og það algjörlega siðlust. Ég held að hver einasta manneska sem að hefur einhverja samkennt með lifandi verum sjáu það að þetta gengur ekki svona og það búið að sanna sig að það ekki hægt að veiða hvali á mannulegan máta. Þeir munu líða langvarandi hvalir og veri í löngu dauðastríði og það sýnir sína eftirlitsgögg sem að við erum með.
1: Svo engin markaður fyrir þetta. Ég var með hérna lækni hérna daginn sem að var að skýra fyrir mér að þetta bull með hérna játn framleiðsluna staðist enga skoðun og kaupendahópurinn virðist ekki vera lengur í sögunni. Þetta eins og einhver þráhyggja að halda áfram að veiða, kvelja þessi dýr í óþökk þjóðurinn eins og segir og svo þegar maður heldur að það nú hlýtur þess að fara að ljúka þá bara koma þér allir þingmennir þarna úr öllum flokkum og segir nei, já, ég bara þú veist það frábært, höldum árum að veiða kval.
4: Já, það eru mjög mikil vonbrið. Mér finnst þingfólk þurfa að hafa meira hugrekki og standa með eigin sannfæringu og þegar að þau tala svona þá maður bara svolítið hrættu við það að ef að Hanna Katrín stendur við orsín og leggur fram frumvarp til þess að banna eða gera hvalvegar mjög erfiðar fyrir þann sem þær stunda þá ég ekki viss ef að þetta sjónarmið þingfólks að hún muni hafa meiri hluta fyrir því og það bara opuslega sorglegt að við séum komið þangað vegna þess að þau vinna fyrir okkur þjóðina og meiri hluti þjóðurinn sannarlega á móti þessu og ég veit að hérna við munum allavega að gera allt sem að við getum til þess að upplýsa fólk við erum með viðbjör núna bara eftir tvær vikur þar sem að við munum bjóða þingmönnum að koma þar sem að vísindamenn munum segja frá því hvers virði hvalir eru fyrir heilbrigði sjávar og það bara mjög mikilvægt að þau viti það að þau skilji samingi þess að við séum með heilbrigð hérna heilbrigð haf og að hérna hér séu góðir hvalastofnar
5: Mér einmitt fundist þú nefnir þetta þá mér fundist þið öndverða mér fundist að ég sjái meir og meira upplýsingum á internetinu skaðsemi hvala það séu að éta fiskistofna okkar og séu til óþurftar
4: Já, það rosalega erfitt að berjast gegn þeirri upplýsinga óreiðu jafnvel þó að hérna, allar rannsóknir og nútíma vísindi sína fram á í gagnstæða að hvalir þeir eru að færa næringarefni frá botni hafsins og upp að yfirborðinu þar sem að fiskar ná sér í æti og eru þess að stuðla meira æti fyrir fiska en þetta náttúrulega bara mjög gömul mýta að hvalinni séu að borða fiskinn frá okkur og að svona sé þetta en þegar við skoðum sérstaklega langreyðar þá borða þær mjög lítinn fisk þær eru aðalega að lifa á svif og átu og auðvitað þeir hvalir sem að sjómenn að tala eru bara alltaf aðra tegundir
5: Já. Hvað búið að veiða 70 dýr eða eitthvað slags?
4: Það búið að veiða held í 76 núna og það engin markað fyrir það Japan alltaf ekki að kaupa þetta kjöt Kristján Loftsson segist ætla að búa til járntöflur úr þessu og hjálpa börnunum í Afríku þó að Afríka kaupi ekki hérna afurðir af kvölum en það auðvitað eins og Rósalíf Daradóttir sagði þegar hún kom í viðtalið þín það engin skortur og járn í heiminum og það mun auðveldara að búa til járntöflur úr plöntum heldur en úr hval það bæði auðveldara og ódýrara fyrir nú utan það að það um 20 kíló á járni í hverjum hval sem 70 tonn og það bara spurning hvað ætlar Kristján Loftsson að gera við hinn 69.980 kíló af hvalkjöti og það ekki hægt að taka þungamálmana úr játninu þannig að þessar töflur sem hann segist vera að þróa þær munu hafa of hátt magna þungamálmum til þess að standast heilbrigðis reglugerðir
5: Sko, svo hefur náttúrulega ekki orðin einn framþróun í veiðunum því að allur heimurinn löngu hættur að veiða hval og það ekki þannig að íslenskt hugvit hérna, breyti einhverju tækni við að drepa og slátra dýrum það hérna náttúrulega, það kemur þetta er sama aðferðin við að veiða þessi dýr og hefur verið notið í hvað 50-70 ára eða eitthvað, 100 ára eða ég veit hvað ég að segja
4: Já, það ennþá verið að nota sprengiskutlur sem eru bara mjög úrelt veiðarfæri og virka ekki betur en svo að yfir hvað 59% hvala taka mjög langa tíma að deyja eða þarf að skjóta aftur og við sjáum bara að fyrsti hvalur sem að var veittur á þessu tímabili var skotin fjórum sinnum og var 31 mínúta að deyja þannig að það ekki hægt að veiða hvala mannulega máta og það ekki markaður fyrir það og Íslendingar ekki borðið þetta þannig að það eiginlega bara alveg galið að verja þetta í dag fyrir utan hvað þetta hefur slæm áhrif og ímynd okkar sem þjóðar og nú erum við að fara á fund alþjóða hvalveiðiráðsins í lok september og það mun auðvitað vera nefnd líka frá íslensku stjórnvöldum og ég vona að þau munu vera opnari fyrir samtali þar vegna þess að ég veit að við verðum spurð út í þetta og sérstaklega hvað var það velferð hvala við veiðarnar og það verður tekið fyrir líka að við séum ekki búin að sinna þeim skildum við erum með þess að undanþágu frá hérna samningi alþjóða hvalveiðiráðsins fyrir því að veiða hvali en við þurfum að fylla við skilyrði og það þýðir að við þurfum að skrásetja og upplýsa alþjóða hvalveiðiráðið dauðatíma hvala sem að við höfum ekki gert skýrslur ekki nógu góðar eftirlitsmenn bara úti til sjós á litlum hluta af veiðunum
5: Gagnrýnir mast
4: Já, ég gagnrýni mast ræði fiskistofu til þess að gera þetta. Ég veit ég hvort ég endilega gagnrýna mast. Þetta er alltaf í höndum ráðherra og ef ráðherra setur ekki nóg fjármagn í eftirlit, þá þetta ekki til peningur hjá þessum eftirlitsstofnunum til þess að senda eftirlitsmann
5: Svo kallar skrifstofu eftirlit, láti duga.
4: Já, svo kallar skrifstofu eftirlit og hvalveiðimenninni sjálfur að fylla út skýrslurnar. Á þess að þeir hafi neina sannanir fyrir því að þær séu réttar.
5: Þetta er því miður svona út allt í íslenski stjórnsýslu. Ég starfaði hjá umhverfisstofnun í 15 ár og þetta skrifst þú eftirlit sem ég lega mér þetta gæsalappir utanum er náttúrulega oft á tíðum ekkit eftirlit vegna þess að þú þarft að vera á staðanum til þess að vita hvað er að gerast.
4: Já, það er alveg rétt og það er bara leiðilegt að sjá að við fórum skrif aftur og bak. Ég veit að eftirlit með veiðunum var mun betra árið 2023 eftir að Svandís Svavarsdóttir breytti reglugerðinni og núna var bara minna fjármagnsrétt í það þannig að það ekki búið að vera nógu gott eftirlit það ekki búið að vera myndbandsupptökur af öllum veiðunum eins og var 2023 og 2022 og það skref aftur á bak að standast ekki allavega standa ekki einu sinni við það að gera það, sérstaklega ef að Hanna Katrín ætlar að leggja fram frumvarp til þess að banna hvalveiðar þá þarf hún að hafa þessu gögn og hún þarf að geta bakkað upp málsitt með gögnum
5: Ég bað þig að koma hinga til mín og ræða þetta mál í kjölfar þess að ég var þessa á svörum þingflokks formanna flokkan á alþingi en það var ekki eins og að þú hefði samband um mig og sagðir, heyrðu Bjössi má ég koma á aðeins hérna að ræða við þig út af því sem að hinu sögðu en ég nefni þetta bara svona sem aðdraganda þeirra spurningar hefur þú haft millilega laust samband við þessa stjórnmálaflokka við þingflokksformin hefur einhvern veginn sko hafiði búið að aðhafast eitthvað í ljósi þess að þetta kemur mörgum í opna skjöldu
4: Já, eins og heimurinn í dag þá hef ég rætt við nokkra þingmenn á samfélagsmiðlum eftir þetta og ég held að það sé óhætt að segja að einn aðili þarna sá að sér og sagðist alltaf að gera betur og það var hún María Rut í Viðreist
5: Er það?
4: Já
5: Er hún komin á aðra skoðan en þá sem hún lístið hann?
4: Hún sagði bara hún hefði verið illa undirbúin ekki búist við þessar spurningu og svaraði henni illa og að hún muni gera betur næst og ég met það við hana að senda okkur það hún þurfti ekkert að svara okkar fyrirspurnum en hún gerði það Guðmundur Ari svaraði okkur ekki en það fólk innan samfylkingarinnar og viðreisnar sem að deildi myndbandinu okkar það sem verið að sýna frá því þegar að hvalkálfur dreginn og eins og Oddrún Oddný Harðardóttir sem að gerði athugasemdir og þér í stefnunni það var fleiri gert athugasemdir hér og þar þannig að ég veit að það margt fólk innan þessara flokka sem að mjög hart í því og móti hvalveðum og ég trúi því að Þorgeru Katrín og Hanna Katrín séu það líka og svo Jóhann Páll en við verum bara að sjá hérst hvort að þau standi með sinni samfæringu í því
5: Eru það ekki bara ágætt sloka orðið á okkur, Valgerður?
4: Jú, það ekki bara. Ég kalla eftir því að þingmenn hafi hugrekki og fylgi eigin samfæringu.
5: Einmitt. Við þurfum fleiri þannig þingmenn.
4: Já, heldur betur.
5: Kæra, það ekki verið komuna.
6: Takk fyrir mig. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Nú uppsagnir hjá Reykjavíkurborg hafa töluvert verið til umræði og þær mun án efa skerða viðkoma þjónustu við börn og ungmenni og auka hættu á ójöfnuði. Þetta segir Árni Gunnarsson, forvarnarfulltrúi, hann kominn til að ræða þessi mál. Maður vissi ekki alveg hvað yrði þessar uppsagnir hjá Reykjavíkurborg á frístundasviðinu. Það var svona fyrst eftir þennan storm eða skell. Það var eins og að það væri ekki mikið mótbárur en núna síðustu daga þá hafa æ fleiri stíði fram á ritvöllin eða brugðist við og eitt þeirra Kári Sigursson, formaður Sameykis. hann hefur skrifað pistil þar sem að hann hjólar mjög bröttum hætti í borgina og hildi í borgarstjóra og eiginlega bara tekur þessa ákvörðun með að segja öllu þessu fólki upp og rýra þjónustu sem sannlega munur tekur þetta bara eiginlega allt saman í nefið það eitt fastagestur hér minn við rauðaborði sem hefur komið hér oft til þess að ræða áfengis og vímuvarnamál, hann heitir Árni Guðmundsson og ég held að hann sé í hópi þeirra sem hafa skoðun á þessu máli vertu velkomin Árni
8: Takk fyrir það.
5: Ég hann að byrja á að vitna til Kára sko, hann segir meðal annars að þetta sé nú einfalt bragð þjó borgarstjóra að segja aðeins ég verið að kveðja nokkra millistjórnendur og að engin á gólfinu verði fyrir áhrifum hefur þú skoða þetta mál þannig að þú getir sett þig inn í það og til dæmis bara þessi punktur er bara búið að vera að segja ósatt að okkur svolítið
8: Ég, sko, ég kem eiginlega málinu bara frá mörgur hlutu ég sko eiginlega mitt sérfræði síðan á læsklusvæðina eru félagsmyndstar og félagsmyndstar starf og ég starfaði lengi einbætismennsku og var í 20 ár rúm sem æskulisvöldri Hafnarfirði þar sem við rákum félagsmyndstar starf og æskulistarfið og allt þetta og þannig ég hef líka reynslu á því að horfa upp á það hvernig pólitíkusar vinna stundum í skipulagsmálum og ég hef líka djúpan og mikið skilning á mikilvægi félagsmiðstöðvastarfsins og þegar þetta kemur allt saman upp og ég get bara byrjað að segja að ég alveg innilega sammála Kára öll sem hann skrifar hann háréttu maður á réttum stað hann bæði hann sko einn af öflugustu verkalýðsforingjum landsins hann líka sérfræðingur æskulismálum sérstaklega.
5: Já, hann veit hvað hann að tala.
8: Já, hann til dæmis einn af þeim mönnum sem hefur verið forgangsmaður á flotunum sem stórkostlega merkilegt starf og frumherra starf í öllu fyrirbyggjandi þannig að þegar að Kári opna munninn
5: þá var eitthvað að marka það.
8: Þá á fólk að hlusta. Sérstaklega líka ef maður er stjórnmálamaður. En ef maður kíkir svona á ferli þá fannst mér fyrst mjög sérstakt bara út frá svona lýðræðislegum forsendum að þegar borgarstjórnir í fríi þá heldur borgar á hlutum gangandi og svona rosalega viðamikla breytingar að það skulu teknar upp á eins ólýðræðislegan hátt og raunbyrvitni eru þetta ekki gott og það ekki gott veganesti fyrir stjórnmálafólk að fara inn í nýtt kjörnumabil með þessu öllu saman
5: Nei, þannig er ákveðin óheðleiki
8: Já, sko, fólk getur ósammála allt þetta en við verðum að finna grundvöll umræðunar og hann var engin og ég var nú sjálfur stattur í Gautaborg með einhverjum embættismönn Reykjavíkurborgar þegar þetta dynur á fólk þarna í 2-3 daga það veit ekki hver næst yfum það veit ekki hvað fer að vinna við það kemur heim og ég sko mér finnst þetta á alla staði bara ekki gott ferli og þetta eiginlega algjörlega óbáðlegt að sko að bjóða upp á svona
5: Já, hann var líka hann hérna Valgeir hjá hvað heitir það nú aftur?
8: Samfjörs
5: Já, Valgeir hjá einmitt hann var hér að ræða sko að þarna væri rauninni veikur blettur í fundarsköpum ef svo mætti segja, sem væri verið að misnota sko svona aukafundur, ætti náttúrulega ekki fell
8: ég held að aukafundur í bæjarstjórn er eitthvað sem er force major í bæjaráði þar að segja bæjaráð ákveða, eða borgaráð, borgarstjórn er stóri vettvangurinn, borgaráði minni vettvangur og þar borgaráði er eiginlega bara stimpla alltaf sem í gegnum borgarstjórn sem slíka
5: en sko Hildi hefur svolítið tekist að ég held að ein ástæða fyrir stórsýri sjálfstæðisloksins þarna í sveitarstjórnarkosningunum síðast hafi verið að mjög margir kjósendur trúðu því að umræðan er fitulagið innan Reykjavíkurborgar og alla þessar millustjórnendur sem þyrfti ekki að vera þarna að fyrst eftir að hún hérna Hildur greinir frá þessum drastisku breytingum þá mátti svona skilja það að margir í hópi almennings já einmitt, þetta var náttúrulega bara komin upp að hann búin að vaða upp einhver leti og spillingi á borginni og það þurfti bara að skera allt þetta fitulag burt og þetta er bara ein aðgerða mörgum en það sem að Kári segir er að sko þetta snúist eitthvað allt annað heldur en þetta meinta fitulag mikil stjórnenda og hann talar að þjónustan verði bara, það sé bara verða að kæfa niður mikilvæg þjónustu og fleira
8: Já, það er svo sérstætt með stjórnmál hvernig að getur talað sko stundu verður bara 2 plus 2 bara 8 eða eitthvað eða 7 eða eitthvað bara eftir sem fólk finnst best sko það liggur alveg hlutur að segja eða þú sker niður mannafla í félagsmiðstöðar þá lætur eitthvað undan þú getur haldið langa ræður það að breytist ekki neitt og eitthvað svona það bara ekki rétt.
9: Þú ekki segir en merki óþart fólk í þessum
8: geira? Sko, í þessum geira, sko, óþart fólk, ég get alveg fullist að ég sjálfur úr þessum ranni. Mm-hmm. Fólk sem að vinna í svona velferðarþjónustu og velferðarmálu, það gefur sko miklu, miklu meira af sér heldur en fær nokkuð tíma tilbaka, það ekki, þetta ekki hálunarstöður.
9: Þú frekar vilja fjölga heldur en fækka?
8: Já, sko, það náttúrulega verkefni, ef stjórnmálfólk hefði alvöru skilning á málum ungs fólks, þá væri það þetta verkefni að styrkja starfsemi félagsmiðstöð og efla velferðar kerfið.
9: Þarna nefndir þú það sem að mér finnst að við ættum að tala oftar sem er sko alvöru skilning á málefnum ungs fólks. Já. Við sjáum það nú ekki í PISA
8: Nei.
9: Hérna ár eftir ár og tímabil eftir tímabil að við séum með alvöru áhyggjur af málefnum og framtíð ungs fólks. Við höfum ekki sýnt það undanfarið með nauðsynlegum umbótum. Hvað þetta í menningu okkar?
8: Ég bara veit ekki, ég held að sé, það margt í þessu, það komin einhver svona, sko, maður upplýð það í embætti, þegar maður er embættismennsku, sko, að þegar að kemur svona þessi new public administration eða management, þegar menn fara að setja allt í töflureiknu og Excel-skjöl og erum með þá skoðun allir með þess að ef Excel-skjölinni eða töflureiknu þessi jafnvægi þá sé það gott bæjarfélag eða góð borg sem fyrir vís fjarri, það er örugglega þetta reka einhverjar stjórnsýsleiningar eða borgir á nulli eða plus eða mínus, það ekki þessi endalega efnaðslega afkoma sem hefur eitthvað að segja hvort sé góð borg sko ef við tökum bara þetta með félagsmiðstöðunar það sem að ske núna, einhvern tíma fannst mönnum það mjög sniðut að taka fólk úr starfi félagsmiðstöðuna til þess að sjá umsýsluna hérna bókaldið allt í kringu fræðslustarfi alls konar svona sameiginlega hluti og þá var fækka til þess að gera það all right, svo kemur næsta steg einhverjir hérna reiknimeistar að fara að kíkja á þetta allt saman og sjá það að þann er fólk sem er kannski ekki alla daga ársins á gólfinu í félagsmiðstöðunum er ekki beint í starfinu en hefur samt enga skilning og því það að sinna þessu sem að kalla þjónustu í félagsmiðstöðunar sem fer þá núna á hendur færri og þá erum við að tala um það fólk sem að vinna í félagsmiðstöðum og hefur menntun til þess að vinna með uppeldismál það núna að byrja að sjá alls konar hluti sem að einn, tveir aðeila sá áður fyrir marga Þannig að hagræðingin engin, þannig að þessna við sem ég svo skrítið að menn bara segja ekki eða út stjórnmálmað, þá voru bara standið lappnur að segja við eigum enga pening, við ætlum að draga niður þjónustu. Og þessu tilfelli er það ekki að hvað börnum og ungmennum.
9: Einmitt. Svo er líka sko, hérna, hvernig er staðið að þessum uppsögnum að samkvæmt Kára þá eru margir í óvissu þetta illa framkvæmt þetta tekið Já. Í hasti maður hefur svo sjálfur lent í því sem fjölmiðlamaður á gjaldrota illastæðin fjölmiðlum þar sem hafa orðið hérna, starfsmannabreytingar og yfirmannabreytingar að ég hef nokkuð fengið uppsagnabréf eða sem sagt hérna, sagt að það gæti verið eitthvað lagi í loftinu og svona Og hann samkvæmt Kára þá er fólk hann í einhverju limbo líka
8: já.
9: Sumir enduráðanir hann vísa til þess að í fyrri uppsagnarhrinni þá hafi þurft að enduráða einhverja nánast daginn eftir að þeim var sagt upp og svona
8: já.
9: Og ég held að það kannski skýri það sem ég nefndi hérna í upphafi að maður heyrði furðu lítið af mótbárum fólki á gólfinu sem hefur verið sagt upp það þorir ekki að segja neitt
8: Nei.
9: Vegna þess að það einhverstaðar blundar von hjá því að kannski verði ákvörðunin tekið tilbaka. Þetta er hræðileg stjórnsýsla.
8: Þetta er alveg hræðileg stjórnsýsla fyrir utan það sko að þetta kemur bara eins og jarðskjálftar hérna yfir fólk. Það Já. Er bara þú ert bara að vinna þetta starf og þú ert bara í góðri trú að þetta sé allt saman flott og fínt. Og það er þetta sem að ræða ekki, sko, ég get alveg skilið það að fólk vilja breyta einhverjum strúktúrum og skipulagi og það er eðli, sko, faxins og fræðana, hvernig ætlar að mæta nýjum áskorunum og allt þetta. Þetta var ekkit svoleiðis, þetta var engin svoleiðis umræða og það eru margar breytingar sem átti staðið svona kerfum, stjórnsýslukerfum í æskulismálum sem að vera afleiðing af einhvers konar samræði milli aðila. Þetta er algjörlega einhlega ákvörðun sem kemur öllum sérstætt áhorfurum og eins og ég var að segja hann, ég á ferðalagi með fólki sem bara veit ekkit hvað snýr upp niður allt í hennu í vinnutilvöru sinni.
9: Já.
8: Og þetta er auðvitað, þetta er Reykjavíkurborg, þetta er ekki einhver sjoppa sem á síðasta degi og alltaf fara á hausinn út af einhver skattadóti eða einhverslis. Þetta er virðulega opinbert, hérna, þetta er opinbert, þetta er borgin.
9: Starfsfólkinu er ekki sýnd til hlýðileg virðingarni.
8: Nei, fyrir utan það sko að ef maður kíkir á þetta, þá hefur Reykjavíkurborg staðið sig bara ákaflega að mörgu leyti bara mjög vel með félagsmiðstöð að starfi þó að verkefni þar hefði fyrst og fremst verið að auka opnun. Opnun í félagsmiðstöðum hefur síðustu ár verið dregin niður. Það þessi þriðji staður, það þetta samspil sem við erum að horfa á, við förum í þetta svona fræðilega, við erum að horfa á heimilin, skólan og félagsmiðstöður að félagslífið sem eins konar þrenningu. Engin einn aðila þessum getur redda þessu öllu, skólin getur ekki tekið allt á sína arma og bjarga öllu, heimili geta ekki, en sama getur þessi aðila búið til einhvers konar umhverfi. Og á tíma sem við erum á núna, það sem er svona mikið ólga í umhverfinu og það er mikið áreiti gagnvart börnum og unglingum eins og við tala oft á tíum, þá verkefni stjórnmálamannana ekki að draga á þjónustu við ungt fólk. Það er að auka og styrkja og bæta hana, það er full þörf á því.
9: En þá komum við aftur á þessari spurningu með menningarbreytinguna sem að sumir telja sig og upplifa núna að þannig er sko, eitt er vanvirðingin gagnvart starfsfólkinu, en annað er vanvirðingin gagnvart ungu fólki. Við höfum heyrt fregnir af því að inn í grunnskólakerfinu netti engin að finna pening til þess að kaupa ný námsgögn handa krökkunum okkar af því að við verðleggjum hagsmunni barnan okkar ekki nægilega hátt til þess að nenna að setja einhver 100 milljón í ný námsgögn það er frjálst fall í samkvæmt þessari písakönnun núna eru þarna börn sem mögulega munu gjalda fyrir og ekki síst kannski þau börn sem að eru ekkert með allt og sterkt bakland með sér frá fjölskyldunni, ég veit það ekki hvort þau eru í meiri hættu við þessa breytingar heldur en svo kvöldu venjuleg börn en sko allt leiðir að einu að hérna hvernig við hugsum hagsmuni barna
8: Já.
9: Sem að tillitugum í öllum ræðum hérna forsetans og forsetisráð þeirra og allra sem að stíga á stokk hérna 17. júni og svona, við erum alltaf að tala með þau sem við fyrsta sæti en reyndin sýnir eitthvað allt annað.
8: Já, því miður það er akkurat að þessum ástæðan sem ég mikil talsmaður sem ég vil sýta kjörgengi bara í 14 ár bæðstundukotningum. Ég held sér þannig sko börn hafa ungmenni hafa enga alveg rödd. Nei. Það er vísu búið að vinna mjög mikið starfi félagsmiðstöðum í samanlega unglingaleiraði og unglingar hafa mikil áhrif á starfi þar án að slíft og það til borgarstjórn unglinga og það til svona bæjar stjórnur unglinga hér og þar og unglingar áði í hérna sveitafélögum og allt þetta og það náttúrulega mjög gufu hugsun, það bara nægir ekki vegna þess að í mörgu tilfellum þá þetta bara líflegi krakkar og mynd með einhverjum stjórnmálamönnur eftir í kosningar sem lofa öllu og standa svo ekki við neitt. Þess vegna veit ég að þegar að ef það væri þannig allmis að ungt fólk hefði alvöru áhrif í sveitarstjórnarkosningum, þá myndi þessi mál ekki vera með þessum hætti sem við sjáum núna.
9: Nei.
8: Það að segja að þá alltaf akkvart ekki tala einu orði ekkert við unglinga og þessar breytingar en eitt. Þannig að þetta eru þetta mjög dapurlegt að sko að sveitafélög geti ekki unnið svona mála meiri fagmennsku heldur en raunber vitni.
9: Ég spyr bara hvers konar óöldir í gangi. Við höfum áður rætt hérna átni að við virðum ekki friðhelgi barna og ungmenna gagnvart því að vera laus við stanslaust áreiti frá áfengisbransanum. Ég hef talað við aðra sérfræðinga veðmálin og hvernig þeim haldið að þeim. Og það eins og okkur sé bara sama, sko, það einhver svona sturlu, ég veit ekki hvort þetta frjálsækja eða hvað þetta en það einhver svona sturlu hyggja í gangi það að þið opinbera eigi bara ekki hafa nein afskipti af framtíð barnanna. Mögulega finnst einhverjum sem að það sé bara ágætt að búa til stjættaskiptingu á milli heimila með því að foreldrar sem að hafa meiri bjargir til þess að ræða við börn sín skaðsemi eins og þessa að þau bara sigli þá einhverju samkeppni við aðra fjölskyldur sem að hafa minni bjargir fram úr þeim og þessi svona konsensus þessi hérna samfélagssáttmáli sem við vorum eiginlega bara öll sammálum að þyrta hafi heiðri að við ætlum öll að leggja okkar fram til þess að vernda hagsmunni barna og ungmenna að sá sáttmáli sé bara svolítið úr sögunni.
8: Já, ég er algjörlega sammála þessar greininga þegar ég held að sé líka þetta sko viðfrá til sko ég lít á borgina sem samfélag eða bæjarfélag sem samfélag og þá sé ég ekki almennilega hvernig við ætlum að reka borga bæjarfélag á ítrustu sko fyrirtækjahagsmunum að vera með góð null og einhver að gróða hér og gróða þarna og eitthvað svona það getur vel verið að sé sniðuð að leggja niður alltaf opberi þjónustu og láta hana það bara markað og markaðan á að leysa það. Hverjir njóta góðs að því, það eru þeir sem hafa peninga. Þannig að ef við höldum á svona samfélagsbreyt, þá erum við bara að búa til samfélag sem verður svona deilt í einhvers konar samfélagsópa, ríkara, fátækra og eitthvað slíkt vegna þess að, og við getum ekki byggt það, við sjáum til mér núna bara eitt sem var, kom fram, var sett fram að góðum kvötum, það var að segja íþróttastyrkirnir allir saman. Sem áttu að vera félagsjöfnum og þekki þar að segja allir krakkar eða komast íþróttir og það mjög göfugt markmið. Það gengur bara fínt, síðan fyrir að koma ljósa íþróttafélög og sum félög, þau fara að setja aukugjöld og hana þetta allt saman. Og þá getur vel verið að þú fáir eigi pein til að taka þátt í fótbolta í einhverju félagi eða, eða fimmleikum eða hverju sem er því, en þú verður gefna að vera með þegar að fara í ferðal og annað slíkt. Félagsmiðstöðunar eru eitt allra besta sko, félagsjöfnunartæki sem hana er klift að finna. Bæðir það að það mjög mikil aðsóknir félagsmiðstöðar og þar eru krakkar heldur ekki í þessu matskerfi skólana að vera flokka á því góða nefndur og lélega nefndur. Þau eru heldur ekki með aga foreldrarnar sem úlinga vera stundu pyrraðar á.
9: Þau eru eignast nýtt og sjálfstætt líf.
8: Algjörlega þau eru alls konar flottum og fínum verkefnum og það eru þetta menntun í því að taka þátt í að sýta einhver leiksýningu að legg eða taka þátt í einhver fræðslustarfi þannig að þetta er mjög menntandi stofnanir sem slík.

0: og í staðan fyrir að draga úr þjónustun við það. Nema það sé bara orðið þannig að samfélagið sé bara rú af einstaklingum, eins og Tatsi sagði, samfélagið ekki til, það bara einstaklingar. Þá verður auðvitað opið þjónusta bara business.
1: Já, ég var aðeins velt þessu fyrir mér með sofandaháttin gagvart hérna vandamálum grunnskóla barna og nú verið að tala að sko þetta sé 67 stig sem Ísland hefur fallið
0: Já.
1: Það jafngildir þremur námsárum samkvæmt útreikningum sem ég hef séð og vitna til Telegraf sem þýðir það að við erum að senda núna átni krakka í sjöunda bekk í menntaskóla
0: Já, já
1: Námsgeta, sem sagt, þeirra fór úr því að vera tilbúin í menntaskólan úr tíunda bekknum yfir í það við sem að senda það hérna í sjöunda bekk og hverjum kemur þetta vel? Þetta kemur vel sterkustu heimilunum sem ekki þurfa eins mikið á skólagöngu hérna að halda barnana þeirra eins og öðrum heimilum sem að standa veikar og sko með því að leifa þessu bara slæta og hérna hugsa bara sem svo þetta náttúrulega eiginlega allt saman fólk í góðum stöðum sem að tekur stjórnvalds ákvarðanir það sjálft mér mjög góða bjargir til þess að mennta þeirra eigin börn og hjálpa þeim hérna inn á heimilunum og fara með því ferðalög þar sem þau fá alls konar viðbótarmenntun og allt það kennt kannski snemma að lesa og reikna og það alltaf hægt aðstoða við það að sko þarna kannski bara verið að búa til samkeppnisforskot bara með meðvituðum hætti
0: Já, sko það líka þannig að búa samnast upp alveg gríðalega innviðaskuld það ekki bara veðakerfi, það bara skólakerfi og uppbyldiskerfin mörg sem eru bara svelt fjárhagslega
1: Já, já, en eins og þetta með námsbækurnar, sko, þetta ekki verjandi
0: Nei
1: Það alveg sama hvað við tölum lengi peninga já. Þetta ekki verjandi
0: Nei, ég algjörlega sammálar því Ég algjörlega sammálar því og þá er það líka þessi breytingar sem átt sýst að sko það er líka bara þegar að sko það eru svona grundfallar atriði eins og menntakerfi, heilbrigðiskerfi sko það ekki hægt að þú getur ekki byggt þetta upp á einhvers svona viðskipta formúlu að sé einhvers konar að fólk geti sko þeir sem hafa betur komist fram fyrir aðra og annars slíkt og þá erum við komin bara í samfélag sem við kannski vorum með fyrir mjög, mjög mörgum áratum
1: Sumir sögðu að bellibrögðin sem við urðum vörfið fyrir kostningarna núna þjóðaratkvæðisgreiðsluna um Evrópumálin að þetta hefði skollið svo hratt yfir okkur að það hefði rifjað upp fyrir mörgum Íslendingum hvað ömulegar þjóðfélagsbreytingar í Bandaríkjunum gerist líka hratt með Trump og nú velta margir fyrir sér hvort þessi ólga, þetta sem við erum að ræða núna, er upptaktur að, til dæmis bara einkaskóla kerfi að ef við erum öll búin að missa trú á framkvæmt þessa kerfis þessa sammannlega kerfis þá hlýtur náttúrulega að vera stutt í ákallið að það sé bara best að hérna
0: Ef byrti skort, þá byrti viðskipt ekki verið en það dálítið athyglisvert þetta með einkaskóla og venjulegskóla nú Svíar búin að vera í þessu einkaformi lengi eða ekki lengi, einhver ár og það var mjög athyglisvert, ég las ég bara man ekki alveg til að vitna beinti að ég las mjög skemmtilega frólega grein um þetta mál það var þannig að einkunir hækkuðu í einkaskólanum en þekkingin samkvæmt písa fór niður þannig að raunum veru varður þannig að þú keftir þér inn í einhvern góðan skóla þá voru meira líkur á því að barnið þitt væri með herri einhvern heldur en að væri einhverju skóla bara út í bæði sem var ekki og það er dóldið þetta
1: fæð sko.
0: Já og svo veltum að fyrir sér sko í, þegar maður tala um svona samfélag rekstu samfélag sem svo borga sko ef þú hérna uppfyllir ekki lámars hérna svona lámas lífsskilir þið að sé leikskólar, félagsmyndstor og annars líkt, þá verður maður veltað fyrst þetta hvort þetta sé ekki bara leiður í því geimi að leipa enga framtækjun inn sem á að koma að redda öllu
1: Það mjög gild spurning
0: Það var mjög, það tjóða því en mér stundum mín upp fyrir oftum Keflavíkurflugvöll og hef svona miklar hérna hef stundum stór orðum sko, alls konar hluti þar og var daginn búin að vera í ansi löngu röðum hann að milli raða og

0: þá sá ég að þú gast keypti fram fyrir röðina.
1: Já, já.
0: Það var fyrirtæki sem með allt í sko vesinni þennan daginn. Það þá að selja fólki laust frá sínu eigin vesinni. Og þú getur þá hugsað okkur með sko bæjarfélag sem byggir ekki skóla, leikskóla. Nei. Og allt fyrir vitleysu. Þá einhverjir aðrir sem eru kannski mjög sammála þeirri stefnu sem bæjaröldur með sem eru þá að stopna einhvers konar einkar ekkert fyrirtæki og gera business út úr því sem kallað uppbyldi samfélagsins. Uppbyldi eitthvað sem sammannlegt og það, þú getur aldrei byggt sko uppbyldi þjóða á einhvers konar viðskipta formulum.
1: Nei, og þetta náttúrulega verið hægt í heilbrigðiskerfinu í tilteknum aðgerðum. Hvort sem maður augasteinn eða hvað það
0: já, já.
1: Þú kaupir þið bara fram yfir biðlista pöpulsins sem ekki á pening.
0: Já, allir það var ekki næsta hérna í borgarlínun að kaupa sér sína eigin línu.
1: Hefur talandi borgarlínun að manni heyrist nú bara hildi að hún sé bara ekkert inn í myndinni.
0: Sko. Já, ég þekki það ekki. Sko.
1: Nei.
0: En þetta er dóldið, sko, þetta er orðið dóldið svona... eins og þú erum að tala um á þetta, þetta alltaf svona tími núna, sko, hvað ætlum við að gera í þessu velferðarkerfi og hvað ætlum við að gera í þessu málefnum æskunar, hvar, sko, það, ég bara auðvitað því, hver er raunveruleg sín stjórnmálamanna til æskunar?
1: Bara, sko, raunverulegar aðgerðir þurfa að fylgja orðum.
0: Algjörlega.
1: Eitthvað mjög róttækt, held ég.
0: Já, sko, ég finnst það bara svo skrítið að því að ég hans ger maður svona skrítið sjálfur, sko, þetta liggur alveg fyrir fram að nefa á manni að samfélagið, sko, okkur ber að hlúa æskunniðis vel og hægt er.
1: En nema þú hugsir bara svo mikið sjálfaði og þína ein hagsmunni að það komið bara ekkit illa að hinir séu að dragast aftur úr ef þú ertu vissum að þitt fólk hérna haldi kursi.
0: Já, já,
1: og það er þessi vantrú á opinber kerfi og félagsleg kerfi, þessi vantrú að við séum með ókunnugt fólk sem ætlar að hlúa að hagsmunum barnan okkar
0: það
1: er bara að verast að vera æ fleiri sem hugsa ok, ég redda þessu bara, ég svo góðum í björgum búin og hlæmis að þau nú tala íþróttastar, það alltaf að verða algengar og algengar að foreldrar fái enga þjálfara og enga kennara til þess að auka getu fótboltabatsins handboltabatsins þessi sko þessi leikur allir sem við jafnir það rosalega langt síðan hann breytist
0: Já, ég held sko að því verðum nú báðir að dara við tónlistagjöðuna að þá voru tónlistaskólan dóttum við svolítið sér gamla daga að menn áttu að vera einleikar í öllu og ég held til þess að ég kíkti á dropout úr íþróttum fyrir nokkrum árum bara að því mér finnstu þetta að ég sjálfur var íþróttum og allt þetta að sko það svo mikið gott sem hægt að gera þar en þegar fyrir að kíkja á sko dropouti sem oft var í kringum svona 13-14 ára og fyrir að kíkja hvað út að hverja hættakrakkar íþróttum svona þokkalega fram að svona 12-13 ára þá var bara gaman saman og allir að sparka og gera eitthvað eða gera eitthvað æfingar eftir þegar að byrjar að koma krafan að vera sko næsti Maradona þá ertu byrjar að flokka þetta alveg gríðarlega út frá því hvað þú getur í viðkomandi íþróttagrein og þá það óhjákvæmilega þannig að sumir sita á bekknum og þeir bara hætta og þá ertu komið með einhver sorteringu sem á að vera þannig að fólk fer inn í þennan atvinnu fótbolta með öllu því dótari sem fylgir sem hefur lítið uppbyldiskildi því miður þá ertu komið þanga sko í staðin fyrir að við gerum það einu sinni í Hafnarfirði það losnaði, við vorum með félagsmyndstöð við Víðistaskóla og við hlýðin á íþróttasalnum og einhvern tíma vildi það til að hann var laus salurinn á sömu kvöldum og félagsmyndstöðum var opnuð opin og þá var þetta fórstum að hann bjó til íþróttaklúb fótboltaklúb og það voru bara 100 krakkar stórir og litlir og allskonar sem bara mættu alltaf og voru að spila innan fótbolta bara á sínu fórstum bara langt út kvöldið en svona 60-70% aðeim hafði engan áhuga á því að mæta sko áttasinnum í viku og einhver fótboltaæfingar og veri í þessi afreikstæmi þannig að það sé þessi viðfangsefni sem við erum að fást með eins og íþróttunar, þær verður þetta passa sig að þær séu að gefa öllum þessi stunda gildi ef við sem ekki bara pikka út úr langbesta píónleikara, langbesta fyrirleikaran og langbestu hinn og þessu og þá erum við að tala líka um einhvers konar uppbyldi sem er þá uppbyggjandi, reyfing krakkar sem eru kannski ekki mikið að reyfa sér þau geta verið í félagsmyndstöð einhver íþróttós í félagsmyndstöð og verið í óskipluðum fótbolta eða óskipluður reyfingu, það er bara flott það alveg jafn mikið. En þegar að sorteringin byrjar, þegar að kröfunar allt þetta byrjar, þá kemur sorteringin og þá bara alveg rosalegu fjöldi af börnum ungmenn sem eiga ekkert sko komast ekkert inn.
1: Þetta mjög áhugavert. En Árni, þekkir þú það? Eru börn foreldra af erlendum uppruna áberandi hópur í félagsmiðstöðunum?
0: Það rosalegu félagsmiðstöðu bregð sem 110 og þar er lögtölur mikið áhersla á þetta en maður hefur þetta alltaf áhyggjur af þessu hérna, að það blandist ekki allir Íslendingar í einn hóp og það ekki líka sko, það margar hans sem sýna það til að eins og þessu fræga hverfi Svíþjóð og Rósengort sem mikið svona, svona talaðan sem illfýtandi hverfi þar eru aðrar ástafur fyrir samsetningu hverfisins, það til dæmis atvinnuleysi, fólk ekki með menntun og annað slíkt og það hefur ekkert með hvað á tvættur, það kemur einhverju fjórða-fimmta sæti en sko talandi um blöndun þá eru félagsmiðstöðvar alveg gríðarlega gott verkfæri, ég var sjálfur eins og vorum að tala ég var nýkomi frá Gautaborg og Svíþjóð, þar hef ég verið í samstarfi við Mixkorten sem félagsmiðstöð í Hammarkullen sem hverfi það sem að búa í kringum 130-140 þjóðurni til 12-15.000 manna svæði og þar er sem sagt
1: minnan akkur
0: já, en ákaðlega stöðugt sko og mjög skemmtlegt, ég var sjálfur í skipti námið þetta fyrir nokkrum árum, þannig ég var haldum háls og skeiði bara í miðu hverfinu en þá sá maður sko hvað félagsmiðstöðin var rosalega hérna sterkt afl þar maður sínt Belusa sem var argentinsku flóttamaður hafði komið til Svíþjóðar og hann þekkti þetta og allt saman en hann og hans fólk gerði félagsmiðstöðuna svona samnefnara fyrir alla í hverfinu þannig að allir með þess að glæpatíðni og alls konar vesin í því hverfi var bara í algjöru lágmarki með að við önnur hverfi sambarlegar uppbyggingar.
1: Bara um leið þú tengist öðru fólki, tengist umhverfinu þá hefur þetta minka líkurnar á því að þú leiðist út á einhverja
0: já.
1: En síðan,
0: ég veit, en síðan verður sko, þetta er nefnilega, við þurfum að vanda okkur alveg rosalega mikið vegna þess að þarna hitti maður þetta fólk sem var sko bara venjuleg svíjar, búin að fara í einu sænska skólakir og allt þetta, en kannski frá Sómalíu, þannig að það lítur ekki alveg nákvæmlega út. Og það til dæmis dálítið óhugnaði það svona einhver öfga hægri öfl. Þau standa alveg á móti að gefa fólki engan séns eins og maður hefur séð til dæmis bara hvað fjölmenningin hefur auðgað sæns samfélagi rauninni. Það sem þetta gildir eru þetta bara að reyna að súra þessu eins mikið saman og hægtir og við vitum það að tekur bara eina tvær kynslóðir sko, að hérna, blanda þokkala. En það þarf að leggja sérstaka áherslu á það að ná fólki að Verlundarbergi brotið inn í æskulistarf. Og ekki síst þeir sem eru nýkomnir.
1: Já, og samkvæmt því sem mann sýnist af þessum breytingum, þá eru þessar aðgerðir ekki til þess fallanar að það er að hópum betur saman.
0: Nei, og líka bara, sko, ég held að sé líka eins og við höfum oft talað sko, það er orðið mikið unglingasafnar út alla þrissur. Og þessna held ég að sé svo mikilvægt og sko, stjórnmálamenn sem myndi kíkja á þessi mál út frá einhverju faglegum forsendum, þeir sjáu þetta að það sem raunverulegt verkefni hjá borginni í sambandi við æskulismál, það að auka þjónustu ungt fólk, auka opnatíma félagsmiðstöðva og taka betur alla þessa viðkvæmu hópu sem að myndast. Annars verða bara verslunarmiðstöðvar og aðri svona opinberir staðið verða þá vettvangur æskunar og þar fyrir ýmislegt fram sem við erum ekki kátt með.
1: En Mathildar, borgarstjóra, er að töluverður hluti starfsfólks Reykjavíkurborgar sé kannski ekki beinlínist til óþurftar en sé ónöðsynlegur já. Og mat hennar er að það sé allt mikið veikindi og hún boðar aðgerðir gegn því núna hún svolítið að svara kröfu það að hefðu opinbera þurfi að taka til og taka sér rekstra takk hún að svara kröfu margra með því sem hún að gera á sama tíma á ríkistjótt Kristrúnar Frostadóttur ekki að gera neitt þarna hún ekki að segja neinum upp hún ekki að hérna svara neinu ákallum það að ríki þurfi að lækka kostnað með því að fækka einhverjum hausum þannig að þarna þessar tvær konur þarf verið að stafa ólíka sín á þetta
0: Já, eða þeir sem horfa ofar hafa sikkur sína það er tóldið skrítið að sjá þeir sem eru miklir fylgismenni hérna hildar sem þá bara alveg í þessu að skera niður út alla trissur og hérna mærandi af hún fær mikið lof frá einhverju sinni fólki sem nú dálítið sérstætt en sama fólki þá á móti krýts þannig að þetta snýst auðvitað líka dálítið bara svona pólitík og annað slíkt og það líka dálítið sko þessi pólitíska umræða hún svo óbóðslega ónákvæm það bara þú getur eins og þessu tilfelli þá getur bara sagt einhver hluti og það bara eins og einhverja hugmyndir í hausnum og fólki séu bara einhverja vísindalega staðreyndir samanber þetta að draga niður alls konar einna, draga niður hérna störf og segja upp fólki og minnka þjónustu að það hafi engin áhrif
1: Já, veistu hver mín kynni á opinberum stofnunum eftir að hafa unnið á þeim sjálfur við þurfum ekkert að fækka starfsfólki við þurfum bara að breyta hlutverki starfsmanna
0: Já.
1: Við þurfum að auka heimildir starfsfólks til þess að vinna sína vinnu.
0: Algjörlega.
1: Við þurfum að minnka aðeins þessa samræmingu allra hluta, við höfum gengið aðeins svo langt í teimisvinnunni, það þurfum ekki 100 að lesa hana tölvupóst að hann í sendan, þá bara að vera hægt að treysta viðkomandi fyrir því að sendan.
0: Og
1: það væri í rauninni miklu gagnlegri, að mínum að því, miklu gagnlegri samtali heldur en að vera alltaf að reka fólk.
0: Já, sko, ég held líka bara, þú veist, fyrir hverju áhugur þjónust að snúga, sko, ég bara, það er gildi alveg sumt fólki með alveg svakala fordóma og eiginlega vanvirðingu fyrir mjög merkilegu störfu. Þú veist, ég meina, það er verið argast út í eftirlitsstofnanir sem ég hafa eftirlit með hér og þessu, eins og það í allt samfélagi að vera eftirlitslaust. Það er alveg vitamál, sko, þeir sem eru að vinna í alls konar svoleiðsutum fá yfir sér alls konar, hérna, og róður og vesinn sko bara fyrir að vinna að því að hafa hluti í lagi, skilur
1: Já, en sérstaklega með eftirlitsstofnunar sko, það líka margt sem bendir til þess að þær séu of nú þegar háð stóru fyrirtækjunum enga fyrirtækjunum þannig að það myndi líka auka trú okkar á eftirlitsstofnunar og starfsfólkið á eftirlitsstofnunum ef starfsfólkið teldi sig að hafa betri heimildir til þess að standa í ístæðinu gegn öflunum
0: Ég svo sjáum við
1: bara Þetta flókið.
0: Ég við sjáum við þetta bæði sko. Ég ætla ekki að fara út það hann hála ís að fara í Evrópu umræðuna sko. en áfengis umræðan og eitthvað svona maður sér bara hvernig hann alltaf sýnu verra í Evrópu umræðuna vissi maður ekki nákvæmlega hver að borga fyrir það sem að fólk var að segja og allt í svona einhverju mikill óreiðu og vafagangi sko. En það líka dalti umsögnvert þegar maður horfir til á áfengismál þegar maður sér að samtök verslun og þjónustu það snarar út einhverum 100 milljónum bara einni helgi. Sem sko 30 miljónum yfir öll framlega lýðhersumál til að búa allir einhvern bæklik það að þetta sé allt ómulegt og vitlust og eitthvað svona, þá er bara spurning hvernig maður alltaf haga almennur umræðu og þessna verður maður að gera þá kröfu að þeir sem í stjórnmálum að þeir séu fyrstalegi sko málefnaleysi og séu ekki í umræðu sem er bara ef við tökum þetta Reykjavíkurborgar dæmi það bara átaklegt að horfa stjórnmálum að tala eins og við tala ekki það hljóta vita betur.
1: Já. Og svo það hérna ein gjáin að ef við förum nokkra áratugi aftur í tíman átni, þá kannski minnust við þess að opinberi starfsmenn þeir voru oft með læri laun heldur en fólkið í einkageranum en höfðu meiri réttindi, meiri fríðindi, lengra frí Já. Með betri veikinda rétt og allt það það umhugsunarefni telja sumir hvað laun opinbera starfsmanna í tilteknum störfum þá ég nú ekki að tala framlínu fólk á gólfinu sko endilega heldur, en það umhugsunar efni sko að mörgum sem vinna hjá einkageranum finnst að þetta jafnvægi hafi raskast og þá opinbera starfsmannum í hag og eitt hluti af umræðinu sem ég heyri núna í mínu nærumhverfi vegna þessara uppsagna hjá Reykjavíkuborg er að hérna, þetta fólk sé hvort þið er að hafi verið að hafa það allt og gott
0: já, já.
1: Þannig að sko en þetta er flóki, það eru margar
0: það eru klæðan og ég set ekkert sko, mér dettur ju allt allir bara, við getum líka tekið annað sko, segjum eitthvað fyrirtækjandi bæði það gerir eitthvað starfslokasamir eitthvað 20 miljónar eða eitthvað fórstjóra út að einhverju dæmi auðvitað hækkar keksi hjá þessu fyrirtæki við svoleiðis þannig að það ekki bara það þetta mjög, það mörg neyðaleg dæmi búin að koma upp í og ég alls ekki að verja það að fólk sé alls konar sykju og vesinni en sko ríkistarfsmenn og bæjarstarfsmenn almennt þetta bara láglaun og djóp megnið þessu öll saman sjáðu til þeim þetta vandamál að manna leikskólana
1: já.
0: Það bara út af því að það ekki borgan eitt kaup fyrir mikilvægt starf á leikskólu
1: Nei.
0: Það er alveg sama sem er ekki þar á milli og svo þetta game sko samtök atvinnuveitenda vinnuveitenda þeir vilja auðvitað halda launum sem allra lægstum til þess að halda þeir kostnaði niðri á sér þannig að ég sko ég skil einstök dæmi en almenna reglan það að opinberir starfsmenn eru sko sinna starfsmenn sem vel að metnaði og trúnaði og hérna en svo kemur ýmislegt eins og þessar aðgerði borgarna það verður þannig að sko traust starfsmanna til borgarna verður lítið sem ekkert eða búin að fara í gegnum svona hakka vel, þú segir ekki þú bara sinni þínu starfi en upp á liðseldur annað slíkt og fá fólk með sér í eitthvað það verður örugglega mjög flóki núna næstu 3-4 árin
1: Blaðamaður spurði Bjarna Ben fyrir nokkrum árum hvort hann teldi ekki eftirsóknarvert að jöfnuður ríkti í samfélaginu og nei, Bjarni sagði að hann teldi það ekki eftirsóknarvert jöfnuður væri ekki á stefnuskrá sjálfstæðislósins núna hérna þetta lím jafnaðarins það að leysast upp
0: Já.
1: Og við erum að polariserast, við erum að sundrast við erum fann að rífast meira og meira hver svona græðkar til sín
0: Það líka merkilega að því að sjálfstæðarflokkun hefur átt mjög mikið af fólki sem hefur verið mjög félagsleikju sinna, Gunnar Tórótsson heitin.
1: Gamli sjálfstæðarflokkurinn, svo kallaður.
0: Hann var sko þess, ég held að þetta sé líka þegar þessi gildi fara út úr öllu íhjálsgildum að hægri stefnu, þá förum við inn í svona útreikninga reiknimeistara brellur sem eru bara ekkert svona Excel-formúlu sem hafa, raunar og enga þýðingu nema bókhaldslega.
1: Einmitt, og við erum eftir að býta nálinni með það ef við erum að sko grafa undan tækifærum þeirra sem að standa höllumfæti
0: Já.
1: Til þess að ná sterkri stöðu þá það nú fljótt að koma í bakið á okkur í kostnaði
0: Ég sko við verðum bara að gera það vegna, ég hef sagt að svona sparnar er svona hann, við höfum ekki efna á honum vegna hann kemur í bakið á okkur setna og það er bara svolítið þetta er bara það þarf að standa vaktina og það þarf að standa vörðum réttindi barnum og það þarf að búa um verðu að rastaður eins og öllum þeim hópum sem hafa veika rödd í samfélaginu.
1: Þannig þakkaði fyrir að taka þátt í því að við bara svona tveir félagsfræðingar á kaffihúsi erum að hérna spjalla saman. Það er alltaf þægilegt að fá því heimsókn og hérna takk fyrir þína visku og þína innsýn í þennan geira.
0: Sömmulegis, þakkaði fyrir ekki
1: Og við erum ekki hætt, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Nú, eins og ég nefndi fyrir þettinum, þá mikil ólga í alþjóðamálum og Kristján Sigurjónsson, ritstjóri FF7, hann ætla næst að ræða við Gunnar Smára kosningarnar í Svíþjóð núna helgina.
4: Herðu, það verður kosið í Svíþjóð helgina og að því tilefni þá sláum við að þráðin til Stokkóms, þar sem að Kristján Sigurjónsson ríðstjóri FF7 stendur. Blessað Kristján.
5: Sæll.
4: Herðu, ég hef verið að skoða skoðanakannanir síðustu vikur og mánuði og það nú ekki mikla sveiflur í þessu, það bendir allt til þess að það verði stjórnarskiptið ekki, að næsta ríkisstjórn í Svíþjóð verði leitt af sósíaldemókrötum.
5: Nei, það ekki svo víst, sko, það sósíaldemókrátar að jafna menn, hann aðeins að missa fylgi svona í síðustu könnunum og það líka vandræðin, sko, hjá þeim rauðgrænu, það svo sósíaldemókrátum og bandamönnum þeirra að mynda meirihluta því að það síður en svo eining milli þessara fjóðra flokka sem eru á, sem sagt, í þeim hlutanum, þessum rauðgræna hluta og ríkisstjórnin sem þá hægri flokkanir að hún hérna svona, hefur aðeins verið að bæta við sér fylgi og það skrifast eiginlega mest á það að frjálslyndi flokkurinn, liberalana er að komast yfir sársaukamörkin komast yfir 4% og þar að leiðandi að fá sæti á þingi þeir hafa verið undir 4% bara einnast í allt þetta kjörtjambil og hérna verið núna skrýði yfir og þar að leiðandi koma nokkuð fleiri sæti þarna til ríkisstjórnarflokkana en það svo sem stendur tæft en á sama tíma mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig ná að mynda sem sagt, ríkisstjórn leita af jafnamönum.
4: Já, það vegna þess að miðflokkurinn og vinstriflokkurinn eru of ólíkir til þess að hanga saman í kringum stefnu ríkisstjórnar.
5: Já, og aðalega bara þannig að já, miðflokkurinn vill ekki sjá vinstriflokkinn í sjálfu sér. Og en átt að segja á því að ef þau ætla að mynda ríkisstjórn með jafnamönnum þá verða að vinna með vinstriflokknum á einhvern hátt. En sko líkunar á þá vinstriflokkurinn fá í gegn eitthvað sínum svona stórum málum til þess að hérna í skiptum fyrir það stíða ríkisstjórnina, það eru litla líkur á því.
4: Hvaða mál eru það sem að ja, miðflokkurinn sér í stefnu vinstriflokksins sem að hann getur ekki sætt sig við?
5: Sko miðflokkurinn svona flokkur atvinnurekenda og hérna og svona litlu fyrirtækjana, einirkjana og vill sjá bara já, lægri skatta á atvinnulífi í sjálfvissu svona almennt, meira frjálsræði meðan að vinstriflokkurinn alls ekki þar, vill til dæmis setja á þennan miljarda mæringaskatt og þess áttar sem að umhverjusflokkurinn stiðir líka en miðflokkurinn vill ekki sjá og jafnamenn náttúrulega þessi gamli valdaflokkur hér í Svíþjóð og þeir eins og einhver sagði sko, þeir gera allt til þess að halda völdum þannig að þeir munum kannski og eru margar indir á því síðinu að koma saman ríkisstjórn og það tókst þarna 2014 eftir kostningana þar þá með svona já, með erfiðismunum en það hafðist en hvort það takist núna það eiginlega virðist vera svona það það sem að kannski mest rætt að vera að ræða þessa kostninga núna það hvernig eiginlega mynda ríkisstjórn í þessu landi
4: Já. Sko síðasta ríkisstjórn sem að sósialdemókratarnir leiddu að hún eiginlega listist upp út af deilu um leigumarkaðinn hvort þetta að vera það ekki rétt munna hjá mér að vinstriflokkurinn vildi vera með svona leigu þak og halda aftur af hækkunum á leigu en miðflokkurinn þoldi það ekki
5: Nei og svo hafa þeir náttúrulega sko hér er náttúrulega bara kosi á 4 ára fresti þannig að það eiginlega bara menn verða bara klára tímabilið eða þá að búa til kostninga og þá geti kannski verið bara hálft ári næstu kostninga sko þannig að flokkarnir svona virðast þetta halda þetta út bara til þess að rugla ekki taktin sko og hérna eða það að segja að þurfa svo að sitja kannski bara í 1 ár eða 2 eða þess að þarf heldur ná heilu kjörtímabili þannig að menn svona en jú það var mikil óeining í því samstarfi og sko ríkisstjórnar samstarfið núna náttúrulega það þrír flokkar það sem sagt móderatana sem bara eins og sjálfstæðisflokkurinn og kristilegir demókratar og svo frjálslyndi flokkurinn og þessir þrír eru svo stuttir af svíþjóðademókratum sem náttúrulega orðin stærsti hægri flokkurinn, auka hægri flokkur þeir eru aðeins stærri en móderatana þeir styðja ríkisstjórnina núna en vilja komast í ríkisstjórn og fá sæti sem sagt fá ráðherra embætti á næsta kjörtímabili og það eiginlega það sem að sko jafnaðamenn nota mest í sinni kostningabaráttu það að benda á hættun á því að svíþjóðademókratar setjist í ríkisstjórn og í gærkvöldi voru mjög heitar umræður milli formanna þessara tveggja flokka svíþjóðademókratana og jafnaðamanna og formaður svíþjóðademókrata sagði minna kostningabaráttan jafnaðamanna snýst bara það að hata mig og flokkinn minn og það kannski nokkuð til í því sko að þetta þessi umræða hún snýst mjög mikið það að halda þeim frá völdum þar sé vinstrimenn vilja halda svíþjóðademókrötum frá völdum og sama tíma sko segir kannski moderatana sem eru þá Úlf Kristesson forsætisráðherra leiðir þann flokk að vinstramein sé alveg vonlaust að fara að vinna með vinstriflokknum þetta sé þessi tveir flokkar í sænskri pólitík sem í raun og veru enginn vill vinna með
4: En næsta bæ eins og í Danmörku þá hafa verið myndað ríkisstjórnir yfir miðjuna. Eru líkur á því að það getur orðið í Svíþjóð?
5: Nei, sko, það mitt mjög áhvert að það tókst í Svíþjóð. Nei, í Danmörku maður orðaði þannig sko, að koma þessum flokkum hægra og vinstramegin saman. En það var þá að því að það var náttúrulega klofningur í venstri, stóra hægri flokknum í Danmörku sem Lars Løkke leiddi sko og hann svona fór á stað í kostningar með það markmið að búa til svona flokk nefnir ríkisstjórn yfir miðjuna. Það enginn sem talar fyrir því hér í Svíþjóð og í sjálfu sér nema kannski stærsta dagblaði, Dagens Nýheter. Þetta svona blautu draumur hjá þeim að það verði myndu ríkisstjórn móti ráttana og jafnamanna en það í sjálfu sér Ja, enginn sér það fyrir sér að það geti orðið, en við skulum ekki útiloka neitt því að ef það tekst ekki að mynda ríkisstjórn eftir kosningar, þá náttúrulega þurfa flokkanir að axla ábyrgð á stjórn landsins og þá kannski þessi ómöguleiki bara eitthvað sem að verður að horfa stjóðið.
4: Svíþjóð og demokrata, þeir mæla svona í við minna fylgi heldur en höfðu síðast, þannig að þeir eru ekki í uppsveiflu, þeir hafa stutt ríkisstjórnina. Rétt að lesa það úr því að Já, ef þeir hefðu verið bara algjörlega fyrir utan ríkisstjórn og þá mætti rekna með því að þeir væru á meiri siglingu. Það gjald fyrir það að bera raunverulega ábyrgð á ríkisstjórninni, þótti séu ekki hlutanar. Eða bara toppnum náð að Svíþjóð og demokratar geti ekki náð meira fylgi heldur svona 20% í Svíþjóð?
5: Já, ég held að það sé nú, já, svona blanda af þessi hvori tveggja sko, það að segja, jú, að toppnum sé mjögulega náð, svona cirka bát, en svo það líka að sko núna eru flokkar eða kjósendur flokkana á hægri vængnum til dæmis kjósendur íhaldsflokksins eða moderatana og svíþjóðdemokratana mjög líklega að gera sig klára í að kjósa frjálslyndaflokkin til þess að koma honum yfir 4% svo að verði hægt að mynda þessa hægri stjórn þannig að það verið að tala svona fólk sé að já kjósa taktíst til þess að halda hægri flokkunum að þá sé eitthvað detta af íhaldsflokknum og síðardemokrátunum yfir til frjálslynda flokksins til að koma þeim yfir þessi 4%. Og þau segja það hjá frjálslynda flokknum og þau fagnir bara öllum atkvæðum með þetta.
4: Fagnir öllum kreittum atkvæðum. Við þekkjum þetta svolítið í sögunni. Þetta var sagt að sjálfstæðisflokkurinn hefði gert á tímum viðreisnarstjórnarinnar að lána alþýðuflokknum atkvæði þegar alþýðuflokkurinn var raunverulega í hættu á að falla á þingi. En ég veit ekki alveg hvað er satt í þessu og ég maður svolítið erfitt með að sjá sko kjósendurnar sem að gera þetta þannig að mér langaði að spyrja hvort þetta sé raunverulegt eða hvort þetta sé svona inni stæðu litlar getgátur.
5: Þetta alveg raunverulegt hér, þetta bara talað með deila fyrir hverju einustu kostningar að svona hægi ákveðin hluti kjósendarsir.
4: Já.
5: Þannig að jú, það verðist vera algjörlega, en svo hefur náttúrulega frjálslyndi flokkurinn, hann hefur náttúrulega tapað á þessu meirihluta samstarfi því að það eru náttúrulega margir kjósendur frjálslyndara sem þólaði ekki að flokkurinn sé samstarfi við svíþjóðdemokratana og þegar að formaður frjálslyndara faðmaði formann svíþjóðdemokratana og blaðamannafundi hér fyrir nokkur mánuðum síðan, þá fór það alveg með mannskapin að einhverju leti. Nágranni minn hér í húsinu, hann hérna búin að vera frjálslyndur og aktífur í starfið þeirra í ára 10 og hann sagði mér daginn að bara þarna var augnablikki, þarna sagði hann sig úr flokknum eftir, já eins og sé, margra ára 10 og sem bara virkur félagsmaður, bara þoldi til.
4: Jafnaðamenn eru að tapa fylgi frá síðustu kosningum og hafa líka verið að tapa fylgi í kosningabaróttunni. Maður sér það að maður fer bara aðeins fram á sumarið, þá voru þeir sumstaðar að mælast allt upp í 32% en eru núna með svona 27%. Hvað veldur þessu? Er forustan ekki nógu góð? Er hún ekki að vinna kappræðunar eða að hverju gefa sósialdemokrátar eftir?
5: Já, það lítið að þetta sem hún nefnir, sko, forustan bara ekki nógu sterk og það var nú bara að koma könnu núna í áðan á viðum Svenska Ríkisjónarsins að tiltrú á Magdalenu Andersson sem sagt formanni jafnamanna, hún hefur fallið eða sagt, álitt kjósenda henni er minna en það hefur lengi áður verið á sama tíma og formaður kristilegra demokrata er að bæta svona hressilega vissi sem er alltaf frekar lítið flokkur en svo hefur svona verið aðeins að eins og það verið talað við aðra við jafnamenn og miðflokknum lýst náttúrulega mjög vel á það að fara að fá kristilega demokrata yfir grensuna til sín en svona sögulega sé að þá held ég að flestir sé nú að því að það er mjög erfitt ímynda sér samstarf jafnaðmanna og kristilega demokrata en það er engin spurning að svona já að bæði forsætisráðherrann formaður íhaldsflokksins og formaður jafnaðmanna eru nú engin svona erum ekki sjarma tröll, sko. Þetta eru ekki svona eftirminnilegir pólitíkusar í raun og veru, sko.
4: Já. En þú er búið í Svíþjóð í, hvað lengi? 10 ár?
5: Nei, 14 ár.
4: 14 ár, það tölvert.
5: Já.
4: Mér langar að spyrja, sko, hverju breytir það fyrir svona venjulegan svía, hvort þetta sé ríkistjórn leitt af jafnaðarmönnum eða hægri stjórn í Svíþjóð? Því að stundum finnst manni, sko, sósíaldemókratarnir hafa raunverulega svolítið, já, hægri sinnaða stefnu. Hver er munurinn að þessu? Hverju mun að breyta hver ríkistjórnin verður?
5: Já, það náttúrulega að tala til dæmis að ef það verður mið vinstri stjórna þá verði áherslunar á kannski hérna grænumálin meiri en hún hefur verið í hægri stjórninni. Það alveg augljóst að þegar út með ríkisstjórn sem stutta Svíþjóðardemókrötum sem eru mjög skeptískir á allt sem snýr að umhverfismálum að þá lendir það svona í öðru sæti. Þess vegna hafa menn verið að ríkisstjórnin verið að greiða niður eldsneyti á hérna bíla og þess háttar. Og þar geti orðið einhver breyting, til dæmis varðandi þá stefnu. Svo hæfur nú að vísu hægri stjórnin, hún beitti sér fyrir því að lækka hérna virðisaukaskatt á matvæli, nýverið í tímabundið og maður svo sem tekur alveg eftir því í búðinni að það hérna búið að lækka. Hmm. En að það hefur nú verið svona jákvætt fyrir okkur svona venjulega neytendur. Sko nú ekkert verið að deila til dæmis á Svíþjóð farin í NATO eða ekki. Það hefur náttúrulega verið svona hittamál í gjörnum tíðina í Svíþjóð. Mm. Það hefur náttúrulega bara frágengið og stuðningur reyla flestar flokka við það. Þannig að svona hitt aðlega líf kannski ekkert fara að breytast mikið eftir hvora ríkistjórnin og náttúrulega stóra málið út af við varandi Svíþjóð eða stóru fréttin á Svíþjóð síðustu ár hafa verið þessi glæpa alltaf og þessi gengja barátta. Mm. Og jafnamenn alveg harðir á því að ef þeir komast í valda á ný að þá muni þessari stefnu vera fyllt áfram í sjálfu sér sko. Þannig að þeir alltaf ekki að gefa neitt afslátt af því og kannski til marks um sko árangurinn sem hefur náðist í þessu þó en þá risavaxið vandamál en skárra núna en það hefur lengi áður verið að sá sem hefur verið dómsmálaráðherra í ríkisstjórninni, Gunnar Strömmur, sem margir hafa kannski tekið eftir honum á blaðamannafundum, rosalega stór, rokkinherður og rámur, en honum tekt fram núna alveg í eiginlega allar umræður á vegum íhaldsmanna. En að forsætisráðherran eða aðri ráðherrar hafa svona aðeins dregið sér til BS og honum alveg tekt fram alveg hægri vinstri og það eiginlega svona verið leiða þessu sko í stjórnmála skýrindur hér í Svíþjóð að vera að tala með að með sé alveg klárlega verið að gera klárt að hann muni sem sagt taka við flokknum fyrr en síðar og en hann hefur sem sagt leitt þessa baráttu gegn gengjunum ef við getum sagt sem svo.
4: Og nýtur hann vinsalda og tröst út af þeirri vinnu?
5: Já, ég held að við sé alveg að segja það núna, hann gerir það og hann hérna er duglegur og bara svona Já, hann klár pólitíkus, hann kemur vel fyrir þessu orði og er svona sjarmerandi og hérna og hann segir að það sé að eina sem að hans helst í veikleiki það að hætta að tala en hann hérna, heldur orðin alveg ótrúlega og við kennum það, hann eigi erfitt með að setja punktin.
4: Er gengjastríðið og svo hann að það sem að heitir í Ameríku affordability eða cost of living í Bretlandi sem eru oft stæðstu mál kostningar svona næri okkur í tíma er þetta gengjastríðið og svo bara dýrtíðin og kostnað eða sem sagt lífskjör almennings
5: Já, en hér náttúrulega mælis nú allavega nokkuð verðbólka lengur sko, þannig að allavega ekki tímabundi, þannig að það allavega ekki verið að tuði fyrir verðbólku eða vöxtum.
4: En er það vegna þess að þeir eru að greiða niður eða lækka skatta á eldsneyti og mat?
5: Já, matvælin hjálpa alveg klálega þar og svo hefur sænska krónana styrst síði, hún var veik og þar að leiðandi var innflutningu dýrari sko, þannig að það ítti undir herra matvælaverð, það hefur hjálpað og svo eins og ég sagði áðan sko, þegar að jafna menn er í sjálfu sér alveg tilbúnir að taka við sömu stefnu og hægri stjórnin hefur fyllt í þessari gagvart kengjónum og öðru sko og ég vil innflytta þetta málum að einhverju leiti að þá hérna verði það kannski minna mál en ætla mætti sko.
4: Svipað hafði gerst í Danmarku það sem að
5: Já, og það bara náttúrulega alveg klálega bara síjar horf alveg rosalega til Dana þegar kemur að þessum málum.
4: En hafið það einhver árið kostningarnar sem voru í Þýskalandi í Saxlandi annalt það sem að AFD fekk 43%+ atkvæða hafði það einhver áhrif á, í Svíþjóð
5: Nei, ég held að sé ekki hægt að segja það núna sko, en ekki allafin eins og staðan núna að það hafi verið eitthvað sérstaklega tengt saman við fylgið Svíþjóðdemokratana sko, að þeir kannski að fólki sé brugðið og, og þar að leiðandi við síður kjósa þann flokk það kannski kemur náttúrulega ljós í hérna í kjörkljófanum en það nú stundu sagt að sko Svíþjóðdemokratanir mælist læri í hérna skoðanakonunum en í kjörkljófanum því að þegar að ringt heim til fólks og, og kallinn svarar Gallup ringir og þá mun hann aldrei segja það upp á þannig að konan hans heyri hann ætla að kjósa Svíþjóðdemokratana því þá fá hann aldrei að fara með hann upp í rúm aftur svo í vitninu bara beint í eitt þekktast að stjórnmál og skýrenda Svíþjóðar sem sagði þetta svona þannig að það svona þannig að það nú svo sem ekki útiloka að Svíþjóðdemokratanir færi eitthvað yfir 20%
4: En ef að það gerist og ef að hægrið hefur möguleika á að mynda ríkisstjórn, munu þá Svíþjóðdemókrata verða raunverulegur aðilega ríkisstjórni? Erum við hinni flokkanum til í það?
5: Já, ég að sem sagt, íhaldsflokkurinn alveg tilbúin að opna á þá umræðu, en kristilegir demókratar eru svona svolítið núna að segja, svona, en já, við erum ekki alveg búin að lofa þessu, sko. Þannig að þeir eru aðeins að draga lappina með þetta en hérna og á sama tíma segja jafnaðamenn bara heyrði það búið að lofa Svíþjóðdemókratum þessum sætum. En nú stendur valið á milli þess að þeir kjósið okkur og komist hjá því að vera með fjóra eða fimm ráðherra frá þeim eða þá að hérna, já, þetta hættan eða þeir kjósið okkur ekki.
4: Þetta spennandi kostingar.
5: Þetta snúið. Já, þetta mjög spennandi, en það eins og ég segi, það snúast mjög mikið bara stjórna myndunina, sko. Það segja, hvernig ná að vera hægt að mynda stjórn í þessu landi. Og það tók langa tíma síðast og að, eins og staðan núna, þá við búið að myndi taka mjög langa tíma aftur.
4: Þetta snýst á stjórna myndun og svo kannski karater leiðtogana, frekar heldur en málefni eða stefnu.
5: Já, þess að síðustu daga er þetta þar en auðvitað verið að deila einkarekstur í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu, ég menn það mjög umdeilt að hér eru einkaskólar þar sem að þessi rekaskólanir geta tekið út sem sagt, eða greitt sér arð og þess aftar sem er svolítið sérstætt kerfi en þetta búið að vera hér síðan 92 eða svo, en sósveldeimokrættar vilja bara stoppa þetta meðan að hérna, miðflokkurinn er kannski ekki alveg að sömu línu sem á mögulega fara að vinna með þeim, En að það, jú, það hefur náttúrulega verið mikið rætt líka en svona núna snýst þetta mjög mikið þennan stólaleik og hverjir geta unni saman.
4: Já. Menntamálin eru kostingamál, nú var að koma písakönnun þar sem að Svíarnir fóru eitthvað duglega neyður eða ekki. Varstu varðið umræðum það?
5: Jú, og það er bara eins og í Noregi og Danmörku og svo þetta á Íslandi líka sko. Það er allstaðar er allt á niðurleg sko, en hérna og mikið jú, þetta mikið rætt hér líka og þykir hérna álits snekkir þeir hafa verið með menntamáli lengi hér eða svona nokkuð lengi hérna frjálslyndisflokkurinn og á sama tíma þau reyna að koma sér yfir 4% þá þetta náttúrulega ekki góða frétti sko, fyrir þau en verðum við ekki bara að segja þetta sé allt Simonum og TikTok og snappa kenna.
4: Þetta sé ekki galli við menntakerfi sjálft. Þetta verður ekki leitt þessi í Svíþjóð því að Svíðan gerði náttúrulega mikla breytingu á menntakerfinu sínu þarna á 10. áratugnum.
5: Jú, minna, og ég, eins og ég segi, ég með töpa til skóla henn og hefur verið mjónað með allt sem snýra skólanum hér. Þannig að ég hérna, allavega bara hérna og þetta alltaf verið að ræða þetta hversu margir kennarar eiga að vera x-marka nemendur og allt þetta sko. En mér finnst svona almennt að virki kerfið mjög vel og hérna og já og, en það þetta með einkareksturinn sem hefur fyrir mjög tönar á mörgum og skilja að lega því það náttúrulega svolítið skrítið þessa miklu argreyslu sem hafa verið út um mörgum af þessum menntastofnum
4: Hörðu, Kristján, takk fyrir að taka síman og rabba við okkur kostingarnar sem verðum helgina.
5: Ekkert mál. Bless, bless.
4: En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn, næsti kaflir eftir augnablik.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Reynsluboltarnir Erna Indriðadóttir, Magnús Stefánsson og Helga Jónsdóttir ætla nú að ræða fréttir líðandi stundar með honum Sigurjóni Magnúsi.
6: Það komið sæl, til mín eru komnir þrír reynsluboltar, Erna Indriðadóttir, fyrir sjónvarpsfréttamaður, Magnús Stefánsson, þið fyrir ráðherra, alþingismaður, bæjarstjóri og meðlimur í upplýtingu. Og Helga Jónsdóttir, þú búin að vera svo margt.
7: Já, þetta og heiti Helga Jóns, þannig að það Já, mjög það erfitt sko. Einhvern veginn alltaf að sagði hver ég
6: Já, þetta svona þannig nafn, en ég rataði á því samt. En þú búin að, hefur verið bæjarstjóri?
7: Ég verið bæjarstjóri. Ég verið ráðuneytisstjóri, ég verið í stjórn Alþjóðabankans, ég verið í stjórn eftirlitsstofnunar EFTA og ég verið stjórnarformaður í alveg óskaplega mörgum fyrirtækjum, mörgum stofnunum aðalega sko.
6: Já, þannig að okkur endist ekki tími það.
7: Nei.
6: En hérna, svona lífsæðin tólk, horfðu þið á umræðunar hérna í gærkvöldi?
8: Já, ég horfðu á umræðunar í gærkvöldi. Ég reyni að missa ekki af þessum umræðum. Mér þótti mjög fyndi, ég var að hlusta á bylgjuna eða eitthvað útvarsþátt í bílnum einhverstaðar í gær og þá var einhver sem sagði með ungu maður að hann myndi ekki sko ekki aldrei horfa á svona efni. Hann var ekki hægt að draga hana tækinu til að horfa á svona efni, sko, svo leiðilegt. Og hérna, það var ég að segja já, en ég hef sem sagt af gamli vana horfi ég og þetta náttúrulega hefð og mér finnst þetta sjálfsagt að ríkisútvarpið sjónvarpið þessu og það, svona já, ég var nú mjög hrifin af forsætisráðherranum, ég mikill aðdáandi hennar og finnst hún alveg ótrúlega hérna öflugur leiðtogi jafnaðamanna á Íslandi og mér fannst hún náttúrulega gera þetta mjög vel auðvitað var stjórnarandstaðan að gagnrýna mikið hækkun gjalda og skatta eins og þeir kalla það og hérna og verðbólguna sem í 5,2% og vextina í 8% og þetta svona sama mantran og ég sem fréttamaður þetta búin að hlusta á í mörg ár alltaf verðbólgan stöðugt vandamál hér í íslensku hagkerfi og hefur verið síðan ég veit ekki hvenar ég las þarna ævisögu Jóhannes á Nordal og það, mér sýndist bara að þetta hefur verið vandamál síðan bara við urðum sjálfstætt sjálfstæð frá dönum sko og þannig að það nú ekki heglum hent að ráða við það en bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra segja núna að og þau telja að besta leiðin til að sigrast á verðbólgunni séu hallalaus fjárlög og það það sem þau eru að reyna ná og ég veit ekki að maður bara lítur á heimili sem að hefur lifað efni fram að þá náttúrulega verður að taka á því og þú getur gert það með því að afla tekna eða skera niður og mér sýnist nú bara þau vera svolítið að reyna að feta þá leið og í rauninni finnst mér þegar að því að ég nú reynslubolti og er að horfa kannski við sviðið í einhver 45 ár þá finnst mér bara pólitíkin alltaf svolítið svipuð svipuð vandamál uppi, svipaða lausnir þannig gengur þetta bara áratug eftir áratug og það er alltaf ólíkir leikandur hverju sinni, en hérna En mér finnst þetta svona alltaf svolítið eins og mér finnst leiðinlegt hér hvernig stjórnar andstaða, að vísu þá kannski ekki hægt að gagnrýna það þegar vera ræðum stefnur ræðu forsætisráðherra, en ég almennt svona finnst mér stjórnar andstöður bara alltaf vera í þeim gírnum að vera á móti öllu sem stjórnvöld gera. Svo komast þau í ríkistjórn, svo kem stjórnarandstaðan í ríkistjórn og er það bara með svipuð meðul, sko, og þá eru hinir algjörlega á móti því. Mér finnst þetta svo... Mér finnst ekki traustvekjandi og þannig talaði maður að traust á stjórnmálamönnum sé ekki mikið og já,
6: þannig að... Mér fannst þérna þegar að Sigmundur Davíð kom svona, það er ekki eitt, það er allt, hann myndi með á hvernig Steingrum í Jóð var alltaf í þessu tilefni, alltaf þegar hann stjórnar aðeinsstöði megin hluta sínum pólitíska ferli og þá var alltaf svona til dómarður en hann var samt fyndin sko. En Magnús, þú náttúrulega hefur settið í þingsalundur þessu.
9: Jú, jú. Ég ætlaði nú að horfa á þetta í gærin, svo fóruð þannig að ég mista því. Mm. Og satt best að segja þá hef ég ekki oft hort á stemmuræður eða eldhúsdagsumræður í sjónvarpi eftir ég hætti 2009. En við þetta satt ég hann í 14 ára skeið og hérna tók þátt í umræðum og hlustaði og allt þetta. Það ekkert nýtt undir sólin í þessu, sko. Menn eru ennþá að tala sömu hluti og bara 1995 þegar ég settist fyrst á Alþingi. Það þessi verðbólga, það verðtryggingin og það þetta og hitt og hækkanir og ég hvað og hvað. Þetta bara það sama og þetta búið að vera umræðu efni allavega síðan þá og miklu
10: lengur. Já, já, já.
9: Og hérna, svo þessi debat sko hvað áhrif hafa gjaldahækkanir og verðbólgu og bababab. Ég þekki þetta líka því ég var nú hérna bæjarstjóri hans lengi og umræðunum hérna gjaldskrár og fjármál sveitafélaga sko. Þetta alltaf sama tuggan búin að vera ansi lengi sko. Já. Og hérna en vissulega verið að klíma við sömu hérna verkefnin. Ég ætla ekki að kalla þetta vandamál. Þetta eru verkefni að ná niður og ná tökum á efnahags hagkerfinu og því öllu. En það bara miklu meira að segja sko. Já. Bara höfum séð það bara
10: þessi
9: lengi. Já. Þannig að hérna en aðeins út af þeir sem Erna var að tala stjórnarandstöðu sko í hvað gýr menn fara þegar þeir fara í stjórnarandstöðu, þetta alveg ég tek undir þetta og þegar ég var sjálfur þingmaður þá fór maður nú svona hingað og hangað og kynntist svona þingum annað staðar og pólitík í öðru löndum og mér fannst sko ég var það að hugsa þetta við einhvern veginn miklu vanþroskaðri í þessum heimi heldur en mörgunni lönd sko Þú veist, ég meina, sumstar Norrlöndum bara venja að þessi minnilutastjórnir, ekki meirilutastjórnir, og það þýðir náttúrulega að menn þurfa að leita hérna, samstöðum hlutina, og það náttúrulega hlýtur að þroska mig líka, sko, að hérna verið sólisumhverfi, en ég alveg sammála þessu að hérna, maður oft sé þetta að menn fara úr stjórnarliði í stjórnarandstöðu, þá einhvern veginn að vera algjörlega plötur snúið við, sko.
10: Ég hef reyns því að þingfréttama lengi Helga, þú hefur
7: Ég horfði eins og Erna á lungan af umræðunum og þetta framsögu forsætisráðherra og ég ósammála því að þetta hafi verið alveg hefðbundin eldhúsdagur Ég fannst ótrúlegt að hlusta á forsætisráðherra og heyra hann að gera grein fyrir þeim árangri sem hefur náðst á tveimur árum í stefnubreytingu. Það ekki allt búið að skila heilda niðurstöðu. En ef menn hugsa það að, sko, hvað hattalaus fjallöðtíði, það svo Erna sagði, sko, við vitum með heimili, við getum ekki endalaust haldið áfram að reka með halla. Við getum hins vegar haldið áfram að reka ríkissjóðu mjög lengi með halla, saman við Bandaríkin, en Það sem að, sko, til dæmis munurinn á sveitarstjórnastíginu sem við Magnús tekjum og svo ríkinu sá að sveitarstjórnastígið hefur ekki sjálfstæðar skattheimildir og þess vegna það þannig að fjárhags áallan eða eiga að vera ánhalla eða innan viðmiða þar og ef að breytingar eru gerða, hvort heldur eru að tekju hlið eða gjalda hlið, að þá að fara með það sem viðauka inn til bæjarstjórnar og segja sko, ef að það er einhver útgjöld sem koma inn á miðju ári, þá þarf að skera niður á móti vegna þess að hallaleysið það sem markmiðið. Og mér finnst það að hlusta á bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra tala hallalaus fjárlög, vera mjög skynsamleg umræða og segja þar drögum við bara ósköp einfaldlega strik í sandin vegna þess að hallalaus fjárlög eru mesta framlag ríkisins sem getur orðið til þess að draga úr verðbólgu og vöxtum. Ég skil það líka mjög vel að það sko vandi Íslands ekkert bara verðbólga vandi Íslands það að við erum með sérstaka gjaldmiðir sem heitir verðtrygg króna og það mjög erfitt að kippa því úr samhengi, það þarf mikinn undirbúning að því og það búið að
10: búa
7: það en það sem að mér fannst ég sko við horfðum sko endalaust á það hérna hjúkrunarheimili það miðaði ekki neitt af því að það var alltaf átök það var átök við sveitafélögum sem hvað er alltaf að koma þeim fyrir það voru endalaust átök öll samskipti ríkis og sveitafélaga meðal annars fyrir varandi björn með fjall þetta vanda og svona brýn viðfánsefni sem að bitna svo óheyrilega illa á fjölskyldum og samfélögum. Það var skorið á það í upphafi þessarar ríkisstjórnar og hjúkrunarheimilin bara sett í forgang og það búið að gera og ef við bara tölum stór breytingar af því að þú þarft alltaf til þess að hafa hallarsfjalla að hafa tekjur og gjöld sem stemma saman og það að innheimta gjöld af sameiginlegri auðlegð þjóðarinnar með hækkun veiðigjaldana tel ég að hafi kannski verið eitt stærsta skref sem ríkisstjórn hefur stigið á mjög löngum tíma þannig að ég upplifa það þannig að það sé kerfisbreytingar í gangi í fyrsta skiptu og það dásamlegt að heyra talsmenn hvort heldur það forsætisráðherra eða fjármálaráðherra sem hafa jafn ríka skilning á samhengi hlutanna eins og kemur fram og ef ég má bæta einu viðvarðandi ræðu forsætisráðherra þá fannst mér líka alveg hljóma afskaplega vel í mínum eyrum þegar hún sagði með þjóðaratkvæðagreiðslunni endum við lofvort og það var það við heyrðum leiðtoga stjórnarandstöðuflokka núna lýsa því að það yrði ekki gert neitt í þessu málu nema með þjóðaratkvæðagreiðslu þeir báðir það sem að núna gert að það bara leita til þjóðan og það ok, við enn geta haft alla skoðanir á því hvort að svo barátta var háð með eðlilegum hætti en niðurstaðan virt og þá og ég gat ekki varist þeirri hugsun svona beði ég alltaf eftir því að þjóðin fengi einhverja afgreiðslu á því að hún laði til þessa ný stjórnarskrá yrði sett fyrir Ísland og því er bara það pólitíkin og þinginu einhvern veginn sem tekur það bara ítið til hlýðar á nokkurs uppgjörs við þjóðina þannig að mér fannst þetta vera rosalegu sigur að það var farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá ertu komið með svar
10: ég hef búin að finna göt í þessari ræðinar Jana, til dæmis hún segir að vanskilja hef aldrei verið meiri og það er nei, aldrei minni, aldrei minni. En það er bara til þess vegna að, sko, ungt fólk að færi ekki lán það standast eitthvað kreislumat sem sko, harðar heldur en leigjasögur að borga og fleira og þetta fólk bara má ekki taka lán þannig að sem breyting og þess vegna eru náttúrulega vanskil þess náttúrulega minni því að þau eru ekki inn á þessum markaði og sama tíma hlaðast upp hérna, tilbúnar íbúðir sem að þau geti ekki keift allt komið bara í kalda klaka og uppsagnir í byggingariðnaðinum og hundruða þúsund íbúða tilbúnar en
7: Má ég aðeins breyðast við því, ef það er bara þannig að sko maður horfist ekki augu við það að til þess að vinda ofan af því að maður rangri leið að þá reynir okkur, ef að fólk stendst ekki greiðslum að þá að því að það ekki búið að sjá leiði til þess að geti borga fyrir þá fjárfestingu sem það vill fara í
10: það
7: og það sem verið að reyna núna er að lækka íbúðaverð með því að draga úr þessu endalausa framboði sem byggist á uppbyggingar hugmyndum þeirra sem eru hagsmunaðalegri í byggingarinnu meira heldur en
10: en það skýrir ekki þetta sko að í dag fullt af ungu fólki sem langar inn á markaðinn og þarf að fara á það, en kemst ekki
8: en mér finnst
10: er ég leiðinlega
8: já, má ég aðeins hérna því að við varum að tala hérna atkvæðagreiðsluna hérna áðan þá finnst mér svona, ég hefði sjaldan heyrt jafn svona hatramma umræðu hér á Íslandi nokkur hlut eins og þetta mál og nú sem sagt búið að hérna að greiða atkvæði það og niðurstaðan liggur fyrir og mér finnst að sumir vilja halda áfram ég meina, mér finnst hún alveg nóg komið og hérna og finnst bara rétt að hérna virða skoðan í fólks vegna þess að ég held að allir sem hafa kosið þessari hérna atkvæðagreiðslu hafi gert það samkvæmt bestu samvisku og ég þekki fullt af fólki bæði já og nei fólki og ég segi bara það að það er hérna þetta er bara fólk eins og við sem sitjum hér og sem kynir sér mál og kýsa eftir eigin samvisku alveg óþarfi að vera að hérna elta það endalaust en það er hins vegar rétt að það væri auðvitað ætti að vera gegnsæi í fjármagni og öðru slíku og það náttúrulega hefur bara verið bent á það og verður væntanlega brugðist við því og öðrun leiti bara vona ég að hérna fólk geti tekið höndum saman að hérna vinna bara áfram að því að efla Ísland en hérna mér fannst þarna í umræðanum líka í gær að þá fannst mér Inga Sæland svona ansi öflug. Ég tek á hann hattinn fyrir henni yngu svona út af ýmsum málum. Já. Meðal annars þessum hjúkrunar heimilismálum. Hún segir það sem komið 5 ára áallun, það sem verði reist eða byggð 1409 rými fyrir fólk og það veitir sko ekki af. Það eins og menn hafi bara ekki átt að segja á því að hér yrði svona margt gamalt fólk eftir hérna fyrir kannski 30-40 árum síðan að það væri stórir árgangar að koma eftir laun og svo framvegis og þetta náttúrulega búið að vera hrikalegt ástand og ég þekki það bara vegna þess að ég akkurat að aðstoða mömmu mína að komast á hjúkrunarheimili og það þannig núna að það sem sagt fólk fer fyrst í svo kalla biðlistaplás og það má segja að það sé auðvitað alveg frábært að hafa komið með sér biðlistaplás því að annars væri þetta fólk bara allt inn á landspítalanum svo það náttúrulega mikill munur síðan þarf fólk að bíða

0: hvaða heimili þú velur og hvernig þú velur en hérna þannig að það sko mikið verk að vinna og vonandi verða bara þessi rými að hérna veruleika sem fyrst mm-hmm. það líka athyglisvert finnst mér í sambandi við hjúkrunarheimilin hvað það mikið af útlendingum að starfa þar sem náttúrulega bara við getum þakkað fyrir það að það vilji einhverju koma hingað og vinna þarna mm-hmm. en hérna það svolítið kannski erfitt miskusti núna fyrir fólk sem er orðið háaldrað og talar ekki ellen tungumál og svona að ná sambandi auðvitað verða að reyna að leysa þetta eftir bestu getu en ég held að innflytjanda málin hérna séu sko þurfa að taka þau eiginlega fastari tökum heldur en gert og þá ekki að tala þessi flóttamanna vandamáli eða hælisleitendur ég bara tala fólkið sem kemur hingað til að vinna já. Og það börnin þau hérna pluma sig ekki í skólunum mér finnst þetta fólk frekar einangrað maður sér ekkit mikið viðtöl við svona innflytjendur í til dæmis fjölmiðlum og svona, mér finnst ekkit sýnilegir samfélaginu, ekkit mjög þó það hafi skánað en þannig við höfum verk að vinna í mörgu
1: Já, það er alveg ljóst en hérna svo ég út af þessu uppbygging á hjúkrunarheimilunum og þá fekk ég til mín henni viðtöl Steinunni Þóradóttur, formann læknafélagsins og Söndru Frank sem formann sjúkrunarheimilagsins og þær sjá enga líkur á því að sagt, sé til fólk úr þessu stéttum til að manna þetta allt saman Þannig að þá það vandamál. Mm-hmm. En maður, þú hefur reykið í hjúkrunarheimilinu, ekki? Nei, í þínu sveitarfélögum?
2: Reyndar ekki, sko. Þegar ég hef störf í garðinum á sinni tíma, þá var starfandi dvalarheimil aldrara á Suðnesjum sem var samrekstur sveitarfélagana og bara sérstætt félag. Og síðan þegar það list var því var breytt að þá fór öll svo starfseminn á Nesvelli í hérna Reykjanesbæ þannig að ég sjálfur sér hef ekki sjálfur komið að því að reyka svona heimil en mér langar aðeins sko það svo margt sem var hægt að ræða hérna og nú ætli aðeins að setja upp sveitarstjórnar manns hattinn ég reyndir ekki búin að lúslesa fjárlega frumvarpi eða þessi tökugn en bara svona hlustað og það kannski tvennt sig áhyggjur af svona varða sveitahölun og börnin í sveitahölunum fyrsta lagi skilspyrra sig verið að minka framlög í farsaldarverkefnið sem að ég held að sé eitt af besta sem viðum tekið upp og farið af stað með fyrir börnin okkar bara lengi og mér líst ekki á það ef það rétt, nú ætli ég ekki að fullera en mér skilst að það sé vegna þess að þetta verkefni sem að hérna, að mínum aldi þarf að keira áfram og mun skila sig síðar í góðum árangri hjá börnunum okkar hitt málið hérna börn með fjölþætta vanda sem að hérna svolítið sérstætt mál og mér skýrst að ríki sig eitthvað að trappa sig niður eða út úr jafnvel því með að við það sem hann lagt upp með þannig grill og kostar þannig slatta börnum sem að við þurfum að taka utanum og mér finnst það ekki gott ef að ríki allar í þessum tveimur málum að hérna að svona stíga út úr sínu hlutverki í þessu og láta sveitafélagið sko taka pakkan alfarið, það gengur bara ekki upp í mínum huga. Þannig ég vona nú að hérna það takist þá að vindu ofan á þessu ef þetta rétt, eins og ég skilda.
1: En það semst að skilja þetta þá eftir hjá sveitafélagið?
2: Já, semst að ríki minki sitt framlega og láti, það svo oft sem viðum upplifað það gegnum tíðina, hver svo sem við völd í hérna stjórnarráðinu, að það hérna kannski eitthvað sett af stað með sveitafélögin svo smá saman sita þau upp með verkefnin sko það vantar svolítið svona þetta þessa festu og svona já, þarna á milli og hérna
1: Nei, þetta nú ekki hérna inn í okkur
2: en þú veist, þetta svona, já það ýmislegt í þessu sko
1: á þessum degi erum við sko svo mikil pólitík í loftinu
2: já
1: Er ekki, þetta bara náttúrulega fjárlögin nýkoðan fram og stefnur að henni gæri kvöldi og...
3: Ef ég má að skrýpa boltan, sko, já, ég held nefnilega bara... þetta, sko, það er svona einn notskurn eins og ég upplefið og ég líka ætla að fá að taka undir fyrirvara sem við höfum öll og við séum reynsluboltar að það var ekki ábyrg fyrir einunni neinu nema sjálfum okkur núna, sko.
1: Já,
3: þannig að ég líka. Er ekki búin að kynna mér alla hlutina, en hins vegar veit ég það að verkefni börn með fjölþætta vanda hefur verið bitbein milli ríkis og sveitafélaga endalaust vegna þess að það er annars vegar spurning um félagslega þjónustu og hins vegar heilbrigðisþjónustu. En við þó sveitafélagana var

0: alltaf að það væri augljóst að þetta væri verkefni ríkisins og ég held að það hafi verið stutt með mjög góðum lagalegu rökum. Það sem að þessi ríkisstjórn gerði að segja við öxlum það, þetta okkar ábyrgð, þannig að það ekki bitbein lengur, það sem hins vegar orðið eitthvað bitbein núna, ég held að það hefði legið fyrir og það hefði reyndað að koma mér á óvart, það hefði bara verið 28 börn sem að þannig ástattum, þetta börn sem eiga, sko, sem alls konar vandkvæði hjá það því haldið fram að hálfu einhverja sveitafélaga núna að það sé verið að fækka í hópnum sem ríkið telur og sín ábyrgð, ég skal ekkit það fullið það, en ég held að það hefði legið fyrirfram hversu mikil fjöldin væri, það var búið að greina það af hálfu sveitafélagana ekki síður ríkisins þannig að og allavega kom yfirlýsingin, við tökum þetta yfirsæða ríki og það var alveg ofbóðslegu léttir því að þetta var eitt af þessu sem var benendalegst eins og yfirleitt margt í málefni fatlaðra. Mér finnst verið að gera sko skýrari grein fyrir núna og það alveg að sama sem að hjúkrunarheimilin. Það var bara skorið á þetta samkrull á milli ríkis og sveitafélaga. Hvorki Jenny Magnús hefur með sjálfu sér rekið hjúkrunarheimil vegna þess að það var verkefni ríkisins alltaf. Það var ekki verkefni sveitafélaga. Við vorum með 15% framlag úr sveitasjóðunum inn í stofnfjárfestinguna. Þannig að, og það var hugsað sem framlag lóðar og svoleiðis. En þannig að hérna, það verið að skýra leikreglurnar svo sem menn séu ekki í þessum tói. En ef ég aðeins má segja varandi farsældarlögin, vegna þess að það, ég svo sammála Magnús það er sennilega með mikilvægustu löggjöf sem að hefur komið fram á síðast áratug en og ríkið studdi við það með tímabundnu plani að sveitafélögin innleiti þetta hjá sér og þá komið að þinn tímamörkum að þetta sé verkefni sveitafélagana þegar bú og styrkurinn sé uppbúrin og það eru þetta ekkit allt í lagi með það að sveitafélög segja alltaf ríkið og styrk allt sem við tökum við og fullnýti alls ekki þá tekjustofna sem það hafa og berjir sér á brjóst fyrir að innhenda miklu lagi skatta heldur við rétt á nei, það eru öll öflugustu sveitafélög landsins
1: en ég ætla ekki að fara hérna, mikið debat út af þessu en bara rétt aðeins út af börnum fjölhættavanda það sem að málið, eins og ég skilja snýstu núna, það þessi skilgreining á hvað telst fjölhættavandi hjá hvaða einstaklingum og þetta voru eitthvað tæmlega 40 börns uppalega, skýstunum sem var gefin út þarna fyrir hvað þreymar árum og það eitthvað að vera að fækki þeim hópi en ok, við skulum ekki deilu þetta en, en ég hef áhyggjur af þessu samt sem áður af því þetta svo óbóðslegu kostnaður
0: Já, þessi ég ætla að deilum það bara að segja það, ég hlustaði á fjármálaráðstefnu sveitafélaga yfirferð af hálfu sveitafélagana þar sem að þau höfðu yfirfarið þessa tölu 40 og hún var komin yfir 28 held ég þannig held ég að það hafi verið
2: Já, mér finnst hérna eitt af þeim málum sem voru nefnt hann í gær, hún Inga Sæland var náttúrulega að tala það, hún ætlar að hækka aldurinn varandi samfélagsmiðlana og venda börnin þar með og mér finnst eiginlega þetta mjög svo merkilegt að hafa fylgst með þessari þróun samfélagsmiðla og eiginlega bara alveg ótrúlegt. Ég hefði bara ekki trúað því að það gæti gerst að það kæmi hérna einhverju tæknirísar og væru nánast í einhverju einokunar aðstöðu bara í öllum heiminum og hirtu bara hér af okkur allar auðlýsingatekjur í fjölmiðlum og hérna og bara hafa stýrt hér og eiginlega allir upplýsingamiðlum bara víða heim og gera og ég hefði bara ekki trúið þetta væri hægt ég meina þegar það var einokun í Bandaríkjánum á sínum tíma þegar Rockefeller var þar og þegar var, þá var brotin upp fyrirtæki og þeim var bara skipt og það var gert eitthvað í málunum núna bara eru þessi fyrirtæki þau eru bara eins og þau séu bara orðin eins og eitthvað dalsherja ríki bara
3: og ósýnileg
2: og ef að menn eru einhverjum viðskiptum þessi fyrirtæki þá er aldrei hægt að ná í nokkurn mann þau ber ekki ábyrgð á neinu þetta er algjörlega ótrúleg staða finnst mér og ég veit ekki hvernig á að komast út úr þessu og svo náttúrulega kemur líkiljós og hann hérna Bergsveinn Birgisson hann mjög athyglisvert hvernig hann fjallaði þetta í sinni bók hlöðinni hvernig hérna bara hugmyndafræðin og bak við samfélagsmiðlana hún bara gengur út af það að gera fólk háð samfélagsmiðlana og það vissu allir og við og þetta bara alveg svo með hérna efni sem var bætt í sígarettuna til að gera fólk háð tóbaki og þetta vissu bara allir og hérna og nú er náttúrulega eins og meta fyrirtæki að gjalda fyrir þetta nú sem standa þeir í málaferlum og það komnar á borðið einhverra sáttatillögur þar sem að þeir eru tilbúnir að borga veitir 12 milljarða dollara í sektir þú veist, bara með einhverju sátt og jafnvel eða eru fleiri miðlar sko involverað TikTok og svona þá það bara 17 milljarðar dollara sem verið að tala í þessu sambandi
3: án dómsmáls
2: það verið gert samkomulega gert sátt þetta og þeir borgið þessa sekt sko ég meina þetta finnst mér segja mjög margt og vissulega lofa þeir svo bót og betrun að breyta þessu hjá sér og hafa tíman að öðruvísi og svo frammeð sem börn geta verið í þessu En hérna, ég finnst alveg stór merkilegt hvernig þetta hefur eiginlega tekið bara völdin nánast í heiminum. Ég meina, þetta notað í kostningum, þetta notað og mistnotað alveg gengda laust og hérna, fósitt bandaríkjana bara á einhverjum samfélagsmiðli, röflandi þar alla daga, ósvífin og dónalegur hérna í garð annara ríkja og enginn segir, og enginn getur neitt gert, ég meina.
1: Svo bætist þú gerfugreindi við þetta sem?
2: Svo bætist gerfugreindi við og ég meina.
3: Nýtt verkefni
2: höfum. Þetta náttúrulega bara, mér finnst þetta að vera svakalegt, en ég, svo sem séf ekki fyrir kannan aðrir lausn á þessu, en það myndi ég séf svo tvo Nóbelsverlunin ef ég hefði það.
3: Já, sonur minn ágætur, hann sagði við mig fyrir nokkrum árum síðan, pabbi, þú veit, heppin hafði ekki verið alveg börn á skjátíma, sko.
2: Já,
3: já. Það var ekkit bara það var ekkit Nein. Bara góða nótt sko en eiga við hitt alltaf að skamta skjátíma og vera alltaf í samíka vera við börnin og svona þreina því en mér langar að tala með annað hérna, næst stærsta stjórnvaldið sem Reykjavíkurborg þar hérna komin nýr meirinuði og mér finnst sko við byrja á að segja mörgum upp og svo aftur og segir þetta bara rétt að byrja sko. Það bara þau alltaf ekki að slökka á keðjusauðinni það bara þeir búaðu alveg ótrúlega óþægilega fréttir allan fyrir starfsfólki sitt tókuðu við svona gengdilega stóndu búin svo að segja já, það sko,
2: þeir voru alltaf búin að tilkynna sjálfstæðsflokkurum var alltaf búin að tilkynna það fyrir fram að þeir myndu fara í miklar hagræðingar aðgerðir til þess að rétta við fjárhag borgarinnar þannig að það kannski ekki kemur kannski ekki alveg óvart mér finnst sjálfri svona persónlega að þetta hafa verið ansi bratt í þetta farið en ég velti ég samt fyrir mér er hægt að hafa mikið samráð við fólk sem ætlar að segja upp er ekki bara allir á móti því að missa vinnuna guð mig góður svo ég veit ekki alveg hvernig hefði verið þetta standa að þessu öðruvísi en allavega kannski ekki svona hratt það svolítið mikið, minnst það svolítið bratt en mér finnst líka svolítið þessir ungu stjórnmálamenn sko, mér svolítið svona yfirlýsingar sem að mér finnst benda til svona reynsluleysis, það var nú þessi sleggja þarna fyrir hérna kostingarnar og það var hérna og svo þessar miklu aðgerði strax og þetta hjá Reykjavíkurborg, mér finnst þetta svona svolítið mikið reynsluleysi því þetta held ég ekki almennlega framkvæmalegt sko með þessum hætti svoleiðis að hérna svoleiðis að ég veit það ekki þetta ungt fólk og hérna þetta alltaf hræðilegt að missa vinnuna ég get það hins vegar bara eins með heimilin sko, þau get ekki bara lifað efni fram ég get ekki keft mér einbýlishús þegar þetta upp á 300 milljónir þó mér langi til þess, ég meina það bara ekki hægt
3: nei.
2: Og það ekki hægt að eyða alltaf efni fram sko.
3: Nei.
1: Þannig erum við komin sko, með Reykjavíkurborg þetta svipa á mér ríki að þýleiti til að það vera að reyna að finna leið til að hérna hafa eiga halla á reksturum sem eru auðvitað í tekundi það líkilatri hjá ríkinu og sveitafélögum og það þessi eins og Helga nefndi áðan þessa fjármálareglur hjá sveitafélögunum varandi jafnvægisregluna þar að segja um rekstra niðurstöðu 3 ára má ekki vera neikvæð það bara regla samkvæmt lögum og borgin náttúrulega
3: erum undir þessu viðmið
1: Ég man ekki alveg hvernig, ég held hún hafa aldrei staðist af, sko. Ef ég man þetta rétt, sko. Þú eru ekki að satt pullera. En þannig eru menn alltaf bara að fólk í þessu verkefni að ná fram hæra eitthvað og hérna, við þekkjum alveg hvernig þetta er og hérna, auðvitað það leiðilt og segir fólki, ég skil það. Maður skilur það fólk sem lendir í þeirri aðstöðu. En einhvern veginn þurfa að menna að hérna, ná tökum á rekstirum, sko.
3: Ég verð að taka fram að dótti mín í hópi þeirra sem að misti vinnuna fyrst.
1: Já.
3: Þetta náttúrulega
0: Ég held að staða sko Reykjavíkuborgar varðandi fjármálareglunar hafi bara verið meir og minna geysilega góð.
1: Já.
0: Reykjavíkuborgar náttúrulega allt annars konar sveitafélag öllu en önnur veldur hann svo eigna mikil. Og hún á mjög verðmætar eignir bæði fyrir sína íbúa og fyrir nágrannasveitafélögin sem að sjá okkur fyrir kannski helstu nauðsynum eins og rafmagn og vatni og öll mögulegu slíku.
1: Já, þú mátt að tala um A eða B, sko.
0: Ég er ekki að tala, ég er að tala um og sveitafélagi fær arð til sín að B-hluta fyrirtækjum og það eru tekjur. Þannig að Reykjavíkuborg held ég að sko sé mjög mikill í sérstöðu. Ég held líka að það sé eðlilegt að þegar að nýjir stjórnendur koma að og að þá fari þeir yfir út frá sínum áherslum hvort að einhverju hluti þarf að endurskipuleggja. Mér finnst hins vegar alltaf erfitt að horfa upp á það að svona uppsagnir vegna þess að það er eitthvað sem að við erum óvön í opinbera geiranum og hjá Reykjavíkuborg er náttúrulega væntanlega mjög mikið svigrúm ef gott starfsfólk er að finna því stað annar staðar vegna þess að það er svo stór vinnustöður í heildina en ég aðalega finnst mér erfitt í þessu að fólk búi við það að það sé sagt við erum bara á miðri leið og þá eru kannski allir að velta því fyrir sér hvar lendi ég og óöryggi og lausung sem að það getur skapað getur verið afskaplega kostnaðarsamt þannig að það kannski sko ekkit kannski það er rétt sem hérna Erna segir að ég hugsa að okkur reynsluböltunum finnist að sumt sé kannski farið of geist í af hálfu þeirra sem ekki hafa kannski jafn mikla lífsreynslu en þetta er fólkið sem að hefur til þessu umboðið það er og auðvitað er ekkert engum vafa undirorpið að meiri hlutin í Reykjavík núna sjálfstæðisflokkurum var kosin beinlínis til þess að takast á við hagræðingu og ég hugsa að menn hafi gert ráð fyrir því að það fækkaði störfum en hvort það gerðist svona bratt dregi ef að menn hafi vatn. En mér finnst það hins vegar að vera sko umræðuefni sem er alveg konkrétt hægt að tala um og hvaða skoðanir menn hafa á því en ég ætla að fá að taka undir það sem Erna sagði mér fannst mjög gaman hlust á Ingu Sæland og mér finnst að Inga Sæland sé hluti af þrenningu sem er oddvita þessa ríkstjórna þar sem maður hefur tilfinningu af einhug, trösti og að hver fá að leggja sínar áherslu dáldið og njóta stuðin í sinna og það skiptir rosalega miklu máli og hún hefur sko gert alls konar hluti sem að kannski sýni það að hún er ekki atvinnu pólitíkus frá upphafi hún sko hlusta dáldið á fólk og hvort að einhvernir eiga að vera með bókstöðu með tölustöðu með einhverju blá og gul og græn og svo framvegis hún er að eyða einhverju óvissu foreldra sem ekki hafa skilið kerfin sem hafa orðið til í einhverju þróun sem kennarar hafa kannski skilning á og það sem að mér finnst aldrei væntum er það að Inga svona fer daldið fram og segir það sem hún ætla sér að gera það er rosaleg viðbrögði svo frá kennarastéttinni en núna er kennarastéttin að segja við styðjum Ingu Sæland í því sem hún talar um varandi viðbrögði við PISA og okkur finnst að það lofi mjög góðu þannig að jafnvel sko að það sé að vinnast eitthvað tröst þar á milli og það er bara óbóðslega mikilvægt því að auðvitað er ráðherran ábyrgu gagnvart fólkinu í landinu ekki bara gagnvart kennarastéttinu.
3: Já. Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins, hann kom hingað til mín og þá hann eftir þennan blaðamannafund þarna með Ingu og hann var alveg skýjónum, það er þarna 400 milljónir sem fari í sjó til að gera námskokk til dæmis, hann var alveg bara mjög ánáð með ráðarann sinn, það var eitthvað sem hann svona var ekki alveg sátt við en það var.
2: Já, og það er annað mingu, sko, hún er núna til dæmis að taka það upp að láta ellilífeyri fylgja launavísitölu og þetta er alltaf búið að vera baráttu mál hjá eldriborgunum bara lengi, sko, þannig að hún bara kemur og leysi máli þetta er alltaf ótrúlega bara, ég tek bara ofan hattinn fyrir henni, bara endalaust fyrir þetta sko
1: en sko, ég heyri nú einhverja umræði gær eða í morgun sem maður ekki hvort var eftir, eftir hérna umræðin í gerkvöldi það náttúrulega þetta þess, klassíska að vera velta fyrir sér þingveturinn hvernig mun það ganga og allt þetta og jafnvel einhver að tala að þetta verði erfiður þingvetur fyrir ríkisstjórnina og það nú klassískt líka þetta. En hérna en auðvitað þetta allavega upplifi ég þetta ekki öðru sem það að það svo mikið traust þarna á milli þessara þryggja einstaklinga sem leiða ríkisstjórnina mér finnst að blasa við og það eru þetta grunnurna því að halda að ríkisstjórnin haldi bara velli eða sem sagt haldi sín, sínu umboði til enda að það sé traust á milli aðila auðvitað er alltaf ykkur erfið mál sem kom upp hversu það núna næsta vetur eða áður eða hvað það en það svo mikilvægt að sé traust á milli þeirra sem leiða það bara algjört lykilatriði og mér sýnist það verið í lagi bara, eins og ég upplifi þetta
3: það fer ekki inn í fílu eins og Inga var í hjarta sín á móti sem sagt að við færum að sækja aðild að Evrópusambandinu en hún gerði ekkert með það, hún bara sagði já
1: þú getur verið sko með skipta skoðunur en trösti getur verið í stað
3: hún sagði samt, yfir, lístið yfir hún ætla að segja já í kostningunum til að því að þetta væri svona ríkisvona mál og svo ætti þjóðan þá eftir að greiða atkvæðum samningin, það var allt þannig mál
0: hún bætti því reynda við að þjóðar atkvæði væri hjartansmál fólksins, þannig að það væri fylgja hennar en þetta með traustið það skiptir svo óskaplega miklu máli eins og Magnús að segja og að maður hefur tilfinningu af því að það sé ekki bara traust á milli forsvarsmanna ríkisstjórnarnar maður hefur enga tilfinningu af ólgu í flokkum ríkisstjórnarnar heldur að þessi stuðningu þar að baki og það var til dæmis það sem að gerði kannski ríkisstjórnir á undan verk litlar að það var aldrei samstaða á milli flokka það hvaða málætt var og til dæmis það sem að hefur náðst mjög mikill árangur í útlendingamálunum núna í að finna niðurstöður sem að sáttnáðist Það voru tillögur sem alveg lágu fyrir en það var bara svo mikil eða sko einhver leiti mist okkur það var bara mikil sko ágreiningur á milli flokkana sem stóða ríkstjórn þannig að þetta stóð fast eins og svo fjölda margt annað og það það sem ég hef tilfinningu að sé leysast núna með þessu líka það sem að Erna sagði sko með tengingu við eða lífeyris við launavísitölunni þetta þetta er náttúrulega mál sem að stórmál og kerfislæg mál sem búið að vinna á 2 ára tímabili þessar ríkisstjórnar og ég ætla líka að leifa mér að segja eitt að því ég var að hlusta hádegisfréttirnar leiðinni hinga og þá kom fram að forsætisráðherra Svíþjóðar var að vitna í samtal við forsætisráðherra Íslands varðandi varnamál hérna á norður svæðinu og framgöngu bandaríkja forseta þegar hann var að merkja bandaríska fánan á ýmislönd sko það að forsætisráðherra Íslands skuli vera í þeirri stöðu með þjóðarleiðtoga sem ég virðist að sé núna ég horfði til dæmis á samtal í það sem að sko voru 3 forsætisráðherrar ræða svona um heimshagfræðina og það var Kani frá Kanada allstað viðurkenndur sem helsti sérfræðingur heims það var forsætisráðherra Ástralíu og það var Kristrún Frostadóttir frá Íslandi sko, þetta er svona stórveldi og hún stendur í þessu og MR horfði bara á til dæmis the rest is politics og svona einhvern veginn og átt að segja á því hvað skiptir miklu máli fyrir Ísland að við erum hluti af heiminum og við þurfum að hafa talsmenn sem að ná góðum tengslum við umheimin ekki að einangra okkur frá öðrum þá held ég að við búum við fágætt mannval að sumleiti.
2: Já, ég alveg sammála Helgu í þessu, þetta náttúrulega mjög gammal hvað hún vekur miklu athygli Kristrún og stendur sér vel mér finnst hún bara vera afburða leiðtogi eitt besti leiðtoginn bara í flokkapólitíkinni hérna á Íslandi þessar mundir þannig að hérna það alltaf mjög gaman að fylgjast með því ég hef hins vegar verið svolítið að velta fyrir mér svona populisma og hvernig uppgangur hans hefur verið hérna alveg ótrúlegur núna bara síðustu ár það er bara hvert ríkið og fætur öðru sem að sem að kýsi við sig populista og maður bara skilur eiginlega ekki dísu en samt sem áður af því að Eiríkur Bergmann hefur nú skrifað bók þetta mál, þjóðar ávarpið og það alltaf verið að lýsa því hvað þarf til þess að svona populista hreyfingar fara af stað og þá fór ég nú svona pílt að hugsa í tengslu við þessar Evrópusambandskosningar að sko það er svo mikill munur hérna á þéttbýli og landsbyðinni og það heldur bara áfram að vera þetta hefur þetta lengi verið og fólki út á landi ég hef búið bara töluvert út á landi bæði norður á Akureyri og eins og Reyðarfirði og fólki finnst út á landi ofta að það sé bara einhvern veginn svolítið sett hjá og það ekki gott ég mena þið sjáum nú bara þessi fylki í Bandaríkjunum það sem fólki finnst bara einhvern veginn að það hafi orðið útundan og það fer að kjósa yfir sig menn eins og Trump og ég bara, mér finnst þetta svona svolítið eitthvað sem við þurfum að hugsa svolítið að það ekki gott að, hérna, að skapa þannig aðstæður í neinu landi að það sé einhverju hópar þar sem að telja sig útundan og það vekur líka svolítið mína athygli þegar að vera að tala niðurskurð og svona eins og hjá Reykjavíkurborg að það er, sko, það er ekki nokkur, maður sér ekki að það sé verið að skera mikið niður sko, yfirstjórnina, þannig lagað að ég var til dæmis að lesa einhverja frétt nú var það bara svo sem bara frétt og ég veit ekki alveg hvort að það allt saman 100% rétt og ég ekki einsti koppur í búrina í stað til að vita það en þar var verið að lýsa því hvernig borgarfulltrúi gat verið með sko borgarfulltrúa laun oddvita laun fyrir voru oddviti í flokki formaður í nefnd og fleira og fleira og það bara slá mæta einhvernum kostnaði og þetta og hitt og ég myndi það var tekin eitt borgarfulltrú sem dæmi og launin hans voru bara verðan 3 milljónir og ég sagði með mér byrja, erum við að skapa hérna einhverja stjórnmála elítu sem bara fær alltaf mestu hækkanirnar er bara komin í þá stöðu eins og þannig á borginni að þeir menn fá kaupið sitt og svo bara fá þeir greitt verða sem þeir gera þar fyrir utan, ég meina eða bara í vinnunni, eða vinnutíma er þetta bara eitthvað sem að hérna er eðlilegt mér finnst þetta ekki eðlilegt, ég tek það fram og hérna og ég, mér finnst það þýtt að skoða þetta ég, það hefur stundi, þetta hefur stundi verið gaggrínt og ég veit ekki hvort þetta er svona mikið á þinginu hvort þetta er svona mikið um hérna endalausa bitlinga þar, ég veit það ekki það get, en þetta er eins og fólk sko, svo bara það koma þetta menn inn kannski á þing sem eru búin að gaggrína þetta mikið og svo bara alveg steind þagnaðir leið að þau komnir inn á þing eða inn í sveitastjórn og þegar og þó að mörgum finnst þetta sé ekki engar upphæðir þetta sé allt í lagi en ég meina þetta snýst samt traust og það að, hérna, að þeir sem eru að stjórna að þeir láti þetta líka ná til sín sko, að þeir fara undan með góðu fordæmi
3: sko formenn stjórnmálaflokka sem eru stjórnarandstöðu á alþingi að ég held ég fara alveg rétt með það þeir fá 50% launauka fyrir að vera formenn í flokki og mega að ráða sér aðstofamann ég held þetta að sé þannig til dæmi sko
1: ég man ekki hvað prósentur eða öðru litur þetta rétt held ég sko
0: ég man ekki held ég held sko Reykjavíkuborg minnst á þessum tíma byggði sitt launakerfi á þingfarakaup ég vil taka undir það með Ernu mér finnst þetta líka spurningin það að njóta traust svo að fólk sé ekki sem að skamta sér laun sjálft einhvern veginn það verður að fá eðli laun ég ekki að tala það en mér finnst sko, það má ekki vera þannig að fólki ofbjöðu og finnist að vera allt mikið og ég ætla bara að játa það að það kom mér alveg geysilega óvart að vera kjörinn fulltrú í bæjarstjórn hvað því fylgdu góð laun, ég held að ég var að fara í sjálfbóðvinnu nánast, ég ekki að segja að það hafa verið laun sem endilega allir eru öfundast yfir en það kom bara mjög óvart og það búið held ég að tryggja á þessum vettvangi að umbunin sé mjög góð og það kannski án tilist til þess að það líka hugsa að menn geti unnið einhver önnur störf samhliða.
3: Mér langar að þið voru að tala svona.
2: Og svo eru sumafríin bara ég held að borgarfulltrúar hafa verið að koma úr 2.5 mánaða sumaleyfi og
0: bæjarstjórnar ekki, það er alltaf borgarráðsfundir
3: Það er mér langar hérna því að þið voru að tala svona munin á hérna höfuðborgarsvæðinu eða þéttbýlinu og landsbyðinu sko Magnús er náttúrulega fættur í Ólafsvík og er ólsari verið sveitastjóri í Grundarfirði og bæjarítar allan í Ólafsvík. Það varst að bæjarítar líka?
1: Ég var bæjarítari.
3: Já, bæjarítari og svo í Sandgerðisbæ. Hvað segir þú?
1: Bæ,
3: og ég náttúrulega... það talum við líka í atkvækriðslunni, sko, að landsbyrðin hefði sagt nei og við hérna hefði sagt já. Finnir þú hérna?
1: Já, þetta er náttúrulega, hefur meira og minna verið svo langt sem ég mann, sko. Þessi umræða út á landinu sem sagt, þetta og margt mjög skiljalett og allt það sko. Og ég heyri til mér núna bara einhver viðtöl við sveitarstjórnarmenn eða einhver út á landi varandi fjárlagafrumvarpið þar sem við erum að tala hérna skattheimtu af þessu og hinu og gjald af hinu og þessu, þetta sé landsbyggðarskattur menn tölu líka það var ekki rétt hjá muna var þetta veiðigjaldi þetta var landsbyggðarskattur þetta svondi, þetta fer oft í þetta sko. En þetta aðstöðumunur það nú bara sjá það allir það ákveðin aðstöðumunur bara allir minns ef við tökum þjónustu ríkisins tökum bara heilbrigðisþjónustu víða út á landi og allt þetta sko það, og það er auðvitað ákveðin ástæð fyrir því sko þannig að
3: hérna, ég náttúrulega gerir með sjúkrahús á hverju það
1: nei. Og það náttúrulega hefur verið ákveðin áskorun mikil áskorun í því mjög lengi varandi heilbrigðisþjónustu að fá lækna til að vera búsetta út á landi í sínu störfum það hefur oft tekist sem betur fer, en oft ekki þannig að þetta svona bara eitt af þessum atriðum og þar eru þetta hérna þessi aðstöðmunur og kannski lífsgæðamunur og allt þetta það svo margt sem spila inn í þetta sko en það þarna, mér hefur oft fundist það og finnst það ennþá vera svona svolítið tveir heimar eða úr það tala landsbyrðin annars vegar og höfuborg eða svona þetta suðustu svæði hins vegar að mörgu leiti sko og margt að ég bara, þú veist liggur í augum upp og annað ekki sko
3: Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins hann var áður sko og þegar ég var að tala við hann sko krakka sem tala önnur tungumál hvernig að þá sko á stöðum eins og hann hafði verið skólastjóri þá svo að það mikið hérna minni vandi vegna þess að þar eru sko útlendingarnir í allir pólverjar þannig að þá vorum við bara tala tvö tungumál en ekki 14 eða 17 í einu bekk og það var yfirleitt að það bara tvö tungumál
1: við þekkið þetta með suður frá með suður sem bara í leikskólum bara sem dæmi að það eru börn sko ég man ekki alveg tölun allir með í Gefnaborg í Garði í leikskólanum hvað voru börn af mörgu þjóðverðnum í raunavöru sko í leikskólanum, einhver 100 banda leikskóli það var ótrúlega mikil fjöldi þess að hátala
0: Mér meiri sér bara sko í skólanum á Fáskursfirði í Fjarðabyggð að þar hafi verið staði leikskólanum að það var 11 tungumál sem að væri þar tölun af hálfbarnan eða eitthvað slíkt en og þetta er sko lífsgæði eins eru ekki lífsgæði annars og það voru svo margir sem ég kynntist þegar að ég var búsett austur á Reyðarfirði eins og Erna og var sem sagt bæjarstjóri í ný sameinuðum byggðakjörnum í Neskaustad þar sem að var í Mjóafirði, þangað sem þurfti að fara með ferðju og í Neskaustad og Eskifirði og Reyðarfirði og Háskursfirði og Stöðarfirði þannig að þetta og það var mér mjög lærdómsríkt að komast inn í pólitísku umræðuna þar út frá einmitt þessu sko aðstöðumu og að sko þetta við létum og meiri segja í samvinnu við þjóðastofna þeim tíma taka saman ef að sko hlutfall fjarðabyggðar í vöruútflutningi frá Íslandi gjaldeyristekjum var metið það var það 27% en það er auðvitað að meta það með allum mögulegum hætti og það var alverið var þar undir og alveg geysilega öflug fiskvinnsla og ég held að við verðum að sko horfa til þess að núna þegar að kemur fram og staðfestið svo sem eins og Magnús segir munur á afstöðu landsbyggðar og höfuborgarsvæðis til dæmis til þess hvort að eigi að leita eftir hvað samningsviðræður skila okkur niðurstöðu að þá var haldið uppi mjög þungum áróðri ég að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að vísaði hérna að sko þá var haldið uppi mjög þungum áróðri þar sem menn gáðu sér fyrirfram niðurstöður í umræðum um sjávarútveg og landbúna sem eru þær atvinnugreinar sem landsbyggðin byggir sitt á og það var talað á nótum sem voru gjörsanlega mínum huga óbyrgar og alveg fjarstæðukendar en það er þetta sko talar inn í einhverja sko svona tilfinningafólks en ég sko það sem að mér finnst sko fannst sárast að horfa upp á í umræðinu þó ég hafi verið alveg sátt við þjóðaratkvæðagreiðsluna það komið það sem það kom að það var hvaða voru raunverulega mikla rangfærslur af því að það voru rangfærslur EES samning það var talað eins og við værum fullveðja ríki og værum ekki bundin af EES samningi sem í raun og veru skerði fullveldi meira heldur en ESB aðild því að ESB aðild áttu aðild að reglunum sem verður að innleiða í þitt land en ES þá bara verður að gjöra svolítið taka inn og þess vegna fannst mér líka alveg frábær túlkunin á því sem er rétt að menn voru alveg gekk maðurundi mannshönd að tala ágæti ES samningsins núna en Ísland í skuld gagnvart Evrópusambandinu með það innleiða ekki bókun 35 og hæstiréttur Íslands er búin að segja það hæstiréttur Íslands er búin að segja þetta er ekki rétt leitt inn í landslög og ESA er búið að segja það en samt sitja menn á alþingi og segja sko þetta er forræði okkar það er ekki að forræði okkar nefnilega efna samning sem við tökum allan ávinningin af
1: hérna að því ég nú ekki nefnt einu orði þetta þessu þjóðarætkvæðagreiðslu en bara tvö orð sko svona bæði meðan þetta stóð yfir og eftir á þá fannst mér mjög margt áhugavert sem að gerðist þarna í aðdragandanum og ég verið að segja það að ég var fyrir mjög miklu vonbrigðum líka með svona margt í þessu umræðu bara reynlega fyrir vonbrigðum sko vegna þess að maður upplifði sko jafnvel frá aðlu sem maður þekkir frá fyrir tíði eitthvað halda fram á hvernig hluti sem maður veit sjálfur að það bara ekki rétt og samt heldur minn áfram sko og það olli mér vonbrigðum sko svona, þú veist og svo var alltaf mjög áhört að sjá hvernig spilin stokkus hverjir eru allt í hennu hönd í hönd þannig að samherjar í þessu máli sko það fannst mér mjög áhört
3: Já, fyrir spegjulegt sko kom óvar þetta
1: en rangfærslunar
2: mér fannst sérstaklega framan af umræðan alveg út og suður og mér fannst alveg jafn mikla rangfærslur í báðar áttir ég vann bara að segja það og mér fannst bara að maður geti tekið þetta sem kom fram og bara tekið frá svona cirka helmingin bara af öllu saman og þá hefði maður kannski eitthvað að segja um þetta ég hérna, mér fannst nú umfjöllun sko ríkis út sjónvarsins bara þetta mál, býsna góð út á sinns, ég bara að segja það en það er aðalega samfélagsmeilarnir það sem þetta grasseraði þetta enda lausa rugl bara og hérna, ég bara hætti að fylgjast með þeim og ég bara fór að lesa Maastricht sáttmálan og Lissabon sáttmálan og bara, fá að vita þetta sjálf hvernig það væri og það bara hérna held ég að kannski margir hafa gert það og kynnt sér þetta bara sjálfur því að þetta var í upphafinu algjört rugl fannst mér, það lagast nú mikið þeirra
3: Margir sem skoðu sjálfan sig þar að vera svona nú er þetta hættilega að verða sko marathon þáttur ef ekki að banta bara þá nú erum við að fara að hætta þessu
2: Nei, mér langar aðeins bara ef ég má áður en við hættum að því ég fór í ferð hérna Krísuvík og hérna Þorláksöfn Eyrarbakka og Selfoss í gær bara með verkfræðingafélaginu en það var svo ótrúlega skemmtilegt og ég vil nú bara segja þegar að nú verið alltaf að hafa áhyggjur öllu og menn er að rífast og svona þá var bara að koma í Þorláksöfn það sem var þvílík bjartsýni ríkjandi og þvílíkur gangur í öllu, það var bara mjög hressandi ég ekki að segja að þetta sé ykkur kraftaverk en það var alltaf að fjölga mikið fólki í Þorláksöfn og það eru stóra áform allavega ef þau ganga nú eftir en, hérna, en það var allavega gaman að koma svona á einhvern stað sem var bara gleði og bara einhver hérna, svona bjartsýni ríkjandi mikil uppbygging í atvinnulífinu og svo fórum við Selfoss og þar var verið að setja saman þið veitir brúargólfið á brúna og það bara verið tilbúið og það bara draga það yfir núna í þessu mánuði og hérna, þetta þetta bara einhver fallegasta brú sem ég hef bara á landinu og glæsileg, kostar 20 miljardar og svo verða veggjöld eitthvað, það er til að held ég að þau verði eitthvað 495 krónur og ég vil bara segja já, mér, þetta var bara rosalega gaman og hérna skemmtilegu dagur og gaman að finna eitthvað svona jákvæðni og bjarsinni einhvers staðar
1: en sko, það er gott að heyra þetta og ég hérna þekki nú aðeins til og tek undir þetta með þér en það sko talandi landsbyrðin og allt þetta sem við rættum áðan og það bara ansi víða mjög margt í gangi við mögum ekki að horfa fram hjá því það mikill kraftur víða í atvinnulífinu mikill hugur í fólki og það vera að gera alls konar hluti á alls konar sviðum og ég þekki það alltaf best bara að Suðurnesjum mikið í gangi þar og mikill hugur mikill uppbygging og fólksfjölgun í hvað og hvað þannig að að hérna það mjög margt í ákvætt í gangi mjög víða út landið það bara þannig
0: ef ég má líka ljúka á svona einhvern mann sko þá ég því meira sem ég ferðast þeim samfarar eru það að við eigum fallegasta land í heimi hvað fjölbreytni áhrærir og veður þar hérna alveg einstakt að mínu dómi en mér finnst að og ég skynja alveg ég var á Vestfjörðunum eða suðurhluta þeirra mér finnst ég skynja svona líf og bjartin þannig ég hef enga tilfinning af því að íslensk þjóð sé á vonavöl enda gekk maður undir mannshönd í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu umræðu til þess að segja það við höfum það best í heimi og við höfum það rosalega gott marga hætti en við megum ekki gleyma því það kom fram hjá Ölmu Möllerger við innviðaskuld sem orð ársins í fyrra það eins og það hefur verið frestað svo lengi, svo mörgu innan allra okkar kerfum, hvort það heilbrigðiskerfi menntakerfi eða slíkt og það þarf að takast á við það og það þarf að takast á við það sennilega með einhverju sásauka fullum ákvörðum á móti niðurskurð og lækku
3: saman í það, Erna, Magnús og Helga, þakku við kjæla fyrir komuna
1: takk fyrir
3: og rauðabóraði heldur áfram eftir eitt augnablik
4: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Og næst ætlar Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólanum Akureyri að ræða við Gunnar Smára alþjóðamál. Skömmu eftir að þeir töluðu saman þá í rauninni breytist allt með því sem við vitum núna að Trump átti spjall við Bjarna Benediktsson sem þá var forsætisráðherra fyrir réttum tveimur árum skömmu fyrir alþingiskosningar 2024. Þannig að þið skulu horfa til þess að þetta viðtali tekið áður en og flutt áður en þau tíðindi urðu.
3: Já, þá komum við að heimsmálum með Hilmari Þór Hilmarssoni, prófessor á Akureyri, blessaður Hilmar.
7: Sætlustu.
3: Herðu, það er mikið að vera í kringum Donald Trump. Það náttúrulega vakti aðtegli kort af áhrifasvæði Bandaríkina sem hann málaði með bandaríska fánanum. Hvernig finnst þér Íslendingar að taka þessu?
7: Jú, það áttúrulega með þetta áttúrulega áskaplega viðkvæmt fyrir Ísland, svona lítið landa, það er komið rauður litur yfir okkur og líka setur út í samhengi við það sem gerist varandi þessu umræðu Grænland, en ég held að það megi passa sig að gera ekki of mikið úr þessu máli, sko, hann setti líka korta og byrti líka mynd á tunglinu og sagðist eiga það líka. Ég veit ekki hvort hann er í grínast, hann vill, náttúrulega auðvitað vill Donald Trump hafa fjölmiðla athygli, hann veit alveg hvernig hann á að fara því og gerir eitthvað sem er þannig að gleypir fjölmiðla og sem stjórnvöld rjúka til Ísland kalla til bandaríska sendiherrann og svo framvegis og vera með harðar yfirlýsingar en ég held að út af þessi allt í lagi að tala við sendiherrann en ég held að við eigum að spara svona stóra yfirlýsingar því að hérna það sko Bandaríkin hafa mér vitanlega ekkit verið að tala að taka yfir Ísland eða breyta Íslandi í fylki en eitt slíkt. Þetta bara þetta kortatna, kannski þetta bara klaufaskapur hjá Trump að lætur gerfigreindir búa þetta til og vera að gera mikið úr þessu. Þetta er allt í lagi að minna Bandaríkin á það, vissum sjálfst að tryggja og allt fram með göttunum. En við erum að passa okkur að gangi ekki á langt. Og ég skil alveg að íslenski stjórnmálamenn vilja til innanlandsneyslu sína það þessi harðir í hotna að taka og mikla yfirlýsingar vandinni þá hefur þetta smitast út í alþjóðlega fjölmiðla að þá getur Donald Trump farið að svara okkur og hann svarar aldrei vel ef að verður að gaggrina hann er mjög hörn.
8: Þetta fór mjög víða, þetta var bæði í bandarísku fjölmiðlum og bresku fjölmiðlum og víða það sem ég rakst á fréttir af hérna sendir að bandaríkinn hefði verið tekin á teppið á Íslandi
7: Já, þetta fór víða það bara vonandi ferði ekki að fara þannig að Donald Trump sjáu ekki saka ástæðu til þess að fara að setja ofan í íslenska stjórnmálamenn eða vera með einhverjar stórar yfirlýsingar Ísland það hætta, hann ótreiknanlegur og það er ekki skynsanlegt að vera að espa hann upp umfra það sem orðið að sem að nöðsynlegt líka þegar hann hefur ekki gert neitt sem ég veit sem hefur komið, hann hefur ekki gert neitt okkar hlut ég veit ekki neitt nema að þetta svona ákveðið tákgrænt mál og auðvitað eiga líka stjórnvöld að ræða við hérna bandar í stjórnvöld bara bak við lokaða dyr líka ef ekki með það kemur upp og það líka leit og ég meina ég til dæmis ég bara með datt í hug og bretta um útsfundurinn þegar brettar og bandaríkjumenn deildu mjög hart þegar bara verið að vera að breyta heiminum og bandaríkin lögðu áhersla að leggja Bretland niður sem heimsveldi og brjóta það niður þá voru mjög hörð orðaskipti og aðsamninga með að bandaríkin alltaf ekkert að láta bretta heyra það og tala það við fjármálaráðherra og fjármálaráðherra sagði já, láttu það heyra það do it in private þú tala við það á baku lokaða dyr og það sem að Íslands stjórnvöld er að gera líka er að tala við Íslands bandarísk stjórnvöld á baku lokaða dyr, hvað er að gerast hvað er eitthvað meininga bak við þetta eða er þetta eitthvað brandari og þegar ég fara að fóra að sjá að Donald Trump fóra að segja hérna hann ekki tunglið þá finnst mér eitthvað nefn vera orðið eitthvað farsi það var alltaf að taka neitt mark á þessu og ég líka myndi vilja sjá að bandaríkin væri að gera eitthvað hérna sem að væri að þrengja á okkur, við höfum talað það áður að eina sem þeir hafa sagt að þeir vilja ekki að við séum að vinna með þeim í hafnargerð eða einhverjum verklöðum, einhverjum innviða framkvæmdum á Íslandi, það er eina sem hefur komið hingað til,
8: hann hefur ekki talað stoppaður öfurlega það að Íslandingar tengdust belti og braut sem að var eitthvað svona einhver áhugi á Íslandi en fyrir Trump-stjórnin bara drap í þessu
7: Já, sko, Monroe-kenningin sem ég held að megi segja gild Ísland að hún gengur út á þetta. Það er ekki sett út á vöru þjónustu viðskipti en innviða framkvæmdir er eitthvað sem að bandaríkin vilja ekki sjá auðvitað kínverjar hafa mikinn áhuga á þessu. Það eru náttúrulega austur og vesturleiðin að opnast ánlóðslóðum og svo er miðleiðin að opnast þá er Ísland liggur vel við fyrir höfn, deep sea water eða hvað það kallað, djúpsáður höfn, gæti verið eitthvað sem kínverjar hafa mikinn áhuga á, en það er mjög viðkvæmt í bandaríkjum, maður þyrfti að ræða það við bandaríkjum, það er að gera, ég held að þessi er mjög treygir og það er á ekki bara við Ísland, það á bara við öll NATO-ríkin og það myndi líka ekki bara pyrra bandaríkin, það geti líka pyrra NATO-ríkin, þannig að við eigum að leggja mikla áherslu á góð samskipti við kínverja og við höfum ágætis samskipti við þá, en það eru vissar rauða línur sem að okkar bandalagsríki draga sem við þurfum þá að ræða við þau, en mér fannst sko vera of mikið gert úr þessu og það er líka þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að ný afstafin að hún hefur líka viss áhrif að þá halda sumir að Ísland geti verið undir sko Evrópusambandinu og Evrópusambandinu geti tekið hlutverk bandaríkjanna í öryggismálum það er algjör misskilningur að halda það vegna þess að löndin sem að ráða á norðurslóðum það eru það sem að nú eru bandaríkjanna að hafa svona mikinn áhuga á norðum. Það út af stórveldasamkeppni þar. Og þess vegna eru að tala Grænland og Kanada og Íslandi líka lykilland í þessu sem þeir þurfa ekkert að vera aðast í því þeir hafa þá aðstöðu sem þeir þurfa. En að halda það að Evrópusambandið geti komið í þessu samkeppnin að þessu svæði verður milli Bandaríkjanna annars vegar og hins vegar Kína og Rússland sem vinna saman. Þar verð þessir aðilar munu takast á. Evrópusambandið er ekkert aðil að þessu. Norðurskautsráðið sem aðal samráðsvettvangurinn, þar eru náttúrulega Bandaríkin vegna Alaska, Kanada vegna sinna strandlengju og svo það Rússland sem með langmestu strandlengjuna og svo eru ríki sem eiga líka hagsmunni þarna, Norðurskautsráðið sem eru Noregur, aðalega Noregur, Svíþjóð og Finnland og Ísland líka. En við erum þarna í þessu ráði og hérna það Evrópusambandið raunverulega á engan rétt að þannig sé það eru aðildarríki sem eiga rétt og það mjög skrítið að sjá það að halda það að einhver alþjóðastofnun geti venda smáríki eða einhver ágangur gagnvart stórveldi það algjör misskilningur á því hvað alþjóðastofnun getur gert hún getur ekki, það mjög takmarka sem hún getur gert alveg sérstaklega ekki þegar þessi stofnun, alþjóðastofnun treystir á eitt stórveldi því að sko erfisambandin að það efnast þess stórveldi en er ekki öryggislega eða varnarlega stórveldi, treystir á annars stórveldi og við ætlum að fara að treysta á þá þannig að sko, þetta er voðalega mikill miskilingur það en það náttúrulega verður mjög hörð baráta og hún fyrir harnandi og það af því að við erum ekki lengur í einpóla heimi, við erum í margpóla heimi með Rússland, Kína og Bandaríkin sem munur takast á þess að þurfum við að leggja áherslu á að eiga svona eins bærileg samskipti við Bandaríkin eins og þau eru, við höfum einhvern annan valkost Evrópusambandið er ekki valkostur eins og staðanir í dag í öryggismálum, þó margir við korki Evrópusambandið, ný einstök Evrópusambandsríki, það gæti hugsanlega breyst, en þá skapast ákveðna hættur að það verði mjög ólíkar skoðanir sem Bandaríkin hafa málum og Evrópusambandið þannig að við, og það annað eins og máli ef að þú ert búin að fela einhverju ríki í varnir landsins og það ekki spurning að við erum með varnarsamning sem að stjórnvöld hafa í Íslandi hafa ekki sagt að sé ógildur eða slíkt og við erum í NATO ef þú ert með varnarsamning þá þarftu að vanda því samskiptum við þetta land sem er búið að þýðir ekki til að vera öskra og alltaf á landi sem er búið að taka að sér að verja þig þetta verður að vera yfirvegu samræða og allt sem að hérna, kemur fram opilega þarf að vera yfirvegað og leggja áherslu á sameiginlega hagsmunni og góða samvinnu þessara landa áratugum saman og sameiginlega hagsmunni frekar en að tala með þetta sé móðgun og svo framvegis. Þú verður að vanda þig í samskipti við landa sem að þú ert með barnasamning við og svo ef að þarf að menn þurfa að vera að æsa sig upp þá er betra að gera það bak við lokaða dyr. Þannig að ég finnst svolítið eins og Íslands stjórnvöld svona séu með passa sig og sérstaklega þú nefna að þetta smitar út í alþjóðlega fjölmiðla sem átti kannski að vera með til innanlandsneyslu og getur kallað á hörðið viðbrögð forseta sem er við vitum að er engil eða reiknað hvernig hegða sér og það er hættuð spil
8: með að við svona síðustu öryggismálastefnu Bandaríkjanna að þá er þetta kort af því sem allavega er hægt að kalla öryggissvæði Bandaríkjanna og við erum þar með og inn í þeirri stefnu var verið að tala um Monroe-kenninguna um að Bandaríkin ættur að tilkall til allra þessar ríkja þannig að í það minnsta sjáum við þarna að Bandaríkin telja Ísland vera undir þessu áhrifasvæði og þau eru að tala um sameiginlega hagsmunni í varnarmálum, þá eru þeir bara hagsmunni Bandaríkina sem að gætu fallið á okkar hagsmunum Bandaríkin tegja sig ekki út fyrir sína hagsmunni það bara ef þú skilgreinir hagsmunni Íslendinga þannig að það fari saman við hagsmunni Bandaríkjanna þá allt í góðu, en leið og það gerir það ekki að þá getur lent í vandræðum inn á þessu korti var til dæmis Kúpa og Kúpa er bráðum 70 ár sem er búið að viðskipta höft og þessum Bandaríkin er að reyna að kúa Kúperja til þess að kasta af sér þeim stjórnvöldum sem að stýra landinu en það er svona dæmi um það hvað verður lönd innan þess áraugasvæði sem ekki, hvað við segja, dansa með Bandaríkjunum.
7: Já, sko, varandi Kúpu og alls konar svo Íran og alls konar svo þessum mál þá er aðal vandinn Bandaríkjunum, að Bandaríkjunum er svona crusader state sem að snýstum það að öll lönd eigi að vera eins, taka upp sama svipa líðræðis fyrirkomulag sömu mannréttindi, sömu gildi og ef þú ert stórveldi og þú ert með svona krúseitustil þú ert að reyna að búa til einhver gildi sem allir eiga taka við og gleypa þá ert alltaf í styrjöldum þú sért með þessu Kína sem hefur ekki verið í stríði sín 1979 sem líka stórveldi hafi ekki verið í stríði alla hennan tíma þeir tala það að það séu til tugir eða mörg hundruð mismunandi menningar heimar og þegar að þeir eru í viðskiptum eða í fjárfestingu eða hvað þeir eru að gera þá eru þeir ekkert að spyrja stjórnhætti og stjórnsýslu og gildi eða slíkt. Þeir líta hann á að þetta sé bara hvert land sé ólíkt. Það eru viðþorfið en Bandaríkin hafa viljað vera útbreiða ákveðin gildi og Evrópa hefur tekið þátt í því það kallar á stöðu árestra varðandi Ísland þá það verið talað skjólskenningar það virka bara ef að þú hefur sömu hagsmunni og stórveldið stórveldið setur alltaf sína hagsmunni nummer eitt, alltaf og það eitthvað sem Evrópa, margir Evrópa leitt og hafa alls ekki skilið held ég almennilega að stórveldið setur alltaf hagsmunni sína nummer eitt og af því að við erum líkilega aðili fyrir varnir Norður-Ameríku og Bandaríkjana þá vilja Bandaríkin halda okkur utan við það að Kína og Rússland síðast eða einhver annar aðili, stóra aðili síðast að hafa ofmikil afskipt á okkur eða gera eitthvað hér og það þjónar okkar hægtunum, það skapar ákveðin stöðuleika í landinu þeir hafa ekki verið að skipta sér af þjónustu vörfiðskiptum þeir hafa ekki sagt við okkur þeir megið ekki verið í viðskiptum við eitthvað okkar stærsta viðskiptalandi í vörfiðskiptum er Kína og hérna og
8: getu, það ekki Hilmar, sagt þá komum við að einu af því að Kanada fekk líka bandaríska fánan eða svo korti og það svona stundu kallað viðskiptastríð á milli Kanada og Bandaríkjana en ég held að mörgum Kanadamenn myndu kannski vilja orða þetta bara sem ja, tilvistar baráttu Kanada ástæðan sem að gefin upp að hafi leist upp samningarnir viðskiptarsamning eru meðal annars það að í kröfum Bandaríkjana var það að þeir hefðu neitunarvald hvaða ríki Kanada myndi gera samninga við þannig það svona það dæmi að Bandarís, að þessi ríkistjórn Bandaríkjana er að gera kröfur til landa sem eru innan síns áhrifasvæðis að Bandaríkin hafi raunverulega einhver svona neitunarvald hvernig samskipti þessara þjóða eða landa við umheimin verður
7: og þetta ekkert nýtt í Bandaríkjana þetta sé sögu alveg til 1890, ég var að hlusta fórsetisráð þegar Kanada að flytja orpi þjóðurina sem var bara YouTube og þá var hann að tala það að Bandaríkin hefðu gert þetta áður og náttúrulega Bandaríkin eru ekki bara í nágrinni við Kanada, þetta bara þessi löngu landamæri og þetta alltaf í návígi og hérna þannig að auðvitað er þetta vandor Kanada reyndar er land sem er 100 sinni fjölmennan en Ísland og mjög stórt land og þeir hafa svarað þessu 50% tollum með hvað þeir á Bandaríkjunum með því að leggja á sambærilega tolla, bara dollar fyrir dollar og þeir hafa brugðustöluvert hart við þeir eru fannir að tala við kínverja með þess að öryggismál og að því vegna stærða sinna þá geta þeir hérna haga sér öðruvísi heldur en við en ég meina ég hef enga trú að því að Bandaríkin muni fara að beita hernar að gerum gegn Kanada það verður eitthvað svona átökast á milli þegar ég bjó í Bandaríkinu þá voru landamæri Kanada og Bandaríkinu þannig að það voru engin ekki meiri utanríkisþjónusta og neinum öðrum landamæri fyrir þessu þannig að ég hugsa að Bandaríkin þurfi miða við það hvað Kanada hefur brugðist hart við þeir þurfi að fara að hugsa sem gang hvað þið gera, Trump hefur frægu fyrir það að setja í gang aðgerðir og bakka svo og með að þetta 40 miljónar land og með að það að þeir hafa gert gripi til aðgerða á móti og reyndar þetta átti stað áður ég meina Kanada hefur beitt Bandaríkin hafa beitt svona eða hótað og beitt tollum áður langt aftur í tíman það hefur aldrei hins vegar verið gert með Ísland. Ég man ekki eftir það hafi nokkuð tíðan verið gert neitt slíkt við Ísland. Þannig er ákveðnara erjur. En þessi bandaríkjumenn þurfa að passa sig á að vegna þess að hvernig ástandsins er á norðurslóðum að ef að Kanada fer að vinna með Kimberjum þá er bara í næsta leik að fara þeir að vinna og verið samstarfi við Rússa og það er það síðast sem bandaríkjum þurfa á norðurslóðum. Þannig ég sko í fyrsta lagi þegar var að tala að bandarkinn byrti þetta kort að það var Kanada komið inn og það var Mexiko komið inn Mexiko og land upp á 160-170 miljónir manna þetta reyndar svona, þetta ekki mjög ríkt land en þetta mjög öflugt land og svo Kanada mjög ríkt land 40 miljónir manna ef að þetta bara taka þessu löndu til bandaríska fána það myndi þýða bara átök og það myndi gera það að bandaríkinn myndu verða algjörlega upptekið með það þegar nógu vandamálinn í Íra og þá verður bandaríkin líka alveg komin úr leik í stórveldasamkeppninni við Kína, Austur-Asíu og þú getur ekki gert neitt þar það er alveg fáránlegt, þannig ég held að segja þessi hugmyndum að vera þennan fán og hans er komin yfir Mexíkó og Kanada það verður aldrei, þetta er náttúrulega bara og eða þá að gleypa tungli líka, ég held að sé svona sem við leitum að vera að taka þetta líka bara sjá, þetta er bara svona algjörðu brandari, en ég meina auðvitað eru aðgerðirnar gegn Kanada áhyggjuefni, en við höfum ekki séð neina slíkar aðgerðir gegn okkur en þá hann hefur líka verið með ákveðnar hótanir við Grænland, en það er líka vegna

0: Ted Cruz, eldgjóðdeildarþingmaður sem hefur verið forseti frambjóðandi, hann var að tala um það í eldgjóðdeildinni bara í sá bara á YouTube bara nýlega að að það er þetta leysa sko því að nú staðan að þú var þetta sjálfgefa málma sem að bandar ekki þurfa til hernar að þau eru að Kína hefur eiginlega einokun á þessu og þá var hann að tala um það að vera þetta leysa hann manda við því að bandar ekki tækju yfir Grænland við vitum að Grænland hefur eiginlega enga innviði og mikið af þessum auðlindum eru ekki nógu miklu magni til að vinna þar sem eru þetta námur sem eru til að þarf að staðsetja þessar auðlindir og það þarf að vita hvaða námur eru arðbærar og svo margt þessu ennþá undir ísen samt sem áður það við tölum verið möguleika til lengri tíma litið að Trump hefur verið að ásælast eignir þarna og svo framvegis en hann hefur ekki aldrei gert það með Ísland við erum ekki menina olíu eða eitthvað sjálfgefa málma sem hann er að leita að og ég held líka að upphæðirnar sem verið að tala á Íslandi eru ekki að þeirri stærðagráðu að ég held að forseti bandaríkjanna fara að eyða mörgum mánuðum í slík mál þannig að ég sé ekki alveg að hvar ógnin ég meina kortið raunverulega marklaust að það væri hernaðlega væri bara sko það væri mjög afdrifaríkt fyrir bandaríkjanna ef þeir ætluðu að fara að framfylgja þessu gagnvart Kanada og Mexíkó og varandi Grænland þá skil ég alveg útfrátt úr utanþingskerfinu að bandaríkin þurfi meiri aðgang en mér hefði fundist að þau ætti að horfa meira á það að meðhöndla Grænlandi sem meðhöndluð okkur þar að segja að vinna að sjálfstæði Grænlands. Mér finnst Íslands stjórnvöld voðalega mikið hafa samúð með dönum í þessu máli því við þurftum að losna undan dönum þegar við erum losna undan dönum þegar við vorum blá fátæk þegar bandaríkin hernum í Ísland og, það, og hluti bandaríkinni að gera okkur að sjálfstæða ríki er vannmetin þessi innviðirnir sem þið sköpuðu tekjurnar sem þið sköpuðu og það að við gátum orðið sjálfstæð hér er vel ári áður en að Dani losnaði undan Þýskalandi, að við þetta saman með að Dani skildi lenda undir Þýskalandi en allavega, þessi ég hef líka saman með grænleitin hvernig stendur á því að eftir alla hennar tíma sem að þeirra undir dönum er landið svona hrikal illandi búið með innviði og á erfitt með að og er með hakerði sem er algjörlega ósjálfbært og þarna geta bandaríkin spila okkur hlutverk mér finnst ekki sem Íslands stjórnvöld er aðlega sem það hver eru hagsmunir Dana og það líka mistúkælt hjá bandaríkjunum að tala ekki til grænlendinga þannig að þeir vilji styðja grænlendinga í að þeir verið sjálfstætt ríki og þeirra stjórnarskrá sem þeir eru að gera drög af hún taki gildi og hjálpi þeim við það og á móti þá fái hérna bandaríkjumenn aðstöðu og grænlendi svipa eins og þeir fengu hér það virðist ekki upp á teiningnum þannig að ég held sko að ég hef ekki séð neitt ennþá, ég vildi fá að sjá það að bandaríkin væru að koma til Íslands og gera einhverjar kröfur og okkur sem væru sem myndi gera okkur alveg ólíft, ég hef bara ekki séð það að koma, ég held að þjóni ekki hagsmunni bandaríkin að gera það og varandi Kanada að þjóna það ekki hagsmunni bandaríkin til lengri tíma af norðurslóðum að íta Kanada í fangið á Kína og forsætisráðherra Kanada, hann er nokkuð slingur því hann spilar á þetta hann fer og hittir Xi Jinping það eru mikið að viðskiptasamningum og alls konar samstarfi, fyrirtækjasamstarfi og alls konar hlutum og svo þegar hann byrjar að tala um öryggismál líka þá held ég að verði svona wake up call í Washington að það til lengri tíma að borgi sig ekki að standa í þessu það er mín skoður, ég vil ekki gera ómikið úr þessu og þessi áhugja
1: Það vaksandi stórvelda samkeppni og Trump stjórnin gaf út nýja þjóðaröryggisstefnu þar sem er lagt út frá því að vesturhvel jarðar sé þeirra svæði og kortið sýnir kannski þá afstöðu og varðandi alvöruna í þessu að þá eru viðbrögð Kanadamanna kanni forsætisráðherra þannig að hann er umvel að kynna sko breytingar í innviða strúktúr Kanada til þess að landi geti betur þjónað kyrrahafsviðskiptum og hort til Evrópu í staðin fyrir að horfa til Bandaríkjanna þannig að næstu nágrannandi Kanadamenn þeir taka þetta mjög alvarlega og það er ekki endilega þessu að spáði að herinn komið þarna yfir landamærin en Bandaríkjanna ætla að nota hversu samþjætt viðskipti eru á milli landana til þess að kúa Kanada til þess að dansa eftir sínu lagi eða hvernig sem vill orða það og ég meina það er afstaða það er ekki fram í könnunum bara meðal almennings í Kanada, þau eru ekki að horfa á þetta sem svona venjulegt viðskiptastríð þau eru að horfa á þetta svona næst eins og ja, sjálfstæðisbaráttu, svona tilvistarlega hérna baráttu fyrir því að Kanada sé sjálfráða
0: Já, sko, þegar heimurinn er orðinn margpóla þá verður baráttan miklu harðari heldur en hún var og það er mjög eðlilegt í Kanada

0: að halda eins góðu samskiptum við Kína eins og mögulegt viðskipti samráð í öryggismálum og alla skapaðan hluti og hérna og til lengri tíma þyrfti Kanada líka að eiga betri samskipti við, við Rússland og þetta alveg dæmigerði leikur, sjáðum við sér hruninu 2008-2009 þegar að við lendum í því að við okkar efnaðaslega sjálfstæði er í spurningamerki og það hvort það sé við séum bara komin í þrott þá voru íslenskar sendinum til þessi sem ég best veit, íslenskir aðeilar að fara í sambandi, fara til Moskvu, tala við rússana tala við kínverjana kom kínversk sendinum til Íslands í Marja
1: Davíð Oddsson held hann væri búinn að fá lán frá Rússlandi eins og frekt var
0: Ég ekki viss alveg nú Davíð Oddsson fallin frá hvað erfitt að spyrja að það geta að spyrja hann þetta en ég held að þetta hafi líka verið taktist þegar sko þegar að sko Evrópusambandið og ásamt Bretum og Hollendingum reyndi að koma í veg fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem áttu rétta að því við erum aðildarríki takti eftir því að það var Evrópusambandið Holland og Bretland að reyna að koma í veg fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu hjá alþjóðastofnun þetta pirraði mjög starfsmenn alþjóðagjaldeyrissjóðsins ég veit það að hvað þetta var í gangi þarna að þá töluðu rússar og kínverjar okkar máli þarna og ekki síst kínverjar hef ég heyrt frá eftir heimildi sem ég treysti þannig að þetta var taktist ég ekki viss að hafi raunverulega verið alvar á bak við að taka neitt land þarna en þetta fór út í það mér sagt að í stjórn alþjóðagjaldeyrissjóðsins svo sem 24 fulltrúar að þetta fór út í það að á einu tímapunkti sagði bara band hann kallað executive director stjórnarmaður bandaríkjana og að þeirri bandaríkin getur fallist á þessa fyrirgreiðslu til Íslands og þá þýtti ekki lengur fyrir Bretland og Holland að segja nokkuð skapaðan hlut þannig að Ísland spilar svona líka þess vegna hef ég alltaf sagt að þó að við séum með varnarsamningi bandaríkin og með hérna og hérna við séum í NATO þá eigum við að leggja áherslu á góð samskipti við Kína og við höfum alltaf þurft og átt að leggja áherslu á við góð samskipti við Rússland. Nú að vísu ástand þess og þar þetta var þetta stríð þarna í Ukraínu og við erum að loka sendiráðum allt þetta en til lengri tíma þurfa lönd eins og Ísland og líka Kanada sem smáríki í samanburði við Kína og Bandaríkin en ekki samanburði við okkur við þurfum að halda öllum leiðum opnum alltaf ekki að loka sendir að því stórveldi við erum að grafa undan okkar eigin sjálfstæði með því að opna, loka fyrir samskipti við land sem aldrei hefur þjarmað á okkur ég meina okkar fiskimið voru rænd áratugum saman það var ekki gert að Rússlandi, það var Bretland sem gerði það NATO-ríki sem að meiri sagði að hluta þess tíma sem þið voru að ræna okkar fiskimið í Evrópusambandinu hvar voru Norðurlöndin þá? Hvar var Evrópusambandin sem hét þá European Community þá? Það var ekkert að þjóna okkur þannig að smáríki eiga að halda opnum leiðum og góðum samskiptum og meðal annars að því við áttum góðum samskiptum við Sovjetríkin það voru þau ekkert að þjarmað okkur við vorum í samskiptum við Ára Bjarni Bendisson Ólafur Tórsson opnuðu fyrir samskipti við hérna Sovjetríkin þegar við vorum að færa út eina mílu og það var allt brjálaði Bretland þetta okkar hafnabann þannig að við vorum í utanríkisviðskiptum við Sovjetríkin í kaldastriðinu. Það var held ég skynsalegt að þeim og okkur að gera það og þannig að við þurfum að halda öllum dyrum opnum og hérna það er líka í svo máli að þó að við verðum ekki í Evrópusambandinu og þó að við okkar sambandi bandaríkin muni eitthvað neið minka eða rofna þá erum við ekkert lokuð inni við höfum alls konar leiðir til að gera fyrirvistarsamlinga og tala við önnur lönd og það áttúrulega eins og segir Kína leikilatrið og þar þyrtir Rússland til lengri tíma að vera með en því miður ástandur svona þarna og meðan að bandarginir að semja hérna frið í verðandi þetta Úkraínustríð að þá
1: Er ykkur alvar á baku það Hilmar? Þess að sendin en bandarginna til Moskvu og kænugar þetta virkar ekki eins og það sé nokkur alvar í þessu
0: Sko Það hefði verið að semja um þetta stríð eða hefði verið gert í byrju. Það fóru fram alvöru samlingi við þar í Istanbul á sín tíma.
1: Já.
0: Því lengra sem stríði gengur, því erfið að verður það. Og að semja. Vegna það svo mörg ágreiningsefni. Það landið, það er ágreiningsefni landið, það er ágreiningsefni hérna stöðu Úkraínu stríði loknu, það er ákveðnisefnum stríðskaðabætur, það er ákveðnisefnum hversunar öryggistrykkingu Úkraínu er að fá og svo framvegis. Og Evrópusambandið er þannig að það vill ekki einu sinni tala reyna semja. En það kemur að því að það verður að vera einhver lausn á þessu, hvort sem hún verður samningar eða frozen conflict. Það er alveg rétt að líkurnar á samningum eru ekki miklir. Það er alltaf að mínum dómi betri kostur að halda talsambandi heldur en að loka fyrir talsamband og segja eins og sagt var í Úkraínu, ok þið fáum bara rétt að tegunda vopnum og þá segir þér Rússland nú alveg ljóst að Úkraína hefur eiginlega enga loftvartir eftir og hérna og það ekki bara því að hérna það er að því það bara vopnin ekki lengur til og mér þess að Evrópa ef hún myndi lendi í stríði við Rússland núna sem ég reyndar ekki að segja verið sér líklega þá hún líka eiginlega alveg án loftvarn þannig að það, þetta líka mjög óskynsalegt og það sem mér finnst líka með íslensk stjórnvöld og marga þessar leiðtóis og Kaju Kallas og þetta leið sem hann að stjórnvöld á Evrópusambandinu að það hugsa bara eitt leik í einu það að segja sko það að það var stríð í Úkraínu það þýtti það að Finnland og Bretland fóru inn í NATO það ítti þeim inn í NATO það þýði það að það er komin miklu verið spenna á norðurslóður vegna þess að nú eru öll norðurskjöldsraðum ríki norðurskjöldsraðum sem komin í NATO nema hérna Rússland og þá er Rússland fyrir að draga Kína inn á þetta svæði og þá verður ennþá meiri spenna á þessu svæði þannig að það bara einn leikur í einu og svo líka að hugsa ekki frá þegar við verið að stækka NATO var 16 ríki þegar Sovjetríkin féllu og það var lofað að stækka NATO ekki frekar og George Kennan sem var sá sem samtið svona kaldastrýs stefnina gott Sovjetríkinum sinni tíma hann var algjörlega á móti allir þessar stækkunum svo er búið að stækka 16 ríki viðbót komið miljardur manna að inn og svo enda með því að bandaríkin hvorki geta en ég vilja staða undir þessu þetta var algjörlega fyrirsjáanlegt þannig að mikið af þessum vanda sem við erum með eru bara heima tilbúin sem við erum búin að kalla yfir okkur sjálf með því að hugsa bara allt á stutt skammt fram í tíman Úkraínustríð átökin það sem gerðist þar er tengt verulega leiti stækkun endalausri stækkun NATO sem að síðan bandaríkin hafa engan áhuga lengur að búa afskrifa þetta Og svo líka því að þessi stækkun NATO enn frekar kallar á viðbrögð rúsa á norðurslóðum sem að kallar á viðveru Kína sem gerir okkar stöðu verri og sem að skapar vandamál fyrir okkur og getur leitt til þess að Bandaríkin verði miklu aggressívari, miklu frekari á þessu svæði þegar þau eru hrætt um sín eigin kjör, sín eigin hagsmunni var eins og Rússland og Kína saman eru óbáslega sterk á þessu svæði og Bandaríkin í veikri stöði í samanburðin og líka sérstaklega þegar þeir eru komnir að hættin að rífast líka við Kanada sem mjög óskynsamlegt að mínum dómi fyrir þá að gera en þetta við erum ekki að kalla þetta yfir okkur einhvern vanda og svo núna óvissu stöðu okkar þess að við erum ekki að borga 5% af verki landsfjörnum til varnamála og Bandaríkin gætu Donald Trump gætu bara sagt að við hérna íslenska forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann skulum bara standa við ykkar skuldbindingar áður en farið að skamma mig Þannig að sko þetta fólk þessi auðvitaðargistráður í Íslands og fórsinsstráður eru ekki sterkri stöðu ef þú lenda í deilum við Donald Trump eða Bandaríkin út af sem var þess að ég segja að allt sem við segjum þarf að vera gert að yfirvegun með áhersla á sameiginlega hagsmunni og ef menn þurfum eitthvað að fara að rífast þá betra það síðan bak við lokaða til þannig að það fari ekki beint inn í fjölmiðla þannig að það sé að halda stjórnaði hver segir stjórnaði hvað fyrir mikið út af því það myndi ekki koma sér vel fyrir okkur að vera í mjög hörðum orðaskiptum við land sem að hefur tekið að sér að verja okkur og án þess að fá þetta gjald fyrir það
1: ég nefndi ferðir að Vitkov og Kústner til hérna Rússlands og Kennugars hefur eitthvað að trúa því að þeir fundir hafi verið að færa okkur eitthvað nær friði í Úkraínu?
0: Nei, sko, það markmið þeirra ekkit endilega, sko, Úkraínumálið er hluti af pakkanum. En aðalpakkin það að Bandaríkin vilja betri samskipti við Rússland. Sko, Vitkov virðist vera mikill, hann dáist að Pútin. Menn það virðist vera mjög gott samband á milli. Og ef þú ert að semja, þá þarf það að hafa einhvern aðilega sem er hlutlausari, sem stendur í meiri fjalla frá aðilum og er tilbúin að gera eitthvað annað en að hérna, þessi púntar sem hann kom með, hann hefur komið marga punkta, hann er alltaf með einhverja punkta, þetta virkar að vísa aldrei, hvorki á Gaza-svæðinu eða í Íran eða í Úkraínu, að þá þarf þetta að vera eitthvað sem að vera að fara einhverja millileg, en hann er greinilega, hérna, togast á, já, Bandaríkin vilja ljúka Úkraínustríðinu og vilja losna við það borðinni hjá sér og hérna, Trump vill ekki vera með það borðinni hjá sér, hins vegar þá á togast að líka að þeir vilja ná betri samskipti með Rússland og þannig algjörlega ólík stefna milli Evrópu og Bandaríkina. Þannig að hagsmuna árestrar á milli Evrópu og Bandaríkina og Bandaríkin setja sína hagsmuni númer eitt og það algjörlega ljóst að þú ert að horfa landakortið og það margpóla heimis orðin að þá skiptir Rússland bara meira máli fyrir hérna Bandaríkin heldur en Úkraína og ég hef alltaf sagt það, Úkraína skiptir frá sjónum við Bandaríkina ekki svo miklu máli, hún skiptir einhverju máli en ekki svo miklu máli, það önnur svæða heiminum sem skipta þjóðaröryggi Bandaríkina miklu meira máli þannig ég held að sé ákveði jákvætt að minn sé að tala saman og Trump sé að tala við Pútin og hérna og menn sé að tala saman eins og maður við mann en það verður hafi í huga að Bandaríkin í samskipti sínum við Rússland hafa mörg markmið og og kannski stærsta markmið er betri samskipti við Rússland sem að þjónar ekki því sem að Evrópa vill gera í dag eða Úkraína. Þeir eru ekki svo góðgerastofnum sem er að fara til hérna Moskvu til að finna eitthvað handa Úkraínumönnum bara. Þeir hafa miklu breiðari og miklu fleiri hagsmunamál sem þeir eru að horfa á og þeir skoða þetta í einhverjum pakka fyrir sjálfa sig líka.
1: Já.
0: Þetta ekki stofnum sem að fyrir að halda það að Bandaríkin fara ástæðan fyrir að Bandaríkin er að skipta sér okkur og vilja varða samningu okkur og vilja aðstofa NATO er ekki að þeir þykir svo vænt Íslendinga. Það regnast að þeir sjá beinharða hagsmunni í því að ef það á að stöðva skipaflutninga og kafbátaferðir frá Norður-Atlantshafi yfir til Norður-Ameríku þá verða þeir að hafa aðstöðu Íslandi sem þeir hafa og það þjóna líka okkar hagsmunum þannig að eitthvað leið og varandi megin galli við svo skjólskenningar sem við erum haldið á loft eða sá að þær virðast ganga út frá því að það sé að gera skriflega samning við stórveldi það að það muni venda smáríkið jafnvel þó að það sé andstætt hagsmunum stórveldisins og það grundvallar miskilningur og þess að stórveldi ef að þeirra öryggishagsmunir, þau fara yfirleitt eftir alþjóðasamningum, yfirleitt, en ef að þeirra öryggishagsmunir eru í húfi og þeirra efnahagshagsmunir eru í húfi, sérstaklega öryggishagsmunir, að þá eru alþjóðasamningar og alþjóðareglur þeim er íttilhiðar í stórum málum.
1: Herðu, við vorum að ræða á hann Kanada en það eru líka breytingar í samskipti Bandaríkjanna og Bretlands það byrjaði fyrir svona tæpum 10 dögum að Trump virðist verið að gefa undir fótinn að Argentínumenn geti gert kröfu til Falklandseyja og að Bretar ættu ekki að reyna að verja þær en svo gerðist það í, var ekki gær þar sem að Miliband utryggisráðurra kynnti í það að Bretar voru hluti af þeim þjóðum sem að voru að setja bann á viðskipti við hernumdusvæðin og þá voru menn í Bretland að hugsa sko, þetta svona breyting í utryggisstefnu Bretlands og það eiginlega óhugsandi alveg frá stríði annað en að það sé gert með blessun Bandaríkjanna. Þannig að verði menn sem voru velta sem fyrir sér í bresku fjölmiðlum að þeir voru svona annars verð þá bæla passar þetta ekki að Bandaríkin samþykki þetta nema að Trump bara sé þól ekki Netanyahu á lengur og vilji helst að bara hitni sem mest undir honum. Vegna þess að Bretarnir út af þessu sérstaka sambandi sem að hérna, Bretar þylja linnulaust upp og reyna að halda góðu samskiptu forsætisráðherra Bretlands við forsæta Bandaríkjanna sem við þekkjum mörg dæmi í sögunni. Að menn bara gátu eða ekki ímynda sér það að bresk utaríkisstefnu yrði breytt án þess að fá samþykki frá Bandaríkjunum. Hvað heldur þú?
0: Já, sko, þessi þetta special relations bjóð það vísið, þetta vins og tjörsir bjóða til held ég, ég hef aldrei tekið mikið marka á þessu, vegna þess að í setni heimstyrjöldinni ég var að tala með því þegar ég var að tala saman að Bretarnir og Bandaríkjamenn á brettum útsfundunum og fjármálar á þeirra Bandaríkjana baðið á að skamma Bretarna í hugulokuðu herbergin ekki fyrir framan alla að þá var aðal stefna Bandaríkjana að ganga frá Bretlandi þannig að Bretland yrði ekki stórveldi sem geti ekki verið að keppa við Bandaríkin. Þannig að þetta special relationship, ég hef aldrei tekið það mjög alvarlega.
1: Og það plan gekk eftir.
0: Hvað?
1: að Bretland yrði ekki stórveldi lengur.
0: Já, já, það, stórveldi vilja ekki, en stórveldi vilja vera unipol. Þau vilja alltaf hafa bara eitt stórveldi. Og þau vilja ekki hafa neitt annan við liðin af sér. Og svo kom Sovjetríkin og þá var það bipolar og þá var verið að berjast við Sovjetríkin. En Bandaríkin vilja vera unipol og eins og frá 91 til 2017 eru Bandaríkin unipol það sem að þeirra kerfi verður alþjóðakerfið. Það kalla unipolar moment. Það verður ákveðið tíma sem Bandaríkin eru allt kerfið verður bandarís að öll stofnanirnar sem að Bandaríkin byggu til að öll löndin komi nýða Rússland og Kína líka eins og gerðist, alþjóðavísindastofnunin og framvegis. En sko með Bretland, ég hef aldrei haft mikla trú á, sko með Falkland segja þá veltið maður líka fyrir sér, Bretland er í NATO og hérna Falkland segir eru hlut af Bretlandi og nú er vináttasamband milli Argentínu og Trump og við skiltum að Trump sagði sér að hann myndi ekki hjálpa Bretlandi ef því að láðast að Falkland segir og breski sjóherinn miklu veikari heldur en það var 82 þegar þessi átökur þannig að
1: það er líka fundist ólía við Falkland segir þannig að það er meiri vilji hjá Argentínu að ná eigunum undir sig
0: Já, þannig að sko það var tölvöld mannfall í stríðinu þegar í Falkland segir stríðinu 1922 og Bretar höfðu þá betur ég veit ekki hvernig þetta verið núna allavega líka fyrir ég meina nær fymta greinin yfir þetta ég veit það ekki þú nefndir Ísrael á hann það talað að Ísrael vilji ganga frá Íran og næst á dagskrási Tyrkland það sem mjög slamsamband mellu Ísrael og Tyrklands og Tyrkland í NATO og ef að þeirri átök mellu Tyrklands og Ísrael þá myndu Bandaríkin held ég alveg örglega styðja Ísrael eina landi sem hefur special relationship við Bandaríkin er Ísrael það ekkert annað land í heiminum sem held ég að hafa eitthvað sérstætt samband það bara Ísrael, ekki Bretland þannig að það kemur ekkert óvart og að verði hagsmuna árekstrar á milli Bretlands og ég held líka að það sem gera sig það þegar að Evrópa fer að vígvæðast meira sko því ég líti ekki að örbæða sem að þetta er stórveldi að þetta er ekki federal state þetta er við 77 þjóðríki og það háð öðru stórveldi í öryggismálum og þá það samkvæmt minniskilgreiningu ekki stórveldi hins vegar ef að Evrópusambandið fer lengra í samruna eins og margir vilja gera þetta verður eitthvað að nálægt því að vera federal status og Bandaríkin og svo núna eins og liggur fyrir að þeir eru að gera sig miklu meira gildandi í öryggismálum að þá mun Evrópusambandið fara að taka upp meira og meira sjálfstæða stefni í öryggismálum og þá getur hún orðið allt önnur heldur en Bandaríkin sko öryggistefna Evrópusambandsins og Bretlands hún verður alltaf mjög háð Bandaríkjunum á meðan Bandaríkin eru með þessa öryggisreglu en þegar hún fyrir að minka eða er ekki til staðalengur þá fara þessi lönd að gera hluti sem að geta verið algjörlega þvert á þessi Bandaríkin vilja og við erum þegar farin að sjá þetta með Rússland og það er allt önnur stefna Vitkoff er með allt annað á dagskrá heldur en Kaja Kallas hann er að gera allt aðra hluti sem að Evrópusambandinu bara líkar bara mjög illa en þá verður breykkar bylið og svo með okkur ef að við erum að, með öryggis eins og við erum með Bandaríkjunum með vartasamkomulega og allt þetta og í öryggismálum höfum við fyllt Bandaríkjunum þá þurfum við að slína að fara að gera eitthvað sem er mjög þvert að vilja Bandaríkjunum og það er eitt stað sem smáríkið þurfa að reyna
1: það er meðlum því sem að ég dró hérna Bretland inn í þetta og það er, það er verið að ræða það hvort að Bretar séu komnir með sjálfstæða utaríkisstefnu lítið svo á að þrátt fyrir öryggisreglífin og allt það að þá þurfuðu ekki að vera með sömu stefnu og Bandaríkin gagnvart Ísrael og þú varst að tala að hérna utaríkisráðan Íslandi kallaði sendi herra Bandaríkina á teppið út af kortinu Og svona í tengslum við það, þá hefur maður heyrtað bæði sagt og ósagt að hérna, það sé svona einhver framtíðar leið sem að Íslendingar getur fundið í kompani við þau lönd sem eru utan Evrópusambandsins en í einhverjum erjum við Bandaríkin eins og Kanada, Bretland og Noregur. Sérðu fyrir þeir að út úr þessu, þannig eru þrjú svona millistjórríki eins og það hefur verið hort til hérna fórstinsráðara Kanada sem leiðtoga þeirra og það hefur verið hort til þess og er sífælt endurtekið að hann eiginlega sýni það hvernig menn eigi að tala við Trump af svona ákveðnu hörku öfugtu það sem að þú ert eiginlega að leggja til sérðu fyrir þeir að Íslendingar geti fundið einhverja svona einhver stuðning við sjálfstæðri utanríkisstefnu í þessum löndum sem eru svona ringin í kringum okkur
0: sko Kanadamenn beita hörku en hún mjög yfirvegu hún ekki stór yrðaglamur ég með að ræða fósitra kanda koma mjög yfirvegu og hann tók að sérstaklega fram að hann vildi ekki stigmagna þessa deilu hann vildi bara haldi innan einhverja marka þetta allt mjög yfirvegu hjá honum
1: en Hilmar, en, samt í ræðunni hann að lýsa því hvernig þeir að breyta eiginlega grunn inn við honum í landinu og við vitnar það til eiginlega svona næstu í svona sjálfstæðisbaráttu þegar hann að tala þarna þegar að játbrötin var langs sem verður svona svipað og Íslendingar myndu tala sjálfstæðisbaráttu sína og nefna þorskastríðin eða eitthvað hluts, eitthvað svona grunn aðgerð sem var gert til þess að styrkja sjálfstæði viðkomandi þjóðar hann að tala slíkar innviðar aðgerði til þess að styrkja sjálfstæði Kanada gagnvart Bandaríkjunum
0: Já, það bara alveg meiri sjálfstæði fyrir lands og Kanada að hafa brenninga brýr, að hafa opna fleiri brýr, það alveg sjálfsagt, ég með auðvitað Kanada í NATO og hérna og þeir eru ennþá í sama varnabandalegin og bandarginn og munna halda því áfram og það mikið samskipti milli landana en það sko, ég hef alltaf sagt það og það á líka við Ísland við eigum að halda góðum samskiptum við öll stórveldi ég meina það ekki langt síðan að forseti Íslands og íslenskir ráðamenn fara til reglulega til Kína til að halda uppi góðum samskiptum og hérna við erum með fríverslunarsamning Kína við heldum við erum fyrsta landi sem við kenndum Kína sem markaðsaðgerði við höfum lagt á nú að vera flug, beint flug á milli Kína og Íslands, það, við höfum að leggja mikla áherslu, við höfum að gera það og þeir gera það líka auðvitað eiga þeir að tryggja sig þar að segja þeir vita alveg að það eru á sér langa sögu að það hafa komið upp deilur milli Kanada og Bandaríkjanna sem hafa leitt til hótana um tolla þetta gerist þessi í 1890 hann talaði það var fórsettur á Kanada þannig að það sjálfsagt að Kanada breyti sínum infrastruktúr þannig að þeir eigi opna leiðir að þeir lenda í deilum en ég meina en ég held að fórsettur á Kanada hafi verið mjög yfirvegaður í þessu og hérna og bara allt vel rökst það var alveg ljóst, hann ætlaði að opna fleiri leiðir sem alveg algjörlega rökrétt við gerum þetta líka ef að við erum að lenda í deilum við einhver aðla þá reynum við að opna aðra leiðir þess að eins og ég segi var þetta í Rússland ég vil alltaf hafa sendir á því opið og ég vil alltaf hafa að því að Rússland er þriðja stórveldi þó að sé veikar en hinn halda öllum samfélum allt sem að loka leiðum og gerir okkur erfiðara fyrir það bara að vera að skerða okkar sjálfstæði þannig að sko það sem hann er að gera algjörlega rökrétt því hann veit ekki hvað við fórsist í Bandaríkjana næst og að það bara heimurinn orðið margpóla Þetta var ekki svona þegar heiminum var unipól, eftir svona 2017 og síðustu ári eftir það, eftir að verða áratugur, hefur heiminum verið að breytast og verður miklu miskunnarlausari og stórveldin eru miklu meiri harka í þeim og svo líka vegna hörkunar milli Kína og Bandaríkina þá eru Bandaríkina reyna að vingast við rússa sem eru hataðir í Evrópusambandinu þetta verður svona tafl en ég meina ég held að það sem að fórstæðan kannir að gera er að opna fyrir viðskipti austur og vestur er nákvæmlega rökrétt og þannig að gera það líka jafnvel þó að veru skiluru mjög góð samskipti milli hérna milli Bandaríkjanna og Kanada það bara hann þarf að hafa leiðir opnar og við þurfum að gera það líka við sem markinn ef þetta verður við að spila öðruvísi vegna þess að við erum Kanada 100 sinni stærra landeldur en Ísland að fólksfjölda og hérna það svona það sem ég kalla middle power þetta ekki beinlínis smáríki þetta svona middle power en ég held samt sem áður sko og svo andi þú nefndi Noreg við þurfum náttúrulega því EES samningurinn við erum með sameiginlegan aðgang að sameiginlegu markaði Evrópusambandsins og þá verðum við að vera í miklu sambandi við Noreg það kemur að sjálfu sér við erum í miklu samstýrt við Noreg það er alltaf þannig það verður alltaf þannig við erum á því bæði á vegna legulansins og vegna skildleika og vegna viðskipta, þá erum við alltaf í sambandi við Noreg, við erum alltaf að vera að tala við Noreg um efriskafnarsæðu, það örugglega stöðust verið að tala um það, var þetta í Bretland, þá Bretland oft verið okkar stærsta viðskiptaland, þannig að við þurfum líka að rækta það, en ekki þessu löndum kemur í staðan fyrir Bandaríkin, átök á norðurslóðum, þá þurfum við að velja, hvar ætlum við að vera? Og við erum alveg klárlega bandaríkja megin í þessum máli.
1: Má ég að skjóta inn að því þú segir við verðum að velja. Höfum við nokkuð frelsi til þess að velja? Bandaríkja skilgreina við séum á sínu áhrifasvæði, þannig að þau mun aldrei leifa okkur að velja eitthvað annað stórveldi sem stuðningsaðila. Það bara dream on, eins og sagt.
0: Nei, það ekki, það myndi kalla mjög herri viðbrögð, því að ef að við verðum að, sko, þú sjást hvað gerist þegar að kýmverjar, bara í viðskiptalegum tilgangi því þeir eru stærsti útlýstar líki heiminum, langstærsta þeir eru allstaðar, þeir eru með beltobraut, eins og þú veist beltobraut, þeir eru með tvo banka Briggs Bank og Asian Infrastructure Investment Bank, fjárfestingabanka og hérna og svo eru þeir með Belt and Road og beltobraut og þeir eru allstaðar að reyna að koma sér upp höfnum og aðstöðu vegna útflutnings Og þeir hafa áhyggjur af svokallum Malakastreit milli Indonésíu og hérna Malasíu og þeir hafa áhyggjur af núna Persaflóin og þeir hafa áhyggjur af Súeskurðunum, Rauðahafinu þeir eru reyna að tryggja sér þeir eru bara diversification, þeir eru reyna að fjölfæta þeir eru reyna að opna eins marga leiðin sem hægt og þá alveg eðlilegt að þeir fara að horfa norðurslóður og þeir nýta sér það að það allt brjálað í samskipti við Rússland og þá hafa þeir betri aðgang á Rússlandi og þá komu þessi hugmynd að reisa höfn á Íslandi og þá náttúrulega segja Bandaríkin nei og við förum ekki í átök og ef við erum að skoða Rússland, þrjúsálítið Rússland, Kína og Bandaríkin, það held ég sé alveg ljóst að við eigum mest að samlið með Bandaríkjum okkar stjórnskipulag og saga og menning og gildi er miklu líkara Bandaríkjum heldur en þarna og svo líka ef við færum að slíta því sambandi þá væri við að ógna öryggi Bandaríkjana þannig að þeir myndu bregðast mjög hart við því og ég held að væri mjög óráðlegt það blasir alveg við að þessum þremur stórveldum þá er eðlilegast að við séum í nánu sambandi við Bandaríkin en við erum jafnframt eftir einskynist mikið sem við getum til að hafa góð samskipti við hinn stórveldin, ég held að það sé og það er að sem hann er að gera í Kanada, vandamálið fyrir Kanada er það að nánari samskipti við Rússland við Kína, að þá eru þeir, þar vakna spurningar um Rússland og við vitum það að sko Rússland, Íran Norður-Kórea og Rússland, Norður-Kórea Íran og Kína vinna mjög náið saman og þetta er ekki lýðræðisríki Þannig að það er ákveðin vandi fyrir Kanada að stíga þetta skref. Því Kanada eins og við er með svipa lýðræðiskerfi og þeir eiga, ef við horfum að gildi og viðhorti lífsins og allt lífstíl, stjórnsýsluna og allt hagkerfi, þetta er allt saman meða við vestræn gildi og þannig að hérna, það kemur ekki til staðan fyrir Bandaríkin fyrir okkur. Við þurfum að tengjast einu stóru þannig að þeir finnum lítil og þá er Bandaríkin augljósasti kosturinn þarna fyrir okkur og að við þurfum að reyna að stýra okkar samskipti við þá að yfirvegu þó að Donald Trump gerir hluti og ég meina menn er að æsa sig út af þessu korti og ég svo kom tunglið allt innu þá var þannig að taka það yfir líka og ég er ekki við sem að megi að það sé að taka þetta mjög alvarlega, hann er að storka og þetta er maður sem vill alltaf fá fjölmiðla til að hafa athygli hjá sér og hann er alveg snillingur í að skipta umræðuefni og breytum umræðuefni, draga athyglina frá Íran og fara að tala að taka yfir allan Norður-Ameríku og svo framvegis og Grænland og Ísland og allt þetta, eða allan með kortið var svona eins og verið að gefa það í skyn þannig að þetta er svolítið þannig og við þurfum að halda vera yfirveguð, ég meina ég er ekki að segja að það hefði ekki verið í lagi að kalla sendi herran á teppið og tala við hann um þetta mál en ég myndi ekki gera neitt meira svo myndi ég bara tala við á lokuðum fundum og bara vera sína yfirvöðuna og vera bara rólið yfir það hefur ekki gerst í grundvallar atriðum í samskiptum með lýsins og bandaríkina sem ég veit sem að kallar á ykkur hörð viðbröð og við erum alls ekki að fara að rífast í bandarísk yfirvöld í fjölmiðlum alþjóða fjölmiðlum, það síðast öllu sem við þurfum
1: Hérðu, Hilmar, við sláum botnin í þetta núna og heyrðum svonandi fljótt aftur því að nóg skaffar heimurinn okkur af umræðurni.
0: Já, takk fyrir þetta. Já,
1: takkilega. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Nú, við ætlum að enda samantektin í dag á Esjunni. Sigur Páll Ingibergsson heitir áhuga maður íslenska jökla sem að lagði það á sig að labba upp í 800 metra hæð með málband held ég til þess að mæla skablin í Esjunni sem að brána. Hann telur að bráðinni muni leysast upp á mánudaginn þannig að ef þú ætlar að fara upp í Esju og skoða hana skabl þá þarftu helst að fara í dag eða morgun en við segjum þetta gott í bíli, verið þið sæl.

0: Mörg ykkar kannist kannski við þegar Páll Bergþórsson, veðurfræðingur og fyrir með veðurstofu stjóri, var að segja okkur fréttir af Esjuskaflinum í Gunnlaugsskarði. Ég var Facebook-vinur hans og áður en Páll fjall frá og mér varst alltaf áhugavert að heyra hann lýsa því hvort hann væri að hverfa eða hvenar ársins og svona. Og við höfum enn áhuga á þessum skafli nú eftir að Páll fallin frá. Ég sá Morgunblaðið fjalla að skaflin myndi sennilega hverfa daginn og svo rakst ég á Facebook-færslu hjá manni sem heitir Sigur Páll Ingibergsson, hann áhuga maður jökla og hann hafði farið upp og mælt skaflin með vísindarlegum aðferðum og hann komin hingað að Rauðaborðinu, vertu velkomin.
1: Já, takk.
0: Þú sem sagt var það þannig að þú rakst augun í þessa frétt í mokanum og ákvað sjálfur að bara gera athugun
1: Nei, lengri aðdraganda sko, en hérna sko, ef við byrjum aðeins á því, þá ég mikill eins og þú sagðir hérna, áhugum að jökla ég
0: hotfyrringur, já
1: og alinn upp við það þetta mikla útsýni einstakt
0: einmitt
1: og ég maður sé sko þá rýrna og þeir eru að hérna, fjöll sem eru þarna sem er bara stækka því að það er hérna að því að það er minka og minka
0: Já.
1: Og ég í jökla rannsóknarfélaginu og foreldri mínu tóku veðrið þegar hérna
0: já, já.
1: 10 ár og þegar var rannar verið og síðan hérna
0: Má ég skjóta inn í hve oft á sólarring?
1: 3 tíma fresti.
0: 3 tíma fresti?
1: Það mjög bindandi starf.
0: Ég skil ekki að fólk hafi, fekk það eitthvað verulega vel borgað fyrir þetta?
1: Já, það verður svona sæmilegt, ég man ekki tölunar.
0: Að þú á nóttin, að þú fáir aldrei frið á nóttin? Það er ótrúlegt.
1: Þetta er mjög krefjandi starf sko.
0: En afsakaðu, ég skildi hérna takaði út úr frásögninni.
1: Já, og svo hérna ég á vinnustanu á mér við höfum sérna sýni til lesjunar og þá mikil umræða akkurat á þessu tíma um skaflin, mjög skemmtilegt og síðan hérna nota ég lesjuna sem hérna líkamsræktunar stöð geng á hana og svo í fjórðalagi þá hérna var ég og hérna nota prófa að nota gervigreindina til að hjálpa mér og læra á hann og skilja þetta eins og ákvaða hérna búa til svona spálíkan og hérna er bara alveg þokkalega ánægð með niðurstöðuna.
0: Já. Þannig að þú ertu með spá núna það hvenær?
1: Já, það var sem sagt 10 dagar sem að ég fór hérna upp gróf niður og það 35 cm niður að klaka.
0: Já.
1: Og hérna það eru búin með mjög sólríki dagarni sem eru fyrstu dagarni mánudagur og þriðjudagur og það er væntanlega fætt mögulega 10 cm þar og í dag gætu 5 cm að fara í jafnvel 6 samkvæmt líkanu þannig að ég spáði eftir helgi þá verði hérna munum við ekki sjá hann
0: eftir helgi?
1: Já
0: og heldur hraðar kannski heldur þú sást fyrir af því að það búið að vera eins og dagurinn var það í fyrra daga, hann einhver ótrúlegu dagur hérna.
1: Já.
0: 15. hitti og glaða sólski
1: þá spáði þetta bráðunan líkan sem að við gerðum ég og gerðu grindin það hefði færið svona 6 cm rúmir bara á þeim degi
0: Áður en við komum að þess að vettvangsferðinni upp, þar sem þú príla herðarnu upp og mældir skaflin, þá ættu við að geta fengið mynd, einmitt, segðu okkur aðeins þessa mynd, hve oft skaflin bráðnar og skiptist þetta mjög eftir tímabilum?
1: Já, þetta er þetta er svona hvernig menn geta nýtt gervigreindina til þess að hjálpa sér en þetta er unnið upp úr heimildum mm-hmm. og svo með gagnrýn hugsun þá þetta ná þessari niðurstöðu mm-hmm. ég hef sýnt þessa mynd hérna félagum mínum í hérna jökla rannsóknu félaginu og veðurfræðingum og veðurahómönnum og það eru mjög hrifnir að henni mm-hmm. og hún sýnir röðina frá 1847 þá byrja menn að pæla í þessu en þetta hefst að því að veðuratöfin hefist í Stykkishólmi 1845 og þetta mjög merkileg röð sem kemur þarna mm-hmm. og Páll Bergþórsson sem þú myndist á hann, hann telur að það getur verið þarna í byrjun hafi verið alla snjótekið af eisjunum miðað við hitatölur Mm-hmm. síðan kemur þarna kaldu kafli og
2: mjög langur
1: og það er þetta að sjá að neðri borðanum þetta eru hérna
2: það er ekki víst að sko áhorfendur sjái ártölin hvað er þetta langur, frá hvaða ári og hvenær líkur þessum langa bláa kafla fremst þarna
1: 1929
2: Já.
1: Þá verða hérna þá kemur fyrst að heimildin sem alveg sannarlega hún hérna verður snjólaus hérna eða þessi skablin í Gunnlaugsgarði mm-hmm. það alltaf miða við hann
2: sko. Já.
1: Og þarna eru sett kreppu árin mm-hmm. og styrjaldar árin og það verið heitt þar mm-hmm. síðan kemur hann 65 mm-hmm. þá fæðist ég
2: Já. Ég líka
1: Já. og þá kemur bara 33 ára hafís
2: Já.
1: Já, þessi kuldabil og það út af hérna breyttist einhver háþrýstingur og fleira sko
2: það sem sagt blái helmingurinn hægra megin á myndinni
1: já,
2: eða blái flöturinn
1: og svo kemur hann 97 rýnis mér aftur og þá eru hérna loftlagsbreytingunar að fara að kikka inn
2: já.
1: En það sem vekur athygli er ef við skoðum neðri línuna, þetta er svona hitabara sem sýnir sko meðaltalið fyrir, hérna, að, og dökkblátt er þá kalt mm-hmm. og því sjáum við þarna 1890 þá er bara mjög erfitt og maður sér ef þú lest hérna æfisugur þarna á þessu tíma þá er þetta mjög erfitt
2: Já.
1: Og menn voru að fara til Kanada og fleira
2: Já.
1: Og
2: mistum fjórðung þjóðarinnar
1: Já og hérna en það sem að þetta, það er sko þrátt fyrir hérna hitan í núna á þessari öld
2: Já.
1: Að þá er þarna en þá skablin hann heldur sér
2: Já.
1: Og það er meðal út af því að hérna það var ekki mikið sól
2: Nei.
1: Og mikill snjór
2: Já.
1: Og með þessu líkani sem ég hef verið að vinna þá að vera að gera allslags greiningar á þetta
2: Já.
1: Sem mjög áhugavert og hérna þessi kappar sem ég hef sendt þetta á þeir hérna segja hérna en hvernig væri að spurja eitthvað þessu og gera einhverja greiningar og þannig hefur þetta undið upp og segja ég hef lært alveg hellinga þessu líka átti ekki að ná því
2: Nei En þessi neðsti flötur myndarinnar er náttúrulega mjög sláandi að sjá þetta, sjá litabreytinguna sem hefur orðið.
1: Já, hún er það sko.
2: Já.
1: Og þarna næst einstaf að sjá þetta er heitast að 2025
2: Já.
1: Og það heitast að í Reykjavík
2: mm-hmm.
1: og því sjáuð að þarna og þá sést hann fer þarna 5. ágúst
2: Já.
1: Á annað rauði rauða súlan þannig að það er þetta að sjá svona sirka hvenar heimildir segja frá hvenar þetta hætti sko
2: Já.
1: Þannig að svo var eitt jöklafræðingur sem ég sýndi þetta og hérna það oft talað að ein mynd segir meir 1000 orð mm-hmm. ég held að þessi segir meir en 2000 orð sko
2: Já.
1: Og hann sagði, já, heyrðu þetta er sama trend og hérna breiðamerkujökull.
2: Já, já.
1: Og það er í eðlisinn að þetta tengist allt vegna þess að þetta er allt sömu elementin. Það já. Kemur hérna vetur og það snjóar svo kemur vor og sumar og þá byrjar sólin að berja á þessu sko
2: Já.
1: Og það gildi þá sama fyrir skaflinu Gunnlaugsgarði og marga aðra jökla á Íslandi sko Já. En eitthvað svona spegill
2: sko það svolítið til óhugur í manni þegar maður sér svona þróun vegna þess sem þú nefndir þessara loslagsbreytingu að þetta ekki bara svona græskulaust gaman að ræða þessi mál það alvar á ferðinni
1: Þetta mjög alvarleg skilabú sem verið að senda okkur og við sjáum bara núna eins og í Nepal
2: Já.
1: Það eru 4000 mann sem eru bara týndir
2: Já.
1: Það verið að hreinja í Ölbónum þorpa fara í kaf
2: Já.
1: Og síðan núna í Evrópu þá hérna eldar og uppskerubrestur
2: Já.
1: Og víða í heiminum Já. Og síðan bætist inn í þetta núna El Nino áhrif
2: Já.
1: Og næsta ár verður það örugglega það heitast að nokkuð tíma þannig að næsta ár verður mjög slæmt
2: Já.
1: Og þetta þýðir að hérna, verður hérna meiri órói og óstöðuleiki og allslags eins og nasistar þeir eru að ná völdum og fleira þetta Já. Svona gengur alltaf í einhvern bölvaðan ring
2: Já.
1: Og þetta raun skilabúin sem eru, og svo endar þetta hérna hjá okkur á Íslandi og eitt nærtætt dæmi, það bara verðbólga.
2: Já.
1: Það verður hérna mjög erfitt næstu ár þó að ríkisstjóti sé að reyna að gera sitt besta. Það bara, eru bara þessi ytri kraftar sem eru að hérna valda þessu.
2: Einmitt. Þú nefnir náttúrulega hamfarirnar utan landsteinana hér náttúrulega erum við að tala sko skriðu ógn við erum að tala fjöll sem að áður var talið að fylgdi engin hætta en við náttúrulega sáum hvað gerist og Seyðisfirði fyrir nokkrum árum og ég tala við vísindamenn og veðurstofinu og fleiri stöðum sem að segja við þurfum að gefa því nýjan gaum hvernig við höfum hugsað fjöllin okkar
1: já.
2: Í skriðuhættu vegna loftslagsbreytinga bara svona eitt dæmi
1: já, já. Það er að því að ef það verið svona sífreri hérna uppi og það losnar
2: Einmitt.
1: Og þá geta komið skriðu niður og
2: já.
1: Við erum svolítið kannski sein að hérna meta áhættu með þetta
2: já.
1: Það þarf að gera
2: sagt okkur að við sem betri viðbröðum heldur en forvörnum
1: já, já.
2: sjá fyrir
1: já, já.
2: Já, já.
1: En þetta skriður geta skemmt vegi og já. Raflínur og fleiri innvið sko, líka
2: já. Einmitt.
1: Þannig að það þarf að hafa þetta allt í huga þegar að leggja það
2: einmitt en aftur að Gunnlaugs skarðs skafli segir maður það
1: skaflinum í Gunnlaugsgarði er ekki fokkal í íslenska
2: að hann sérst í 808 metra hæð
1: já.
2: Og þú fóst þarna
1: já,
2: Gerri greindi sendi þig þú labbaðir upp þessa 808 metra
1: já.
2: Og brendir helling af kaloríum sá ég í fæslinu þínu
1: já, hún hérna Úri mitt sagði það, skuggalega há tala þetta, 22 bananar
2: Þessu svolítið há
1: Já, ég sitt fyrirvara við það
2: Já, en á þeim tíma sem að þú gerði þetta hvenær var þetta aftur?
1: Þetta var á laugardaginn
2: síðasta fyrir 5 dögum sem sagt þá var skablin þá mældur hann 17,5 metra á lengd og 6,5 metra á breitt
1: Já
2: og mokkin hafiði Sigurður Bogi Sævarsson vinur minn á morgublaðinu samstarfsmaður minn til margra ára hann hafiði líst sko því sem eftir var á honum eins og hvað salti á hnífsegg
1: eða einhverjum ja, þetta flott fyrirsögn sko já. Og ég held að hann væri bara farin og þetta verður fíluferð
2: en
1: komum við hjá einu vinur mínu sem býr í Grafvogi
2: hann
1: fylgist með og sendi mér alltaf skýslu
2: já.
1: Hvernig staðan er þegar að sést
2: já
1: og ég kíkti kíking hjá honum og þá sá ég að hann var aðeins stærri en saltkotn
2: já
1: þannig að ég fór í ferðina og hérna mældi og þetta sem sagt eins og 114 fermetra íbúð
2: já.
1: Sem kostar 100 miljónir
2: já
1: og hérna síðan tók ég bara stein sem var og byrjaði að grafa
2: já.
1: Og grófmiði niður á 35 cm og þá komin klaki
2: Já. Hvar er vinnustæðarinn sem hann nefndir á þannig að þú er
1: Stuðlahálsi
2: Stuðlahálsi og þú sér það ennþá móta fyrir honum
1: Nei, ég sé hann ekki það sko.
2: Er hann farinn?
1: Já, sjónarhóttni hjá mér er þannig ég sé hann ekki sko.
2: Nei, ég skil, einmitt
1: En það sést úr gráðu mjög vel
2: Já, þannig að við sjáum hann ennþá með byrjum
1: Já. Já, en ég fekk sko fréttir eftir góða daginn hann þegar alþingi var sett Já. Og allt það
2: Já.
1: Há kom sending frá hérna félaganum, njósnaranum. Lítur hræðilega illa út mjög dökkur.
2: Einmitt. Já. Og þú sem sagt hérna, þetta eitthvað sem að, hvað það sem að keyrir þið áfram svona í þessum hérna athugunum?
1: Það bara að hérna, sko ég hef mikið náhá afleðingunum og mikið að reyna að gera allt sem ég get til þess að minka loftlagsáhrifin bæði mín og reyna að benda öðrum á það. Vegna það reyna sem getum það að draga úr losun.
2: Já, ertu sjálfur hjólandi í stað þess að aka?
1: Já, og ég tenkt með hérna myndina, þá var ég að hjóla og hérna var að hjóla fram hjá græna gímaldinu og þegar ég kom fram hjá því þá fekk ég þessa hugmynd að hérna já, það best að setja þetta svona upp sko.
2: Já, einmitt
1: þannig að ég mæli með að hjóla í vinnu
2: maður fær hugmyndir já, þetta sko, mér finnst pínu erfitt að hérna sem dagskrárgerðarmaður eða blaðamaður að fjalla þessi mál sko þetta fín lína
1: já mjög
2: að sko maður veit ekki hvenær umræða þetta bara lamar fólk því að það eru svo margir sem að upplifa það að við getum sem einstaklingar og að lítið gert
1: Akkurat.
2: Eða hvenær maður að vekja fólk og hvernig erum við að vekja sko? Það náttúrulega stjórnum það er risastóru fyrirtækin það þessi korporísku einingar sem eru náttúrulega alvestar
1: já.
2: Og þetta ekkert einfalt sko, hvernig maður á að
1: Nei, ég svo við tökum það, þá hef ég sjálfur verið að fylgjast mikið með hérna losunarfrekustu fyrirtækjum Íslands og notað allslags mælikvarða á það og les mikið af hérna efni og reyni að útskýra þetta fyrir fólki það mjög erfitt og bara hérna losunum frá 19 stærstu fyrirtækjum Íslands að því þú myndir svo corporate hún yfir 4 miljón tonn og við erum að vinna alltaf í hérna samfélagslósun, allt kerfið sko hérna, það bara 2,8 miljón tón
2: einmitt.
1: Þannig að þess Já. Ef að þessi stóru fyrirtæki taka sig á, þá munar svo það við erum alltaf að ráðast að garði þessum hæstur sko.
2: Hvaða fyrirtæki hérna á Íslandi losa mest?
1: Æslandir 1,2 miljón tón og svo hef ég verið að nota mælikverða og hætti samfélagslegu kostnaðu kólefnis og hérna það 25.000 kall á tónnið 185 þá tjónið af öldum losunum í Íslandi 30 miljardar og þetta, við verðum að fara að tala um þetta vegna þess að þetta ekkit hérna megum ekki kóa með þessu sko.
2: Nei.
1: Þetta að hérna og þessi 18 fyrirtæki það eru yfir 100 miljardar sem að hérna á ári sem að samfélagstjón
2: stóriðirnar eru væntilega
1: stóriðirnar eru hérna Alcoa og Norrál Ísal og síðan koma orkufyrirtækin og þegar ég hef sagt benta orkufyrirtækin þá halda allir þessi núll frá þeim ég hef þurft að eyða hellingstíma í að hérna útskýra það og enda að ég að lesi bara hérna skýslunar sjálfbændi skýslunar þeirra og svo eru hérna flutning skipafyrirtækin okkar og svo sjávarútvegurinn stæstu fyrirtækin þar
2: sko, það var fyrir nokkrum árum þá var hérna mikið ákall eftir þessum upplýsingum og ég held nú að þessi alveg rétt sko allams, krakki eins og Greta Thunberg hún hérna hafiði áhrif sko.
1: Já.
2: Og ég var að vinna þá umhverfisstofnun og mér fannst Íslendingar að vera mjög móttekilegir fyrir þessum upplýsingum og maður játti ung börn og þau voru mjög meðvituð um þetta þeirra framtíð en alltaf önnur heldur nokkar
1: já.
2: og mér fannst þetta væri alltaf smella en svo hefur þetta með sérna núna bara síðustu misserin þá eiginlega engin umræða þetta.
1: Nei, það sorglegt sko og svo mjög sorglegt þegar maður að horfa á hérna fjárúrlaga frumvarpið það niðurskurður og við erum komin yfir sér satt hérna markmið 1,5
2: já.
1: Og náum því aldrei í línum
2: já.
1: Og menn eru að hérna þá næst tveir gráður og ég vil lesi marga greinar bara 2 degrees is too much já. Það bara og mikið fyrir ykkur James Hansen sem hefur því miður alltaf aftur rétt fyrir sér, hann segir bara að þetta verið katastrófa
2: og hafströmmurinn
1: og svo hefur við hérna, eitt miklu tíma í Amok hafströmmin og það alltaf að koma nýjar rannsóknir sem að benda til að hann muni gefa eftir og það var rétt að sjá það á þessum gröfum hann á hann að hann hefur aðeins hann fyrir aldamót þá hefur hann og Golfströmmin aðeins gefið eftir og það var svolítið eldgos sem að komu hérna ójafnvægi á þetta og ef að Golfströmmin hrynur að þá hérna þá ekki tætt að spennandi að búa hérna sko.
2: Nei. Og séu bara ofan og þetta allt saman eru 10% líkur á gervigreindin drepokröll
1: og ég fór í þetta verkefni og ég ætla að prófa að læra og allt það og hérna þetta sem ég með núna bara hérna spuna greind sko svo koma næsta þrep sem heitir AGI eða almenn gervigreind og hún á miklu betri og svo kemur hérna eitthvað sem heitir super og það hún sem að mennur rættari og það sem hræði mann að hérna þeir sem að vinna við þetta og öryggis, þeir að bara segja upp sko og hérna ég var bara líka skelkaður sko þegar ég las þess að frétt sko egnis að þetta sem ég að vinna með og mér líst vel á, ég með chat GPT og það sem heitir Works og það ótrúlega hluti sem hún að gera og en þá til að spinna vef sko eða skálda en hún ótrúlega nákvæm og ég að því að það eru vísindamenn sem eru og þeir koma kannski með kenningu og það stemmir allt við þetta þannig að þetta ekki bull sem hún að gera þannig að þetta og það eru sumt aðeins eru bara hérna nemendur að vinna og fá doktors við erum með svona rannsóknarspurningu sko. Og maður kemur með einhver rannsóknarspurningu inn í þetta líkan og bara fína rétta niðurstöður og já, maður verður skelkaður
2: Ef við endum á sömu nótum og við hófum þetta ferðalag Sigur Páll flest okkar fara upp að steini sem er fyrir neðan þverfellshotnið skaflinn hægra megin við þá gönguleið?
1: Já, hann hægra megin og það það sem að gerir sko þetta áhugavert að þetta mjög margir sem farin og þeir geta séð skaflana þegar þú ert í að ganga upp á hægri hönd þú sér það á alla þar sko,
2: já.
1: Þannig að það mjög mikið áhugi kemur þar en síðan hérna Esjan líka hérna hefur áhrif og þó Þórbergur Þórðarson hafi ekki verið ánægð með það af því hann vildi hafa öll hérna fjöll með hérna
2: strýtuleg
1: já með topp það var megas ánægð með það hann honum fannst hann sjúklega falleg
2: já
1: að þá eru hérna íbúðir þær eru 6% dýrari sem snúa að Esjunni og inn í þessum 6 miljónum með skablin sko þannig að hérna og fólk fer í samkvæmisleiki og svona kíkir á þetta góðum degi
2: Hvað aldrei sett búin að fara oft upp í þessunum?
1: Sko, ég mark mig hjá mér að fá alltaf lámark einu sinni ári á þessunum, ég búin að ganga sér þetta á

0: Evet. Þannig að þetta hugurinn og skrokkurinn og allt í þessu áhuga máli.
1: Já. En næsta mánudag líklegt að það gerist.
0: Já.
1: Einhver mun segja að þetta eins spennandi umræði eins og horfa á málingu þóna.
0: Já.
1: En við erum ekki þar.
0: Nei, nei. En ég ætla að fara aftur á laugardaginn.
1: Já.
0: Og aðtuga kunni staðverur.
1: Já. Eruð þið haldt áfram að hérna rannsaka og skrifa Sigur Páll, það búið að vera fróðlegt að fá því heimsum. Takk fyrir komuna.
0: Já, takk sem leiðis.
1: Og þakki ykkur kæru hlustendur áhorfendur, við segjum þetta gott í kvöld. Dagurinn á morgun verður eilítið öðruvísi því þá komin föstudagur. Við verðum í beinni útsendingu klukkan 4 á morgun, viku skammt köllum við stefnumót sem við efnum til, beina útsendingu, 4 gesti, yfirleitt að ræða svona þjóðmál líðandi stundar og fréttir vikunar og svo á laugardags morgun verður flutt það sem við köllum helgispjall sem ítarlegasta samtal sem tekið í viku hverri. Úrval af efni flutt svo síðar á laugardaginn og svo sýnir Egils á sunnudag. Alltaf nóg að gera hjá okkur. En ég þakka ykkur sem hlustuðu og horfðuðu í kvöld og þakka öllum viðmælendum, tæknifólki og vel önnurum samstöðarinnar. Ekki gleyma ef þú hefur oft velt í fyrir þér að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og gerast áskrifandi ef þú vilt halda áfram að sjá efni frá okkur. Það hnappur á samstöðin.is þar sem að þú finnur stendur áskrift, ferð þar skróla niður og á 30 sekundum þá getur þú gengið frá 2750 krónar mánaðarlegu framlegi sem að hefur allt að segja fyrir okkur en vonandi munar því ekki svo mikið en það. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæll.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: fyrr í dag stóð Sinfóníuhljómsveit Íslands fyrir kynningu þar sem að Barbara Hannigan var held ég að kynna ein stefnu framtíðar sín og hljómsveitarinnar og við áttum þess ekki kost að hitta Barbaru sem nýr aðal hljómsveitarstjóri hljómsveitarinnar í dag en hann kominn hingað hann Guðni Tómasson framkvæmdastjóri Sinfó velkominn Guðni.
1: Takk fyrir.
0: Og kannski rétt að kynna til söguna líka með spyril sól.
2: Já.
0: Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Þú hefur stundum verið hérna aður.
2: Já.
0: Með honum Gunnari Smára mm-hmm. og dóttur hans Sóleyju. Mm-hmm. Og þú ert dóttir mín.
2: Já.
0: Og þú veist miklu meira klassiska músikaldur en ég.
2: Já.
0: Þannig að hérna, takk fyrir að koma. Og þú líka ólaunaður starfsmaður, þannig að það mjög gott fyrir
2: samstöðan
0: að geta hóa í þig. En hérna Guðni, hvernig gekk þetta í dag hjá okkur?
1: Bara rosalega vel, það gaman að heyra í hvað hérna Barbara að pæla og hvernig hún hugsa hlutina. Hún náttúrulega vaksandi stjarna og búin að vera lengi á sér langan fyrir hún byrjaði held ég bara ánglýsaldri að syngja sko. Hanna, og kom í ljós að hún var svona fenomenal söngkona og hefur sko, til dæmis í gegnum tíðina heldur hún hafi pantað vel á annað 100 tónverk. Bæði sem söngkona og hljómsveitarstjóri hjá tónskáldum. Hún sífellt í nýsköpun líka, sem svo spennandi. Mm. Og svo hún eiginlega í nýsköpun þegar kemur á efnisvali vegna þess að hún prógrammerar tónleika daldið öðruvísi en margir. Þetta hefur, margir kannski kannast við þetta format að fara á klassiska tónleika, svona symfónitónleika, það sem kannski svona frekar stutt og knaft upphafsverk fyrir hljómsveit. Svo kemur konsert, jafnvel einhver þekktur konsert, fiðlukonsert, píanokonsert og svo stór symfónía eftir hlé. Uh-huh. Þetta ekkit endilega módelið á Barbaru. Hún snýrði aldrei upp á þetta. Uh-huh. Og hérna, og vill svona kannski koma manni aðeins meira óvart og stundum þegar maður heyri fyrstu drög og við í hljómsveitinni, fyrstu drög að efniskránum hennar vegna þess að hún sem aðal hljómsveitarstjóri þá kemur hún hingað sexinum á ári. Uh-huh. Það maður fyrst alltaf svona, já, en svo alltaf einhver ótrúlega spennandi kjarni í því og hún hérna, snýr svo skemmtilega upp á hlutina hérna, og sífellt leitandi að nýjum tækifærum, nýjum samstarfsaðilum, nýri framsetningu og það mun alveg sjást og heyrast í vetur hjá okkur, sko.
0: Já, heldur það séu einhverjum sem óttist og hún séu oframúrstefnileg?
1: Ég kannski, já. En það er... Ég segi bara að það ekkert óttast af því að við komin 25 árin á 21. öldina margir horfðu á 20. aldar tónlistina sem eitthvað ægilegt og hérna svo þróast bara músík það er ekki sko, það er kannski fólk það er kannski stundum held ég að uppfara að sjá sig sko, svona, ímynd sína framúrstefnulega músík vissulega var sko kannski á eftirstríðsárunum og hérna svona upp úr 60 kannski mikil framúrstefna í gangi og það sem að fólk var komið mjög langt frá hinnu lagræna tónmáli, dúrumál en það hefur eiginlega gengið aftur vissulega stundum aðeins að reyna að skekkja hljóðmyndina en við erum svo vön alls konar músík ef við förum að hugsa um bara hvernig við heyrum symfóniska músík sjónvastáttum og bíómyndum til dæmis, hún ágeng þú veist, hún og ágeng músík með einhverju spennu hún getur kannski látið manni líða þannig að maður þurfa aðeins að haldi í stólinn svona í Eldborg í Hörpu, mm-hmm. en svo gefur manni síðan einhvern veginn eitthvað hérna einhver andakt og sleppir að manni tökunum þannig að þú veist, mm-hmm. það bara málið nú bara ægilega að hérna, og ég ekki að tala að Barbara sé að sko prógrammera þannig að það verið allt einhvern veginn rosalega ágengt og erfitt, en það er eitthvað díalógur á milli verkana sem svo spennandi sko að, hérna, að það eitthvað nutt í gangi sem að þarft aldrei finnst mér að nutt að þessu formati, sem er klassik músík, það svona smá að hérna já, herða skrúðunar
0: Þú varst, það ekki aðeins að kynna þér feril Barbaru, varst ekki að lesa þér til hana mm-hmm. Hvað vakti mest aðteglið þína?
2: Ég las nú að hún hefur þarna frumflutt nærri 100 samtímaverk sem náttúrulega alger snild og ég bara geti talað hversu mögnu hún í margar klukkutíma og bara, maður sá það náttúrulega við fyrstu sýn þegar ég fór á tónleikana sem voru haldin í júní í fyrra, minnum mig þar sem hún var að koma fram eða hún var að stjórna úr syngja það var bara, þetta var bara svo ótrúlega bara, hún svo geislandi og svo flottu persónuleiki og bara, já
1: Hún náttúrulega hefur eiginlega búið það til svona, að vera svona syngjandi hljónstastjóri hún er svo sem þekktust fyrir það það þýðir ekki að hún muni alltaf gera það á tónleikum hjá okkur það gerist stundum að gerist til dæmis núna á opnuna tónleikunum á fimmtudaginn en það verður ekkit Það verður engin regla endilega, hún er líka hljómsveitarstjóri in her own right, eins og það kallaði upp á ensku sko, í eiginholdi, þá hún hljómsveitarstjóri líka og auðvitað að hérna, þetta svona hans að krossast hjá henni, söngurinn og hljómsveitarstjórnuninn og það auðvitað mjög magnað að sjá hana stjórna og syngja. Maður minnast til dæmis tónleika sem hann var með hérna og hefur verið með víða sem heitir Mannsröddin eftir Poulenc sem eiginlega stutt ópera það sem hún að sko, syngja allan texta á frönsku eiginlega hálfa dansa stjórna einhvern veginn hljónsveitinni aftur á bak og leika í kameru
0: allt og mörg hlutverkiðinu það er ekki en við sáum hann að gera það
1: já, var það var alveg magna það einu flottu tónleika sem ég fæði á og það búið að vera út allan bæ og nei, allan heim bara upp fimmstjörnu hérna skrif það
2: En ég svolítið forvitin annað það aðal hljómsveitastjórinn sem fær að ráða þess að ákveða efnisgrána á öllum tónleikum sem aðna eða hvernig virkar
1: sko, oftast hún, hennar aðkoma að því eiginlega svo að hún byrjar að ákveða hvað hún vil gera á sínum tónleikum og hefur nú nokkuð frjálst spil auðvitað spyrjum við stundum, býtum við vantar ekki eitthvað svona og vantar ekki eitthvað þarna með og ætti nú kannski að vera einleikari með á þessum tónleikum og við erum svona nutið þetta sem erum að starfi í kringum þetta svo sem sagt að störfum hjá hljónsveitinni verkefnavals nefnd sem fólk úr hljónsveitinni og líka fólk utan bæ sem að hérna, kemur að því svona að skoða prógrumin og efniskrana hún hefur svo dálítið það að segja hverjir aðrir koma hvaða aðrir hljónsveitastjórar koma sérstaklega á áskriftaveikunar okkar og svona taka að sér verkefnin og hún kannski að velta hún mjög ótrúlegt tengslanett þannig að hún velti mikið fyrir sér hvaða, hverjir eru heitustu sellaleikarnir, hverjir eru heitustu fyrirleikarnir og svo frá með
0: þekkir allt þetta liður
1: persónulega og hún ansi snögg vegna þess að stundum við erum á fundi og hún bara búin að senda að við komandi skeiti á meðan maður að klára setninguna en hérna, hann þetta rosalega dýnamist og skemmtilegt að vinna með henni en síðan erum við auðvitað í okkar samfélagi og við erum með okkar hérna fjölbreyttu skildur Sinfóníuhljómsveit Íslands meðal annars að bara þjóna íslensku tónlistalífi og vera í nýsköpun með íslensku tónlistalífi þannig að stundum bara sleppur hún höndunum á því og við vitum þá betur það hvað við ætlum að gera í hérna, því samingi hvernig tónleika við ætlum að búa til dæmis inn á Airwaves eða hvaða pop við ætlum að bjóða upp á hvaða bíótónleika við ætlum að þannig að hún nú kannski ekki með puttan í þessu öllu en, hérna, en svona listrænar áherslur hún náttúrulega mjög eftirsótt ekki, hún aldrei verið áður sem merkilegt, hún aldrei verið áður aðalhjónstastjór og listarstjórnandi og hljónsveit fyrir núna og hún að byrja það starf hjá okkur en hún mjög eftirsótt sem gestastjórnandi hjá fúist frábærum hljónsveitum hún mikið í Hamburg í London, París koncertgrupa og í Amsterdam flottustu tónleikasölum Evrópu og Bandaríkjana Cleveland hljónsveitinni og svo í heimalandinu Kanada henni líður vel á Íslandi vegna þess að hún frá Nova Scotia hún finnur svona svipan anda og hérna í Reykjavík og þar og hérna finnst dásanlegt kom til Íslands og hún aðeins náða að fara út á land og svona og það verður gaman að fá hana til þess að kynnast betur land og þjóð og svo hún svo æðislega spennandi þegar kemur hún vill sko tengjast sem flestum í íslensku samfélagi sem svo áhugavert líka tónskaldum og bara alls konar fólki
0: og ráðningarna hvað til 5 ára?
1: 3 ár til þess að byrja með en svo er nú endskoðunar ákveði í því sem verður skoðað einhvern tímann.
0: Við vorum einmitt spá í sólir ekki að ræða hérna við Guðna svona ýmsa tónleika við byrði framundan til áramóta hjá Sinfóníuhljómsveitinni. Og kannski ættu við að byrja á því að ræða það sem að þegar orðið sem hérna föstudagskvöldið síðasta klassikinn okkar.
2: Já.
0: Þú varst þar.
2: Já.
0: Hvernig varst þér?
2: Bara geggjað.
0: Þeir varst geggjað.
2: Þetta var algjör snillt. Og aftur til hamingju.
1: Frábært bara... að hæra.
2: Já.
0: Hvað varst þér takast best? Albest?
2: Ég get eiginlega ekki valið, sko. Það var bara efnisgráin, flytjöndundins og bara hvernig þetta var hugsað og framkvæmt. Sem var svo ógsta flott og bara, já.
1: Svo aðeins annað að vera í salnum heldur en að vera heima að horfa á því á rúfundir í beinni útsendur
0: Já, það svolítið það
2: Já
0: Mér fannst kannski eins og sko væri eitt augnablik sem var bara svona varð heilagt eða svona töfra augnablik þannig í Lab og Hem Arjunni að þau náðu alveg einstökum samleik og sko og þegar maður í salnum þá sér maður hvað er erfitt hvað það aðstæður eru erfiðar í þessu húsi og í þessu setup öllu og sko bara
1: og að selja manni tilfinningarnar það er sjóðheitu tilfinningar og París 19. aldar hérna sölustúlkan og skaldið að hittast þetta er náttúrulega stórkostleg músík Elmar Kinsvertsson og Bryndís voru, hérna, voru frábæri þessu
0: Það hljóta margir að vilja vera á sviðinu hjá okkur á þessum tónleikum alveg, erfitt að velja úr
1: Já, ég vegum til dæmis
0: alveg Sólóista
1: Já, ég menna við eigum allavega og við eigum allavega ótrúlegan her af góðum hljófarleikurum og söngurum en það nú eitthvað alveg spes í vatninu hérna þegar kemur að söngurum held ég
0: Já
1: Við eigum söngara, óperusöngara út allan heim sko, sem að gera það gott og við erum alltaf að rekast á nýjum nýjum nöfn í því sko. Sem eru starfandi óperuhús víða og þykist nú fylgjast nokkuð vel með en það er ótrúlega gróska í sönglífinu og kraftur í söngnámi á Íslandi
0: En nú varst þú ekki kynnir eins og þú varst þarna lengi áður
1: Já, ég var í þessi tíu ár Ég var guðsljóðandi fegin að vera ekki núna kynnir bara það alltaf stressandi að vera í þessari beinum sem þetta Það mikið áhorf á þetta og hérna og en auðvitað rosalega gaman ég segi það ekki og ég Halla
0: Hver semur kynningatextan?
1: Það Halla og Halla nú margreindi þessu sko og vandvirk skal segja þess Nei, og hérna og Unnsteinn líka þau eru hérna mér fannst mikið á þetta okkur og Rúf fannst mikið á þetta Halla heldi þessu áfram og vonandi nennur því eitthvað áfram en hérna hún náttúrulega mjög fróðum músík hún var listrænn ráðgjafi hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands til nokkur ára sem eitt af þessum störfum sem hún Daníel Bjarnason í því starfi tónskáld sem var um hljómsveitarstjóri þarna á klassikinn okkar og það er svona manneski sem kemur inn í þetta samtal með Barbaru og aðar hljómsveitarstjórunum hvað eigi að taka fyrir og hérna jú, Halla náttúrulega alveg dundur kynnir og hefna, flott á sviði þessu sem finnst mér og þetta er skemmtilegt og líflegt og skipti mála að opna þennan heim og við erum eiginlega alltaf að hugsa um það að það að fara á symfóniska tónleika er bara svo stórkostlegt og það er, mér finnst það sem flestir ætti að ná að hefna, upplifa það,
0: já.
1: Við erum til dæmis mjög duglega að taka á móti skólakrökkum á ýmsum skólastigum og það er bara ótrúlega mikið vett
0: Einmitt, og það er hægt að koma þarna fyrir hvað 3000 kall cirka
1: já, svona þeirra, já, og svo er svo til dæmis skólakort sem að, hefna, það sem heiti góðan afslátt fyrir námsmenn og svo bara já, svo eru þetta líka ef maður vill vera áskrifandi þá veitir það þetta afslátt af
0: Já.
1: Að tónleika verður þá getur við valið alveg bestu setin eftir einhöfði og tónleikana eins og vilt sko.
0: Verður ekki voða glaður þegar þú sér hérna aldurshóp sólar að það alltaf slatti af svona ungum krökkum sem eru sjálfur í tónlistanámi og þetta jafnvel hérna hluti af námskeiðinu, það bara skildu mæting og svona, er ekki alltaf voða gaman þegar þú sér
1: Af því ég þekki þetta bara sjálfur, ég var hérna í er nú ekki neitt tónlistamenta sjálfur,
0: Nei.
1: En hérna en hefur verið með bara síðan ég var unglingur ég held ég að verið svona 16 ára og ég kefti fyrstu kortin á Sinfó og svo var það í
0: Það var verið þitt rebel.
1: Já, það var rosalega rebel, já. En hérna, en svo var það í framhaldsskóla sem ég var í áfanga, sem að hétt músík, bara, sem hétt bara músík, 102 að 3, ég man ekki hvort það var 2 að 3 einingar. Mm. Og það fjálst meðal hans í því að fara á tónleika, jazz tónleika eða klassiska tónleika og skrifa þá og mynda sér skoðun á því og kannski hlusta á hérna plötu og skrifum það litla greinagerð og eitthvað mann ég hlusta á Love Supreme með John Coltrane og einhverja klassik líka með og skrifa um þetta tvennt og, hefna, og það eiginlega þetta námið sem hefur haft mest áhrif á mig í gegnum tíðina og mér finnst vanta þetta daldið mikið í skólakerfi hjá okkur að njóta að læra að njóta að hefna, farin í söfnin skoða myndlistina veltaði fyrir sér, hvað finnst þér? Veist, spyrja bara einfaldra spurninga það eru alla skoðarnir rétt hafar kannski var platan sem þú valdið bara leiðinleg veist, og það það bara allt í lagi en að fólk fari það að ungt fólk sé alið upp við að umgangast listir og menningu svona á opinn og fordómalausan hátt vegna þess að þú veist það var eitt gott sem að Daniel Bjarnason sagði á fundi daginn sem ég greip á lofti sem að var hann var búin að tala músík og hvað væri jaðarmúsík og hvað væri ekki og hann sagði það 90% af allir músík í dag jaðarmúsík þú veist, mainstreamið í músík er svo agnar smátt, það eru bara stórstjörnundan sko, þú veist, einhverjar amerískar fjöldaframlindar stórstjörnur sko, þú veist, en það sem spennandi að gerast allstaðar einhvern veginn í kantinum og þetta og symfónisk tónlist og einmitt 21. Aldar músík, ný músík fyrir symfóníu hljónsveit líka þessi áhugaverði jaðar, það bara einn af þessum jöðrum, þú veist, og það allir að hlusta á og svo það við lifum líka mjög fordómalausa tíma, við erum ekki föst einhvern veginn í einhverju hefðarhyggju og músíkin ekki einhvern veginn sett algjörlega niður í hólf heldur við getum fært okkur á milli og við erum allan heimin í símanum ef við viljum, við þurfum bara að verða fyrir þessari músík og vera tilbúin í að leita ég algjör alæta, ég hlusta okkur nýtt íslenskt rap einn daginn og svo eitthvað allt og jaðar jazz amerískan einn daginn og svo samtíma músíkina og labo M sko, þú veist, þannig að þetta og það þetta blandið svo öllu saman sko Ég ekki að segja að symfóníhljóstin fari ég út í það en það hún bara einn af þessum spennandi vettvangur fyrir bæði hefðir og nýsköpun og að landa því einhvern veginn áhugavert saman
0: Hvernig upplifið þú svona víðsýni eða fordóma unga fólksins þinna jafnaldra gagvart músík hvernig svona eru augun og eirun galopin einhvern veginn allt ok allt áhugavert eða hvernig svona
2: Nei, það náttúrulega fer eftir í hvaða hópi maður í ég nú ekki trættu að segja, ég í hópi það sem bara enginn þolir allir stá einhverja íslenska rap tónlist eða þú veist
0: ég mátt segja það er
1: bara alltaf læg
2: og stundum, þú veist mér finnst samt bara vinir mínir, þú veist, við förum saman á sinfónlega hljónsvata tónleika köpum miða samdægur svo sem setjum saman og þetta er mjög,
0: mjög
2: skemmtilegt
0: af því þið rótir er að þykja þannig að
2: síðast akkurat, já og það er bara oft mjög margt sagt, þú veist og vinir mínir deila hvað þau hafa heyrt einhvern annan segja þetta, við bara svona spám og spökulurum mjög mikið já bara, það er eiginlega bara þannig
0: Klassisk músík, hún þykir ekki hallærislega í dag eða hvað?
2: Fyrir eftir,
0: já.
2: Ekki í mínum hóp,
0: nei.
2: En það náttúrulega líka ákveður svona elitismi já. Sem fólk
0: svona
2: tengir við klassiska tónlist
0: sumu finnst hún fjarlæg og aðeins og fín og ekki fyrir þá það er þitt verkefni að breyta þessu
1: Jú, og ég meina, það ekki bara það alls konar hallarslegt og alls konar kúl það nú bara tímandi sem við lifum og fólk að bara vera ófeimið við að leita sér þess sem að færa út og getur fengið út úr músík og hérna svona flokkun bara farin ég man að ég vann eins og ný plötubúð svona síðast kringum aldamótin og réttir aldamótin og þá var þetta allt einhvern veginn svo rosalega, deildirnar voru svo rosalega skýrar í Atvísa lögavegi það var alveg bara klassiska músiki hér tjassinni hér þetta alltaf farið á flót og til dæmis hvað jazz tónlist í dag orðið mjög snúið bara umfyllunarhefni var nú að klárast jazz hátíð sko jazz tónlist er alls konar hún elektrónisk, hún ágeng hún nánast eins og þungarokkstundum sko og svo er hún líka ljúf og yndisleg og sungin og alls konar þú veist, þannig að sko, það alltaf þetta flokka alveg endalaust en endanum þetta bara músík
0: það ekki líka svolítið lína til dæmis og píanokennurum af því þú ert hérna píanonemi þeir eru svona í auknum mæli núna farnir að segja að gerðu allt hlustað á allt, prófað að improvisera hérna prófað að spinna bara gerðu allt það ekki rétt skilið hjá mér? Já, í staðis að sko þú sért bara hérna, alltaf í sama farinu
1: Efa skalan
0: bara alltaf efa skalan alltaf að hlusta sömu tegum
2: Það er þarna Ástadóra sem var að Akkurat. Koma fram
0: Já, törnum
2: að þessum hana Já, ég bara
1: Hún var að spila Bach um klassikin okkar
2: Já, og þarna bara allir hafa sagt mér að hún bara hún hefur mjög gaman að því að improvisera og bara gera og skera og veist, þessi hugmyndum að klassiski tónlistamenn séu sér satt bara æfa sig sex tíma dag
0: Já, hún er að gera allan fjandan líka það mikið fjölbreytileiki í því sem hún er að gera
1: Sama má segja til dæmis Víking, ég menn hann hefur verið að gefa út þessar plötur með Bach og hérna og Debussy og Rameau og hinn og þessu en sko svo hann líka til hliðar að gera plötur sem eru afleiður af því sem að fara út í ambians í rauninni bara tónsköpun með samstarfslistamönnum og þar með að breyka og stækka hópinn sinn sko veist, þannig, og veita þann með athygli að Bach sem er alltaf, þú veist, það sem hann gerir best, sko, veist, þannig að þetta geta vinnur allt saman, sko
0: Sko, aðeins með erum Ástudóru kannski sem var yngsti flytjandinn þarna að spila elstu músikina 19 ára gömul komst inn í Curtis 1% til því umsækjandi hann er við sáum hana í Hallgrímskirkju í Saurbæ í sumar með hérna
2: Já, endilega, við skulum mikið athygli á Maríu Queen.
0: Já, þær voru geggjaðar. Þá sögðar okkur sko frá þeirra prógrami sem var, þær voru að fara á Gljúfrastein, þær voru að fara á hérna...
2: Hannesarholt,
0: þær voru út allt með ólíkt repertoar og hérna, og þá svona var manni ljóst sko hvað, jafnvel, ungt fólk er hérna... eins og hún, þóttum sér náttúrulega alveg sérstök þá hérna einmitt hvað styrkleikarnir eða annarkoð þurfa að vera víða eða ná víða
1: ég dáist að þessu, það eru svo margir tónlistarhópar hérna í Reykjavík að reyna að halda tónleika og gera það á þessum sölum inn í Kópói inn í salin í Hannesarholt eins og segir stundum inn í Hörpu þegar þangað inn og þetta er eiginlega sama og hefur verið lengi í jazzinum hérna íslenska það fólk jafnvel í mörgum prójektum saman þú veist í tríó með þessum og kvartetti með hinum og þetta auðvitað nærir allt hvort annað og hérna svo erum við með þessa hljómsveit sem er eins og þjóðareign og sumir komast inn í hana og eru jafnvel utan við hana líka að spilin og bíómyndir eða inn í sjónvastætti eða eitthvað, þú veist þannig að þetta nærir allt hvort annað og það svo ótrúlega gerjun í músiklífi og mikið framboð og það ekki bara að tala sem fannig hljóst í Ísland sko.
0: Nei. Og þarna bera náttúrulega kennararnir tónlistar kennarar hérna, ég segi nú ekki ábyrð en þeir hafa áhrif eins og þegar þið fóru þarna til Brian Stone makrar, hvað voru þið gamlar þegar byggu til Kammersveit
2: Já, við vorum 13
0: Þið voru 13 og hérna var nokkri nefndur sem fóru yngar frá Íslandi sem stá til Bræðinstón sem eru Suður Englandi og var ekki hugmynd kennara ykkar já, og þið myndu leggja saman sem 13 ára stelpur í Kammersveit
2: En líka skemmtilegt að segja frá því að veist, ég hef aldrei farið þess að í svona píanónámskeið þú veist, erlendis, það sem klassískir tónlistamenn eru ekki að fara í jazz svona kennslu eitthvað, þú veist, ég man aðna fyrsta skipti sem ég kom til Bryanston sem þess að bara brest námskeið fyrir strengileikara og píónuleikara og þá sem sagt var ég bara sett í hóp þar sem ég átti bara að improvisera og það var bara 1-2 og bara hún að improvisera þú og ég var bara hvar eru nóturnar, hvar er
1: en síðan
2: en þetta bara einhvern veginn, ég kann ekki að lýsa en þetta hefur hjálpað mjög mikið að bara sitja sem líka meira svona út að því klassiski tónlistamenn ég held að þú veist menningin er kannski svona soldið þannig að þú veist, stundum getur verið soldið svona skrítina
0: mikið lókuðin í ykkar einn heimi
2: já, og kannski svona erfitt að alveg svona setja sig alveg út og bara en það sem satt hjálpaði mjög mikið alltaf mér og já
0: einmitt. Og það, svo sem að kannski lokið þessum sko fyrstu tónleikum en að klassikin okkar, þetta náttúrulega mikil fjölbreytileiki sem birtist okkur og hérna gaman að heyra sko Björk syngna, sungna þarna með blásara sveit og svo
1: sem kynirinn fekk að syngja
0: og svo náttúrulega loka atriði það ansi mikið að gerast hjá hljónstinni þarna í endan sko það var impressíft
1: sveikofskir
0: í
1: lokin þá hljónstinni verður stundum að sína sig sérstaklega þegar hún fær sjónvarsmyndavel
0: akkurat sko svolítið að sína hvað hún gat en þetta alveg frábært hérna Sól þú ert búin að skoða dagskrána framöndan
2: já
0: af, hvernig líst þér á þetta hvað,
2: ótrúlega vel
0: er það?
2: Mjög spennt og ég jafnaldar mínur eru mjög spenntir bara,
1: veist, þetta, er þetta er tónlist í mínu meirum
0: hvað hérna já. Það nú strax núna á fimmtudaginu sem þú veist að nefna Attacka
1: já.
0: Og útskýrðu fyrir okkur orðið Attacka
1: það þýðir eiginlega án hlés
0: já
1: halda áfram sem sagt þegar það til dæmis tveir kaflar samlíkjandi þá ekki gera pásu á milli þeirra heldur að leika bara inn í næsta að þá, þá er það að taka en já þannig að þessi tónleikar verða þannig þeir byrja á hérna, verki eftir Charles Ives sem er svona upp á pöllunum sem er svona lúðrakall upp á, og Charles Ives var mjög sérstatt amerísk tónskáld, mjög mikið servitringur sem að bjó í Massachusetts og var eiginlega ekki uppgötaður sem tónskáld sko, fyrir nánast eftir döðasinn sko. Það var lítið spilaðar og meðan liði en mjög langt á undan sinni samtíð í ýmsu sem að hérna, sem að bara menn voru ekkert að fatta fyrir mörgum árum setna sko, mörgum áratugum setna svo er semst frumflutningur á nýju íslensku verki eftir Huga Guðmundsson sem er staðar tónskáld okkar núna
0: Já, er þá staðar tónskáld ráðið til eins vetrar í senn?
1: Já, reyndar hugið til tvekja ára hann verður líka með verka næsta þinn ári og hugið tónskáld sem búin að vera lengi búsetur frá aldamótum út í Danmörku og hefur verið svona beggja megin inn í mikið inn í dönsku tónlistalífi og mikið inn í íslensku líka og samið alls konar músík en þetta hérna núna sem sagt semur hann á þessum tveimur árum fjögur tónverk og þessi tvö fyrstu sem verða núna í ár það eitt sem að verður í maí sem stórt og mikið verk það sem að Barbara ætlar að syngja sem ég mun segja eitthvað frá setna og mjög spennandi og svo þetta opnunatónleika verk núna á fimmtudaginn sem heitir Undark og innblásið af geislavirkri málingu sem var notuð til þess að mála úrskífur fyrir hermennina í Kanada þegar það átt að sjá á glukkuna í myrkri og svo voru konundar sem voru látt að mála með þessari málingu þær voru látt að sleikja pensilin en hún var svo geislavirka
0: Vera Illugadóttir
1: Vera Illugadóttir var mjög mynd. Spennandi þetta
0: já,
1: og þetta inspirar huga þessi máling og þessi máling hét Undark og þetta verk heitir Undark og bara hljómsönda verk svo verður á efniskráni tónverk sem er hérna, frækt af endimum það heiti 4:33 og er 4:33 sekundur að lengd en er þögn eftir bandarska tónskáldið John Cage og þetta er eiginlega eins og heimspeki verk þannig séð þetta er verk sem frá 1952 og það til á nótum það sem ekki stendur það til útgefið getur átt sko partin að því en það bara þannig að það þögn upp á þetta þessa lengd
0: Já.
1: Og hann var að spyrja spurningana hann komst að því að það ekki til sem þögn sem heiti þögn, hann fór með þessi hljóðin hann gröðustu rými í heiminum og þú heyrir alltaf í blórásunni eða andadrættiðinum eða einhverju þannig að hann var mjög upptikinn að þessu að það væri ekki til neitt sem heiti þögn og þannig að verður til svona samfélagslega þögn það sem við situm í salnum og íhugum eilíðina og svo rennum við úr þessu inn í fyrstu symfóníu Mahlers og það nú stutt að minnast þess að hér var 8. Symfónían á listaháttið í júní
0: Stórvirki,
1: tvisa sinnum flutt og þetta sem sagt hinn endin á þetta fyrsta symfónían hans og alveg stórkostlegt hérna hljómstaverk og hérna stór og mikil hljómsveit og hann óvinni stór áttabassar og hérna hún svona í sinni stærstu mynddeila og hérna við rennum inn í þetta verk í lokin og þessi drennur allt saman og er svona já, mjög hérna, óvinnilegi tónleikar sem er, hérna. Svo í næstu viku það tónleika 10. september þá bara aftur hjá okkur sem svo dúnir tvær vikur í röð núna á Íslandi og þar verður frábær píanisti sem heitir Bertrand Chamayu og einn af mínum uppáhalds píanistum verði bara að segja ótrúlega spennandi hvernig hann búin að prógrammur svo skemmtilega á plötuna sína sko þú veist að hann gefur út svo flottar plötur og hérna útpældar líka spila Ravel til dæmis svakalega vel og ætlar einmitt að spila píanokonsert eftir Ravel á 50. Tónleikum og svo hann með hérna einlegst tónleika á föstudeginum og þar sem hann ætlar að spila prógram sem allt mótað í kringum það til hérna verkaflokku sem heitir Söngvar án orða eftir Mendelssohn og eru ekki sungnir heldur spilaðar á píanu og þetta verður heilt prógram sem að svona hverfist í kringum þá músík með alls konar nýri músík meðal annars sko bítlunum og nútíma tónskáldum og hinn og þessu sem að verður alveg svakalega flottur held ég hérna bræðingur úr píanutónleik
2: Eru þeir tónleika beint eftir?
1: Já, eru á fyrstu dag, eru 11. september, á fyrstu deginum já. Og þetta hlutað röð sem einhvern svörturöðuna, það sem við erum að reyna að fá á þessa frábæra listamenn sem koma til Íslands að spila með symfóníunni stundum til þess að staldra aðeins við og halda kannski auka tónleika á fyrstu degi eða laugardegi eftir 50. Tónleikana og bæta við, skilja meira eftir og þetta til dæmis bara það ekkert sko Já, þú veist, þetta er heimsklassa fólk sem að kemur og er hérna aðeins lengur og bætir heilmiklu við, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta mun gerast nokkur sinnum á tónleika vetrinum og fólk með svona auka tónleika Já. Með.
0: Ef þú hoppar hérna yfir, það þriðjudagur í dag og segjum að þú verðir á þessum tónleikum á 15. Skuldið og þögn upp á 4.33 sekundur var það ekki?
1: Jú.
0: Já. Hvernig heldur það salurinn að það muni fara í salinn? Heldur það muni hósta?
2: Já.
1: Það má hósta. Það, við erum ekki að fara fram á það að fólk sé alveg bara allt ekki á meðan.
0: Okkur þætti vætna að það væri meira hóstað á milli atriða.
1: Já.
0: Heldur hann í þeim með því.
1: Ertu svona að tala hósta almennt í tónleikasalinn?
0: Bara almennt.
2: En já, ég mjög spennt að sjá hvað gerist.
1: Já.
2: Bara... Það eiginlega ekki hægt að búa sér neina þannig
1: nei,
2: nei. Maður bara veit að geta,
1: Þetta óvinnulegt en þetta sem sagt, þetta frægt verk sem var nú upphaflega sko spilað á píanó það að segja píanuleikarinn sat við píanóið í 4:33 sekúndur og jafnvel stundum sko opnað og lokaði milli þátta sko ég er ekki alveg ég reyndar aldrei að sé þetta flutt á píanó en þannig að það búið að gera þetta stundum eru strengja hvert þetta sem að býða í 4:33
0: þú segir þessi heimspíkilegt en ekki líka bara einhver húmóri
1: jú, hann var náttúrulega mikið húmóristi sko, til dæmis John Cage kom eins og til Íslands veit ég, því held að hafa verið uppur 80
2: hann þá lífi?
1: Nei, hann dáinn og hann hérna og það var náttúrulega öll músík elítan í Reykjavík mætti sér hlusta á fyrirlestur John Cage um músík svo var hann ekkit músík heldur talaði hann sveppi þá var hann mikil sveppa áfamað líka og hérna Já, þetta allan saga sem ég heyrt og hérna. Held að sé rétt.
0: En þetta fer augljóslega af stað með látum og lofa mjög góðu.
1: Já.
0: En hérna þetta sem af því að þú sko veist meira músík en ég allavega klassíska músík. Rakst þú augun í eitthvað sem að þú alveg bara já, ég hlakka til að hlusta þetta þegar þú varst að renna yfir til dæmis.
2: Hlakka mjög mikið til að hlusta á hana Ravel, píanókonsertinn. Ég náttla hlusta á hann bara út af sviðis.
0: Já.
2: Ravel líka það líka skemmtilegt að sjá hann hann fékk mjög mikið þarna, mikinn innblástur frá Gershwin þegar hann var að samið þannan píanókonsert
1: það heilmikill jazz í honum
2: já, og mikið að svona bláum nótum svona þannig séð og þarna mjög skemmtilegt að sjá það svo ótrúlega maður fær svo mikið svigrúm til að svo túlka þetta á sinn hátt þannig að ég líka mjög spennt að sjá hvernig hann gerir það
0: Þekkir hann að pianista og, sem hann nefnir?
2: Nei, nefnilega ekki en ég bara
0: Það er til þessu mikið á frábærum pianista
1: Já, það beint á Spotify og eftir á leiðin heim
2: Já, já en já og líka skemmtilegt að sjá hvernig hann að tónlistar hann vel þróaðist frá svona þessu svona impressioníska svona Debussy soldið svona og síðan fór hann að þróast meira í svona
0: Voru þeir ekki vinir af hann og Debussy?
1: Nei, voru ekki, heldur ekki beintir við vinir, en Debussy deyra hans fyrir sko þeir þekktust eitthvað en þeir voru kannski ekki að hittust ekki það var ekki mikið sniðmengi með leira
0: já, ég skil þannig að þú hakar við það og hvað svona ef við förum aðeins hérna, við, tíminn hefur liðið svo rætt hjá okkur að við hérna komumst í byrðinu að brota því sem að ég held að við getum talað en hvað hérna svona þú veist
1: ég bara, ef ég nefni nokkra hluti við þetta bara ferðið alltaf, mér þykir alltaf rosalega væntum að sjá ungsveitina leika, við erum með ungsveit Sinfóni Hljónstur Íslands
0: Já.
1: Sem að er bara að fara núna í stífar æfingar að spila Sér að sat það er eitt af okkur frábæru svona fræðsluverkefnum kynnist fólk í tónlistanámi þessu svona professional umhverfi sko þú veist það bara æfingarnar bara með sama móti eins og þetta hjá okkur og það flottur hljónstastjóri sem kemur og stjórnar og hefna, vinnur með hljónstinni þannig að þetta ótrúlega gjöfult verkar mér nefni það við kemum að halda upp á ammæli Mozart þannig að við 270 ára kallinn
0: Já Er ekki Mozart og Tjækóski fylla þeir nú ekki yfirlega törpu?
1: Jú. Það, hann náttúrulega einn af þeim vinsælli. Svo ætlum við að vera með, sko, við verðum með tvisasinnum með tónleika það sem músík Morricone.
0: Já.
1: Þá horfum við á senur úr hérna, þessum frægu bíómyndum sem hann gerir músík við upp á sviðinu og hérna, heyrum hljónstamúskina sem hann samdi. Mm. Þetta eitthvað sem hefur lengi verið beðið eftir á Íslandi ég ætla að benda til dæmis að tónleika sem verðum miðan, fyrir liðu óktóber þegar kemur hingað hljónstastjóri sem heita Edward Gardner og er bara fremst breski hljónstastjóri samtímans, hann ætlar að stjórna 9. symfóníu Beethoven sem nú alltaf eins el og meðanum Alina Ibramova sem að, hérna, ótrúlega flottu fyrirleikari og veist, já, fólk kannski líka átta sig ekki á því, sko að levelið á einleikurum sem við erum að fá til landsins er ansi hátt, sko
0: Jú, ég hef áttan á því, sko já. Þetta alveg með ólíkindum
1: Alveg ríkala, þannig að þú veist, ég ekki talið upp marga sólista sem koma hérna, Jóhann Dalenni heitir einn fremsti fyrirleikari Norðurlanda, alveg frábær og bara rísandi stjarna Svo verður ansi mögnu symfónía sem ég held mikið upp á, sem 13. symfónían eftir Shostakovich sem heitir Babi Jar og mjög áhrifaríki ríkt verk en nokkuð þungunýfur en mjög áhrifaríkur hún hún snýst eila sko sagan þetta sungið og það verður fóstbræður muni vera upp á sviðinu og syngja á rússnesku og það verður rosalega flottur bassasöngvari sem kemur sem innsöngvari í þessu þetta mikill söngur
0: og þessi nýfur á að vera þungur
1: já, hann á að vera þungur, nákvæmlega og þetta sem sagt snýst fjöldamál sem að fóru fram í Úkraínu á þessum stað sem heitir Babi Jar sem að tengist nú líka einhverjum nornum og þetta alveg svakalega flott músík og hérna og stór hljónsveit sem að leikur þetta er Shostakovich og verður undir lok oktober hjá okkur Daði Freyr verður á Airwaves og það gaman að taka hérna að heyra það að Daði var ekkit svona af því hann nú svona elektropoppari sko hvort hann ætlaði að vera með mikið af rafmagni með sér þá sagði nei við bara nota hljómsveitina umbreyta músíkinni fyrir symfónískan búning og hérna og það heldur gaman að fá þetta við viðhorf sko.
0: Það ekki ólíklegt að fá vera aðeins öðruvísi hóp inn í Hörpu það kvöld.
1: Svo erum við með alltaf vinsala bíótónleika og ég nefni það að seinna á árunum verðum við til dæmis með konung ljónana sem að verður alveg vinsælt bæði á íslensku og ensku þar sem að hljómsveitin spilar undir og, hérna, og þú horfir bara á bíóið með en við verðum líka með fullónisbíó núna í nóvember Psycho svartkvíta klassik og það sem að nú aldrei fræg músík við maður, og strengjasveitin þarf að taka vel á ískrinu hérna, fyrir músíkina svo þetta Barbara Hannigan með okkur setna núna fyrir áramót aftur með henni kemur rosalega flott tónlistukona sem að er blokkflautuleikari og hérna mun bjóða upp á mjög skemmtilega blöndu tónlistar og líka vera á öðrum tónleikum með svona minni hóp og kljónsitinni spila á tvennum tónleikum með okkur í nómabir lok. Svo þetta bara fasti líðir hérna fyrir jólin, aðventu tónleikar og vinsælir, sívinsælir jólatónleikar sem alltaf veru uppseldir og hérna bara mikið stemming í kringum og svo þykir mér nú alltaf voðalega vænt eitt verkefni sem við erum með alltaf á jólaföstu, það sem við sem við köllum einstakar jólastundir og þá koma krakkar úr svona þeim skólum þar sem að erum við sérþarfir sem erum með heyrnarskerðingar og sjónskerðingar og annars slíkt og fá að vera svona í návíð við músíkinu og jafnvel koma upp að hljóðfærunum og svona það er svona finnst mér fallegasta verkefni sem symfóníuhljómsveitin stendur að
0: trúi því Já, þetta hljómar spennandi eitthvað meira sem að þú vilt hérna, spyrja hann Guðna úti áður með ljúkum þessu eða tjáði ég um
2: Anna Lucy Horse Anna blokkflautuleikarinn heldur að ég var að lesa þetta síðan í fyrsta skipti sem hún allavega kemur fram hafið einhvern tímann fengið heldur blokkflautu innleikara á þér
1: ég ekki við svona symfóníuhljómsveit Íslands hafi gert það en það hefur verið kannski á sko svona kammersveitartónleikum eða eitthvað slíkt sem að hafa komið hérna gestir það hafa verið mjög heimsfrægir sko blokkflautuleikarar gegnum tíðina en ég ekki viss að hann hafi komið endilega í symfónísku samhengi sko og þetta en hún að spila með symfóníuhljómsveitum víða lönd þessi og hún alveg algjört fenómen sem músikant en við erum við erum líka eins að reyna að bjóða upp á hans nýtt með þetta af því að til dæmis eftir áramót í maí þá verður annar einleikari sem spilar á mandólín og sko mandólínleikarinn bara með stórum greini hann það aðeins vera líka að kannski hann ótrúlegur sko hann hérna við maður svona líka bara sýna fram á það að það ekki alltaf fiðla, það ekki alltaf píanó það er ýmislegt annað sem maður hérna fá svo mikið út úr í dýrka mandólin sem einhaldsljófari er bara við valdi mandólin konsertar eru eitt að fallega sem ég veit sko en Jesus skrýtin
0: Já, við erum þetta inni
2: Já
0: Já og hérna og Guðni sko allir þessir kraftar sem að koma hingað til Íslands er auðvelt að fá fólk til þess að koma og spila með symfóníuhljómsveit Íslands
1: Já, þú veist þannig séð, þú veist auðvitað er náttúrulega bara þeir sem eru vinsælastir, stærstir frægastir, ég veit ekki hvað ormaður á að segja, þeir eru náttúrulega mjög eftirsóttir en við erum að reyna líka að setja markið dálítið hátt að fá hingað fólk sem að er sko mjög alþjóðlega viðkennt og það tekst í mjög mörgum tilfellum en svo er náttúrulega ansi mikil verðbólga í þessum bransa sko þetta tekstin er stundum hár en það er bara eins og er í öðru að hérna ef við ætlar að fá Messi í liðið sko eða koma að æfa með Val þá hlýtur það að kosta eitthvað
0: það kostar
1: Þetta var kannski ekki rétt
0: Jú, veistu að mér finnst það ágætt sko,
1: Viti hvað ég við
0: Já, mér finnst ágætt að þú líkir þessu bara svona saman sko,
1: En við eigum frábæra hljómsveit sem er sko og tekið er eftir og hérna og aðstæður sem eru upp á tipp-topp sko
0: Fólki
1: finnst frábært að koma í Eldborg og spila og
0: Batman hljónstinn á svo ári
1: Já, ég held hún styrkist, já, þú veist og held hún sé hérna á þessum, nú halvborin 15 ára ég held hún sem búin að styrkast talsvert á þeim tíma
0: Síðast í gær voru það að hérna voru með pröfur fyrir víóluleikara exakt
1: Jú.
0: Og hérna þetta náttúrulega harður heimur
1: Já, heldur
0: komast
1: betur Já, og þannig það allstaðar það hérna og erlendis sem að það ekki óalgengt að það komi 100 manns í pröfu um eina stöðu þú veist eða ég vel 200 eða það þú veist í stór ljónsveit að auðlýsa einn flautuleikara eða eitthvað skilur það bara alveg algengt
0: og það ekki leyndamálið í gær voru hvað 20 að býtast um tvær stöður
1: já, 20 manns hér erlendur og einlendir það mikil endurnýjun í gangi hjá okkur núna og það tekur tíma og þetta snúið
0: ég sé ekki fyrir mig lífið án Sinfóníuhljómsveitar Íslands og hérna af því að ég hef upplifað tímana tvenna og ég hef upplifað Ísland án tónlistarhús þá finnst mér líka hljómsveitin og húsið og öll umgerðin og allt sem hefur gerst núna umleiðnum áratugum þetta er mjög magnað og merkilegt mér finnst bara heppin að fæðast
2: ég hérna heppin.
0: Sko þegar þetta orðið svona flott hjá okkur
2: já
1: Absolutt
0: Já, en hérna Vilt þú afkynna eða á ég að gera það?
2: Ég held að sé best að þú gerir það
0: Ok, en takk fyrir að koma eins og ég segi hérna launalaus starfsmaður en hérna við höfum verið að leika okkur með það að þú kannski þið sóli saman eða hvernig það verður af því þið hafi verið svona með, sem aðstúðarmenn getur maður sagt það væri nú bara gaman að þið myndu taka völdin og eruð bara með þú eða þið með ein þátt síðar þannig að kannski bara sleppi ég og við þessir eldri kindlinum einhvern tímann ég veitur og fyrta ekki við það væri skemmtilegt en kæra þakkir fyrir hérna aðstúðana Sól og
2: Takk.
0: Guðni kæra þakkir fyrir komuna
1: Takk fyrir mig, bendi bara á sinfonía.is það besti staðurinn til að fara í gegnum allas á þvælu sem ég var að reyna við hjóðum
0: og gangi ykkur bara rosa vel í vetur og kæra þakkir til ykkar hlustendur áhrifundur Við segjum þetta gott í kvöld. Ég vil sérstaklega þakka öllum ykkur sem deilið efni samstöðvarinnar, ekki síst á samfélagsmiðlum og þeir sem talið vel samstöðun og þeir sem pikkið í næsta mann og segið, hey, varstu búin að sjá þennan þátt á samstöðunni? En mest þökkum við ykkur sem eru styrktar aðilar samstöðvarinnar, áskrifendur fyrir aðeins 2750 krónur. Getur þú haft heilmikið það að segja hvort við höldum áfram að búa til já, menningarefni eins og við vorum að reyna að gera núna eða taka þátt í þjóðfélagslegri umræðu búa til samtal, þú getur farið inn á vestlöðuna samstöðun.is og það hnappur sem ástendur áskrift og hérna lítil fjárað fyrir þig en munar öllu fyrir okkur og kannski munar öllu fyrir okkur sem samfélag líka við höfum vitna því í gær að fréttir sínar eru sjónvarpsfréttir það búið slökkva þeim og hægt og rólega þá fjölmiðlar landsins eru að deyja og þeir eru að bjagast en samstöðin hérna tilraun til þess að vera mótvægi við því en ég heiti Björn Þorláks þetta búið að vera gaman að vera með ykkur í kvöldu sem hún státt klukkan 8 annar kvöldu er þið sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Kæru áhorfendur, velkomin að grænaborðinu sem að hefur göngu sína aftur hér á samstöðinni eftir sumar frí. Þetta er að ég held þáttur númer 2 á þessu hausti. Það vilji okkar til þess að, hann stendur til þess að halda út þessum þætti á, hér á dagskrárstöðvarinnar vikulega í vetur. Að því að við stöndum þér trú að þetta sé eini vettvangurinn á dagskrá íslenskra fjölmiðla þar sem talað sérstaklega umhverfisvernd og náttúruvernd og loftslagsmál og allt sem að tengist móður náttúru. Gestir þáttar, ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og einn af nokkrum umsjónarmönnum þáttarins. Gestir mínir í dag eru Katrín Oddsdóttir, lögmaður og Benedikta Guðrún Svavarsdóttir sem er formaður samtakana VÁ, samtökum verndun fjarðar. Félagum verndun fjarðar, er það ekki?
6: Félagum vernd fjarðar.
5: Já.
6: Og það er þó Seyðisfjörður.
5: Og það er Seyðisfjörður. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir því að þessast þær eru komnar hingað í heimsókn eru auðvitað nýleg ákvörðun matvælastofnunar að veita fyrirtæki sem heitir Kaldvík rekstrarleyfi fyrir eldi á 10.000 tonnum af laxi í Seyðisfirði og þremur tilgreindum stöðum. Þetta er afgreiðsla stofnunarinnar á leyfi sem að mér minnur að Kaldvík hafi sótt 2018 fyrst. Og þetta hefur tekið langan tíma og meðan á þessari biðinni eftir þessu leyfi eða hefur staðið að þá hafa þessi samtök félaga og verndun fjarðar risið upp og reynt eftir megni að andæfa þessum áformum sem að nú urðu að í rauninni að veruleika fyrir nokkrum dögum þegar að leyfið var gefið út. Og mig langar þetta til að byrja því að spyrja ykkur að því var þetta ekki svolítið áfall fyrir málstaði ykkar?
6: Jú, að sjálfsög, þetta var staður sem að við vorum svo sannarlega mikið að reyna að forðast og heldum, og þetta er náttúrulega eins og að vera bara einhver svona rússipanna reið þar sem að maður alltaf eitthvað en já, nú stoppar þetta, nú er þetta búið, nú er bara að þið getur ekki farið í gegn við erum búin að finna þetta og svo, jú, þeir finna leið og svo förum við upp aftur og heldum, nei, nú er þetta komið nú erum við komið með nógu margar ástæður þess að þetta geta aldrei farið í gegn en nei, aftur förum við niður þannig þetta er búið að vera bara eitthvað einhvern veginn hafa þá trú, finnst mér, undanfarið að við hlýtum að geta einhvern veginn að stjórnvöldi myndu ekki núna vilja fara bjarga þessu fyrirtæki sem hefur líka verið í svo miklu fjárhagslegum örðuleikum núna undanfarið. Þannig að við heldum að við höfum kannski einmitt okkur þið tekist að svona tefja þetta nógu lengi til þess að það væri þetta horfaðan rekstur sem að Kaldvík er með á Austfjörðum og sjá að það væri ekki

0: brjálæðislega verðmæti og við vitum það og þetta verðmæti sem að þetta fyrirtæki og það fáir aðalar að fara að hagnast mjög mikið á og þessi ávinningur þetta sem þeir að elta fyrst og fremst og við íbúar höfum sagt nei allan tíman þannig ég veit að þjóðin sannarlega með okkur af því að við vitum öll að þá ekki að valta yfir samfélag sem að vill ekki sjá þetta í fjörðin sinn og hefur sagt það og komið með allar þessar hérna, skýringar sem við erum fara betur í hérna í þessu þætti fyrir því þannig að áfall sannarlega en hvergi að baki dottin hins vegar
1: Katrín, þú ert lögmaður og hefur gætt hagsmunasamtakana í þessum baráttu áttir vona þessum úrskurði
2: Svona já og nei mér fannst við hafa gert ansi margt til þess að þetta hefði ekki átt að vera niðurstaðan en svo maður búin að horfa á stjórnsýsluna svolítið í þessum málaflokki núna undanfarin ár og það því miður bara svona eins og ákveðin halli og hallin í raun og veru í þá og þessara fyrirtækja þetta á ensku kalla regulatory capture þetta því það þegar sko svona einhverju ákveðinir mjög sterkir aðeila ná svolítið bara svona tökum á stofnunum og þær fara að verða hálfgerðar afgreiðslustofnanir fyrir viðkomandi aðila í staðan fyrir það að horfa bara kalt á lög og reglur og hagsmunamati báðu megin og segja bara annarkvort já eða nei en það sem að sér í þessum málum það að það leitað logandi ljósi að jáinu og það þarf að vera sko það alveg bara það farið í alls konar loftfimleika til þess að komast niður á þá niðurstöðu finnst mér og í raun og veru þá hættir stjórnsýslan þannig að vera svona hlutlaus og óvilhöll eins og ná að vera og verður miklu frekar svona einhvers konar já svona stimpilstofnun fyrir einhvern ákveðin vilja sem ekki lýðræðislegur sem endurspegla hvorki þetta fólk sem býr á þessu landinni og sjálfsögðu ekki vilja heimamanna og ég veit alveg að þetta mun aldrei gerast þessi þetta sjókveldi fer ekki onni Seyðisfjörð það bara það kemst ekki þarna það allt of hættulegt og svo framvegis en það að sé verið að veita þessi leyfi og gefa þessu félagi þessi auðæfi sem fylgja því að fá þetta leyfi þrátt fyrir að það séu svona margir annmarkar á leyfisveitingunni mjög forkastanlegt fyrst mér og það alveg ótrúlegt að við séum ekki komin á betri stað með þetta mál því að það liggur fyrir að það búið að taka algjörlega mjög gaumgefilega rannsókn á því hvernig stjórnsýslan virkar í málaflokknum það var bara í loka árs 2003 Ríkisendurskoðun gerði það og það hefur ekki verið lagfært eitt né neitt af þessu og ég veit hvað stjórnmálafólki segir eins og Hanna Katrín hún segir já þá eru við fengum ekki lagareldi frumvarpið okkar samþykkt þess vegna allt ennþá svona ömurlegt en það ekki einasta afsökun í mínum huga vegna þess að það að fara í einhverja lagabreytingu ein leið en það útilokar ekki það að þú lagir allt hitt sem að upp á þér stendur til dæmis eitt dæmi skipulagsstofnun sendir minnisblað til umhverfisráðuneytisins í lok árs 2024 og segir þið verðið að búa til einhverjar reglur það hvernig á að meta hættun á því ef að ofanflóð lenda á svona sjókveldismannvirkjum og umhverfisráðuneyti hefur ekkert gert núna þegar næstum við erum komið 2 ár frá því að þetta minnisblað kom til að setja þessar reglur og hvað gerist Kaldvík fær leyfi frá HMS til þess að kalla bara sjálft eftir einhverju mati sem að þeir fá bara hjá einhverju sölu aðila í sjókveldis hérna búin að með Scale Aqua í Noregi og Scale Aqua segir bara, heyrðu, þetta bara flott það ekki mikla líkur á því að hérna, það verði slysasleppingar ef að snjóflóð falla á kvíarnar því þær eru byggðað með einhverju stöðlum og svo framvegis en sko
1: Þetta hljómar mjög einkennilegt
2: Já, þetta hljómar mjög einkennilegt og þetta mjög einkennilegt og þetta í raun og veru mjög slæmt þannig að, þess að það sem að gerast og það sem í raun og veru systematískt munstrið sem við sjáum í þessu það að það einhverju sérhagsmunir og þeir eru að trompa almannahagsmunir og þeir eru að trompa öryggishagsmunni og þeir gera það bara aftur og aftur og þetta verður svo weird þetta verður svo skrítið eins og ég til að við HMS sem er að reyna finnst mér eftir bestu getu að gefa þeim byggingarleyfi, Kaldvík og það orðið slík græðgi það að koma svo leyfi gegn hjá HMS sjálfu að þau eru alltaf farnir að busta ríkið af einhverju Jónsbók til að geta miðað netlöfu dýftareglu sem er sko ævaforn lagabók bálkur sem er ekki einhverjum byrtur lengur á alltingistíðindum en hefur ekki verið feldur og gildi heldur í stað þess að miða bara við glæni lög haf- og strandskipulag sem segja að það sé 115 metra frá landi sem gilda af því að ef að þeir miða við nýju lögin sem eru lögin sem allt þetta dæmi byggir á sem er eiga sjálfsögða miða við þá kemst þetta ekki fyrir út af hagsmunum jarðareiganda sem ég líka gæti hagsmuna sem lögmaður en af því að hérna það aðeins hliðallara fyrir fyrirtækið í þessu tilfelli að nota dýftarregluna þá poppar hún upp hérna og allt í komin í fulla notkun eins og eitthvað zombi upp úr gröf sko.
1: En ég var að lesa hérna greinargerð

0: matvælastofnunar þar sem farið meðal annars í gegnum 186 athugasemdir sem bárust og ég náttúrulega hvorki lögfræðingur nýja sérfræðingur þessi sviðin en ég hafði á tilfinningunni að þegar ég var að lesa í gegnum þetta þetta verði náttúrulega fljótt leiðgert að stofnanna væri svona þetta væri svona afgreiðslu svona eins og færiband sko, þar sem að væri hægt að sparka athugasemdum út af bandinu eftir henduleikum að já, við sjá svarið við hérna þessu sem við svörðum áðan en það sem ég finnst forvitnilegt að vita ef að við erum sannfærðum það að þessari stjórnsýsli þessu máli sé mjög áfátt og hún í rauninni drægi taum hagsmunaðila getum við vísa því álíkt okkar, hvert getum við leitað með þessa niðurstöð?
1: Við munum að sjálfsögðu kæra þessi leyfi til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamál sem að er svona hérna, hef auðljósa kærubatteri fyrir þetta en ef ég má tala bara alveg reynt út þá ég ekkert eitthvað rosalega vongóð að það náist bestur árangur þar það kom úrskurður frá sömu nefnd í síðustu viku þar sem var til að vera fjalla svo þjóðaröryggismál svipa og í Seyðisfirði þar sem svona strengur sæstrengur í fyrir vestan og það voru einhverja sjókvíar alveg ón á þessum streng og það eitt af því sem við erum að deila á með Seyðisfirði að þessi vera ógna þarna fjarskiptaöryggi í landsins og Færeyja með því að hafa þessi mannvirki svona nála strengnum og úrskurðarnefndin enda á því að segja að þetta væri hárrétt hjá Mílu í þessu tilfelli sem var að reyna að verjast í að kemja þarna áframhaldandi sjókvíaldi ón á strengnum að það hefði þetta rannsakað betur en með vísan til meðalhófs sem svolítið mikið gripið til núna þá væri samt ekki þetta ógilda leyfið þar að segja að því að leyfið í gangi og það verið að framlega fullt af laxi þá væri svo rosalega íþyggjandi að stöðva leyfisveitinguna en hins vegar fól úrskurðarnefndin matvælastofnunar rannsakaði eitthvað betur þú veist, þarna bara komin einhver svona staða sem ég kann mjög illa við sem lögfræðingur þar að segja að það séu látnir einhverju tilteknir enga hagsmunir vega svo þungt að lögfræðilega niðurstaðan sem alveg hrein og skýr ef það brotar rannsóknarreglu þá það ógildingar annmarki og það á að ógilda ákvörðunina og rannsaka almennilega og koma með nýja ákvörðun en þegar það farið að spila svona svaglega mikið inn í hagsmunir einhvers félags af því að halda áfram að græða peninga að niðurstaðan verður ekki lögfræðilega svo sem að hún á að vera samkvæmt stjórnsýslurétti þá þetta orðið pínu svona áhyggjuefni og ég vona úrskurðarnefndin ná að standa í fæturnar í þessu máli það tekur langan tíma oft að fá niðurstöðu við erum nú þegar með kærumál í gangi fyrir henni vegna þess að HMS neitar því að jarðeigendur í Seyðisfirði sem eiga sjávarjarðirnar upp við þessi sjókvíaeldis svæði eigi aðild að byggingarleyfinu það bara eiga ekki að skipta sér þessu máli finnst þeim þeir synja þeim aðild þannig megum við ekki fá að sjá gögnin og við megum ekki andmæla við megum ekki vita hvað er að gerast basically og úrskurðarnefndin er búin að fella þetta einu svona gildi þessa synjun og segja HMS að taka nýja ákvörðun en þau sýna bara aftur og þarna sýnir bara sig einhver svona tregða, af hverju ósköpunum ætti HMS ekki að vilja að einhverju landeigendur alveg upp við einhverju fyrirhuga stóriðju eigi aðild að málinu, það enginn að segja þeir fá að ráða niðurstöðunni, bara að fá að sjá gögnin koma sínum athugasemdum á framfæri svo framvegis hvernig getur það verið málefnari stjórnsýsla að synja þetta, þú veist það eru bara svona mörg dæmi sem að maður fær bara pínu svona verk fyrir hjarta þegar maður er að lesa þessi skjöl og alveg eins með þessi nýjar ekstra leyfi þar stendur til dæmis sjókvíar verða að vera í 5 km fjarlæð frá árósum og þar eru þær ekki samkvæmt þessum gögnum hjá í Seyðisfirði þá segir matvælastofnun við munum sjá til þess að þær verði lengra en 5 km frá þessum árósum við gefum leyfið og svo munum við sjá til þess að tvíka þannig að það verði ekki það sama og stendur í því, þú veist, þetta svona skilur.
2: En ef ég maður bæta við, þú veist, að því að síðan mögulega erum við að horfa á það núna í þessu þú veist, þegar þeir eru að synja og aftur því að hérna, landeigendur eiga aðelda málinu á meðan við býðum eftir þeim niðurstöðum þá getum við bara að sé byggingarleyfi fara í gegn og það er bara líklegt að það gerist.
0: Já, þannig að þó að þið kærið þetta til
1: úrskurðarnefndar úrskurðum það, hún félst ekki á það þá báðum við HMS að segja við okkur við ætlum ekki að taka ákvörun á meðan þessi kæra er til meðferðar og HMS að alls ekki, við getum engu lofa þar þannig að þetta bara stemningin sko.
2: En eitt sem var svona, væri alveg hægt og væri hlutlaust og bara eitthvað neginn rétt og svona í framhaldi sem við erum að segja hér út af þessari svörtu skýrslu sem kom út, að þá væri þetta gott ef allir sem eru að hlusta þannig þátt myndu tala við sína þingmenn og þá segja þekkja og vilja gera gott og vilja vinna fyrir almanna hagsmunni að það væri þetta hægt að byggja um eitthvað framhald á okkur stjórnsýslu úttekt og það sem að bara núna af því að það kemur inn út leyfi það ekki komin í lagarammi og það ekki búið bregðast við þessari svörtu skýrslu þá væri það bara mjög hlutlaust og sanngjarnt gagnvart þjóðinni þannig að það eitthvað sem að við getum alveg sett inn út í kosmósið tala við sitt fólk og segja, heyrðu, látið þið skoða þetta
0: Látum Er þetta ekki svona frasi sem maður heyrir oft í hérna, bíómyndum Ég ætla að hringi þingmanni.
1: Það þurfa bara nýju þingmenn að standa því að krefjast svona stjórnsýslu úttektar til þess að þessi skilda að hún gerist.
0: Já.
1: Og það hljóta vera nýju þingmenn á alþingi sem eru tilbúinir að láta reyna það hvort að stjórnsýslan sé ennþá í sömu mólum og ríkisendurskoðun sagði hún væri 2003. Svo við getum þá brugðist við því að þessi vera að veita ný leyfi í einhverjum aðstæðum sem eru gjörsamlega ófullnægjandi út frá öllum prinsipum réttarríkisins. Þannig að það hlýtur að vera hægt að finna einhverja nýju manneskjur á þessu blessaða þingi sem eru til að standa saman að þessu.
0: Já, ég segi bara gangi ykkur vel með það.
1: Takk.
0: En hérna, hversu slæmt það fyrir þetta mál að boðuð ný löggjöf sjókvíaeldi skuli ekki vera orðin að veruleika?
1: Mér finnst þetta að vera svona pínu afsökun, bara frekar
0: heldur afsökun. Ástæða,
1: já, af því að það sem gerist það að það komið þarna fram með lagareldisfrumvarpið sem var mein gallað og þess vegna var það stoppað. Það var ekki vegna þess að allir væru á móti því að fá góðan reglur að möta sjókvíaeldi. Það var ekki ástæðan. Ástæðan var svo að það var verið að innlega þarna nýtt kvótakerfi. Það var alltof léleg viðurlög við brotum á lögunum og svo framvegis og þess vegna andmæltu náttúruverndarsamtök þessu og fleiri. Og mér finnst þetta að vera pínu svona victim blaming ef ég má hérna sletta að ætla núna að vera eitthvað svona já þið hefðu bara þetta samþykja lagareldisfrumvarpi og þá væri ekkert að þess að gerast. Þetta náttúrulega bara ekki satt.
0: Þetta heyrist töluvert í umræðinni.
2: Bara af því vorum að svona undirbúnsfundi hérna rétt á hann að hérna áhættum að erðablöndunar það beðið eftir því að það komi út og inn í sérst þessum drögum í svo lagarhaldsfrumvarpi þá áttu bara að setja svona að ráð þeirra gæti bara ráðið því hvort það farið eftir þessu áhættum að erðablöndunar það mættu líka svona fjárhagslegur eða efnahagslegur, svona samfélagslegir þættir mættu fara að vera ykkur að bera ykkur að vigt þar og þá bera ykkur að vigt gagnvart villta laxastofnum sem eru 60.000 fiskar í dag, þannig að það eru mjög margar ástæður fyrir því að þetta lagareldisfrumvarp að því var andmælt.
0: Þannig að en er hægt að leita með þetta, þessa niðurstöðu eitthvað annað en til úrskurðarnefndar auðlindamála?
1: Ég held við byrjum með skusti klárlega þar við höfum ánægjulega til að kæra og við munum gera það en svo náttúrulega sjálfsögur hægt að fara í ógildingar mál fyrir dómi það hægt að líka, við höfum marga oft þurft að leita til umboðsmanns alþingis út af stjórnsýslunni í málfloknum og fengi þaðan ákvarðanir sem styðja það að þetta sé allt í tótal rugli eins og til dæmis það að vanhæfur starfsmaður kom að gerð skipulagsins stansvæði skipulagsins sjálfs Við þessu hefur ekki verið brugðist með nokkrum hætti, samt þetta aftur svona kallaður ógildingar annmarki, fárlega leiðlegt orð, en þýðir bara það að ef að þetta hefur gerst, þá á að ógilda og byrja upp á nýtt og laga og svo getur við komið með, þú veist, sambærilega niðurstöð en þú verður að vera búin að laga það að það sé ekki þessi galli á málinu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er ítrekað að gerast í þessu og þess vegna var Benedikt að lýsa þessum rússipanum, við veitum hversu oft við erum búin að vera bara að heyrðu, jæja, hann tókst okkur nú að vinna málið. en svo bara, einhvern veginn, er fáranleiki þess líkur að það sem væri í eðlum, lögfræðilegum kringustöðum gjörsamlega nóg til þess að stoppa eitthvað, reynist ekki nóg í þessu málflokki og af hverju er það? Ég held að sé vegna að það eru bara ansi sterk peningaöfl og lobbyista völd á bakvið þetta dæmi. SFS með fólk inn í ráðuneytunum og að berjast mjög mikið fyrir þessum iðnaði sem mjög stendur að vera ógeðslega fyndið af því að sjókvíaeldi náttúrulega ekki beinlínis mjög sniðut fyrir sjávarútveginn. Heldur þetta meira svona einhvers konar landbúnaðarsport. Þannig að í flestum öðrum löndum þá þetta ekki inn í þessu lobby en hérna ræður bara einhvern veginn stórfiskarnir ráðu svo svolítið.
0: En það hefur dálítið verið vitnað í umræðu undan hann daga, það hefur verið vitnað í það sem að Jóti Skúladóttir, er hún ekki Skúladóttir?
1: Jú.
0: Fyrirandi þingmaður Austurringa, sem að hún skrifaði þetta og undir textin í þeim áfellisdómi yfir ráðundinu fannst mér einmitt vera sá að hvorki stjórnmálamenn né samtök almennings gætu nokk tíman ráðið við ráðunetið. Ráðunetið væri svona, lifði svona sjálfstæðu lífi og væri í rauninni á valdi einhvers konar eins og þú ert að lýsa hagsmunnaðila. Er umboðsmaður alþingis ekki einhver stofnun sem að maður ætti að geta leita til með, ef manni finnst stjórnsýslan í sínu samfélagi vera mjög, ef henni er mjög áfátt?
1: Jú, en þú þarft að vera aðili máls sko til þess að það gangi og þau eru farin að túlka það ansi þröngt finnst mér umboðsmaður til dæmis gagnvart sko dýravelferðarmálum og svona þá segir bara að dýravelferðarsamtök og þá náttúruverndarsamtök eigi ekki aðild en sko landeigendurnir eiga aðildina sko og við getum kvartað en það hjálpar ekki að vera með mál fyrir umboðsmann Alþingis á sama tíma og við erum með kærumál í gangi þá verður alltaf að tæma fyrst úrræðin þannig umboðsmaður skoða þetta og það þess vegna sem við getum ekki verið með að sýna honum þetta allt sem jafn óðum en umboðsmaður gæti hins vegar mjög auðveldlega gert svokallega frumkvæðisrannsókn hann má fara af stað Já. Og hann ætti að gera það fyrst mér og skoða hvað að gerast þarna af hverju eru hlutirnir svona einkennilegir og af hverju viðgengst þetta og svo náttúrulega líka þetta máli líka bara birtingamynd og alls konar stærri vandamálum í samfélaginu okkar eins og það að lögin séu skrifuð í ráðuneytunum en ekki á Alþingi það ótrúlega hérna, stórt vandamál að vissu leiti að því að löggjafa valdið ekki á réttum stað og ráðherrarnir sitja sjálfur á þingi og skrifa lögin fyrir hátíð og greiða atkvæði með þeim eftir hátíð og þessi aðskilnaður ríkisvaldsins sem á að vera til staðar ansi hæpin í þessu samhengi og hérna þarna held ég að eins og þú nefnir sko embættismanna kerfið ótrúlega voldugt það eru hérna fólk sem vinnur í ráðuneytunum svo kemur einhver nýr ráðherra sem hafi búin að vera í kortir og segir ef að gera þetta nei veistu, það ekki hægt það hefur verið reynt og þetta smá svona yes prime minister moment það sem fólk gegnt með bara svona limpast að loku niður gagnvart þessum mikla valdi og þekkingu sem er inni en oft bara lobbyism
0: Já, það var nú oft gaman að hérna, já ráð þegar það var að dagskrá sjónvarpsins í gamla daga en oft hefur mann nú sínst að þetta það sé dálítið myndin sem blasir við en hin leiðin sem að mér finnst áhugaverð það það sem að stundum kalla íbúalýðræði og nú hafa þessi samtök haldið því mjög lofti að þið hafi skoðað afstöðu heimamann á segis fyrir það ekki
2: Nei, við skoðum ekki, Múlaþing skoðaði við sérst fórum á stað strax þegar bara við þessi frummatskýsla fiskeldis fyrirtækisins kom út og þá var það 55% íbúa sem skráðu nafn sitt á svona mótmæla eða svona andmæla blað gagnvart í bara að það ekkert sjókvíaldi í sem fyrir því og með það svona fyrir á stað 2020 Okay. 2023 gerir Múlaþing loksins og skoðanakönn bara í kjarnanum Seyðisfirði.
0: Hún var bara að gera
2: Seyðisfirði. Já, og þetta tölfræðilega marktæk könnun, við erum með búin að spurja og fengum staðfestingu því frá Gallup og þar voru 75% íbúa sem voru mótfallin eða andmæltu þessum áformum.
0: Já.
2: 75%.
0: En hefur verið gerð könnun meðal allra íbúa í Fjarðabyggð?
2: Þetta Múlaþing?
0: Nei.
1: Það væri mjög áhugavert að fá þannig könnun. Ég held að sé mjög mikið fólki sem styður Seyðfirðingar og það bæði þarna fyrir austan og líka bara allt land.
0: Já.
1: En það á ekki að þurfa að vera svona flóki. Þegar Seyðisfjörður ákveður að fara í þessa sameiningu við Múlaþing, þá liggur það algjörlega ljóst fyrir sem forsenda sameiningunar að þau munu ráða sínum málum hvað var það sitt nærumhverfi sjálf.
0: Já.
1: Og það ekki langt síðan þessi sameining átt sér stað
0: nei,
1: það og hvað það er að gerast og líka sko getum við aðeins rætta hvað á að hérna lumbra mikið á Seyðisfirði bara yfir höfuð það tekin að þetta fjarðarheiðagöngin þú veist þá að tróða þessu sjókveldi hérna niður í fjörðin hvort sem þið er líka betur eða verð og ég reyndar held að það muni aldrei gerast
2: það muni ekki gerast
1: eru bara ekki þess eðlis að þið látið tróða svona á sér og það hérna búin að vera einhverja skriður og alls konar áföll og það svo merkilegt að þrátt fyrir allt þetta, eins og Benedikt var að lýsa, þá eru þau bara frekar keik. Það ekki svo þau séu eitthvað að sitja þarna og vorkenni sér yfir hlutskipti sínu. Og það að ætla að fara að búa til eitthvað fórnalamb úr þeim og á þeim forsendum tróða þess aðna niður, eitthvað mengandi stóriðju sem hefur gríðarlega neikvæð áhrif á önnur störf sem þarna eru og það er gríðarlega öflugur ferðamann eða nöður auðvitað í Seyðisfirði.
2: Sem er alltaf að stækka og hérna, verða meiri og það er mikið að bara fólki, mikið að hugmyndum og sterkrasrót og það er mikið að vaksa. Og þú veist, það er svo auðvelt, þú veist, það ekki hægt að búa til svona samfélag á Excel-skjali en það er svo auðvelt að eyðileggja það með svona vondum ákvörðunum, eins og liggja í loftinu núna.
0: En á þessi ákvörðun, nú hefur fyrirtæki fengið þetta rekstrarleyfi frá þessum ríkisstofnunum, en kemur sveitarfélagi hvergi að ferlinu það sem eftir er?
1: Sko, það náttúrulega áhugaverð spurning, vegna þess að fyrirtæki búið að fá tvö leyfi núna, rekstrarleyfi frá Matvælastofnun og starfsleyfi frá Umhverfis- og Orkustofnun, svo var þetta bara fyrst í gær.
0: Já.
1: Og þriðja leyfi þarf það að fá í viðbót og það þetta byggingarleyfi frá HMS.
0: Það byggingarleyfi frá HMS.
1: HMS eitthvað reyna, manstu sem var að segja, að limboa sig þarna undir allar línur og eitthvað meginn komast í gegnum þetta án þess að hérna þurfa að segja nei. Og í millitíðinni sko Kaldvík búið að hnika þessum hnitum út allt vegna þess að það alltaf að koma í ljósa þetta á vitlisum stað og þá fáðu bara tækifæri til að senda nýnit og nýnit og nýnit og kalla sjálf eftir þessu mat og hinu matinu sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig raunir Kaldvík komið með ákveðið svona sjálfsvald það hvernig málið metið og málið rannsakað. Því að það alltaf Kaldvík sem fara að kalla eftir, Kaldvík mæli netlögin, Kaldvík fara að kalla eftir mati á stisasleppingahættunni, Kaldvík kallar eftir ofanflóðahættu mati frá viðastofinni, Kaldvík fara að
2: Siglingamatið
1: og þegar þú biður einhverja niðurstöðu frá einhverjum stofnun þá afmarkar þú hvernig þú spyrð og þess vegna mjög heimskulegt ég finnst alltaf að Kaldvík borgi fyrir öllu sem öll en að Kaldvík fá að afmarka allar þessar beðnir fráleitt
2: Mér aðeins má ég bara rétt segja að því að þetta svo klikkað að því að það var sko sama ráðgjafastofan sem gerði siglingaáhættumatið fyrir hérna vegagerðin á sínum tíma og það var alveg ómögulegt og alls konar annmarkar í því og sjókvíaldi komst bara ekkert fyrir með því siglingamati því var bara hendt á hann í skúfu Kaldvík bað annað siglingaáhættumat sem var síðan notaði hafastansvæði skipulagsgerðina og það var í lagi fjörðurinn einhvern veginn breyttist nógu mikið þannig í bara við það að skipta verk
0: beigðanda
2: það var saman ráðgjafastofan en og síðan aftur að þessu blaði bara því að það er svo stórmerkilegt þetta norska hérna, sjókvíeldis fyrirtæki sem að býr til hennar tveggja blaði sinna snebil fyrir Kaldvík sem að dugar sem ofanflóða mat slýsasleppinga sem að engin stofnun á Íslandi hefur treyst sér til að gera veðurstofan tekur enga ábyrða á þessu þú veist að því að hún bara getur ekki metið þetta það tók mast hálfan sólarhring að stimpla þetta gott og gilt ok, við getum ekki ákveða niðurstaðan sé endilega röng þó hún sé keift af Kaldvík en myndir ekki finnast eðlilegt að það taki aðeins meir en hálfan sólarhring
1: myndir alveg finnar en hálfan sólarhring því að kemur klukkan fjögur já. Á vinnudeginu og klukkan níu komið svar já, þetta er flott já, veist, þannig að hann nóttin
0: en þetta hljómar eins og í rauninu alveg hróðalegur áfællstómur yfir vinnubröðum stjórnsýsluna
2: já, við ætlum bara að leiða okkur að fella það núna því að við erum alveg komin fram yfir það ætla bara að taka, vera of kurteis núna held ég, já, þetta löngu kom fram
0: en upphæðlega spurning mín var hérna, kemur sveitarfélagið þá ekkert
1: að
0: þessu máli?
1: Ég ætla að fá að klára annað með múlathygg að þessi byggingarlega verum svo sem hangir þarna þessu fallegs yfir okkur og við erum nokkuð vissum að verði veitt á meðan við erum að byggjum aðeldina fyrir kærunefndinni hún krefur það að múlathygg sé umsagnar aðeili Múlaþing hins vegar allt í einu stóð í lappirnar ótrúlega satt og gerði frekar harðorða umsögn við þessu byggingarleyfi og sagði meðal annars það verður að passa upp á réttindi landeiganda, það verður að passa upp á það að þetta sé utan við netli og allt þetta helsta sem að seiðfinningar eru búin að vera tannlast á heil lengi og þá segir HMS í einhverju skjali til kærunefndarinn sem ég fæ afgang að Múlaþing er að miskilja
0: þú veist,
1: þetta er mjög fyndið þetta svona, þú veist, það skiptir einu ekki máli hvað kemur upp úr kassanum
0: Já.
1: Það eins og sé bara mjög eindregin ákvörðun hjá viðkomandi stjórnvaldi að ítiburtu því sem neikvætt og reyna að pumpa upp það sem jákvætt og það er ekki óvilhöll og hlutlaus stjórnsýsla aldrei
0: þannig að það búið ákvæða niðurstöðuna en það þetta byggingarleyfi verður samt ekki veitt nema Múlaþing skrifi upp
1: Nei,
0: á
1: Nei, nefnilega ekki, þetta bara umsagnaraðili og þeir hafa greinilega túlkað þannig á HMS að þeim sé ekki skilt að fara eftir þeirri umsögn, heldur bara svona ok, takk fyrir umsögnina sem mér stendur að vera ógislega fundið
2: en Múlaþing gæti beitt sér
0: Það er hægt að hefja standa án þess að sveitarfélagið
1: En Múlaþing á ótrúlega mikinn leik á borði ef það ákveður að hérna að svona grow a pair og það það að í raun og veru sko þá Múlaþing einn af þessum landeigendum hérna í, var ekki Sörlstaðvikinni?
2: Já,
1: það Múlaþing á hérna smósneið á stað það sem eru einmitt gríðarlega ofanflóðahætta og þá á Múlaþing þessi netlögu annað og ef að Múlaþing vill koma og standa almennilega með seiðfyrringum og þeirra atvinn uppbyggingu sem seiðfyrringar eru þegar konar að staða með, þá náttúrulega tekur Múlaþing til varnar sem þessi landeigandi gagnvart þá með þess og segir bara nei, þið eigið ekki skipulagsvaldið hér, þetta innan netlaga við eigum það, bara go home. það getur það gert
2: og það myndir skipta máli já, og meira máli heldur ég gagnvart ríkinu við höfum já. Alveg heyrt það á þeim alþingismönnum sem við tölum við og í þessu máli öllu og það hefur verið flókið að svona múlaþing hafa ekki verið öflugt
1: Þeir nota það sem skálkaskjól, bæði þetta með lagareldsfrunarpið og að múlaþing einhvern veginn, reyna að íta ábyrðinni yfir á múlaþing.
2: Og múlaþing, múlaþing hafi ekki tekið upp í rauninni, hafi ekki verið nógu svona staðfast í því að vilja
0: Hvernig hefur sveitarfélagið tekið þátt í þessari umræðu sem að hefur verið heim í héraði?
2: Bara ofsalega litla.
1: En sko, til að svona aðeins múlaþingi til varnar, þá það ekki með sérstaklega mikið umdæmi yfir þessu máli þú veist, það getur kannski sagt, við viljum ekki svona uppbyggingu innan okkar sveitafélags eitthvað slíkt en það nú þegar þessi tegunda starfsemi í sveitafélaginu en þau eru ekki leifin koma frá hún opinbera, af því þetta á að vera utan við netlögin og þannig að þetta í raun og veru verið að skipla ekki hafsvæði sem fellur ekki undir sveitafélagi þannig að sveitafélagið hefur ekki eitthvað rosalega mikið að segja.
2: Nei, en ef að þau væru samt að taka svona eins og þú segir áðan, þú veist að sérst að Seyðisfjörðar fái að njóta sín í þessu sameinaða sveitafélagi, ef þau tækju því alvarlega þá myndu þetta stíga fasta til jarðar varðandi þessa andstöðu
1: íbúana. Já, þau geta gert alveg helling.
2: Þau geta þetta gert það, þau hafa verið svona frekar hlutlaus, en ég ætla alveg mér fannst mjög gott að finna að þessu umsögn kom inn og þá fann maður ok, þau vilja allavega alveg tryggja sig eitthvað lögum þannig að þú veist vonandi bara gera það áfram vonandi
0: vilja Nú hefði maður haldið sko að kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn þeir væru sko kannski tregari til þess að standa ekki með íbúanum skilur, ef það 75% íbúa Seyðisfirði andvíg þessum áformum þá hefði maður búist við því að sveitarfélagi beitti sér að meiri krafti heldur.
2: Já, sannlega.
0: Að það væri sko þó þetta séu, þó áleit íbúana sé kannski ekki fjárhagslegur hagsmunir að þá það samt, það þeir sem að veita sveitarstjórnin umboð. En það stendur í sveitarstjórnarlögunum er það ekki að ef að 20% íbúa kjörskrá skrifa undir áskorunum eða beiðinni almenna atkvæðagreyslu
1: að þá Er það ekki 10% eða 20%?
2: Ég, 20. En já, við höfum náttúrulega aldrei svo tölum mann, við höfum ekki skoða þú veist múlaþingi heilsinni og svo er þetta málkast
0: En væri það leið, væri Nei, að því nú hefur manni það ekki rétt að hérna, þegar að Heidelberg ætlaði að byggja upp í Þorlákshöfn þá var það svona atkvæðagreysla sem á endanum
1: Já, en sveitafélagið búið að blása það út af borðinu að það geti stoppað þetta, sko lagalega sé. Þannig að jafnvel þó að núna eru allir íbúarnir spurðir og það kæmi meiri hluti fyrir því að standa með seðfeðingu, þá veit ég ekki nákvæmlega hvernig sveitafélagið ætlaði að fara að snúa sér í því núna. Að reyna að vinda ofan þessu nema bara hreinlega búa til einhverja ályktun það að þið vildi ekki fá þetta þú veist að þið höfnuð þessar starf sem vindi ekki eitthvað með gefa út eitthvað innra starfsleif eitthvað, ég veit ekki hvað það ætti að vera þetta svolítið svona þú veist, þau þurfið að koma núna bara að gera sig að aðila málsins og seta sig alveg við Seyðisfjörða megin til þess að geta farið að berjast eitthvað með almennilega hérna á þeim vígstöðum sko, það tekur rosa langa tíma frá að kalla eftir ykkur kostningu núna og hérna.
2: Mér finnst ekki vera bara málana, þú veist, þess að við erum að horfa núna það sem er að koma upp, þú veist, núna þegar við stöndum í þessari stöðu að búið að gefa þetta leifin komna alveg nýjan stað í baráttunni núna getum við kært, nú getum við gert alls konar og ég held einhvern veginn að við erum að horfa á þess að stjórnsýslu algjörlega brotna og það búið að beygja og sveigja allt fyrir sérhagsmuni og ég held að núna hljótu við, þú veist, sem þjóð að vilja standa með Seyðfirðingum, standa með því að við viljum að þessir kjörnu fulltrúar standi með almannahagsmunum. Þið geti ekki bara sagt alltaf áður þeir í aðdraganda kosninga og staðið síðan alltaf með sérhagsmunum þegar svona mál komi, minnst þetta svo skýrt dæmi bara, þú veist, þetta bara svona þú veist, að því við fylgti svo vel eftir það eru með svo mikla pappíslóð sem að sýnir þetta allt og ég held að bara eitthvað að verði svo holt fyrir okkur að taka þetta mál núna, skoðum þetta, lærum af þessu og segjum stjórnvöldum hingað ekki lengra við stoppum hér, þú veist, við látum ekki fara svona með okkur mér líður þannig
0: En eru þið þá að lýsa í rauninni því umhverfi að þessar ákvarðanir að því að þetta utan þetta að hafsvæði sem undir skipulagsvaldi hins opinbera þá í rauninni ekkert sem að íbúarnir í nærumhverfinu geta gert til þess að það virðist, þeir þá hérna, getur sveitarstjórn ekki sett niður fótinn?
1: Sko það
2: þetta bara svo lístu maðan. Þú veist, það bara ég held að sé bara þessa leiðir núna.
1: Það sem að hérna var sagt í upphafinu þegar skipulagið var verið að forma skipulagið. Þá segir skipulagsstofnun sem er að skoða svona alls konar forsendur og eitthvað. Það hefur bara aldrei mælst önnuris andstaða við sjókvíaeldi. Þannig að það verður að finna leið til að sætta vilja íbúana áður en lengra haldið. Þetta var bara algjörlega hunsað og ég heyrði Hönnu Katrínu tala í morgun útvarpinu í morgunu svo það hefði svona einhvern veginn verið komið til móts við seiðfyrðinga og eitthvað, þetta bara ekki satt. Það hefur ekki verið komið til móts við það, þá staðrind að meirhlutin vill þetta ekki. Af því ef þú ætlar að koma til móts við þá staðrind að meirhlutin vill ekki, þá blæstu þetta eitthvað út af borðinu.
2: Já, og þegar skipulagsstofnun gefur út annað eins, aðra eins fall einhvern, eins og kom, við þessari frummatskýrslu, þá á það að hafa einhverjar afleiðingar. Það gerðist ekki neitt. Bara vélin hélt áfram að rúlla þú veist, það kemur, þetta var algjör fallengun
0: En það ekki svolítið í rauninni deprimerandi eða þunglindisvekjandi fyrir svona fjöldasamtök eins og þið eru það reyna fyrir ef að þetta er tilfelli það er, þetta er eins og að stoppa skrýtdreka
2: Jú, það bara ótrúlega erfitt en þess vegna eru við hér að við trúum því að það geti eitthvað gott, þetta blessist að lokum, það verður aldrei sjókvíld í Seyðisfirði Við ætlum að verja Seyðisfjörð.
0: En svo við tölum mannamál, erum við þá að vona í rauninni kannski að Kaldvík verið farin á hausinu áður en það getur komið
2: til þess. Ég veit ekki
0: hvort það gerist eins og það. Að þá koma aðalegu fréttir af sko alls konar vandræðum í þeim rekstri sem þeir standa í nú þegar og, og fjárhagsleg staður að sé veik og, og allt það. Þannig að þetta hljóma svolítið eins og fyrirtæki sem er í rauninni á, á svolítið Já, stendur mjög höllum fæti.
2: Ég held bara, ég áttu mikið á því, þú veist, ég veit að þetta er ekkit, þú veist, þetta mál er ekkit að blása út í fjölmiðlum núna eða, þú veist, verða áslega stórst, en ég held að okkur langi mest einhvern veginn að reyna að ná til fólks bara út frá þessum punkti að við ætlum bara að draga einhverja línu núna. Það vill svo til að það með seiðfirðingum og þess að verja núna þennan fjörð. En mér finnst að það snúast eitthvað miklu stærra núna. Það snúast bara það að við viljum að það sé eitthvað gildi í samfélaginu okkar og að við búum við stjórnsýslu sem að er, þú veist, heiðarleg og er ekki spilt og miðstu við verið ykkur dauða færi í, með þetta mál.
1: Ég held líka þessu tengst sem þú spyrð með Kaldvík sko, ég meina að það alveg rétt þetta fyrirtæki á vonar völ en ef að það fer á hausinn koma þá ekki bara einhverjir norskir rækamór að kaupa það upp þannig þegar mikið til í eigu norsara eins og ég látla þessi sjókvælds fyrirtæki eru og það með þessi leyfi sem eru mikil verðmæti í og þannig að þó að því gangi svona illa að reka sína starfsemi og það náttúrulega endalaus áföll og það yfirstandi lögreglurannsókn gagnvart þessu fyrirtæki vegna þess að þeir eru búin að klúðra málum sínum all illilega undanfarið en sko ég sammála þér að lausnin ekkert endilega að vera eitthvað betra Kaldvík hægt repist þarna eitthvað staðar til liðar heldur að segja bara niðurstaðan röng, það skiptir ekki máli hvort þetta heiti Kaldvík eða eitthvað annað það verður að virða vilja fólksins þú býrði ekki til ykkur fjögur störf í óþökk íbúa með mengandi stóriðju, þú veist, þetta bara alveg skalið og hljómar og það sem að við verum að hafa hér í þessu landi stjórnmálamenn með eitthvað snefilega hugrekki sem geta stigið þá framfyrir skjöldu þau réttu öll upp hönd á fundi hjá landvernd fyrir kostningar þau vildu vernda Seyðisfjörð fyrir sjókvíaeldi hver einasti flokkur sem er í ríkisstjórn
2: þeir eru utan miðflokkin
1: og hver einasti flokkur sem er á þingi fyrir utan miðflokkin og svo hvað Þetta er alveg algjört kjaftaði þau geta ekki gert neitt að mastráði þessu landi eitthvað með aðleitt þetta bara
2: og sko á, við, að því við leitum skoðu þetta við gerum skoðunarkönnun á bara út frá vend Seyðisfjörða, hverju vildu venda segjum, sko, kjósundur 80% samfylkingarnar vilja, 70% viðreisnar, ég man ekki hvað var hjá flokki fólksins, en kjósundur þessar ríkistjórnar vilja að Seyðisfjörði fá að venda já.
1: Og fyrir hvernig er þá liðið farið að vinna, þegar allt í hennu er eitthvað svona computer says no, ég get ekkert gert það bara, hérna, þessi leifi bara að renna hér í gegn við viljum ekki einu sinni stöðva lestar, hérna leifis lestina í eina mínútu til að skoða stjórnsýsluna, að við sátum að fundum með Ragnari Þór fyrir svona hvað, tveimur mánuðum og skoruðum á hann að framkama svona stjórnsýslu athugun af því að öll þessi skipulagsmál eru í algjöru hakki og hann ber ábyrgð á þeim mm-hmm. af því að þetta undarlega hérna stóla dansinn allt í nú þannig að félagsmálaráðherra eru skipulagsráðherra sem algjörlega kallað en hann á að gera þetta og hann eitthvað ég heyri hvað þið segið og svo bara heyr vegt meir frá honum
2: og við sástum að fundi með Hönnu Katrínu og við útskýrðum allt fyrir henni hvernig þetta væri núna segist hún hafa komið til móts við okkur og það sé búið að svara sem 186 athugasemdum og þetta sé bara ferlið við erum búin að senda mikið af alþingismönnum allar upplýsingar jafnóðum við erum búin að sitja með Jóhanni Páli og segja hann frá skipulagsstofnunarblaði sem að hann getur nú brugðist við erum búin að rétta þeim allt
1: og áður en þetta gerðist þá fórum við á fundi með forstjórum hverja einustu stofnana sem kemur að þessu máli mm-hmm. til að reyna að skilja hvað andskotum var í gangi í þessu málflokki og það var bara mm-hmm. eitt sama viðkvæðið allir eitthvað svona já en ég ber ekki ábyrgð á því Já. Veist, það alltaf niðurstaðan alveg rétt viðurstaðan ég er ekki að bara því og svo var þetta bara svo litla gula hænan væri bara ykkur með einhvern magnar bara ekki ég veist, og hérna þannig þetta ennþá og það rosar þunga ábyrgð hjá þessum ráðherrum að fá svona skýrslu frá ríkisendurskoðun í fangi sem segir bara þú verðið að laga þetta stjórnsýslan brotakennd og hún algjörlega í mólum og þess vegna að koma göllu leyfi eftirliti alls ekki nóg gott og lagaumgjörðin hræðileg. Ok, þú getur ekki bara reynda lagaumgjörðina og það tekst ekki fara það bara í fílu og sagt bara, já það var, ég reyndi þú verður að sjálfsög að laga líka stjórnsýsluna og þau bera bara ábyrgð á því saman þessir þrír ráðherrar sem hafa málaflokkin hjá sér að láta þetta virka og þetta ekki að virka, þetta að skila röngum niðurstöðum og maður sér það bara eins og til dæmis í þessum úrskurði sem ég var að tala áðan sem kom í síðustu viku frá úrskurðunefndinni hvernig mast berst gegn því að Míla fái einhverja vernd fyrir einhverju sæstreng bara mjög undarlegt. Mm-hmm. Af hverju ein stofnun orðin herská til þess að reyna að fá einhver sjókvíldi og nokkuð sæstreng sem NATO þarf að nota til þess að vernda öryggi í allra íbúa skilu, hvað að gerast? Hvað það orðið gerast? Algjörlega randómli rugla.
2: Og því lík ír og nýja, sko, þannig að 11. september þegar þetta leyfi kemur út þá sko, hérna, þá á sama tíma verið að moka upp úr Reyðarfirði dauðum fiski út af marglyttu vanda.
1: Kaldvik.
2: Nei, fyrir ekki, hvað sagði? Uh-huh. Já, út af marglyttu vanda sem er sko í Seyðisfirði. Það er marglyttu í Seyðisfirði. Það bara, við vitum það öll, sjáum það öll. Uh-huh. Það marglyttu vandi. Það verið áður verið reynt að vera með lítið sjókvíaldi þar og það gekk ekki út af nákvæmlega því. Þannig að þú veist, hvernig verður þetta skynsamlegt? Þú veist, hvað hann á bakvið? Við vitum að það eitthvað hann á bakvið sem að við kannski sjáum ekki.
0: Við vitum náttúrulega ekki nógu mikið hérna sjókvíaldi og kannski ekki nógu mikið hlutabréfaviðskipti til þess að skilja það. Kannski þetta gott fyrir hérna verðið á hlutabréfunum, kannski þetta gott fyrir eigendur.
1: Það náttúrulega var kemur þetta leyfi kannski líka núna tessna, vegna þess að það var sagt þegar þeir seldu ykkur risa hlut í Kaldvík sem þá hét fiskeldi Austfjörða 40% hlut eitthvað norskfélag til annars að ef að það kæmur leyfi innan við 10 ára þá myndi kaupverðið fjórfaldast. Það akkurat detta núna inn bráðum þessi 10 ár og þá kemur þetta núna þannig að einhverstaðar eitthvað að fá fjórföldun á kaupverðinu sínu frá því
2: sem eru 3,1 milljarðar.
1: Þetta eru alveg svona peningar sem eru að verða til út af þessum leifum. Já. Og það sem áhugavert að í skýrslu ríkisendurskoðunar þá segja starfsmenn MAST í viðtölum við ríkisendurskoðun við erum að afhenda gríðarlega verðmæti með þessum leifum. Þeir vita það alveg. Þannig að af hverju eru þeir þá afhenda gríðarlega verðmæti til einhvers einkaaðila sem næstjóðin gjaldþrota og eru með lögreglu rannsókn á bakinu og eru að klúðra málum alveg ævintýralega á ýmsum stöðum án þess að það sé komið nýtt áhættumat erðablöndunar, án þess að það liggi fyrir hvort að hérna, þetta sé almennilega utan við netlu og hvort að einhver veiðibönn muni fara þar inn án þess að það er svo fullt af ungu málsins sem eru bara ekki almennilega rannsakaðir og grundvallar reglan er svo að þú mátt ekki taka ákvörðin einu máli fyrir þú búin að upplýsa það að fullu og það er bara því miður verðist alltaf að vera ykkur ægileg tímapressa að koma leifin út fremur heldur en að klára að vinna málið þú veist, akkur ekki að klára þessa byggingarleifisumsókn og sjá bara að þau geti komið þessu fyrir áður en þessi leifi koma að því alltaf almennt í lögfræðinni þá kemur byggingarleifi yfirleitt á undan rekstrarleifi þannig er alltaf búið að snúa þessu við og segja hérna rekstrarleifi með skilir það að þú fáir sérna byggingarleifi þannig að eitt leifi tósa svolítið annað leifi áfram skilur mm-hmm. og að lokum þá bara svona vill þetta verður svona svo feedback loop sko vill hann stækka reyla með hverju leifinu sko
0: en snertir þarna á hinum raunverulega kvata þess að það búið að gefa út leyfið ef að það tilfelli sagður að það hefði verið ákvæði í kaupsamningnum um að ef það kæmu ný leyfi á næstu 10 árum að þá myndi kaupverðið hækka.
2: Og það eru þessir fyrstu sem eiga hann fiskeldi Austfjarða.
0: Ekki alltaf sagt að það follow the money, eldu peningana? Jú,
2: ekki eitthvað hérna sem getur horta á þetta sem follow the money?
1: Já, og okkur langar til að lýsa eftir einhverju sem getur fundið út nákvæmlega hverjur á Íslandi að græða þannig að fjórföldunar pening við þessi, þessi leifisveit.
2: Takk.
0: Þá var langt tíma sagt að íslenska útgáfan af, af þessu orðatiltæki væri fyndu finn. Þá var mitt, það var vísun í Finn Ingólfs og leiðu rækist á hann í einhverjum frumskói að skjala möppum að þá var komin á réttan stað þetta nú ósangjæft gagvart Finni því hann sestur í Helgan Stein en, en þetta svona,
2: en þetta fjallar
0: auðvitað en þetta auðvitað augljóslega hérna, og þá vorum við bara hársbreitt frá því að, að, að staðhæfa að, að einhvað af þessum væntanlegu, þessum væntanlega hafsræðsvinningi þurfi að rata í vasa starfsmanna ríkisstofnana.
1: Já, ég held
0: við ætlum ekki að segja
1: nei,
0: það.
1: Við ætlum ekki að segja það. Ég held að íslenska spillingin, hún ekki alveg þannig. Hún ekki svona brún umslög, hún
0: ekki meira svona vina,
1: vinavæðing og það eitthvað ósýnilegt valda net sem að virkar þannig að sko frekasti fær sitt að lokum oftast. Já. Það verður ekki þannig þessu villi. Og hérna og það þarf ekki einu svona múta fólki til þess að það gerist. Það þarf bara eitthvað að sannfæra um það að það sé til ein rétt niðurstaða og láta það síðan hamstra sig þangað. Og það er villan. Ég myndi aldrei halda að það verður að múta einhverju fólki hjá Mast eða HMS eða eitthvað en það samt alveg undarlegt hvað það kemur alltaf mikið hérna svona vil það, hvernig stjórnsýslan virðist vera alveg ofboðslega vil, vil höll undir þessi leyfi. Þú veist og það virðist ekki koma til greina að segja nei. Ég hef aldrei séð þau leita að neginu þú veist það sem fundið að ég var eins og vinn í útlíkamálunum og þá var alltaf leita að neginu þú veist það var alveg unnur tenni að kom já en hérna
2: Það öfugt, já, en já, ég held að sem ríkið sér líka alltaf eitthvað en rosalega hrætt eitthvað svona skaðabótaskyldu gagnvart fyrirtækinu út af einhverjum svona væntingum sem þeir hafa og af því þeir hafa sótt um sér leyfi og eitthvað. En við fengum síðasta ríkisstjórn, hún, þegar hún Bjarkey var með matvælaráðuneyti, þá lét hún gera úttekt á því hvort, hvað, hvort, hvernig og hvort það væri, hver skaðabótaskyldi ríkisins væri ef að Seyðisfjörður fengi vend í þá lögunum sem voru þá í vinnslu. Og þá var niðurstaðanurinn svo að það væri bara mjög ólíklegt að það eitthvað skaðabótaskylda á ríkinu þar sem að þeir væri ekki komin með neinn leyfi. Þannig að þess vegna finnst okkur svo sárt að séu komin þessi leyfi að þau vitum að þá hækkar strax hlutabréfin, þá er strax búið að þú veist gefa það eitthvað neður komin reyni skrefin nær. Þannig að hérna...
1: Þetta bara svo mikil áhætta með peninga skattgreðenda. Bæðarnas að ef að þeir fá síðan aldrei að framkoma leyfin sín, þá geta það sagt, við fengum réttmæta væntingar þegar gáðu okkur leyfi sem því það við uppfylltum öll skilyrði, en svo fengum við aldrei að hefja sjókfjöldi, nú eru þeir að borga okkur pening. En líka, vegna þess að ef að það koma stór umhverfisslys í Seyðisfirði og þú veist, Seyðisfirður sem bestar í heimi, hann ótrúlega hættulegur með tilliti til ofanflóða, þetta vitum við. Og ef að það kemur til dæmis stórt ofanflóð á þessi mannvirki og við erum bara með ófullnægjandi möt á því hvers konar afleiðingar geta orðið að því, segjum sig svo að það kæmi slysaslepping þarna og þarna erum við með fínu laxveiðiárnar bara á norðausturlandi undir. Hver myndi bera ábyrgð á þessu umhverfisslysi? Ekki Kaldvík, af því samkvæmt lögum um umhverfisábyrgð þá berði rekstraraðilinn alltaf ábyrgð á öllu svona nema ef það eru náttúruhamfarir. Þannig að þetta er svo stór áhætta að taka fyrir okkur íslenska ríkið að vera að kasta svona til höndunum í þessum mötum, að vera ekki búin að búa til almennilega reglur utanum það hvernig á að meta þetta svo framvegis. Þetta engar litlar áhættur. Þetta bæði verið að tefla þarna laxastofnin okkar og þetta síðasta vígi vilta laxastofnsins hérna á Íslandi núna. Það bara þannig. Við þurfum bara að taka því mjög alvarlega og það náttúrulega líka verið að tefla vistkerfin okkar og þessa óspilluðu náttúru sem algjörlega einstök. Algjörlega einstök og við erum bara vön því að það sé alls staðar óspilluð náttúra hversu við leitum. En þetta bara eitthvað svona örlítill partur heimsins eftir. Sem svona eins og Ísland, það sem allt ennþá frálst og ekki búið að beygja það undir vilja mannsins. Og svo í þriðja lagi, eða fjórða lagi eitthvað, þá þetta hitt með það að sko, að vera ekki viljandi að spila upp í það, að síðan þurfum ég, þú og hún að borga fyrir allt fíaskoðið þegar það síðan, ef að svo illa fer að það kemur til. Þú veist, það bara frálægt. Þarna aftur eru stjórnvöldin ekki að vinna fyrir okkur.
0: Þau eru að vinna fyrir hagsmunaðila.
2: Þú hefur heyrt þessa sögu marg oft hérna
0: við
2: grænaborðið.
0: Já, já, við töluðum um það í upphafi þáttarins áður en útsendingin hófst að skarpasta greiningin á íslensku samfélagi og hvernig það virkar fælist í setningunni, þú veist hvernig það er. og mér heyrist að, að það eigi alveg ágætlega við um þetta ferli sem við höfum verið að tala um að, að hérna það er það smell passar þessi merkimiði á það en ég sem að láta staðanum mið
2: þá, hér. Það er eitt eftir.
0: Það er eitt eftir.
2: Verðum við aðeins að tala bara því sem verða að fórna í, á Seyðisfirði.
0: Seyðisfirði.
2: Já.
0: Já.
2: Af því að það bara svo ótrúlega magna samfélag og ég veit að aðeins koma inn á það en mér finnst þetta bara það svo mikilvægt að það verð ekki tekinni sem ákvörðun fyrir Seyðisfirð. Af því að ég held að sé möguleiki þarna að fyrir okkur öll að sjá hvað hægt að gera margt annað, heldur en að henda einhverju mengandi stóriðju þú veist, inn á svona staði til þess að bjarga þeim þegar að það möguleikar til að það vaksi upp frá rótum þannig ég bara vill leggja áslag það að við erum að venda Seyðisfjörð, við erum að venda framtíðin við erum að venda, þessum erum að standa venda fallegu náttúrun okkar hafið okkar og já
0: Einmitt.
2: Er það ekki?
1: Líka það verða hinn mestu auðæfi og mestu auðlindi framtíðarinnar er hinn óspjallega náttúra það er augljóst
0: það er einu verðmætin sem að aldrei
1: þannig að vera að henda þess vegna niður fyrir og allir vita sjókvældi verður tímabundið þetta það mikið rugla, þetta mun ekki verða hérna eftir nokkur ár og vera búa til ný leyfi í staðin fyrir það að reyna að satsa á það að passa upp á náttúrun okkar sem verður okkar stærsta auðlind og er
2: Það með að vera loka orð.
0: Þannig, við skulum hafa það loka orð. Og ég bara vil óska ykkur góð skengis í þessari baráttu og vona að einhvað af því sem hefur sagt í þessu þætti rati í þau eyru sem það sem það á að rata og þakka Katrínu og Benediktu fyrir að heimsækja okkur hérna við grænaborðið og þakka þeim sem lítum.
2: Takk fyrir okkur, sjálf. Takk.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Góða kvöldið, Grétar Mari Jónsson heiti ég og ég mættur hér í sjávarútök spjall og gesti mínir í dag eru Þórólfur Júlían Dagsson og Sigurjón Þórðarson þingmaður, formaður fjárveitinganefndar ríkisins Íslands og ég ætla að byrja Þórólfur á að spyrja þig þú varst að klára strandveðar fyrir stuttu hvernig var úthaldið?
9: Þetta var bara frábært byrjaði Grindavík Og hérna var þar í viku og svo fór ég beinustu leið á höfni hóndafri og bara, já, ef ég hefði fengið hérna að klára mánuðin og kannski einhverja 2-3 daga í viðbóta þá hafði örugglega bara flutt þangað, ég var ekkert að koma hérna suður aftur það var alveg þvílíka paradísin sko, báturinn fyrir austan og ég er bara eitthvað að labba hérna í ringi sko
8: Já Eru einhverjur að gera út á handfæri þar núna?
9: Já, menn eru svona og það sem einstakt við hérna þetta svæði að stæðsti, sko, þorskurinn á öllu landinu á þessu svæði og meiri segja, sko, menn sem að eru hafa verið að stunda þarna og eru að stunda tóðverð að þeir segja það segja út af því að það stórt vendasvæði þarna, sko og fiskurinn alveg, hann tildulega stór
8: það var lengi vel við Ingólfshöðan. Mm. Þar voru við að fá í nýju tómmu sko mjög stóran fisk, 15-20 kíló sko.
9: Já, það ekki þessi hraðvaxta fiskur þarna sem að
8: En hann var mjög erfur í viðureign því hann var svo bráðfeitur.
9: Já, akkurat.
8: Að hann varð eiginlega sko, ef maður lét liggja í sólarhring, þá var hann bara strax dotti niður í verflokki. Mm-hmm. Og það þurfti helst að draga þetta á 10-12 tíma fresti sko til að halda gæðunum í lagi.
9: Þeir tala þetta, hann vex svo hratt að bara myndast losi honum út af því að hann svo feitur.
8: Já, mm-hmm. hann ekki góður í salt ef hann nær að vera svona laus í sér sko.
9: Hann eitt sérstofn, þóskstofn.
8: Sennilega, einn af mörgum.
9: Einn af mörgum.
8: Það eru sennilega eftir því sem menn segja 15-16 tegundir eða forstofnar við Ísland samkvæmt DNA rannsóknum það virðist eða, þeir hafa látið þetta frá sér Hafró en þeir hafa ekkert gert með þetta og talað þetta því auðvitað ef þetta svona staðbundi stofnar vísvegar hringin í kringu landið þá náttúrulega í rauninni glæpsalegt að taka fisk úr Grímsey og fara með hann og veiða hann í Vestmannheim það bara gengur ekki upp, það dæmi
9: veiðistýringin fellur um sjálfstig sko, gerða hann svolítið
8: en hérna afkoman hefur verið sem sagt með besta móti
9: besta strandu hefur verið bara frá uppaði og ég held að séu allir sammála því
8: frá 2009 það var, við byrjuðum fyrsta strandveiði tímabilið og þú þakkar það náttúrulega Sigurjóni og félugum
9: já heldur betur ha.
8: Já.
9: Ef að þetta fólk væri ekki inn á þingi að hérna þá væru við öruglega hérna, ég veit það ekki
8: lepja döðan úr skil
9: lepja döðan úr skil eða farin að vinna hjá útgerinn aftur og láta rakka sér niður eins og vind
8: en Sigurjón þú fórst eitthvað smottir í nokkra róðra
10: jú, ég ætla nú ekki að taka heiðrun að þessu ekki taka heiðrun að Jóni Bjarnasinni sem að ruddi brautina í þessu en síðan hafa menn reynt svona frekar að draga þetta niður en hitt en ég hef ásamt fleiri samþingsmönnum okkar í ríkisstjórninni fært rök fyrir því að þetta eigi mitt að vera í öndvegi þetta er frelsið og við erum gengust undir það að verða áleitt mannréttina nefnda saminu þjóðuna að tryggja jafnræði og þetta átti að vera fyrsti liðurinn í því að eigi mitt að breyta kerfinu og ég tel að þetta þurfi að vaxa Við þurfum líka að skoða bara árangursleysi kerfisins. Það að þetta var hugmyndin þegar að fara að stað. Það ætlum við að vaxa og fá meiri afla því að þau 300.000 sem við vorum að veiða þegar kerfið var tekið upp þótti alveg ófullnægjandi. En nú erum við bara að veiða 200.000 tonna þorski.
8: Þannig
10: að við höfum fæst tilbaka.
8: Eftir 42 ára
10: uppbyggingar. Ég segi það bara tækifæri.
8: Ferli.
10: En svo annað sem ég geti satt frá daginn að hérna, þá fór ég með bátum inn frá Siglufirði og yfir Ólafsfjörð og fór með sjóstöng í leiðinni og náði þá í nokkra þorska og það var bara varla búin að setja hérna, krókin yður að það kom upp alveg bolta fiskur og hann var fullur af síld.
8: Bara þarna inn í Eyjafirði?
10: Það var bara á Siglufjarðargrunninu bara rétt fyrir utan á svona 35.
8: Sagður ekki Ólafsfjörði?
10: Nei, fara frá Siglufjörði yfir Ólafsfjörð. Þetta bara örstutt ferð. Og hérna þarna bara í minni fjarðarins. Og þetta var það mikið að maður hérna bara var komin í vandræði þegar þetta var jafnvel komið yfir eitthvað hámark en hérna, það svo skrítið að þegar maður að veiða fiskinn þarna og fær mikið þetta mann bara líður jafnvel eins og búðaþjófi sem náttúrulega alveg fáránlegt þetta orðið svo öfugsnúið allt en það sem ég tók eftir var það fiskurinn, hann var ennþá fullur af síld eins og hann hafði verið í sumar Og það sem svo sérkennlegt og orðið svo stofnan að segja að allt þarna, þessi vísindar ráðgjöf hjá Hafró og þegar sjómennirnir voru að hringja norðan og segja að það var allt fullt að síld og, og menn eru nú að fara að skoða þetta og menn fengi þá allan að veiða eitthvað í beitu eða, eða gera eitthvað við þetta og það var nú einhver sem sendi inn erindi til sjávarútvegsráðuneytisins eða atvinnuvegaráðuneytisins og sóttu leyfi að þá er kerfið svo stíft að, að hérna Hafró ætlaði nú bara að skoða þetta í haust við vitum það sem hefum eignum að rækt fyrir fiski þó fiskurinn hafi verið einhvern tíma fyrir tveim mánuðum að, að þá verður hann ekkit endilega þar í haust og það mjög er... mikla líka líkur til þess
8: ef hann var þetta í gær þá var ekki víst að verði þar í dag
10: nei, svo er ég hérna
8: færaði til
10: er ég hérna með að fá inn erindi hinn og þessi erindi bara að reka ríkistofnanir og hvort að sé þetta styrkja ferðafélag eða brits hérna britsfélag eða hvað eina alls konar erindi sem kom inn til fjárlaganefndar og, og, og maður veit það allavega meða við það, það sem í púkinu núna að það var þetta erfitt að verða við óskum allra en ef ég gæti hérna leitt Þórólfi og fleirum að fara út á sjó og ná í aðeins meira þó að það ekki bara svipa og það magn og við vorum þegar við byrjuðum, 300 tón þá var bara ekkert mála uppfylla alla þessar óskir og allir getur verið ánæg
8: Ég búin að vera marga viðmælendur hérna í síðasta einu og hálfa ár og allir hafa nánast verið sammálu það að það væri engin áhætta
10: nei,
8: fyrir
10: nei.
8: Okkur að veiða í þrjú ár 100.000 tonnum meira heldur en ráðgjöf Hafró í þorski og jafnvel svo í öðrum tegundum líka
10: en svo samar það að maður tók hérna, fór að skoða inn í fiskinn það var síldin, hún var ennþá á stanum og lifrin og hún var það var þannig að hann var vel haldin stóri fiskurinn, en svo virtist vera það sem var þá minni fiskurinn að hann var eitthvað minna inn í honum þannig að, að við eigum auðvitað að skoða þetta og menn séu hér að horfa á þetta, fá allar þessar upplýsingu frá þeim sem á miðunum og einnig frá sjálfstæðu vísindamennu eins og bláa hagkerfinu sem að hafa farið þá annars vegar yfir ráðgjöf Hafró Svanu Guðmundsson og síðan búið þær tölur
8: Jón Kristjánsson og fleiri sem hafa verið að gera þetta gegnum
10: tíl en það sem að hann gerði skipulega núna Svanur, að hann fór yfir þá upplýsingar úr afla og bar það saman við rallið og það alveg greinlegt að það fer ekki það saman og mér finnst þessi umræð að vera bara alveg lokuð af þetta og það helst að maður sjá sérfræðinga Hafró og vera bara komnir á einhverja fundi með hvalavinum, það núna nýjasta nýtt í næstu viku og það sem að menn að velta fyrir sér hvort að kúkurinn úr hvalnum geti mögulega
8: fóðrað alla fiskistofna
10: já, nei, orði til þess að það verði meiri lífi já, eða gróður þetta náttúrulega byrjar á gróðurinnum í efstu lögum sjáa sem mér finnst náttúrulega alveg fáránlegt en þegar á að meta þessa hluti hvort það síldin að þá verðist ekki að vera hægt að skoða það eða að skoða þessa aðferðafræði upp á nýtt sem hafa svo sannarlega ekki skila til allir um árangri
8: Nei, en maður hefur heyrt það eins og bara inn í hérna inn í höfn á Hólmavík kom síld í sumar
10: og það var nú einn hérna ágætur skipstjóri í Skagafirðinum sem að landaði nokkrum kílóum að síld og þannig að það yrði þó allavega hann að skráða hún væri þarna í aflatölum það voru heil 5 kíló sem byttu á englana hjón þannig að ég segi það mér finnst þetta svolítið spes að þegar maður hérna er í þessu skorti að vita að þessari gnægt í rannánast í flæðamálinu og vera með þessi skip undir við byrgjum svo eru þetta fleira sem er nú verið að vinna í að það er að vera ekki að flytja fiskin algjörlega óunnin úr landi þar eru örugglega 10-15 miljardar sem að liggja bara þar að nánast á Klámbekk ef við færum með þetta þó að væri ekki annað að væri tryggt að vinslur gætu búið í fisk áður en að fer í kör og stafla út í gáma
8: jú.
10: Að svo þá gæfi það
8: að normenn gerðu þetta þannig að þeir skikkuð alla til að setja þetta í smærri kassa.
10: Já, allan laxinn.
8: Já, bæði lax og þorsk líka sem þeir væru að flytja niður til Evrópu. Þeir væru að setja svona einhverja þorskulda til að minka þetta.
10: Jú, það líka það, ef við hérna tryggjum það að þessi fiskur fari þá í betru umbúðir og það séu fyrirtæki sem hafi starfsleifi og matvalaleifi eða leifi til að höndla matvali, þá væri þetta auðvitað hérna betur farið með þetta og skilaði þá betra orðspori út í heimi.
8: Já, maður skildi ætla það að það væri hægt að gera ýmislegt til að minka þetta.
10: Já, já.
8: Þetta eru milljarar.
10: En það verið að vinna þessu og ég vonast til þess að við fáum frumvarp hvað þetta varðar og ef maður lítur tilbaka skoðar hvena var ekki farið eftir ráðgjöf Hafró þá var það Jón Bjarnason hann gerði nú ekki mikið með ráðgjöf Alþjóða Hafrósuna ráðsins hvað var það makrílin og hann ennþá að syndum höf heimsins og gerir það örugglega áfram og er ennþá aflast í góðum magni
8: en það náttúrulega það sem menn átta sig virðast ekki á í sambandi við þessa uppsjávar tegundir að þetta eru svo mikið rock and roll á stærð stoppsins ár frá ári og það eins og vísindamennir haldi bara að þeir séu með einhverja banka inn í stæð og banka og geti gengið í þetta bara eftir behag sko.
10: Já, já.
8: Þetta ekki svoleiðis þetta náttúran á fullu
10: já, já.
8: Stóru fiskarnir að geta litlu fiskana og allt það
10: já, já, og það líka að við tökum þess að uppsjáðatíðandur það eru yfirleitt bara beint í svifinu, dýrasvifinu
8: já, já.
10: Og dýrasvifið auðvitað bara afleiðing af sólaljósinu og plöntusvifinu
8: er mikil rauðáta eða lítil rauðáta eða ljósáta og annað í fimmtúr
10: það má alltaf búast við því að það sé
8: sveiflukennt
10: jú, en það

0: auðvitað að fara að nýta öll þrepin og það finnst mér líka sérstakt þegar mér ætla að fara bara undanskilja kvalinn eins og rættir um núna
1: Já
2: Mér finnst sko þetta vera mjög góð hugmynd varandi pakningarnar út af því að ég veit að það eru aðila sem að hafa verið að halda svolítið fiskurinn upp í okkur sko og þeir hafa verið að selja sem sagt slæðan fisk mm-hmm. og ástæðan fyrir því að selja slæðan fisk að það borgar meira fyrir hann því að það geymslu þólið meira vegna þess að alltaf róðið og það myndar hérna náttúrulegan bara náttúrulega vend gegn hérna gegn síklum og bakteríum þannig að hann er aðeins endinga meiri sko
1: ef þú hreyfir hann ekki úr körunum þá endist hann betur
2: já, en ef það búið pakkunum í kassa það bara fínt, ég veit að þeir eru að gera það þannig að hópur að mönnu sem hafa verið að gera mjög gott sko það var ágætið smitlingalending sko því að það er einmitt það að það þarf að taka á þessum massa útflutning sko það er svolítið mikið karfin og
1: ufsi sko. og þorskur náttúrulega mest
2: er það ufsi?
1: Jó, það eitthvað það.
2: Jó. Gámafiskurinn frá Vestmannum. Já.
1: Meðal annars.
2: Já.
1: Og reyndar frá stærri fyrirtækjum.
0: Þannig að tækifærin eru víða þessu. Þannig að það er alveg ljóst.
1: Já. Og en það væri hægt að afla miklu meiri tekna heldur en við erum raunverulega að gera. Jú. Með því að endur skoða og þó það væri nú bara að breyta úr 20% nýtingu í 25% nýtingu á ráðgjöfunni að þá væri að laga töluvert til
0: Já, það aflareglan sko miðaðist við alltaf 25%
1: Já.
0: Að viðmiðuna stofni og hann náttúrulega plus mínus öruglega nokkri 10% þannig að menn eru með miklu óvissu og að reikna upp á tonn
1: þetta eru 40-50% sveiflur
0: en það ágætt bara í þessu sko samhengi að segja það þegar farið með hérna aflareglunar niður það var á mjög erfiðum tíma fyrir þjóðina því að það var bara í kjölfar hrunsins þá 2008 farið með aflareglunar niður í 20% og það átt að skila 350.000 tonna jafnstöðafla að þremur árum liðnum
1: tveimur, þremur árum
0: já, síðan. En það hefur aldrei gæst og fór hæst í 272.000 tonna þannig að við erum að alveg þetta gengur ekkit upp að halda þessu áfram að þess að fara yfir það og það er nú einmitt ég er með einmitt þingmál núna í smíðum sem gengur út og það endur skoða þetta kerfi og það má endur skoða fleiri kerfi þegar menn er að tala hérna með þessa byggðapotta og fleira
1: Jú, síðan ekki síst Sigurjón frumvarp eins og færingarnir eru með
0: Já.
1: Það þarf að koma inn á það það náttúrulega gæti breytt töluverðu fyrir ríkissjóð bæði í tekjuskatti og veiðigjöldum og útsvari til sveitarfélaga og hafna gjalda til sveitarfélaga
0: Jú, en nú einmitt sjávarútvegsráðherra með starfshóp sem að ég hef setið í aðeins og maður veit ekki hvað kemur nákvæmlega út úr því en ég vonast til þess að allavega koma einhverjir kvatar til þess að fiskvinnslan eflist því að við sem erum að berjast fyrir almannahagsmunum og sem það frelsi til strandveið annað við viljum náttúrulega líka horfa til þess að það verði meiri verðmæta aukning í landinu
1: Já,
0: og ef að dagróður á bata koma alla jafnum með verðmættari aflein aðrir að þá það líka þjóðaslega hérna hagkvæmt að við fáum meiri vinslu þannig að það skýli sér meira tilbaka inn í samfélagi þó svo að sjómur munum mögulega að fá kannski 20 krónu minna fyrir kílóið ef það minkar eitthvað aðeins samkeppni það ég veit ekki hvað það verður en þetta bara, við verðum að horfa á þetta út frá samfélagslegu sjónamið
1: heildar hagsmun
0: og mér finnst náttúrulega stundum vant á það að félaga mínir hjá SFS vil ég taka þátt í þessu að horfa á þetta með þessum hætti og þeir vilja bara þeir eru með þessa veiðheimildir til eins ás og telja sig eiga og enginn hafi neitt það að segja hvað verði fiskinn Nei. Og þeir vilja jafnir ráða því hvað er greitt fyrir
1: það er náttúrulega
0: og það gengur auðvitað ekki upp því að þetta er sameiginlega auðlind þjóðarinnar
1: en svo náttúrulega þessi þáttur að þeir búið að útluta veiðiheimild þá ber þeim raunverulega að minnstakosti siðferðisleg skylda
0: já.
1: Og lögin þurfa auðvitað að vera þannig að ef þeir nýta

0: ekki veiði heimildirnar eftir fyrstu 10 mánuðina á árinu þá var það bara endur útlutað.
1: Jú, jú, eða bara eins og í ufsanum sem ár eftir ár sem ekki veittu nema 50-60% á honum og mögulega minna eins og hérna Þórólf var að gefa í skinn að þá hérna eru þetta þannig að það sem afgangs á auðvitað bara veiðast á næsta ári á einhverjum vera frelsi til þess að mista kosti.
0: Já.
1: En allt þetta kerfi ekki að ganga upp og við þurfum bara að fá góða umræðu það.
0: Þú
1: saknaði þess að ríkisjónvarpi taki ekki þess að umræðu meira mælu upp og vegna þess að þetta svo mikil verðmæti.
0: Já, og bara lífskjör fyrir þjóðina já, í heilu lagi. Þetta er bara... En það eitt sem ég hef tekið eftir núna bara síðast í gær. Rafvæðing smábótaflotars.
2: Já.
0: Verkefni á Siglufirði.
2: Ég fór að skoða þetta. Hann náttúrulega með þetta, hann hérna, Óttar Proppi, nei hérna ekki Óttar Proppi. Nei, það ekki.
0: Kolbeinn.
2: Kolbeinn, já. En sko, þeir eru með svona báta í Nóri, ég veit ekki hvort þetta sé sami búna, sko, en það eru tveir klukkutíma sem hefur gangað á skrúfu, sko, það getur verið erfitt að út með... Já, færabót, sem já, gengur fyrir rafmagni.
0: Hann sagði að þeir væru að vinna í betrum bótum á því já. Að geta verið lengur á skrúfu með rafmagni.
2: Ég væri fyrsti maður til að rífa vel núr og skella þessu í. Svo maður líka sjá að það eru konum dísilutamálsmatar, sko, og sem eru orðnir heldur upplýr.
1: Já, já.
2: Og þá bara mennurum mjög mikið að vera að skipta þessu út, bara taka vilann úr. Stækka lestaplásið og svo voru bara menn með tvo dísilmótora, útabásmótora og svo er bara annar í skiptunum eða bilar eitthvað, hann bara tekin á og hins eftir á og farið með ykkur
0: Já, já,
2: já. En þetta er mjög áhugavert að vera gaman að sjá ég skal taka þátt í þessu með honum ég bara býð mig fram, Óttar ég skal taka þátt í þessu verkefni, sko
0: Já, þetta er náttúrulega yrði þá væntalega engin olíu eðsla eða í mjög litlu mæli.
2: Þú yrði náttúrulega alltaf að vera með litla ljósavæltur öryggis. Já, ég held að það væri bara öryggisatrið.
0: Já, til að geta hlaðið inn á...
2: Já, í neða tilfellum.
0: Já, ef eitthvað kæmi upp á.
2: Og líka ef maður að taka löngur ekk, sko, þá rúlun að taka svolítið, sko.
0: En þetta náttúrulega ótengt við rúlurnar. Rúlurnar eru alveg sér.
2: Já. Já, ég veit eitt sem að var með svona lithium geimasett, sko. Hann gat ekki 2-3 róðra og þá þurfti hann að fara að hlaða í landi, sko. Já, sem er alveg magna, bara tók allt hann að tóra núr.
0: En þegar hún mátt bara vera 14 tíma út á sjó á strandveiðum, þá náttúrulega minnsta máli á þeir að hlaða í 8 tíma.
2: Já. Já.
1: Þetta er bara jákvætt.
0: Þetta er bara mjög jákvætt og við fáum suður kóreusk ja, fyrirtæki til að standa með okkur í þessu og leggja hönd á plóin.
1: Þetta er frólegt að sjá hvað kemur út
0: já, úr þessu. Já, þetta er bara mjög athyglisvert.
2: Ef að olíu verið heldur áfram að hækka, sko, þá fer að vera erfitt að sækja þetta á tórum og þá bara skellu við rafmagnsmótorum í strandveiðiflotan og þá þarf ekkert að vera að tala það að vera að setja eitthvað kvóta okkur, sko, þá fyrir bara veiðum þetta umhverfisvænt. Við erum nú samt að veiða umhverfisvænt því að rúlum mann alltaf ganga fyrir rafmagni og já, er þetta ekki eina veiðarfæri sem gengur fyrir rafmagni?
0: Jú.
2: Já. Línuspilið á glussa og...
0: Jú, en það náttúrulega til einhver rafmagns togspil.
2: Já.
0: sem ganga á rafmagni, en það breytir ekki því. Olíuðsla og togara er töluverð per kíló, sko. Þannig að þetta er allavega að það er að fagna þessu og sérstaklega fyrir menn á... þessum strandveiðum
1: Já, bara þetta bara jákvætt
0: já.
1: Hvernig sem það litið öll tæknir þróun sko.
0: Já, og á öruglega þetta að verða ennþá já, flottari, já. Ég heldur nú neyr í dag
1: Já.
0: Þetta verður þróun í þessu og hún verður röð
2: Og það maður ekki hafa ágjör af því að næsti maður sé að kveikja á vélin og kippa eitthvað til þess að styggja fiski, sko það heyrist ekki dýjunum, það verður bara ramaslú Já, þetta er mjög spennandi, sko.
0: En þetta er svona eitt möguleiki en mig langar að spurja þig út í tilboð frá landssambandi smábátaeigenda
2: mm-hmm.
0: Að gera tilboð í veiðiheimildir
2: mm-hmm.
0: og brjóta þannig upp þessa einangun sem til staðar í dag
2: mm-hmm.
0: hvað að frétta af því?
2: Ha, bara þarf að senda það á fjárlaganefnd sem ég getur tekið og svara því
0: Já
2: Hefur ekki leifið til þess?
1: Jú, ég hef ekki náttúrulega það þarf náttúrulega að það náttúrulega að verða einhver lagabreyting og annarkvort að það verði þá einhver aukning á veiðiheimildum til þessa sem að gæti alveg verið bara lagabreyting svona samræmi við tilbúðu þetta náttúrulega langt inn við alla óvissu, hvað var þetta mikið magn?
0: 4.000 tonn var það ekki?
1: Já, við tökum það sem dæmi óvissuna í mælingun eitt ári var 270.000 tonn mm-hmm. sem var hann endur regnaði stofnin það var munur á mælingum á sama stofni á milli nokkur ára fresti þannig að þetta kannski óverulegt magn og kannski eitthvað ríki í öllu þessum útreikningum þannig að já, það mætti alveg skoða þetta
0: svo bara skekkjum mörkin í því sem bátaflotin eða skipaflotin
1: þetta er ekkit
0: má fara fram yfir
1: og ég get alveg rökstutt að taka þetta inn og taka þessu tilbúið svona sem tilraun en það þyrfti örugglega einhverja lagabreytingu en maður horfir á það hvort sem það hérna, sjálfstæðaflokkurinn, miðflokkurinn eða framsótt, þá vilja þér allir stækka kökuna og ekki ég á móti því sérstaklega ef það þessi kaka og við fáum þá bæði aflan og þá leigu á veiðiheimildunum þannig að þetta bara glæsilegt en þetta auðvitað snýstum pólitískan vilja og þetta alveg samræmi við stefnu hérna viðreisnar sjálfstæðaflokksins og samfylkingarnar það eru það hefur heyrt að það eru almanna hagsmunir umfram
0: heildarhagsmunir
1: nei enga
0: heildarhagsmunir umfram
1: já hagsmunir hvernig sem þetta orðað og svo hefur það líka verið stefna samfylkingarinnar að sko að segja að hérna já að leigja út veiðiheimildir og fyrna þannig að þó þetta var ekki nema 4.000 tonn þá var þetta bara tilraunað virði og það myndi létta róðurinn það var meira fyrir ferðafélagið og söfnin og hína á þessa aðala sem maður vantar fjármuni til hérna rekstrar
2: sko það lítið mál að gera það eina sem þarf að gera að það að hérna þetta ykkur það umhverfisstofnun að taka að sér þegar hafrannsóknastofnun virðist ekki verið í nýjum rannsóknum að það að það fari fram umhverfismat að veiðarfara og það verður bara settu stuðu
1: það þarf ekki einu svona svoleiðis þetta er inn á skekkjumarka og þetta er bara snýst það hvort að menn takið hafi þorið þetta ef ég væri spurður þá var það auðvelt og ég held að allir viti það
0: en það er ekki einu sinni þannig að þyrfti raunverulega breyta sko fiskveiðistjórnarlögum Þetta eru frekar bara í reglugerðar formi.
1: Ég ætla ekki að fullera það, en hvernig það allt er snúið. En það verðist allt verið erfitt þegar að búa til frelsi, en svo allan að fyrir ákveðna aðeila.
0: Ég hef stundur sagt að við félaga mína og í góra vinna hópi að ég sé meiri kapitalisti heldur nokkuð tíma en Guðrún Hafsteinsdóttir. Ég vil í bjóða upp veiðiheimildir.
2: Frjálsmarkaður.
0: Og ég hef líka sagt það að Jens Garðar, Helgason, Jón Gunnarsson og Guðlaugur Þór séu minni kapitalistar heldur í ég því ég vil að fiskur veri boðin upp á fiskmarkað.
1: Ég myndi nú kannski ekki alveg útloka Guðrúnu, hún leynir á sér. En ég held að sé alveg full reynt með ýms aðra svo hún nefndir. Það er menn er að tilbúin að skoða allar hluti og ekki bara skera niður eða fresta framkvæmdum heldur líka þessa þætti.
2: Svo er líka annað í þessu sko.
0: Ég heyrði á hérna Benedikt Jóhannssyni sem var í viðtali hérna, að hann sagði það að þeir hefðu viljað að hann hefði viljað leggja áherslu á það að bjóða upp veiðiheimildir.
1: Það eru opnast umræðum þetta og menn eru hérna með opinn huga í þessu bæði sjáminna ráðgjöfin er ekki að ganga upp en að það er ekki bara þorskur, það nánast allar kvótasetta tegundir.
0: Já, já.
1: Þannig að það er ekki eins og að við séum að tala eitthvað sem er ekki, þetta er svona þetta ekki að skila þeim árangri sem ætlunin var og það eru möguleikar og hvað sem ekki að skoða til hlítar
0: auðvitað, það er bara
1: og ég skynja það líka hjá þingmönnum í stjórninni að það, þeir eru opni fyrir því margir að velta þessu hlutum fyrir sér en það eru auðvitað að fara gegn einhverju svona stofnun það er menn auðvitað er hik á því að, en þegar menn hafa reynsluna og söguna að þetta sé ekki alveg að ganga upp að þá, og þegar það var gert þegar Jón Bjarnason veitti hérna makrílinn Já. Vel umfram að það gerist nú ekki nema að hérna makrillin er ennþá ferðinni sko
0: Já og það bara jókst þjóðar hagur
1: Já Þannig að þetta bara
0: bæði atvinna í fristihúsum landsins og fiskvinnslum og hérna atvinna fyrir sjómenn að veiða
2: En talandi þetta einmitt sko aðgerir og einmitt reynslu og annað bara eins og með byggðakvótann Nú eru hvað, það eru konum búið að gera þrjár úttektir frá ríkisendurskoðun og alls konar sem búið að benda á það að þetta ekki að þjóna sinni tilgangi. Og ég ætla bara að fara henni yfir með Bakkafjörð. Og Bakkafjörð er það byggðalag sem er best í þess fallið að meta hvað í félagslega hlutanum í kvótakerfinu virka fyrir brothætta byggðalag. Það er vegna þess að Bakkafjörður er mjög afskjöttur. Einhæft atvinnulíf sem byggist á sjómennsku og útgerð, auk fiskvinnslu, lítið ferðamenn og engin önnur atvinnu tækifæri. Bakkafjörður er við Bakkafló og liggur suður á Langanesi, sem er náttúrulega á norðaustur hotninu. Árið 2004 seldu aðilar 400 tonna kóta í burtu frá byggðalaginu. Eftir það fór að halla undanfæti, pósthúsi lokaði, bankaútibú og svo leikskólum og grunnskóla, að skellt í lás, loks vestlun líka, í dag engin þjónusta í byggðalaginu. Bakkafjörður hefur fengið 150 til 200 tonna almennan byggðakóta síðan kótin var seldur og þeir sem hafa fengið mest af því eru þeir sem seldu kótan árið 2004. sem náttúrulega algjört rugl. Byggðastofnun tók Bakkafjörð inn í verkefni brothætta byggðir fyrir nokkru síðan og mokaði styrkjum í Bakkafjörð sem engu skilaði, 20 milljóna í brugghús, út í sínispall, pítsugerð, fjaratvinnu, matvörubúð sem kom aldrei, fekk árlega útlötað í nokkur ár en var aldrei neitt nema til á pappir með byggðastofnun. Bakkfyrringar kalla eina mannesku af því að þau muna hvað hún heitir en fekk styrk til að vinna í fjárvinu eitthvað í sambandi við grafíska hönnun hún notaði styrkin til þess að flytja frá Bakkafjörði nú sértækur byggðakvóti frá byggðastofnun búin að vera við líði frá 2016 og hvað fjölda fólks með lögheimil á Bakkafjörði þá mætti segja að það hafi náð að stoppa af fólksfækunina en samsetning íbúa veldur áhyggjum það nánast engin börn ungmenni á fyrsta til 18. aldursári að líta að þeim eftir á Bakkafjörði en þó voru tæplega 20 talsins árið 2016 þegar sértæki byggðakvótin byrjaði á Bakkafjörði þá hefur margt breyst og Bakkafjörður eiginlega bara orðin svona eins og erlendu verstur því að það mikið erlendu vinnuafli sem að vinna þar
0: sem hefur komið í staðin fyrir Íslendingar sem hafa flutt í burtu.
2: Já, og sko núna verið að gera nýjan samning sem á að vera til 6 ára 300 tonna kóta, því að þetta búið að ganga svo rosalega vel. En málið sko að það eru til tölur sem að sýna það að þegar að strandveiðar byrja á Bakkafjörði, að þá fellur atvinnuleysi helming. Og þegar að strandveiðar eru lokaðar fyrir strandveiðar, að þá rýkur aftur upp. Og það vill svo skemmtilega til að þegar þessi byggðakvóti var settur á Bakkafjörði, þessi sértæki, að þá hérna þá jókst atvinnuleysið það lækkaði ekki og þeir sko, máli hérna að þegar að þeir eru spurðir út í það, skilur að hversu mörg heilsástörf þetta skapi og þá segja þeir að það séu 22 heilsástörf en þeir segja sko að þessar tölur sem þeir eru með, að þetta séu bráða bara tölur þetta ekkit staðfest út af því það ekki allir sem eru að vinna þannig að skráðir í bæfélag Það sko, og býtu, hvar rekjanleikin? Þeir seta á þannig eitthvað og það sýnir, það búið að sýna fram á það að þetta ekki að virka og ég get alveg sagt það, ég meina, góðu vinur minn á Gunni sem var enn og fallin frá, hann fór þarna og ætlaði að fara að fiska þarna, flutti þarna með konuna sína og keypti sér hús og svo náttúrulega bara ísprósentan uppeitur öllu valdi
1: Þann sem að landa það hjá
2: Já, það vinslega mamma og hann endaði með því að taka báti sinn, selja húsið og fara tilbaka ég var þarna líka að landa og fiskistofa mælti Ísprósenta fjallum 20%. Svo fóru þeir og ég hringdi og ég spurði hvað hérna? Ætli ekki að gera eitthvað í þessu? Nei, það nú lítið að þetta gera. En það sem að gerði útslátti var það, ég landaði einhvern tímann og þeir endi ekki að taka henni í vinsluna en það var endurviktað á fiskmarkaðnum sem alltaf ólulegt að vera að fara í vinsluna og það var kært. Þannig að það voru kæriðir fyrir það að sem sagt, ekki fyrir það að vera að vikta fiskinn niður heldur að ekki að vikta hann og skrifa bara pappír það var skjalafalsi sem að þeir fjallu á ekki ísprósentu framhjólandur
1: þannig að þegar þú landaðir einu tonni þá var það sagt 750 kíló og 25% ís
2: fór í 46 einu sinna ég landaði eitthvað 3,2 sko og það var, það var í krabba
1: þetta var það þá sagt 1,5 tonn
2: það var 1 tonn og eitthvað 600 kíló
1: en þetta algjör sorgasaga og það sem að ég þekki það þess vegna þess að ég var nú í stjórnbyggðastofnunar varamaður en var nú nokkuð virkur sem varamaður meðal annars í þessu máli og eftir að ég var nú að skipta mér að þessu og þá áskotnaðist mér nú að fara í námskeið ég sem að nýtast mér núna í fjallega nefnd það að þá þurfti ég að taka próf allt í hennu, einn af þeim sem að voru í stjórninni, það að geta að fá réttindi til að sýta í stjórn fjármálafyrirtækja og fór þannig munnlegt próf hjá Seðlabankanum og það voru þannig ýmsir hérna erfileika sem við mætti en að ég var að þrýsta á að þetta kæmi svona upp á yfirborðið að menn væru hérna ekki að útluta veiðiheimildum aðeins og fari yfir að hverju þær væru rauninni skila og gott ef að ríkisendurskoðun fór ekki einmitt yfir þessa sérstöku byggðakvóta og gaf því nánast heilbrigðisvottorð en allir vita sem að skoða þetta og búa þessu plásum eða hafa einhver tengsl við því og þetta ekki að ganga upp og þetta eru svona þetta ekki eina sagan af því hvernig menn misnota þessa byggðar að gerir og mín tillega var sú að skoða einhver aðra leiðir Og ég vildi til dæmis að staðan fyrir að menn væri að útluta einhverjum aðila sem að býra, ég vil ekki í plássinu, einhverju 300-400 tonnum og ef við markvældu það 300-400.000 sinnum 500 kall sem er leiguverðið, þá geta menn komist í einhverjar rosalega háar uppæðir og ég vil hérna einhverjar 200 miljóna að hérna, bara í verðmæti sem við verið að útluta og hérna staðins að fara það, að fara þá aðra leið. Til dæmis að gefa fólkinu á bakka fyrir bara frelsi til að nota og veiða bakkaflóan. Næstu fiskimið og sjá hvað kæmi út af því. Og eins fyrir grímseginga að þeir mættu þá nota bara að hafa smá landhelgi í kringum eina og
0: 5-6 mílur
1: og það væri ekki nema það sjá hvað áhrif það hefði
0: 10 mílur eitthvað
1: það væri 12 sko og þetta væri þá tilraunina virði staðin fyrir að vera með svona einhverja útlutun og einstaka aðila til 5 ára sem hafa oftar ekki einhver pólitísk tengsl inn í hérna þá er þetta ráðherra
0: vera vínir besta
1: já, og þetta og raunin lítið eftirlit með þessu þetta alveg svakalegt og að ríkisendurskoðun hafi síðan hérna nána skefið þessu heilbrigðisvottor ég fekk svona hálfpartinu í magan við það og þetta ekki bara rauninni hérna einhver upplestur og skeiti sem að Þórólfur með en með lesa nýlega álitum frá Langanesbyggð þá einmitt svolítið fjallað einmitt þetta og svolítið ég vil segja að þeir fari varlega í þessa umfjöllun hvað þessi sérstaki byggðakvóti varasamur þess að það var annarkort einhver svona leið sem ég vilja fara eða þá hinleiðin að þeir sem að eru með vinslu á staðnum að þeir fái þá einhverja ívilnun af markaðsverði og þá að segjum það að markaðurinn gæfi hérna eitthvað verð að þá fengi þeir hérna fiskinn inn með 15% afslætti í staðin fyrir að vera með vinslu þarna og 5% færi þá inn í einhvern uppbyggingasjóð að bakka fyrir og ef engin vildi vera með vinslu að þá færi 20% upp í uppbyggingasjóð og væri hægt að gera eitthvað fallegt þarna
2: ég held að ef að byggðakvótinn og sértæki byggðakvótinn hefur dyrir allt sett inn í strandveðar og það bara, þú veist það var yfirglæð þetta hífa þetta upp í 20.000 tonn og það var þetta að gera út hérna, handfæraðið bara allt árið og skiptir ekki máli hvar á landinu og ég meina hvað það sem myndi gerast við það ef að hérna, handfæraðiðar eru sko leiðar með ykkurum potti allt árið og þú fengir sko ekki tala 48 dagur, við erum að fara að tala það sem ekstra hægt fyrir menn til þess að búa ég myndi segja svona 50-56 dagar þá bara hvað það versta sem gæti gæst og flytja á Bakkafjörð og kaupa sér ódýrt húsnæði þar og taka vinnuna með sér
1: og sykli bara með hann
2: Nei, það ekki ódýrt lengi og ég var einmitt að segja þetta sko, við hérna félaginni sem á Langanesbyggð
1: En við þurfum líka að komast út úr þessu pottatali sko, og ég meina að vera með sama pottin í Vestmannum og Grímsey þannig
0: að
1: þetta er náttúrulega galið og það er með hérna það sem togar eru að fiska á Vestfjörðum og það er dregið frá því sem að þú ert að fiska út frá höfn að þetta náttúrulega bara utópía gengur upp í Excelnum en ekki í lífríkinu
2: þú fer bara og genagreinir fiskin hann og kemst að því að þetta annað stótt svo bara lokar að fyrirnum
1: Næ, ég held
0: að kannski ekki alveg svona
1: en þetta er allavega hann að við höfum þetta mikið rými, við erum að veiða svo lítið með það sem við gerðum, þetta bara tækifæri og maður skoða alla leiðir, þetta eitthvað sem þjóðin á saman og skoða þetta rétt. Sem tækifæri
0: það bara mikið rétt en Þórólfur, þú hefur sendt umbóðsmanni Alþingis
2: Já, ég sendi honum erindi ég búin að vera svolítið samskiptum við hérna Hafrannsóknastofnun út af hérna þessum blessaða kóral og það atorkaðist þannig sko ef ég má segja frá því að hérna afi Halldór hann var að senda mér þarna í ræsi á milli eldbeðar og gerfuglaskessi svo aðeins mér að fara þar og það var einhver vík þar sko sem átti að vera stór karfi og ég fer í víku nú og ég fekk ekki neitt og þá talaði ég við Eiríki Þorbirni frænda minn og hann sagði mér farðu á fjöllin það flottur ufsi þar maður. Ég fór þar og það var nú ekki tóðalega flottur ufsi þetta var svona en nóg af honum og fullt að karfa líka hann var samt eitthvað svona sko og þegar ég kem í land og ég að landa og ég kíki í kaffi til kallsins eins og ég ger alltaf og hann var alltaf að fylgjast með mér hann sagði hvað hérna, hvað varst að gera þarna yfir fjöllun ég var að skaka, varst að skaka já, það getur ekki verið það fleiri ferkilometrar kóralir þetta, það ekkert að skaka þarna ég sagði kóral, það engin kóral hann bara og svo fór ég að skoða þetta þá var víst bara, hvað, ég held að veri 50-60 ferkilometrar kóralir þetta
0: en afi þinn Halldór, Dagsson hann var starfsmaður Hafrannsóknastofnunar stofnunar til margra ára
2: akkurat
0: var atvinnu kafari í upphafi og meðal annars var að þjónusta Surtseyjarfélagið í gosinu við í Surtsey og rannsaka neðan sjávar við Surtsey ásamt Björgunni Vítalín og fleiri köfurum og síðan var hann gerður að útibú stjóra Hafrannsóknastofnunar á Hornafirði
2: Já, í eitthvað tíma, svo vildi amma ekki flytja þangað. Ég skil það ekki, ég vil flytja þangað, þetta frábær staður. En hann kom einmitt með fyrstu hérna, loðnuna og trunusíli og sandsíli þarna í hérna, sjávarútes, nei hérna, hvað héti þetta aftur? Æ, þeir voru með sýningu að það í Vestmannum?
0: Já.
1: Matís, er það það? Rannsóknastofa fiskennar?
2: Nei, sætirasamnið, já. Hann var einmitt að lýsa því fyrir mig með trönusílið og sandsílið og allt þetta og það eru myndir á honum sko, myndir frá honum í bókum sem sagt, hérna, um þessa ætisviska sandsílið og trönusílið og það er verið að tala um sko,
0: hvernig
2: ekki liggi sandinum
0: og... Fuglin lifði á í Vestmannaeyjum lundin og aðra fuglategundir og lífríkið í kringum eyjarnar hefur náttúrulega meiri áhrif á lundastofnin heldur en eiginlega nokkuð annað
1: sko. Já, það er mjög þekkt sko.
2: Það gerir það
1: Það er mjög þekkt að til dæmis þegar makrilli kemur og það hefur áhrif á hvað það segja, lífskýrið í laxins og sömulegis lundar því að hann getur undan
0: Bæði
1: lundanum og laxinum
0: Já.
2: Maður sá það líka í sumar að sko þessi þörungablómi sem að verður sjórinn grænn, sjórinn svartur svo tærist hann það gerðist bara nokkur skipt í röð einhvern veginn, það var bara aftur og aftur og aftur og sko ég held að þetta hafi verið svolítil hérna lífmassa sprengja sem að var til hann því að fiskurinn er sko allavega bara ætið og allt þetta í kringum þetta, miklu meira æti bara þeir hafa aldrei séð svona mikið æti í kringum höfni hjónaveri það var allt morandi í æti
0: í sumar
2: já.
0: Já, já.
2: Og fiskurinn alveg bara fullur af sko í staðinn fyrir að vera fullur af sjálfum sér og einhverum krossfiskum að þá var hann að éta annað í sumar sko.
0: Já.
2: Þannig að það var svona aðeins erfiðar að fá hann á krókana sko. En
0: síli þá væntanlega eða bara hreinlega síld.
2: Alls konar síli, síld bara það var allir fjandinn sko. Mjög mikið af kolmuna, hellingur af kolmuna.
0: Já.
1: Hann átti að vera mikill í niðursveiflu en svo kom hann bara fullri ferð
2: já.
1: Í mælinguna núna.
2: Þorskurinn hefur kannski getað hann alltaf, ég veit ekki.
1: Nei, stoppum
2: hann var svo stóra, það var að grísja þorskinn, vernda kolmuna.
1: Nei,
2: þetta er svona. Nei, það eins og út á eldi að búa, sko. Það bara, hann bara, stórþorskurinn þar að vera búin að geta alltaf smáður sem þetta, sko. Það orðið mikið á honum þar.
0: Það þannig í lífríkinu að stóri fiskur í getur litla fisk. Það bara þannig.
1: Þetta svo leiðis. Þetta safnast ekki du.
0: Nei.
1: Ég held að menn ættu nú að vera búin að læra það núna eftir.
0: Inni staðan í bankanum, hún vex ekkit.
1: Nei,
2: hún gerir þannig
1: bara. Og fiskur sem hún tekur, þá meira pláss fyrir hina sem eftir.
0: Já, það
1: bara þannig.
0: Þetta nú... það sem að gengur illa að koma inn skelina á sumum sko
2: Já, það gerir það sko og
0: svo það versta að menn skuli ekki pröfa eins og þú segir Sigurjón akkur ekki 10 miljónir landhelgi kringum Grímsey akkur ekki hérna
1: bakkaflóin
0: fyrir Bakkafjörð eða og jafnvel fleiri sveitafjörlug þarna
1: já. Við getum ekki annað að græta þessu.
0: Nei, ég meina að þetta þá bara tilrauna verkefni sem að getur ekkit, það að stoppa þetta ef að þetta verður eitthvað botlust og opbóðslegt fiskiri, en þá ekki bara það ávísun á að ástand fiskistofna sé í mjög góðu lagi?
1: Ég sko, þegar mann að skoða ástand fiskistofna, þá náttúrulega það sem kemur í togararallið og þá fara menn að skoða það og hvað eru margir fiska sem koma á hvern eða eru á ákveðnu flatamáli þá missa mennum svolítið úr það sem er fyrir ofan hérna trollið sem er talsvert svæði en það sem maður skiptir máli og hefur helsta gagnrýnin verið frá líffræðingum sem hafa verið gagnrýnir á ráðgjöfina og það ekkert verið að skoða kennitölur, svona lífkennitölur það hvort að fiskurinn sé að vaksa ef hann að vaksa hratt þá finnst mér að það mætti skoða að hægja við honum en eins og þetta búið að vera núna liðin ár að þá verið hægt verulega vexti þannig að kannski 7 ára fiskur núna ekki jafn stór og 7 ára fiskur var fyrir 30 árum
0: nei.
1: Þannig að þá bendur hann nú ekki til þess að það sé eitthvað sem ofviði þetta svo gagnrýni sem hefur verið uppi þessi faglega gagnrýni á þetta
0: já.
1: Og síðan það hinn faglega gagnrýni sem Svanur hefur verið með að bara horfa í svona hvað að gerast annars vegar í hérna afla upplýsingum skipana sem á veiðum og á slóðinni, það sem fiskurinn og síðan hvað rauninni að gerast í rallinu er einhver samsvörun þarna á milli og það sem að hann hefur leitt í ljós bara tölfræðilega að það sé ekki þannig
0: þetta nú það sem við erum búin að vera að benda á í 42 ár
1: Jú, það stundum sagt sko, við sjómenn sko, að þið segir þetta en hann þó allavega hann að koma með tölfræðilega gögn og síðan höfum við bara þessi vaksta gögn bara úr bókum Hafró sjálfur
0: Já,
2: það akkurat það sem að vakti furðumanns er að hérna kom núna, það væru sko jafn margir einstaklingar en það fiskurinn var léttast og eins og Sigurum bendir réttilega á að þá þýði það að það þarf að veiða meira út af því að sko það að horfa á allan allt hafið í kringum Ísland sem bara einhvern aðskilin þorskstofn, aðskilin ufsastofn aðskilin síldastofn og ætla svo ekkert að gera sér grein fyrir samspilunum sem á sér hann að stað
1: Nei.
2: Og þú ætla bara að taka allan þorskin hérna og allan ufsinn hér og þú veist, bara taka sem gott dæmi og það var kom hérna fyrir 3 árum mjög öflug síldarhygning sem að var bara frá hérna Sandvík og alla leið yfir í Sandvík, litlu Sandvík og stóru Sandvík. Grindvíkingarnir kalla stóru Sandvíkina sem ég kalla litlu Sandvíkina og stóra Sandvíkina er litla Sandvíkina í þeirra.
1: Bara þetta á landinu fyrir þá sem ekki þekkja til.
2: Þetta er
0: sitt hvoru megin við Reykjanes.
2: Við Reykjanes utan. Okay. Og það var bara síldin, hún var að hrygna þarna og það var ég taldi 50 háhyrninga og þetta var bara að gjörsamlega stappað af fiski. Þessi síldarhrygning. Ég var að elta þessa síld í hérna ja í 2 ár upp á niður Reykjanesvíkin og hún skilaði sig alltaf lærra og lærra og lærra niður hrygginn sko og í fyrra að þá hérna vissu ekkert hvar hún bara hvarf og hún var að hrygna einhvers staðar greinilega út á sandinum þarna út við Eldey. Ah, og þar því að menn voru alltaf einu fengu svolti að ufsa sem var með hrognum í brattakantinum. Herru, svo gerist það. Við vorum búin að elta hann alveg lengst út á Reykjanesvík og hérna hún gengur niður á grjóthrygginn. Svo tekur hún strollið og út á hérna jökuldýpið við Snæfellsnes. Þar tóku við 7 flottrossbátar og slátruðu þessu. Þeir tóku alla stórsíldina þegar hún kom gangandi til baka að þá fórum við að fá ufsa aftur og þá var síldin öll svona. Það var ekkert að stöttir af stóru síldin og ég hugsaði bara með mig, hvernig er þetta hægt? Hvernig er þetta hægt? Þá fór ég að skoða, það nefnilega vill svo skemmtilega til að í Noregi, það gerist nákvæmlega sama. Það var hérna, það til grein frá norsku hérna Hafrannsóknastofnuninni, það sem að var hérna síldastofn, sem að var að hrygna á ákveðnum stað og þeir veittu upp alla hérna eldri síldina. Þannig að yngri síldin, hún gleymdi hvað hún klaktist út og fór að hrygna á öðru stað. Þetta alveg satt.
1: Já, ok.
2: Getur kíkt
1: ekki
2: á
1: þetta, ég skal senda þetta.
2: En þetta hérna var til þess að það mjög lítið að síld út á hrygna núna.
0: Já, en þetta nú
1: en hún allavega hana mikið fyrir norðan og það eru kvalinn og lífið
2: já, það getur vel verið og allt á fleis það getur vel verið að hún hafi farað þanga ég ætla ekki að segja það
1: en hafa allavega þanga í haust
2: já.
0: en það var, búið að vera ég heyrði svo frá manni í Hrísey sem var að sigla út Eyjafjörðin frá Hrísey og hann var í síðustu dagarnar í strandveginni og þá var hann bara í 7-8 mílur í bara vaðandi síld
2: þetta er líka, já, það getur vel verið að hún hafi farað þangað, ég ætla ekki að segja
0: fyrir í sumar var síld alveg inn á Steingrisfirði og inn á Hólmæk
2: en maður verður samt að viðkenna það, maður fær nýjar upplýsingar sko, og þetta er alveg rétt, ég var ekki búin að hugsa þetta, hún fór náttúrulega megnið að síldinni, hún fór alltaf inn í Breiðafirðin og upp eftir öllu sko hvort að smásíldir hafi skýlað sér niður eftir en það er aftur á móti annað mál en sko það sem merkilegt við þetta er það bara segjum þessu svo, ok eins og varst að segja hérna með Hafrannsóknastofnun og þeir ætla að fara að skoða þetta
1: í haust
2: hvað ef þið færi nú út á Reykjanesvíkina ætla að fara að mæla síldina sem að ég að tala þar hún ekki þar engur, hún komin norður þannig að
1: en auðvitað á þetta að vera þannig að menn geti farið að veiða einhvern smá slatt og hafa meira frelsi á þessu stöðum og sem er í Grímsey
2: líka bara að fá að grísja hennan þosk sem út á eldeabóðanum og uppi klettana þarna þú veist, það ekki tekið neitt mark á hérna sjómönnum og skipstjórum
0: það hefur allt og lítið verið gert í gegnum tíðin
1: hérna, mér finnst það allavega að fólk sem að fylgjast með þessu bara stjórnmálamennarir það hefur komið meira spurningamerki við aðferði sem ekki eru að ganga
2: já, það alveg rétt, við erum að breytast það gott sko það það og ég held að hérna ég held að ef að sko núna alltaf ríkisjóður, Halli á ríkisjóðu og Halli það hérna að skila fjárlögum og þetta lítur nú ekki rosalega vel út heimsástandi og sko við erum aðtúa það á næsta ári það minni uppbyggingi lagseldi og það verður eitthvað fækkun á ferðamönnum og það náttúrulega bara tilvælega að skrúa þessu fiskveiðarnar og leifa okkur litlu köllunum að njóta þess og það dreifist þá miklu meira
1: að burtséð frá öllu að þá erum við með þessa reynslu og við erum með af þessu og við erum með mjög góð rök fyrir að megi hérna veiða meira og skoða hlutinu upp á nýtt það sem hefur verið að gerast það hefur ekki alveg gengið eftir Þannig að busið frá öllu öðru, sko, þá höfum við mikið rök með því að fara að skoða hlutina, taka jafnvel, leifa fleirum að nýta það veiði heimildi sem ekki eru nýttar eins og við öfsanum, taka það bara út fyrir svega, taka til dæmis þessi 4000 tonn, mér finnst það alveg tilvalið að gera eitthvað nýtt. Það eru ég nefnilega nokkuð viss það að þetta væri mjög vinsæl aðgerð hjá almenningi.
0: Já, já.
1: Og myndi skora pólitískt og ef einhver ætlaði að vera á móti þessu að það væri svolítið snúið sko, já, sérstaklega ef það væri flokka sem að kenna sig við frelsi en ég nú trú á, að nú allir formann í sjálfstæðaflokk sem nú nú tilbúin að skoða þetta allavega með opnum huga
2: Ég skal sitta smiður og ræða hérna Hún er úr mínu kjördæmi, það ég sýta
0: En þú svaraðir illa á þann þessu erindi hinu til umboðsmanns alþingis
2: Já, við fórum í annað Sko, það snýstum það að hérna, ég sendi þeim hérna fyrirspurn eftir þessa blessuðu stálslega sem að fundust þarna í Hafnarfjörðu eftir símtal sem að já, ég hef verið að trúnað en allavega mér var bent á það þetta leið þarna og ég trúði þess ekki þegar ég sá myndirnar, mér brá bara mm-hmm. bara hvað og ég sendi fyrirspurt hvort að vera að fylgjast með því hvað væri hvort að Hafrannsóknastofnun væri að fylgjast með notkunina á þessum búnaði því að lýsingarnir sem ég fekk á notkunina á þessum búnaði þær voru ekki fallegar
1: hvað var búnaði þessu?
0: Þetta eru bobbingalengjur með sérstökum eiginlega játn
1: áskal allt í lagi
0: hérna skúfum undir þannig að
1: já. Til þess að ryðja botnin
0: já, í rauninni
1: já
2: Ég get sagt þið það, Sigurum, að hérna, þér eru örugglegt að bregða þegar þú sér
1: það. Ég held ég sé búin að sjá það.
2: Já, það ekki?
1: Jú.
0: Þetta eru rosalegt játna virki.
1: Já.
2: Þetta fór illa í klappinnar, það tvístraðist úr og menninni þurfti að standa svolítið á dekki. Það segir svolítið mikið það hvað var að gerast þarna. En þetta og svari sem kom frá þeim, sko, var að hérna, það var í minni plastmengur þessu. Og hérna vitnaði samt ekki neina rannsóknarvarðin það sko og sagði hugsanlega að þá væri þetta betra en það væri ekkit engin lög í sambandi við skráningu á því sem að fer á fiskilinu og það mætti strangt í tekið nota hvað sem svo komaði náttúrulega þarna á ráðstöfninni þarna frá Seattle núna nýlega og þá komust þeir að þeirri niðurstu að þeim vanti upplýsingar akkurat skráningar á veðaferði ha
0: Jú, en þetta náttúrulega dæmi það að Hafrannsóknastofnun ekki einu sinni að fylgjast með hvaða veiðarfæri og hvernig veiðarfæri eru við að nota við fiskveiðar.
2: Mm-hmm.
0: Og svo náttúrulega sá gjörningur Hafrannsóknastofnunar að hafa enga skoðun á því í hvaða veiðarfæri fiskur veiddur.
1: Hvernig það? Ertu búin að bjóða nýjum fórstjóra hér í heimsókn?
0: Ég bauð honum í vetur og hann afþakkaði að koma það getur vel verið ég reyna að ná
1: já, honum Já, voru að gera það, fáum að ræða við hann þetta, hvort hann sé tilbúin í opin svæði og árangurinn
0: brýtt upp á nýjungum
1: Já, það væri bara hann hlýtur
0: að Það væri auðvitað bara gaman að fá hann
2: já. Er það hann hérna
1: Já,
2: Hafró
1: Já.
0: Ekkert
1: Guðmundsson, Benedikt Guðmundsson
2: Já, maður þyrfti kannski að fara og fá sér kaffibóla með honum spjalla það
0: Já, það var ekki verra fyrir
2: Það var ekki verra En þetta er sko maður sér það rosa mikið í þessu sko, bæði með byggðastofnun og hérna Hafró og þú veist, ég ætla nú ekki að vera að lasta allt sko, en bara þegar að maður að skoða sko hver auði þráðurinn í þessu það að þú veist sömu stofnarnir þar að tryggja gagnsæi byggðafestu og sjálfbæra nýtingu byggðastofnun og Hafró og Fiskistofa þær lýsa sjálfar í eigin gögnum kerfi sem þær hvorki geta rakið í mælt þetta ekki ásökun sem ekki
1: þetta er vandamál en mér finnst eiginlega stærra vandamál var að þeir fengu heilbrigðisvottorð frá ríkisendurskoðun en við verum náttúrulega efla þessar stofnanir
2: mm-hmm.
1: og setja réttu kvatana inn í þessar stofnanir og mér finnst það skipta máli og sérstaklega ríkisendurskoðun þannig að við fáum gagnrýni á þetta og ég hef velti fyrir mér hvort að ætti að fá ríkisendurskoðun til að skoða árangur fiskveiði stefnunar og út frá þá fyrstu grein lag og stjórn fiskveiða það það að efla fiskistofnana og treysta byggði í landinu og allt það og það væri svolítið fróðlega skýrsla ef og til að sjá svona hver niðurstaðan væri
0: eina niðurstaðan væri úr þessari fyrstu grein væri það að það hefði gert fáa og, eða nokkra vel efnaða og ríka en önnur markmið aukin byggðafesta og hérna uppbygging á fiskistofnum hún hefði klikkað
1: það þykir okkur sem að horfum á þetta það væri fróðlegt að vita hvað kæmi út úr þessu hjá Ríkisendurskoðun því að þetta er eitthvað sem er alveg augljóst að það eru allar tegundir sem að fara niður á við þá er eitthvað bógið við það
3: Já, sko, þegar maður sér það
0: Þegar bara stofnun eins og Hafró heldur það að togarall sem var búið til fyrir 42 árun síðan sé að gefa okkur rétta mynd þegar að hitastig í hafinu breytist æti færist til og menn ekkert að fiska á þessum slóðum sem þeir voru að gera fyrir 42 árum þá bara getur þetta ekki og þegar við ætlum svo að mæla grásleppur sem uppsjávarfiskur í botnroll í togararalli þá erum við að sko maður segir bara nánast á klikkaðar í vegferð
1: Já
0: Því að ég var að veiða grásleppu í nót í norsk-íslensku síldarsmögunni
2: Sigurjón manstu þegar að hérna, þú fórst á fund hérna, með hérna Hafrannsóknastofnunar sín tíma við vorum eitthvað að grúska það var eitthvað að vera grúska þessari stofnstarðamælingu og það var hérna kom alltaf ítrekað upp í mælingunum að hérna eldri fiskurinn og hann var alltaf inn að fara að skila sér betur inn manstu hvernig það var?
1: Það svo margt sem að maður búin að ræða við á
0: Strákar, við búin að vera núna að spjalla í klukkutíma eitthvað sem þið vilja segja lokum Þórólfur, ertu með eitthvað?
2: Já, bara já, ég hefna já, við ætlum að halda fund hérna á strandveiðfélaginu líklega þessi þáttur þegar hann fyrir loftið alltaf þessi ekki helgina þar á eftir það semst síðustu helgina í september
0: Þessi þáttur fer í loftið á morgun
2: Já, ok, það síðustu helgina í september
0: Já, og sem þið ætla að halda fund
2: Já, við ætlum að reyna að fá eigjól til
0: þar En Sigurjón
1: Ég ætla nú bara að þakka fyrir boðið og ef að fórstjóri Hafró kemur og þá þætti mér nú vænt það að vera búið líka og geta rætt við hann og hvernig við nýtum þau tækifæri sem ég til blasa við,
0: Já.
1: Bæði hvað var það síld og auka veiðar
0: ég skal hafa það
1: og hefur það í huga það væri vel þegið
0: gerir það svo vil ég þakka Laufeyju Ólafsdóttir fyrir að taka þáttin upp og koma honum í sýningu á morgun og svo hvet ég alla sem geta til að styðja við bakið á samstöðunni svo að sé hægt að halda svona og fá svona tækifæri til að fjalla sjávarútvegsmál sem og önnur mál og styðja við bakið á samstöðunni. Takk fyrir mig.
1: Takk.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komiði sæll, Helgi Spjall á samstöðinni. Gestur minn að þessu sinni er Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingkona, tónlistakona, móður og eiginkona.
1: Já.
0: Kannski gleymi einhverju. En þetta að nógu upp.
1: Já, þetta bara fínt sko.
0: Já. Herði, en hérna, þegar ég skoða, sko við byrjum einhver staðar, þú tildegla ung þá verður móður.
1: Já, 17 ára.
0: Já.
1: Þá var ég einstæð móður.
0: Já.
1: Og hérna, það var lærdómsríkt og hérna, já, ég geti nú ekki mælt með því að vera móðir á þessum tíma í lífskeiðinu. Nei. Það betra að vera búin að fullorðnast meira og það maður verður móðir. En þetta var svona ákvörunin sem ég tók þegar ég fann mig í þessum aðstæðum að eignast barnið og ég sé að sjálfsögðu ekki eftir því. Yndisleg björt og falleg stúlka sem að, og við erum auðvitað bara góða vinkonu í dag, hún 24 ára í dag.
0: Já, er það ekki?
1: Jú.
0: Já, eigi kannski bara ýmislegt sameiginlegt.
1: Já, algjörlega. Ha. Já,
0: Kristó sem tónlist.
1: Já, hún er sko hún les mikið og hún teiknar og skapandi svona og hérna æfði á hljóðfæri en svona kannski hún ekki að spila í dag en
0: naut
1: þess á sínum tíma.
0: Já. Já, en hérna þú ert sko trompetleikari.
1: Já,
0: ég Akkur trompet.
1: Já, einmitt, það er saga segja frá því sko. Ég byrjaði nú á fiðlu.
0: Já.
1: Og var að æfa fiðlu í 3 ár og þótti það bara alveg gaman en ég sá bara hvað mikið stuði að vera í lúðrasveit.
0: Já.
1: Og maður getur auðvitað ekki spilað í lúðrasveit nema að vera á blástursljófari eða slagverksljófari.
0: Já.
1: Þannig að ég ákvað að skipta yfir á trompet. Og hérna og fór auðvitað í lúðrasveit svo bara fljótlega eftir það og hérna þeim hafa búin að læra eitthvað smá grunn og ég nú ennþá í lúðrasveit í dag því að það alveg ótrúlega gaman einmitt að vera í lúðrasveit og spila með lúðrasveit Þorlákshafnar sem alveg ótrúlega öflug lúðrasveit sem með ja 40 50 ég held sé bara nálægt 50 virkir hérna meðlimir í þeirri
0: er það Þorlákshöfn?
1: Já, hún í Þorlákshöfn.
0: Spilaðu þá á plötuna með Jónasi sí?
1: Já, heldur betur og hérna svona var í ég búin að vera í stjórn lúðrasveitarinnar í fjölmörg ár og við svona leitum þetta verkefni með honum og það var einmitt svo upphafið af okkar samstarfi því ég starfaði svo í 10 ár með Jónasi sem umboðsmaðurinn hans.
0: Já.
1: Og við skipulögðum og heldum fjölmörga tónleika um allt land.
0: Já.
1: Já, það var bara mjög gefandi tímabil því Jónas náttúrulega alveg einstök manneskja og hefur kennt mér mikið bara sem svona já, bara um mennsku og hérna, bara það vera til. Já,
0: ég tók hérna, skal segja þér sjónstöðinni Hringbraut, þá tók ég einu sinni svipa viðtal við hann og ég að taka við því núna.
1: Já, einmitt.
0: Já, mjög maður alveg frábær, sko.
1: Já, hann er alveg dásamlegur og Áslaug konans líka og þau reka þetta Blómaborg í Hveragerði í dag og þar Jónas með fjölmarka viðburði og það einmitt líka gaman áskildi nefna þetta því að við erum Lúðrasveitin og Jónas að hérna, halda upp á 14 ára ammælis útgáfu þessara plötu.
0: Já, hvað hér plötan?
1: Þar sem heiminn ber við haf og erum með tónleika í hérna, Þorlákskirkju þar sem platan var tekin upp núna í haust sko.
0: Já, skemmtileg tilvílu.
1: Já, einmitt.
0: En mér fannst hann einmitt svona sagan í Kaupmannahöfn og þegar hann skoraði hann að fara ekki út blötu og kom heim og þetta mér sem þessi saga hans bara mjög góð.
1: Já, algjörlega, hann er náttúrulega uppalinn í Þorlákshöfn eins og ég. Sko.
0: Já, ég vissi það. Sko. Já, þú ert uppalinn í Þorlákshöfn. Og hérna, sko, Þorlákshöfn var... Þó þú sér ekki gömul, þá Þorlákshöfn breyst alveg heilmikið síðan. Þú varst krakki.
1: Já, mikið sko. Já. Og Þorlákshöfn náttúrulega mjög ungur bær, 75 ára. Það ekki nema 75 ár síðan einhverjum datt í hug að fara þarna í þessa sandauðin og byggja upp samfélag, sko.
0: Já.
1: Og hérna, og það bara var dásamlegt að alast upp þarna.
0: Já.
1: Maður þekkti fólk í hverju einsta húsi.
0: Já, en svo ekkit sko fyrir ekki, en sko höfnin ekkit að náttúrunar hendi.
1: Nei, náttúran þess eðlist að það hentaði vel að byggja upp höfnarna.
0: Já.
1: Þannig að hérna og hún hefur auðvitað vaxið alveg gríðarlega núna síðustu já, ár og orðin já, bara ein öflugasta innflutnings- já, og útflutningshöfn landsins.
0: Já.
1: Þannig að það mikil umsvif þarna bara, ég bý sem sagt í elsta, einu af elsta húsi bæjarins sem bara alveg nálægt höfninni, þannig að ég verð mjög mikið vör við þessi auknu umsvif heima hjá mér og það auðvitað bara flott því að þetta býr til mörg tækifæri fyrir samfélagið að byggjast upp.
0: Talandi sko sandauðnina að ég hef stundi spila golf í Þorlákshöfn
1: Já.
0: Og einu sinni var það þá var bara víða bara vatn yfir vellinum.
1: Já.
0: Og þá var okkur sagt þetta væri bara Ölfusá.
1: Já, einmitt.
0: Að það væri svo mikið vatn í ánni og þá leitaði það undir sko
1: einmitt.
0: Og kæmi upp.
1: Já, þetta alveg dásanlegur skautasvell á vitturnar til dæmis.
0: Já.
1: Ég sko þegar amma og afi hafa lýst þessum vel fyrir mér sko þegar að því amma svona hún var ung kemur úr Selvóginum með fjölskyldunni sinni þegar eins og svo margir Selvógurinn náttúrulega var mjög blómleg byggð tíma.
0: Já.
1: Og lagðist svo út af í raun og veru bara fljótlega eftir að höfnum byggðist upp í Þorlákshöfn því að þanga flutti þá fólki til þess að sækja sér ný tækifæri. En á þeim tíma þá var þetta bara svartur sandur allt og fólk var í því að moka sko sandskabla úr görðunum sínum eftir mikið vind.
0: Já.
1: Þannig að það er erfitt að hugsa það núna þegar maður keirir þarna niður eftir að því að nú er þetta orðið svo gróið svæði. Þannig að það bara eitt velhefnaðasta landgræslu svæði sem að er þarna í kringu Þorlákshöfn. Með náttúrulega það sem að melgrísi og lúpína áttu stóran þátti að græða þetta upp og núna náttúrulega verða rækt upp Þorlákskóga þannig að það bara orðin líka heilmikil vöxtur og trjám þannig á þessu svæði og svo bara þótti fólk jafnvel, sko, kvenfélagi fóru stað og ætlaði að búa til skrúgarð í bænum og fólk eiginlega hlóa þeim því að það taldi að þarna myndi ekki vaksa nokkur greiða svo leis en nú þetta bara alveg dásamlegur garður bara með miklum gróðri og yndislegt að vera og þarna höldum við náttúrulega okkar bæjarhátíð og ýmsa viðburði sko þannig að
0: ekki gefast upp
1: nei, maður á ekki gefast upp og maður á ekki endilega að hlusta heldur á það sem fólk reyna að segja manni sem einhvern sannleika maður á bara að komast að sínum eigin sannleika sko.
0: Já. En sko Þorlákshöfn sveitafélagið það stækkar óðum ég hérna það var hjá mér daginn hérna Erna Indriðadóttir hérna fyrir fréttamaður á sjónvarpinu og hérna þá segir hún bara ég verð að fá að segja ykkur að þá hafði hún verið á ferðalagi með verkfræðingafélagi sem fór í Krýsuvík og svo til Þorlákshafnar og Selfoss eftir en hún sagði Þorlákshöfn bara hún sagði bara á ekki orð yfir það hvað mikið að gerast þar.
1: Já, þannig að þessi uppbygging á landeldi alveg ótrúleg þar sem verða hérna, rækta lax í landeldi og þannig að náttúrugæðin í Ölfusi eru mögnuð.
0: Já.
1: Þannig að það mikið að byggjast upp í kringu það og það mun alveg vera heilmikið að störfum sem að koma þar
0: upp.
1: Þetta er náttúrulega bara stóriði, alveg gríðarlega.
0: Matar stóriði.
1: Já, ég meina við erum náttúrulega bara eigum að sækja fram að mínu viti í bara svona umhverfisvænni matvælaframleiðslu þó að megi auðvitað hérna kannski deilum það hvort að þetta sé umhverfisvænt þetta náttúrulega gríðarlega vatnsauðlind sem fer í þetta og annað, en ég held að þetta sé umhverfisvænni leið til þess að rækt upp laxheldur en í sjókvíheldum sko, þannig að hérna, það er svo margt sem við getum gert þarna, það er ýmsar hugmyndir gróðurhús og annað sem ég bara vona að gangi eftir.
0: En auðlind, það er náttúrulega við meginn íta auðlindirnar að þarna kemur svo skiptin, sko, yfir á landeldi og sjókvíeldi.
1: Já.
0: Þannig að, sko,
1: já, við þurfum...
0: Við fáum, sko, fína matvör úr þessu og mjög hotla mat.
1: Já, útflutningsvöru og þú veist, það þarf að þetta fæða stækkandi heim, en á sama tíma það er gott ef fólk hugsar hérna, nýtingu og að við reynum að fullnýta og svoleiðis.
0: Já.
1: Því að við eigum að sjálfsögðu nýta auðlindir okkar en við þurfum að gera það á sjálfbæran hátt.
0: Já.
1: Og þannig að við skiljum ekki eftir sviðna jörð þegar komandi kynslóðir. Það er mjög mikið hjartasmál.
0: En það er ekki þarna.
1: Ha.
0: Þessi fyrirtæki sem er með að byggja þetta mikla landeldi, þau skilja ekki eftir sviðna jörð.
1: Eða... Nei, vonat ekki.
0: Þú Nei, já, bara... þau verður að gera þeir úr úrganginum að fiskinn þeir eru búa að flakan.
1: Já, það er verið að vinna rannsóknir á því hvort að sé þetta nýta úrgangin til dæmis í áburð. sem að væri rosalega flott ef vel tekst til en þetta er engu síður gríðarlega mikill ábyrgur þannig að það verður bara áskorun þá að koma honum fyrir en hérna en ég bara ég þú veist ég mér líst vel á hvernig að verða að hugsa þetta þú veist að þarf að nýta auðlindir sem falla til og svo að það verði sem sjálfbarast og hérna já og vatnsauðlindin okkar eru þetta ekki alveg kannski heldur takmarkalaus en ég veit að það búið að gera heilmiklar rannsóknir á því og þetta á alltaf að hérna að vera innan marka og það þarf auðvitað bara að vakta það vel
0: já.
1: Við þurfum að fara vel með auðlindirnar okkar
0: jú eins og við mögulega getum
1: já.
0: Og sem ekki alls þaðar
1: Nei.
0: En segðu mér sko já, vatn í Þólasöfn var það ég hef búið í sjóaplossi

0: með táningur þegar að, og valla það, ég held ég að verið 12 ára þegar ég byrjaði að vinna í humri
1: já, já.
0: Og hérna, og maður vann eins og svín allsumur, bara frá bats aldrei, sko, þannig að maður lærði fljótt að vinna, en hérna, kannski hefði maður átt að vera að gera annað samt á þessum tíma, ég allavega hef lagt áherslu á það við mín börn að þau svona, því nýti sumrin í fleira heldur bara að vinna, sko,
1: já,
0: þetta er auðvitað,
1: En þetta var samt múratinn, sko.
0: Ég veit það, og ég alveg glöð að hafa fengið að kynnast þessu, sko.
1: Já.
0: En þetta breytti tímar í dag.
1: Já.
0: En, já.
1: Það líka breytti tímar að því að, sko, kvótinni allur fari frá Þorlákshöfn.
0: Allur, já.
1: Ha.
0: Já.
1: Fyrir ekki svo löngu síðan, þá var þetta, sko, tvö stór fristihús mm-hmm. og bara öflug útgerð.
0: Já, já. Alveg, bara, já, þetta var alveg ótrúlega breyttur tími og ég í raun og veru var að vinna svo líka, þú veist, hérna, já, ég var að vinna í Frostfisk, bara þarna áfram, það leiti sem ég að eignast til dæmis dóttur mína, ég hætti í framhaldsskóla og fór að vinna og hérna, og þar upplifum við að líka, sko, þennan tíma þegar að, þú veist, Íslendingarnir voru ennþá í fristuhúsinu, en við voru svo að sjá fleiri og fleiri pólverja flytja til Þorlákshafnar og taka þátti að vinna þessi störf. Þannig að svona þessi svona umbreytingatími, þú veist, maður upplifði þetta þegar að, hérna, já, bara Íslendingarnir voru svona smám saman að hætta að vinna þessi störf, sem er alveg svolítið svona, þess að þetta svolítið merkilegu kafli í okkar bara sögu sem Íslendinga, því að þetta eru auðvitað það sem við byggðum Já, bara landi okkar upp á hérna sjávar út við að landbúnaði og svo voru störfin unnin heima en svo bara einhvern veginn breytti tíma núna og svo eru auðvitað þessum störfum að fækka því að vélvæðingin er orðin þannig að það þarf færri hendur en hérna en nú eru auðvitað bara við eigum rosalega ríkt samfélagi í dag í Þorlákshöfn af fólki frá Póllandi sem að bara er ennþá og tekur þátt í samfélaginu og gengur vel
1: Já, það sem ég þekki til í Snæfellsbæ, það þetta líka þannig að, og Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins, hann var hérna í viðtali hjá mér út af PISA-könnunni og þá kom tungumálin og þetta inn í og hann var áður skólastjóri í Snæfellsbæ og ég segi að þú náttúrulega þekki þetta, þá sagði hann það var mikið einfaldar og betra til þar voru þetta bara tvö tungumál íslensk og pólska en ekki 17 tungumálin í bekknum með eitthvað
0: sko.
1: Þannig að það var svo einfalt eiga við og þú kannski því sko læra pólverjarnir íslenskuna og að þeir eru svo sko sjálfsagð liður í bæjarlífinu
0: Já Algjörlega, ég bara sé ekki fyrir mér Þorlákshöfn án pólverina sem þar búa í dag, sko, það bara virkir þáttakendur og bara margir búin að byggja sér upp fyrirtæki og annað.
1: Já, já, þannig að bara skila sér vel.
0: Já.
1: En hvar ferði í framhaldsskóla, Selfossi?
0: Ég fór í FSU, þangað sem bara einhvern veginn leiðin lá og hérna og þar var, þá var ég búin að ákveða sko ég ætla að vera tónlistakennari, ég ákveða það bara ég var 11 ára, ég ætla að vera tónlistakennari og fann bara mig mjög vel í tónlistanámi og ég hugsa stundum tilbaka og svona ef ekki hefði verið fyrir tónlist þá held ég hefði geta verið orðið svolítið tínd því að tónlistin einhvern veginn hefur alltaf leitt mig áfram í lífinu sko. Og hérna, nema hvað að þarna var ég í FSU og bara lenti í löngu kennaraverkfalli og ég var ekki að finna mig alveg í skólanum, það var ekkert framboð af skapandi starfi á þeim tíma, það nú breytti í dag, öflu myndlistadeild til dæmis þar. Þannig að ég hugsaði bara með mér að ég fer bara og vinn, sko, fer að vinna og hérna, og þá var, fóreldrar mínir eru bara, Já, verka fólk, mamma vann mikið með umönnun aldraðra og pabbi hefur alla tíð kert vörubíl og það var ekki kannski mikið í mínu umhverfi af fyrirmyndum sem að höfðu einhvern veginn feta menntavegin. Þannig að þetta, svona, það var ekki mikil heldur pressa heima fyrir að ég skildi fara og klára að læra. Þannig að ég hætti bara í framhaldsskóla og hérna og svo var ég ólétt og ákveignast dóttur mína. Nema hvað að svo hérna hélt ég áfram og tók burtfara próf í trompetleik var alltaf að læra í tónlistinni og trompetkennari minn benti mér svo á að það væri verið að fara að stað með nýja spennandi deild í listaháskólanum og hvatti mig til að prófa að sækja jafnvel þó ég hefði ekki stúdentspróf sem og ég gerði og komst inn þar með einhverju svona undanþágu þrátt fyrir að vera ekki með stúdentspróf og það var í raun og veru

0: ofsalegt gæfuspor fyrir mig. Já. Því þar fekk ég hérna alveg rosalega dýrmætt nám og svona dýrmætasti hlutin finnst mér var svona að vinna í skapandi tónlistastarfi út í samfélaginu með Sigrúnu Sævarsdóttir Griffiths sem að hérna, kom alltaf sem gestakennari úr Guildhall School of Music and Drama á London með þetta prógram sem að það sem verið að nýta sko, tónlistina sem tæki til að svona, valdabla fólk í ólíkum hlutum samfélagsins og við fórum til dæmis inn á Litlahraun með viku tónlistanámskeið við unnum með eldri borgurum og auðvitað börnum og, hérna, og þarna opnuðist algjörlega nýja dyr fyrir mér því að fram að þessu hafði ég bara séð fyrir mér ég ætla að vera tónlistakennari og mín upplifun af því var bara hérna, það kennari og það nemandi og svo lúðursveit sem eru allt saman frábært en þarna fekk ég að upplifa svo sterkt hvað hérna, svona skapandi tónlistastarf getur gert fyrir einstaklingin og svona fyrir samheldni og svona þessi svona samfélagslega áhersla sem að maður fann fyrir í gegnum þetta starf og í framhaldi af þessu þá fór ég að vinna með eldriborgurum í Ölfusi í Þorlákshöfn að svona skapandi tónlistastarfi þetta var í raun og verið lokaverkefni mitt úr píanóminu og sem ég vann ásamt Guðrúnu Árnýju söngkonu og þetta átti að vera bara svona stutt tónlistanámskeið þar sem við vorum að semja saman tónlist og texta og heldum tónleika nema að þau skoruðu svo á mig eftir þetta námskeið eldri borgararnir heima að halda þessu áfram og við gerum það og hópurinn fekk nafni Tónar og Trix Tónar og Trix og hérna og við unnum saman í raun má segja alveg fram að COVID þá svona aðeins bara, já, hópurinn var fyrir miklum áföllum það margir sem að létust og veiktust og hérna og svona erfitt kannski að halda því áfram á þeim tímapunkti en þetta var alveg ótrúlega dýrmætt 15 ár sem við unnum saman gáum út plötu til dæmis með mörgum af okkar fremsta tónlistafólki söngurum og hljómsveit og heldum tónleika á hverju ári allavega tvo og bara já, gerðum alveg ótrúlega hluti saman og þar fann ég líka svo sterkt hvað eldri borgarar sko eru fjölbreyttur hópur í fyrsta lagi og þarna var fólk sem hafði jafnvel aldrei sungið áður af því við vorum hérna áður en við fórum í lofti að tala um kór og kórastarf
1: og lagleysi,
0: lagleysi. Að hérna sumir kannski hafa aldrei tekið þátt í kórastarf af því einhver sagði við að þau voru barn bara þú, nei þú getur ekki sungið og það svona hérna, verður til þess að fólk einhvern veginn verð feimið við að syngja en sem betur fer gefur fólki tækifæri kannski einhvern tímann á lífsleiðinu og upplifið það hvað er stórkostlegt að vera saman í söng og tónlistastarfi því að þetta gefur fólki mikið og eins og eins sagði við mig, þú veist að því að við lögum mikla áherslu að halda tónleika mér finnst svo mikilvægt að fólkið hérna í þorpinu okkar sjáu að við höfum ennþá bara margt fram að færa, þó sem hætt að vinna þá höfum við ennþá margt fram að færa og þetta svona situr alveg í mér því ég held að þetta snúi að svo mörgu í okkar samfélagi við höfum auðvitað að vera að gera miklu meira verkefnum þar sem að eldri borgar eru að taka þátt með yngra fólki koma inn í skólana og krakkar að koma inn til þar sem að eldri borgarnir eru tengja saman kynslóðir því að það svo margt sem við getum lært að hvort öðru kynslóðirnar og ég hérna tel að þarna séum við að fara með mörg tækifæri bara í vaskinna því að við eigum að vera að hugsa meira um þetta svona.
1: Já og þú segir sko eldra fólk getur líka lært að því yngra
0: nefnilega,
1: bara ýmislegt tala hann ekki bara til dæmis tölvur.
0: Já, tæknin.
1: Já, tæknina og hvernig að gera eitt og annað, sko.
0: Já.
1: En hérna, þú ert í Þorlákshöfn og svo kemur að því að þú býðir fram í kostingu til bæjarstjórnar.
0: Já.
1: Og merkjöri.
0: Mm-hmm.
1: En þú ert í minni hluta.
0: Já.
1: Og sko, þegar tölum við pólitík og Þorlákshöfn þá bara er þetta bara elliði Vignisson ég veit ekki nafn á nein ég fylg ekki ágætla með sko. Ég veit ekki nafn á nein nema elliði Vignisson
0: já, akkurat, hann er nú ekki einu sinni kynu fulltrúi hann er ráðum bæjarstjóri sko. En hann er auðvitað bara duglegur að koma bæði sér og sveitafélaginu framfæri hann má nú alveg eiga það sko. Það kraftur í honum ég fór svo sagt við stopnuðum nýjan lista á þessum tímapunkti sem heit Íbúlistin Það sem að var svona margt sem að okkur fannst vera að fara á rangan veg, sérstaklega sem snýri bara að kannski vinnubrögðum, það var þarna leiðindamál til dæmis varðandi það þegar eini leikskóli bæjarins var einkavæddur á nokkur samtals við fræðslunefnd eða foreldra í leikskólanum starfsfólki eða nokkurt mann þannig að það var svona ýmislegt sem að bara var þess valdandi að við ákveðum að gefa kost á okkur og það gekk alveg ágætlega við fengum náðum einum fulltrúa inn og unnum
1: það varst í fyrsta sæti
0: og það kom upp þarna stór mál sem að voru svo sem búið að leggja grunnað á fyrra kjörtjumbili sem að snéru að því að það átti þarna að fara setja upp rísavaxna möluna verksmiðju og moka niður heilu fjöllin og flytja til útlanda í gegnum nýja höfn á stað sem að við að gerum að til dæmis búin að benda og hendra ekki sérstaklega vel til þess að vera setja upp höfn sko Já, það var mjög margt í þessu máli sem okkur þótti mjög gagnrýni vert og kannski sérstaklega svona upplýsingagjöfin af hálfu þá stjórnvalda og við sem að svona, já, við vildum að myndi halda til dæmis íbúafund og bera á borð þær upplýsingar sem að voru að koma fram í allir skipulagsvinnunni umsagnir frá til dæmis vegagerðinni frá Hafrannsóknastofnun og annað en meiri hlutin þá vildi bara að upplýsingagjöfum var í höndum fyrirtækisinsinn sem að vildi koma og að þessu á laggirna
1: sem hefði mest hagsmunina
0: og þetta fannst okkur bara hérna, okkur fannst við ekki vera uppfylla skildu okkar sem kjörni fulltrúar gagnvart íbúum sveitafélagsins þannig að við heldum okkar eigifund og fengum þessa aðila borðinu það mætti mikilli gagnrýni til dæmis að hérna ég minnir að sko Hafró hafi fengið bara jafnvel hótunum lögsókn fyrir það að koma fram á þessu fundi þetta var rosalega mikill hiti í þessu en þetta fór svo að það var hérna, haldin íbúakostning eftir mikinn þrýsting og 70% íbúa höfnu þessu og ég bara mjög ánægð að það sinni hafi verið niðurstaðan því að þetta
1: að þannig að sko fólk sem hafi kosið sko sjálfstæðisflokkin sem væri meiri hluta hluta þeim hafnaði þessu
0: já
1: sem kannski von er
0: já, mér fannst þetta bara alls ekki að því eins og við vorum að tala rétt áðan var þannig bara allir tækifæri sem við höfum að byggja upp til dæmis umhverfisvæna matvælaframleiðslu þá fer ekki vel að vera með risa stóra grjótmulningsverksmiðju bara ofan í landeldunum sem að, hérna, þú veist, bara bæði ímynd og áhættu. Þannig að ég fannst þetta bara mjög óskynsamleg þróun og ég mjög glöð að íbúar voru bara flestir sammála því og við getum þá að haldi áfram að byggja upp landeldið án þess að vera með þetta yfirvofandi og auðvitað bara inn og útflutningin í gegnum höfnina og fleiri spennandi tækifæri það fullt af spennandi tækifærum sem eru auðvitað bara ný staða eins og fyrir okkar sveitafélag sem að þurfti svolítið að grípa hvert hálmstrá fyrir nokkrum árantugum síðan en núna erum við bara þeirri stöð að við getum móta okkur stefnum hvert við viljum fara þegar kemur að uppbyggingu atvinnulífs og við þurfum ekki að taka við hverju sem er
1: Og en það búið að slá þetta út á borðinu.
0: Já, það búið að slá út á borðinu og það er mjög gott.
1: Já, það var svo ævindarlegt líka aksturinn sko frá Mýrdalssandi.
0: Já, bæði það og auðvitað úr litla sandfellinu, en því miður þá er sveitafélagi heimilaði alla þessi efnistöku úr sandfellinum, þannig að ef fer sem horfir þá gæti það ennþá horfið, þetta er auðvitað lítið fjall, en það er samt sem áður bara það er því samt sem áður bara gjörbreytt landslag þarna í þrengslunum sem eru auðvitað útivistasvæði og það er þarna ferðaþjónusta við Raufarhólshælli og fleira sem að hérna, mann er ekki alveg sama þetta.
1: Sko, ég setti mér það eins og í takmark að ganga á 100 tinda sko á einu ári sko ég mátti fara oftar en einu sinni á einhverju tinda sko eins og Helgafelli hafna fyrir því en ég var svona meira á fellum en fjöllum og svo hvað er ekki Mosfell sem er í framhaldinu af Sandfellin með hvað er það
0: já, ég er svo lélega í svona
1: kennlega en ég var að fara á það og þá segi ég best að taka þetta litla hérna í leiðinni þetta Sandfell og gerði það og svo fer ég á hitt og kem tilbaka lentir reyndar í alveg blindtríð á mótum og ég ætlaði aldrei að vera komin aftur á bílum en ég var lengi í vafa hvort ég ætti að telja Sandfelli með
0: já því að það er svo lítið og krútlegt
1: já hvort ég hefði ná tveimur en að dag eða bara einu en svo ég segi, jú, auðvitað má það vera með
0: já, já.
1: síðan held ég svolítið upp á það sandvelli.
0: Já, ég meina, mér stið að vera stór hluti af landslæðinu þarna, þó að sé ekki risavaxið fjall, sko.
1: Nei, ég hilsaði alltaf þegar ég geiru þrýnslinn,
0: sko,
1: eftir þennan dag sem ég átti þarna.
0: Einmitt.
1: Já.
0: En þetta var auðvitað mjög lærdómsríkt, hérna,
1: ferli. Já, ferli. Þessi bara það.
0: Já, mikil bara það, og svo kemur í kjölfari bara, hérna, auðvitað, þessi ríkistjórnarslit og boða til hérna, kosninga með stuttum fyrirvara og þar bauðs mér tækifæri til að taka þátt í því með því að vera í öðru sæti á lista samfylkingarni í Suðurkjördæmi.
1: Jú. En kosningunum núna, síðustu byggðarkosningunum, mm-hmm. hvað var þeim íbúalistan?
0: Herðu, já, íbúalistin ákvaða að búa til lista samfylkingarnar.
1: Já.
0: Og þannig að já, það var settur saman listi í nafni samfylkingarinn í fyrsta sinn í Ölfusi, ég held ég alveg fyrsta sinn ef það hefur gerst áður þá var það mjög mjög langt síðan og því miður þá var engin annar listi sem fór fram þannig að sjálfstæðisflokkur styrkti stöðu sína við fengum 30% sem auðvitað vel gert fyrir samfylkinguna að vera að fara fram með lista í fyrsta sinn og fá 30% atkvæða en við hefðum að sjálfsögðu vilja fá fleiri atkvæði og hérna geta verið sterkara aðhald fyrir sjálfstæðisflokkin nú eða ná meiri hlut auðvitað en það var kannski svona
1: listast í draumurinn
0: Já.
1: En varst þú á listanum?
0: Nei, ég var ekki á listanum
1: Ekki eins og í heiðursæti?
0: Nei, mér fannst það bara ekki make a sense í sjálfu sér það var mikið áhuga sem fólki
1: já.
0: Þannig að hérna
1: Ég segi það bara þú tónu eldri En þá var þín kosningarnar og þú ert valin í það var ekkert prófkjör eða, það var bara uppsetting
0: Já
1: Þú og Víðir Reynisson
0: Já
1: Hann í fyrst og þú í öðru
0: Já, og Sverri Bergmann í þriðja
1: Já
0: Og Arnær og Selfoss í fjórða Þetta var bara öflug listi, sko
1: Já
0: mm-hmm.
1: Og hérna því tvö náu kjöri
0: mm-hmm.
1: Og þú sérst á þing
0: Já Það var óvænt stefnbreyting Þá var ég að vinna í Hörpu sem verkefni
1: Já,
0: hérna,
1: við varum að tala um það Já, þú varst Hvað er það starfhaður í Hörpu.
0: Ég var verkefnastjóri dagskrárgerðar sem var algjör draumastarf að hérna, þá var raun og verið mitt hlutverk að sjá þá dagskrá sem að Harpa sjálf stendur fyrir, bæði hérna, þau svona erlendu tónlistar atriði sem við vildum bera á borð og hérna og svo var erum við ég tala ennþá okkur sem við þykir svo vænt Hörpu hérna, já, og svo Harpa auðvitað með alveg rosalega metnað fulla fjölskyldudagskrá og svo mótaði ég þarna nýja tónleikur sem heitir Upprásin sem til einhver grasrótinni í samstarfi tónlistaborgin og Rás 2 sem var rosalega flott og hún lifir ennþá góðu lífi ákaflega stolt af því Og svo eru þetta menningarnóttin risastór dagskráliður þarna á hverju ári og ég held þetta þá dagskrá allar saman og þetta var bara mjög lærdómsríkt
1: og
0: skemmtilegt og gaman að fá tækifæri til að vinna inn í tónlistarhúsi þjóðarinnar og ég get ekki lagt nóg miklu áherslu á það hvað við eigum að vera sem þjóð stolt af því að eiga tónlistarhús á heimsmælikvarða okkar litla þjóð með svona stórkostlegt tónlistarhús
1: Þannig að ráðan við væntum hörpu finnst okkur ekki orðið flest það
0: Ég held það, ég held það
1: Þetta var náttúrulega átök hérna í hruninu, hvað þetta gera
0: Þetta var auðvitað hugur ekki ákvörun að taka ákvörun að klára þetta í þessum aðstæðum
1: Alveg ótrúleg, sko, allt í mínus
0: mm-hmm.
1: en samt svona stór ákvörun tekin og enginn sér eftir því í dag
0: Nei, ég held ekki
1: Það voru með þess að sko uppi rættur það, hvort það var ekki að skilja þetta bara eftir svona sem minningum runið, hálbyggt hús, en sem beturferðina var það nú ekki sko.
0: Nei, enda held ég að sko bara hagræn áhrif hörpu í samfélaginu okkur eru líka heilmikil þrátt fyrir sko bara ef við horfum bara á menningalegt gildi eitt og sér þá er það auðvitað ótrúlega dýrmætt, en svo ef við horfum bara á allt sem að Harpa hefur laðað til sín, sem auðvitað hefur áhrif bara á hótelgistingu og ferðamennsku og annað sem að hérna skiptir okkur sem þjóð bara miklu máli.
1: Ég fór einu sinni á djastónleika bara nefnir háanóttinu þannig.
0: Já, þeir eru vikulega.
1: Nú er þetta vikulega,
0: Múlin er með vikulega
1: Já, þetta er múlin
0: Já,
1: ég gáði ekki að því hvað þetta hét Þetta var alveg æfintirlega gaman
0: Já, þetta er alltaf miðvikudagskvöldum, bara mæli með
1: Lítil salur og nálaðin við sjófarleikarna mikil
0: Já, og auðvitað magnað útsýni
1: Já, tala nú ekki það.
0: Já.
1: Já, já, alveg já. Gerist ekki betra þarna í
0: Nei,
1: húsinu.
0: Nei, akkurat, sko.
1: Herði, en já, þetta hafði verið bæði gefandi og lærdómsrík árvæntala.
0: Mm, virkilega.
1: Já.
0: Virkilega, og ég þurfti alveg að hugsa mig hvort ég vildi sleppa þessu starfi og taka þessu tækifæri að fara hérna á listan og veist, þeir eru vona að komast inn á þing, en það sem að dreif mig áfram var að mér hefur alltaf þótt hérna, það sem að, sko, Svona, mitt bensín hefur alltaf verið að vinna ykkur verkefni sem hafa áhrif, jákvæð áhrif á samfélagið.
1: Já.
0: Og það hefur yfirleitt verið gert í gegnum menningu og eins og ég var að segja með eldri borgurum og svo stofnaði ég líka sunnlenska útgáfa skrekk sem heiti Skjáltin sem er auðvitað aftur í gegnum það sem unglingar fá að njóta sín í gegnum skapandi starf og það einmitt aftur hafa sko, rannsóknir á því verkefni sýnt að það mjög valdeblandi fyrir unglingana og býr til góðan skólabrag og eflir samstöðu hópsins bara við eigum að vera að nota skapandi starf í svo miklu meira en við erum að gera í að eins og bara eins og þessi könnun sem nýlega komin út núna sem sýnir fram á vaksandi vanlíðan unga fólksins okkar og einmanaleika
1: þú veist sem við sem gæti fundið sig í einhverju allt öðru kannski heldur en akkurat sko námsbókunum
0: já, það bara, og það bara styrkir námið ef að fólki líður vel það svona eigum við að vera að nýta menningu og skapandi starf með miklu markvissar hætti en allavega, þannig að þetta svona hefur drifið mig áfram og ég hugsaði með mér hvar mun ég fá betra tækifæri til að reyna að hafa jákvæð áhrif á samfélagi mitt heldur en bara með því hreinlega að fara inn á Nothing, þú veist, þannig að ég bara ákvað að taka þessu tækifæri og sé aldeilis ekki eftir því
1: Nei.
0: Því að mér finnst þingstarfið í raun alveg stórskemmtilegt og ég upplifa að ég geti haft áhrif sem að, hérna, ég var svona smá stressu það því að maður hafði heyrt að þingmenn fara oft inn á þing með, sko, mikinn hug að breyta og hafa áhrif og reka sig svo á það að þeir hafa í raun kannski ekki mikil áhrif en ég ekki upplifa það Ég upplifa að ég geti haft áhrif, við erum auðvitað í flokk sem í ríkisstjórn, það skiptir auðvitað máli.
1: Það mikill munur.
0: Já, og þingflokkurinn okkar alveg ótrúlega samheldin og flottir hópur af ólíku fólki úr ólíkum áttum og hérna, og það sem að bara alla raddir fá að heyrast, við erum auðvitað ekkit alltaf sammála, en við fáum vettvang tvisvar viku til að ræða það á þingflokksfundum og auðvitað þess á milli bara í öðrum samtölum.
1: Þannig að, hérna, Rífist?
0: Nei, það ekki rífist en það alveg tala opiskátt
1: Já, en án þess að fólk fær að berja í borð eða...
0: Já, það engin barð í borð ekki að þessum 20 mánum sem liðinir eru sko. En fólk liggur samt ekki á skoðunum sínum sem ég held að sé mjög mikilvægt í pólitík að hérna, það myndist ekki umhverju þess að fólk þorir ekki að tjá sig
1: Það er alveg ómögulegt
0: Það er ómögulegt, þannig að hérna, það er bara mjög gott en á sama tíma er bara er, hérna finnum við út úr hlutum ef upp kemur ágreiningur og hérna það bara mjög gott líka
1: Já, herðu en sko, þú eignaðist ég ætla aðeins að fara tilbaka
0: Já.
1: Þú eignaðist stúlku höfust ung
0: Já.
1: En svo áttu tvö börn eftir það
0: Já.
1: Og ertu í hjónabandi ekki?
0: Jú, ég í hjónabandi með Tómasi Jónssyni sem tónlistamaður hjónbúrsleikari og við giftum okkur á því herrans ári 2020 í fyrstu svona alvöru COVID-pásunni og hérna og það var alveg ævintýralegt því að þá var hérna búið aflétta samkomutakmarkunum það máttu hittast 250 manns og við heldum alveg ótrúlega gott partí sko
1: Svo lausunda COVID og tilefni mikið
0: Já, og við eigum sem sagt yngsta barni saman en Jónatan sem níu ára og svo að í millitíðin eignast ég líka Anna Þorgerði sem 17 ára.
1: Já, þetta fullari fólki hann þessi tvö eldri.
0: Já, þetta að verða bara frekar auðvelt
1: allt saman. Það, sko.
0: Já, það svo merkilegt og maður bara verður bara, hvernig, fyrir nærði þeim í aldri.
1: Já, það gerist það ekki.
0: Nei, jú, ég meina sem betur fer þá hérna, verður, hafa hlutinni þróast þannig að börnum hans verða svo bara vinnum hans og hérna með aldrinum, þegar maður svona verða búin að skila sínu hlutverki sem uppalandi þá hérna, getur maður bara eignast vináttu með
1: sko, ég á þrjú börn svona sem eru sikur með við 50 og þetta eru mínir perlu vinir alveg sko, það aldrei sko, einhver kynnslóðamunur bara, veist, lærum að skila hvort annað og
0: já,
1: þetta
0: já.
1: Bara
0: já.
1: dásanlegt sko.
0: Þetta alveg þetta alveg yndislegt.
1: Þetta var þetta styrkja stenn og aftur hjá þér bara alltaf.
0: Sko. Já.
1: Herðu enn í Alþingishúsi. Það náttu svolti sko stórt er það ekki að ganga þangað inn sem nýkjörinn alþingismaður. Og undirrita drengskaparriti. Mm. Það ekki.
0: Risa stórt.
1: Já. Fjössi í magann.
0: Svona... Já, bara svona fiðring, sko.
1: Já, ég áttu eiginlega við það,
0: já. Já, algjörlega. Ég, hérna, þú veist, maður upplifir söguna svo stert þegar maður kemur inn í þetta hús.
1: Já.
0: Og mann ég finnst svo mikill heiður að fá að vera hluti af þessara sögu.
1: Já.
0: Og ég lít á þetta bara sem alveg ótrúlega heiður að fá að vinna fyrir þjóðinu mína með þessum hætti, sko. Já. Og hérna, og ég auðvitað þingmaður suðurkjördæmis og reyna að gæta hagsmuna þess, en á sama tíma maður auðvitað þingmaður allrar þjóðarinnar og hérna, og það ekkit sem mann óviðkomandi í þessu starfi og maður færi alveg ótrúlegt tækifæri til líka kynnast öllum krókum og kemum og því magnaða starfi sem verið að vinna allt land og á sama tíma, svona kannski brestunum í hérna, okkar þjóðfélagi sem að við þurfum auðvitað að gera betur með og þá mér sérstaklega umhugað til dæmis unga fólki okkar og svona velferðar umhverfi sem að við búum börnum og fjölskyldum í til að við getum gert alveg miklu, miklu betur þar
1: Já, og við sjáum til þessi sko, eins og í PISA-könnunum að það reyndar uppið allir það að krakkanir það geta prófa ekkit alltaf alvarlega sko, en
0: Ég held nú að úlingarnir okkar séu ekkit ólíkir öðrum úlingum hvað það var þar, sko. Nei. Þau ganga örugglega bara inn í þetta próf eins og aðrir úlingar í, hérna, í þessum öðrum löndum.
1: Já.
0: En ég held að við getum ekki verið að smætta vandan með því að segja eitthvað svona. Við þurfum bara að taka þetta alvarlega. Ekki,
1: sko. Já. Nei.
0: Og ég held að sko, ég held að við þurfum öll að taka þessu alvarlega og þá á ég auðvitað við kennara og skólasamfélagið og sveitafélag og ríki sem að búa til það umhverfi sem að kennurum er og starfsfólki skóla gert að starfa í. Og svo ekki síst foreldrunum sko. Við þurfum bara að líta í eigin barm og það oft voða viðkvæmt að segja þetta því að þá einhvern veginn eins og sé verið að séma foreldra og veist, ég ekkit að því þegar ég segi að við verðum bara axla ábyrð á, hérna, á námi og veljaðan barnan okkar og ég held að við séum orðin allt of meðverki því að leifa þeim að vera í skjá endalaust og þar ég ekkit að undirskilja sjálfa mig En það tóku við bara alvarlegt samtal á mínu heimili þegar að þetta kemur upp og hérna og svona byrjum strax að hugsa hvað við ætlum að gera til að breyta þessu og ég sjálf núna í lestrarátaki þannig nú les ég bara alltaf í bók og sama tíma og ég ætla sinni mínum að lesa í bók og hérna og við erum svona með markvissan skjálausan tíma yfir daginn og svo leist, þú veist, við verðum bara öll að lítið eigin barm og hugsa hvað við getum gert til að styðja við skólasamfélagið og ég held líka að þú veist, að þegar að var tekin ákvörðun að hætta að vera með heimanám það hafi myndast svolítið rof á milli heimilis og skóla af því að við í raun og veru vitum ekki mikið hvað börnin okkar að fást við í skólanum þrátt fyrir vikulega pósta og svona þú veist, þá það bara allt öðruvísi einhvern veginn að sitja með barninu þínu og fástu við verkefnin sem að þau eru að tækla hverju sinni
1: Svo
0: að
1: fólk sem bara hefur ekki tíma orku til þess
0: Ég veit það, en þá það bara auðvitað okkar að finna leið til að mæta þeim börnum þú veist, að til dæmis eru heimanámstímar og svona í skólanum og ég sé líka bara alveg fyrir mér að við sem samfélag þarf oft talað að það þarf heilt þorp til að ala upp eitt barn sko. Og ég hef líka verið að hugsa þetta ég meina foreldrasamfélagið getur það ekki líka bara staðins þéttara saman veist, skipst á kannski bara að taka börnin í heimanámstíma ég ekki einu svona grínast þér að segja þetta þú veist hérna það oft verið að mynda ykkur svona vinahópa sem að fara og leika getur við ekki búið til svona heimanámshópa Það sem að bara það ákveðin hópur fóreldra sem tilbúin til þess að sitja með börnunum og þá geta börn komið sem að kannski, já, segjum bara börn sem að eiga fóreldra sem tala ekki tungumáli. Það eðlilega erfiðara fyrir þau að hjálpa þeim með íslensku verkefni eða eitthvað slíkt. Þá bara eigum við að stíga upp og hjálpa stað, sko. Og ég held að við erum aðeins að tapa þessu í okkar samfélagi.
1: Þetta gerir í skólanum, sko.
0: Ha.
1: Þetta til þess að þetta gerir í skólum.
0: Þetta hægt að gerir í skólanum.
1: Já, nota sem þetta húsnæði skólans.
0: Já, nota húsnæði skólans eða jafnvel bjóða heim, þú veist. Það er bara, hérna, finna leiðir. Já, það er bara, við erum að finna leiðir til að standa betur saman þegar kemur að krökkunum okkar, sko. Já,
1: Það er svo talað um skapandi greinar, sko. Ég er náttúrulega svo gamall að þá var svona handavinna, þá voru við í smíði, sko, kon, stelpurnar í, í heimilisfræði.
0: Já, hugsa sér.
1: Já, þetta var svo
0: sem, já, sem betur fyrir að þetta nú ekki kynjast
1: ekki lengur. Nei, en svo, en svo býttu við, sko, svo áttu við, sko, strákarnir, við í 12 ára bekk, við áttum að smíða skútu.
0: Já.
1: Og ég alveg lífandis klaufi, en Gísli frændi minn, við erum sem sagt feður okkur og bræður, hann í meðlaskóla líka og líka í 12 ára bekk.
0: Mm.
1: Og hann var setna sko húsgagnasmiður og, og, og list, hann listasmiður.
0: Já.
1: Og skútan hans var alveg frábær, ég kláraði aldrei mína.
0: Nei.
1: En þetta sko, en þá var hann alltaf með eitthvað svona sem krakki sko skúta mín.
0: Já, nei veistu, þarna held ég að sé, þú sérst alveg komin að ákunn kjarna líka. Og ég óttast pínu þessa umræði núna í kjölfæk písa, við þurfum bara einhvern veginn að það sem við verða að segja, við þurfum að setja meiri fókus og kjarnagreinar. Þá óttast ég pínu lítið að einmitt að það verða á kostnað smíði og handavinnu og tómmentar og viðst, ég ekki að segja að það sé það sem verið í vinslu viðst, ég bara þetta það sem við þurfum aðeins að passa upp á í þessum, þessari umræðu að því að það mikilvægast að finnst mér í skólastarfi það að börn finni sína fjöl uppgötu hvar styrkleikar þeirra eru og ef við erum að útskrifa krakka eftir tíunda bekk án þess að þau eru búin að finna hérna, svari við þú veist, hvað elska ég að gera þá erum við vandastödd af því að ef að fólk upplifir ekki styrkleika á einhverju stöðum það hérna þá finnur, þá ferða þú veist, þá það bara hérna svolítið villur ávandi af því að maður þarf að hafa einhverju stefnu og ef maður búin að uppgötva hvað mann finnst skemmtilegt að gera þá veit maður hvert maður ætla að stefna maður vill auðvitað gera meira af því og hérna eins og þú lýsir svo vel með þennan sem er þá núna orðin lista húsgagna smiður þú veist, eða hérna
1: gera upp gömul hús, bara alveg reynd sko, svansóttuð og bara hvaðina
0: já, en, ef hann hætti bara að gera meira af íslensku starfræði og raungrinum það hefði hann kannski ekki komist að þessu sko. Þannig að, hérna, og ég held að við þurfum að passa einhvern veginn að búa til skólakerfi þar sem að börn fá að gera meira því sem þau eru góð í og þú veist, það getur verið flóki úrlausnarefni en við eigum bara að finna leiðir í því, þú veist, og hérna og ég, sko, ég til dæmis já, ég bróði minn heitin, Knútur hann hérna, hann var mikið ofvirkur og lenti svona í vandræðum í skólanum og hérna og já já, og hann þú veist, hann til dæmis blómstraði í smíði hann fannst það ótrúlega gaman að vera í smíði og ég hugsa oft, þú veist, af því að hann fór sem sagt bara af leið og lenti í mikilli neyslu og endaði að láta lífið 24 ára gamall og hérna, og ég hugsa oft hvað ef hann hefði fengið til dæmis meiri smíði ef einhvern veginn hefði verið eitthvað umhverfi þar sem að hann hefði fengið bara gera meira því sem hann var góður í og fundið sína styrkleika að þá velti ég oft fyrir mér, þú veist, hefði hann kannski bara þá farið áfram og mennta sig í því og fundi svona sína leið í lífinu og ég held að þetta sé ákveð vandamál eins og hjá unga fólkinu sem að leiðist í þessa átt að það hefur ekki hérna, ekki fengið að upplifa að það hafa styrkleika
1: það bara eins og vorum að tala á hann með PISA að sko 97% af þeim krökkum sem klára grunnskólan þau farið framhaldsskóla en hvaða framhaldsskólana sko, eins og þú ert að tala í hvaða framhaldsná og eitthvað sem að bara hafa yngan náða fyrir og fara þá bara út úr því og þekkja kannski ekki möguleikana sem þekki geta verið til stala og það þarf ekki alltaf að vera líka í formlegu menntaskóla með fjölbreytaskóla getur verið víðar sko sem að geta sótt sér
0: iðnám og listnám og alls konar, það er margt í bóði annað heldur en hefbundi bóknám og þú veist, þetta er svo mikið grundvallar atriði og þetta er aftur bara samstarf foreldra og hérna skóla að finna út úr því bara hvað hérna, hvað geti henda
1: skóla, sko. Það er nefnilega sko við sem höfum hina reynsluna við höfum reynslu af svona erfileikum heima fyrir og engin tími, mamma örþreytt og þetta saman sko og það sko þessuna finnst maður það alltaf svona það vekkur sko að það geta verið bara meira gert bara meira heima það bara ekki, það vantar agan ef að aðal á heimilinu bara dauðþreytt eftir vinnuna sína og en það þurfa skólanir að vera allan að meira lífandi en ég kynntist þeim
0: já, það er náttúrulega bara það er ákveð agaleysi ekki bara í börnum heldur líka okkur fullorðna fólkinu.
1: Já.
0: Og hérna
1: og skólanum. Og
0: já kannski skólanum. Ég veit það ekki alveg. Það eitthvað misjátt eftir skólanum.
1: Nei, lesa í börnin sko.
0: Já,
1: ég á við það.
0: Já, akkurat. Já. En þá verðum við líka horfa á þúst í hvað kerfi skólanum gert að starfa í.
1: Já, svo það.
0: Og þú veist, og til dæmis kannski frístundastarf, eitthvað sem við ættum að vera að horfa á með meiri hérna svona markvissari hætti. Mm. Ætti þar til dæmis starfið eftir hádegi þegar mörg barnanna eru í skólanum hérna áfram í frístundastarfi. Já. Þú veist, það kannski staður það sem við gætum verið að nýta betur þessar stofurnar sem kannski standa þá tómar eins og smíðastofurnar og handavinnan og tómmyndastofan og allt þetta. Þú veist, getum við skipulagt starfið eftir hádegi með markvissari hætti þannig að börnin fái þar tækifæri. Þú veist, ef við viljum setja meiri fókus á raungreinar og lestur og starfræði hérna í hefðbundnu skólastarfi þú veist, þá verðum við að finna samt flöt á því hvernig við ætlum að gefa krökkunum tækifæri á hinu og frístundastarf, ég hef alveg kynst því sko, það er rosalega misjæft eftir sveitafélögum hvað að sett mikið púður í það og mér finnst við í raun vera mismuna börnum á milli þess hvar þau alast upp hvað tækifæri þau fá þegar kemur að því og ég held að þar sé líki mikið að vannýttum tækifærum eigum að vera með bara öflugt starfsfólk þar jafnvel kennara, listafólk til þess að vinna með krökkunum okkar áfram út dæ
1: sem kæmið svona í heimsóni eins og þú varst að segja hérna fyrir
0: þetta geta verið í námskeiðsformi og alls konar þetta bara hérna við eigum að líta á hérna ramman í heildsinni og finna út úr því bara hvernig getum við betur mætt börnunum þannig að þau auðvitað komið læs út úr skólanum og með góðan leskiling og þar ábyrgð heimilina og bara tímala laust mikil sko. Og svo þetta með hvar styrkleikar þeir eru og gefa þeim meira því.
1: Já, já. Ég sé fyrir mig þú ert að segja þetta, ég sé fyrir mig til þess að þetta svona kæmu eldri borgarar og svona kallar sem að kannski kunna bæta net og sem að ég kann, ég var lengi til sjós og er skapandi vinna og það er að hugsa allan tíman sko.
0: Já, handa við ná mikil núvitund.
1: Já, já, einmitt og það má ekkert, sko Það má ekkert gera rámt því þá kemur sko hérna neti rámt í sjó og fiskar ekki þá eins mikið og getur jafnvel aukið hægt á að rífa eða eitthvað þannig að þetta skiptir verulega miklu máli og þetta ég alveg sannfærum einhverju myndi falla fyrir þessu þetta, mér fannst þetta skemmtilegt nema kannski þegar það var 15 stiga frost og svona
0: ískalt og
1: þá var það kannski ekki skemmtilegt en þetta samt sko, ég bara, tek bara eitt svona inn allt dæmi, sko.
0: Já, og þarna komum við aftur líka bara á svona okkar arfleið. Ég held að, þú veist, við kannski mín kynnslóð, þín kynnslóð eigum örugglega ömmur og afa sem að ólust upp í sveit eða byggðu eitthvað sjávarþorp. En í dag, börnum sem er allast upp í dag, ömmur þeirra afar eru mögulega ekki sveit eða ekki með neina tengingu við sjávarþorp. Þú veist, þannig að þarna finnst mér okkar svona arfleið vera aðeins að tapast.
1: Já, sem má ekki, sko.
0: Nei, við þurfum einhvern veginn líka að hugsa þessi samfélag, hvernig ætlum við að viðhalda til dæmis því hvernig við þurfum að búa til net eða hvernig við, þú veist, að handur fiskinn eða, þú veist, hvernig bara þekkingu barna á dýrum og því hvernig lífi gengur fyrir sér í sveitinni.
1: Já.
0: Þú veist, mér finnst að við þurfum að vera aðeins meðvitari það líka hvernig við ætlum að svona ekki láta þetta gleymast í svona kynslóðar minninu einhvern
1: veginn. Já, já, að því við notum að enn og munum nota net á fram, sko, það alveg augljó, sko.
0: Já.
1: Herði, enn, þú konar á þing, þú búin að skrifa undir hérna
0: Drengskaparheitt.
1: Drengskaparheitti og alvaran tekur við.
0: Mm.
1: En, sko, ég var þingfréttamaður nokkra vendur og ég sá þetta oft þegar sko ég uppæði þings þegar að nýliðarnir voru undir þetta drengskapreiti en ég myndi með alltaf að þetta lítur á stór stund að vera að skrifa upp drengskapreit við stjórnarskrá Íslands það lítur að vera stór stund
0: Er það sannlega
1: á, og svo byrjar alvaran
0: Já.
1: Þú ert að lánsum, þú ert í flokki sem í ríkisstjórn
0: Já.
1: Þannig að þú hefur áhrif þeir sem eru í stjórnar anstuðinu þeir eru sýpa og þegar þú varst í minni hlutanum í Þólasöfn.
0: Já, maður hefur áhrif þar samt líka.
1: Ha.
0: Maður getur sannlega haft áhrif í minni hluta. sem eins og ég gerði til dæmis varandi þetta stóra mál.
1: Jó, reyndar, sko. Já, það kannski léttara þar heldur en að snúa þinginu, sko.
0: Já, en ég verð samt að segja að það hefur alveg komið á óvart til dæmis, þú veist, það svo mikið starf sem fer fram inn í nefndum alþingis.
1: Jú.
0: Og þar ekki sama leikritið eins og oft inn í þingsal. Nei. Það bara vinnu fólk saman og það hlusta ólík sjónarmið og mál eru þróuð áfram og lagfærð sem koma úr ráðuneytunum út frá þeim athugasemdum sem berast eins og hægt er. Og þar finnst mér alveg þingmenn í minni hlut að hafa allavega í þeim nefndum sem ég í alveg hafa margt fram að færa sem hefur verið tekið tillit til. Þó að þeir kannski upplifi að vilja geta haft meiri áhrif en ég upplifi það líka alveg oft sem sko þingmenn í hérna meiri hluta að þú veist að það ekki alltaf hægt að fara alla leið sem að maður sjálfur myndi vilja fara. Þetta alltaf spurning einhverja málamiðlanir.
1: Já.
0: Og hérna
1: en það líka stundum sko skila minni hluta álitum.
0: Já,
1: þannig að þá greinilega ekki nást samkomulag í nefndinni.
0: Nei, akkurat.
1: Já, þannig að en það sem þau geta alltaf til rödd sína heyrast en endalega ákvörðin alltaf
0: meiri hlutans.
1: Ríkisstjórnarinnar.
0: Já.
1: Stjórnarflokkana.
0: Já.
1: En þegar sko, þetta svona ákveðin bylting hjá samfylkingunni síðustu kosningum. Kristrún Frostadóttir, hún bara sækir fólk.
0: Já. Nei, sko, það sem að fjekk mig til að svona, finnast þetta að vera mjög hérna...
1: Talað hún við þig?
0: Kristrún?
1: Já, til að fá því framboðið.
0: Nei, það var uppstillingarnefnd í hérna, bara í Suðurkjördæmi.
1: Já. Nei, ég veit að tala saman eftir að þú komið þingflokkinn.
0: Já, ég held að spyrja með því.
1: Nei, ég átti við sko til að fá því í framboði.
0: Nei, það var uppstillingarnefnd í Suðurkjördæmi.
1: Já.
0: Sem var bara með það verkefni.
1: En
0: það sem að svona fjekk mig til að vilja taka þátt, það er líka það að mér finnst að vera alveg ótrúlega flott hvernig Kristrún og svona flokkurinn hefur verið að starfa eftir að hún kom til leiks í því að fara út og mæta fólkinu það sem það er eiga lýðræðislegt samtal hlusta fólkið hvað brennur á því augliti til auglitis af því að við erum að vinna fyrir fólki í landinu og ef við nálgust ekki fólki í landinu þá erum við ekki í tengslum við það skilur við þannig að mér finnst þetta að vera lýðræði sem að við eigum að vera stunda í dag svo ég tala ekki bara á okkar litla Íslandi þar sem að það mjög auðvelt að fara og gefa fólki kost á að koma og ræða við maður beint það sem skiptir það máli þannig að þetta var bara hérna, þetta svona lýðræðisli nálgun sem ég vildi bara taka þátt í þannig að hérna, mér finnst þetta vera stór hlut af velgengni samfylkingarnar vegna þess að við erum einfaldlega að stunda bara pólitík sem að hlustar á fólk og við tökum mark á því og reynum svo að vinna eins og vel og við getum út frá þeirra hérna, bara áhyggjum og vangaveltum og áherslum sko.
1: Já, og þú sagðir á hana það náttúrulega svona oft skipta skoðunir í þingflokknum og skára væri það nú bara en niðurstaðan hún er alltaf það ekki alltaf sátt í niðurstöður
0: Nei, maður svona missáttur, skilur við, þú veist, það komið þetta mál sem að manni finnst erfaðari en önnur, langflest málin eru þannig að við bara stöndum allt stolt á bak við þau, en svo alveg mál sem að maður sjálfur kannski hefði alveg vilja fara aðra leið eða hérna, gera með einhverjum hættu öðruvísi, en það eru þetta bara mál í mjög miklu minnihluta, geti sagt þér, því að við yfirleitt bara, hérna, erum sammálu okkar pólitík.
1: Þetta er ekki sama flokki.
0: Já.
1: En hérna, sko, þú vaktir allan athygli mín og margra annara í kosningabaróttinni fyrir aðildarviðræðurnar að Evrópusambandinu.
0: Já, einmitt.
1: Og þessi stuttu vídeóin eða myndbrot, þetta var vel gert þér.
0: Já, takk fyrir það.
1: Já, þú væntanlega fengið fleiri jákvæð viðbrögð frá mér.
0: Jú, ég fann bara að þetta, fólk var að kalla eftir upplýsingum. Og ég leit bara á það að ég gæti orðið að gagni þarna með því að miðla bara svona því sem ég var að komast að hverju sinni því að ég hef ekki verið grimmur Evrópusinni alla mína ævi eða mín fullur sár þvert á móti hef ég frekar bara svona forðast að setja mig inn í þetta því mér hefur ekki þótt þetta spennandi umræða og sérstaklega því að þetta var ekkit í deglunni veist, að við værum einhvern veginn að fara í þessa vegferð En þegar svo kemur að því að við ákveðum að fara af stað í þetta, þá vil ég setja mig vel inn í þetta eins og öll önnur mál sem maður að fást við og, hérna, og bauði fólki svona taka þátt í því og ég var bara við að mér alveg ótrúlega mikið af upplýsingum í allt sumar og, og miðla svona því sem að mér þótti áhugavert og auðvitað bara líka svona vangaveltur sem kviknuðu á leiðinni uh-huh. eins og bara það hversu óbáslega grimm baráttan var fyrir neginu sem að í raun ótrúlega áhugavert eins og bara ég hitti það var náttúrulega óbáslega mikið af erlendu fjölmiðlumennum sem komið hérna og það voru fréttamenn sem frá AFD sem að komu á fundin sem að Kristrún var með í á Selfossi Mm-hmm. og meðan við voru svona bíð eftir að fundurinn hefist þá þið voru greinlega nýkomni til landsins og voru svona spyrja mig út í þetta allt saman og þeir sagði það rétt skil hjá okkur að það í alvöru svona bara 50-50 mál hvort að þetta fari nei að já og ég sagði já það lítur út fyrir það og þeir bara why? ekki bara verið að spyrja fólk hvort að vilji fara stað í viðræður og sjá hvað kemur út úr þeim og fá svo að kjósa maðild jú, rétt en þú veist, þeir bara skildu ekki vandamáli sko. Og mér finnst þetta í raun alveg ótrúlegt að neðurstöðan hafi verið þessi því að eins og ég horfa á þetta þá vorum við að hafna fyrirfram tækifæri sem að hefði geta verið stórkostlegt mögulega
1: og fáum ekki að vita það
0: að því ég horfa á þetta þannig að við vorum mögulega að hafna tækifæri hér sem að hefði geta verið upphafið bara svona næsta framfara skref í Ísland sem líkt og gerðist eftir EES-samningin
1: eða ekki
0: þú veist, en við fáum aldrei að vita því að bara fólk einfallega sagði nei við því að fá sjá þar upplýsingar og ég verð bara, þú veist, ég verð alltaf hissa því og með fullri virðingu fyrir öllum þeim sem sögðu nei þú veist, þá finnst mér þetta raunverulega sérstök afstað
1: já, svona áfall
0: ég segi ekki kannski áfall en sko, vonbrið bara óbúslega vonbrið
1: ekki áfall að þetta stendi í þetta hvort þið en hérna myndbrotið þín þetta til dæmis þú ert ekki að hérna, gera meir úr en það til að þú byrtir þegar út að vasku upp
0: já
1: Það var svolítið þú ert að segja okkur frá einhverjum kostinu eða sambat aðeins viðraður meðan þetta vasku upp
0: Já, elda mat og sína garsturfum og svona
1: og hverstaslega verður ekki sko.
0: Já, mér finnst hérna ég held að fólk að núti vilji bara aðeins upplifa líka bara við sem erum að vinna fyrir þau, við erum líka bara fólk sko. Og mér finnst bara alltaf að hleypa fólki inn í lífum mitt og sjá að ég ekki bara einhver uppskrúar pólitíkus, ég bara manneskja
1: Þetta var skapandi hugsun
0: í
1: þær
0: Já, ég er náttúrulega listamaður í grunninn
1: Já, ég segi það þetta er bjóst til svona smá leikrit úr þessu þetta
0: Já, leikrit ekki leikrit
1: framsetningu
0: Ég meina við erum náttúrulega bara að vinna með þennan vettvang, samfélagsmiðla sem að krefst þess að maður hugsi bara hlutina á aðeins nýjan hátt greinar, að skrifa greinar, það virkar fyrir ákveðin hóp, en ég held að maður ætla að ná til heildarinnar, þá þarf maður að vinna með miðlana sem fólk á og við vitum líka bara hvernig hlutirnir að þróast, fólk meira að hlusta, á podcast og hlusta á hljóðbækur og svoleiðis og mér finnst bara ábyrð okkar stjórnmálamannana líka vera svo að mæta fólkinu það það auðvitað verðum við líka að halda áfram að skrifa greinar og gera það en við getum
1: ekki mæta samstöðuna
0: og sem víðast trátt fyrir að ég segi alltaf nei við Stefán Einar, ég hef ekki áhuga að taka þátt í þeim miðli sem hann rekur þá finnst mér bara veist, ég finn að fólk vill fá upplýsingar fólk vill fá að vita hvað við erum að gera og fyrir hvað við stöndum og af hverju og við útskýrum þetta líka mannamáli því ég held að pólitíkin sé alltaf oft einhvern veginn í einhvern staður upp í einhverju hérna um byggjum hæðum sem fólk ekkit almennt á þegar að kemur að umræðinni Vist, við þurfum bara að tala mannamál þessa hluti og mér finnst það bara það er mér bara eðlislegt af því að ég bara líka bý bara í þannig umhverfi þú veist, ég ekki úr einhverju pólitísku umhverfi, þú veist og eins og ég var að segja þér, fólki í kringum mig ekki langskóla gengið
1: Nei, en og, var það rætt mikið pólitík á SK-mælinu?
0: Já, kannski ekki
1: Þjóðmól eða?
0: Sko, ég rætti þetta mikið við ömmu og afa Amma var alveg rampólitísku og afi líka hún til dæmis hætti að kaupa mokkan þegar Davíð Oddsson gerist ritstjóri og hérna og þú veist, hún hérna, afi var alveg í göngunum hérna í dansko og þú veist, þannig að amma og afi voru mjög pólitísk og svo en nú frænka mín Halldóra Sigríður formaður Bárunar hérna verkalýs leiðtogi þú veist þannig að það alveg svona rauð taug í kringum mig og hérna og þú veist þannig að svona samfélagsmálin voru mikið rætt við kaffibollann þrátt fyrir að enginn hafi eitthvað neginn verið á þingi eða eitthvað slíkt sko en þá bara var samfélagsumræðan lifandi
1: Já, í sko, þú veist svona höfast duglega að koma svona þínu skoðum á framfæri við, fyrir kosningarnar svo finnst mér líka hérna Dagur Bjeggjesson mjög virkur stjórnmálamaður hann kemur víða fram með sína skoðanir sem finnst mjög gott
0: Já, frábært hlaðvarpi hans, flekkarskilt til dæmis alþjóðamálin.
1: Já, alveg frábært. Sko. Svo hérna listamannstögin, ég þekki Sigmund Erni mjög vel.
0: Já.
1: Na, hann skemmtilegur listamaður.
0: Já, frábært.
1: Skapandi hugsun.
0: Já, bara eins og dagur og hérna, ég, sko þegar ég kom inn í þingflokkin þá þekkti ég engan.
1: Já.
0: Engan.
1: Já,
0: Þegar ég hafði ekkit verið virk í starfi samfylkingarinnar.
1: Nei.
0: Ég hefði verið skráð í flokkin í áraraðir en ég var ekki einhvern veginn bara búin að fá tækifæri til að taka þátt í raun og veru og datta ekki hug sjálf einhvern veginn að fara og vissi sjálfur ekki hvernig svona flokkstar gengi fyrir sig heldur hérna. Þannig að ég bara kem þarna svolítið kvöldin og þekki engan en núna í dag allt þetta fólk bara alveg ofsalega góði vini mínur og ég að læra rosalega mikið af þeim mörgum þau náttúrulega, ég meina Arna Lára bæjarstjóri til margra ára og Eidís búin að vera skólastjóri í framhaldsskóla og dagur náttúrulega borgarstjóri og rosalega vel inn í mörgum málum og við erum saman umhvers og samgöngunefnd þar sem að maður bara dáist að því hvað hann bara vel þjálfari að koma sér hratt inn í mál og nær svo fljótt sko djúbri þekkingu á málunum og þú veist að maður getur lært svo mikið af mörgum hann inni sem að mér finnst svo dýrmætt og hérna já þannig
1: að við erum ekkert að fara að tala með einhverju stjórnarrannsókn og tala neikvætt um eitthvað fólk, hvað sem við getum að gera það
0: Nei.
1: Ekki hér í einhverju helgispjalli
0: Nei.
1: Láta það alveg vera
0: já, já, já.
1: En hérna Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður, hann búinn að stíga fram og hann ætlar að gefa kost á sig sem varaformaður flokksins.
0: Já.
1: En Ása?
0: Nei. Nei, ég ætla ekki að gera það.
1: Nei. Þú ert annað þingmaður sem ég hef búinn að spyrja daga að þessu sama.
0: Já, einmitt.
1: Og hann svaraði eins og þú.
0: Já.
1: Já. En tölum aðeins Kristrúnu Frostadóttur. Hvað er þetta við hana sem að gera það að hún nær flokknum upp í þessar himinn hæðir sem ekki verið í áratugi og virðist halda flugi með flokkin þrátt fyrir sko mótlæti og mikla gagnrýni á ríkisstjórnina og hvað það við hana?
0: Já, bara frábær spurning sko það náttúrulega að hluta til sú pólitík sem hún stundar sem ég var að lýsa hérna áðan að bara fara og hitta fólk mæta því í augnhæðin sem að segir bara eiga samtalið millilega laust við fólki í landinu
1: En ykkur? En ykkur í þingflokknum?
0: Samtal við okkur?
1: Já, hún?
0: Já, við hittumst náttúrulega tvisvar í viku á þingflokksfundum, markvist
1: Hún duglega setja ykkur inn í mál sem hún að hugsa
0: Já, já, já, og við bara hérna, hún náttúrulega alveg afburða gáfuð og hérna, og í raun bara alveg ótrúlegur leiðtogi og þú veist, og talandi að læra fólki þá maður nú heldur betur líka að læra henni og hérna og hún bara alveg ótrúlega öflugur leiðtogi fyrir okkar þingflokk og fyrir samfylkinguna og fyrir landið í heildsinni sko. Og ég alveg ákaflega stolt af henni og öllum hennar verkum ég verð nú bara að segja það og, hérna, og ég skil alveg til dæmis eins og þeirra fór til Tyrkland sem daginn og heillaði þar alla Tyrki upp úr skónum og þeir rúuðust á samfélagsmiðlarnir í kjölfarið og svona þú veist hún bara með einhverju svona orku í kringu sig sem er hérna bara það auðvelt að hrífast af og hérna og mér finnst líka bara svona jafnaðar mennskan sem að hún er að því hún oft máluð upp sem svona einhver hægri stjórnmálamaður sem að mér finnst vera kannski meira bara vegna þess að hún getur talað tungumálið sem sagt hagfræði og svona talar og hefur vit á náttúrulega fjármálum verandi með sín bakgrunn.
1: Já, hún kemur náttúrulega úr svona fjármála
0: en hérna en hún mikill jafnaða maður og það, þú veist, maður heyri þá og sér í hennar verkum og hérna og mér finnst þetta líka bara áhugavert vegna þess að við erum, sko, ef maður pælir í sögunni
1: Já.
0: Aðeins þegar nú mikið við búið að tala hvenær hafa verið hallalaus fjárlög og svoleiðis rekstur ríkisins Þú veist, það kemur góð kaplið þarna 14-17 eða 18. Hvað var búið að gerast þá? Þá var auðvitað ný búið að vera vinstristjórn sem að mætti aldrei list til að þrýfa upp eftir ja, hægri vitleysuna sem að leita okkur í runið.
1: Heldur betur.
0: Það var búið að taka til á þeim fjórum árum þannig að sú stjórn sem tók við þá koma bara mjög góð búi fyrir utan það að við vorum náttúrulega í höftum og hérna og þú veist þannig að þar kemur góðkabli. Svo fer allt á, hérna á kvolf í þetta koma hann að hlutir eins og COVID og þetta allt saman.
1: Já, já.
0: En þá samt ábyrð stjórnmálana enga síður að finna leiðir til að fjármagna það, ekki bara reka í halla og meiri halla og meiri halla. Þú veist, hvað gerðu þau á þessum tíma? Þau lækkuðu bankaskattinn sem að svo sko búið að vinna skýrslu sem hefur sagt að þetta rataði beint í vasana á bankunum. Þú veist, þetta til dæmis bara rosalega skrítin hagstjórn að lækka tekjustofn ríkisins á sama tíma og skuldirnar eru að vaxa og vaxa og vaxa. Og hvað að gerast núna? Jú, við erum að koma aftur og taka til og ná hlutunum aftur í null og það, þú veist, og það er erfitt og leiðilegt verkefni því að maður myndi sjálfur vilja vera að setja miklu meiri pening í svo margt eins og menningu og fleira, þú veist, auðvitað verið að hérna, byggja upp og vinna á þessar innviðaskuld í samgöngukerfinu og heilbrigðiskerfinu og menntamálum og annað og sama tíma og við erum samt sem aður að skila fjárlagafrumvarpinu, við erum alltaf eftir að klára þetta mál, réttu með yfir núlið og þetta ekki auðvelt en hérna, en ég bara þú veist þessi svona mýta að það séu bara hægri menn sem geta rekið þetta land
1: já, já
0: þetta bara bull
1: já, bara tölurna sína það
0: já, sagan og tölur tala sínu máli
1: já, það þarf ekki að deila það
0: Nei.
1: Það bara eins og sko, en segjum það hérna var mikið skuldsetning bæði út af COVID og Grindavík og Jarellunum en ok, en það þarf að borga
0: já
1: við verðum að borga þessar skuldir og við sama já. Hvernig var til þeir að stopna þau hvort að gufut málefnið ekki
0: já.
1: Það bara verður að gera það
0: já.
1: Alveg eins og fólk bara kaupir bíl og bílaláni það verður að borga Þetta bara þannig, ef maður skuldsetur sig, þá það ekki, þá verður maður bara
0: Þá verður maður að borga og því fyrr sem maður klárar, því fyrr hætti maður að eyða pening í vaxtakostnað sem náttúrulega alveg ótrúlega blóðugu peningur, sko.
1: Alveg svakalega.
0: Svakalega.
1: En sko, það hérna, þessi er miklu skuldir og það er fjárlega frumvarpið, eru komin bara hörð pólitísk átök.
0: Sem er svo sem við búið, bara alltaf þegar þetta til umræðu, svo sem.
1: Jó, það eru víða í samfélaginu sko, kannski ekki inn og þingi, ég veit að jú, ég hef reyndar ég búin að vera með áráttu mjög lengi að fylgjast mjög grant með þinginu ég svona aðeins slakað á því núna ég svona leiðis svona ég nenni ekki að hlusta á allt en herrið samfélkingun þetta spyrðin sko, ef að samfélkingin er sá flokkur á þingi sem er lengst til vinstri þá vantar vinstriflokkaðan inn. Samfélkingin ekkit hreinn og tær vinstriflokkur.
0: Nei, þetta svona, já, vinstra með við miðju og svo eitthvað litróf. Þetta eru auðvitað orðin stór fylkinga fólki.
1: Já, en ertu samfærið það en sé vinstra með við miðju?
0: Já, klálega. Þú sér það bara okkur störfu.
1: Já.
0: En hérna, já, ég, þú veist, ég meina ég vonaði þetta að það verði meiri, hérna, kraftur í vinstri flokkunum veist, þeir sem eru vinstri megin við okkur en svo má spyrja sig eru til svoleiðis flokkar, við sáum nú bara störf vinstri grænna á sínu tíma
1: Já.
0: Það var ekki mikið vinstri bragur á því
1: Nei, en það við skiltum við samt ekki dæmt sko, þau sem voru í stafni vinstri grænna eru ekki lengur með
0: nei.
1: Og nú hérna Rósa Björk komin sem formaður
0: Já.
1: Og við vitum ekkit sko ennþá sko nema að vinstri græn verði vinstri flokkur aftur en þetta er náttúrulega eins og þú segir þau bara fóru langt út af teinunum
0: alveg og fengu líka þú veist, þeim að refsa fyrir það
1: heldur betur og svo formanninu fyrirverandi forsetakosningun þetta var bara þetta var mikið áfall fyrir þetta fólk
0: já.
1: En það er svona þau viltust að heiman og rötu ekki heim
0: já
1: ekki hægt að segja það?
0: Jú, ég held að það sé alveg þannig, sko.
1: Já, sko, þegar ég að lesa hérna, þá ert þú í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins.
0: Já.
1: Varst þú þá á fundinum þar sem að homma fóbían kom?
0: Heldur betur, ég var með hérna, í þeirri ályktun sko. Hérna, þetta var mjög áhugavert, við bjuggumst alveg við því að það væru einhverjir hérna, úr þessum færiska hóp sem að myndir nú kannski ekki alveg vera fylgjandi þessu.
1: Já.
0: En hvað þeir voru ofsalega harðir á móti og í raun sögðu bara alveg
1: Um hvað var þetta?
0: Þetta snerist í raun bara um það eins og við erum alltaf bara álykta alls konar sem er bara yfirleitt samþykkt og gengur vel og þetta var ályktun sem snerist um það bara að auka samstarf á milli landanna og að efla stuðning við hinsegin samfélagið í löndunum þremur. Og þetta mætti bara alveg gríðalegri mótstöðu og bara orð voru látið falla sem að mér langar ekki einu svona bara að hafa eftir sko, veist, af hálfu, þetta voru ekki allir færeyingarnir, alls ekki en þá voru, eru þarna sérstaklega tveir flokkar sem eru bara grimmt á móti greinilega sko, þú veist, þannig að hérna, þetta var áhugaverð umræða sorgleg og mér skilst sko að umræðan í færeyjum hafi orðið mjög mikil í kjölfarið á þessu og hérna og þeir hafi raun fengið bara talsvert bátt fyrir að hafa komið fram með þessum hætti fyrir hönd sinna þjóðar sko
1: já, að fólk hafi ekki verið rifið af
0: Nei.
1: Framgöngu þeirra
0: Nei, og þá

0: Og hérna,
1: eins og færingar eru fínt fólk.
0: Já. Þetta er alveg ótrúlega gaman að vinna í Vestnorræna ráðinu og kynnast þessum samfélögum og þingmönnunum úr þessum löndum. En þú veist, það var nú bara í vor til dæmis það sem að var verið að samþykkja með naumyndum frumvarpum fóstureyðingu. Þar sem að konum var heimilt að fara í fóstureyðingu án þess að þurfa einhvern veginn að lýsa því yfir að þeim hafi verið nauðgar eða þær séu geðveikar sko. Þetta var þannig að þær þurftu að fara til læknis og láta læknir segja að þær væru ekki andlega nægilega sterkar til þess að eignast barn til þess að fá að fara í fóstureyðingu. Og læknirinn er raun og verið sá sami í einhverjum tilfellum eins og bara, þú veist, það ákveðin þingmaður hann inni sem að beiti sér mjög hart á móti þessu sem er svo læknirinn sem að fólk að fara að leita til, sko. Þetta er hérna.
1: Þetta var bara svona meira til að sýnast eða hafði engin áhrif. Því að læknirinn bara var með harða skoðanir gegn fóstureyðingu en hann átti að segja til hvort að kona verið nú andlega
0: það er mér skilst að þetta hafi verið þannig og hérna, þetta er ákveðin þingmaður sem að er svo sami og vildi ekki sitja til borðs með Jóhönnu Sigurðardóttir á sín tíma en þeim tókst með einu atkvæði að koma þessu í gegn þannig að nú geta konur frjálsar tekið ákvörunum að fara í fóstureyðingu ef þeim sýnist svo.
1: Okkur finnst þetta skrítið eins og við hérna blessunarlega á Íslandi hvað við erum laus við þetta.
0: Já.
1: Með megin hluta til það, náttúrulega til fólk hérna sem að er...
0: Já, og nú getum maður eiginlega sleppt í að tala hvað við stöndum sko núna orðið pína höllum fæti út af, og það er ekki bara endilega tala Íslandi, ég bara tala svona hérna almennt hérna í Evrópu og auðvitað Bandaríkjunum þar sem að er bara mikill uppgangur svona öfga hægri afla og skoðana þeim tengdum og við sjáum að það er verið að skerða réttindi kvenna í Bandaríkjunum markvist og í vissum ríkjum og hérna og auðvitað mismunandi staða í þessum málum líka innan Evrópulanda og við þurfum bara nú sem aldrei fyrir að standa vaktina og passa upp á því réttindi sem að við höfum áunnið okkur. Já, það eru bara rauð flöggarna uppi sem að við þurfum að taka mark á.
1: En sko, við tölum við jafnréttisbaráttu.
0: Já.
1: Sko, ég nú svo gamall að sko áður fyrir var það bara alveg hending að hafa konu í forsvari ykkur stöðar. Og þá voru oft viðkvæmalega vildi ekki koma því að það taka myndaðum og hári var ekki nógu gott eitthvað, þetta var svona og en núna konur á topnum allstar það er alveg sama hvar við lítum sko, þing, ríkistjórn háskólar
0: Já, ég held að svona einu undartekningi sé fjármálafyrirtæki.
1: Ha?
0: Er ekki fjármálafyrirtæki?
1: Já, ég er talað
0: ekki...
1: með svona opinberi stjórnsýslu.
0: Já, akkurat.
1: Og lögreglu stjórar og allt þetta. Það eru konur, ég er talað hvað, ég er ekki að setja út, þá mátt ekki misfýla mig.
0: Nei.
1: En hvað er ótrúlega breyting að þegar við erum að tala um að þyrti sko að auka hlut kvenna í hinu og þessu og þá er það bara að hafa sig við kallanir núna herrubyndu og hvað, megum við ekki vera með hérna.
0: Já, ég hérna, já, mér finnst sko það sem að mér finnst leiðilegt við þessu umræðu er þegar að fólk sér, já, þetta er nú bara orðið allt og mikið að konum og einhvern veginn, mála þetta upp einhvern veginn sem vondan hlut þegar við erum að horfa upp á þetta sko í fyrsta skipti bara í sögunni, þú veist, að því alltaf hafa þetta verið kallar einhvern veginn, skiluru, þannig að þó að þetta fari kannski svolítið í þessa áttina akkur út núna með eitthvað tímabil, þá vitum við að þetta mun bara finna jafnvægi, sko, en þetta er ekki slæmur hlutur þó að konur séu allt í einu í forsvari í meiri hluta kannski í þessum stofnunum, ég finnst þetta bara að vera þvert á móti eitthvað sem við höfum verið ákaflega stolt af, því að þetta er aldeilis ekki svona í, hérna, allstaðar í heiminum, sko.
1: Nei.
0: Þannig að hérna, við höfum ekki talið þetta niður, bara alls ekki. Nei, ég er ekki að segja þú sér þetta, ég er bara að segja að þetta er svona sem ég heyri víða, sko, að hérna, og meiri segja, svona, já.
1: Vigdís er kannski upp af þessu.
0: Já, hvílík fyrirmynd.
1: Já, hún er kannski upp af því.
0: Já, ég klárt. Já. Ég meina að þetta er konurnar sem eru núna við stjórnvölin, eru konurnar sem ólust upp með Vigdísi sem forseta. Þetta er ekkit smá að alast upp með svona fyrirmynd. Og þess vegna einmitt eigum við bara að líta þetta tækifæri til að hampa þessu sérstöð okkar hér. Og auðvitað þurfa strákarnir líka eiga sína fyrirmyndir og þær eru sannarlega

0: en þótti staðar víða í samfélaginu.
1: Já, já, mjög víða. Tala, já, já, mjög svo. Mm-hmm. Herðu, en þetta búið að vera gaman
0: að tala Já, bara mjög skemmtilegt og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, já, herðu, ég eiginlega vissi það, ég fengi ágætt viðtal við því að bjóða þér.
0: Já, já.
1: Já, mm-hmm. þú nú nokkur sem komið til okkar ennum samstæðum.
0: Já, já, já.
1: Já, já.
0: Já, já, ég hérna bara í næstu viku líka í grænaborðinu.
1: Já, já, já, já.
0: Þannig að ég kem aftur eftir nokkra daga.
1: Já, já.
0: Tala með umhverfismál.
1: Já, já, einmitt, já, já. Einn af þessum þáttum.
0: Já.
1: Sem að hérna, þessi samtalsþættir hérna á samstöðinni eru góðir.
0: Já, bara virkilega vel gert hjá okkur, halda þess úti. Við þurfum auðvitað öfluga fjölmiðla og hérna, og það auðvitað eitt sem hefði verið hægt að tala líka, en við, já. Hérna,
1: jú, jú.
0: Bara vel gert hjá ykkur. Og,
1: já, já. Og sérstaða samstæðarina er þessi, að við erum búin að tala saman hérna,
0: já.
1: Og það engin klukka.
0: Nei, ég ekki hugmyndu hvað klukkan
1: Nei, ekki hvað erum búin að vera lengi, nei,
0: já,
1: það ekki.
0: Nei, nei, ha. Akkurat, nei, það bara vel gert. Ég held að sé hérna, eftirspurn eftir efnið sem hægt að fara vel á dýftina.
1: Já.
0: Og þið eru aldrei að standa ykkur í því.
1: Já, já. Herið, en takk aftur Ása Berglind Hjálmarsdóttir.
0: Já, sömuleiðis, takk fyrir mig.
1: Og takk ykkur sem að fylgdast með okkur. Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Erðu velkomin að Rauðaborðinu á klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessum köllum vikuskammt, þá förum við frétti vikunnar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig það núna eins og áður. Hérna Hólmfríður Gísladóttir, fréttakona.
1: Hæ, takk fyrir mig.
0: Já, þetta velkomin.
1: Takk.
0: Og Dóra Jóhannsdóttir, leikkona, höfundur, leikstjóri. Þú ert ekki að þessari kynslu sem kallar það sig sviðslistarkona.
1: Heru, nei,
0: það yngra fólk.
1: Ég hefði farið í það nám, sviðslistanámið. Það var bara ekki til þegar ég sótti Það kom árinu eftir.
0: Og hvað varstu þá að læra að vera leikari það? Hei.
1: En ég sagði samt svona, ég ætla samt að vera leikstjóri, sko, bara svo ég vitið. En, já, svo ég tekin á teppið og sögð. Og sagt við, þú verður að ætla að verða leikari eða ætlar að læra eitthvað í þessu námi.
0: En af hverju kallar þið ekki sviðslistakona? Af því þú fórst ekki í námi það?
1: Mér veist, ég verður með alveg nú marga titla, last ekki upp
0: eitthvað. Það geti samin að þetta alls.
1: Nei, það gera það blekki. Af því ég skrifa líka fyrir sjónvarp. Það sviðslist?
0: Já.
1: Nei,
0: að
1: það?
0: Það
1: ég spunaleikari og ég, já. Ég bara alls konar.
0: Já. Ég bara að segja það því ég tekja eftir þess að þetta mjög skörp kynslu og skil hvenær verður til sviðslista fólk.
1: Já, það ná.
0: Það bara alveg rétt undir
1: þér. Ég bara sagt þér, það byrjaði 2003.
2: Já. Ég með tilgátti, ég held að það hafi verið skatturinn sem hafi gert þetta. Þetta var bara ný lína hjá skattinum allt í einu eitt árið.
1: Þá
2: komið sviðslista fólk. Það er undan þeirinn
0: vaski. Einfalda
3: skattskýslunar
0: eða Nína Helgadóttir sem fulltrúi í málsvara starfi í Rauða Kross Íslands.
3: Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, þetta völdum minn. Og Freyr Eyjálsson sem að vil alltaf kalla sig Ösku, kallað ekki.
2: Jú, jú, það bara fínn hattur, sko.
0: Já, en gert poppari.
2: Já, já, ég með marga hatta, sko.
0: Þú veist eftir erum það?
2: Já, ég get hermt eftir fólki og fuglum og velum og...
3: Ertu að vinna sem Ösku, kall?
2: Nei, ég að vinna hjá Sorpu.
3: Já.
2: En ég bara svona að vinna á skrifstofunni sko ég fæ ekki að fara út og
0: En hefur þú unnið sem eftirnæma?
2: Já, tæknilega ég hef komið fram og ég stundum beðin að koma fram og hérna sérstaklega beðin það ég sé ekki ég sjálfur ég sé einhver annar en ég og þá ég hef þegi greiðslu fyrir að hermötu fólki á
0: En hefur haldið þessu við? Ég man eftir svona eftirhermur sem að voru kannski með svolítið gamla, ertu með svona að Róla og Ragnar kemur alltaf aftur
2: Já.
0: Jakob Fríman kemur alltaf aftur
2: Já.
0: Þannig að það nú svona en ég manni því svo Ómar Ragnar sem var stundum með Bjarna Ben eða þarna Sigur þarna íþróttafréttamann sem var enginn
2: komið sæl Já, það væri reynda mjög skemmtilegt prógram svona herma eftir látnum íslendingum en hérna, já, það kom alltaf nýjar og nýjar sko
0: sem að þú heldur þér við
2: Já.
3: Hver er uppáhalds?
2: Hérna, ég var aðeins verið að vinna í Jakobi Bjarnar í núna Já, ég heyrði Sóla Hólm gera og mér fannst það svo fyndi og ég fattaði hvað er einfalt að herma eftir hún
3: Hann verið að skrifa, ég meina
2: Hérna, ég, hvað er svo mikið vókism í gangi að við verðum að ræða það eins og það ekki hægt að láta þetta líðast
3: Já, ég get alveg óttað það þetta er velgerlegin
1: En hver er yngsti núlifandi sem þú hefur hægt að
2: Þessi múki svona kannski okay. Þeir eru ekkit yngri að það sko
1: Má ég heyra?
2: Það alltaf svolítið svona, hérna, þú veist, hann rosalega svona kallmannlegur og flottur, ofsalega flottur maður, hann mjög svona.
0: Hann komið hérna, komið í helgispjall og hann ekki ítarinn, það var ekki skemmtileg stund.
2: Og hann svo innlegur og fallegur maður og hann svo kallmannlegur, svo góð hérna.
0: Góð fyrirmynd.
2: Ungi kallmenn svo mikil í krísu, hann svo góð fyrirmynd, sko, því hann mjög kallmannlegur, hann góð pappi og góður eiginmaður og bara góður nágranni held ég og svo
0: rosalega kúl
2: og rosalega kúl og svona frábær listamaður og svona vestfirðingum með mikið skegg og svo alltaf þegar hann einhvern veginn byrjar að syngja þá er samt alltaf svolítið svona pínleiti eins og hann sé að fara að grenja það ekki svona hann ekki að þú veist hann að grenja
0: sem þið kallar þetta
2: sem þið kallmannlegt sko
0: kallar þið mjög vælinir
1: ekkert kallmannlegra
0: Það ekkert kallmannlegra heldur en að grenja.
3: Mér gráti svolítið.
0: Þetta einhverju miskilíkur sem hefur verið, þannig að kalla gráti ekki. Menn það sívælandi, sko. Hafið farið í múlagafi? Það setja kallað mér að grenja ofan í blokkviskinu. Já, ég
1: veit það. Það erum á vettvang, stelpur.
0: Herðu, en næstu því þessu tengt að þá hérna var eiginlega svolítið sérstak frétt í gærkvöldi með flokk fólksins, mjög mikil dramatík. Fylgist þið með því?
1: Já, ég sá
0: það. Það sem að Guðmundur Ingi var að rifja upp af hverju hann hætti sem ráð fyrir að fyrst og svo út úr flokknum. Inga hafði ringt í konun hans á þriðji jólum hann hafði sagt af sér sér á þeirra 80 síðar og sagði sér svo flokknum um páskana fylgdistu með þessu?
3: Já, aðeins
0: Láður þessu alveg svona, hver er sagan í þessu?
3: Sko já, það sem að eftir stendur eða eftir þetta ég sko Guðmundur segi þetta Inga hafi hérna svona, það var náttúrulega sett fram þannig að nánast vilja reyðast inn til hans sko inn á sjúkrastofuna hún stígur fram og segir að sé ekki til í þessu en svo náði ég þínu og gefur ykkur frekari fréttir af einhverjum samskiptum á milli aðstoðarmanna og eitthvað svo leðist
0: Já, aðstoðarmadur hans sem vill svo til að er eiginkona
3: Ragnarstórs
0: hafi komið með eiginlega tilbúið afsagnarbréf
3: Já En mér langar óslega að vita hvort það til einhver samskipti þarna sem að geta sanna annarkvort sögu Guðmundar eða yngu af því að þetta náttúrulega bara svona dæmigert hann sagði, hún sagði
0: eins og Inga sagði að þetta var ólíku upplifun ég sagði að fór í tökunar á mörgum getur verið til tveir sannleikar eins og það hefur ekki komið til talsáður
1: er til eitt sannleik
0: Nei, ég nefnilega frekar að því að svo sé ekki
1: Þetta hljóma samtaldið þannig eins og það sé eitthvað á bak við þetta Það sé ykkur önnur samskipti sem
0: er mikil sárindi,
1: annars sko. Fólks á bakvið.
0: Það mikil sárindi.
1: Já, greinlega. En það séu kannski eins og þú úrst að segja, ykkur aðstofamenn eða ykkur önnur samskipti sem er búið til þessa upplifuna, og maður kalla það þannig.
3: En ég held líka að hérna, það sem að litar þetta líka svolítið er fyrri framganga Ingu Sæland. Öðrum málum, til dæmis þetta með skóna að sko þar einmitt upplifunin ekki eins hún hringir allt bara þú veist að þurfti að leysa þetta mál með skóna skólstjórn upplifur þetta svolítið öðruvísi sko
0: hann upplifði að ráð þegar það rýndi sig hún upplifði að vera amma að ringja
3: já, nákvæmlega og hérna þannig að svona það hvernig maður les þetta núna þetta atvik núna það svona litast svolítið af hinnum verið að segja
1: Já, það ekki alveg hægt að segja eitthvað neginn bara, já, þú upplifir þetta bara svona þegar eru staðreyndir, þú veist, það líka til staðreyndir, þú veist, eins og bara, ekki þessu máli hefur ekki fengið að sjá neinn gögn eða staðreyndir, en ég get ekki sagt bara að ég upplifi eitthvað þegar staðreyndir sína eitthvað annað.
3: Bara, já, þessum verður svo forvindilegt að vita hvort það til einhver samskipt, bara það að hann átti bara að segja af sig þarna.
1: Já, en það verður eiginlega komið ljós, en...
0: Er eins og samtalið þriðji jólum?
1: Já.
0: Hérna, getur hann tekið við á móti gestum?
1: Hvað segir
0: þau? Getur hann tekið á móti gestum? Það upplifir eigin kona hans að hún sé að þröngva sér inn og sjúkra herbyggi til þess að gera eitthvað. En hún upplifir finnst... bara, getur hann tekið á móti gestum?
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það getur verið ólík upplifun.
1: Það getur verið ólík upplifun, en það virðist eins og að sé vera að taka það einhvern veginn, það hugtak og setja það á bara alls konar hluti sem að hann hafa ekkert með upplifun að gefa heldur bara hvað gerðist að við getum upplifað hlutina mjög ólíkt en svo bara það eru tilfinningar og svona viðhorf en svo bara ákveðni hlutir sem að gerast sem að hafa ekkert með upplifun að gera bara staðreyndi málsins
0: Svo náttúrulega eitt í þessu að hérna, annar í þessu samskiptum með svona veikstæður og þá spurningi hvort að hinn sem að stendur betur verði ekki að taka til því þess
1: 100%
0: Já, ekki.
1: Já, bara þeirra fólk
0: En yngar ekki þá því sko.
1: Nei, og það Nei. Finnst mér bara svona merki eitthvað svona tillitsleysi í besta falli og svo bara, þú veist, þeirra fólk veikt fyrir að þú veist, þá bara þarf að taka tillit og ekki vera þröngvað í einhverja aðstæður sem að þú veist, þau eru ekki alveg með styrkt þess að taka einhvern veginn svona
0: Það er eitthvað svolítið í þessu máli.
1: Já, mér finnst það að vera svona líklegt.
2: En það náttúrulega sérkennilegu flokkur, það bara Inga Sæland sem yfir og allt umkring. Það ekki svona hefðbundið flokkstarfi í
0: þessu flokki. Flokkur var stofnaður hérna veldursporði á mér, segir hún.
2: Já, já, og hún dálítið flokkurinn, sko, og við höfum séð svona flokka bæði koma að fara, en það ekki svona hefðbundið flokkstarfi kringum flokk fólksins og hérna... hún bara tekur ákvarðanir og setur fólk inn og út
0: Þegar ég heyrði frétt að þessum að Eiríkur Bergmann var mættur til þess að túlka þetta út frá ykkur svona stjórnmálanlegu að því verið bara að tala með það sem næstu í svona eins og samskipti fólks þá fannst mér að í flokku fólksins hann fær alltaf annað trítmet heldur en aðri sko. Æ, bara því hann svona þykir vera svona hann ekki alveg vinsælu krakka klíkan sko þannig að spurningarna sem að þeir fá úr flokki fólksins alltaf svona aðeins erfiðari sko það ekki alveg saman lotningin og Bjarni Ben og Katri fengu alltaf
1: við höfum
0: alltaf færi í tögunar og mér hérna að horfa á þetta í sjónvarpi
3: virka eins og amatöra sko í samburði
0: hérna þú sem spyrill
3: og þá líka þú sem vil við höggi
0: þú sem spyrill verður að líta framjá því
3: en hvernig er Nei, það sem ég að segja það er myndin sem er spila með
0: Já, mér finnst hérna fjölmiðlar og rúf gera mikið að spila með þessu.
1: En geturðu gefa með dæmi þá spurningu sem að væri spurt?
0: Það þetta bara tótt, sko, það svona hvað djöfnir þú að vilja upp á deck stemming, sko. Þannig að hérna, þú heyrir það ekki þegar að vera að tala við sjálfstæðismenn.
1: Svo þú verður að tala niður, til það sé ekki tekið nú alvarlega bara. Já.
2: Það sýnt kannski ákveðin saman þetta náttúrulega, þetta flokkur svona fátækafólksins og hennar smærri og þetta oft svona veiki bletturinn á ríkistjórninu og það pönkast rosalega mikið sjálfstæðaflokkurinn og fleiri og miðflokkurinn pönkast svolítið bara þið finna þarna veiku bletturinn og pönkast í yngu og maður alltaf heyri eitthvað sögur og kjaftasögur og ég held að samúðum spretti kannski það skilur.
3: Já en þú veist samt bara til að vera hérna geta sanginni þú veist þetta öðruvísi þú veist þessi saga með skóna Inga syngur og grætur og bara þú veist hún öllana allar tilfinningarnar og allt saman þetta bara við erum ekki vön þessu
0: bara venst þessu
3: Já, en ég fór að segja
0: þetta rosalega jákvætt að svona fólk sem kom inn á þing
1: Já, er það ekki bæði þannig þau eru ekki tekin kannski nú alvarlega en svo eru heldur ekki gerðar sömu kröfur til þeirra þetta séu svona einhvern veginn
4: En ég fatt ekki okkur að það ekki bara basic að öllum sé sýnd virðing og bara jafn mikil virðing að þessi ekki tala þú veist
0: ekki.
4: Nei, en það finnst mér fáránlegt og sérstaklega hefur verið að tala ríkisfjölmiðil auðvitað á að bera jafn mikla virðingu fyrir öllum viðmælendum bara af hverju ekki
0: Ég skoða þetta, þetta var pepíratandi fengið þetta líka svona þegar það voru kannski, ég hef maður ekki að heitir það sem maður mætir svona einn fyrir kostningar Smári McCarthy var í svona og spurningarna sem ég fekk var svona eiginlega hvaða stemming í gegnum allt og það sama á við flokk fólksins með veist hérna rúfgir allt og mikið þessu
2: eins og það hef ég ákjöra einu að hérna, það náttúrulega hinn veikari að segja sína sögu og hún ráðherra og hún leiðtogi flokksins og allt það og hann kemur með einhverja sögu á gagnrinn ég verið ekki fylgst mjög mikið með þessu máli mér þetta mjög skrítið mál en þá kemur alltaf þetta útspilja sannleikurinn afstæður og ég hef mína upplifun og þetta þannig að geta að vera sannleikur því að minn sannleikur líka svona og þetta bara eru við farin að heyra meir og meir í stjórnmálum og til dæmis eins og í nei og já atkvæðagreiðslum daginn þá bara sá maður í fyrsta skipti í svona atkvæðagreiðslu þar sem að bara fólk sagði stjórnmálmenn sögðu beinlíns ósatt en var ekki bara reki út af gaddinn ef þú sagðir ósátt í kosningabaráttu hérna bara fyrir nokkrum árum síðan þá varst þú bara búin að spila þig úr En núna erum við bara komin í þann veruleika, það bara má bara hver og einn hafa sinn sannleika og sannleikurinn svo afstæður og ég get bara logið hvernig sem í hérna mínu pólitíska málflutningi bara á staðið fast á því sem mjög svona trömpist. Og ég held að þetta sé bara veruleiki sem að því miður komin.
3: Vistu, ég veit ekki með, ég man ekki eftir neinum sem að hérna eitthvað bókstaflega laug. En...
2: Já, með til þess eitthvað Evrópu her. Kostna við einhverja umsókn og orkumál þetta var bara hrein og bein ósannindi sem var bara benta var á, en fólk hélt þessu samt í streitu
3: ég hafa alltaf farið út í eitthvað svona worst case scenario og einhver svona hræðslaugröður það sem mér fannst vest við þessu umræðu var það að bara þessi að við gátum ekki að, að þú veist, aðal málflutningur neysin að gekk út af það við vitum hvað í pakkanum og ég sem blaðamaður ég get ekki samþykkt þennan málflutning, þannig fannst mér stóra lígin liggja af því að nei, við vissum það ekki
2: ég gat fara...
3: aldrei þú veist, nei bara, maður verður ekki að vísa því eitthvað, það var ekkit plagg að vísa í, við vorum að fara viðræður til að semja þetta bara svona grundvallar atriði en nei, hefði bara, við vitum nákvæmlega við vitum allt um hvað þetta snýst og við vitum alveg hvað í pakkanum og það ekki að kíkja og vera að gera grína fólki fyrir að vilja að þú veist, bara sjá, heyrðu hvað getur komið út úr þessu að því svo vitlis, maður lítið kjánbrek
4: en ég ætla ekki að fara í þetta mál vera öðruvísi
2: já, ég ætla ekki að fara í sko, nei og já umræðan aftur, sko, alveg bara gera það annars það, en sko, það lámas krafa í líðræðis þjóðfélagi að stjórnmálamenn segi rétt og satt frá og það líka hlutverk stjórn, fjölmiðlafólks að bara fara rækjala eftir því að stjórnmálafólk bara segi rétt og satt frá fyrir kosninga svo við getum tekið upplýsta ákvörðu þegar við göngum til kosninga
4: þess vegna ekki hægt að vera bara eitthvað já, það mín upplögun að þú sért
2: Nei,
4: þú
2: veist,
4: það mín upplögun og sért í bleikri peysu þú veist, hún ekki bleikri peysu skilur, þú veist, það ekki hægt að segja sem mín upplögun
0: það getur verið mín upplögun það var einhver óvild í tóninum þegar þú spurði
4: þetta er að leka yfir á hluti sem bara staðreindir skilur og það svona eins og með þú veist þessar lygar bara að vera haldið ykkur fram, þú veist, í hræðslu áróðri út af bara kostningum og það engin sem látum bera ábyrð á því bara það engin, þú mátt basically ljúga, þú mátt þú kemst upp með það, það engin sem þarf að bera ábyrð á sem að, það engin sem að fara að bera ábyrð á því
3: það
4: og merkir og skilabóðin sem að við erum þá að gefa þetta má, ef það engin sem látum bera ábyrð á því að segja
0: ósatt,
4: þá erum við að gefa þau merki þótt að standi einhvers staðar í lögum að það megi ekki ljúga í kostningabaráttu, ef það engar afleiðingar þá skilaboðin þau þetta má, og, þá, og þetta bara þú veist, við sjáum þetta allstaðar að það verið að bara ljúga blákalt til þess og þetta bara svona fasískir tilburðir þetta bara þekkt ljúga til þess að færa markið þú veist bara hvar hana hverju trúum við og hvar og destabilize fólk
3: þetta
4: bara
3: þannig
4: að
3: þið hætta
4: að vera með, geta verið með rökuxuna því að marki verður svo bilað sko
3: þetta samt ekki svo einfalt, þetta ekki alltaf spurningu að ljúga endilega þú veist, eins og í umræðin svo að tala nei og já umræðin og því þú veist, þú gast kannski alltaf gripið eitthvað einhver í Evrópu innan Evrópu sambandsins, einhver ráðherra einhver staðar, einhver ríki hafði sagt eitthvað og þú gast bara gripið það og sagði já, herri, þetta þá svona þessi hefur áhuga því að þessi segir að segja stemta Evrópu hér og eitthvað og þú bara festið á það Þetta snýst ekki alltaf að segja ós, þetta snýst að vera heiðalegur fyrir ykkar, finnst mér.
4: Það náttúrulega búið að færa normin.
0: Trumpismin, hann svolítið þannig að Trump snýst sig bara að sínu fólki og tala við það.
4: Já.
0: Hann ekki að reyna að búa til samkomlag. Og ég alveg saman að því að ég minnst þetta að vera, þú veist, komið mjög hérna hingað og að því ég sett stundum að tala við fólk. Að stundum hérna því að fólk tegir svo hérna málflutningsin svo langt að maður hugsa sko að ég læt þetta slæta ég læt þetta slæta, nei ég ætla að andmanna þessu þannig að þú veist, fólk býður mann upp á svo hérna skakkan málflutning að ef ég ætla að stoppa allt saman, ef þú ætlar að stoppa allt saman í výlínunni eða eitthvað þá komist ekki bara hænum skrif
2: þannig að það bara verður að stoppa alltaf fjölmiðla stundu vera að fannir að gefast upp sérstaklega maður horfði til Bandaríkjana að síðan endlumis var alltaf að fact-checka bara það sem til dæmis Donald Trump sagði, tók bara State of the Union ræðina og benti bara á 16 staðreinda villur
0: meira það
2: og bara, já, miklu meira það og í viðtölum kom bara svona fact-check og staðreinda villur, nú sýnist mér bara þú veist, CNN bara smátt og smátt vera að gefast upp á þessu, maður sér þetta ekki mikið lengur
0: ekki samkomulega það að ég má eiginlega segja hvað sem ef að ég vinn þannig ég, þetta bara allt þetta heila stríð öll svona átökur og bara heila stríð ég get hérna mann að hvaða aðferði sem ég hérna með dettur í hug til að fá fólk til að segja nei eða já í skoðanugunni og það bara gútræð
4: það virðist vera, ég meina þú veist, þannig
0: bara harðdrægur baráttumaður
4: en þú veist, bara orð hafa áhrif og við erum bara öll næm fyrir áhrifum sem að hana skilaboð hafa og að við erum endur tekið skilaboð og förum við bara óvart að trúa því kannski þannig að þetta er ekkert djók sko.
0: Og samtali brotna, við vítum ekki hvað erum að tala
4: sko, við erum bara komin í einhvern svona og þróast alltaf lengra og lengra í þá að, það bara þessi gjá og svo bara æpa liðin hvert og annað í rauninni alveg sama um hvað við verið að ræða við erum ekkert mikið að tala saman og við náum ekki konsensus um hluti og komist ekki einhvern veginn getum ekki gert grein fyrir skoðunum okkur aðeins að fá bara hvert barning hinn með frá og
2: Já,
4: þetta, þetta ekki samtal
2: handhafi sannleika svo voru náttúrulega hinnir stóru hefðbundnu fjölmiðlar áður og þeir hafa náttúrulega svolítið tapa stöðu sinni og fært á yfir til samfélagsmiðla þar sem að bara samsæriskenningar og glundrið og kaos sko ríkir.
4: Það sem að skoðanir eru alltaf sett að fram sem staðarindir. Þetta bara eitthvað svona skoðanasamtal. Eða skoðanagarg.
0: Það ekki samkomulag það hvað sannleikurinn
4: er. Villi, yfir gjána.
0: Er það en sambandi við þetta í gærkvöldi að þetta svona sumleiti leikús. Það talaði Guðmundinga inn í einhverju svona hálgerði skrifst og eitthvað, maður veit ekki alveg hvað hann er en hann er svona vettungi og hann segir sína sögu og það svona og hérna sár yfir samskipti sín og finnst verið brotið á sér og svo skiptið fyrir stúdíu og sagt jæja, Inga, hvað séu þetta? Mér veist þetta vera, þú veist, býtu, þetta fer?
4: Einmitt.
0: Ef myndu þið vilja segja eitthvað sögu bara heartbreaking sögu og svo væri bara anskotin sjálfur við hérna í þetta setinu
4: og líka sem fengi loka orðið
0: já,
4: þetta ótrúlega
1: þetta alltaf sem þú varst að segja áfram
4: áðan sko.
1: Bara,
4: hver fær loka orðið skiptir rosa miklu máli
0: og hvar þú ert sko ef þú fær að vera við setti það já. Eru bara sumir sem fá það
3: já en þú veist come on
4: sko, Nei, andjók, þetta skiptir máli
3: já en það maður þarf líka að hugsa þú veist þetta lukkar svona. Getur vel verið að Guðmundi hafi verið boðið í sett en hann vil ekkit koma á að mæta yngu skilur. Hann búinn að fá að segja sínu sögu. Mjög eðlagt að ynga fá að segja sínu sögu. Hvort það í setti eða einhverstar annarstar þú veist það skemmtilegast að fá hann í sett fjölmiðla reyna það fyrst og getur, ertu bara með hana, live getur bara tala við hana og reynda að negla hana á staðanum eða hvað sem vilt gera, þú veist en ég getur vissum að þetta sé eitthvað
0: Nei, það stéttamunur því. Þess vegna ég oft að tala, eða ekki oft, gerði stundum að tala við heimilislausa eða eitthvað. Í þessu stól þarna, sem að ráður að sest í svo stuttur síður, að því mér finnst að vera, það fattar þetta enginn að þetta sé eitthvað statement, en mér finnst að vera það. Að því að ég rúf, að þá að tala við heimilislausa manninn, eða útigangsmanninn, það sem hann situr á rúminu sínu í herbeginu sem ekki tekið til í og það verður ræða við hann og hann verður að opna hjarta sitt þetta ekki gert við ráðra þú tekur ekki vitlega á rúmstofnum
3: þú ert væntanlega að tala við hann meðal annars það hvernig hann býr og lifir
0: og þá er
3: þetta partur á frásögninni
0: þetta
3: setup er partur af frásögninni
0: mér finnst hún vera þröng af fólki þeir sem eiga að vera minnimáttar fá að vera minnimáttar en þeir sem eru merkilegir, þeir fá að vera merkilegir
2: Þú sýnir líka fólki ákveðna tillit sem er ekki vant sviðsljósun og það erfitt að koma bara í stúdíu
3: Það ekki allir sem vilja
0: að koma Það dæmi að manni sem situr á rúmstoknu sínum í óhreinu herbríkinu
2: Já, það getur verið þægilega fyrir hann að tjá sig þar heldur en í beinni útsendingu með hérna kastljósun
4: á sér Jú, mér finnst þetta bara allt svona þetta, þú veist, þetta hefur áhrif bara, þú veist, og bara mikilvægt að vera með þetta því að við getum gert þetta ef maður þú veist, að vinna við þetta getum að gert þetta óvart bara ekki af einhver meðvitað eitthvað já, ég ætla að tala niður til þessa manneskjur skilur og gefa þessum þetta við erum skilist bara gegnum
0: allt okkar líf
4: við erum búin að sjá þetta gert bara frá því við fættumst í öllu fjölmiðlum og við gerum þetta ómeðvitað þess vegna þú veist, er þetta bara spurning að vera meðvitað bara hvaða skilningar í gangi, þannig að við erum vön að tala niður til jaðarsettra og upp til valda mikill aðeila það bara okkur kennt það ekki bókstaflega, bara með öllum skilabóðum sem við fáum og bara mikilvægt að vera með þetta check your skilningar til að viðhalda ekki ykkur svona þú veist, hana valdakerfi sem skalett
3: en aftur, þetta bara, þú veist, þetta bara til að verja veginstreimsmiðlana aðeins þetta er spurningum hvað ertu að reyna hvað við talast að fara að taka eftir að fara að taka viðtal við fátækt og heimilisleysi almennt og færðu talsmann í sett ég myndi gera það, við starfum sæðileg
0: Það voru sérfræðingi í sett
3: Já, talsmann
0: þeirra eitthvað. Sem vita fátækt, þú verður
3: sem vita því.
0: Ef þú ætlar að tala við mig sem fátækt,
3: ef þú ætlar að tala við einhvern einstakling sem að vill, og þú ert að reyna að sýna fram á hvernig að búa við þetta ástand, þá tekur við til hann heima hjá honum. Og sýnir.
0: Ég myndi prófa að snúsa.
3: Tæk og blaðamennska.
0: Ég myndi prófa, nei.
3: Jú.
0: Þú ert að þröngunum óni, ef ég fæði tala við því sem fátaka konu, þá hef ég henni bóði, þú máttu vera ólfur tvist, en annað máttu ekki vera. Þannig þú verður að koma svona, þú verður að vera svona í viðtalinu, með hundsögu og eiga bátt.
3: Nei.
0: Þú ert að gera það fyrir okkur.
3: Nei, þetta bara snýst, þú veist, ef ég bara hugsa þetta fyrir sjálfa mig, ef ég að fara í viðtal og eitthvað ákveðið, þá vil ég vera í einhverju umhverfi sem að í tengslum við það. Þú veist, hann, ef að veist, tala með einhvern sem vill koma því á framfæri, hvernig það að búa við ákveð ástand, þá sýnur hann í því ástandi.
4: Ég bara held að það sé gott að hafa í huga bara að við öll bara rétt á hvað orðið dignity.
3: Virðingu.
4: Mannvirðingu. Og þótt og bara það hægt að bjóða fólki sömu tækifæri bara þegar kemur á fjölmiðlum bara vilt má bjóðar að vera setti byrja á því þú veist ef öðrum búið það
0: líka þegar útkomin í setti þá máttu segja að það sem ég held að sé að hérna ef við ætlum að vinna út í fátækt þá varum við að láta fátækafólki fá peninga því það það sem þeim aldar myndin fátæki segja en hann fær ekki að segja það hann heima hjá sér og hann bara segja að þegar maður fátækur þá á maður kannski ekki mat síðustu 10 dagana hann má bara lýsa þessu hann má ekki koma með lausnir á málinu af því það eru hérna fólki sem hefur vit á fátæktinni og það situr við hérna háborðið
3: en þetta bara þú veist það ekki hægt að alhafa svona ef þú sýnir ekki fátæktina þá hverju skilar þú umfjöllunin? Viltu ekki sýna almenningi hvernig að búa við fátækt?
4: Ég get ekki það á annan átt.
3: Hvernig ætlar að sýna það á þess að sýna
4: það? Já, ég meina það að sýna aðstæður fátæksfólk. Það ekki nákvæmlega að taka viðtal við þennan heimilislausa.
3: Nei, og ég meina sjálfsagt að bjóða fólki sett og allt
4: það. Tilraun að snúa sig bara við. Sjá hvað.
2: Ég verður að teka panska fyrir minn gamla og góða vinnustæð Ríkisútvarpið og það bara almann útvarp og sinnir almanna þjónustu og hefur alltaf almenning í fyrirrúmi og ég tekið mörg viðtöl bara sem starfsmaður úr og maður þarf eins og þú segir, maður þarf alltaf að meta bara hverja mannisk og hvert efni fyrir sig og stundu bara getur verið mjög nasti að bjóða fólk í beina útsendingu og bauna á það erfiða spurninga þú bara fólk hefur aldrei farið í viðtala á það kannski betra að hitta í sínu umhverfi og leifa því að byrja aftur og maður þarf kannski að klippa og laga viðtalið þannig að þú sýnir líka viðvarsjóttunum virðingu með því að heimsækja
0: en ég byrst afsökunum frá að dreigja þetta mál eitthvað mjög fréttunum hérna Volt sendlana
2: hjá Rúf
0: notið þið Volt?
3: Aldrei
2: Sonur minn er einu sinni hérna komað hann og hérna var hann að panta eitthvað og hérna panta
0: var hann skammaður á pappa sínu?
2: Nei, ég skoðaði bara reikningin og þetta var eitthvað svona einhver hamborgar eða eitthvað slið sem kostaði 2500 krónur íslensku skyndavita matur náttúrulega dýrasta matur í heimi
3: Ég ætla að segja að mér 2500 kall fyrir hamborgara bara vel sloppi
2: í dag. Já, hvort það var 3000 kall. Þetta alveg bara, ég er að reyna hérna kennan og bönnunum mínu það að íslensku skyndibiti bara dýrasti matur í öllum heiminum. Þetta síðan kom Volti með þetta og það kostaði 500 krónur auka og við fórum eitthvað að ræða þetta og reiknaði út sem að hérna við komumst að þeirri niðurstöð að þú getur aldrei farið fleiri ferðir sem sendi til að valda en tvær og þá ertu með svona cirka 1000 krónur á tíman sem sama niðurstöð á ASI kemst að þú ert með 1000 krónur á tíman fyrir að keira með mat sem segir okkar það að þetta er lægst launaðasta fólk landsins og þetta jaðra við eitthvað nútíma að þræla allt
3: Ég verð bara að segja ég hef aldrei notað þessi þjónustu í bíðisveitinni og stendur ekki til boða En ég þekki fólk sem hefur notað hana og það einhvern veginn virðist sko skráði sér eitthvað að náði appið og virtist allavega í byrjun eiginlega held ég ekkert borga fyrir þetta. Fekk bara frítt eitthvað. Ég hef aldrei skili hvernig viðskiptum
0: áttu gengur upp. Þetta er takt þetta af sko hamburgastan. Þetta er eins og bookings.
3: Þannig að maturinn dýrari þá bara.
0: Hann bara hækkar almennt ef að hérna hamburgarstæður verður að gera það verður að hamburgarstæður verður að borga hérna volt súskall fyrir hvernig hamburgar
4: en það auðvitað ekki skrýti við það ef að sko, að hún bara fyrir þannig í morgun eða áðan að hagnaður volt væri yfir 100 miljónir þannig að sko á meðan þau hagnast meira eða fyrirtæki hagnast meira og launin lækka hjá sendlunum á móti það náttúrulega eitthvað absúrt viðskiptamódel.
3: Það ekki alltaf þannig?
0: Þetta
4: Náttúrulega,
0: þetta svona búking, þetta svona svolítið sérstakt fyrirbrigði, þannig að einhver skýtur sér hann á milli og eiginlega bara app, tekur af hérna framleiðandunum.
2: Þetta sama Uber.
0: Tekur af sendlunum.
4: Þá meðan sko kostnaðurinn, hérna bensinkostnaður hefur hækkað og allt hefur hækkað, þá eru launin ekki að standa í stað, þau eru að minga eftir því sem að þau segja, það rétt sem ég hefingar hérna ástæði til að trúa öðru. Þannig að það eitthvað bara gott hjá þeim, ég segi það, gott hjá þeim að standa upp fyrir sjálfum sér og
0: Það var hann hétt hérna og heitir Georg Mía sem var talsmaður þeirra hérna, hlutan og ég trúði öllu sem hann sagði hérna hvernig þetta hefði breyst hérna þeir hefði fengið svona, ég man ekki hvernig þetta var orða sko 2000 skall fyrir árið síðan en það verið komin bara nýri 1200 núna ég man ekki hverja 1200 það var eitthvað svona sambarlegt
2: Nei, mér veist þetta mjög merkilegt mál, nú sko ekki bara afa mínur og ömmur, heldur langumur og langafar voru bara í kjarabaratu og mjög bara merkileg stjættabarata sem hefur verið í gangi þannig að síðustlegin bara rúmlega 100 ár fyrir bara grundvallar mannréttindum en það virðist bara vera þróun í heiminum að troða niður mannréttindi sem við höfum bara þótt sjálfsögð í 20 ára og núna bara kjaramál, þessi einföldu mál að geta borgað í lífeyrissjóð og hérna verið í stéttafélagi þannig algjörlega réttindalaust fólk á skýta launum og það alltaf einhvern veginn á bakvið eitthvað app þetta sama á Uber, þetta ekki vinnustar þetta app og
3: þetta ekki launafólk eða það, eða þetta þeir eru sjálfstætt starfandi
0: gerðu
3: þeir njóta einhver réttinda sem
2: en þetta bara gerðu verðtakar
4: en það ekki ólöglegt
0: það þessu leift að fara yfir í hérna ekki svona leigubílstjórarnir komnir í þetta og þetta út allt orðið hérna þetta bara hleift inn þótt að við sjáum allstar í kringum okkur sko vankantar að þessu og hvað þetta andstyggilegt þá finnst mér sko stjórnvöldilega bara að vera ánægð og var ekki verið að fagna því þegar hérna leigubílakerfi var sprengt upp
2: ég meina og það bara mjög stutt síðan að maður heyrði eitthvað tjá viðskiptar að tala það að stéttafjöla væru kannski bara eitthvað tímaskekkja og þetta væri liðin tíð og
0: ég ætla að segja þér nefnilega langamma mín og þar alveg langamma þín hún bar út sko vatn og kol í Reykjavík hún var eiginlega volt sendið
4: í Reykjavík
0: og hafði engin hérna byggði í Sigríðarkota sem er núna er svona minningareitur hérna allt aðra konu
3: ég man eftir þessum ummælum að hérna hvort verkalýðsfélögin var ekki bara orðin úrelt það þetta fáralast sem ég heyrt í svo langan tíma láttu sig detti í hug
2: Já.
3: Og við getum rétt að við ætlum að tala einna þessum gerfugreindina eftir.
0: Já, við getum bara að skipta.
2: Og það er bara eiginlega sami hlutur, sko, að við erum að...
0: Samkvæmt fjöttum verið þið öll úröld, þannig ég mun geta að sitja hér sem gerfugreind og tala við gerfugreind sem miklu gáður en þið, eftir bara skamma stund.
2: Já, við erum að sjá mjög hraða á öru þróun með gerfugreindin og þessu öllu saman að sko við erum að færa valdið bara til fyrirtækja og einhverja kerfa sem bara við skiljum ekki sinni lengur. Og bara, þú veist, grundvallar mannréttindi, grundvallar bara réttindi sem við höfum sannlega barist fyrir síðastlegin 100 ár með blóðugri baráttu, eru bara einhvern veginn öll að það vera sturtaðum niður klósetti, sko. Það er mjög skrýtni tímar.
4: Og bara einhvern veginn, þú veist, einmitt viðhorfi gagnvart líka bara þau réttindum sem hafa náðust, bara hvað var jafnrétti og mannréttindi, bara viðhorfi líka bara eitthvað svona æjá, þú veist, eins og Hildur Björnsdóttir í einhverju viðtali að tala mannréttinda skust og að starfsfólki þar að það hafi ekki verið þeim að þakka þú veist hversu langt við höfum náð í jafnrétti.
0: Hún sagði eiginlega að það hefur verið engin árangur að starfa þeirra.
4: Já,
3: hún tók undir það að þau hefðu ekki gert gagn.
4: Já, þau hefðu ekki gert gagn.
0: Sem er frekar.
4: Bara eins og líka bara eins og þær framfarir sem að hafa átti staði í jafnrétti hafi bara gert af því bara að það hafi verið bara eitthvað svona náttúrulögmál að það gerðist eitthvað að það bara hafi ekki verið eitthvað fólk sem bara barðist og var að vinna þú veist eins og í svona stofnunum
0: fekk að finna fyrir því
4: og bara þetta viðhorf bara er rosalegt að vera vitni af og bara einmitt hvað við lifum á tímum þar sem að bara að það er stór hópur fólk sem að bara finnst þetta ekki skipta máli og eins og þetta sé bara eitthvað aukaatriði
3: kannski pínlítið eins og sko, við höfum bara gleymt í eða, sest, það kynslóðir sem uppi núna og sem eru svona talandi kynslóðir eða talandi hópar fólks það er aldrei gleymt í sko, hvað þessi barátta kostaði óbáslega mikið eins og það sé bara allt gleymt eins og þetta hafi alltaf verið svona að konur hafi alltaf á Íslandi haft ágætis hérna, stöðu meða við allt og allt
0: og það hefði bara gesta sjálfum sér
3: það hefði bara gesta sjálfum sér og það hefði ekki sko, kostað neina sko, neinar fórnir eða neina baráttu eða sko, áratuga árhundruða jafnvel
0: en það búið að svona stemming að tala þetta niður munið getur, hvað heitir hann það sænski kallin sem nú dái núna sem að sagði að þvottavélin hefði náð sko, meiri árangri í hvenna baráttu heldur við hvenna baráttu kannið því við þessa hugsun sem að er alltaf að vera að selja okkur að það gerist þér sjálfum sér einhvern veginn með tæknibreytingum en að þú þarft ekki að standa inn einnig í baráttu það bara mislingur
3: já, en ég held að þetta eigi bara við á mjög mörgum sviðum og þá maður helst ekki sko, þá maður ekki nefna orðið bakslag þú veist, þá er það bara svona það verið allir vitlu sér það er bakslag
4: það búið að vera bakslag, en núna er bara þú veist, mælanleg aftur ég upplýð bakslag sem eitthvað svona jáfram aðast er baks og höldu áfram
0: bakslagja, þetta er alltaf þetta er bara miklu meira en slag
4: þetta er orðið miklu meira en það þú veist, við erum komin með sér fram fram hjá því, þetta er orðið bara mælanleg afturför
3: hvað er mælanlegt?
4: Mælanleg afturför
3: já, þú veist, til hvers ertu að vísa?
4: Hanna sem var hanna hvað var þetta, saminuð þjóðnir hanna þessi skýrsla sem kom
0: Jú, það er 171 ára að ná jafnréttið með samar aða og enga
4: Já, það kom fram þar að það væri mælanleg, pólitísk afturför í jafnréttismál mælanleg, það á, er ekki heiminum, lengur já. Hægt að tala bara eitthvað bakslag eða eitthvað upplifun að við okkur sé eitthvað aðeins að fara aftur og eitthvað svo bara fyrir við back on track það bara mælanleg afturför og bara fjöldi stofnum bara út allan heim sem eru lagðar niður sem að, já, þú veist berjast fyrir jafnrétti og mannréttindamálum þetta bara mælanleg afturför, okkur fari aftur og það ekki bara við það þarf að gera eitthvað að stöðva afturför, annars heldur afturförin áfram
3: sama við til dæmis alþjóðlega mannúðalög ég meina það ekki verið að fara eftir þeim og brotin alltaf alvarlegur og alvarleg eins og bara á þessum átökarsvæðum sem eru á svæðum þar sem átökur ríkja
2: Mér finnst voltmálið áhugavert að þýlitinu til að við erum komin með nýja tækni, við gerum við greind og nýja stafræna tækni og við erum örugglega að upplifa hröðustu og mestu breytinga bara sem þessi manntegund hefur verið upplifa núna á þessum sannlega næstu bara 10 árum og eins og til með þetta volt eða Uber, þetta ekki hefðbundin vinnustæðir, þetta þú ert að vinna fyrir app skilur, og við skiljum ekki alveg konceptið og við erum tilbúin að forna þá ákveðinu réttindum að því að við erum ekki einu að spá í því að því að við hér bara komið eitthvað svona nýtt fyrir bara þú ert að vinna fyrir app og ég held að gervigreindin sé að fara og við vitum alveg að það verða að það er að verða svo rosalega breytingar á öllum vinnumarkaði að þessi nýja tækni bara að fara að hrifsa til sín ný störf og þetta verður náttúrulega rosalega hagræðing fyrir stórfyrirtækin en það þarf að vilja bara endur hugsa allan vinnumarkaðan og vinnumódelið og alla þessi stéttabaratu og það bara mjög aktúal mál bara stéttabaratan
0: Nei, mættum við ekki gera það bara með hann að verið að misnota innflytendur þurfum við okkur að býða eftir því að verði gervigreindi verið misnotað
2: Nei, algjörlega og þetta bara mjög current mál
0: Ég held að sér sumleitir það samsari sem allir eru svona til í að sé vera að svína aðeins á innflytjendum að senda hamborgaran til mín að sé vera að svína aðeins á manninni uppfastinu að það verður maturinn aðeins ódýrari ég að ég sé að ráða konu til að þrífa hjá mér og þú veist það ekki saka taksta
3: og... bara eins og þessi frétt af hérna vinnustónum eða byggingasvæðinu það sem að,
0: ja, sem að enginn eru með réttindi
3: einn var með sögnspróf af 30
0: ég held að sé svona almenn
3: þá getur auðvitað ráða hina og borga minna og allt þetta
4: fyrir mér það upplögunin að bara það er ekki verið að standa með jaðarsettum hópum og fólki þú veist innflytjendum og hana, konum og bara fleiri hópum sem hafa sögulega verið jaðarsettir og þess vegna einmitt þegar maður sér svona baráttu því miður ég fæ svona ok við erum komin að þannig að ég efast að þú veist þetta sé að fara að ganga vel skilurðu þróunin í hina áttina
0: Þetta í öðru sko við erum að storytell og við vitum að höfundri fær bara kúk Það samt eru við að hérna, dása með þetta.
2: Mm-hmm. Maður sá þetta svolítið í Evrópu umrunni daginn þegar var að vera að tala um Evrópusamband og Evrópu og allir segja að Evrópu er svo gamaldags, Evrópu er að dragast aftur úr, það minni þjóðaframleiðsla og það ekki sami hagvöxtur og ekki jafn mörg stór fyrirtæki í Evrópu vegna þess að það eru bara fleiri reglur sem eru reglur mannréttindi og loftlagsmál og umhverfismál og þess að það miklu hægara erfiðar og þá bara mjög algengt að maður heyrði í umræðinni hér að við ættum frekar að horfa til Bandaríkjanna sem væri færri reglur og ekki þessi leiðilega neytendavernd og launamál og umhverfismál og loftlagsmál það væri bara, þú veist, auðvitað er þetta verði sem við hérna þurfum að greiða fyrir að hafa hérna einhver lámas mannréttindi sem að sannarlega eru og verða vonandi í gangi að vera bara áfram.
0: Þá getum við að fara aftur í gervigrindina vegna þess að auðkýfingandir í Bandaríkjunum sem eiga gervigrindar lapið að þeir koma til ríkisins og vilja að séu regluvætt. Þeir verðu að stoppa þetta við verðum að hæja okkur.
3: Já, þeir segja það allan.
4: Hvað ekki gera sér ljóst hvað þetta er hættulegt?
0: Ég held ekki, ég held er vitið að þetta er þessi bóla sem að springa og þeir eru að reyna að vera að beila þeir út af því að hérna verðhrun á þessum fyrirtækjum.
3: Það búið að vera mjög áhört fylgjast með þessu og hérna ég nú ekki höllundi samsærskenningar en það stígur þarna fram ungu maður sem búin að vera að vinna við þetta og segir gervigreindin mun leiða til þess að við deyjum öll.
0: Það tífrúst líkur að við deyjum innan tíu ára.
3: Nei, það er svo kemur annar sem að er svo hærra settur stjórnandi sem segir, já, þetta alveg rétt, þetta 10%. Við erum unna báður hjá Anthropic. Svo kemur framkvæmdastjóri Anthropic, Dario Amodei og segir, já, við þurfum að hæja á þessu skrifar og svo langar ritgerð og eitthvað. Það virkar fyrir mér pínu svona eins og hönnuð atburðar á sko af því að það alveg búið, þú veist, það margir búin að stíga fram og vara við þessu og ég veit ekki akkur þessi drengur sem að tvítaði tísti fekk eitthvað svona ofboðslega mikla athygli allt í hennu
0: Ég búin að sjá hann í sko viðtali við þýska sjónvarpi, franska sjónvarpi
3: Hann búin að vera í viðtölum út allan heim sko
4: Ekkert smá vel tengdur svona PR-lega þessi ungi drengur
3: Nei, bara allir hafa stokki á þetta af því að þetta náttúrulega leiddi til þess að þessi framkvæmdastjóri stígur fram og segja þetta og að kalla eftir þess að við hægjum á og svo en það hefur ekkit gerst Þetta er eins og þú segir að það eru ofboðslega miklu peningar í húfi og það líka athyglisvert að sko það bæði sko OpenAI og Anthropic stefna á markað og hérna að stefna á alveg met
0: og búin að hæpa svo mikið upp
3: hvað þetta er búin að hæpa upp
0: rúðar rúðslega það er, með, er ekki bara nála því sem eru búin að hæpa upp sko.
3: Nei, ég meni það eru sína sér bara rannsóknir og kannanir hjá stjórnendum Bandaríkjunum til dæmis þeir eru að hæja á fjárfestingu í gervigreind af því að þetta er ekki að skila hvað heitir ROI á íslensku return of investment Já, þetta er ekki að skila framleiðinni sem þetta áttu að skila
4: en ég hugsaði bara þeir eru líka þú veist Þetta er svo íkt þetta er svo mikið, þú veist, þegar að tala bara, já, svona óta stjórnun og bara að við deyjum öll út þessi 10% líkur og ég bara hvað kjafta þetta? Þetta er svo mikið bull. Það er ekki hægt að halda einhverju svona fram þetta er svo mikið kjafta sko, ég veit að ég trúi alveg að þetta sé hægtlegt og allt það en þetta er samt sama fólkið líka, af hverju hættum maður trúa einhverjum þessum tech bros sem að hana, og bara follow the money og allt það þið segja eitthvað svona, heimurinn að farast við skulum segja ykkur hvernig þið að regulata þetta, svo við getum bjargað ykkur.
0: Regulata okkur svo.
4: Já, þeir eru svona, við skulum, en við vitum hvernig að regulata það, ég ímynda mér að þess að ég viti neitt um neitt tengt þessu, að þeir, sé, þeir vilja regulata þetta svo þeir ná að halda völdum af því að það líka ekki hægt að hægja á þessu það gervigreind í Asíu og út allan heim það ekki hægt að hægja á þessu, það alltaf einhver það ekki hægt að hægja á þessu allan heim, það ekki hægt það sem þeir eru að byggjum ekki hægt og það sem þeir eru að byggjum eitthvað svona, svo að þeir nái bara að halda völdum og komist hjá einhverju svona, einmitt að það sé ekki skilu nógu miklum hagnaði og eitthvað svona, ég treysti engu sem þetta fólk segir sko.
3: Nei, ég held að sé alveg rétt að hafa stórar efasemdir það sem þau segja.
4: Þetta er okkur liðinsamt á til dæmis gervigreind er hvernig hann er notuð í hernaði og það er alltaf bara hálfgjör hryllingur það sem er verið að tala um hvernig hann situr heima í einhverju svona herbyggi eins og ég og
3: stýri gerir einhverjum sprengjum hingað og þangað
2: En það samt menn sem að stýra því ég eiginlega meira hættu við manninn heldur en gervigreindina og ég held að Bandaríkin væri örugglega betur stýrð af gervigreind heldur en nú var þetta forseta og sama á Rússland og væri bara heimur væri hættu minni staður ef að gervigreind myndi stýra þessum ríkjum frekar en nú var þetta valdhafar en mér finnst sko mér finnst eiginlega færeysk orðið og færeyska þýðingin á gervigreind vit líki miklu betur heldur en gervigreind því að þetta bara, það vera líka eftir sem til og mjög svona oft maður sér þetta bara, hún fæla ófrumleg hún bara tyggur upp ykkur svona gamla frasar og myndir sem að hafa þá þegar við gerðar og
0: hún ekki að betri í því að hanna skopmyndir
2: nei og kannski, víst, við erum alltaf við erum bara okkur tímum át núna, við vitum ekki alveg hvað þessi tæknimenn gera við komast alltaf að rangri niðurstöðu þegar við erum að fá nýja tækni hendanda hvað hún muni leiða af sér, við erum alltaf að gert það en þetta náttúrulega mögnu tækni og nú gervigreindi farin að búa til nýja kynslóða gervigreind
0: Það hérna því að ég tala hérna við Kristín R. Þórisson sem prófessor í tölvvísstöðu HR í vikunni og ég mæli mig í vitali af því að hann var að tala þetta og hann sagði með annars að sko, þessi aðferð gervigreindarinnar núna væri komin upp okkur á þolmörkum og menn hafi trúað því að láta hana kenna sjálfum sér Það reyndist ekki þannig hún yrði gáðari. Hún var alltaf bara vitlausari.
3: Það eru margir sem að trúa því að hérna, þetta sem menn óttast einna mest að gervigreindin sé notu til að þróa gervigreind. Það eru margir sem segja að það sé bara já, mitt við séum komin að endastu þar sko.
0: Það muni ekki gerast.
3: Gervigreindin stór hættuleg og þú veist það þarf að hérna, það þarf setja reglur þetta en mann finnst bara þessi umræða svo öfugsnúin af því að það sem að ég myndi til dæmis vilja sjá að löggjafinn í Bandaríkjunum segði við þessa menn þið eru að þróa tóliðna sem hættulegt, þið vitið það þegar hún að gera eitthvað af sér eins og brjóta inn í önnur fyrirtæki og eitthvað svona, það því að svara til saga fyrir það það á að draga þessa menn til ábyrðar fyrir þær afleiðingar slæmi afleiðingar sem að af henni hljótast
0: en ég sér ekki fyrir það mynd það sem að þú ert að segja þetta sama við mann sem að reka verksmiðu og það bara óþvirin sem að stígur og búru verksmiðinu, hann ekki að hætta því það ekki að vera að draga úr mengun
3: við
0: veitum allt það hvaða afleiðingar það hefur
3: en við erum að tala módel sem jafnvel ekki ennþá búið að gefa út og þeir eru hanna tilraunir fyrir þessu módel og eru með þau í svo kallum sandkassa sem á að vera sagt, ekki tengdur internetinu og þetta svona tilraunasvæði og í þessu stóra atviki sem að eru henni vera svona kveikjan að því hvað þessi umræða blossar upp akkur núna þetta hugging face árás það bara staðrind að OpenAI gerði þetta ekki eins og þeir áttu að gera það var ekki eftirlit með þessu af hálfum manneskja á staðnum eins og átt að vera og það voru svona ákveðnar öryggisferðla sem voru ekki virkir og að sjálfsög að kalla þá til ábyrðar fyrir þetta
0: Ég bara vera líku dráði því að við erum með hérna ekki Facebook búið að viðurkenna að það veldur sko stórkostlegum skaða hvernig það forritir sett upp við erum með mengun og loftslagsvanda sem að allir vita hérna hver en við erum ekki að hætta þessu Það bara græðum svo mikið þessu.
3: Já, það verður náttúrulega bara komið ljós maður sér það til dæmis núna ég meina, getur vel verið að það sé eitthvað því séu einhver leiti heilir í þessu Mér finnst þetta rosalega góð þróun Mér finnst þetta rosalega gott samtal af því þetta hefur líka varpa ljósi á og hérna á svona sundrung innan þeirra sem í sem geira af því þó þeir séu allir rosalega hvor öðrum háðir af þessu leiti að þá hérna en núna svolítið farnir að skjóta okkur annan og maður sér það á meðan sko fyrirtæki sem hanna módelin segja jú það þarf eitthvað að gera í þessu þá til dæmis aðilar eins og Nvidia sem að selur örflugnar og þeir sem ætla að reka og græða á sem gagnaverum, þeir að segja nei, við skulum bara halda áfram af því ef það verður hægt á þessu ef það verður sett reglugerðir þá verður minna úr gagnaverunum það verður minna af sölum á orflugum og áætlanir þessar fyrirtæki ger ekki ráð fyrir því að það sé hægt á og þessi bóla mun springa þannig að menn eru komnir í algjöra sjálfheldu með þetta
0: Það líka mikil andstæða í Bandaríkjunum við hérna, þessi gagnaver
3: og
0: vill ekki fá þetta nálað sér þetta getur upp alltaf rafmagn og skemmir vatn og fleira þannig að það er líka að koma svona félagsleg andstæði þessu þegar því gangna verðum við bara að fagna það á Húsavík Nei,
3: þetta verður bara stór mál bæði í kosningum núna
4: virkja fyrir gagnaver
0: ég heldur eitthvað að þessi gagnaver sem eru í Íslandi eru þessi myndir af þessum gagnaverum í Bandaríkjunum þá eru þau kannski svona 40 sem starri heldur
3: þeir eru risastór
0: það eru ótrúlegt flæmi
3: en það ekki bara gagnaverin sem eru óvinsæl það líka bara gerfugreindin yfir höfuð þessi fyrirtæki eru gríðarlega óvinsæl gerfugreindin yfir höfuð, ofboðslega óvinsæl en það líka bara því að sko það sem að stemt að það sem þessi fyrirtæki hafa stemt að frá upphafi eða þessi ofur supergreind sem á að vera svo miklu, miklu flottari en bara hugsandi maður og allt það
0: og
3: það getur ekki það getur engin svaraði til hvers getur ekki svarað í til hvers eru að stefna því
0: Því við getum þetta
3: Já, það bara ekki nú góð ástæða
2: Til hvers vorum við til tungsins
0: Nú, bara því við getum
3: það Nei, af því það alveg, þú veist, við viljum auka hagvöxt við viljum gera hitt og þetta en ef að markmiðið að búa til eitthvað sem við vitum fyrirfram að vont fyrir okkur og mun kollsteypa vinnumarkaðnum og eitthvað til hvers við erum með tæki nú þegar til að búa til AI slop á netinu við erum með tæki nú þegar til að auka framleiðni litla fyrirtækja við erum með tæki til að leysa mjög flókin starfsvandamál til að finna ný prótein til að þróa lyf og alls konar hvað þurfum við meira og mér veist að maður langar að nefna bara af því að hérna vorum að tala hversu einlægir þeir eru í þessu og hver hættan að einn stærsta hættan sem menn hafa verið að tala er svo að þessi tækni verið notuð til að búa til efnavopn, mögulega og í dag var tilkynnt það að Anthropic var að opna nýja rannsóknastofu þar sem á að eiga að vera sjálfvirkir róbótar að vinna að því að þróa alls konar svona lífefna eitthvað, líf, eitthvað þetta stóra hættan skilu og þeir eru opnaði svona rannsóknastofu núna eftir alla þessi
2: umræðu og við höfum líka búið til öryggiskerfi kringum alla leynu þjónustur kjarnorku hérna efnavopn bara rosalega öflug öryggiskerfi utanum allt þetta system
0: ef eitthvað getur farið úrskeiðis þá ferðið úrskeiðis
2: já og það hefur alltaf verið sagt þetta eru kóðar sem er ekki hægt að leysa í sundur en nú erum við bara komið með tækni sem ætti mjög auðvitað að geta gert það og

0: hvað getum við gert, veist, hvað í okkar valdi, einhvern veginn, hvað, að því að bæði, þú veist, gerðu ekki einhvern veginn og þessi samfélagsmiðlar, bara hversu mikil áhrif þetta hefur á bara okkur og bara hvernig við getum svona bara, já, kannski fókusera á það sem er í okkar valdi í þessu
1: Við erum náttúrulega ótrúlega aðlunna henni
0: Já.
1: Við bara aðlúum okkur að gervigrindin og lifum í hennar reymi, ég held
0: að Já, en það sem að ég að upplega að sé að gerast og, og við séum kannski ekki alveg meðvitið bara hvernig við getum bara tapað í rauninni fullveldinu án þess að það sé á pappír þú veist að við erum bara orðin hann að svona að hausin á okkur bara orðin amerískur út af því að við erum í svo miklum samskiptum við þessi hann að örfá tæknifyrirtæki ChatGPT og Meta
1: það ekki að stýra okkur á því og dettur ekki til hugulegna
0: að bara ég ekki að þú veist ég ekki samskiptum við fólk í samfélaginu mínu, ég í samskiptum við ykkur tölvu þú veist, ég að innbyrða allar upplýsingar koma frá þessari tölvu og þú veist ég, þegar ég í samskiptum við fólk að í gegnum Meta fattaru og hana og hvar eins og bara staðan í bara íslensku menningalífi bara minni peningur til kveikmyndagerðar og bara hvernig viðhorga hvert listafólki já og bara samfélagið eitthvað neginn ekki finnst mér að verja nóg mikið það að við gætum bara mist fullveldi okkar eitthvað neginn áður en við missum það
1: en getur ekki verið að mörgu finnist bara að gervigreindin ekki svo mikið lakar en þú sem listamaður
0: Ég meina, þá erum við bara allavega ekki að fara að eiga íslenska menningu, þú veist, þá
1: kannski,
0: það bara eitthvað sem að við erum ekki að fara
1: Þannig að sér það fólk sem dreifir á Facebook og svona, þá þetta bara, hvað gæði þetta, svona gervigrendar
0: Segjum sem svo að gervigrendi sem miklu betur listamaður en ég Ok, því megi öll fara þá bara og fylgjast með henni, en hana, þá vitið bara, ef við ætlum að gera það varandi alla, þá engin íslensk menning eftir
1: Nei.
0: Þá það bara búið og hvað Hvað finnst okkur það? Viljum við kannski horfa eða úst, fylgja frekar lélugum mennskum íslenskum listamönnum líka, styðja þá og eiga íslenska menningu og íslenskt fullveldi og samfélag sem að þar sem að fólk umgengst hvort annað og á í samskiptum.
2: Ég held að þetta síðasta sko sé hérna eitthvað sem verður okkur alveg ótrúlega dýrkeypt þegar fram í sækir
0: og þetta getur rátt
2: þessi hérna skortur á mannlegum samskiptum eða sérst, að þau fari sífellt minnkandi og tengist þessu með þessari þessu auknu vanlíðan ungmenna til dæmis það eru til rannsóknir af því að svona við upp úr 2010 þegar að snjallsímarnir koma fram og hérna samfélagsmiðlarnir þá fer þessi vanlíðan ungmenna og sérstaklega stelpna eða Já, ungra kvenna að aukast og þetta alltaf einhvern veginn svona þetta verið svo dýr fórnarkostnaður fyrir eitthvað sem við náttúrulega vitum ekki alveg hvað endar svo sem, eða hvernig þetta þróast þannig að ég held að við sem samfélag og bara við sem mannkinn þurfum einhvern veginn aðeins að grípa í tauman og ætlum við að fara þessa leið
3: Ég var svolítið fristandi
2: að
0: ég held að raunverulega hættan sé það og hún alvarleg og aðkallandi
1: Það var hérna frétt daginn af rannsók sem að ég held ég fram að hérna þetta verið ástæða fyrir fallandi fæðingatíðni í okkar heimsluta og fallandi fæðingatíðni hefur alltaf verið svona ágætis mælikvarði á svo við skoðum að fólk hafi þessi bjartsýnum framtíðina eða þú veist finni til samfélags og, þannig að þetta er eiginlega sko, svakalegt hérna rautt ljós sem að
2: Bæði vitum við að það er fólki fjölga sem að sko, segist vera einmana og svo bara þessi vanlíðan meðal ungs fólk sem náttúrulega bara stórkostlegt áhyggjefni
3: Það skilgerinn sem helst í lýðhelsuvandi bandarækina þetta, það einmanaleiki og víð á Vesturlöndum.
1: En Freyr, nöntaði þú ekki eitthvað inn í þessum net?
3: Jú, ég tók hérna meistarapróf í stafrænti stjórnun fyrir einhvern tíu ára síðan og hérna lærði svona digital management og var samt eiginlega daldið allt sem ég lærði náttúrulega þá er löngu orðið úrhelt sko en því meira sem maður einhvern veginn lærir þetta og starfa við þetta verður maður svolítið frákverfur svo ég bara svona markvist reynt að aftengja mig ég ekki með snjallúr og ég slekk á símán ég vil bara klukkan átt á kvöldin og maður finnur alveg fyrir þessi til dæmis þessi vanlíðan ungmenna

0: sem að ég held að sé að stóra hluta bara samfélagsmiðlar sem eru að breyta mjög mikið bara tilfinningalíf okkar og hugsun að maður finnur fyrir sem maður hefur átt svona spretti og held sér inn í Facebook og fara að gera eitthvað status og fylgjast með og kommentera og þetta mjög streituvaldandi þetta bara þetta veldur streitu og kvíða og maður farin að hugsa einhvern veginn ego sitt hvernig kem ég út af þessu og akkur enginn að læka við og við erum í óbáslega og bara allt í samfélagsmiðla heiminn bara endur speglar náttúrulega þennan heim sem við erum í, það sem við erum í alltaf í einhverju samkeppni, endalausi samkeppni að reyna að vera sætust og flottust og ríkust og hérna alltaf í einhverju keppni og þetta bara
1: erum við ekki í þessu
0: hræðilega
1: streituvaldandi þú segir, ég segi, mitt, það verið bara að læka
0: Já.
1: Og ég meina þannig að við erum alltaf gert þetta
2: en þetta er líka, þetta er gerfitengsl sem við eigum, þetta er gerfitengsl þú veist, við erum lífverur og bara það felst í alvöru tengslum að vera bara í sama rými og það svona er þú veist, bara unga börn sem ekki snert að þau bara, þú veist, geta dáið og hana, hvernig pyntingar einangrun það bara við þurfum að vera í sama rými, en með þessu samfélagsmiðlum þá upplifa við séum í tengingu, já, þúsund vini og fægur sem er læk og eitthvað svona en bara lífvera nýja sem bara þarf að vera í kringum fólk og hún bara, þetta skaðlegt heil, andlegri og líkamlegri heilsu, þannig ég held að það sé líka eitthvað sem að, þú veist, mjög mikilvægt að vera vakandi fyrir það hafa kannski ekki allir, þú veist, bara fjölskyldu eða þannig að einhver æskuvinni eða
3: það heimskari byrlinis
2: að því að maður bara í eitthvað bergmálsætli þegar skiptir líka svo mikið máli
3: ég held að sé líka vegna þess að þú veist, ef þú veist bara í þessu hérna þetta bara saman með að skrifa versus það að skrifa tölvu þú veist, það kveikir miklu fleiri elastöðum samkvæmt öllu
2: já, og, við erum ekki að ögra haustnum okkur ef við erum í bergmálsætli
3: þú veist, með miklu sko færri virkar tengingar sem að blikka og í gangi fyrir að vera einhvern veginn bara í þessu í staðan fyrir að vera í samtalið.
4: Þetta eitt af því sem að ég hef svolítið hérna, sambandi við gerfugrindina að það búið að skipa núna einhvern starfshóp gerfugrind sem á að skoða þetta fyrir íslenskt stjórnvöld en það eins og öll vinnan þar miði að því að horfa á einmitt eins og þú varst að tala freir svona stafræna innleðingu hvernig ætlum við að innleða þetta og nota þessa lausnir á ríkinu hvernig á að innleða þetta hjá fyrirtækjunum og svona en mér finnst einmitt eitt þáttur það þú talar það að þú velur þú fannst bara leið á þessu og þú velur að þú veist kúplaði frá tækninni að eitt af því sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum og ég óttast að gerast hér það og þannig að koma verkalýðsfélögin inn í og gagnsemi þeirra að með partur af þessari innleiðingu til dæmis svo að fyrirtæki geta núna farið að skikka starfsmennina sína til að nota gerfugreindina og þú veist við þurfum að það alls konar svona hluti sem við þurfum að hugsa áður við þurfum að tala það hvað við þurfum að innleiða þetta rætt til að emita að sé komið skilvirkni og eitthvað svona að þú veist það eitthvað sem að fyrirtækin eiga að geta gert eiga þau að geta innleitt einhverju gervigreindalausnir og skikka þig til sem starfsmann til að nota þetta að því nú eru til dæmis margir starfsmann sem nota tölvuna sína, vinnutölvuna sína líka fyrir, þú veist, bara heima og gera eitthvað og gervigreindin hún gleypir allt sem þú gerir fyrirtæki Bandaríkjunum eru farin að þjálfa gervigreindina sína á því sem starfsmann gera í tölvunni það eru semst tekin upp allt sem þú skrifar, öll verkefni sem þú gerir, gerugreindin fær aðgang að, og ég held mér sem sé fyrirtæki í Íslandi sem eru farin að gefa gerugreindinni aðgang að tölupóstinu þínum, eða svo tölupósti starfsmanna og exit og slón ætlum við bara gúttir að þetta, þegar við erum að tala innleðingu, að þú sem manneskja þú getur ekki lengur kúplaði frá gerugreindin, þú getur ekki, ef þú ætlar bara að kosta því yfir vinnu, þá verður þú að nota gerugreindin og gjör svo vel.
1: Heldur hún bara eins og hérna vera vinnumaður í Sveitabæ í Kanada upp í baðstofinni, sofa húsbóndin hann á þetta í endanum og heyrir allt sem ég segi og ég heyri þeirra prumpar og ég meina einkalíf bara nýjufinning
4: Já, bara, þú veist, þetta er ekki einu sinni bara spurningu einkalífi þetta líka bara spurningu á vinnuveitandi þinn að geta neitt þig til að nota eitthvað sem að hefur mögulega þú veist allar líkur á að það muni sjúga inn í sig líka einhver upplýsingar þig
0: Ég drakk einu sinni, ég bjó í New York og drakk einu sinni kaffi með manni sem vann hjá Google mjög áhugavert og við spjallum saman hann var að segja með það að Google vissi miklu meira bandarist þjóðlíf heldur en CIA bara hvar mestu öfgahóparnir væru hvað fólk var að hugsa og gera og hann sagðist að vera viðstættu þegar hérna leitavillin Google leitavillin var lónsöð 2003 var kynnt þá var haldið bara partí á Google og þetta var náttúrulega alveg, ég man ennþá eftir þessu þegar Google leitavill kom hún var svo framúrskarandi góð og það var eitthvað svona Yahoo áður og hún var svo algjörlega bara framúrskarandi að maður bara trúði sig ekki þetta var algjör upplögun að prófa Google og hann var í þessu partí og það verið að sína þessa nýju tækni og bara skálað og frábært og svo sagði hann bara hann hefði rætt við sko einna yfirmönnum Google og verið að hrósa hann þetta bara algjörlega frábært og rosalega þetta vel gert og svo spurði hann en það eru engar auðlýsingar að því Yahoo var alltaf fullt af auðlýsingum minni til að fjármagna leitavélina nei, engar auðlýsingar og hann sagði, ég skil ekki alveg business modeli og þá sagði hann, 2003 oh yeah, it's all about AI það bara verið að búa til mun bara,
3: grunn, bara
0: að mata
4: Nei, það verið að selja business modeli er að selja upplýsingar notendur, hvað eru þeir að gera hvað eru þeir að hugsa
3: en líka það ekki að hafa áhrif þú veist, ef núna ég fæ allar mínu upplýsingar frá AI ég veit hvernig hann að matra þetta hvernig, þú veist,
4: hvað ég?
3: Það svo auðvelt að hafa áhrif á okkur þegar við erum byrjum núna, við erum byrjað að trúa þessu bara ég trúi að þetta sé svona sirka rétt það sem að gervigreindir að segja og svo svo auðvelt að bara svona smám saman að þá sé upplýsingarnar aðeins meiri þess átt, skilurðu og ég tek ekki eins og eftir eins og allt í henni eru bara komin með einhver skoðun við erum páakaukar, við erum rosalega næm fyrir skilabúðum og bara propaganda virkar og það bara er hægt að gera mjög lúmst og þegar við erum öll orðin háð þessum fyrirtækjum með upplýsingarnar okkar það ekkert mál fyrir þau að íta ákveðnum hópum í einhverja átt mjög lúmst án þess að við tökum eftir þannig að ég ímynda mér að business model sé líka bara eitthvað þú veist að propaganda
4: það sem við fórum samt að tala núna er náttúrulega löngu byrja, það byrjaði með Google það með Google lærir á því hverjast að leita?
3: Já en núna erum við komin miklu nánari samskipti við þú veist, ég var ekki
1: fólk
3: var ekki að koma fram við Google eins og það var sálfræðingur sinna besti vinnur sinn sem að fólk er ekki
4: að vera svo þú spyr gervigreindina, þetta nú alveg rétt hún fær eitthvað svar og þá kemur svari, ja, kannski ekki alveg en svona
0: en þetta algjörlega undir okkur sjálf
4: það
0: komi, það er við sem leiðum það er við sem leiðum þetta ennþá og maður sé því miður, rosalega marga vera að færa valdið alveg til gervigreindar og nú gervigreindin bara verða svona eins og hinn almáttu við guð við bara spyrjum hvað á ég að gera hvernig á ég að æfi ræktinni, hvað á ég að borða í dag og það mjög bara margi fannar að gera þetta bara að láta gervigreindina vinna bara algjörlega fyrir sig að skrifa fallegt ammæliskorti mömmu, getur þú gert það fyrir mig og það, þú veist, þetta náttúrulega daldið sorglegt einhvern veginn að afsala sér þessu bara valdi og réttundum og mjög frískandi bara að lesa bókina Bergsepa öld ímöndunarhapsins að allir þessir 7 miljardar heila sem að mannkynið hefur starfandi miklu öflugra gagnaver heldur öll gagnaver heimsins og mannsheilin ennþá bara flóknasta fyrirbæri sem við vitum í alheiminum og það algjörlega bara þar rauninni mesti krafturinn og mátturinn en
1: Nóti, ég nota hann ekki, ég ætla að býða eftir að þið finnið ykkur að leið hvernig þú nota hann sko
0: ég hún er briljant, já, ég nota hann
3: ég nota hann líka
4: ég nota hann ekki
3: en líka bara það sem er, ég heldur sem að vanmeta er bara mannleg samskipti sérstaklega samskipti við fólk sem við þekkjum ekki og fólk sem er ólíkt okkur bara svo að tala hvernig, þú veist, við örfum þá heilan ég held að hafi að gera með andlega og líkamlega heilsu, bara langlífi og ég held að það eftir að koma í ljós af því að þetta svo þægilegt og það það sem fylgir því að búa í heilbrigðissamfélagi og bara eigi hana heilbrigðistengslum óþægindi, þú veist það óþægilegt að vera í samfélagi heilbrigðissamfélagi af því að það árekstrar og núningar maður þarf að finna út úr eitthvað svona hérna, þetta svo þægilegt og auðvelt það ekkert, þú veist, drama ekkert ves, engin ósammála þú veist, að við förum að velja okkur frá mannlegum samskiptum og vanmetum hversu hættulegt það að setja sig ekki í þessar óþægilegu aðstæður sem mannlega samskipti eru.
1: Ég alveg sammála þessu, ég held að við gerum allt og lítið úr svona tilvíkunarnir kendum mannlegum samskiptum við ókunna við hérna þurfum ekki að selja okkur sko samskipti okkar við okkar nánustu það endalaust bara vera að hérna tygna það í öllum amerísku bíómyndum og bara út allt sem vera en þetta sem þú ert að lýsa þetta eiginlega engin sem að verja þetta
3: en svo líka sko hérna
1: ég held að segja ótrúlega mikilvægt bara þroska okkur
3: mm-hmm. svo líka þetta sko af því að mér finnst Ásland hérna vera svo mikið einhvern veginn það eru stafaði allt og gera þetta allt hérna rafrætna og það einhvern veginn aðal á Ásland að það eru þetta fullt af fólki í samfélaginu sem hefur ekki svo tækni kunnáttu og hefur kannski ekki tækin eða tólin mm-hmm. til þess eins og ni og það svona aðeins byrja að tala það sko og það kannski þeir sem eru svona jaðarsettastir að einhverju liti, að öðru liti sem að hafa ekki heldur þessa búa ekki yfir tækjónum og tólunum sem að, og þekkingunni til þess að vera með í þessu og missa þá af alls konar upplýsingum, tækifærum og svo framvegis og framvegis
1: þegar tölvuna komu og netið og fassi
3: en það er búið lítið verið að tala þennan hóp og hvernig á þá koma honum inn í
1: ég bara velta fyrir mér að því að þetta var sagt líka þegar þetta fyrirbriði kom og hérna netið og allt saman mér finnst ekki að þetta hafi gengið eftir að þetta hafi sko ítt undir stjættaskiptingu
4: þetta er öðruvísi þetta er samt öðruvísi
3: tækni það er ekki lengri tíma en það er samt að, að sko huga þessum hópi
4: þetta eru bandryggjum en hafa mjög miklar ágjur þessu ja, þeir sem hugsa mjög mikið þetta
2: að borgar fyrir betri áskrift og betri aðganga upplýsingum og eitthvað svona þannig
1: En finnst ykkur ekki gerðugrendi stundu eru ótrúlega vitlaus?
4: Hún hérna, ótrúlega vitlaus.
1: Ég er kannski ekki nógu duglur að bara vera á netinu og er kannski lélugur kunni, er ekki að kaupa mikið og eitthvað svona. Það var einhvern tíma fyrir tveimur árum að sló ég inn hérna að vera að hlusta á Charles Mingus að spila hérna Goodbye Pork Pie Hat sem hann samdi Lester Young og ég seti eitthvað með hvað er aftur Pork Pie Hat og slæði því inn að googla það. Og það svona flatur hattur svona hann var í hérna, French Connection til dæmis sem var með hann svona lýsat og svo hérna en eftir það þá var verið að reyna að selja mér pork pie hat í svona 2 ár og ég fór að hugsa alla hérna þessa sjö sem að framlega þessa hatta í dag sem að keiftu auglýsingar hjá Google og Facebook og allt saman við að reyna að selja þessu manni þetta sem sýtti á mér finnst þetta að vera ótrúlega sóan af peningum sko. Ég hefði engan á þessum hatti
5: Það var svo ekki bjart sinni þegar internetu kom og það var svo skemmtilegt fyrstu 10 ár internetu, það eru svo skemmtilega, þá var það svo frjálst og anarkist og meira sér að samfélagsmeðlega þegar þeir byrjuðu, þá var það bara, það líðræðilegast, það var bara hérna, eitthvað sem ætti að bústa upp líðræðið og það voru samfélagsmeðlega sem að kyrðu áfram arabíska vorið og síðan bara urðu samfélagsmeðlar einhvern veginn, ekkert nema auglýsingar, urðu svo leiðilegur og sama með internetu og ég held að það sama gerist með gerðugrindan hún aftur að kosta meira og þú spyrð hana bara hvað á ég að hreyfa meira þá fer hún að örgla þessari ódýri ókeypis típur að ráðleikja að fara nú að kaupa áskrifti á World Class og það verða svona
1: og þeir sem tóku þátt í arabíska vorinu hafa núna þá tilfinninguna að þess að það hafi verið stýrt með gegnum hérna samfélagsmiðla að þeir hafi verið eitthvað með narraði til að taka þátt í einhverju og ég held að það sé engin hérna í engu þessu löndum er þetta góð saga
5: ég samfélagsmeðlar eru samt frábærar að sinn hátt og skemmtilegir og gáfu hérna fólki rödd sem hafði kannski ekki rödd áður og gervigrendin líka bara mjög skemmtileg og hérna og þetta svolítið svona það bara gaman að fá sér í glas er það ekki, fyrir þá sem geta gert það og fá sér 2-3 glös en hérna, ef þú farðið sko 15 glös og saman með samfélagsmeila, það getur bara verið mjög gaman að spjalla við ykkur að vini sína og
2: gera
5: þetta lítil kaffistöð en það eru 15 tíma dag að tapa þér í ykkur rugli þá ertu búin að missa stjórn
2: og gerðið er ekki slæm, hún hefur slæmallegar hún hefur góðallegar, skilur það bara hvernig farið með þetta?
3: Hún náttúrulega líka bara mjög bæjast, gerfugrind menna hún að vinna úr einhverju gögnu sem til að það einhverju kallrempa inn í gögnunum sem hún að vinna úr þá
1: hún jafnvitla
3: svo við erum að leta hún bara
1: hún svona,
4: eða ekki? Það bara þannig, menna hún bara við hún bara págögur
1: við erum svona að meðalltal erum við svolítið vitlus fordóma öll
4: en ég meni, já, auðvitað
1: við hætti til þess að ljúga og upphefja sjálfum
4: okkur hún gerir það
3: við erum alls konar upplifanir sem stangast á
4: en við þurfum að grípa inn í samfélagsmiður getur skemmtlegir en þeir eru líka vettungur til að leggja börn í einelti og þeir líka nýr vettvangur til að keppast ég á svona marga vini og þú ert ekki svona marga vini og hérna
2: Já,
4: ég og ég að... óttast að gervigreind ég vil til dæmis ekki að dóttir mín lendi í því að vera neitt til að gefa sig á vald gervigreindri.
2: Ég held að lausnin sé bara í en, að setja fókus á meira samfélag, meira félagsleg tengsl, félagsleg rými, mannleg tengsl að við ögrum okkur í mannlegum tengslum og samskiptum
1: Það lítur að vera skemmtilega því að við okkur ímyndum okkur mannesku sem myndi að læka, vera reið, vera hlægjandi eða að gefa hjarta. Þetta frekar leiðulugur, svona. Þú veist, frekar takmarkaður svona í samsýttum.
2: En rosalega þægilegt, maður svona, þú veist, maður ágæðan reiður.
4: Nei, þetta líka brjálæslega áhugaður umræða þegar menn núna að hérna, hafa svolítið verið svona að stoppa og spá, þú veist, ok, þú setur inn svona fæslu eitthvað og svo ferðið mitt þessa emoji kalla hvað þýði þetta þú veist, þú setur inn einhverja fæslu Palestínu, eitthvað Gaza og svo kemur allt í einu smiley face og eitthvað þetta rosalega, þetta gert svona þú veist, og allir sem hafi gjörðið fyrir því að ég samskiptum á Messenger eitthvað og þið miskilið þú veist, þetta
1: ég flettu hvað þetta merkir sko, ef ég að tala við fólk svona þrítut eitthvað ég bara ekki færðni í þessu þannig ég fyrir og bara flettir upp
2: þetta bara skipt, ég kunnum skipt
1: herðu, borgin vill ekki hún alltaf aftur kalla lóðir til múslima og réttrúnakirkjunar
4: Já, ég mun ekki skrítið þegar áttu að vera löngu búin að koma sér í gang.
1: Nú.
4: Það bara þannig.
1: En þeir segja að við bara vorum að fara að
4: taka stofnum. Það alltaf þannig.
5: Já, já. Það lítið langt sem þeir fengu leyfi.
2: Það
1: þessari ákvörðin. Ok, já. Þeir eru, en ekki allavega flugvirkja. Finnið þið til með heim? Vil ég fara í kröfugöngu til stuðnings stéttabaróttu flugvirkja?
2: Ég myndi frekar að vera með volt liðinu í mótmælum.
1: En á hverju hérna, engin til ég standa með flugvirkjum og flugumönnum og flugumferðarstjórum þegar þeir fara að sækja sínum?
4: Af því að fólk vil bara komast í teni. Nei, ég veit það ekki. Ég hérna, hef engar skoðan, sérstakar skoðan á þessu.
1: Ég heldur einnig að þeir hafi svona eitthvað stuðning. Já, stundum eru tónnin í til dæmis fréttinni af þeirra verkvælsakjörðum eða volt var allt annar sko.
4: Ég meina, það bara svona, það einhver svona tilfinning í samfélaginu að fólk sem að flugstjórar og flugvirkjar og eitthvað, þetta bara með nóg góð laun.
1: Kallast þið þér?
4: Ég ekki endilega.
2: Svo veit maður bara... ekki hvað grunnlaun og hvað, þú veist, hvað sé vakt að vinna þýðir og þetta allt saman. Þetta býnir svona, þetta aldrei kannski óljós framsetning.
1: Nú ennir í Rauðakrossnum?
2: Já.
1: Það allt vitlust í nágrönnum ykkar í S.A.H.
2: Já, það hljómar ekki vel, það sem í gangi þar.
1: Nei,
2: Ég fyrst samt.
1: Ég var formaður S.A.H. í 2 ár, ég skilir því ekki.
2: Ég segja með þér.
1: Þessum það er ykkert í bara 2 ár.
2: Hverju fréttinu fættir að nöðu.
4: Hvernig blasast það við þér?
2: Það skilur þetta ekki í rauninni, sko. Og það er einhvern veginn fréttirnar eru svo óskiljanlegar, þessi formaður og sagði við þennan forstjóra eða framkvæmdastjóra og skipurit og formaðastjórnar og framkvæmdastjórn þessu aðalstjórn og það er einhvern veginn ekki farið á dýftina og sagt bara hvað er nákvæmlega um hvað ræðir þetta eða um hvað fjallar þetta?
5: Já, með þeir í stjórn í 2 ár, ég skildi það heldur ekki.
1: Nei, ég skildi. En það er ekki fréttunum við misti ekki að segja okkur hvað það mál er.
2: Já.
1: Og fólki sem að það er að tjá sig, ég hlusta á Valgerði, ég hlusta á hana Hildigunnur, heldur hún ekki. Ég skildi ekki hvað það var að segja.
4: Menn snýst þetta ekki það að stjórnin að hafa afskipti af einhverju sem að fagaðilar er að gera hjá samtökunum.
2: Já, það var svona það sem ég náði einna helst bara að þetta væri faglegt starf og bara fólk með reynslu og fagaðilar en stjórnin væri að hafa einhver afskipti af því sem að þessu fagaðilum fannst að ætti ekki að heyra undir stjórninu heldur fagaðila með
4: það svona báðar hliðar að vitna í sjúkratryggingar Íslands
1: samningin.
4: Og samningin við verðum að gera þetta svona því að samningurinn segja þetta og það segja sem hérna
1: og stjórnin segir að sjúkratryggingar landlagnir hefur eftirlit með fagaðilum og starfi og verðum líka því
2: Óskilnæmi.
5: Ég ber bara svo mikla virðingu fyrir Valgerði ef hún Sönnes. Segir upp þá eitthvað rotið eitt annar ekki en mannstu til að við vorum þetta smári þá það er náttúrulega við vorum aftur að tala þetta að sko samtök áhuga fólk sem áfengisvanda þetta bara stórkostlegt félag og hérna þetta bara
1: sjálfstætt félag þetta ekki byggt upp þessa starfsemi nema í gegnum áhuga manna félag
5: þetta bara áhuga manna félag þetta fólk sem tók sig til og byggði þennan spítala og það eru örugglega ekkert félag á Íslandi sem hefur bjargað jafn mörgum mannslífum
0: og þess að var stórkostlega starf og stórkostlega frumkvælar og þetta rauninni alveg ótrúlega saga en hér sko risa vaksin heilbrigðisvandi alkoholismi, þetta er bara eitt stærsti þáttur í allri heilbrigðisþjónustunum
1: fólk með áfengisvanda þetta er ekki 43 ár held ég að sé
0: já
1: en núna það bara þannig að vogur geti verið loka á mánudur
0: Já, og þetta tölum við oft þegar við vorum saman í stjórn að það einhvern veginn ríki bara einhvern veginn og heilbrigðiskerfi varpar dálítið ábyrðin oft á þetta litla félag það eigi bara
1: að
0: leysa
1: þetta og sjáum þetta því að þú varst að tala samningin við hérna sjúkratryggingar áður verða þannig að hafa gerðu samningu við sjúkratrygging og þeir hentu bara einhverju í SA og félagið bættu kannski borgaðu 35% af kostnaðan þú veist hérna helmingin af þeim sem voru í viðhaldsmeðferð og kannski 25% af öllum innlögnum á Vog og fleira hérna alla gistingu og mat í að því að hérna sjúkratryggingar skilgreindu eftir meðferðina sem dagmeðferð og alls konar svona svo gerir það samning, tímamótasamning þar sem að ríki viðurkennir starfsemin eins og hún og borgar fannst mér það hljóma að það borga allt þá kemur peningurinn sem að hérna, samtökin hafa safnað hingað til og stjórnin segir við, ja, það búið að semja að það sem að fer yfir í heilbrigðisþjónustu nú ætlum við að gera eitthvað annað við peningin ég heldur það snúðust það
2: já, ég geti trúið því en það svo alvarlegt líka finnst mér þú veist það 70 starfsmenn eða eitthvað sem skrifa undir hérna montraust á þessar stjórn og það bara ekki hlusta á það
1: það hljóta, ég meina, formari
2: og allir að hætta og þetta fólk sem er bara þetta rosalega viðkomur hópur þetta bara, eða loka vogi veistu, það bara mörg líf í hættu og þetta hefur rosalega afleðingar bara á þá margar fjölskyld þetta svo skaðin sem verður að því að halda ekki vel utan þetta stað sem búið að byggja upp þú veist svo lengi og á að vera að gera betur núna mér sé bara ég skil ekki hvernig hægt að láta þetta gerast einu sinni
3: að lendi
2: í sá stöðu
3: maður velti líka fyrir sér hvort að sko of mörg ekkur í sömu korfinni hvort að þurfi ekki vera fleiri valmöguleikar í og fleiri aðilar sem standa fyrir
1: sjálfsagt er bara lítið samfélag sko það verður eitthvað betur sett við höfum sko sjóa og hérna vís og eitthvað annað í áfengismeðferðinni það var þrjú hérna fyrirtæki að keppa markaði
4: ég er sem sko þetta er orðið svona
3: þetta er orðið svona beint fyrirtæki markaði þúst
1: nei en ég meina það var svo trú að það væri samkeppni
3: líka fengi á sig gagnrýni sem hefur kannski
0: er þetta bara einfaldur samskiptavandi á vinnustað en ég held samt að þetta sé eitthvað svona kerfislega vandi bæði kannski í uppbyggingu struktúru þess að á en líka bara ég held að þetta náu lengra út fyrir þess að hérna hvernig heilbrigðiskerfi tekur á þessum þættu og þessum heilbrigðisvanda er í öllu falli oft svolítið sérkennilegt og bara oft sem að heilbrigðiskerfið með þess að viðurkennir ekki alkoholismi sem sjúkdóm oft, margir læknar og læknakerfið gera það ekki.
1: En kannski þetta harmleikurinn að SA er búið að vera 45 ára að berjast fyrir það ríki borgi hérna, sjúkraþjónustu fyrir þennan sjúklíkuhóp svo loksist þeirra gerist og deyr SA
4: Mér finnst, þú veist, þegar
2: við erum... Þetta er bara, nei, ég er bara...
3: Kannski
2: ég
3: var
2: mjög bara strækir. Emotional út af þess að því að þetta er... Bara, ef við erum ekki með vog, ég bara veit ekki, þetta er svo alvarlegt mál. Þetta er bara graf alvarlegt.
0: En nú erum við tlust bara með 50 ungmenna á ári sem degi að veldum óbjóðafarans. Og, veist, þetta er bara... Ef að 50 ungmenn var að deyja út af einhverju nýjum COVID-sjúknum að það var örugglega búið að loka landinu skilur. Þetta er svo
2: Nei, og fyrir utan
0: hvað margir mikill vandi.
2: Hvað margir deyja úr alkoholisma eða hana fíknivanda en það merkt eitthvað annað, það merkt sem sjálfsvíg eða hjartaáfall eitthvað þú veist. Þetta er miklu stærri vandi en við bara áttum okkur á. Fyrir utan það bara þú veist ofbeldi sem að hana er líklegra þar að er áfengi og vínöfni og bara fjölskyldur sem að bara stórfjölskyldur sem þjást út af þessu þetta hefur rosalega afleiðingar og að sé ekki gripi að sé ekki teki betur utanum þannan hóp og einmitt bara í heilbrigðiskerfinu auðvitað en ekki hvað, af hverju ekki
4: þegar það er ef að ríki er núna búið að taka þetta alfari yfir, að það ætlar að fjármagna þetta algjörlega að þá finnst mér óforsvaranlegt að það sé stjórn sem ekki faglega eða ekki skipu fagaðleðum aðlum að hún sé að hafa afskipti af heilbrigðisþjónustunni sem verið er að veita. Já, en sko, eins og ég segir, Valgeir eru að hætta, allir starfsmenn, eða þú veist, 70 starfsmenn eða eitthvað mjög ósáttir og formaður stjórnar hefur ekki enn sem komið er stíð fram og komið í grundíkt viðtal og gefur kost á sig þannig.
1: Hvað í kast á sig?
4: Mistur
1: því?
4: Ég mista því.
1: Fyrir að dag.
4: Ég ætla hún að sá að hún var hérna virðist vera að vísir hafi reynt að tala við hann og hún vildi ekki tjá sig og eitthvað en þú veist, það er einhver skítufýla hann
2: Já, hún sagði eitthvað svona að hún hafi ekki vita af einhver hefði sagt upp sem að var víst ekki sannleikann og samkvæmt með að við þar upplýsingar sem hún hafi fengið þannig að það er vissulega eitthvað svona
4: Já.
2: Ekki korrekt
3: Þeir tekur núna að grafa miklu meira
5: En hefði verið svo venja og þegar við vorum þarna smári þá var náttúrulega bara algjörlega skýrt að jú, þess að var á byggðina spítar hann spítalan algjörlega rekin á bara tæknilegum og vísindalegum
4: forsendum Já, það ætti bara að vera kínamúrarn á milli það, bara...
5: það hefur verið og var það þegar við vorum þarna smári
1: Það voru átök í félaginu þá af því að þá var ég að reyna að hafa þessu margir sem að eiga lífsitt að launa SA, og vilja koma til ykkur að starfa en það hefur verið að reka sko faglega heilbrigðisþjónustu þannig að þú getur ekki komið sem leikmaður þangað þannig að við vorum að reyna að búa til eitthvað svona getur við unnið eitthvað að því að byggja upp sko félagslega stöðu sjúklingahópsins sem oft kemur út úr meðferð sko skýrblankur og bara búin að detta út úr námi og getur við búið eitthvað til þar það hann getur bara þú og ég verið að vinna í því það ekki læknir til að vinna í því þannig að vorum að búa eitthvað til sluðs Og meðal annars var einn hópur sem var búa til sem að vildi fara hérna leið hann kom saman þá vildi hann fara að segja sko hvernig þetta breyta meðferðinni að það verður vitlis áherslur í því og það urðu svolítið mikið átök þegar ég kom og sagði bara ja, þetta bara ekki eitthvað mál og fólk var bara alveg rosalega fói þannig að það, þetta eru oft verið þessi átök hvað er þessi sko kínamúr á milli
4: Ég nota þá orðið
2: Eldverkur
4: Eldverkur
5: Nei, bara þið samskona með krabbameinsfélagi sem er bara mjög öflott og gott félag en hérna
1: Það ekki,
5: Fólki stjórn krabbameinsfélagi sem sér ekki að skipta sér ekkert
1: í krabbameinsfélagi Mér fannst að það skipta máli að þessa á myndi líka sko taka að sér sko baráttu fyrir sjúklíkahópin og að því að hann þarði sko að því að við erum að tala hérna það getur verið hérna fagleg meðferð en það þessi hópur líka glíma við sko alls konar félagslega vanda þetta sjúkdómi sem að dregur niður sko félagslega stöðu fólks skerðir foreldra getu
2: Já, og fólk sem að missa stjórn á neyslum sinni þú veist, það er mikið áfall að missa stjórn og þú veist, og fólk þarf bara eins og þetta er lífshættulegur sjúkdómur að fá að missa stjórn þá þarf það bara líka rými og tíma og stuðning til þess að byggja sig upp á lokinu meðferð þannig að SAA þú veist þarf
1: Og það er líka að vera fólk sem að talar máli þessa fólks, þess að þegar að það er í sinni vondri stöðu þá er það ekki hæft til þess
4: Ég geti alveg stjórnin
2: Í áfalli þegar þú ert í meðferð þá ert í áfalli og það er bara áfall að streyta sem þú þarft að díla við eftir
3: En þið er snúið að vera með félagasamtök að sinna svona óbáslega mikilvægu málefni og það er líka náttúrulega í gegnum árin komið fram í með skakrinni á og hvernig þessi meðferði reikin eins og til dæmis frá rótinni sem ég held að við átt fullkomlega rétt á sér en það er ekki kannski mikið hljóngrunur að hlusta slíkt
5: ég held að segja eitthvað slæmt fólk í stjórnum sá ég veit sem ekki hvað er í gangi og eflaust er þetta eitthvað samskiptumandi en eins og þú segir, það hefur oft komið upp ímsmál varandi þess að og kannski er það bara eitthvað í strúktunum þessu skipuriti og valdakjörfi og hvernig þetta er byggt upp og allt það sem mætti breyta
1: Félagsstarfsemi er flókin og erfið af því að það er fullt af fólki kannski verður þetta auðvöldri þar að vera gervigreindi fyrir við bara
4: Það er einhver ekki starfi sínu vaxin hvort sem það er stjórninni eða eitthvað að leifa þessu að komast á þetta stig sem þetta er núna
1: Mér kom mjög rosalega óvart þegar Stórastóttir kom saman og lýsti bara við stuðningi við framkvæmdastjórnina og var eiginlega að gefa fingurinn á þeim sem voru að hætta ég bara
4: Mér stuðum,
1: með það fyrir sláandi
2: og einhverjum 70 starfsmenn
1: Já, það alveg sama þótt þú teljir þau hafa rétt fyrir þér þá ertu bara ekki fyrir aðstöðu til þess að hegða þau þannig sko.
2: Þetta er yfirgangur ég upplifði þetta sem bara svona yfirgang það er ekki verið að hlusta á starfsfólk 70 starfsmenn og það er ekki verið að hlusta og það, þú býrð ekki til bara neitt gott faglegt starf með
5: að hlusta Við eigum bara ekki betri fagmennesku og betri vísindamann í þessu fræðum með Valgeir Rúnarsdóttur Það er bara staðreitt
1: Herðu, Viljið þið tala eitthvað meira? Við vorum að búin að tala að börnunum líður ver, það voru fyrir það. Það náttúrulega hérna Kanada sem fari í ESB en ennir ykkur að tala
5: það. Það finnst mér nú hægt að vera stærsta fréttur ykkur
2: Já, einmitt, Kanada að fara að vera í Evrópu?
1: Ég lustað á kanadíska fjölmjöla. Þeir eru ekki að fara að gefa neitt eftir að sko, löggjafavaldi sínu yfir til Evrópusambandsins. Þeir eru sjálfstæðisbaráttu í Bandaríkin og lausnin ekki þú að renna inn í Evrópusambandsins.
4: Þetta tákgrænt fyrst og fremst.
5: Hann óbáðslega flottur þessi fósittastráður í Kanada. Hann náttúrulega eila orðin bara svona leiðtogi hinnfrása heimska í dag og bara veist, hefur þessu óbáðslega flottu framtíða sín og verið óbáðslega snjall og flottur stjórnmálamaður og hvernig hann díla bara við þessa Trump-geðvik og alltaf en þetta mjög, mjög áhugavert en hvernig Evrópusambandi svarar þessu Ursula von der Leyen, það líka bara mjög, mjög áhugavert að bjóða þeim einhvern nýjan díl inn í já, það veit enginn, þetta hefur aldrei verið gert áður en þetta að vera mjög, mjög áhugavert að Evrópusambandi sé þó að verða eitthvað annað en þetta sambandi þessari álfu sé að fara að víkka út þá sem eitthvað skonar öryggisbandalag eða nýtt bandalag en þetta náttúrulega mikið ákall að þessi, hvað maður kalla, miðveldi sem hafa aldrei tapað mætti sínum það eru bara þessi stóru, stóruveldi Kína og Bandaríkin talandum gerðvöldandi sem byggjum í ráðaferðinni og eru mjög bara ógvænleg í sinni miklu fyrirferð og þessi svona litlu miðveldi eru bara dálítið að tapa mætti sínu menn þau rottir sér það bara saman.
4: Það væri rosalega gaman bara að sjá ef að þessar viðræður myndu eitthvað taka á sér stærri mynd og Japanir, Nýsjálendingar, Ástralir koma inn í þetta líka þú veist það er bara til mjög flott blokk sko.
5: Já.
4: Þannig að mér finnst þetta bara spennandi þó þessi, ég veist að segja, þetta nú kannski tákgrænt svona mestuleiti þeir
5: náttúrulega ég held að sé alvar á bak við þetta
4: já, ég held að sé áhugi eða sem sagt, ég held að sé alvar á bak við þetta að því leiti að gera eitthvað svona þú veist, að mynda einhvers konar svona nýtt samstarf, eins og þú segir þessara miðvelda
5: þetta ekki eitthvað samkvæmisleiku, þú séð bara hvernig
3: ég veist þetta finnur svona ljós í myrkrinu við erum í svo klikkuðum heimi með sko Bandaríkin að þróast í það átt sem að þau eru þú veist með Rússland og þessi yfirrofandi átök og erum að fara inn í þriðu heimstyrjöldina og svo bara allt sem í gangi sem svolítið svona ógnvekjandi að það sé eitthvað neður svona já, kannski svona komin að einhver skynsemis þó að sé tákrennt
4: og það sem líka er loksis, það sem er loksis að gerast svona, eftir að hann stígur fram að á sín tíma og hérna heldur þessa mögnuðu ræðu þar sem hann segir þetta einmitt að veröldin bara breytast og við þurfum að nýja, mynda ný bandalög og allt það að hérna það er svo þessi loksis að fá bakbein það bara hann stóð hana og í kjölfarið svona smám saman er leiðtogar í Evrópuríkjunum að svona aðeins að manna sig upp og svona ekki alveg jafn til í að láta Trump vaði yfir sig en það náttúrulega líka vegna þess að það stefnir í þingkosningar í Bandaríkjunum núna í nóvember republikanar örgulega fara að tapa mjög stórt og þá kemur Trump engu meiri í verk þannig séð að bara spurning hvað skaða hann gerir kannski
2: Já, en þetta einmitt eins og segir bara að standi lappirnar og þú veist ekki beygja sig undir valdið alltaf, þú veist það finnst mér mjög inspirerandi að bara Trump er líka bara, hann að hunsa allar reglur, þú svona leikreglur sem að við höfum sammælst okkur bara síðust áratíði þú veist, það er ekki gildi lengur og þá það bara einmitt það gefur mér von að sjá bara ok, þú veist, við bara þá stönd það svo cool að fólk standi í lappirnar og bara taki eitthvað svona skrif og þessum var ég líka bara að hugsa, einmitt, var ekki cool ef hann Evrópusambandi myndi bara byrja að spila svona eitthvað leik eins og Trump að bara gera eitthvað kort af Ameríku og eigna sér þú veist, hvíta húsið það er núna Evrópa eða eitthvað og gefum restina Ameríku aftur til frumbyggjana eða eitthvað
1: Sko Carney leggur svolítið áherslu á það að þetta sé ekki hugmyndum að byggja þriðja stórveldið að tjastla saman öllum ríkjálum sko. Og það sem að sumir svona jáistarnir á Íslandi er að draga álíktun að þessu að hann segir það fyrir að verja fullveldið með því að eiga í samskiptu við Evrópu það er ekki með því að gangin í Evrópusambandið hann er ekki að verja fullveldið með því hann er að verja fullveldið með að vera með samninga við sem flesta og hann er hans hugmyndir að það verði til eitthvað svona afl sem allir eru fá að vera það sem þeir eru en eru í samskiptum til mótvægis við svona hálf alræðislega tilburði hjá Trump.
4: Það náttúrulega það sem að líka myndi gerast þá í leiðinu og menn eru örugglega að horfa til að þú veist, þegar Trump byrjar að hóta NATO og þegar það kemur ljós að bandaríkjamenn ætla ekki að halda áfram stuðningi við Úkraínu og erum alls konar hótanir að hætta að deila með leynilegum gögnum og upplýsingum og alls konar svo leis og vakna menn upp við þann draum, vondadraum að bandarísk tækni er gegn sýrð í öll okkar kerfi við erum rosalega háð bandaríkjunum og þetta Evrópa núna að hugsa að tala það að byggja sína eigin gerfi greint byggja upp sín eigin kerfi svona cloud computing og svo les sín eigin vopn
1: svo bandar ekki ekki slögt á orustu flugulegni
4: já, ég meina bandaríkin hafa bara sýnt það þeir eru til í það þeir geta sagt við gerugrindu fyrirtækin nú lokið þið á þessu þjónustu fyrir þessu og þessu aðila og það geta haft bara mjög alvarlega afleiðingar för með sér og ég vissum að þessi samvinna sem menn að tala snýst grundi, þú veist, aðilega og stórum hluta þetta að við getum þjóðir sem eru sama sinnis vilja fókusa á lýðræði og fullveldi og svo leiðis að þær geti þá byggt sína innviði verið saman í því að byggja nýja innviði þannig að segja að losa sig við þetta sem menn hafa gengið svo langt að kalla bara bandir skrapa með einsku
5: Það samt mjög áhugavert, Smári þegar við erum nýbúin að segja nei við Evrópusambandi að Kanada sýni áhuga til að hafa viðræður við Evrópusambandið og meira sem núna í dag að norski forsætisráðherra segir að núna sé samningurinn ekki nógu góður og við þurfum meila að fara að víka út á hann og mögulega að stækka með einhverjum móti það sé ekki boðlegt fyrir Noreg að hafa ekki aðkomu að því hvernig lögin eru samin hann eru beinlínis að hinta því að Normen þurfi þá kannski mögulega að ganga bara í Evrópusambandið og þetta að gera bara mjög, mjög hratt eftir að við erum búin að senda frá okkur neyð
1: En að því að Kanada vill ekki taka við lögunum frá Brussel að þá skapast tækifæri við að búa til samning eins og EES-samningin sem ekki jafnt erfiður fyrir þá eins og Ísland og það sem við erum að kingja öllu ég held að það það sem normennin að bæla það geti smá stíði tilbaka yfir því að þurfa að kingja öllu sem kemur frá
3: öllu. Þau vilja komast fyrr á borðinu.
4: Já, ég held að þessi samvinna yrði alltaf á svolítið öðurvísi grundvelli heldur en eða samlingurinn. En vissulega, ég menna, já, normenn að skoða hann núna
1: En svo var gaman að horfa á hann, ég horfði á hann alltaf ræðu í gær. Hann byrjar að tala frönsku, skiptir svo yfir í ensku, finnur ykkur leið til þess að fara að tala göti og skiptir þá yfir í þýsku. Og maður hugsa að byrja þetta bara mest í leitu í Evrópu sem
4: það hann Karni, þetta ekki bara viljandi gert ég meina það var partur af því að þessu sem að Trump og þeir vildu að hérna allir að fara að ráða því að Kanadamenn hættu að tala frönsku svo bandarski framleiðandi þurfti ekki að merkja vörna sína líka á frönsku kannski þetta bara viljandi gert
1: en ég sé engan evróska leitu að við vera að gera svona það var svona soldið á síðustu öld en þessi nýju leitu var þeir bara að tala sitt mál og
5: Þú þarfti neitt að svolítið að gera þetta ef þú var alltaf að fá góða kostning í Kanada þá þarfti að hérna
1: að tala til þess að hóks líka Já,
5: já, en hann óneitalega alveg ótrúlega flottur
4: Hann mjög smart
1: Hann svolítið bara klassískur, evróskur menntamaður
5: Já, já Og ég náttúrulega Kanada rosalegt ríki hvað framlega, þetta engin smá framleiðsla með fólksfjölda bara orka og matur og þetta rosalegt ríki og rosalegt bara það rosaleg heimska að fara að loka á Kanada bandaríkjunum, þú veist hvað sem Trump að gera núna, þetta hefur ríkalega raflengar í förmessir
1: við hættum alltaf umræðinu þegar einhver segir Trump það reyndar ekki rétt
4: það samt magna að við sem ekki búin að
1: nefna þetta fyrst að skipta
3: fyrir Trump í Kanada
4: með mikið af þeim hérna leiðum sem við samt erum búin að ræða má tengja honum neilum öðrum hætti
5: Ég bara það þetta sama módel bara á Norðurlöndum þetta svona eitthvað sósíaldemokratist módel sem að hefur bara virkað mjög vel bara síðastliðin 80 ár og staðið miklu betur heldur en öll hinn kerfin
4: Ég bara hugmyndi fræðilega miklu nær okkur heldur en Bandaríkjunum þannig
5: Já, ég að segja það, Kanada og Norðurlöndum
1: sko, Hverju vilja þetta svona... áfram eða á ég að slá botnin í það?
4: Við getum sko, talað náttúrulega endur
1: Já, sko. Við getum ekki þetta Þetta búið að vera mjög langur þ talað eins og þegar fólk hittist eða ekki, þá er þetta ekki svona eins og við höfum æfa okkur í að tala saman Þekktur þú alla þegar þú komst ykkur?
3: Nei, engan
1: Mér veist að hvað heitir hann sagnfræðingur sem að skrifaði hérna leiðina til alræðis Snæder heitir hann
3: Timothy Snyder.
1: Að ég fór á fyrirlestur hún og það reytir mjög gott sem hann sagði að ef þú tókust þar fundi og horfir í kringu þig og þekkir fleiri 50% farða fundinum. Það sé þú átt að vera á fundu þar sem þú þekkir færri. Þú bara græðir ekkert á því að vera á fundu þar sem þú þekkir
3: færri. Hann sagði líka hana, í hana bók sem ég las daginn hvernig að verjast gegn fasisma einbesta leiðin sko að be unpredictable þannig að ef þú ert alltaf að hegða þær eitthvað hátt eins og kannski þinn svona hópur ef ég miðaldra kona þá ég svo kannski líklega að fara í jóka og saumaklúb eitthvað svona að til þess að verjast gegn fasisma og verja svona heilanómer gagnvart í að vera heila þvegin að þá ég reyna svona augrónum með að horfa á eitthvað efni sem að ég myndi aldrei velja kannski sjálf eða lesa eitthvað bók sem
1: læka eitthvað villesa
3: já, að hlusta eitthvað hlaðvarp sem eitthvað ég myndi aldrei og þetta, ég og sonur minn búin að eins og leik síðan ég las þetta, þetta fáránlega skemmtilega leikur og kemur á óvart hvað erfitt að velja annað nammi en maður eru varð
5: Það segir líka eitt að bjóða góðan daginn horfa í augun á fólki, ókunnum við fólki að bjóða góðan daginn Það sé öfluga einn öflugasta leiðin til að bera gegn fasisma.
3: Þetta bara, það róttækt að bara eiga samræður við ókunnuga bara í dag það bara róttækt.
1: Ég býð á Hverfisgötunni, það einhver hluti af amerísku túristunum sem koma hingað heilsamanni út af götu. Og ég var svolítið hissa því að það ekki beint svona íslenskt. En ég meðist þetta hérna góður sigur, ég var alltaf glæður.
5: Bandaríkjamenn góðir þessu og þeir líka bara
1: eru
5: kumpanlegir og þeir svona segja oft eitthvað rosalega flotta buxur sem verður
3: og maður segja alltaf, æ þeir eru svo feik en svo þegar að maður hefur búið í Bandaríkjamenn þá maður að þetta virkar samt mjög vel Já. Maður svona aðeins glæður í gegnum daginn út af þessu sko.
4: Ég reynda að lendi í til samræður reynslu í krónunum daginn í sumar hitti tvo Kanadamenn og við vorum mörgulega saman hann í krónu í hálftíma og meðan ég var að hjálpa þeim að velja íslensk nammi og svona til að fara með heim ég sagði allir þetta myndi gerast með Íslanding úti að hann veitir gefa svo talveikur þín að getur ég hjálpa mér að kannski veit það ekki
1: við getum bara breytti við erum tóku þátt í að búa til íslenska minningur
3: já, getur verið meðfettum það bara einmitt að bjóða góðan daginn heilsa fólki og erlendu vimbrana og bara
5: öðru sér við höfum náttúrulega heitabóttamenninguna við fara bara heitabóttin í sundleginni það svona hinn public staðir það pöppin okkar eða kaffu og svo okkar það eru einhvern veginn allir jafnir og bjóðu góðan daginn og
1: þau af hann að já og nei denna.
5: Mér finnst, ég finn mikið sund mér finnst þeim eitthvað heitabóttin sko, íslenski
3: heitabóttin er til fyrirmyndar
5: hann er til fyrirmyndar
3: en hann mætti vera svona víðar fattir þau Alltså svona íslenska neða þú veist torgið
5: er bara heiti potturinn minn í Laugardalslauginni þar eru bara harðsvíraðir miðflokksmenn og strandfólk og bara alls konar fólk en getur bara einhvern veginn sest niður og rætt málin á þess að fara öskra og rífa sko.
4: Kannski af því að þetta slakasta fólkið. Þeir sem nota heitipottana.
1: Gunnar var Andrés og hann sagði þetta ég aldrei sé hérna mann í fílu í sundi.
3: Já. Nákvæmlega. Já.
1: Það bara þannig.
3: Kannski hafa eitthvað svona þjóðfund í sundi.
1: Já, það verða í laugardagssetri.
5: Já, það endalega eðlilegra sko. Ég held að einmitt laugardagsfólk komið á Facebook og fer að ræða saman þar og andlistlaust og þá verður þetta miklu leiðilegra. Að því vorum að tala hérna Gary Grindan og samfélagsmiðlana og hamingjan. Hann þarf bara að rannsaka alveg í döðlur bara hvað veitir fólki hamingju og velíðan og það bara þetta að sitast niður og mynda tengsl við fólk og eiga samskipti og horfi augun á því og hérna eiga vini og vinkonur og reyfa sig aðeins. Þetta bara þessi tvö atriði, að reyfa sig og eiga tengsl, þetta það sem veitir fólki hamingju.
1: Marteinn Lúther gamli, hann sagði að djöfulli kennst ekki að manni sem með hérna, góðan mat í maganum góða sög á vörunum við góðum félagskap.
5: Nákvæmlega.
4: Mjög gott.
1: Herðu, hún fyrir að þetta ekki öllu hófí.
4: Alltaf
1: kvöldu hófí. Það eina hófriður sem ekki kvöldu hófí.
4: Nei, ég alltaf kvöldu hófí. En með, hérna, með venjulu í, rosa margir sem skrifa nafnum minn með yfslunni.
1: En ég hófí að segja hófriður, nokkuð, ég var reyla viss að vera kvöldu hófí. Alltaf kvöldu hófí.
4: Ég var rosalega svegt þegar ég kom staði að vera fleiri stelpu kallar hófí. Mér fannst ég eiga þetta þegar ég var yngri.
1: Dóra, það bara þannig, það ekki þetta að stýta það. Og Nína, það ekki sens að stýta það.
3: Nefna þegar ég var að vinna í Grikklandi, þá var, þeim fannst þetta allt og stutt. Kallum alltaf Jósefín eða Katarín.
1: Það var bara
3: ekki gott nafn, það var ekki nóg. Að fara með.
5: Mjög löng nöfn það.
1: En þú hefur verið kallaður Freysi?
5: Ég kallaður öllu nöfnum aður. Oftast bara Freyr samt sko.
1: hann var alltaf þetta stýta
5: Nei, það bara freysir tveir sérlöður en freysir bara eitt
4: Það rétt Þú kallaði smári
1: Herðu, takk fyrir að koma, við mjög gaman að fá okkur
4: Takk fyrir, takk fyrir mig
1: Og þakka Pétri Fjelsi fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka í messi sem eru að hlusta að horfa og hafi breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram sá hluti áhverjandi og áhverjandi sem hafa gæst áskrifundur Það gefa okkur aftur þess að halda samstöðun úti og ef þú veitir að skoðunar samstöðun skipti máli í lýðaslegu samfélagi þá hveiti ég til að kýla á það og skráði þessum áskrifunda líka Þú færði þá inn á samstöðun.is, það nappur sem ástendur áskrift Það getur skráðið fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur og máttborga meira þú vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðun þetta svona tilraun á því að byggja fjölmiðli sem eigu hlustenda og áhorfenda. En þetta gott í bili hjá okkur í kvöld, njóti helgarinnar hérna í fyrramálið, byrjar dagskráin á helgispjalli klukkan 9, kíkja á það svo verður þátturinn sinni reils í hátíðinu á sunnudaginn en annars erum við með hellinga góðu efni sem við sendum út. Takk fyrir í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, komið sæl. Að fara saman ennþá sunnudagur og sínir Egils. Og við verðum hér með eins og svoft áður, þá með svona tískiptan þátt í seinni hlutanum komast Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur á húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra og Yngvi Ómar Sigrúnarsson formaður Leigjendasamtakanna. Við ætlum að ræða húsnæðismál þá. En á vettvang dagsins eru komin Árni Helgason, þingmaður, Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi og Margrét Helga Erlingsdóttir, sjónvarpskona, núna í Kastljósi, Ríkissjónvarpsins. Og svo gegn með situr Gunnar Smári. Eigum að byrja á pólitíkinni, Yngu Sæland og Guðmund Inga.
1: Já.
0: Sáu þið það?
1: Ég las bara fréttinnar. Ég horfði ekki á klippur þannig sem að fólk var að lýsa sinni lífsreynslu en hún náttúrulega algjör besti á Inga Sæland svo ég segi það bara hér og varpa einhvern sprengjum sem að allir áttu von á. En hérna þetta auðvitað leiðilegt að það innan flokks átök en þetta
0: þetta
1: eitthvað annað
0: sko. Já,
1: þetta persónulegt
0: og
1: ég held að það skipti líka fólk máli að vita af þessu hvaða mann fólk hefur að geyma í pólitík alveg óháð öllu sko. Þannig að mér fannst bara rétt af honum það þurfti að útskýra þetta engi vissi af hverju hann fór skyndilega úr flokknum og þannig að ég held að hann hafi gert rétt með að segja sína upplifun af þessu og ég trúnum.
2: Mér finnst að allir eigi að hérna segja sinn hug þannig byggjum við upp mannfélag ef að sumir þegja yfir reynslu sinni að þá verður lélegt mannfélag þannig að ég alveg samanlega þessu mér finnst að best í að það er hérna, það er óhemja.
1: Já, ég má slett á dönsku, ég náttúrulega eiginlega hálf dönsk, svona, ég má gera það. Mér finnst það miklu meira töffeldir hún að ensku.
2: Finnst þér hægðin yngu vera svona yfirgengileg í þessu?
1: Hún auðvitað mikil karakter, hún ynga.
2: Og svo fyrir frænka?
1: Hún bara ynga Sæland og gerir það sem að hún telur best. En hún fer oft yfir strikið. Daldið frekt til fjörsins og fer bara þetta svolítið svona my way or the highway en hún örugglega besta skinn en við höfum auðvitað heyrt ótal sögur af henni í hérna fjölmiðlum eins og til dæmis þessi samskipti við skólastjóran í Borgarholtsskóla og fleira þessu tengt sko.
2: Þá bentum á að það hef ekki verið ráðherrann sem að hringdi í skólastjóran heldur amman ömmur hafi svona meira svigrúm
1: til
2: þess að skamma skólastjóra
1: en
2: svo fjöðu frængu spilið
1: en þú þarft að vita þín mörk í valda embætti ekki satt þú getur ekki notfærtir þú getur ekki aðskilið þetta vil ég segja
2: en ég sé á líkamstjáningu bæði Árna og Margrétar að þau eru svona vonast til þess að þau verð ekki spurði út í það því að þetta svo furðulegt mála sem að tengi svona líf og yngu vandræði með þetta
0: þetta mál með komið yngu svolítið svona vandræðilegt allt saman, sko, það það til.
1: En ég skil ekki eitt af hverju fekk Guðmundur Ingi ekki í framsóknarflokkin sprengir þess að ríkistjórn
0: hann er stuðnismar ríkistjórnum hann
1: já,
0: taka það marg fram
1: en hann getur kannski aftur orðið á þeirra með því að sprengja þess að ríkistjórn
3: það þarf nú aldrei meira til sko.
0: En hann frekar að myndi ganga þá frekar í samfylkinguna eða viðreisni eða í þingflokkin eða eitthvað stað það er einn
2: ég heldur að viðreisn og samfylkingin myndi vilja skipta flokki fólksins út fyrir framsókn ég held ekki
3: En ég held að þetta sé rétt lýsing hjá Gunnars Már, þetta máli allt svolítið furðulegt til, það sé nú bara svona staðar, svolítið óþægilegt að vera einhvern veginn kannski að hafa mikla skoðanir á þessu, ég man nú ekki betur en Inga hafi nú samt komið í fjölmiðla meðan á þessu stóð sko þegar Guðmundur Ingi fer þarna út og fer í þessa aðgerð og hafðum það mörg falleg orð að hann tæki nú sinn tíma og allt það sko og þannig að var nú einhvern veginn línan frá ríkistjórninni svo einhvern veginn virðist hafa gengið allur fjöndin á þarna einhvern veginn baka til og hérna hann er með sko stöfrist upplefið eins og hún er maður verið bólað út sko þetta er allt saman mjög sérstakt en maður er þetta búin að átta sig á því fyrir löngu flokku fólksins er sérstakur hann spilar svolítið eftir öðrum takti en aðri flokkar þetta væri örugglega einhvern veginn svolítið öðruvísi ef einhver er svona hefðbundnari stjórnmálaflokkar ætti hlut og eins og þau kannski segi hér að Inga fær svolítið oft svona svigrúm hún svarar svona með sínu nefi og maður er svolítið erfitt með að hérna, setja það í eitthvað kassa sko.
0: Meðum ekki gleyma því að svona sjaldan veldur eitt þá þeir deila sko. Það eitthvað hana sko.
2: En það náttúrulega hann fór í opna hjartaaðgerð. Ég myndi segja alla sem fær í opna hjartaaðgerð blessaður. Takt gott frí sko. Takt sko 6 mánuða frí. Ég myndi segja það við fólk. Það ekki segja heyrðu stöktun í menntamálaráðuneyti það sem að sko ríkjandi borgarastríð hvort eigi að gefa sko tölustafi eða bókstafi það rifist yfir öllu.
1: Já, bara viðkomum málaflokkur, þú veist það svo mikið undir og það bara þú veist það til svo mikils að vinna að gera allt vel og rétt og tryggja samfellu í þessu ráðuneyti. En ég verð að segja þú veist að mér fannst bara þegar þetta kom fram, mér leið ekki eins og fólki almennt eins og þá var ég sannfært að þetta hefði bara verið gert svona, að hann hefði bara ákveðið þetta með sjálfum sér, þú veist fólk fann að það var eitthvað ósagt þarna og ég segi bara fyrir mitt leiti að ég bara glöða það sé loksins komið að þeim tímapunkti að við fáum hérna að fá einhvern veginn meira svona einhver einsýn inn í þetta, hvað átti sér stað og þetta ráð þeirra Íslands að hérna við eigum að fá að vita veist, hvað gengur á
3: Samanlega því Það svona pínlítið undirliggjandi hvort að Inga hafi ekki verið að standa með honum sko. Hann alltaf kom inn, hann óvenjulegur menntamálar á þeirra það geta verið tækifæri því og kostir en hérna við munum hann átti skröldlega byrjun og svo framvegis Já, svo allt svona undirliggjandi eins og hún hefði verið að sko íta aðeins á hann sko að hreinlega ekki vilja hafa hann áfram sko
0: Já, hann kemur á þannig eitthvað óundirbúinn sko og heldur ræðu á ensku sem hann gekk mjög illa með bara svipa og maður sé núna myndband með Guðrúnu Hafsteinsdóttur sko hún það sem hún að tala ensku það ekki, hún bara líkt á með þeim komið en ég kannski ekki góður pródómar í ensku en þetta var alvandralegt sko þannig
3: Ég ekki búin að sjá það. Þetta kannski tekjur umferð fyrir okkur sjálfstæðismenn, þannig að við sjáum ekki svona myndband.
1: Ég var samt að vinna hjá Norðurlandaráðinu tíma að leysa afkon í fæðingarólofi og var svona aðstofumaður norrænu grænu flokkagrúpunar og hérna ég finnst það aðdáunavert þegar finnarnu kom og tala bara finnsku og það allt þýtt. Að Íslendingarnir koma og tala bara sína íslensku og það allt þýtt. Þóðu kunni Norðurlandamálin eða Og það hefur lengi verið svona til umræði í Norrlandaráðinu hvort að eigi að taka upp ensku.

0: Það er alveg rétt, sko. Það svíarnir og norðmennirnir skilja hérna konanann og daninn er alltaf svolítið svona olbúabarn í þessu, engin skilja danina, en daninn er skilja alla. Þannig að hérna, en ég ætlaði bara að nefna þetta með Guðmundinga. Sko, mér finnst allt í lagi að ráð þeirra sé kannski ekkert flinkur í ensku. Það ekkert allir góður
1: ég að setja út á það. Ensku, eða, það ekki mín persónulega skoðun.
0: Nei, og svo notar aðra heilastöðar í að skilja ensku, lesana og talana. Þannig að þú veist, við þurfum þjálfin og allt það. Þannig að hann hefði kannski bara átt að tala hann að íslensku. Og sko, mér finnst fólk svo dómhart alltaf. Bara hann kann ekki ensku, hann ráð þeirra og við gerum svo mikla kröfu, sko. Þannig að ég ætla að taka upp aðeins hanska fyrir Guðmundinga.
1: Ég svo gamall að ég man eftir, sko, Vilhjálmur Hjálmarsson hérna frá Brekku í Miðfirði, í Mjóafirði. Hann var menntamálaráðherra og hann talaði bara íslensku.
2: Á Norðurlandaráði, hann var líka hérna ráðherra Norður, hvað heitir þetta?
0: Norðurlandaráði.
2: Sett þetta embætti, að vera ráðherra Norðurlandaráðs, ég man ekki hvað heitir. Hann var þar, var
1: á fundi hérna í
0: Þjóðleikhúsinu. Hann gengdi formannsku.
2: Hann var í fundi í Þjóðleikhúsinu og hann talaði íslensku. Og það var alveg bara skjálft í samfélaginu það hvað þetta mætti.
1: Já, svo að gerti Grína Páli Pétursinni sem að líka var svona sko en hann var einmitt í Norðurlandaráð og líka þegar var að syngja hérna, þingaði hérna Norðurlandaráð og þá sað hann einmitt sko nú þess að þing slutt
0: þetta var gert
1: grína þessu hérna á þeim tíma krakkar sko
2: það náttúrulega ekki allir Mike Carney sem að getur bara flakkað á milli tungumóla
3: það
2: var mér svo skulda sér í þýsku bara því að láfa vel við höggi
0: Það
1: við erum búin að vera með fólk á undahörnu sem er alveg ágætt í elendu tungumálu sem að vera fulltrúkar og erum opinbera vettvangi sko.
2: Já, það náttúrulega fólk sem hefur lifað og starfað í enskumælandum löndum náttúrulega alltaf miklu betra það er ekkert gefið að þú sért með góðan framburð og svona ef þú hefur aldrei búið í enskumælandum landi en ég meina Kristrún hefur búið í Ameríku og,
4: þetta er svona létt og notum sko, já, vin sem að hefur alltaf sambandið með þegar hann sér Kristrún að koma fram í fjölmiðlum og tala ensku og segir það er ekki við hæfa hérna, forsætisráðherra Íslands sem er svona góðan hrein
2: það þarf að vera aðeins harðara þetta er að veikle og eru oft svo styrðir í enskunni
4: Já, við erum flottir enskumenn
1: En hérna ég sko fréttum það einna helst núna að hérna forráðamenn Grænlands og Danmörkur að fljúga til New York til að skrifa undir samning við Trump ég veit okkur eða hvað á Grænlandi, hvað
0: Er þetta ekki bara beis?
1: Að hann færi að gera sem hann vill
0: Nei, er þetta ekki bara Fá ykkur landskika hana til þess að vera með herstöð.
3: Að eilífu.
1: Herstöð var.
3: Það sem samt, alltaf undirliggjandi þetta, þú veist, þú veist þetta sé eitthvað þenni áti skarrun við óttuðumst og allt þetta, en þá þetta samt alltaf svona eitthvað þenni undirliggjandi eru svona hótanir og þvingun og það svona, mér er þetta bara eða versta mál og óhugnalegt.
1: Þetta sé að skásta sem við gátti eiginlega vonast til bara eða eitthvað
3: þess. Já, bara, mér finnst þetta bara, mér spyrir þetta svo að öllu leiti, bara hvernig farið með grænlendingana.
4: Það hefði nú á framferði Trump með ólíkindum í þessu máli eins og mörgum öðrum.
1: Jú.
4: En það þetta og sennilega þessi samningur sko, og það sem svolítið áhugast við þetta grænlandsmál að hann sé nú alveg onni í smáatriðum og maður ekki síðan að samninga ennþá en þetta sennilega bara nákvæmlega sem að stóti búað allan tíman Bandaríkin hafa verið með mikla viðverið þarna þeir hafa verið með mikið mannvirkjum og svo framvegis og hernaðlegum mannvirkjum og það hefur alltaf staðið þeim til búað að vera þar áfram og þetta svona allavega meðan það sem búið að lýsa í fjölmjölum þá virðist þessi samningu nú bara vera nokkurtinn á þeim nótum en þetta svona stíllinn, það komið fram með miklum skvampagangi og svona bækslagangi hérna verið að valda alls konar óþarfa úlfúð og vesenni til þess einhvern veginn að fá niðurstöðu sem kannski hérna lág fyrir allan tíma til þess að geta einhvern veginn selt það sem einhvern pólitískan sigur þetta er ekki hérna glæsilegt eða skemmtilegt en þetta er eins og að staðan það sem samt líka fróðlegt við þetta sé að leysa það sem mínist jákvætt er að þetta þá þannig og ég held maður þurfum að fara svona hafa bak við eina, þetta minnstri sem fylgir Trump þetta hafði þetta svona ákveðna pólitíska þýðingu hér því þessu var telt mikið út núna í tengslum til þess að þjóðaratkvæðagreiðslunum ESB við ættum nánast bara að drífa okkur inn í Evrópusambandið, við erum bara að drífa okkur inn út af Trump og þetta var svona einhvern tilfinningi sem maður hafði þú veist, þetta þessi hegðun ekki góð en þetta mun einhvern enda svona og hérna, ég held

0: Þetta sýni að við verðum að, þó að það sé ekki skemmtilegt, við verðum einhvern veginn að svolítið að læra að lesa á hann, þetta svona fíll í postulínsbúðinni. Þetta endar svona, þetta endar, þá verðist vera miskosti með samkomulagi, þó að sé örgulega enginn kannski, hvorki Danir með gröndingar, hvað sérstaklega sáttir við niðurstöðuna, en það verðist ágætt að máli klárist. En mér finnst þetta svona kannski líka aðeins sýna að það hefði verið mikill óþarfi og mikill vitleysa að fara fyrir Íslendinga að snúa allri sinni utanríkisstefnu haus þrátt fyrir það hvernig Trump kemur fram.
1: Já, en stóð það til?
0: Það voru, mér fannst það því að spila mjög fljótlega og ég
1: hef nú Það var ekki aðalmálið í þjóðaratkvæðagreiðslunni
0: Það varð ekki
1: aðalmálið Það leit út fyrir það gæti orðið það Það bara varð það ekki, þetta var kosið Útlendingar eru að klóra sig kollinum yfir þessu Þeir held að við myndum kjósa út af breyttri heimsmynd En svo er að sér maður út alla heimir verið að segja Já, þetta var, snýrist eitthvað fisk og svo fer fólk að tala með annað
2: Já, þetta voru fyrirsagnirnar svolítið ég hjó líka eftir þessu
1: En svo eftir þá eitthvað neinar menn að segja Býttu, þetta var ekkert Trump eða
0: Evrópu Skjótin bara sko þessi ákvörðun samt sem var auðvitað tekin á ríkisstjórnarheimilinu að flýta atkvæðagreiðslunni
1: því að hún var út af þessu
0: Já, hún var út af þessu Þannig að það var átti augljóslega hvernig svolítið að nýta þetta moment.
1: En þau lögðu svo bara málið ekki fyrir þannig sem
0: akkurat.
1: Að svolítið skrítið sko.
0: Akkurat.
2: Nei, mér fannst bara svona í svona einhverjum viðtölum eins og Eiríkur Bergmann fyrir viðtal og þá var þetta svolítið ramma svona inn, já, þetta eru þetta út á Trump og hann þurfti alltaf, mér fannst svona okkar sérfræðingar þurfti alltaf að byrja á að nei, reyndar erum við svolítið mikið bara að tala vexti eða, þú veist, fiskinn okkar og eitthvað svona að það var alltaf fyrsta svona einhvern veginn að nei, þetta ekki alveg, snýst ekki alveg en það
3: En sko, Danmörk búin að vera með samning við Bandaríkin sem 1950 og eitthvað
1: 51
3: Já, 51 og þetta ég hugsaði þetta sé bara hluti af því samningsumhverfi og Trump sér eitthvað leik á borði og hann eru þetta svona, mikill leikhúsmaður maður segir þannig, náttúrulega hættulegur valdamaður í einhverjum skilningi, en hann samt að missa tökin hann að missa tökin á þinginu og hans dagar eru bara áttaldir
1: ég ekki vissu hann gerir sér grein fyrir því
3: nei, en hans dagar eru bara áttaldir og hann hlýtur auðvitað ekki, þetta annað kjörtum
1: ég held að hann gerir sér ekki grein fyrir því, þetta sé ekki viðbröðu vegna þess
3: að ættu við að segja hún það bara ég segi það, og hvar eru viðbröð íslenskra stjórnvalda við þá þessum fréttum bara þessi geopolítík sem er í gangi mest við að taka fullan þátt í
1: því mér finnst þetta að vera innlegt frétt þetta með Græland af því að eins og þú segir að það var samningur í gerðu 51 á sama tíma, þetta er sístur samningur okkar varnarsamnings og hann túlkað þannig að bandaríkjamenn geta bara reist hérna herstöðar það sem þau vilja þeir geta verið með neitunarvald það hvort að Grænlendingar vinni með rússum eða kínverjum eða bara hverju sem og þá eftir Íslendingar að koma saman að byrja, já, þetta inntækið í okkar varnarsamningi líka og ég meina það er túlkunin andstæðar að eins og þú varst eila með að Trump væri að eigna sig sigur sem að var ekki sigur vegna þess að raunverulega var þetta alltaf láta þetta fyrir að bandaríkjamenn gætu sótt þetta og það þýðir náttúrulega að hérna samkvæmt skynningi bandaríkjanna þá geta þeir sótt að sama til Íslands
3: Já, Mette Frederiksen sagði sem er forsætisráðherra að Danmerkur sagði að þau hefðu hérna varið mörg þúsund klukkustundum í samtöl við bandaríkin bæði hún og embættismenn í hérna forsætisráðanetinu og þetta utanríkisráðanetinu í Danmörku og þau væru nokkuð sátt við það sem að lægi fyrir vildu ekki greina innihald samningsins fyrir að hann væri búið að skrifa undir en þau myndu aldrei gera neitt sem að kemur sér illa fyrir Grænland eða Kongeríkið Danmark konungsríkið
0: Danmörku bara texta þeir
3: líka. Já ég bara
1: en sem að þýði þá að hérna, þeir skilgreina eins og margir íslitka að gera að öryggisagsmunir Bandaríkjan og Grænlands farið saman
3: Já.
1: Og öryggisagsmunir Bandaríkjan og Íslands farið fyrir saman
3: Já.
1: Mér finnst að við eigum að vera svona óhrættar við að tala hver raunveruleg stað okkar í þessu sko ég sjálfum sér eða eitthvað segir það að ég meina öryggisagsmunir Bandaríkjan og Íslands fara bara saman ég held að ég að andmála fyrir afstöðans En ég meina það þá afstæðan sem að ekki það að þetta sé vína þjóð sem ætla að koma að hjálpa okkur eða eitthvað.
0: En það eitt að útiloka annað í því, ég meina það nú að geta í samband milli þjóðanna og hefur verið í gegnum tíðina og þetta eru þetta okkur geðsilega mikilvægt og svo ég fari nú kannski að opni aftur aðeins hérna Evrópu umræðuna, ég meina þetta var náttúrulega líka partur af henni varnar og öryggismál. Og eitt sem að aftur svona skvampið og lætin í Trump hafa nú þó sýnt fram á og kannski dregið fram í dagsljósið að Evrópa hefur auðvitað verið farið sér mjög hægt í varnarmálum svona til að orða mjög kurteisislega og hérna treyst svolítið á Bandaríkin mm. og þetta hefur þessi heimsluti kannski einhverjum skilningi búið við þann lúksus að Bandaríkin svona við erum einhvern veginn á þeirra radar og hérna undir þeirra verndar hendi en hérna ef að á reynir og ef illa fer í heiminum að þá þrátt fyrir allt myndi ég nú frekar við lifur á þessu áhrifasvæði en áhrifasvæði rússa eða áhrifasvæði kínverja þannig að ég held að þetta sé nú
4: Skást.
0: Á endanum þurfum við alltaf að horfa á þetta með þessum kalda haus
1: Mundur ekki viðlega að treysta á belgíska herinn að það gæði mjög hljópa okkur
0: Já, ég kannski portugalski herinn það sem ég svolítið að binda voni við En ég var einhverjum að ég þokka
1: að
0: koma í ljós
1: Svo var þetta því að þú ert að draga inn hérna jáið og neyið
0: já.
1: Það náttúrulega það sem að þetta hefur áhrif á það sem að við ættum að vera að tala eftir á hérna, hvað þetta merktir en frekar hérna að Kanada á leiðinni í Evrópusambandið
4: sem auka allt. Já, annað líka því að sko leið og við fellum þetta að þá byrja normina samræðu við hérna Evrópusambandið að styrkja EES-samninginn og þar eru við ekkert spurð ális, við bara erum bara teika, sko, við vitum ekki hvert stefni, sko, það eru þeir með bara sendinum dúti til að hérna styrkja og samninginn en Ísland bara ekki með í þessu
0: það verður nú samt það verður alltaf að hafa sko bakvið eiravarandi sko norðmenn og Evrópusambandi að staðan auðvitað þar að svona pólitíkin almennt sko svona meginströmsflokkarnir þar eru dálítið hrifnir af ESB og hafa gjarnan leitt þá umræðu það var svona almenningur sem auðvitað stoppaði þetta bæði 94 og þarna hvað
4: 72
0: þetta er svona minna umdeilt meðan flokkana þar heldur en hér þannig að ég heldur maður þurfi alltaf aðeins að hafa þau gleru á sér þegar að koma fréttir þaðan en varandi Kanada
4: við erum útundan við erum aðeinslega
1: ræðan heldur að það var ekki vilji til þessi að þingi að við þurfum að hérna, skilgreina hérna, hvað við erum að fá út úr eða samningnum og hvernig hann þurfi að þróast á næsta áratug til þess að þjóna okkar hagsmunum hver er þetta fyrir en var ekki allir hinni flokkandi bara með þessu
0: Jú, ég er þessi mikill stuðningur hér við EES-samningin, sko, ég bara því að þú nefndir varandi normennin á Evrópusambandið, sko.
4: Já, því svo vinni í gangi.
0: Jú, ég meina mikil ósköp, ég held að hérna, að við, þetta okkar, þetta mjög mikilagur hérna, viðskiptasamningur fyrir okkur.
3: En það líka þetta aðdragandi.
0: Og við þurfum að vera góðir partnerar í honum.
3: Já, en það aðdragandi að þessu öllu saman, það röð atvika, til dæmis þetta tollastríð sem að Trump búinn að vera með yfirlýsingar og hefur í rauninni framkvæmt, sko. Gagnvart Kanada sem er auðvitað mikil viðskipta land Bandaríkjana og hræðslan við að missa fólk frá Bandaríkjunum er einhvern veginn rekusvaldið aðgerðir áfram og eitthvað þannig að hérna, ég ætla ekki að segja að það eru sérfræðingur í þessu en það eru auðvitað ýmislegt sem að stórveldi Bandaríkin gerir sem að hefur afleitt áhrif á okkur líka Og ég held að það sé enginn á móti EES-samningnum. Já, ég veit ekki eins og hvort að miðflokkunum sé raunverulega á móti.
1: Já, Snorri Másson sagði það á þinginu.
3: Já,
1: það var það að tólka þannig, en síðan
3: rætt
1: að
3: það ekki frekar. Já, en er það miðflokksins, sko?
1: Er það slegið á hendunar án?
3: Já, já. En allt að öðru, að þá hérna, er ekki bara, þegar Kanada var alltaf að sækja með þess að auka aðild að Evrópusambandinu, þá hugsaði ég bara svona golfklúb. Það svona auka aðildi í golfklúbum.
0: Já, nesklúbnum.
3: Já, nesklúbnum er svona auka.
2: Hann er hans í samt bíða mikill. Já, akkurat. Ertu búin að kynna hann? Hérna, veist, það bara...
3: Sagði, hvað þýðir
2: þetta? Alls konar, þetta bara, ég var eitthvað skoða þetta á hann, bara alls konar samstarf í... ofkumálum og gerfigreind og
1: eitthvað það sem að kanni leggur fram
2: já.
1: Ég veit náttúrulega engi hvað þessi auka
3: nei,
0: og mér skilst nú að það hef nú verið farið í gegnum sáttmálun og það finnist ekkit umneitt þetta fyrirbæri auka og þetta er náttúrulega einhver leiti mjög kostulegt sko að hérna Evrópusambandi sem er nú frækt fyrir sitt þunga regluverk og stíðu túlkanir allt í henni bara hurrað út hérna einhverju nýju fyrirbæri auka aðild og allir standu upp og klappa og þau fallast í faðma og svo einhvern veginn er allir klórandi sér í kollinum yfir þessu þannig að þetta er áhugavert mér finnst
1: þetta bara sína það ekki ágætandi, það bara orður til alls fyrst
0: það akkurat það mér finnst þetta bara sína, þetta áhugaverir tímar þetta áhugaverir tímar fyrir okkur og það ætti að vera mér kappsmál núna og eitthvað sem við ættum að horfa í að auka samstarfi Kanada auka samstarfið til dæmis Bretland sem er að, þessi, það er að myndast þarna ákveðin blokkfæri og Grænland kannski einhverju skilningi líka lönd sem eru við þessar mikilvægu siglingaleiðir Ísland, Noregur, Kanada svona auðlindadrifin hérna hagkerfi margt sem saminar og hérna og Kanada auðvitað er að lendi talandi Trump aftur er að lendi því að taktarnir og lætin í honum gera það verkum að það hefur engin einhvern veginn áhuga að vinna þarna áfram og hann hótar og ógnar og situr á tolla og Kanada náttúrulega eru svo, ég maður nú ekki tölunar upp mér held ég yfir 80% þeirra
1: 75%
2: Það bara, 75%.
1: Er bara, hún er ekki komið í staðan fyrir það
2: Hún er verið að vinda ofan af þessu svona hérna hæði, fjárhagslega, efnahagslega hæði,
0: Akkurat. Þú veist
2: Þannig að þetta eru ótrúlega áhugaverðir tímar
0: já, já.
2: Og það sem að vanalega í svona alþjóðamálum á að vera segfljótandi að gerast hratt
1: já.
2: Og mann finnst það líka pínir svona
1: Það sem þetta Kanadamál í Evrópu svo skemmtilegt að það kemur eiginlega bara beint í niðurstöðuna hjá okkur sem bara hérna við þurfum að endurskoða hvernig við ætlum að eiga í samskiptu við Evrópu vegna þess að Evrópa að endurskoða hvernig þeir ætla að vera í samskiptu við bara við heiminn eða þú veist, okkar svæði þeir, ég meina Bretarnir hljóta að vera að fylgjast með þessu nema þeir séu að leysast upp Bretarnir
3: En við þurfum auðvitað ekki að vera aðildarríki Evrópusambandsins til þess
1: Nei,
3: það er heila málið
1: frá Brussel, það bara, menn ekki að fara í einhverja sjálfstæðisbaráttu út af yfirgangi bandaríkjana til þess að hérna, fara í einhvern bandalag með Brussel, það ekki þannig
2: Hann segði það fyrir
1: skýrt ja, Það engin þannig stemming í, þannig að þá verður Evrópusambandið, kannski út af áfalli við að Íslendinga sögðu nei að byrja við verum að gera eitthvað hérna innkomu frá vestrinu frá Bretlandi, Nóri, Kanada og líklega þessum anskotas Íslendingum þannig að það sé eitthvað neginn girnilega fyrir þessa þjóðir að koma í samstarfi okkur og það ekki þannig að hérna, við getum ekki farið eins langt og fulla öld og líklega ekki einu sinni eins langt og EES-samningur þannig að það verður að búa til eitthvað sem að hentar Bretum, normunum
4: og En erum við ekki með og einhvers konar aukaðil sem í EES-samningu?
1: Kanada menn myndu aldrei þyrkja EES-samninginu sem að
4: Nei, ég ekki sé eins en við erum með, náttúrulega að komu að Evrópusambandi
1: Það verður að vera einhvern veginn sko, næstuð eins og samílugu markaður án þess að því fylgi þess að hvað er að þú verðir eiginlega að breyta öllu eins og Evrópusambandi gerir
3: En þarf ekki þingið í rauninni að koma saman og ákveða þetta og breyta regluverki til þess að það verði til þessi auka aðild tekur það ekki tíma
0: Já,
3: Þeir ekki allir að samþykja það og hver eru og hver eru þá markmiðin og
1: 27 þing þjóðþing þurfa að samþykja
3: það Akkurat, þannig að sko ég, og það allt seg fljótandi þarna í Brussel svo það sé sagt Þetta þang fjara
1: Það samt verið mynda stíka. Breytingar eins og við tökum hérna hvað þjóðirnar vilja eyða í hernað og varnamál þá það ekki bara 4-5 ár sem
3: þetta
1: Það
3: mun Kanada taka þátt í því, þú veist hvað
1: En það hann segir Karni segir það, þetta segir hann nefnir varnamál
3: Já, þannig að hérna Hver græði hvað?
4: En
1: mér veist að mætti vera miklu svona þykkari umræðu um þetta á Íslandi að tala um þetta því að hvort sem að við viljum eða ekki ef Evrópusambandi að breytast og ef afstaða Kanada til Evrópu og fleiri að breytast þá bara okkar heimur að breytast og við, þannig að það bara alveg fráleitt að halda það að gamlar ákvarðanir standi
2: Mér fannst andi, hérna, orða þetta svo vel hérna kollegi minn Ingólfur Bjarni hann var að tala um sko bara varnamál almennt hefðu legið undir hnausþykku ullarteppi lindarhyggju og mér fannst það bara fanga þetta svolítið vel bara mér fannst ekki vera mikið opinskátt talað
4: Nei.
2: Hvar við stundum og hérna og allir þessi viðauka sem hafa verið gerðir að þú veist mér varst eitthvað þegar fólk ekki nógu upplýst
1: viðaukjum við varnarsamningin en það annað að því að Kanada hérna var að fór til Bretlands til að ræða að vera nú mann ég ekki hvað það heitir vannst þú vinnuðu hvað heitir hérna þetta varnar bandalag sem að Bretarnir bjuggu til eftir þeir fóru út úr Evrópusambandinu erum með Skandinavíu og Holland með í þessu og við erum varinn inni og ég held að Guðlaugur Þór hafi verið utanríkisráðherra þá hann skrifað undir hérna hlutdeild okkar inn í þessu samkomulagi að þess að vera nokkur umræði í þinginu eða nokkur umræði í íslensku samfélagi þannig að mér þetta vera svona dæmi að það bara eitthvað að í íslensku samfélagi að okkur tekst ekki að ræða varnar og öryggismál og öryggismál
2: Þetta ekki svona annars staðar Þannig að ég hugsa, er þetta menning eða einhver ómenning, ég held við þurfum bara að fara að taka ákvörðun
3: En þetta líka fjölmiðla, fjölmiðlar bera þetta ábyrða því að flytja okkur fréttir öryggismál
2: En það, eins og meina, en þessi við ekki það bara kom hver ekki fram þetta, við komumst að þessu í gegnum Bandaríkin að því að Bandaríkin greindu frá þessu skilurðu, þú veist að það ekki hægt að skella skuldin á fjölmiðla
3: Nei, ég því, bara að segja að mér finnst íslenski fjölmiðla mist þetta að vera svið sem þetta ekki nægilega vel og svo eru þetta hérna mikill óstöðuleiki á fjölmiðlamarkaði á Íslandi. Það, við erum auðvitað lítið samfélag. Ef að við ætlum að fá fréttir um heiminn okkar, þá
4: Já,
3: er
4: betra
3: að lesa samt, aðra fjölmiðla sem eru erlendir.
4: Já, við erum samt að ríkt samfélag að við eigum, höfum samstöðuna sem að mér örugla fylgja eftir umræðum um þessi mál. Við erum sér að sko, í vikunum koma til mér saman Ingibjörg Sólrún og Þorsteinn Pálsson til að ræða þessi mál og það bara, þetta verður örugla rætt, hérna, ekki rétt Gunnarsmáli.
1: En eins og ég hefði hvað að líf að prýtt upp á því og hvað þauðum að ræða stöðu fjölmiðla sem náttúrulega svakaleg. Ó. Ég sá eitthvað skrifa, svolítið hægri maður, skrifa eitthvað það gengur náttúrulega ekki að ríki sér með einu hérna, kvöldfriðatímana.
3: Já.
1: Og þá setti ég með, hann gengur það að útgerðaraðildin haldi út eina dagblaðinu. Þú veist, þetta náttúrulega að sama hvað á þetta litið, þetta náttúrulega furðulegt ástand sem
2: einu. Staðan ekki góð. Og mér finnst ekki eðlilegt að Ísland sé bara með eitt kvöldfriðatíma. Mér finnst það bara... Mér finnst við bara eiga skilja svo miklu meira sko.
4: Já,
2: að hérna meiri margröddun og meira súrefni og stóran og víðan glugga út í heim
1: og hver á að halda honum úti?
4: Það bara það, já, hver á að gera?
2: Já, það líka bara erfitt, þú veist, hvernig á að taka á þessu með hérna, að tekjurnar séu fara úr landi, þú veist. Af því ef við færum, þú veist, ég maður ekki, Logi var nú eitthvað að tala þetta, það bara svona, ef við færum að sömu leið og Ástralir, þú veist, myndi við fá á okkur einhverja refsiaðgerðir, þú veist, það bara dálítið flókið, reynt út satt.
1: Já, við erum svolítið lítið kallt, sko, það geti verið að þessi fyrirtæki myndu bregðast öðru í sig við okkur heldur en Ástralir. Þessum gott að vera kannski kompani með Nóri og Kanada.
2: Já.
0: En það náttúrulega eitthvað neginn vonandi fjölmiðlamarkaðin sko, maður, ef maður svona myndi taka bara þessa vangaveltu sko, ef þú væri að koma að honum eitthvað neginn með óskrifa blað og hreint borð, þá eitthvað neginn, ég varst ég að þetta yrði eitthvað neginn, það sem við höfum fyrir framan okkur yrði niðurstaðan, þetta orðið svo, svona eitthvað neginn marg bætt eitthvað bútasöfum steppi sko með hérna rúf sem eru þetta með sína svakalegu stærð og hérna öll sín framlög og sína fyrirferð á öllu mörkuðum, auðlýsingamarkaði og víðar.
4: Heldur betur auðlýsingamarkaði, þetta bara.
0: Og svo einhvern veginn erum við farin út í að hérna vera að greiða fjölmiðlum styrki sem eru auðvitað líka í, þú veist, var, auðvitað getur maður sagt einhverju lítið skiljanlegt viðbragð, en mjög sérstakt fyrir bara auðvitað líka.
1: Það nú mjög víða gert
3: orðið.
1: Það bara mestu um alla
0: Evrópu. Já, ég bara einhvern veginn ekkert hrifin að því ríki samt sé að og það auðvitað leið ekki á löngu frá þessi styrki voru komnir. Hérna, nei, en ég segi að það leið ekki á löngu, þetta fyrsti þingmaðurinn fór að tala um að taka mokkana styrkjum eða einhver, hérna, þetta kemur úr ýmsum áttum, sko. Þú veist, að það bara út af fyrir sig ekki sérstaklega heilbrigð staða, sko. Þannig að það hver lausnin, ég ætla nú ekki að segjast vera með þarna, sko, en þetta auðvitað tek undir það alveg ótrúlegt ástand að við séum ekki lengur með hérna til dæmis tvo kvöldfréttatíma sko. Það hérna það náttúrulega alveg
4: skilum ekki í þeim á bylgjunni ekki verið ekki með sko útvarpsfrétti klukkan 6:30 eða 7:30.
1: Það bara kostar auka kvöldvakt sko. Það bara kostar auka kvöldvakt. Þetta bara svo
4: veitingastaður. Það ekki sjónvarpsfrétti. Það svo dýrar. Útvarpsfréttir ekki dýrar.
1: Jú þú þarft að teygja á hérna fólk er bara farið heim hérna upp á 4. Af því að fréttirnar
4: eru búnar. Já, þetta situr einn eftir.
1: Þetta bara svo væri með veitingastað og ákveðið að hafa hérna opið í hátíðinu. Það kostar bara auka vakt, annað kokk.
4: Já, já, já.
3: En það nú ekki eins og fjölmiðla fólk sé á háum launum, sko, svo ég nefni það nú líka. Það erfitt að fá hæft og gott fólk til þess að vera í þessum störfum. Þetta allt mikið ástrið fólk líka.
1: Blaðamann og fréttamann hafi bara ekki hækkað þessu röld.
3: Þannig að þetta er líka það umhverfi sem við búum við, sko,
4: það er margt hæft fólk
1: Það náttúrulega líka að hæfa fólki sem eru upplýsingafulltrúar hjá hennu opinbera. Ég held að það er verið að sækja sko allavega 5 ritstjórnir ef maður fær inn í ráðuneytin og opinbera stofnanir.
2: Mjög hævar ritstjórnir. Mjög hævar ritstjórnir.
1: Já, bara það er reynsla íslenskra blaðamanna liggur þar. Það sem að fólk er raunverulega að hérna hella eitri í fljótið svo að við sem erum að reyna að vera í venjulegri blaðamenn sko eigum að veiða upp úr fljótinu sko rétt þegar til sjávar. En þá eru hérna kollegar okkar gamlir búin að hella alls konar eitri í fljóti sko þannig að hérna myndi sem hún færð svona automatist að því hvernig ástand í samfélaginu er orðin ansi menguð sko af sérhagsmönnum og alls konar hérna, allir að óta sínum tóta sko.
0: En hefur þetta nú ekki sko sem var að því hún nefndi nú mokkan hérna og með þínum hætti sko ég meina er það nú ekki samt bara staðreyndin og horfið tilbaka ég meina fjölmiðlar hafa þessir einhverjum fjölmiðlar hafa alltaf verið tengdir í ákveðnar áttir sem að horfa á það pólitískt eða gagnvart hérna viðskiptablokkum eða eitthvað slíkt og hérna
2: en þá þarf maður að gefa sér að blaðamenn séu til sölu og þú veist ég sem blaðamaður hef aldrei verið til sölu
0: þú veist ef þá var ekki það sem ég var að segja
2: nei ég er að segja sko
0: ég held að við ættum ekki endilega að tala
2: svona fram
0: þú veist að það vera að tala svona hérna kollegana sko þetta mokkin sé eitthvað útgerðablað sko ég meina þar þrátt fyrir allt gríðarlega mikið af flinku hérna fólki að vinna mikið af flinku blaðamenn
4: eftir við erum nú bara sanngjarnir með það það eru örfáar það kannski
3: ég ætla nú að vera sanngjarn hérna frá vinstri hliðinni að þá eru oft mjög góða fréttaskýringar í morgunblaðinu og svo eru þetta mbs.is það annar hluti heldur morgunblaðið en það gott líka að vita þegar maður nálgast fréttaefni hvaðan það kemur þannig að ég les alltaf mokka með þeim gleru og þetta sé í rauninni hægri sinnaður fjölmiðl en það sem við þurfum mótvæð ég held að það sért það sem þú sért að segja
0: nákvæmlega eins og tala ykkur ég ekki sammála punktinum en ég fagnaði því að séu þetta
3: þjóðviljinn í gamla daga
0: en samstöðun ekki hlutlaus fjölmiðl
1: það munur Árni að ég þarf að horfa á gömlu flokksblöðin og svona það kom hingað til Íslands sem að var hugmyndur svona hlutlausa fréttamennsku og ég meina það alls konar fólk sem að tók það bara að sér eitthvað fólki hérna fjölskylda sem átti Washington Post eða New York Times sem að það var bara tíðarandi var þannig þá að til þess að hérna það sem fólk gerði við alltaf peninga sem að streymdu inn út af auglýsingamarkaði var að búa til almanna þjónustu og ég meina fólki sem átti Árvakur á sínum tíma hérna Morgunblaðið breyttist svona upp úr 1980 og svona fram yfir aldamót og flokksblöðin breyttust ég man bara horfði á Þjóðviljan breytast svona upp úr 1980 og þetta gerist á Íslandi með stofnun Dagblaðsins og síðan Bylgjunar og eitthvað fleira en þessi tími bara liðin eigendur fjölmiðla í dag eru bara til þess að hafa áhrif á íslenskt samfélag og eru ekkert að taka sér einhver almanna þjónustu nema kannski hérna hlutafélagi sem á sín
0: Já, ég er ekki alveg sammála þessu. Ég held að þetta sé, ég meina auðvitað felst í því ykkur almanna þjónusta að reka hérna og gefa út myndalegt dagblað. Það ekki hlutlaust og þið eru örugglega ekki sammála áherslunum. En ég meina það nú bara hefur bara reynst vera svolítið drifkraftur þess að menn fari í fjölmiðlaútgerð. Bara svo við tölum íslensku hérna. Það er hefur gjarnan verið vegna þess að hérna það eru viðskiptablokkir, það eru pólitísk áhrif sem svona reyna að ná rótum sínum inn á fréttastofur og þetta hefur verið eitthvað jafnvægi, það hefur stundum verið ráttina meira en hitt en þetta hefur verið staðan, ég veist ekki endilega það að líta á þetta sem eitthvað hérna hræðilega skítugan hlut eða eitthvað svoleiðis.
1: Ég bara ósamlega, ég held að sko þegar ég kemur í blaðamennsku og svona fram yfir hrun að þá var alltaf væntingum að þú gætir látið fjölmiðlinn bera. Alveg saman hvort að við vorum að gefa út pressuna eða fréttablaðið, það var alltaf hugmyndur að hérna vegna þess að það óþolandi fyrir ritstjórnina að standa ekki undir sér. Því ef að ritstjórnin stendur ekki undir sér, aflar ekki annarkort auglýsinga eða áskriftatekna, að þá kemur ykkur, svo sem að kemur með peningin til þess að bjarga ritstjórnin sem stendur ekki undir sér, hann ræður. Þannig að við vorum hann áratugum saman að reyna að finna eitthvað flöt á því að vera með ritstjórn sem að maður geti sagt við eigandi að byrja hvað? Hvað þú að skeittir að þessu? Við bara sköfum okkur peningarna, við erum fyrirtækið. Mm. Það er stórkostlega munur eða þú þarft alltaf að fara að sækja 600 miljónir ári til eigandars. Þú náttúrulega, það vita allir sem hafa verið til að sá sem að þarf að gera það, hann ekki frjáls. Og við skulum ekki láta þannig.
0: En hittir síðan sko að þú getur sleppt í að sækja þær og fjölmiðlinn bara leggst út af Já. Sko. Þú veist, ég meina það er líka eitthvað staði í þessu og ég nú bara að segja að þú veist, ég held að þetta sé svona raunveruleikin og ég held nú að þrátt fyrir allt eins og Margrét nefnir það nú ekki endilega þannig að blaðamennirnir séu til sölu eða nei, hérna en auðvitað setur þetta bara ákveðin kollor á hvernig eitt fjölmiðil það er óhjákvæmilegt og það nú held ég hægt að fara í gegnum nánast flesta miðla sem hafa gegnir út það hefur á endanum þarf fjárfestingu inn og hérna, ég meina, þannig gengur heimurinn fyrir sig.
4: En með mótanum sem þá segir bara nú hún snorrabúst ekkur það alveg stór sér á þessu blaði bæði umfangi og umfjöllunarefni þetta orðið mikið minna blað en það var og mikið svona farra lesefni minna lesefni í því
0: ég ekki alveg sammála þessu ég veit
4: þú ert ósammála 12 fréttir daginn af svona gangandi fréttum í blaðinu 12
0: fréttir Já, ég hef ekki talið að þannig, en ég meina að, þú veist,
4: ég er áskilandi þessu blaði.
0: Ég meina, þetta myndaleg útgerð, það ekki að útgáfa, fröndi hann slipp hérna, hérna myndaleg útgáfa alltaf að segja, ég meina, þú ert á netinu og þú ert búin að koma með alls konar nýjungar inn í þessu líka.
4: Já.
0: Nei, ég meina, ég þarf að vera nú aðstundur líka að geta verið sanngjarnir þó þess að ekki sammála punktum.
4: En mbl.is, auðvitað á það að vera lokaðu vefur. auðvitað á að kosta faraðin inn til að lesa fréttir.
3: Það verður... þeir eru nú að fikra sig átt að því.
2: En það er einmitt sko, af því að Árni benti á að hérna, ef við verum að hérna, byrja upp á nýtt.
4: Já.
2: Það er einmitt svo, það er svo erfitt að ímyndi sér það af því að sko, neytenda hegðun skiptir svo miklu máli.
4: Já.
2: Og ég fann bara fyrir því þegar hérna, við lokuðum kvöldfréttunum.
4: Já.
2: Og svo opnum við aftur. Fólk bara náði því ekki. Það bara það náði því ekki aftur. Það tók svo rosalega langa tíma að koma því inn í sko svona hegðunarmynstur fólks.
4: Þetta væri öðrum löndum, nágrannalöndunum okkar. Þar eru sér vefir lokaðir.
2: Já, ég að segja það, en það er erfitt, sko, það er erfitt að breyta, sko. Það er erfitt að breyta í þessu.
4: Það bara farið það verkefni, það er bara.
3: Í lokaðri dagskrá og svo opnaði aftur.
2: Þú veistu, kannski hlutaði, ég veit ekki þau veitthvað voru það bjargunar að gera held ég líka sko, á einhvern hátt, en ég bara segja sko, þú veist, það er öðruvísi menning í Noregi, þar er bara fólk bara elst upp við að maður kaupi dagblað, þú veist, kaupi nokkuð dagblað.
1: Það þeirra menning yngur, okkur ekki.
2: Já, það við erum með svolítið ómenningu, en hérna en ég held bara að sé, og ég bara vil vera reynskilu með að ég held að taki tíma, ég held að sé smá brekka, sko.
1: Ég alveg saman með þessu, því að mín reynsla fjölmjölum það að þetta rosalega bundi svona vana hegðun, sérstaklega með svona almennar fréttir. Það alltaf öðruvísi að selja tímarit eða sér áhugamál, podcast eitthvað svona sem að bara þitt fólk kemur. En ef þú ert að vera með almennar fréttir sem svo mikilvægt að halda uppi, vegna þess að það eiginlega torgið okkar sem við höldum uppi umræði í samfélaginu, það rosalega bundi svona vana hegðun og það bara svo mikil verðmæti í því að hérna fólk komi og kveiki á og tiltekinn tíma og hérna gestirnir sem að koma vita að hverju þeir eru að koma og áhorfendurnir vita þetta rosalega hérna natin uppbygging að búa svona til og þess vegna þetta ekki eitthvað sem að við ræddum með einhveru eitt þingsályktunar til
4: en MBL og Vísir bara taka sig saman hér þetta saman daginn bara
1: það er það að vera eitthvað svona
2: en svo það óttast maður samt líka einhvern veginn fer fólk það ekki bara og reynir að finna einhver upplýsingar á samfélagsmiðlum ég er bara einhvern veginn ég er bara almennt frekar svart sinni ég held að þurfi bara margar lausnir
1: því að þú nefndir hérna eigum við ekki að tala það hvort að gervigreindin sé að þurrka út mannkynið finnstu það ekki Svolítið mörgum frétt eða það ekki bara ekki makka
4: þessu en ekki að fylgja smeldi það nýtt á hverjum degi og ég bara
1: þannig eru fréttir
2: ég nefnilega legg það í vana minn að vera almennt hrætt við allt sko, og mjög auðvelt að hræða mig en þegar ég las þetta ég eitthvað svona en hvernig samt en hvernig, þú veist, ég vil fá að vita hvernig
3: okay. ég óttast mest hérna notkun gervigreindar í svona hernaðilegum tilgangi það svona minn helsti ótti og svo var ágætt í speiklunum hérna það að vera að tala við prófessor í, sem ég man nú ekki alveg hvað heitir í Háskóla Íslands sem var svolítið að fara yfir þetta þegar gervigreindin bara tók upp á sitt einstæmi að brjótast inn í annað gervigreindar umhverfi út af öryggisgöllum og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að hérna, hugsa vandlega hvert er öryggi þeirra kerfa sem við sannlega sköpum og þetta eru þetta kapphlaup Bandaríkin Kína Bandaríkin tróna hana efst og svo kemur Kína í kjölfarið og við erum að flýta okkur of margir eru ég hlusta líka reyndar á ágætt við tal við hana Áslaugarnu Sigurbjörnsdóttur þar sem að hún var nú ekki sammála því að við hérna ættum að hæja á heldur og ættum við að vera frekar eitthvað vítræn í því sem að í þeim ákvörðin sem við erum að taka svo ég fari svona stutlega yfir það sem að ég tók frá því viðtali þannig að það er við að flýta okkur of, þurfum við að hæja á eða þurfum við frekar þá að vera með mótvæðis að gera og bregðast við.
1: Hvað er íslensk
3: stjórnvöld að gera?
1: Hvað er þessi við? Það er bara hverju kalla sem eiga þetta.
3: Já, þetta er líka, þetta er náttúrulega bara vondi kapitalistar.
4: En
3: ég ætla bara að segja,
1: Alltaf dúk upp vondi kapitalistar með þessar.
3: Já, þú situr hér. Nei, ég ætla líka bara að segja að tækifærin í þessu, þau eru auðvitað mannkynu líka til framdráttar. Það eru sko tímasparnaðurinn í því sem að, þú veist, áratuga rannsóknir hafa gefið okkur svörin eru núna kannski listar á innan við einhverjum 10 árum eða eitthvað skiljið
1: kannski. Þannig
3: að kannski ég vil bara nefna það að hérna, mér finnst þetta ótrúlega spennandi umræða ég óttast þetta vígbúnaða kapphlaup ég meina hútar eru að nota eitthvað svona gervigreindar hérna aðferði við það
1: Ísrael að ráðast á Ísrael við þjóðamorðið á Gaza og svo kemur hann í vindin í NASA
3: þannig að heimsmyndin vissulega dökk og ljót en hún getur líka fært okkur eitthvað þannig að ég vil ekki virka eins og eitthvað svona bara já, bæði, já, gott en en ég óttast þetta.
4: Ég alltaf viðfaldur maður til að mynda mér skoðanir ás.
0: En ég veist þetta að vera sko, þú svolítið fyndið samband sem við eigum við þetta, að það svona annars vegar þessar fréttir sem dynja á okkur sko að þetta sé að þurrk út mannkinn og við séum bara örfá ára eftir og eitthvað svona. Og svo hins vegar eru einhvern veginn bara þessi daglega notkun það sem við erum öll að láta þetta semja fyrir einhverja vísur og gera einhverja að finna myndir
1: skopmyndir og
0: skopmyndir á Facebook og eitthvað svona og já. En þetta búið að vera svolítið áhverjt en það sem kannski ég held að verði og það hlýtur að vera tímaspursmál að það kemur meir inn á vettvang stjórnmálana því að það hlýtur að vera framundan með að við, ég meina, ég bara tala fyrir sjálfum, ég noti því kannski 1.5 ár, 2 ár svona reglulega og bara á þeim tíma hefur þetta hérna tekið alveg svakalegum framförum bætt sig í allir textagerð og vinnslu og svona nákvæmni ég meina það hlýtur að vera eitthvað tímaspursmál til að þetta fer að hafa þetta verður svona einhver kraftur sem mun hafa mikil pólitíska áhrif á samfélög því að þú ég tek sem dæmi bara eins og ég unni sem lögmaður og ég meina þetta tiltölulega nýtilkomið þar en ég held að voru, það svona við erum nánast að nálgast að skref og fyrir að þetta lögmann í dag og byrjum að gera fyrir eitthvað skjal, erðaskrá eða samning eða eitthvað að hérna, það orðið gervigreindar vinna.
3: Já, það keypt forrit hjá lögmannstofum.
0: Já, eitthvað sér forrit þar og þetta eflaust, ég bara tekið það að því þekki þess að grein, sko. Þú veist, með að við fyrir nokkrum árum þá var þetta eitthvað svona handverk lögmannsins og hann, þú veist, gat selt nokkra tíma við að skrifa samning.
1: Og enn frekar leitin að dóma fordæmum að vera slíku.
0: Akkurat.
1: Það náttúrulega eru bara heilu herinnir sem að voru í stórum lögfræði skrifstofum í Bandaríkjunum sem eru bara atlausir.
0: Akkurat, þannig að þetta sýnir manni að þetta tekur, þetta mun líklega taka út svona svona groundwork level vinnu í mörgum hérna greinum ég þetta sé örugglega því ég nefni þetta bara því þekki þetta og þetta örugglega svipa annars staðar þannig að ég meina það mun þetta mun óhjákvæmilega fyrir að síðar hafa mikil áhrif á bara þú veist vinnumarkað og samfélag hér og
3: svo framvegis umhverfið okkar þetta náttúrulega algjör umhverfis óþarri
0: já og ég meina þetta eitthvað sem að pólitíkin ekkert byrjuð að hérna velta mikið fyrir sér sko hvernig við glímum við þetta en hérna þetta verður mjög fróðlegt í að þetta mun setja okkur held ég þá hérna hvað maður að segja sko þá við þurfum að bregðast við í þannig að við þurfum að hérna það sem að gerum þetta mun ekki leysa sko sköpun dómgreind og hérna
1: lélega sköpun lélega sköpun
0: já og svona mannlegan þátt sko upplifun og svo framvegis
3: en svo erum við náttúrulega bara í það rannsóknir sína að við erum alltaf að vera meira og meira einmana og fólk leitar alveg þar til eitthvað svona dæmi sem að eru bæði flökkusögur en líka raunverulega að kona verður ástfangin að spjallmenninu sínu og hérna ég sá nú hérna á TikTok það var móðir, bandarísk móðir að segja hver á að hérna gjalda fyrir dauða svona mín sem var að tala við gervigreindina það hvernig hann ætti að geta farið í vímu án þess að deyja og gervigreindi segir hún síðan eftir sko langt samtal vitlaust til og hann náttúrulega bara deyr úr ofskammti eiturlyfja en vildi ekki deyja og hver á að bera ábyrgð á því eru það fyrirtæki sem eru að þjálfa þessa gervigreind hver á að bera ábyrgð á þessu þú veist, það hef alveg verið að spila með mannslíf en það hef líka kannski verið að bjarga ykkur mannslífi með þú notar hana á góðan og síðrannan hátt og það er líka bara þessi hérna, síðferðisspurning og svo náttúrulega bara störfin sem að glatast þekkingin sem fer frá okkur og yfir í eitthvað annað form ég held að þetta er ekki búið enn
1: Ég segi það. Gervigreindin náttúrulega bara eins og við að meðaltali þannig að hún svona frekar vitlaus þegar uppi staðir. En ég bara greið fram yfir að því að við vorum talið fréttir og mér fannst bara eitthvað með hvort að þið vildu ræða endalok mangins. Það er svona.
4: Það lítil frétt.
1: Það með talið eitthvað, hvað þú með eitthvað starra en það?
4: Já, ég með það. Ég er búin að vera að fylgja svolítið með hérna umræðinni um fjárlögin. Og það var svona sniðu þegar að fauk í prúminni Daða Má Kristofesson að því að það, hann vildi við meina það að fólk gerir sér ekki grein fyrir því að það er svo mikla halli sem hefur verið á ríkisrekstri að það yrði að borga tilbaka þetta er hérna
2: Ég hef aldrei séð Daða bregða svona við Ég hef aldrei séð Daða bregða svona við
4: Nei, hann er einmitt sko alltaf svo prúður
2: Hann er annála prúðmenni sko
4: Já,
1: hann er glaður í bregði Hann er glaður í bregði til þessi þinginu
4: Já,
1: og þetta er flesta þingumenn
4: Hann er enda mjög fínn í þessu sko, til að vera að spyrja hvað svarar oft stutt hann kemur sko stundum spyrjendum í svona smá vandræði með þetta en hérna, en þetta, hver á að borga þetta? Hver hann uppsafna halla sem við verið? Hver á borga þetta?
3: Við vitum að þetta að það verður ekkert skiluð á núlli, þetta vita allir heldig.
0: Já, fjárlega, já. Sko, þú, ef við kannski
3: aðeins tökum... Hvernig útgerðin allir að borga þetta?
0: Ef við tökum aðeins, hérna, ef við tökum aðeins hann Halla, sko, ég meina, við erum alltaf verðum að setja hann, ég meina, hann er myndast hérna árunum 2019 til 2024.
4: Já, það vita sko allir.
0: Já, býtu, ég ekki við sem að vita allir. Hérna, það nefnilega þannig, ég meina, þar eru að gangi gegnum auðvitað hérna hvert annað þunga áfalli hættir, við förum í heimsfaraldurinn við fáum jarðeldana á hérna, Reykjanesi ríkissjóður og það verður það og má heldur ekki gleyma ákveðin pólitísk samstaða að nýta svigrúm í ríkissjóði á þeim tíma til að mæta þessum áföllum við ákveðum að vera með mikið svigrúm og það var halli á ríkissjóði við svolum upp á alveg
4: en það þarf að borga þetta Jú, það það sem hann að segja, það þarf að borga þetta allir samkvæmt að var til, þetta þarna
0: Já, það þarf að borga þetta meina, þetta var þetta fjármagnað bara miklu leiti til með lántökum og við vorum í það sterkri stöð að við gátum það
1: og hérna Rök þessar ríkistjórnum sem þú út að tala var það að við ætlum að vaxa upp úr vandanum þannig að við ætlum ekki að skera niður við ætlum ekki að leggja á skatta við ætlum bara að vaxa upp úr vandanum það gekk ekki upp
4: Nei, en það þarf að borga þetta allir sagt að var til ef við værum bara hérna sko
3: einhver fjölskylda
0: það var náttúrulega nefnt Gunnar Smári í samhengi við það sko að við ætlum ekki að hérna haga málum til dæmis í heimsfaraldrinum þannig að við látum fyrirtækin eiga sig og atvinnulífið eiga sig og alla starfsemi eiga sig og hún fari sína leið í þá fjöldagjaldþrot heldur við ætlum að halda þeim við og láta og þetta gekk það í þeim skilningi hér voru mjög myndarlegar hagvaxtatölur hérna þegar við vorum að koma upp úr hérna faraldrinum sem að þetta lýsir í því að það var lítið að gera þá og svo þetta kom hratt tilbaka en hérna en ég meina við hérna þetta eru ástæðuna fyrir þessu og hérna mér svolítið fyndi þegar ríkisstjórnin núna talar þetta og hérna og við erum aldrei muna sinn eigin málflutning
1: það er með útskýringum á því af hverju gatið
4: það þýðir ekki að tala það
3: lengur sko hversu lengi þetta var í gildi það hefur verið gagnrýnt hversu lengi aðgerðirnar voru í gildi
0: Já, heldur við getum alveg tala lengi hérna hvernig við tókumst á hennar faraldur og hvort að þetta var allt rétt eða hvort við vorum sem nú sannilega staðan við vorum allt og lengi einhvern veginn í þessu ástandi þetta var bara staðan og þetta ríkti pólitísk sátt á sínu tíma og það var nú ekki síst sko að við rifjum við pólitísku umræðana það var nú ekki síst sko þing með samfylkingar og viðreisna sem komið vel eitthvað kvöttu ríkistjórnum að ganga lengra og vildu gera hann sko opna
4: ríkistjórn Já, ég á móti hérna krónutölu sköttunum eins og hérna komu gjöldum og fleiri því að sá fátæki borgar alveg jafn mikið og sá ríkasti. Ég finnst að óréttláttustu skatta sem til eru.
0: En hérna sko en
4: það er fullt af þeim í þessu
0: þá er þetta svolítið ábyrjandi og við vorum náttúrulega að tala að Daði hefði verið að byrsta sig sem að verður svolítið ábyrjandi þegar maður eins og hann svona allt í einu hérna missir prúðmennsku yfirbræðið en sko það virðist einhvern veginn að vera svolítið ábyrgðum ríkisstjórnina það er hérna að það greinlega stóð til að þetta væri eins og Kristrún hefur orðað sjálf nú fáið það að sjá sleggjuna nú fáið það að sjá fjárlögin og þau áttu held ég von á því að viðbrögðin yrðu miklu jákvæðari fyrir fjárlögunum starrendir eins og svo að og ef við tökum þetta svo út úr pólitíkinni og hérna umræðum þar að þá er það nú bara staðan að sérfræðingar sem tjá sig þetta samtök skuldabréfamarkaðurinn og margi fleiri lýsa bara vonbrigðum með fjárlögin þetta er ekki að slá á verðbólguvæntingar þetta er ekki að hafa þau áhrif sem að tilstóð og ég held að það sé nú dálítið að skapa rauna þeim og það er bara sjálfstætt vandamál að við erum ennþá með þetta háar verðbólguvæntingar þau eru að reyna að ná gatinu saman með eins og segja, bæði krónutöluhækkunum sem eru þetta háar og er stórt atriði þessu 5,2% hækkun á gjaldskrám ríkisins, þetta sendir það sem er sem bara vest við þetta, burtsfjöðu frá hverju upphæðin er undir, þetta sendir bara svona ákveð signal út á markaðin ríkir að veita ákveði lögmætt ákveð skjól fyrir svona hækkunum sem gera þetta að verkum að vera erfitt að eiga við þetta og hérna og það hefur að sækja mikið í þú veist að vera að sækja í ferðaþjónustuna sem dæmi þar á er sendur stór tjekki fyrir næsta ár
4: og bankana
1: Nú að það er að stoppa í gatið með gaggrinni og það sem að þau tók ákvörðunum en spurningi var hvernig hefur að stoppa í gatið?
4: Já, við verðum að gera það
0: Já, við,
4: Hvaða leið vil ég fara?
3: En er ekki líka spurningin, hvenær hérna, hvenær þarf að það að stoppa í gatið? strax. Veist, er það bara núna?
0: Ég vil nú taka fram líka, ég fagna því að mæta hérna á samstöðun og fá svona ábyrgar hérna ríkisfjármála spurningar, ég mjög hrifin af þessu. En, nei, hérna, það er, hérna, en það er, ég held að sé engin ósammála því að við viljum reka ríkisfjármála núna, við þurfum að þetta sína ábyrgð og og markmiðum hallaleysi var held ég tiltölulega óumdeilt. Mm-hmm. En kannski svo þú varst aðeins að nefna líf áðan, ég meina þau fara hins vegar inn í þetta með fjárlagafrumvarpið með alveg afskaplega lítinn mm-hmm. hérna mismun hérna eða afgang undir 5 milljörðum í 1700 milljörðum sko sem að er hérna tekjur og gjöld sko.
4: Þannig að hérna það svona signal sko.
0: Já, þannig að og það margt þarna sem bara vantar menn og allir spennt á
4: að það var borga hærri skattagakar.
0: Það búið að vera tala fljótagöng þau að fara á stað, þátt að ræsa vélarnar
4: það búið að stofna það búið að stofna samgöngur fyrirtæki
0: það þarf að setja eitthvað eigið fyrir það reynlíka sko.
4: Þannig að það, það er svona það fara færri en vilja
1: þú setur náttúrulega eigið fyrir verður bara kvalferðarköngin
0: já
1: þau eru skuldlurs
0: þá
1: þarf að fara að borga það er alls í gott eigið fyrir
0: þá þarf að fara að borga aftur í kvalferðarköngin
1: það er hérna hluti af leiknum
4: Það var ekki þessi ríkisjóð sem byrjaði með vegagjöldin eins og Ölfusvabrú og Hollandfjarðarfljótið og það var, þetta var árlega frá fyrir ríkisjóð að taka upp vegagjöld.
1: En Árni, þú sagðir að það væri engi gag, hérna, allir sammálum að ætti að vera hérna hallalaus fjárlög en með heyrðist líf að segja að svo þyrfti kannski ekki að vera.
3: Ég hef enga trúið því að það verði hallalaus fjárlög, hefur þú trúið því?
0: Ég meina ef hérna meðferð fjárlaga frumvarps og þingi segir okkur eitthvað ef reynsla segir okkur eitthvað þá hefur það yfirleitt verið til hækkunar á
1: Ég heldur endur að verðbólgan verði meiri heldur en er spáð og það leiðir oft til að það verður auðveldra af hallalaus fjárlög vegna þess að tekjurnar aukast á meðan að hérna útgjöldin eru bundin við fjárlaga frumvarpið og það kemur oft svona froða eins og var oft í fjárlög fyrir ríkisstjórna að ef verðbólgan er meiri heldur að reikna með þá færðu svona froðu sem er náttúrulega ekki hérna er ekki rekstrarlegur árangur heldur bara munurinn á því að tekjurnar fylgi við verðbólgunni á meðan að útgjöldin að stóru leiti fylgja hérna ákvörðunum fjárlaga ég veit ekki hvað þið náðu þessu en svo er það bara
0: það er svona stærði líka sem eru erfiðar þarna, ef eru ekki atvinnuleysi þá, ég meina, það kemur fljótt upp, sko, útgjaldamegin svo framvegist, þannig að þetta verður, held ég, mjög
3: það eru heldur engi hvatir að taka af alla hvata til þess að svona glæða atvinnulífið það eru að fara að afnema virðisauka skattgreiðslurnar og fleira svona sem að hefði kannski nú við erum að sjá fram á núna í rauninni já, framkvæmda leysi í aukinni verðbólgu og þetta eru kannski mistök sem við erum alltaf að endurtaka að þá höldum við að okkur höndum þegar við í rauninni eigum að vera að gefa í
4: en það býður okkar píslar ganga
3: já, með þess að við ekki
1: ný, verður vissum að við séum komin á þann stað að nú sé komið að því að ríkið gefi í
3: Já. Mér
1: heyrist það ekki á Seðlabankanum eða fjármálaráðherra.
3: Nei, en hérna, ég held að ríkið ætti að fara að staða með stóra framkvæmdir og gefa í þeim
1: vera framkvæmdir.
3: En svo ég líka hlynnt, sko, og ég veit að þið eru ósammáli með það, en ég hlynnt veggjöldum. En það eru umhverfis ástæðum.
4: Það ekki að tala það hvort við sammála ekki, það bara að tala sko, að þau eru, gallið miður og eru þessi, sko, sömu krónu upp að fyrir alla það ekki tekið smíða neina öðru, ok en svo það líka hérna sko ég ekki múti veggjöldum
1: ég held að við séum svolítið viðkvæm sem samfélag fyrir því að vera með svona krónutölugjöld sem allir eiga að borga það sama
4: á.
1: Vegna þess að við erum með lífeyrissjóðskerfi sem leggst mjög þungt með þeim hætti þannig að skattkerfið okkar bæti við lífeyrissjóðakerfinu að þá það eiginlega minnst prógresseraða skattkerfi bara í heimi held ég það hérna eiginlega engin jöfnuður í gegnum íslensk skattkerfi að þú tekur lífeyrissjóðuna með það því að það þurfa allir að borga þetta ekki orðið 19,5% það leggst á hérna fátaka í allt sem ríka
3: Já, en líka alveg sammála því að ríkisstjórnin og sveitarfélög gera það sem þau geta til þess að liðka fyrir því að fólk geti ferðast með þeim hætti að það þurfi ekki að borga veggjöld
4: Já,
3: skiljum við, þannig að þú veist þetta er í umhverfislegu tilliti þá held ég, og ég alveg sammála því að skatta þurfa að vera sanngjarnir og það ekki vera bara flöt krónutala á hvern og einn og við þurfum að huga því hvar fólk statt í lífinu og allt þetta. En hérna, en ég líka, þú veist að aðgerðir sveitafélag og ríkistjórna eiga að miða að því að gera fólki lífið auðvelt og létta álögur. Þannig að hérna,
1: þannig
3: að það svona segir framkvæmtur.
2: Ég hef ekki skoðan að þessu mín pólitík bara fjölmiðlar en ég bara fylgist með
4: sko við fórum allir í Hvalfjarðargöngin þá var það kost á sínu tíma
0: Hvalfjarðargöngin er svolítið áhugavert dæmi því að það svona kannski fyrsta stóra framkvæmdin sem gerð með þessum hætt og þá náttúrulega alltaf þessi valmöguleiki fyrir þá sem voru ef að senda menn og töldu þetta fráleitt og dýrt og svona þá var bara alltaf að keyra Hvalfjörðin og svo þetta svaraði fólk bara með sinni hegðun á endanum lagði skvalf gerði það nánast engin nema bara einhverjum útsýnis bíltúr
3: Það Kristján Lófsson
1: En kostur við það var sko, þetta var fyrirtæki sem átti þetta sem lagði sig bara niður þegar það var búið að borga en það var ekki bara eitthvað gróður að fyrirtæki sem var að taka peningan okkar í eitthvað nú borgaði eigundu sínum hagnað sko. Eins og mikill vilji hjá mörgum
0: Við vorum þetta með líka bara aftur þetta úr verður eitthvað svolítið sátt þetta vegna þessar, ég held að þessi hjáleið eins og má kannski kalla hana hafi verið dóttir mikilvæg og þetta í nýju reglunum innviða félagið að það alltaf að vera veggjöld en það verði hjáleið og það verður svona held ég dóttir kunstin við útfæsluna á því hversu raunhæf er hún sumstað að tala að það væri bara hjáleið að geta tekið strætó ég veit ekki hvort að það mun anna algjörlega umferðinni
4: en fljóta hvað getur
3: að svara
0: hérna, nei, við sjáum eins og hotna fyrir því að ég þekki nú aðeins til þar þetta er svolítið fjárhæði fyrir fólk sem vinnur hérna og fer út úr bænum og að keira þannig í sveitirnar manneskinn þarf kannski að keira þangað út að vinnu eða eitthvað slíkt er aukvið, ég mjög mjög reknda upp í til 400 yfir árið sko með einhverja svona meðal hérna keyslu
4: inn á sveitafélags
0: þannig þetta, þú veist, það þarf að vanda sig í þessu og gera þetta skynsemi og það þetta líka orðið svolítið áhugavert að allar þessar boðuðu stóru framkvæmdir í vegamálum hérna tengt höfuðborgarsvæðinu eru kynntar með möguleika á veggjöldum það fer að verða sko veggjöld og kílómetragjöld við það að keyra hér í kringum höfuðborgarsvæðið sem að aftur ég
4: hver fattar upp á þessu
1: mér finnst ein frétt í heiminum sem reyndar mjög víða sem eru umræður það að taka upp auðlegðarskatta eða skatta á hinn allra ríkustu sem að ójöfnur í heiminum eru vaxið náttúrulega bara geðvikislega á okkar tímum og hérna, ég maður ekki hvernig tölunar eru þessi er ekki bara 10 sem eða jafn mikið og 90% bandaríkjamanna og í Kaliforníu þá hérna á að vera atkvæðagreiðsla að leggja 5% skatt á eignir þeirra sem eiga meira en miljard dollara sem eru þá 122 miljardar á Íslandi en við sjáum það eru kannski bara 4 sem undurlendi þessu Íslandi og það eru 5% á eignir þar umfram það en samkvæmt skoðanakönnunum að þá meiri hluti fyrir þessu í dag en engin þorir að spá því að þetta fari í gegn vegna þess að hvað heitir hann hann hérna stofnundum Google annar þeirra hann hérna hann búinn að stofna sjóð þannig að þeir ætla bara kaffæra Kaliforníu í auglýsingum þar neyistar sem eiga mikla peninga sem ætla að reyna að fella þetta mál en þetta til dæmis mikið rætt í hérna breskri pólitík en því miður þá hefur þetta bara aldrei komið til Íslands, hérna var auðlegðarskattur eftir hrun sem að myndi bara óbreyttur skattur sem þá var sem að hérna, ekki þetta okkur fann fyrir hefði skilað svona 50 miljardum í dag en það var bara valkostur það að hætta að innefna þetta eftir hérna á þessari ríkistótt sem að þú varst að tala með hann og mér finnst alltaf hérna því vorum að tala hvernig að stoppa upp í gatið þá finnst mér skrítið að segja verið að tala það og fjármálaráður að fólk sýllur á fundum og eitthvað svona, en þetta aldrei til umræðu sko.
4: Á fundi,
1: já. En þetta aldrei til umræðu sem að mér finnst vera bara eiginlega detta inn í umræðu ég held að sem er sér í Nóri, þar er verið að þetta þetta eiginlega til umræðu í öllum löndum en þetta er bara eðlilegt viðbræð við hvernig samfélun hafa þróast á undanförnum árum áratugum en því miður, þá við ekki náðu þessu
4: Herri, nú erum búin að sýða þetta í heila klukkutöndu krakkar.
3: Já, já, ég ætlaði einmitt
0: að kommenta
4: Betur sko,
0: ok
4: Betur, en þetta hérna samt sem móður mál sem að má ræða sko í betri tíma
3: Já, ég auðvitað að þarf að drífa mig á tónleika Ung Sinfóni Hljónsveitar Íslands
2: Já,
3: unga fólksins, já Þannig að hérna, erum við búin?
1: Það mjög gaman eða að eitthvað getur hérna stokkið upp og farið nýr í hörpu þá fátt skemmtilega að horfa á ungt fólk hérna spila maður fyllir svo mikill trú á framtíðinni
3: Þetta alveg þriðja sinn sem ég fer á þessa tónleika en það sonur minn að spila
4: Ég var hérna Helgar spjall okkar var við Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur hérna þingunni samfylkingarinnar og þá kom harpa mikið við sögu það var fína hús en heyrðu, ég þakka ykkur
3: við verum bara að sjá þáttinn
0: þetta svo vel spilað ykkur bræður bara Gunnar fær hérna síðustu eldræðuna og það fær engin að breyðast
4: það svona það maður sem bara, þú veist, kortir í þrjúka innan bara Árni Helgason, Líf Magnúsdóttir og Margrét Helga Elísdóttir, þakka þú eru komuna og hér á eftir koma til okkar Jón Atli Gunnarsson frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Ragnar Þór Ingjálsson, félags- og húsnæðismálaráðherra og formaður leigjendasamtakanna Yngvi Ómar Sigrúnarsson eftir augnablik.

0: sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, við höldum áfram og nú að húsnæðismál til okkar konir Yngvi Ómar Sigrúnarsson sem formaður leigjendasamtakanna, Ragnar Þór Ingólfsson húsnæðismála og félags húsnæðismálaráðherra og Jónas Atli Gunnarsson hagfræðingur og húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Verið allir velkomnir.
1: Takk.
2: Já, ég ekki bara að byrja á hérna, sko við svo oft rætt hérna húsnæðismálin við Rauðaborðið og það hérna... Þetta líklega það mál sem að hefur mest áhrif á verðbólguna undanfarin 10 ára eða svo þetta það sem að dregur mest niður lífskjör þeirra sem hafa minnst umleikis þetta það sem að við hefur hæðst það hvort að láttekju fólk hérna á til nýs og skeiðar eða verðurkjar eða á þarfundugutunum og Ég býst við að þú hefur komið í þetta ráðuneyti Ragnar til þess að breyta þessu.
3: Já, það var, ef ég á að byrja, þá hérna var þegar ég kem inn í ráðuneyti að þá náttúrulega þetta málflokkur sem ég þekki ágætlega og svona kannski pólitíkina í kringum þetta líka. Það sem að ég svona hef bæði leitt vinnuna innan alþýðusambandsins þegar kemur að húsnæðisnefndum og var í viðlóðandi bjarg frá upphafið að stofnun og þekki í sjálfu sér þennan veruleika sem að fólk að glíma við og ég hef oft sagt að bæði hér og annars staðar og ræðu og ritum að þetta sé svona eitt stærsta kjaramál samtímans að það að tryggja fólki húsnæði á viðráðanlegu verði og sömuleiðis líka húsnæðis öryggi þetta mjög félagslega hættulegt að leifa því að gera sem hefur fengið að viðgangast hérna síðustu ár og ég blára tug að leigu sali geti hent út fjölskyldum sem þurfa að fara hverfan á milli allir því formenn leigjendasamtaka sem ég starfa með í gegnum árin

0: málið er en þannig að ég kannski sá ráðherra sem kemur inn í málaflokki sem hefur mestan áhuga á honum líka að hérna
1: það munur á, hérna nú Alma til dæmis heilbrigðisráðherra, hún læknir en þú varst að reyna að breyta kerfinu hérna sem formaði var fer og ert eiginlega líkari því að það væri sko sjúklingur sem færi inn í, í heilbrigðisráðherra og það svolítið munur á því sko að því að þér tókst að breyta einhverju þú varst formaður var fer en ekki kannski bara
0: ekki nægilega miklu
1: kannski 7% af 100 en heldur að það munum takast meira þegar þú komin inn í kerfið því það mikil fyrirstaða hefur verið hingað til mikil fyrirstaða fyrir breytingum
0: já og þú veist og það mikil fyrirstaða fyrir breytingum það hefur og séð náttúrulega eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar að þá verður viðfangsefnið ennþá meira krefjandi það sem að hæriflokkarnir hafa ég bara gefið það út að þeir vilja ekki vinna að uppbyggingu almenna íbúðakerfisins það sem að óhagnaðardrifin félög eru að vinna þannig að við fengum að auka áskorunir í hérna þetta síðustu sveitarstjórnarkosningar
1: og munar Reykjavík
0: það munar Reykjavík gerir það en við erum auðvitað með líka mörg játn í eldinum kannski fyrsta stóra breytingi sem við myndi segja að frá því að ég byrjaði í þessu er að nú erum við komið með til dæmis hagsmunasamtök eins og leigjendasamtökin við borðið í sko bæði þeirri vinnu sem að við erum að vinna núna á þessu þingi varandi vísitölu tryggingu leigusamninga bann við þeim eða mánaðlegri vísitölu hækkun og ýmis önnur mál sem að við erum að vinna núna kemur í eftir kannski stutt og mjög gott samstarf við leigjendasamtökin og í gegnum árin hafa þau ekki verið mikið á, sko, að borðinu, þú veist, það var alls konar starfshópar, ég hef setið starfshóp varðandi einu með tveimur held ég síðustu 10 ár sem var að ræða það hvernig við getum komið á leiguþæki eða bætt hérna réttastöðu leigjandi og svoleiðis aldrei hafa samtökin einhver með fengið sæti við borðið fyrir
1: engi leigjandi, þú getur pröfað að segja rétt upp henn sem er að leigumarka það var engin
0: það var háréttjáður, heitir naglan og höfuð þar það var engin sko sem var á leigumarka til þess að vera til svar við borðið heldur voru við held ég öll sem að vorum skipuð í þessa hópa þessa vinnu sem að höfum litla sem enga reynslu af leigumarkanum annað bara kannski það sem ég hef verið að gera vinna með leigjendum.
1: Já, eða leigja, það þú spyrði starfshópi líka að réttu pönt sem eigi auka íbúð sig og leigð, það voru kannski 5 sem er réttu pönt. Það var inn í þessu starfshópum var alltaf fólk sem var að leigja en engi sem var leigjandi.
0: Nei, ég veit, ég hef nú enga tölfræði samt yfir það, en í það minnst að það voru, ég man aldrei eftir að hafa setið í svona starfshópum með nokkrum beint af leigumarkaði.
1: Verðu en Jónas, þú ert hagfræðingur hjá Húsnæðis og Mannvirkjastofnun og ert að skoða leigumarkaðinn. Ertu til að gefa okkur svona aðeins hérna, mynd af hvernig hann er núna, vegna þess að hann hefur breyst svolítið á hérna, undanförnum 2 árum, það er eiginlega frost á markaðinum.
2: Já, kannski aðeins minna frost en margir halda, en það vissulega búið að kólna mjög mikið á húsnæðismarkaðnum. Kólnurinn á sér sérstaklega stað á fasteignamarkaðnum, þar sem að háir vextir eru byrjar að býta. Við erum alltaf búin að vera háir í 4 ár, grinda við greiðlega þessu svolítið nokkuð svona og bjóð til meiri eftirspurnar þrýsting á mikið af fólki sem þurfti að finna sér nýtt heimili, bæði til að kaupa og leigja. Og þannig hækkaði verð.
1: Var með peninga til þess út af uppkaupunum?
2: Einmitt og gat hérna út boðið aðra, eða sem sagt boðið betur en aðrir. Og vegna þess hækkaði verð og meðan vexti voru ennþá háir. Núna eru þessi áhrif búin að fjara út og þá eru við að sjá áhrifin af þessum vaxta hækkunum. En það sem að er líka að gerast er það að leiguverð hefur svolítið verið að hækka hraðar heldur en fasteignaverð. Og hefur gert það núna í 2 ár eftir að þróunin hafa verið öfug á tímum faraldursins og það er oftast þannig að það er einhvers konar langtíma samband á milli fasteignar og leiguverðs og svona ef að maður miða við allavega að það hlutfall sem leiga var af fasteignaverði fyrir faraldur þá er leigan komin svona hálfa leið tilbaka hún er ekki alveg komin á sama stað
1: og fór niður í faraldurinn að því að það duttu inn íbúðir sem að voru í svona túristaleigu stutt inn á almenna markaðinn og það

0: hélt aftur á hækkunum.
1: Já, einmitt. Það flutti fólk út og þurfti ekki jafn margir að búa enn á Íslandi vegna vinnu og sama tíma var ákveðin svona bólumyndun á fasteignamarkaði sem fólk var að yfirbjóða hvern annan og það svona hækkaði fasteign að vera rosalega hátt þegar vexti voru svona háir. Þannig að það sem að maður sé núna að leiguverið að hækka svona í takt við verðbólgu, það svona árstakturinn svona 5% á leiguverið, hefur verið verra, hefur verið betra, en hérna mætti búast við því að leiguverð hækki umfram fasteignaverð í smá tíma, bara út af því svona, ef maður lítur á söguna og hefur hann til hliðsjónar.
0: Sem þá umfram verðbólgu og líka umfram laun þannig að kjör leigjenda munu fyrir sjávalega versna en frekar á næstu 2-3 árum.
1: Í takt við verðbólgu og í takt við laun frekar fasteignaverð að hækka bara 1% 2% ári sem langt undir
0: en það verðbólgu. Leigan á eftir ykkur hækkun.
1: Já og þannig að leigan geti hækkað 4-5% ári svona með við núverandi ástand og ég veit nú ekki hvernig launaþróunin mun verða á Íslandi það eru náttúrulega ýmsar blikur loft í efnahagsmálum og hérna maður ætti að sjá hvernig kemur hvernig þessi kjarasamningar verða en allavega þá þetta svona mitt besta gísk akkurat núna með við stöðunum sem hún liggur fyrir er það að þetta verði eitthvað staðar eins og þetta hefur verið núna síðustu mánuðum
0: Yngvi, þið eru náttúrulega breyðu bökinn í samfélaginu og þú alveg að taka hækkun húsalegur
2: Þið eru síðustu því sér
3: Ég held við þólaðum bara ekki, þessin svona mikið á tómum íbúðum til eigu núna. Við sjáum það að Alma var að auglýsa fyrir síðustu helgi opið hús á 52 íbúðum og núna leiguverð, svona meða leiguverð markaði 4.000 og eitthvað krónur á fermetir. Þeir voru auglýsa sínar íbúður og meðaverðið vel í 5.000 og alveg upp í 7.000 og 100 krónur á fermetir.
0: Og það bara ekki til fólk sem ræði við þetta?
3: Nei, þetta í raun og veru sko... Húsnæðisverði komið í topp, það allir sammál það, húsnæðisverði voru hækka gríðarlega og núna leiguverð þins var það eina sem heldur áfram að hækka og bara talandi verðbólg og leigu þá hefur sko leiguverð verið ráðandi þáttu í að stæðsti einstaki hækkunuleðurinn í síðustu 2 verðbólgumælingum. Það er alveg ljóst.
0: Og verður enn frekar með við það sem að
3: Já,
0: Jónas er að segja.
3: Og samkvæmt tölu sem ég hef, segja Jónas, og ég ætla bara að leiða mér að vera pínlítið ósammálaður hérna, þá hefur leiguverðshækkanir verið umfram verðbólgu. 6% mínum á síðast árið eitthvað svo leiðis.
1: Þetta hefur dansað upp á milli, þetta hefur verið svona á milli mánada, kannski rétt yfir og rétt undir, okay. En svona stóra línan, myndi ég segja allavega út frá okkar vísitölu og HMS.
3: En mér langar að koma að sinna á það sem varst að tala um Ragnar í byrjum var að þetta aðkomu leigjendasamtakana. Sko nú hefur verið hérna, sko sérregnastefna í 30 ár og leigjendur hafa verið svona afgangsstærð á íslensku fasteignamarkaði. En núna erum við bara orðin svo mörg, þetta er næstum 30% heimila. Og nú hef ég verið í þessu síðan þú endurist í samtökinu hérna með Möggustínu, var ekki 2019 eða 2020?
0: Nú, menn ég ekki ártöl.
3: Ekki heldur nefnilega, það spurði ég þig.
0: Þegar maður er svo gamall og það verið svo hættulegt að kíska því að tíminni byrja að líða svo rætt.
3: Nákvæmlega. En allavega, og ég hef talað við nefndaformin, ráðherr og fleiri, og það er alltaf verið þetta sama viðmót, það er bara valla hlusta á mann. Og við sjáum svo mikla breytingu í þessu núna. Þannig að fyrir mér núna sko, veturum framöndan rosalega mikilvæg til að ná árangri til þess að geta sýnt fram á árangu fyrir næstu alþingiskosningar.
0: Hefurðu trú á því að Ragnar ná árangri?
3: Ég ætla að leiða með það og ég bara lýsi við trú á manninum þannig að það bara peppar hann upp, það ekki, ég verður jákvæð. Allana,
0: þú finnur breytingar.
3: Ég fór til Ragnars núna bara í mars og sýndi honum fram á nokkra hluti sem ég vildi breyta og það er strax eitt aðrið komið í framkvæmt sem er þessi mánæðlega vísitölutenging leigu. Það er bara á þingmála skrá.
0: Sem er sérstakt fyrirbrigði í heiminum.
3: Algjörlega, en þetta er samt aðrið sem snertir alla þjóðina, því þetta er bara svona sjálfvirk fæðing og verðbólgu. Það er önnur aðrið sem að við viljum fá líka. Við viljum alveg endilega endurskoða húsnæðisbótakerfið. Af því að þetta er, það er ekkert land sem við finnum í Evrópu sem er að greiða leigubætur inn á óverðstýrða marka. Og þá er eftir að vera bara að styrkja leigusala, ekki leigendur.
0: Þetta er helsta tækið sem að stjórnvöld hafa notað til þess að bæta stöðu leigenda. Það er að hækka húsaleigubætunar. Það er gert hérna nokkuð öllt. Það var meðal hans afleiðinga því að leigendarsamtökin voru stofnuð. Af því að það var, leigendur hefði ekki rödd en þetta var niðurstaðan að það sem að stjórnvöld gerðu til þess að mæta kröfum leigenda var að hækka húsaleigubæturnar sem að leigendurnir fóru með beint í lúsu þar sem að var að leiga þeim
3: og hvað sjáum við, hvert einskipti sem var að hafa hækkað hefur leiga hækkað
0: En það samt betra að þú myndir ekki vilja skila þeim.
3: Nei, við getum ekki verið án þeirra, en það þarf samt að fara að skoða, sko, leigubætur ekki til þess að efla arðsemi leigenda, eða leigusala, til þess að hjálpa mig greiðst að byrja leigenda. Og gott dæmi er 2016, það ákveða að setja þetta kerfi í gang. Og þá Írar að endur skoða sitt kerfi, þeir eru búin að vera að greiða leigubætur þarna í 10 ára og undan. Og þeir ákveða að hækka leigubætur til þess að lækka greiðslubyrði leigenda en sjá að það þýðir ekki nema að setja hámark á hækkun húsaleigu samhliða og þeir gera það 4% og núna það komin inn í 2% á ári hérna á Íslandi eins og einhver furðuleg hagsmunaöfl að við ákveða að bara fara að veita bæturinn og óverðstila markað og einhvern veginn trúa því að það myndi ekki fara beint út í leiguverð og síðan beint út í fastnaverð af því það það sem hefur gerst og við teljum bara nauðsynlegt að endur skoða þetta og fara að setja einhvers konar viðmið ég meina að þetta tíðkast bara eins og í Frakklandi sem dæmi þá það leigusalinn að undirgangast ákveði viðmið á leiguverðinu sjálfu til þess að íbúðin hans falli undir leigubótakerfi það bara ekki þetta ekki sjálfdæmi fyrir leigusala leigubætur í Evrópu það það hins vegar hér og það bara mjög skýrt samhengið á milli Það ekkert, en á two ways og bárit eins og sagt sko.
0: Ragnar, þetta risastórt verkefni, það svo margt sem það þarf að gera og það sem hefur verið gert hingað til til þessi svo leigubætuna sem raunverulega bæti ekki stöðuna
2: ja, Það rétt sem að yngvi bendir á að það ekki eitt það allt sem bendir til þess að húsalegu bótakerfið eins og það því að stilt upp í dag svona ef við tökum sko, almenna íbóðakerfið, félög eins og bjarg og fleiri sem að reka sig á kostnaði að þá náttúrulega virkar þetta kerfi vel en fyrir markaðinn að þá hefur þetta rauninni bara þrýst upp leigu í hvert einst skipti sem að hefur sett inn innspýtingu inn í þetta kerfi þá
0: og 80% leigenda á svo kvöldu markaði eða eitthvað
2: Já, því almenna íbúðakerfi ekkert sérstaklega stórt.
0: Nei, svo eftir með félagsbústaði og eitthvað fleira. Kannski eru félagsbústaði bara verða líkar í markanum. Þeir eru alltaf að hækka.
2: Hlutastlega af öllum húsnæðismarkanum þá held ég að við séum með langlægsta hlutfallið af félagslega húsnæði ekki 7%.
1: Jú, ég myndi segja að það sem ekki...
2: Á móti 20% svona, og meira í löndunum í kringum okkur.
1: Sko, það sem ekki markað strefi myndi segja sig svona fjórðungur að leigumarkanum. En það ég að telja með fólki sem að leiga hjá. Sínum og ættingjum og eitthvað þannig og en þessi félagslegi almenn eins og Ragnar segir er lítill hér með annars
2: þar. Í öllum samanburði er mjög lítill en síðan bara sko hefðu kannski stjórnvöld átt að vakna mun fyrr vegna þess að þetta var komið út í það að stjórnarformaður títnefnd Sölmu leigafélags var að kalla eftir því að stjórnvöld myndu sko í viðtölum að auka við húsaleigubætina svo þið gæti hækka leigu meira Ná, þetta var svona, þetta gæti ekki þetta gæti ekki blasa
4: það svo reisa sínir
2: já, en við erum við erum að hefja núna vinnu með leigjendasamtökunum og HMS og fleiri aðilum í að hérna koma með tillögur að gjör breyttu eða endur skoð húsalegu bótakerfi sem að verður vonandi til þess að við getum bæði farið að beina stuðningum meira til þeirra sem á þarf að halda og líka að breyta stuðningskerfinu þannig að það sé raunverulega stuðningu til leigu taka en ekki leigusala samhliða því erum við að fara í gangvinna varandi tryggingafyrirkomulagið breytingar á húsalegu tryggingum nú fólk að greiða svona alla jafna eitthvað þrjá mánuði þriggja mánuða leigu í tryggingar
0: sem í dæmanu sem yngu tók yfir 1,5 milljón leigjendur þarf að reyða fram
2: og þessi fjármunir það allir gangur á því hvernig þeim rásta og hvernig þeir eru geymdir í flestum eða örugglega öllum tilfellum er þeir vaxtalausir einhver staðar eða bara hreinlega notaðir í eitthvað allt annað af leigufélögum eða leigusölum og síðan
0: leigusalinn til þessi stuttum að sjálfdæmi það að taka ýmislegt frá þegar að greiði þetta tilbaka
2: það það sem ég þarf að koma inn á
0: málingu og guðnum þetta hvað ekki
2: það rispa parkettinu og þetta og hann hefur nánast eða staða þess sem að sækja tryggingafíð er náttúrulega afskaplega hún er ekki góð það sem að hann að sækja fíð sem leigusalinn heldur á og hann kannski með einhverjar alls konar frátatabær sem hann kannski flokkar undir tjóni eða skemmtir eða eitthvað slíkt en við viljum taka runni tjón og skemmdir algjörlega út fyrir svega í, í húsnæðistryggingakerfinu. Þar þurfum við bara leigufélög og leigusalar að tryggja sig hjá tryggingafélagi. Þannig að það megi bara halda eftir tryggingum fyrir hérna greiðslu húsalegu eða ógreiddri húsalegu. Annað ekki og þessir fjármunir skulu geymdir með ákveðnum hættu þessi tryggt að þessi á þá geymdir annarkvort hjá HMS eða einhverjum sjóði sem að ber þá einhverjum markastvexti þannig að við séum með einfaldari kerfi og ég hef trú á því að það sé möguleiki á að minka þessar til dæmis í það minnsta að við séum þetta að fækka sko tryggingamánuðin er í kannski einn eða tvo í staðan fyrir þrjá og tekur þetta út. Þetta eru þau mál sem að eru að, að hafa verið að kaffæra kærunum túsamála síðustu ár og biðtími þar hvað 7-8 mánuðir eitthvað álíka eftir úrskurði og þetta snýst allt um uppgjör og tryggingum þú veist í 80-90% tilfellega eitthvað slíkt
0: og biðtíminn er slíkur að leigjandinn er þar með líka í mjög veikri stöðu ég hef þetta fyrir í hart að þá fær hann ekki trygginguna þannig að hann er ömuleg fyrir aðstöðu að þurfa eiginlega að beygja sig undir kröfur leigur sælans og fá svo frekar eitthvað heldur en ekki
2: neitt og svona alltaf erum við að reyna að styrkja líka við styðja við leigjandasamtökin og neytendasamtökin sem eru með hérna leigjenda aðstoðina til þess að reyna að auka réttarvendina sem slíka og bæði gegnum löggjafan og líka í gegnum ég meni sjá bara stéttafélögin hvað þau eru öflug bæði fjárhagslega og í mannafla að svona ef ég nota ensku slettunum svona leverage sem að leigjandi hefur þú labbar ekki inn á lögmannstofu og hérna og byrður ykkur fræðingum að fara í vinnu fyrir þig gagnvart leigusala, þú veist, það verið fljóta að teka upp og bara fólk bara standi, er ekki að standa í því.
0: En húsnæðismál eru allstaðar mikilvæg í heiminum þannig að sjóðfélum hafa búið til alls konar kerfi. Hvar er gott kerfi sem að gefur stjórnvöldu möguleika á því að styðja hérna, leigjandan án þess að stuðningurinn renni í vasan á leigusalanum og hvernig er það gert? Þarf að setja leigu bremsu áður en að hérna, stuðningurinn er veittur eða þarf að veita stuðningin með einhverjum öðrum hætti þar sem að það veri ekki alveg svona gegnsætt að leigu takin geti hérna, þú ættir eiginlega að vita þeir lúta að fara út um allan heim að leita besta kerfinu
1: Jú, og það er mjög margbrotið sko hvernig er tekið á leigjendamálum og fer líka eftir aðstæðum í hverju einasta landi eins og við vitum það að í Vínaborg í Austurríki það er mjög mikið af félagslegu húsnæði en Vínaborg hefur líka þurft að glíma við fólksfækkun á sínum sko á, ég held að Vínaborg sé núna með sama íbúafjöld og hann var með fyrir 100 ára síðan og hann fækkaði, þeim fækkaði mjög mikið hann miðbygg aldarinnar þannig að það var ekki þessi húsnæði skortur eins og er hér þar, en þar hefur þið náð að halda ákveðin hérna, svona halda leiguverðshækkunum í hófi og tryggja þannig húsnæðisöryggi og það mikil ánægi með húsnæðiskerfi þar hjá leigjendum.
0: Við viljum kannski ekki fá setni heimstyrjöldina í Austurríki til þess að laga húsnæðismarkað.
1: Kemur af öðru ástæðum. Í Sviss, þar er leigubremsa sem að hefur mælst nokkuð vel.
0: Og er samt mjög hægri í sinna samfélag.
1: Já, á mörgu leiti og hérna þar eru takmarkanir um það hversu mikið þú mátt hækka það er ekki það sem að ofta tala leigu þak þá er spurningin sko hversu hálega má vera þetta eru tveir mismunandi þættir en og aftur er það kannski ekki hefur Sviss ekki þetta glíma við jafnmikla fólksfjölgun eins og við og það er það sem að kannski er rótin af mjög miklu húsnæðis öryggi hérna á Íslandi síðustu 10 árin er hvað okkur hefur fjölga hratt og hvað þessi fjölgunin hefur sérstaklega byrst á leigumarkanum flesti þeir sem að flýtja hinga til landsins koma við á leigumarkanum og ef ekki eru þar bara ennþá
3: En þá ætti akkur að vera ástæð til að grípa inn í.
1: Og það, já, en þá er einmitt hérna svo hættulegt að hérna koma með einhverja aðgerði sem að getur dreigð úr framboði á leiguhúsnæðum.
0: Trúir þú því sem að oft er svari leið og einhver nefnir leigu þaka eða leigu bremsa að þetta hafi aldrei, hvað er þetta ekki sagt, að hafi aldrei meiri skafa heldur en
1: Það fer algjörlega eftir
0: nokkuð hvernig nokkuð annað húsnæðismarkaði.
1: Það sko leigu þak, það alltaf fræga dæmi sem notað í hagfræðitímum að leigu þak getur eyðilagt borgir bara vegna þess að ef að fólk hættir að leigja út og hérna
0: en er þetta rétt eða er þetta svo svipað og launa skattakurvan og fleira sem svona er þetta ekki bara einhver hagfræðikenning á servietu?
1: Þetta fer allt eftir því hvernig það innleitt. Þú getur algjörlega innleitt katastrófisk ráðgerir á leigumarkaði eða til að með sem þú setur leigum þak langt undir einhverju verði sem að leigusalar get ekki ráði við og getur enda þá með tómar íbúður og hérna og tóm hverfi og hérna eyðilega samfélag út frá því og neikvæði samfélagslegar afleiðingar en það sem að ef maður skoðar húsnæðisstefnu Vesturlanda og maður sér að það eru verðstýringar út allt það eru ýmsar leiðir til þess að reyna að tryggja húsnæðisöryggi og það eru fara venjulega eftir aðstæðum hverju ön sinni eins og í Barcelona þar var mjög strangt tekið á Airbnb löggjöf í New York þar eru líka einmitt nokkurs konar leigu þak hjá hérna ákveðnum tegundum íbúða
0: Mandami jók það enn frekar frystið það
1: Já En það hefur líka haft neikvæðar afleiðingar eins og í Berlín, þar var innleitt leiguþak núna í kjölfar COVID.
0: Samt að vera kjósuna einmitt í dag, það sem að húsnæðismálin er aðal málið í Berlín og hérna tillögur hérna vinstriflokksins að hérna auka enn leiguþakið.
1: Já, en allavega rannsóknir hafa sýnt að framboð á leiguhúsnæði hefur dreigist saman í kjölfar þess. Þannig að það gott fyrir þá sem eru komnir á leigumarka, slæmt fyrir þá sem eru ekki komnir.
0: Má ég aðeins hérna að því að sko leigubremsa sem að hægir á hækkunum, leiguþak það eins og Ragnar myndi hérna úrskurða að mætti bara að leigja á 3000 fermetrin eitthvað slíkt er settin. Það sem að leiguþak sett, það ekki gert á kannski markaði sem svipaður og okkar, það sem að hækkunin hefur að fari langt fram úr kaupgetu venjulegs fólks eða venjulegs láluna fólks, það ekki þar sem að menn hérna freistast til að setja leiguþak vegna þess að leigubremsan eiginlega of seint, sko. Það of seint að stíga á bremsuna þegar út farið fram á bjarginu.
1: Jú, þarna, mér langar að segja kannski tvennt þarna, leiguþak getur verið, sko, haft lítil slæm áhrif á samfélag ef verið sett nú að hátt upp þannig að hérna, þeir eru kannski notuð sem frekar sem einhver leið til þess að stoppa einhvers konar okur hjá fólki sem veit ekki hver, hérna, hver leigan ætti að vera og hérna er þá yfir þessu markasverði, en ef hún undir þessu markasverði, þar getur maður lent í vandræðum og þú talar mitt, þar sem að leigan hækkar umfram tekjur, þar geti hérna leigu þak svona reynst einhvers konar svona öryggisventil hérna en maður þarf líka alltaf að skoða hverju orsakirnar á bakvið það að leigan hækki umfram tekjur, það kannski vegna að það skortur á leigubúðum og myndi leigu þakki þá auka þann skort þetta húsnæðismáli, mjög flóki málflokkur eins og Yngvi og Ragnar vita þetta er ef að það væri hægt að laga þetta auðvöldlega, það væri löngu búið
0: að það má ekki hræða Ragnar og þingi fyrir að gera ykkur aðgerði vegna þess að það sé flókið og erfitt og séu dæmi þetta við verðum að gera eitthvað eða ekki
1: Jú, og við höfum hér allir þrý sem að sitja við þetta borða allt í góðu samstarfi með þetta reyna að finna góða lausnir til þess að tryggja húsnæðisöryggi
4: Mjög langar mikið að spyrja þig Yngvi, að hérna þú sagðir á hann að það hefði sko alma leigufélagið var með íbúti sínis leigu íbúti sínis
3: 52
4: já, og það eru og dýrar til að nokkur geti í leiktar
3: já.
4: Og þá var það spurningin sko meiðist af fólki sem dreymum að geta búið í þannig íbúðum að að leigja bara mikið verri íbúðir Jafnvel mikið heilsuspillandi eins og við sáum tímabili hérna voru byrt okkur fréttir svona kólageymslum og sem kannski yktast að dæmið en eru margar bara erfiðar íbúðir jafnvel heilsuspillandi íbúðir sem í leigu af því að fólk bara ræður ekki við meira
3: Ég held að það geti verið en þetta líka sko við gerðum nú rannsókn á þessu við byrtum skýrslu núna í janúar Og þá kom fram að meðaltal sko fólks undir 30 sem býr í foreldrahúsum á Norðurlöndunum var 24,5% hérna 48%.
4: Hvað
3: fólk 48%.
4: 48.
3: Þannig að fólk kemst ekki að heiman. Já. Það líka vandamálið. Og talandi sko leigu þak eða leigu bremsu.
4: Já.
3: Við viljum leigu þak. Við viljum að verið miða við kostnað leigusala. Við sættum okkur við leigu bremsa því við erum bara svo búið að svelta okkur svo mikið aðgerðum að við myndum að sætt okkur við það til þess að fá eitthvað stopp. En eðlilegast væri að fara með að leigu við kostnað því að bæði leigu og húsnæðisverð hefur hækkað úr takti við allar aðra hagstærðir þannig að við þurfum að fara að leira þetta og þú nefndir akkur dölmu núna eru þeir sem sagt að því að það sem gleymist á Íslandi að þegar þú leigir út íbúð þá ertu líka að mynda eign í íbúðinni og hún jafnvel hækkar í verði við sjáum þetta bara mjög skýrt í ársreikningi Ölmu frá því fyrra minnst það bara gott dæmi þá sko leigutekjurnar að skila 3,74 milljörðum í hagnað en bókfærð matshækkun á íbúðunum sjálfum eru 2,12 milljörðar þú veist þannig að hækkun á húsnæðisverði verður að koma inn í jöfnuna og nú Sigurður Stefánsson í afbaka mikið fjallað þetta að hérna á Íslandi hefur verið séreignarstefna og almennt þegar fólk eru orðið aldra þá það sparnarið þeirra, íbúðum þeirra en þetta að færast frá fólki þegar við horfum eins og á búsetukonu Reykjavíkuborgar frá 2013 þá var sko 78% reykinga í eigin íbúð í dag þið 52% þannig að þessi þróun skelfileg og þess vegna það að gera róttækra aðgerir og eins og ég myndist á hann, þá veturinn í vetur líkil atrið til þess að ná á þessu ná árangri þannig hægt sé að sína þann árangur svo hér komist ekki aftur til valda einhvers konar sérhagsmunaröfl sem að reyna voru eyðilögðu fasteignamarkaðinn og hafa ráðunum frá alda mótum, ég bara að tala reynt út það og við erum að tala leigubremsu, leiguþök ég meina, við getum séð þetta inn á heimasíðu hafa með sig að þú skoðar verðstýringar og leigumarkaði í Evrópu þá erum við bara í lægsta sæti, einin sem eru fyrir neðan okkur eru Bretar en þeir eru með margfalt meira úrval af leiguíbúðum á óhagnaðardrifnum grunni þannig að þeir verða sér fátækasta fólk þannig
0: Ragnar, sko maður eiginlega vorkinni þér sem húsnæðisráðherra á Íslandi að þitt verkefni flóktara heldur að þú nefndir Vín og við getum tekið Skandinavíu og okkur svona það sem að sko félagslegi hluturinn miklu starri það sem að íbúðir í eigu hérna sveitafélagins og í Mersaði ennþá í Bretlandi og í Svíþjóð eru verðmyndandi á markaði langstæsti hlutin af íslensku leigumarkaði bara á opnum markaði Og þá kannski enn erfiðar að láta leigubremsu eða leiguþak virka ég meina, ég veit ekki hvort að þú kæmist í svona upp með að setja leiguþak inn í íslenska markað vegna þess hvað er svona stór hluti af honum bara einstaklingar og einkafyrirtæki sem eigan en yngvi að byggja þess að þú bendir á ég held að segja allir saman á því að það er róttakar aðgerðir hvaða róttakar aðgerðir getur þú komið á þennan
2: Marga. Það eru margþættar og mér engin vorkun í að vera í þessari stöðu sem ég í mér finnst þetta bara
0: Möndur ekki vilja vín frekar?
2: Nei, ég sko, mér finnst bara frábært að fá tækifæri til þess að reyna að koma einhverjum skikki á þessi húsnæðismál og ég kannski búin að vera það lengi í þess og ég veit svona alveg hvað þarf að gera og þetta ekki bara leiguþak eða bara leigubremsa eða bara þetta eða bara hitt þetta samspil margra aðgerða bara til dæmis þegar við tókum fyrstu íbúðurnar í gagnið hjá Bjargi ég man eitthvað þú voru eitthvað ekki 70 íbúður hérna upp í Móvegi það áhrif á markaðinn þessi litla viðbót sem þá kom hafði sýnileg og mælaleg áhrif á verðmyndun á leigumarkaði ef við myndum og ég meina þú veist eftir að verkamanna bústaða kerfinu var slátar þessum tíma þá vorum við sett svolítið á byrjunarrit í félagslegri uppbyggingu að mörgu leiti og til dæmis inn í Bjargi þá er ekki þú veist, þá er ekki Bjargi búið að byggja reyndar einhverja kannski 13-14 íbúður eitthvað svo leis en innan Bjargs er þar náðar ekki 1100 þú veist á hvað, 10 árum síðan félagið að stofna og þetta ekki sko, og svo erum við með stofnframlög til þess að styðja við uppbygginguna nótilega fjármagni þau bara gangi ekki út þetta eitt viðfangsefni okkar líka að stóra eitthvað framboð af hagkvæmi örgu góðu, tryggu húsnæði fyrir ekki bara tekjulega, heldur bara almenning bæði í gegnum almenni íbúðakerfið og síðan erum við að skoða líka fleiri möguleika varandi hérna svona kauplegu kerfi sem við erum að vinna í og getum vonandi kynnt hugmyndir fljótlega.
0: En hver á að standa að þessar uppbyggingar?
2: Og síðan þessar fjöldsættu, ég meina aðgerð, þú veist, þetta er marg sem að spila saman og líkillina því til dæmis er að fá aðeila eins og leyndasamtökin sem að hafa mikla reynslu og ótrúlega mikið af hugmyndum sem að vert að skoða út frá sjónarhorni þeirra sem að þurfa að þrýfast í þessu kerfi, ekki stjórnmálana heldur þeirra sem að hafa sko augun á boltanum beint. Þannig að ég bind mjög mikla vonir að við getum komið með einhverja raunverulega breytingar sem að snúa þá annarkort að leigu þæki eða enn meiri bremsun og kerfið. Ég meina, þú veist, það hafa verið gera breytingar hjá þessar ríkistjórn varandi hérna 12 mánuðina sem að þá fórum menn bara að gera 13 mánuða sko, samning og allt þetta skilur við reynda fyrir sjálegt aðeins en við þurfum að horfa þetta út frá hérna framboðsliðinni regluverkinu og síðan auðvitað horfa til þeirra landa sem að hafa sem hefur gengið best, ég meina Bjarke til dæmis, það bara fyrirmynd af því félagi, það AB í Danmörku og svo framvegis
0: við erum að skoða. Lagaumgjörðin mætti vera aðeins sterkari hér, hún sterkari í Danmörku.
2: Já, sko, já, við erum eiginlega bara tossarnir í bekknu þegar það kemur að regluverkinu og lögum og bara réttar vend fólks á legumarkaði, við erum bara aftast og allar aðgerðir og allt sem við getum gert í gegnum löggjafan er í rauninni bara skref fram á við getum einhvern veginn ekki sko farið einhvern veginn aftar og meirinni heldur en þetta, heldur en við stöndum þannig að auðvitað eins og yngvi kom inn á hérna áðan að þú veist auðvitað er eitthvað gott en við ætlum okkur meira og ég vona það að fólk hafi trú á því að þeirra þessir aktivistar sem að hérna hafa verið lengi í húsnæðismál og þá á ég við sjálfa mig og yngva og fleiri að hérna þegar við erum kannski komnir svolítið við stýrið í þessu að hérna að við munum ná raunverulegum árangri báðum einn bæði í gegnum löggjafan og svo líka gagnvart ákveðna breytingar sem að við erum að skoða til að stóra eitthvað framboð inn í kerfið og miklu fleiri verkefni sem eru í gangi sem að ég vinna sem Ólafur Margeirsson doktor Ólafur sem að náttúrulega þekkir hérna markaðinn í Sviss og þýskumælandi löndum afar vel og
0: þessum hefur leigumarkaðurinn miklu miklu stærri heldur hér
2: jep, og þroskari og hérna það verður áhugavert að kynna svona þá vinnu sem kom út úr því á þess að ég fari nánar út í það.
0: Aðeins að hópurinn sem að Yngvi nefndi að sem að eru sem sagt ungt fólk sem að býr ennþá í foreldrahúsum, ég minnir að var ekki 23% á Norðurlöndunum með 45% hér eitthvað svona
3: 24-48
0: sko ég tekið eftir þessu á, ég nú kannski aðeins og gamall en ég tekið eftir fólk svona sem á 50-saldri er svolítið að tala þetta einhver skrifaði á Facebook hérna er ekki allir með ungt fólk heima þessir og fór ekki að tala það var hérna fólk á 30-saldri og 40-saldri sem var eftir á heima þetta náttúrulega hópur sem að kemst ekki á eignamarkað og kemst ekki á leigumarkað heldur af því að hann eru gefna því og þetta eru bara ótrúleg sko félagsleg tilraun að, hérna, að búa það til við þekkjum söguna frá Ítalíu það sem að er ekki hægt að losna við menna heimann sko þótti sig konar á 60-saldur og menna stefna mömmu fyrir það hafi ekki kvöldmatt það var eitthvað dæmi það en við erum að gera eitthvað stórkostlega félagslega tilraun á bara örskömmum tíma því að þetta var ekki staðan það var ekki þannig að íslensk ungmenni væri frekar í foreldrahúsum bara síðust aldamót
2: en við skulum kannski ekki gleyma því að það er risastór fyll í stofunni sem heitir Seðlabankinn og er hérna með stýrivaxta eða rauninni vaxtastig sem að er gerir það auðvitað bara nánast útiloka fyrir ungt fólk að komast út á markað. Leigumarkaðurinn er þannig að fólk þarf að búa heima eða allar að geta safnað sér fyrir útborgun og eftir þess að safnaði meira þá verður hún alltaf hærri og hærri. Þetta virðist vera algjörlega vonlaust mál. Við gerðum breytingar á hlutdeildarlánakerfinu í desember síðastliðin sem að útvíkkaði svolítið heimildir okkar til þess að veita hlutdeildarlán það var alveg slagur við Seðlabankan líka skilur að við séum ekki að koma ykkur úrræði sem að ykkur og eftirspurn og svo framöntu göttunum þetta er við erum einhvern megin í mótvindi allstað það sem setjum við borðið en breytingarna gerir það verkum að hlutdeildarlán segir hvað rúmlega tvöfölduðust miðað við fyrir breytingu og eftir breytingu þar að fjölda lána
0: úr mjög larri
2: Já, þetta var, voru ekki eitthvað, teflaða 200 og fór í 400 eða eitthvað leys það er sýnið það að ef við erum að gera breytingar
0: þá kerfum okkar. Lítil skref, alveg svo ég held að þið séu með hérna, upplýsingar og það að hlutdeild fyrstu kaupa þetta hafa aldrei verið hærri, en svo í næstu málskrið þá sér maður að sko samningarnir eru hringja nýður sko, þannig að maður hugsa býtu
2: þá kemur
0: að við þráum góða fréttir þá kannski óþarf að gera sáralitla fréttir að góðum fréttum.
2: Það sem var stóra sögnin í þessu stóra breytingin var reyndar ekki að þessi breyting til þess að þetta færa að virka ég kom að þeirri vinnu að koma hlutdeildarlánunum á sín tíma og við horfum mikið til Bretlands helft og bæ kerfið þar og líka skoska kerfið sem var komið á sko 2006 og var meira félagslegt og þegar að okkar tillögur fóru fyrir þingi þá var bara málinu breytta mikið að þetta form hefur virka mjög illa og nánast ekki neitt og eina breytingur sem við gerðum núna var að við getum gert í gegnum HMS samninga við uppbyggingaraðilega í að byggja inn í kerfið sérstaklega sem var ekki hægt að gera fyrir þannig að þeir sem að byggja inn í kerfið geta fengið greitt á ákveðnu byggingastigi, spara sér fjármagnskostnað og líka tryggt að það íbúðu sem að koma inn í gegnum svona samninga að það verði til fjármagnu hlutdeildarlán fyrir þeim. Þannig að þeir eru ekki bara upp á von og óvon og byggja inn í kerfið svo kannski pottunum búin og það er ekki til.
0: En virkar þetta, Jónas?
2: Við erum búin að gera fyrstu samningana og það eru þrír aðrir af, já, bara í burðalinum væntanlega og næstu dögum frekar en vikum að semja í framsesturinni semja bara sérstakur samningunum þess að menn koma með lóðir. Fyrsti samningunum var til dæmis í Hafnarfirði við Þingvang og þeir voru með lóðir sem þeir ætlaðu ekki að fara af stað með en hugsuðu, ok, við breytum þessu hluta á þessu uppbyggingasvæði breytum íbúðasamsetningunni þannig að þau passi inn í hlutdeildarlánakerfið gæti það virka og þetta var í Hafnarfjörð og Hafnarfjörð bara, já, ekkert mál að breyta þessu Reykjavíkurborg sem jákvætt hefur lýst því yfir að þau séu tilbúin til þess að endur skoða skipulag svæða og verkefna út frá íbúðasamsetningu og það sé opið fyrir breytingum þetta jákvætt að við erum að fá núna verkefni og verktaka sem eru sérstaklega byggin í kerfin
0: en sem eru sérstaklega byggja fyrir sko, þá sem að hefa minni kaupgetu heldur en hefur verið byggt fyrir hingað til að sem eru byggjað þar fyrir svo kallar lúksus íbúðir í
2: Já, og ég menna að þú veist
0: til þess að vera í kerfinu það þarf til að byggja til dæla ódýrar íbúðir
2: Já, og líka bara réttar íbúður. Ég meina, við erum, þú veist, þú ert með, ég veit ekki, sko, tökum heklureitin eða fleiri verkefni, þú veist, tvekja herbergi íbúðunar, það selja strax, það koma nokkur á skoða þryggja, færri, fjara og engin fimm herbergi íbúðunar.
3: Þetta eru oft stóra. Halma keypt alltaf tvekja herbergi íbúðunar.
2: Já, reyndar,
3: þeir eru að hekla reyta,
2: Þannig að það er líka vandamál og það sem að við erum líka komið í hendurnar sem er mjög mikilvægt og getum vonandi kynnt. Við erum komið með gögn og upplýsingar sem að við höfum bara ekki haft áður. Við erum alltaf að horfa á sko og þú veist hvernig staða núna og svo leiðis. Nú erum við komið með tæki í hendurnar það sem við erum búin að greina yfir 70.000 fundagerðir allra sveitafélaga. Það sem við sjáum nákvæmlega tímamælingu frá fyrstu snertingu inn í skipulag og þangað til að íbúða full kláruð. Og þetta er tími sem maður getur tekið alltaf 9-10 ár, eins og til dæmis hérna í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Þau sveitafélag sem standa sig best eru nær 3 árum. Þetta er til dæmis einn af svona grundvallar vandi, þetta er eitt stór þáttur sem að býr til þessa sveiflur. Og þess vegna erum við að koma með nýja byggingarreglur gerð, við erum að fara í heildarendurskoðun og skipulagslögum, það kemur frumvarp breytingar á skipulagslögum núna strax í á þessu þingi og við munum fara í vaxtamörkin líka, vegna þess að það er ekki til lóðir nema bara í eigu einhverja fjárfesta eða fjárfestingasjóða. og við erum að, við erum að horfa á þetta frá rosalega mörgum hliðum
0: og þetta spilar
2: ég meina, þú veist við sjáum til dæmis núna þú veist að ný verkefni voru 14-1500 í fyrsta fasa sem við greinum þetta niður í að fyrsta fasa uppbyggingar þeir voru 500 fyrir tveimur árum og þau eru 72 í dag þú veist, staðan bara mjög alvarleg og við þurfum að grípa til aðgera til þess að halda uppi framleiðslu líka á byggingamarkaði til þess að missa hann ekki niður í eitthvað hrun
0: Ná, ég skjóta einu að því að þú ert í ríkisstjórn og þá, ég hef heyrt ráðir að ég þeirri ríkisstjórn benda á svo sagt að húsnæðisverð sé hægt að hækka sem jákvæða aðgerð ríkisstjórnarinnar en að sumu leiti þetta einhver svona vegna þess að eins og fram hefur komið hér að það var þetta ekki að húsnæðisverð sé að hérna lækka vegna þess að við sem uppfylla húsnæðisþörf það eru bara fleiri sem átta sig á því að hérna, ég hef ekki valkost á því að vera á leigumarkaði húsnæðismarkaði og draga sig út og geta bara eins og þú nefndir með það sem hefur verið að sína 52 íbúðir sem eru allar bara fyrir ofan hérna, kaupgetu anvinnings eða þess að geta borgaði leigu. Hvað, finnst þér ekki svolítið skrítið þegar ráðverðin í ríkistöndinni eru eiginlega að benda húsnæðismarkaðin sem árangur?
2: Ég myndi ekki samt taka því þannig. Ég hef heyrt ráðherra í minni ríkisstjórn taka því sem svona jákvæðu merkjum að íbúðverð sé ekki að hækka og það eru þetta jákvætt að íbúðverð sé ekki að hækka eðlum að sagði það hefur lækkað á raunverði umtalsvert en síðan náttúrulega ástæðunar á bakviðar er ekki kannski til þess að vekja hjá manni bjartsýni um framhaldið en munurinn til dæmis núna og ef við tökum til dæmis stöðuna sem var hérna eftir hrun að af því að við erum komin með betri tæki til þess að mæla og aðrar aðferðir þú greinir ekki 71.000 fundagerðir sveitafélag nema með aðstoð gervigreindar það bara útilokað annað það ekki við hefum bara aldrei við kemist aldrei yfir það til þess að fá svona ákveðna upplýsingar bæði tíma lengd verkefna hvenær þau byrja hvernig enda en þetta segir okkur það þetta gefur okkur ákveðna vísbendingunum það að ef að byggingamarkaðurinn fer í algjört frost þá tekur 5-6 ára reisan við aftur lágmarki. Það sem að við höfum núna sem við höfum ekki eftir hrun og önnur sveiflujöfnunar tæki það segja, í dag höfum við möguleika á að sveiflujöfna markað sem hefur verið sem er raunin búin að byggja sig í frost gagnvart eftirspennar hliðinni þar að segja við erum með 1900 óselda nýjar íbúðir sem að fólk bara hefur gefna á kaupa, það getur verið vaxtastíð það getur verið staðsetning og það er ekki bílastæði, það getur verið margar ástæður vaxtastíð býtur örgulega langt fast eða mest en núna erum við með eitthvað sem heitir almenn íbúðakerfið þú veist það nót til af þú veist, stofframlum, uppsöfnum stofframlum, núna erum við komið tæki í hendurnar til þess að byggja inn í markaðin þetta myndi byggja inn í óhagnaðardrifnu félögin byggja inn í kannski ný kauplegukerfi gera eitthvað sem að til dæmis Danir gátu gert hérna í eftirmála hrunsins félög eins og AAB og Óbós og fleiri félög sem eru reikin á Norðurlöndunum þau kannski voru að halda sér höndunum í mestu spennunni fyrir hrun svo kemur bankahrun markaðurinn hann bara fer í ákveð frost en þá stíga þessi félög inn AAP í Danmörku fór í mjög massífa uppbygging
0: þau voru stofnið fyrir 100 árum og eru miklu öflur heldur í Bjarg
2: sjálfsögðu
0: ekki Bjarg bara ennþá með 1200 íbúður eða
2: ég heldur þess ekki nær 1100 en það skiptir ekki öllu en við höfum samt þessa viðspinn við eigum þetta hvað segir, kerfi til þess að búa til ákveðna sveiflujöfni eða mótvægi til þess að koma inn að því að alveg sama hvað fólki finnst verktaka eða byggingariðnaðin eða eitthvað svoleiðis að ef við missum þetta niður á það stig sem að gerist innan eftir hrun þá mun taka óralangan tíma að reisa það aftur við og það mun hafa í förmi sér ennþá verri stöðu fyrir alla á húsnæðismarkaði hvort sem að það sé á fyrir sérinamarkaði eða leigumarkað þannig að við erum með þessi tól núna og tæki til þess að stíga inn og þetta akkúrat tímapunkturinn sem að við eigum að koma inn með uppbyggingu inn í almenna íbúðakerfi og þessir fjármunir eru til það eru til 9 milljarðar held ég að sko uppsöfnuðu stofframlögu sem hafa ekki gengið út vegna þess að hafa ekki fengið slóðir
0: Það ekki hægt að byggja upp nógu ódýrar íbúðir til þess að fallið að þessu
2: Það inn í kerfi, jú, mikil ósk
0: Nú þeir eru ekki að byggja gera
2: það Nei, það Ég var nú hérna formaði Bjargs og ég þekki þetta aðeins.
0: En þið fenguðu ekki lóð, þurftu að skila lóðum að þið voru dýrar og...
2: Nei, það komi fyrir í einhverjum einstaka verkefnum. Mm. En alla jafna þá er það fyrst og fremst sem að hamlaði frekar uppbyggingu Bjargs og við ætluðum okkur að vera 4-5-fald stærri í dag heldur en Bjarg er. En það sem að hefur helst, raunir bara það sem að hefur hamlað þessar uppbyggingu er lóðaskortur. Ekkert annað. Við getum auðvitað ekki farið í samkeppnum að kaupa lóðir á markaði mögulega myndast einhver tækifæri við aðstæðuna sem í dag en þetta það sem að hefur hamlað uppbyggingu félaga eins og Bjargs.
0: Sem mjög djúpstætt vandamála að sveitafélagum sé raunverulega þeirri stöðu að þetta sé hérna tekju öflunni þeirra að selja lóðir sem allra dýrast. Það
2: ekki bara,
0: ég var orðin bara miðaldra meðan að var ennþá útluta lóðum.
2: Ekki bara þetta, Smári, að hérna að sveitafélagum líta á þetta sem bara mikilvægum tekjustofn og svo framvegis. Heldur líka er viðþorfið gagnvart uppbyggingu í almenn íbúðakerfinu ég meina Bjargvekk veit ég lóðir í Kópavogi en sveitafélagi Kópavogur sagði bara nei, við ætlum ekki að greiða stofframlögu með þessu og að því að stofframlögin eru skilirt við stofframlögu frá sveitafélagi að þá gat verkefnið ekki færa að stað
0: alls konar líka sagt að hérna,
2: þetta er
0: hættulegt að þess að íbúði séu of mikið saman eins og að hérna, fátækt launafólk séu eitthvað hættulegt í þeirra rottar sér saman ég hef sagt að það væri miklu snur að fella blokkirnar hann að skúlagötunni svörtu blokkirnar það sem auðfólkið kemur saman því að sagan segir að það sem miklu hættulegt að margir auðmenn safni saman heldur en fátækt fólk
1: ég held að félagsleg blöndun sé núna,
0: það er ekki talað það í svörtu blokkunum Það eru bara ríkt fólk, sýkir ekkert vandamál sem ekki félagslega blöndum.
1: Ég held sér fínt að blanda það líka.
0: Má ég aðeins, hérna, Jónas, ég er svolítið óþolumóður kakka þessum málum. Mm-hmm. Og mér finnst ég svona stundum vera hálfleiðlugur að þegar að hérna Ragnar að tala til dæmis Bjarg og eitthvað svona og þá rekna ég hérna býtum við já. Er það svona árið 2750 sem verðum komin á sömu stöðu og Kaupmannahöfn. Mm-hmm. Og hérna þegar Reykjavíkurborg var að segja 30% af íbúðunum ætti að fara inn í óhagnaldriðin gerfi og þá hérna já. Það er 3219 sem verið komin í sömu stöðu og hérna Vín og þetta er svolítið leiðilegt að vera svona þeir allir að reyna að breyta mælunum eitthvað pínulítið og við erum eiginlega með dæmi í Danmörku, Skotlandi út allt í leigumarkarinn í Þýskaland og fleira við erum með lausnir hvernig þetta getur gott orðið og sömuleitt verið að reyna að taka þetta til Íslands breytist alltaf eitthvað leiðinni og þinnist út þannig þetta gagnast ekki hérna eins vel og að var stemt í upphafi Og þá verður þessum óþólum menn eins og ég sem hugsa, þú veist, er ekki að bara gera einhverja stórar aðgerðir til þess að laga þetta? Eða er það kannski það sem við verðum bara að setja okkur við að hérna, verkamannabústæðina væri líklega 28.000 íbúðir ef að hérna, kerfi hefði haldið áfram að vaksa?
1: Já, ég held að spurningin sem að
0: allir... Það er hérna, bara 1100 íbúðir í Bjarg, þannig að munurinn er svo... gigadiskur, eyðilegging verkamannabústaðana var svo gríðalegt skemmdaverk á Íslandu húsnæðismarkaði að við erum bara í það miklu vanda að við verðum að tekja okkur mörg ára tugi að komast út úr þessu
1: Ég held sig allavega ekki gott að festast í línulegri hugsun, ég held að þetta var alls ekki línuleg þróun þannig að hérna, ég veit ekki með 2032 eða hérna 3000 og eitthvað
0: Jú en vimmenn voru að leika sér þessum daginn þeir sögðu að vera komið í jafnrétti eftir 172
1: Ég held að COVID hafi kennt okkur að þróun getur verið ólínuleg og getur sprungið upp. Ég held að spurningin sem að allir sem koma að stefnumótun í húsnæðismálum sé fyrst og fremst sko, hvernig á ég að tryggja húsnæðisöryggi til lengri tíma. Að sjálfsögðu vilja allir að hlutir batni fljótt. En hlutir, til þess að hlutir hafi langvarandi áhrif að taka oft lengri tíma. Almenna íbúðu kerfi mjög gott dæmi um það. Einmitt, það er komið á fót fyrir hvað 10 áru síðan og núna eru svona umtöpil 3000 íbúður innan almenna íbúðakerfisins. Það eru kannski hérna, 5% eða eitthvað þannig af öllum íbúðum á landinu og hérna, nei, hérna leiguíbúðin segi, en hérna þetta er sýnir sig að þetta hefur langvarandi góð áhrif. Þannig að ef við berum það sama við húsnæðisbætur sem vorum tala um áðan, það er mjög auðvelt, þú veist, þau hafa áhrif sko strax og hérna bæta hag leigjenda strax, en svo hverfa þessi áhrif mjög fljótt líka og ég kannski má til að nefna við hjá HMS og kollega mínir byrstu í vikunni síðustu skýrslu það sem við vorum einmitt með tillögur hvernig ætti að gera þennan húsnæðistunning markvissari og í svona gróðum dráttum snýr snúa þessa tillögur að því að við erum að reyna að færa fókusin frá húsnæðisbótum og yfir í þetta almenna íbúðakerfi en eins og við sjáum að það er það sem að hérna, leigjendur eru ánægðir með það veitum húsnæðisöryggi og svo jafnvel það að leigjendur gætu sko vegna þess að flesti leigjendur vilja búa í eigið húsnæði að þeir gætu keypt sín hús þarna með hjálp hlutdeildarlána en auðvitað er
0: svona rætt og bæ eins og margar þatsir er með
1: já en það er náttúrulega mjög mikilvægt þar fyrst að nefni þatsir að hóla ekki þetta kerfið að innan eins og hefur gerst og hérna náttúrulega gerist margamann á bústæðina og líka í Bretlandi að myndist einhvers konar jafnbæði þarna þannig að markmiðið er ekki endilega að alla leiguíbúðir verði almenna íbúðir markmiðið er samt að það séu herri hlutdeild meiri hlutdeild almennra leiguíbúða á leigumarkaði heldur en núna einhvers staðar er einhvers konar jafnvægispunktur þar sem að þeir sem að eru búin að vera í almenna íbúð kynni lengi og hafa náða safna sér íbúð geti keypt sína íbúð og að þá þetta verð sem er kaupa á verði nýtt til þess að byggja aðra almenna íbúð þannig að þetta svona heldur áfram einhvers konar þróun þetta eru langtíma pælingar og þetta mun taka langan tíma að hafa almennilega áhrif því miður eru bara þannig að hérna, þetta er engin það er engin töfrulega snýðisju
0: Þá langar mig til að spyrja stjórnmálamanninn Ragnar sem að ég held að til þess að Yngvi ef hann ætti að velja hver ætti að vera húsnæðisráðherra þá myndi hann velja Ragnar Þór Ingólfsson en að því að þetta er að gera svona hægt og kjósendur eru ekki þolinmóðast kvikindi á jarðríki og þegar þú kemur fram eftir 2 ár í kostingum og segir að ég er búin að gera svona breytingar sem að munu leiða til þess að íslenskur húsnæðismarkaði verður orðin kannski svipaður og í næstu nágrannlöndum eftir svona 350 ár það er hérna rétt handa við hornið að sælu hús þannig að ég er ekki viss um að hvernig alltaf að mæta kjósendum að segja að ég er búin að gera alls konar breytingar því að við kannski ekki orðið varfið neinar að við menn þá Þetta er bara að vanda með okkur einsluta um 4 ára kjörtímabil
2: Já, og hérna fyrir að fyrsta þá hugsa ég að nálgast ég ekki verkefnið með þeim hætti sem hún lýsir þar segi ég hugsa ekki hvernig þetta getur verið eftir 300 eða 400 ár ég í sjálfum sér með hausinn fram eins og í öllum verkefnið sem ég hef tekið að mér hinga til og reyna að gera eins mikið og ég get á þeim stutta tíma sem ég hef og fæ til liðs við mig hæfasta fólk sem að ég þekki til þess að ná þeim eða þú veist koma þeim hugmyndum og þeim verkefnum í framkvæmd ég tel hins vegar ég það bjart síðan að ég hugsa að verði mælilegur árangur á mörgum því sem að við erum að fara að gera núna þó ég get ekki sagt frá því öllu að það verði mælilegur árangur sko fyrir næstu kosningar og svo náttúrulega bara ef að fólk treystir manni til þess að halda þessum verkefnum áfram eða bara hérna vera í pólitík almennt þá er það bara kjósenda ákveða það nú ekki flóknari það þá kemur þá bara einhver annar og tekur við kindlinum og gerir jafnvel enn betur
0: þannig hvort þú eru ráðin eða reikin
2: já, það er engin ómissandi ég brenn alveg fyrir þessu málaflóki og ég sannfærir að við munum þó ná sko mikilvægum breytingum, þú veist og mér veist þetta síst af öllu snúast mig persónulega eða sjálfum mig heldur miklu frekar að ná breytingum sem að munu hafa eitthvað impact í lífskjör fólks sem að þurfa að vera á leigumarkað eða þá að við getum breytt húsnæðislána kerfinu þannig að það sé bæði hvað að segja ekki eins gróða drifið og sé kannski líkara því sem við höfum sjáum til dæmis í Danmörku og sá hópur að klára núna sína vinnu já, gæti verið að það drægist eitthvað en hann á vera búin að skila fyrir mars á næsta ári og er búin og var á tíma með svona fyrsta hlutan af þeirri vinnu þannig að það er margt, er mörg játn í eldinum og þar Marino Gynjálsson að leiða þá vinnu sem ég treysti mjög vel Yngvi
0: Kamal Samir inn úr hagsmunasamtökum heimilana
2: Já, ég meni þetta fólk sem hefur sko bara sem ég byrja að fá áhuga á þessu málaflokki að það fólk sem að hérna er mest, hvað sér, drifið áfram bæði af svona þekkingu innsýn og tilfinningu fyrir breytingum ekkert endilega stjórnmálafólkið, það þeir sem hafa verið að berjast fyrir breytingunum
0: og þess Ég get að segja fyrir mér svona hægri, mann segja það að Ragnar hefur dregið að borðinu alls konar aktivista en ekki hérna haga aðila
2: Já, ég meina haga aðila komur hérna
0: vinninni líka
2: Já, það getur þýtt Alþýðusamband Íslands það getur þýtt Samtök atvinnulífsins eða Samtök iðnaðarins eða
0: En þetta ekki rétt lýsing að þú hefur dregið að borðinu svona aktivista sem hafði ekki þótt nógu fínir til að sitja við borðið ykkar til
2: Mögulega, ég ætla að myndi ekki taka því þannig að það væri eitthvað niðrandi heldur bara sem hrós
3: Það ekki aktivisti, þú byrðið í þessum aðstöðum Það ekki endilega eitthvað mikill aktivist með farinni því að leita breytinga, sko
0: Gerði þér eitthvað óleik með að segja að ef að þú fengir ráða hver væri húsnæðisráðherra þá myndur vel Ragnar Þór
3: Nei, alls ekki, ég sagði strax áðan að veist, ég hef talað í sjö ár verið í þessu og talað við nokkra ráðamenn og það bara, veist, eins og talað við brúðu það gerist ekki neitt, það bara veist, brosað og hort á mann og búið en mér langar að koma inn á rosalega stórt atriði sem enginn talar og það bara verðið á húsnæðinu sjálfu þegar ég kefti mér íbúð með konunni minnum aldamót þá var 5% verðtriði vextir á láninu það nokkuð innan sama í dag, það ekki en íbúðin kostaði 5 miljónir Í dag kostar sambærileg íbúð 78.
0: Ég held að þú þurfur að borga 9% í verðtryggða húsnæðisvexti í dag, sko.
3: Nei, þeir eru 5,2%. Það er óvægt.
2: Þeir eru læri.
3: Þeir eru miklu læri. Tekka það bara sjálfur. Þetta er cirka 5,2%. Það ekki mikill munur á verðtryggðum vöxtum um aldamót og í dag.
0: En húsnæði miklu dýrara?
3: Húsnæði tólffalt dýrara, kannski.
0: Og rökin núna að það sé fjármagnskostnaður segja byggingarðaraðilar. Og þú ert að segja að það geti ekki verið vegna þess að vextirnir eru sömu.
3: Já, og líka bara þegar að hérna vextir lækku í COVID sem dæmi, þá hækkaði leiga sem aldrei fyrr, af því að fólk var að kaupa upp húsnæði til að græða á því í leigu. Þetta snýst að það búið að fjárfesta væða húsnæðismarkaðin og þetta er græðgismarkaður og það er svona kjarni málsins. Og barandi tölum hérna eins og með Bjarg og þessi óhagnæðdrifnu félög og lagaumgjörun í Íslandi. Nú hafa sko stjórnvöld undirgengist alþjóðasamninga þar sem við eigum að tryggja fólkinu okkar húsnæði á viðræðalegu verði. Þetta er tiltekið í stjórnarskrána óbeint líka, en svo er þetta sett mjög óljóst í íslensk lög þar sem að, jú, sveitafélögin eiga bera ábyrgð á því, en ef við gera það ekki það bara alveg í lagi. Það engin viðurlög. Horfðu til Frakklands ef við byggjum ekki ákveðið hlutall sem ég man ekki prósentum núna af félagslega húsnæði í hvert sveitafélag þá eru bara fésektir, gjöðu það svo vel. Hérna bara svona mjög óljóst orðalag og engin ábyrgð tekin á málaflokknum þarna og þessu þarf að breyta líka.
0: Ragnar til að gera það mesta kjörtjöfnbili.
2: Þetta fór í gegnum
0: sko hagfræðing húsnæðismannum.
2: Ég kannski rétt fæði bregðast við. Það voru settir hérna á húsnæðis áætlanir og rétt það sem einhver bendir á að það hefur ekki staðið steinni við steini þar að það er ekki bara að fara eftir þeim og enn og aftur út frá þessu breyta pólitíska landslagi sem að við höfum verið að sjá til þessi sveitarstjórnarkosningar og við þorf gagnvart uppbyggjum í almenn íbúðakerfið að þá erum við að skoða hvað við getum gert bara í gegnum skipulagslögin og þar breytingar sem að eru boðar núna á þessu þingi.
0: Að beita sveitarfélagin einhver svona refsingu?
2: Já, sko, ef það verður ekki algjör viðhorfsbreyting á þessu breyta viðhorfi þetta að hérna, orða það þannig að þá neyðustu við þetta til að nota löggjafan og við erum að skoða það hvaða möguleikar í stöðunni eins og einhver bendir á varandi var ekki Fraklandi að ef það er ekki farið eftir ákvæmni við miðum að þá hefur það afleiðingar og sömulegist líka við hluti af vinnunni sem Ólafur Margeirs er að vinna fyrir okkur snýr að fjárfestinga umhverfi á húsnæðismarkaði og það verður gaman líka kynna þær breytingar eða raunir þær tillögur þær eru raunir tilbúnar þá bara eftir að taka þetta saman og kynna þetta inn í fjármálaráðuneytinu og fyrir ríkisstjórn
0: Jónas, að því þú ert hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar og Yngvi var að segja það að hann hefði keypt húsnæði á Maldamótin með 5% vöxtum þeir verið ennþá 5% vextir þess að þetta verið húsnæði eitthvað 3000 dýrara
3: það verið verðtrið vextir sko eða 12000 dýrara
0: 12000 dýrara? Já, í nafnverði
3: bara nafnverði
0: já, hann verið fyrir 3000 dýrara
3: en við sjáum bara skýrslu frá HMS frá því bara í fyrra þar sem að kemur fram að raunverð húsnæðis hefur hækkað 103% á 10 árum ekki nafnverð, heldur raunverð
0: hver ástæðan fyrir þessu? Þetta ekki fjármálskostnaðurinn?
1: Já, svo hefur raunverð lækkað núna á milli sko. Verði alltaf miklu minna sko. Já,
0: en ef við færum frá aldamótu þá þetta cirka stærðinar
1: húsnæðisverð afleiðing af öllum hinum þáttunum þannig að þetta bara einhvers konar stillir ef að eftir, þú veist, náttúrulega fyrst og fremst þetta fólksfjölgunin umfram íbúðauppbyggingu. Það svona einfalda svari
0: getur leysið til þess að byggja í takt við fólksfjölgun
1: á sama tíma hefur aldrei verið jafn mikið byggt og að þessu tímabili 2017 til 2020 og 5 þá hefur bara verið rosalega mikið byggt á Íslandi en staðreyndin bara svo að við þessar fólksfjölgunartölur

0: Luxemborg svona í kringum aldamótin.
1: Já, ég ekki með það fyrir
0: sáni. Ég fór að leita en, einmitt í Luxemburgs blöðum hvort það verið að vera að tala húsnæðiseglu. Því ég sá það í sko, fólksfjölgurna tölum að það var svona svipað, svona ekki alveg nákvæmlega, en það var svona rosaleg gusa af innflytjendum. Ég sá það ekki að hérna, Luxemburg væri bara að hérna húsnæðisverð var að hækka svona mikið og þetta var eiginlega aðal kostningamál í öllum kostningum.
1: Já, en nú Luxemborg líka vel byggt land og að gæti verið að hafa verið til nóg af íbúðum fyrir þetta tímabil, ég þekki það ekki sjálfur. En hérna, auðvitað þetta þannig að hérna, margt annað spilar inn, vextir lækkuðu með svona jöfnum hætti þarna frá 2010 til 2020 og þegar vextir lækka þá hækkar húsnæðisverð á öðru og breyttu. Það hefur líka haft áhrif og síðan þetta bara að laun hafa hækkað mjög mikið á þessum tímabili líka og með því eykst kaupgeta og þannig býður fólk hærra í húsnæði og þannig hækkar húsnæðisverð. Ef við skoðum bara raunstærðirnar þá hefur samt verið mikil, sko, mikið að fólki komist inn á húsnæðismarkaðin. Tölum við fyrstu kaupendur áðan og hérna neita tíma til að verja sjálfum mig og þessa frétt sem við byrtum hérna ég hafa með þessum hlutfall fyrstu kaupenda okkur þykir þetta fréttnæmt vegna þess að við erum að sjá að í þessu kólnandi tímabili núna þá eru fyrstu kaupendur síður tilbúnir að gefa eftir þegar vilja komast inn á markaðinn sama hvað og það kannski skilja læra að þeir bíði ekki frekar en fólk sem er að minka við sig eða stækka við sig þeir kannski ákveða að bíða núna þegar kaupastar eru verri. Og flestir þeirra fá aðstof frá foreldrum sínum og það er það sem að gerist þegar vextir eru svona háir að fólk nýti síður þetta fjármálakerfi sem að er nýtt sko, ef að virka vel þá virkar að, þú veist, vel til þess að gera fólk að eigna fólki á öllum tekjustigum áháð því hverra manna þú ert en þegar lánir orðin svona dýr þá þarfst að leita bara til fjölskylduðinnar og það náttúrulega skapar ýmis vandamál
0: og ykkir húsnæðismarkaðurinn stéttaskiptinguna
1: já og við sjáum já. Mjög mikla tvískiptingu í fyrstu kaupendum og húsnæðis eign eftir ríkisfangi þar sjáum við að Íslendingum fólki með íslensku ríkisfangi þeim séregna hlutfalli að þeim hefur hækka meðan það hefur lækkað hjá erlendum og þannig þeir eru minna líklegir til að eiga húsnæði náður.
0: En ólíklegt að pappiðin hjálpir að kaupa húsnæði á Íslandi eða þú ert frá Póllandi?
1: Já, það eru alls konar fjölskyld aðstæðir sem eru þar og ólíklegt að pappiðin frá Póllandi er með sama kaupmátt og pappiðin frá Íslandi.
0: Það er ekki á íslenska meðlum.
2: En við sjáum bara kannari eins og frá félagsinstóttunum HÍ bara fyrir mánuði Það sem kemur fram að sko 60% 45 ára og yngri sem hafa lokið háskólanámi þurfa hjálp til að komast inn á fastnamarkaðinn eða það að 3,2% fólk á þrítugsaldri þurfi hjálp. Þetta þýðir bara raun og veru að það skiptir öllu máli hverja manna þú ert, hvort þú komist inn á eignamarkað á Íslandi og það eru breytingar sem við eigum ekkert að setja okkur við.
0: Nei, nú frekar en áður, það er alltaf skipt máli.
2: Já, skipt miklu meira máli núna heldur en áður.
0: Við höfum kannski ekki spáð í svona 1980 við verum að fara yfir þegar að stéttaskipting myndi aukast á hérna 2020.
2: Og það rekjum við beint til þessara breytinga 2016 þegar húsnæðisbætur eru lagðar á sem styrkja leigusala og vaxtabætur sem hjálpuðu fólki að kaupa íbúðu eru lagðar af sem því að samkeppnin íbúðunar hún var líka dregin niður. En það sjáum við bara hverju hafa keypt íbúðu síðustu 10 árin.
0: Við sleppum því að spyrja Ragnar Þór um vaxtabæturnar. Ekki bara slá botn í þetta. Yngvi, Ragnar og Jónas, kæra þakki fyrir að koma og ræðum húsnæðismálin. En við setjum hérna eftir við bræðunir og lokum þættinu hérna rétt bráðum.
3: Og ræðum sorgmóðum okkar hætti.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum

0: því að fá aftur inn samráðamælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Jæja, Gunnar Smári, hafið við einhvern tímann efast um að sé nú að taka í samfélagsmálum? Þá hefur við samfærst alveg örugglega í dag að það að nóg að taka og mjög mörg bein mál sem þarf að ræða.
1: Já, það svona, það ekkert svona eitt mál sem að Nei. Fer yfir allt sviðið.
0: Nei, ég finnst hérna bæði það sem þið voru að ræða hérna húsnæðismálin, svo það líka bara...
1: En við tókum þess hérna fyrir, meðal annars vegna þess að það svo lítið talað húsnæðismál.
0: Já.
1: Finnst þetta ekki skrítið það, hérna...
0: Jú.
1: Minnst hérna að það skuli ekki vera bara hluti af hérna já. Megin fréttunum?
0: Já, ég að tala það. Svo líka að tala um Ísland svona í umheiminum og svona eftir þessar þjóðaratkvæðagreiðslu. Það bara mjög stórt mál, það sem normenn að gera gagnvart Evrópusambandinu með ES og þetta. Þetta fyrir við hefur engin rætt hver þá staða Íslands í því. Akkur leiða normenn einir þetta. Hvað eru við? Síðan það hérna...
1: Það skjótt inn í það. Gæti það verið að hérna, maður myndi ætla það að þegar hérna, fréttina frá Noregi koma og í þannig frá Kanada, að þá myndi allir stökkva til og nei, en gaman, nú getum við rættum þetta út frá þessu. En við erum að koma út úr sko þjóðræðgagriðslur sem að ég held til að allir sér sammálum að umræðnar í hatræðnar að vera hundleiðlegar.
0: Já.
1: Það verið ótrúlega hatramar og ásakanir.
0: Já, í kostningabaratunni.
1: Í kostningarnu.
0: Það var hryllinn.
1: Já, það var svo slæma reynsla umræðum þetta. Að þó svo að komi upp mál sem ætti að gera það mjög skemmtilegt að tala um utanríkis- og öryggismál og Evrópumál. Það bara engin að því, sko.
0: Þó hefur skellt hurðinni þar, að þá bara ekki komið eitthvað bara, þá getur ekki bara krossað hendur og halla okkur aftur.
1: Nei, ég bara velta fyrir mig að reynsla flestra af umræðunum í aðdraganda kostningana hafi ekki verið svo slæm að fólk stekkur ekki til að taka upp umræðu út frá Kanada eða eitthvað.
0: Einhver hluti fólk gerir það.
1: Já, við erum ekki það.
0: Já, og mér finnst hérna, sko, samstöðin, vera sko skipta sífellt meira máli í samfélaginu. Því hér hægt að tala málin á þess að klukkan tífi og fara djúft eins og þarf ekki að gera allt á einum degi.
1: Nei.
0: En það hérna, mér finnst bara menntamálin til dæmis að það þarf að ræða þau betur en hefur verið gert.
1: Mér finnst þetta erfitt að tala þau. Ég talaði mikið við svona þá sem að þekkja til skólamála af því að maður svona hugbyttur það sé betra fyrir hlustendur að vera svona inn í þessum málum að þetta mikilvæg mál en það hérna svolítið eins og ég hafði á tilfinningunni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna þá eins og hérna umræðunum menntamál séu þannig að ástæðan fyrir hitanum eitthvað þarna svona liggum við með að segja bara eins og menningastríð sem að kannski auðvitað það ekki þannig að þessi hópur fólk sem að vil gefa tölustafi og annar bókstafi það er eitthvað annað sem liggur á bakvið og
0: veist, ég er ekki dýpr og meira en það
1: já, ég hef reynt að við erum búin að vera með mjög mikla umræðum skólamál bara í mörg árina við rauðamorðið en undarfari ég nefndi að mér þess að við Björn Bjarnason sem kom hingað að ræða þýðingu sína og bók eftir Anna Applebaum ég nefndi að hérna leiðin út hvort að hann var ekki til að koma og ræða þessu um skólamál af því að þegar hann var menntamálaráður ég man ekki hvort þú mannsta þá var svolítið þessi svona, eins og menningar átök þá var hérna, eins og væri svona vilji svona hægra megin að ná einhver svona taumaldið á menntakerfið sem átti hafa einhvern veginn hérna þróast í einhver ógöngur að væri og væri svona vilji til þess að vera með svona klassískara eða svona venjulegra skólakerfi svona Bismarck skólakerfi og tíunda áratugum þá voru þessi átök sko
0: sko þetta bara viðst, það alveg samfélagin að breytast og það kom alltaf sem sagt fleiri áskoranir til að mis bara í hvað ég var nýta orkun okkar sumir á móti því að þetta sé notað í hérna gagnaverin og sumir segja líka við sumir vesta hérna umhverfisráðara sem við nokkuð tíman haft
1: það finnst umhverfisinn
0: reyndar samstöðin áttúrulega með grænaborðið
1: já, umhverfisinnum hann og var með að þú nefndu grænaborðið hann kom í viðtalið grænaborðið og ég held að hann hafi svona séð eftir einhverju sem að sagði þar að þar eru miklu svona umhverfisinnar sem voru að spurja hann og ég held að hann hafi ekki komið svo vel út úr því samtali frá sjónarhóli umhverju sinna hann var bara mætti orkumálaráðherra og hérna hann sé að tróða eitthvað tilbaka sem hann hefði sagt einhvern veginn, hann hefði eiginlega engan á að því að ferðast nema í sumarbústað og eitthvað
0: þannig að hann má það alveg
1: það hérna búið að vera gaggrinni á hann hérna líka ummælin sem hann segir hérna að trömpistar sem að vilja ekki fá hérna vindmýlur menn móðgast mjög við því því að þeir sem eru kannski að móti vindmýlum á Íslandi eru að því að allt öðrum forsetum heldur en Trump sem að vill bara verja olíuna en ég var að skoða greinum daginn það sem að var hérna sem að engin vand að finna fólk getur bara að googla hvað hérna kostnaðurinn við vindorku og sólarorku það bara lækka svona hratt og ég fór að velta fyrir mér að býta ættu við kannski að vera með umræðu það að því við erum allir nöfnir það að við búum við sko sérstakar auðlindir sem eru orkuauðlindirnar okkar forskot sem við höfum út af vatnsafli og hérna gufuaflsvirkjunum eða jarðvarmavirkjunum ég held ég sé alltaf bara minka sko þannig að svona hugmyndunum að þetta sé eitthvað sem að við getum gengið í hérna marga áratugi fram í tíman og við eigum að bara virkja alltaf meira og meira ég myndi vilja sjá svona einhverja umræðu það hver eru verðmæti orkuauðlindanna okkar til lengri tíma í ljósi sko hversu hratt lækkar kostnaðurinn við hérna til dæmis vind og svo náttúrulega hugmyndur að setja kjarnorku og fleira. Það má vel vera að þessi hugmynd ódýra íslenska orku sem ástæðan fyrir því að hér eru álver og eitthvað fleira sem koma inga til þess að koma í orkuna. Það má vel vera að álver framtíðarinnar bara setji sólar og vindorkur bara í kringu sig og þú getur eiginlega að setja þetta hvað sem og þá myndur náttúrulega að setja þetta við liðin á námunni þar sem hún sækir súralið. Það myndur hafa hérna, ástæðan fyrir því að verða að flytja súraleldi frá Ástralíu til Íslands er ódýr orkan. En ef að hérna sólin skín og þarna er hérna óýbúra eftir miðluta Ástralíu út af breiðu mörg og sól að kannski verður hérna álver framtíðarinn að frekar að þau verður bara reist þar sem að
0: Vildi blæs og spáðanir snúast.
1: Það getur rétt ímyndaður hvað kostar að vera að flytja þetta grjót yfir halva nöttin. Þannig er svona mikla breytingar, ekki bara hérna gervigrindin sem að mér finnst eins og það svolítið erfitt að vera með umræðum vegna þess að mér finnst því að allir teljið sig geta sagt því að hvað sem er. Og ég orðin svolítið svona byrjar að velja hérna fólk sem að ég tel að hafi alveg bara sérstætt vita þessu og held ég að við bara gengið ágætlega var hérna með Kristínar Þórisson prófessor í HR ég mæli með því vitali hérna hvort að væri líkur á því að gervigreindin myndi útrýma mannkyninu innan 10 ára hann heila pífti á það taldi að það var ekkert í þeirri tækni sem að veri núna sem að benti til þess þvert á móti væri líkundun á því að þessi tækni var að komast á þolmörkum og það var ástæðan fyrir því að væri verið að blása svona upp vegna þess að sko fjármálalega hérna bólan í kringumynda að hún væri bara að springa og fyrirtæki gæti ekki staði við lofor sínum stórkostlega framfærir Og þess vegna væri þeir að fara til ríkisins raunvægulega að byggja það sem við kalla á amerísku bailout. Ríkið borgið það út vegna þess að hlutabréfinu orðin svo há. Og mennindi sem hafa verið mest áberandi undan þar vikur eru frá fyrirtæki sem að hugmyndin var svo að skrá á markað. Og ef þú vildir skrá fyrirtæki á markað þá myndur náttúrulega láta líti út að vara hann væri svo aflmikil að hún gæti eiginlega útrýnt vanginu. Það er s Mér fannst hann hljóma vel og ég var ákvað að reyna að finna hérna, að sem ég var að gera í sambandi við gervigrindina, að ég laði að ræða það bara fyrst og fremst við menn sem ég tel að við eitthvað vita þessu og einhver einsýn eins og í öllum málum, þú þarf líklega að hafa unni við gervigrind í, ég hefndi sig allavega 10 ár til þess að hafa svona almennlegan sans ég ekki hrifin að viðtala eins og við Áslaug Örnu sem að var bara að ráða sig í hérna, fyrirtæki sem ég man ekki að heitir í dag, hérna sem sé pjáður, það sem ætlaði að fara lána fyrirtæki sem að þróa gervigreind að fara inn í hérna í online heiminn til þess að athuga hvað gervigreindi getur. Og allt hún mætt í viðtal og rúf sem sérfræðingur í gervigreind og hún sagði að hún láta gervigreindina safna saman hann eða þegar hún vaknar á morgnana þá færi svona úrdrátt um hvað hefði verið að sagt gervigreind og öryggismál hérna undanfari sólarhring þannig þú getur alveg spurt gervigreindina bara beint sjálfa þetta geta verið að hafa þetta millilið sem þetta þannig að viðtali var eiginlega bara gervigreind En ég ætla mikið að gera og lítur henni með þetta bara skrítið hjá rúf að velja þennan viðmælenda því að ég ætla skýti máli þegar að allar þess að trolla sig úr í gangi að við veljum sko, eins og ég reyndi þess að gera í sambandi við menntamál, ég reyni að hafa eitthvað sem að var mjög langvarandi reynslu af skólamálum eða eru sér menntaðir í menntunafræðum af því að þú kannast við menntamálaráðurina sem viðum haft sem að bara detti inn í ráðunetið koma með eitthvað svona tricks og halda þetta er heimurinn ekki þannig sko það er best að spyrja þá sem að allavega hafa verið þarna nógu lengi til þess að greina svona hægari breytingar sko
0: en mér líka svona að reikna með því að menntamálaráðura samkærinni er sko hann svona sæki sér fróðlegu upplýsingar í fólk hér og þar hann að það ekki að vita allt sjálfur
1: nei, en hann þarf að, þú veist að
0: mann þarf
1: að vera vel að sér til þess að velja og góða dómgrind til þess að velja sér ágæfa
0: en ekki fyrirfram þekkingu
1: ég held að Trump skorti það ég held að þess að Donald Trump skorti það hann velur bara þá ráðgæfa sem segja honum það sem hann vill læra og það hérna þú ert fljótur að keyra fram að bjarginu þannig að og talandi það að mér finnst alltaf vera annmarki kannski að maður að segja eitthvað sem maður má ekki segja að hvernig ráð þeir að velja sér aðstofa fólk að með mjög sjaldan sem maður sér hérna ráð þeir að velja sér eitthvað sem maður hefur sko djúpa þekkingu og viðkomandi málefnaflokki Já. Besta ráðningi finnst mér að vera þeirra Steingrímur Jóður eða Indriða á Þorláksson og ég held að við sjáum bara afleiðingarnar af því í þarna, meiri segja í minnilöðastjórninni þar sem þeir gerðu bara í minnilöðastjórninni að við sýnt fram og þar var inn í ráðnitinu sko gríðarleg þekking sem að oftast þetta verið að velja fólk sem að hjálpa þeir vera sem er ræðu
0: Svolítið fjölmýla fólk
1: Já, þannig að þú ferð í Kastljós og svo hangir aðstofamaður frammi í græna herbygginu og þegar þú kemur út og þá spyrðu hvernig stóð ég mig alveg frábært segir aðstofamaður en leiðilegur hann að spyrillin hann hefði á svo þókurtis eitthvað svona
0: Já, eins og hann er ekki hlustað á því Herðu, ég er ekki bara að hætta þessu
1: Já, herðu, já, við tölum ekki um pólitík það er hérna þingið er í gangi en það er ekki alveg komin stemminglar
0: Nei, þetta bara eins og alltaf, sko, það hérna...
1: Já, nei, svo ég að segja, svo menn hafa ekki fundið taktin, sko.
0: Já, nefnir svona, já...
1: Ríkistjórnin er ekki stöði?
0: Ha?
1: Ríkistjórnin er ekki stöði?
0: Nei, þetta reynir eiginlega svo lítið, það búin að vera að ræða, sko, fjárlega fyrir margir. Og, nei, hinn er það ekki heldur, sko.
1: Nei, en maður sér að... Ég held að sé rétt mati á honum átna þótt að hann sé nú sjálfstæðsmaður að það eins og ríkistjórnin hefur búist við betri viðtökum við fjárlaga frumvarpinu. Ég held líka til dæmis að miðflokkurinn eftir einhvern veginn hann heldur að hann hefur skori með því að halda áfram að tala Evrópumál. Ég held að það sé ekki þannig.
0: Nei, nei.
1: Ég held að þú get ekki unnið sko sömu þjóðræðgagristinu oft.
0: Nei, nei.
1: Þú er bara búin að vinna hana og reynda að bera sigurinn. Þú get ekki látið svo þessi kostningabart á þeim
0: sann skilur þetta eftir sig svolítið svona leiðenda sár sko, þessi,
1: mér finnst margir já menn ætla kroppa á hann af sárónu sínum ég veit ekki ég myndi ekki mæla með því við fólk sko að velta sér upp úr ósigri sínum þetta er bara svo
0: nei.
1: Þetta er niðurstaðan í lýðræðislegu samfélagi
0: þetta var svolítið stórt þetta var stór spurning
1: Já, það var vitað fyrirfram, sko.
0: Já, ég er ekki hvað. Herðu, en
1: förum fóður einu kaffi. Segjum þetta gott við þetta höfðsakum með gestunum sem hafa komið hingað og spjalla við okkur og þakka líka Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmiðlun minni á að það sem að drífur samstöðin áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gest áskrifendur og það alltaf fólk sem að bætast í hópinn ég að fletta hérna upp hann bara lengi að ræsa þetta upp ég sá það í morgun að það voru komnir þrír sem hafa gert áskrifendur í dag sem nú bara ansi gott, ég held að það sé ekki margir fjölmiðlega sem hafa fengið þrjá nýja áskrifendur í morgun en þetta fólk sem að veit að samstöðin mun ekki vera opinn nema með stuðningi almennings þetta bara þannig fyrirbriði og ef að þú ert sama sinnis og telur þið vera aflögu færan til þess að leggja inn áskrift til þess að halda samstöðin í gangi þá hvernig til þess að gera það fara inn á samstöðin.is þar hnappur sem ástendur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósi getur látið áskriftin að reyna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem áreikur samstöðina við segjum þetta gott í bíli við erum með endurflutning á skemmtilegu efni hérna á eftir svo komum við með nýtt rauðaborð á morgun klukkan 8 njótið þess sem eftir að helginni og sjáumst á morgun.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, komið sæl og verið velkomin í úrval vikunar þar sem við tínum efni úr úr umræðu sem fór hér fram við rauðaborðið í vikunni og setjum það í eitthvað annað samingi. Við ætlum að byrja á svona, umræðu sirpu heimsmálin. Við ætlum fyrst að kíkja á samtal sem átti hér stað í sonum Egils síðasta sunnudag. En það eru þau Dagur B. Eggertsson, þingmaður Albert Jónsson, fyrrum sendiherra og Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur sem koma og ræða öryggis og utanríkismál í ljósi niðurstöðu þjóðaratkvæðis og landakorts og símtals Donald Trump. Gjörðu þið svo vel.
7: Áfram skal haldið, nú ætlum við að fara að ræða utanríkismál og til okkar konar Albert Jónsson fyrir sendiherra. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður og Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Við erum öll velkomin.
8: Takk
9: fyrir.
7: Eitthvað að byrja á símtalinu sem að Trump átti við Bjarna. Albert, hvað, vigtar þetta eitthvað?
8: Sko, þetta náttúrulega tengist þessu Grænlandsmáli og hvernig kallinn gyrnist aftur og aftur Grænland og svo byrtist núna nýlega þetta skrýtna kort þá voru ekki bara Grænland og við þá voru Mexíko, ymsir stærri spaðan en við komnir undir þannig að sko Bill Maher sagði eftir að Trump tók við öðru sinni ég búin að ákveða það ég ætla ekki að elta hennar mann von í allar holur sem hann fyrir ofan þetta sem eina þeim holum en þó Jóni Vital einhver stær í síðustíku og ég tók undir það að það þyrfti að andmæla þessu af okkar hálfu ekki bara okkar vegna, heldur fyrir hönd grænlendinga okkar nágranna og vina og sko Grænland ég held að dansk stjórnvöld hafi ekki andmælt þessu formlega eins og utanríkisráðherra okkar gerði en þetta náttúrulega ekki nýtt fyrir þá Grænland búið að vera lengi í þessum kortum hjá Bandaríkjaforseta en þetta náttúrulega nýtt fyrir okkur og ég ekki bara kynnt mér að góta Mexíko og Dómini kannski lífveldið mótmæltu þessu en allavega sko hótun hans sem að beita valdi Grænlandi, hún hvarf í februar hefur ekki komið aftur og var aldrei trúverðu þannig að enn og aftur ekki eldan von í holurnar hann á mín skoðin en það þurfti að andmæla þessu, ég sammála því
7: En þetta símtal hérna rétt fyrir kosningar
8: Ég bara veit ekki þetta símtal
7: Hann hringdi
8: Já. Og sko það verðist ekki að hafa verið tekið alvarlega með við það að ríkisstjórn og öðrum var ekki gerð grein fyrir þessu utanríkismálanefnd sem vekur þetta spurningar það hlýtur að gera það og
9: Sko, þegar ég að koma inn í landsmálin bara, það bara svipa leiti, en hvernig mínum fyrstu alþingiskostningum, þá nefndi ég þann og í einum af þeim umræða þáttum sem ég fór í silfrinu að sko ef að Trump byrði kosin að þá þyrftum við einfalla að taka bara mjög djúpa umræðu stöðu Íslands í heiminum og það sem því myndi fylgja mér finnst ekki allir hafa verið tilbúni til þess mér finnst að kristalla svolítið í núna umræðin hvort við ættum að taka upp viðræðu við ESB að einhvern veginn ef að segja bara gamlir og góðir talsmenn varnarsamstandsins við Bandaríkin og svo framvegis fara þá leið hvort sem það nú eða bara Björn Bjarnason eða Stefán Einar og Moggin að gera lítið úr Trump að segja bara að þetta sé eitthvað sem við að líta framhjá og hérna hann verði nú ekki eilífur og einhvern veginn fara alveg þarna sko sem að hérna mér finnst sérstakt þeir sem að umgangast Trump mikið og hafa verið að ráðleggja öðrum þjóðum og Íslendingum þeir myndu aldrei leggja þetta þannig út, þeir segja takið hann ekki bókstaflega en takið hann alvarlega og þeir sem hafa lesið til dæmis bara svona rannsókna blaðamennsku skrifi í New Yorker Grænlandsmálið átt að segja því að það bæði tegir sig aftur til fyrra kjörtímabils Trump og ekki bara eitthvað Twitter fyrirbæri það er bara stofnað að nefndir þvert á þjóðaröryggi struktúra innan hvítahússins sem skipuleggja hvernig eigi svona best að standa þessu og það geta verið alls konar hlutir í gangi sem við vitum ekkert og mér finnst svona alþjóðlega að þá breyttist andinn svolítið eftir Venezuela þú veist, þá hættu hlutir að vera bara orð og urðu aðgerðir þá hérna brást Evrópa viðvarandi Grænland og það hafði hérna góð áhrif eins og Albert nefnir að hérna allavega varandi yfirlýsingarnar en það máli samt ekki búið og þannig að sko
8: en það náttúrulega ákveðnum farfi í milli Grænlending og Dan annars og Danir eru alveg rólegir yfir þessu
9: nei, þeir eru það bara ekki neitt
10: ég kannast ekki að það
7: Magnar, sko Trump og all reymur hann kannski bara býði eftir hann fari en hvað eftir það? Er hann búinn að færa stjórnmálin til?
11: Já, það spurning og það líka bara spurning hver tekur við að honum það geti verið einhvert sem að er að svipið meiði og ég held nefnilega að þetta sé alveg rétt sko að við auðvitað verðum að taka þetta alvarlega og mér fannst viðbrögð ríkisstjórnarinnar mjög viðeigandi og hérna og þeir sem hafa tekið þetta alvarlega það náttúrulega Evrópusambandið og Kanada hefur tekið þetta mjög alvarlega þetta kemur mjög skýrt fram í þessari frægu ræðu hans Mark Carney forsætisráðherra Kanada og hann kemst svo rosalega vel að orði hann segir sko þegar hann að tala til dæmis fullveldi ríkja sem kemur líka inn á ESB umræðana hann segir sko fullvalda ríka getur staðist þrýsting og þau sem að geta sem sagt, var í sitt fullveldi og eigi spýtu það stórveldin, þau hafa máttin til þess viðskiptulega og hernaðlega og þínlíkt, en við, hinn minni ríkin og þá erum líka að tala Kanada sem svona millistórt ríki, við höfum tvennt að velja, við getum verið í sko, reynd að gera samninga það sem við erum alltaf í veikri stöðu og í raun og verið fáum bara það sem að okkur boðið ég meina við Íslandi erum alveg búin að upplega það eins og bara við brotthvar varnarleysis og ég held að það hef verið allt í lagi að það gerðist í ljósi þegar þróunir sá eru örgis varnarmálum að þeim tíma en sann sem áður, það skipti ekkit máli skiliru, þú veist, hvað Íslendinga voru að segja og hérna og eða þá, og líka þóknast þeim stóra, eða þá taka höndun saman og reyna að byggja upp nýja nálgun og ég meina 2017 þá náttúrulega gerir ESB og Kanada samkomulega sín á milli sem bæði viðskiptulegs eðlis og líka í samtíu öryggis og varnarmál og nú verið að innsigla það enn frekar með því að hann að fara á fund auðvitað, þar sem að hérna forseti framkvæmdastjórnar ESB heldur stefnuræði 16. september og hann er boði og hann að ávarpa Evrópuþingið og þau að dýfka í raun og veru þetta samstarf og hann í raun og veru innlega það sem að hann var að segja þarna Davosfundinum og hérna ég veit það ekki, náttúrulega við á Íslandi, við kannski eins og þessi danski norðurslóða sérfræðingu sem að vinna þarna í einhverju stofnun í Nóri var að benda á hann sagði sko, þú veist, Bandaríkin náttúrulega fyrst og fremst hugsum sína eigin hagsmun og við, Ísland hefur alltaf verið hlut af heimavörnum Bandaríkina og þá það hafi aðeins breyst þannig 2006, að þá það sann sem áður þegar kemur að loftvarna eftirliti og loftvörnum og þínli sem reyndast ykkur hluturinn en sko, ég held bara að svona almennt að þá einhvern veginn þá er kannski ekki við erum kannski ekki alveg að sjá þetta sömu augum og við höldum eins og Baldur Þórarinsson náttúrulega mikið verið með þessar kenningur um að ríki leiti sér skjóls og hérna og þannig að já, það einhvern veginn, Ísland hefur leitað skjólsöðu til NATO og í Sameinuðu þjóðunum á rosalega mikið undir því að sé vera að virða alþjóðalög sem vissulega vera að grafa undan einmitt af þessar ríkisstjórn Bandaríkjanna og lítur ekkert endilega út fyrir að það eigi endilega eitthvað eftir að breytast. Ég meina nú hann að leggja áherslu á það við öll NATO-ríkin að í fyrsta lagi styðju þau utanríkisstefnu Bandaríkjanna og í öðru lagi að þau tóku þau þátt í því að leggja niður alþjóðasakamáladómstólinn og eru búin að setja sko refsaðgerðir á saksóknara á yfirlögfræðing hérna alþjóðasakamáladómstólsins út af handtökuskipunum sérst að hendur Netanyahu og varnarmálaráðherrans. Þannig að sko að þetta hérna þetta er það sem að hann að segja hann Carney ég meina myndum bandalög við ríki þar sem við stöndum höfum sameiginleg gildi og markmið og bara eftir atvikum og reynum að ná sem bestum samningum setjum ekki öll eggin í sömu körfuna dreifum aðeins áhættinu hann svona úr bankakerfinu hann tala áhættustýringu líka við og ég held að við þurfum að hugsa aðeins meira á þeim nótin líka
7: Það hvað bakland hefur handin og Kanada hann er ekkert svona formlegt
10: hann ætlar að reyna að byggja upp eitthvað svona bandarlag milli stóra
7: já,
10: ríkja þetta var nú reynt hérna á sínu tíma í kaldastríðinu Indonesia og Indland og
9: það gekk ekki sko
10: þannig að hann má vera að þetta sé eina leiðin
9: en það búið að skrifa greinar þessa ræðu Carney og gagnrinnan sko fyrir að horfa fram hjá valdahlutföllum í heiminum og hvað erfið til því fyrir Kanada að rigga þessu miðríkja samtökum eða bandalagi skilur við það er bara ákveðni hlutir sem að standa í vegi fyrir því þar sem að Carney og Kanada mun ekki velta þúunni og það bara þannig það sem hann sagði hins vegar var í fínu lagi það bara maðurinn í hvítahúsinu hann
11: akkurat, en maður sér líka sko eins og þetta með þessa viðbragðsveitina sem að Bretastofnu 2014 og nú eru öll Norðurlöndin, Eystrasíkin og Holland komin inn í það og eftir að Svíþjóð og Finnland gengu inn í það þá er það orðið náttúrulega allt NATO-ríki en þetta er svona bara til að auka viðbragðsgetuna og skjóta viðbragðsgetu á Norður Atlantshafi og Norðurslóðum og þannig að það er að gerast líka svona þú veist, hreyfingar það er að vera til sko minni bandalög innan stærri bandalaga á vissan hátt sko.
9: Það far bara vald og hernaða getur til að gera hlutina og þessi ekki hafa hann ekki
11: Já, Kanada náttúrulega, við ekki vera að hafa bandaríkjunum og þeir eru komnir með sín eigin hergagna iðnar stefnu og þeir ætla að fara framlega meira af vopnum sjálfur
9: Það beinist ekki á norðurslóðum eða Atlantshafi, alls ekki
10: Við erum náttúrulega í sérstakri stöðu eins og þetta kort Trump sýndi að við erum á skilgreindu áhrifasvæði bandaríkjanna og þú varst að vitna, varst ekki að vitna í hann Rasmus Bertelsen, sem að vinnur í Dani sem að vinnur í Tromsö háskóla, hann var að benda á það sem að við erum nú oft sagt hérna við Rauðarborðu, að hérna Bandaríkin skilgreina Ísland sem hluta af sínu áhrifasvæði og þeir hafa hagsmunni af því að halda öllum stórveldum frá Íslandi meðan að það eru okkar við skilgreitir okkar hagsmunir að þá njótu við góðs af varnarsemningum en leið og það breytist að þá eru við náttúrulega í miklu vanda mér finnst hérna margt í heimsmálunum að gefa tilefni til þess að við ræðum svona meira opinskátt stöðu okkar í heiminum meðal annars hvað felst í varnarsemningum líka við skrítið að heyra íslensk stjórnvöld endrum að það að NATO aldrei verið sterkar að það, þetta er bara algjör þvæla sko hérna til dæmis núna þegar menn er að meta þú veist hvað er það sem er varanleg breyting sem að Trump hefur gert í Bandaríkjunum og þá er yfirleitt hérna, nefnt hérna, fyrst sko að hann eiginlega búin að slökkva á NATO Það ég meina Bandaríkjamenn líta svo á að það sé eiginlega eitt af því sem hann hefur gert sem eru litla líkur á að næstu stjórnvöld muni hérna ætla að taka sko eins og er orðað í Bandaríkjunum skattgreiðendur Bandaríkjanna til þess að halda uppi vörnum fyrir Evrópu það bara það mun aldrei gerast.
9: Já, þetta mjög gamalt mál sko.
11: Já. En má ég segja
10: en við eins og við höfum ekki náð í að við tölum ennþá að sko varnarsamningurinn og NATO sé grundvöllur undir öryggi okkar. Það bara mjög erfitt að segja þetta í dag, sko.
11: Má ég segja eitt í þessu sambandi, bara aðeins. Vegna þess að ég var að hugsa þetta. Hvað óeðlilegt við það að Bandaríkin vilja ekki fara úr NATO en vera kannski frekar ekki sko, algjör burðastóð. Vegna þess að auðvitað Bandaríkin koma náttúrulega inn í seinni heimstyrjöldina að bjarga Evrópu frá sjálfu sér og setja Marshall hérna aðstofan inn, 16 ríki njótinnar forsenda var að eiga viðskipti og stund ekki einhverstefnu og svo stopna NATO, þeir eru hryggjast ekki í því og nú, þú veist og nákvæmlega eins og þegar var brokkvart varnalýsins og sín tíma 2006 þá náttúrulega voru þetta breytingar í örgis og varnamála umhverfinu eftir hryðjuverkja árusana 11. september og nú er það þessar hérna, nú er það Miðausturlönd sem taka þetta mest af öllu og fólk að lesa rosa mikið í það til dæmis að núna Norðurvíkingur, þessi æfing sem búin að vera síðan 2006 og skipulögð bandarískum hermálayfirvöldum og landhelgisgæslunni að þar hafi ekki verið bandarísk skip og hérna og flugvélar. Þeir voru reyndar að æfa að þú veist að lenda einhverum flugvélum og þvílíkt en þeir tóku ekki þátt í æfingunni, það voru 12 ríki en þú veist, þetta líka bara forgangsröðun þú veist, það, þeir þurfa sinn herafla einhverstar annars staðar ekki satt og hérna, þannig ég held að mér finnst að því sjálfur sér ekki sko endilega óeðlegt það sem óeðlegt við þetta er hvernig sko bandaríkjaforseti kemur að málinu með hótunum til sína bandamanna með því að segja heyrðu, við verðum ekki hérna nema þið stiði okkur í einu öllu og þetta vanhugsaða strífið Íran og svona, það er óeðlegt í þessu það hvernig það gert og já, finnst mér
7: eina búið að mann í NATO
9: já, sko ég held að við þurfum bara aðeins að ramma inn bara stóru myndina að það sem að eins og Albert nefnir svolítið að sko þetta might is right þar að segja valdið trompi lögin og þetta eru þetta ekki ný hugsun í veraldarsögunni en síðustu 80 ár hefum við notið þess að alþjóðakerfi hefur rammað inn að virðingu fyrir alþjóðlögum með undantekningum og hérna heimurinn hefur ekki verið fullkominn en í okkar heimsluta hefur verið miklu friðsamlegra meðal annars vegna alþjóðalaga virðinga við það, alþjóðastofnana það voru alls konar lög líka sett jafnvel þegar stríð geisar að hérna að þá gilda lög það genfarsáttmálarnir og dómstólar sem eiga að geta dregið einstaklinga til ábyrðar eins og hefur gert alveg frá Nürnberg og í réttarhöldinum Balkanstríðin og svo framvegis og eitt þáttur í þessu eru líka alþjóða viðskipti að það sé almennt gott að þau séu sem frjálsust og það er hluta stofnsamningi NATO alveg svo Evrópusambandsins að stöðla því og það sé svona leið til þess að öðlast frið og núna
10: Þú er að lýsa kerfi sem Bandaríkin byggðu upp á alþjóðavettvangi sem að Bandaríkin eru gengin út úr
9: Já
10: og það er Kanada mun ekki halda því á lofti
9: sko. Og það sem að er dótti stóra breytingin að hérna í staðin fyrir áherslu á viðskiptafrelsi komið tollastríð á staðin fyrir að standa vörðum alþjóðastofnunir þá er grafið undan þeim eins og magnaðar nefnir og það deilir enginn það að Kanada eitt mun ekki standa vörðum þetta en sín Carney er enga síður svo og það sem hann búin að vera að gera ekki bara að segja, hann búin að vera að gera fríverslunarsamninga mjög víða og hann lítur þannig á að Evrópusambandið sé lykil aðil þetta eru þetta hérna, stærsti og öflugasti markaður í heiminum ásamt Bandaríkjunum en öll Evrópa eru 500 milljónir og Evrópusambandið hefur líka brugðist klárað samninga sem voru búin að vera 3 áratugi vinslu við Indland og eru á fullu að stækka svona fríverslunarsamninga netið sitt sko það sem að við horfum auðvitað mjög mikið á er Evrópa og NATO og við getum fjallað það hérna á eftir en það sem er hlutað þess og kemur eiginlega bara svolítið á óvart því að svona gamla hugsunin var Bandaríkin þurfa öllu sínu að halda á Kyrrahafsvæðinu það ógnin frá Kína, það Taiwan málið en það ekki margar vikur síðan að sko Trump í raun reynd að draga bandaríkjumenn út úr árlegri heræfingu með Suður Kóreu sem að hefur verið alveg frá Kóreu stríði.
12: Það var nú persónulegar ástæður eins og alltaf hefur því manni
9: Já, ég meina hann vísaði til vinfengi síns við hérna Norður Kóreu og leiðtoga þess og hérna en þannig að það verið að setja spurningamerki þar Íran stríðið og auðvitað hérna staðan á Gaza og Vesturbakkanum er að í raun bylta bandalagi bandaríkjana við Miðausturlönd og ríkin þar á hátt sem viðum ekki séð áður og það kom bara risastór spurningamerki þar og Já. Við sjáum að sko Saudi-Arabía, Tyrkland og Pakistan og jafnvel Egyptaland þessi þrjú fyrstu eru komin í raun hernaðabandalagi og Tyrkland NATO-ríki þannig að hlutir eru að gerast rosalega hratt maður hefur sér bara allan við að fylgjast með en að því við vorum að tala NATO þá sko kom fram þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna í nóvember í fyrra og Bandaríkjanna höfðu talað nokkuð lengi burden sharing þar að deila byrðunum jafnar Nú verið að tala meira burden shifting þegar að segja að Evrópa taki ábyrgð á öllum hefðbundnum vörnum í Evrópu og það verið að styrkja Evrópu stoðina innan NATO á sama tíma og þess vegna tengi alveg við það sem þú ert að segja Gunnar Smári hefur Bandaríkjaforseti tala þannig fimmtu greinina sem sameiginlega varnarskuldbindingin að hann hefur sagt við sjáum til ef hann spurður hvað gerist ef að ráðist verið inn í Eystrasaltsríkin og svo framvegis að sko það er ekki sama traust vegna þess að í raun ódýrasta varninar er að allir trúi því að NATO bregðist hratt við öllum ógnum
10: hann gerir meira þetta, hann segir hérna, fimmtagreinin, veitu hvar voru eruð þið í hérna, átökum okkar við Íran?
9: Akkurat og hérna þannig að þetta er dótti flóknari mynd en ég vil samt draga fram að því að þú veist ég og margir fleiri höfum verið að rækta tengslum við bandaríska þingmenn og bandaríska stjórnkerfið og það mjög ríkur stuðningu við NATO innan bandaríkjaþings og almennt í bandaríkjunum en það hefur ekki en það hefur ekki duga kanadamönnum í þeirra samskiptum við Trump það hefur ekki að fullu dugað í grænlandsmálinu þannig að ég held að við þurfum að taka þessa stöðu mjög alvarlega og ræða þetta og mér fannst í raun merkilegt hvað þessi staða í alþjóðamálunum fekk litla athygli jafnvel frá fólki sem gerði lítið úr henni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar um Evrópu og sambandið við Evrópu
12: Ég held bara sko, ef við ætlum að skilja veröldina og hvernig hún að flóa, þá verðum að hætta að vera svona rosal upptekið einu manni, sko
7: En hann er
12: Jú, en sko, minna Asía Kyrrahafa á Obama stjórnin breytti stefnu Bandaríkjana 2010, algjörlega síðan hefur öll áhersla Bandaríkjana verið á Asíu Kyrrahaf í grunninn
10: þeir eru þetta mjög uppteknir í Miðausturlöndum
12: já,
10: akkur að klára vopnabúrið sitt þar
12: ég er að tala að horfa á hlutina í daldi sko, stærra sögulegu samhengi og til að reyna að skilja þá þessi maður hann kemur og fer og aðrir menn koma að fara en það eru stóri hlutir að gerast í veröldinni
10: hann hefur tekið upp stefnum fyrir hennar
12: Kína er lang öflugasti keppinautur sem Bandaríkin á nokkur tíma hort frá henni Sovjetríkin voru dvergur ekki, Sovjetríkin ekki neitt fyrir utan nokkra skrítaka og kjartakúa algjör dvergur í öllu efnahagslegu og tæknilegu tillit nema vopnagerð og þá hann Úkraínumenn sem sáum mest alla vopnaframleiðsluna fyrir Sovjetríkin Kína er ekki bara vaxandi herveldi, þeir eru tæknirísi viðskiptarísi þeir eru hátæknirísi Bandaríkin aldrei horft framan í þetta og sjálfsögðu mun það ráða fyrir að stefnu og hefur ekkert með Trump að gera.
10: En byrju, hver stefna þeirra? Þegar maður hlustar á Trump, að þá eins og að segja, já, heimurinn bara svona skiptur. Hérna, kímirarnir eiga Asíu, við eigum Ameríkarnar.
12: Já, en sko, hvað að gera 24. september? Það leiðtogafundi Kína og Bandaríkjanna í Washington. Síðast leiðtogafundi var í maí, var það ekki, frekar í júni. Það eitthvað að gera þannig. Ég meina, það vilja ná samkomulagi ákveðna samvinnu innan ramma samkeppninar sem óhjákvæmilega milli þessar aðila. Þú horfir bara á strúktúrin. Þetta eru tveir dóminerandi pólar í strúktúr heimsins. Algjörlega. Og þeir munu keppa. Þeir munu keppa innbyrðis, þeir munu keppa með hilli allra ríkja í kerfinu þegar framlíða tíma. Þetta bara gerist. Og nú verið að greina að koma ákveðni svona kæmi sé að það var sagt sko að koma sá einni grein svo koma gólfi undir þetta þetta fari að verði hægt að hafa samkeppnina innan þess ramma að það sé ákveðið mörk fyrir hvað hann gangi langt og það kemur nú í ljós í 24. september 25. september í Washington hvernig þetta gengur hjá en þetta viðleitnin og þetta þessi stóru hlutir sem að gerast í heiminum og þeir gerast ekki á 2-3 árum eða einu kjörtjambil í Bandaríkjum ég bara reyna bara ekki athygli á því
11: en ég ætla kannski að bæta þarna við að það auðvitað sko einmitt Kína komið með belt og braut og það þeir eru mjög þeir veist ég held að sé komin 155 ríki í það og mótvei Bandaríkjana einmitt var að stuðla þessar efnahagsgátt Indlands Evrópusambandsins og Miðausturlanda sem að nær í raun og veru til mun færri til mun er bæði Sádi-Arabía og Íran í belt og braut hjá Kína verjum en bara Sádi-Arabía í efnahagsgáttinni og svo er verið að reyna að koma sem sagt í raun og veru Ísrael inn í þetta allt með Abrahamssamningunum og þessum normaliseringum og þannig að þú veist þetta alveg rétt þú veist þetta er svona það sem alltaf undirliggjandi í raun og veru og svo sér maður líka eins og í heimsmálunum sko hvað kemur og veist það hefur alltaf verið þessi hefðbundni sko togstreita á milli Írans og Sádi-Arabíu að verða svona ráðandi í Miðausturlöndum og núna náttúrulega gerst rosalega mikla vendingar, talandi vendingar þegar hútarnir eru komnir af stað og þeir eru búin að hugsa ykkur bara að taka þarna á sitt vald, tvo strandbæir á, rétt hjá Rauðahafinu og tvær eyjar þannig að þeir koma í raun og veru ráða þessari skipaleið þarna eða sjóleið sem að þeir hafa náð á valda áður og veldur því bara að skip þurfa að fara yfir að gróðarvona höfði í Suður-Afriku og hérna og þeir valda rosalum skaða með þessu sko fyrir alla alþjóðlega auðvitað skipaflutninga þú veist þetta 10-14 daga lengri ferð, þau skipin það þarf fleiri skip, það dregur úr ferðum og það hefur verið metið sko eins og síðast þegar þeim tókst þetta að þá hækkaði kostnar svona 175 upp í 230% og það líka út að hækka tryggingum og svona en þannig eru þeir komnir og horisundi þú veist á móti í Arabíuskaganum það sem Íran og þannig að það er líka þessi dýnamík og þegar það kom sprenging frá Írak sem talið að séu hersveitir sem að hérna eru stuttar af Íran og spenntu helstu hérna olíuleiðsluna vesturaustur og gerð það verkum að það hefur ekki verið minna frambú olíu síðan 3 áratugi frá Sádi-Arabíu. Þannig að þú veist þetta gerast öllum víkstöðum einhvern veginn en maður má þannig komast á orði svona Miðausturlöndum, Asíu, Evrópa, Kanada, Bandaríkin það svona rosalega miklar hreyfingar
10: í öllu. Kvikur heimur. Einhverju segja það að hérna olíukreppan á 80-áratugnum barnaleikur leiðin af því sem við verum að segja inn í en menn leifa sig þetta náttúrulega í svona spjaldháttum að það oft keppnum að hver getur verið með svörtustu sínina en þetta mjög alvarleg staða
11: þetta mjög, kvík og ófyrirsjánleg staða
10: en heldur að þeir sem ekki bara skipta heiminu á milli sín hérna á þessu leitofundi.
12: Þeir þurfum ekki að setja sniður að gera það. Heiminum skipt á milli þeirra. Þetta eru svo stóri pólar við að við alla aðra í alþjóðakerfinu að þessi skipting á sér stað og alþjóðakerfið mun þróast áfram með þessum hætti. Samskiptin í því verða samkeppni Kína og Bandaríkjan hilli okkar myrna, hvað gerist 2000 og hvernig er það þegar bæði utanríkisráðherra og varaforseti Bandaríkjan að koma hingað? Það ekki gerst því
10: ára. Það var til að slökka og best og braut.
12: Til að tala og Huawei og slíkt sko, koman ekki, tala rúsa sérstaklega sko.
10: Já, en hvenær,
12: og norðurslóðin.
10: Og þeir slökktu á því, það var svona, maður gæti flokkaða sem svona inngripin í utanríkisstefnu Íslands.
12: Já, ekki Huawei
7: en það er skipta ef þeir eru svo nokkuna er búin að skipta.
12: Ég ekki búin að skipta.
7: Er búin,
12: skiptist á sjálfkrafa.
7: Já en hvenær sko dugar það þeim ekki sko? Hvenær fara þeir að rekast á?
12: Já en máli sinns að hvernig ná þeir eins og ég var að segja, hvernig ná þeir einhvers konar samkomulagi hvernig þeir geta umborið hvor annan ég held að
7: það kemur bara hvernig verða flekaskil
9: já, ég held að það skipta okkur bara mestu máli hérna að átt okkur á því að okkar líkil hagsmunir sem fullvalda og sjálfstæð þjóð að þessar reglur í alþjóðakerfinu verði virtar ég meina, ríki af okkar stærð sem hafa með fjölgaðan alltaf gríðarlega mikið á 2000-öldinni í skjóli alþjóðalaga
10: en hvað segir við menn sem segja það að þú heldur ekki upp í slíku kerfi nema með stuðningi stórvelda ef að stórveldi stuðið ekki þá getur bara glemt
9: en sko, þú veist, hér talað eins og sko Bandaríkin og Kína séu bara yfingnefendi stærstu stórveldi samtímans en Evrópusambandið reynda bara stærri að þjóðarframleiðslu heldur en Kína
10: það hernaðarlegur dvergur
9: og þetta einhvern veginn eitthvað sem að ef verið að ræða þetta alla Evrópu að hvernig einstök ríki innan Evrópu geta haft sjálfstæði utanríkisstefnu hvernig eiga bregðast við þeirri ógn sem Rússland í dag já, Rússland með lága landsframleiðslu en ótrúlega stór hluta henni fer í vopnaframleiðslu og það ýmis skrif það að einhvern veginn saga Rússland kenni það bara að Pútín sé hræddur við að enda stríðið þannig að sko Evrópu klárlega ógnað og NATO hefur verið svar við þeirri ógn og verður það vonandi áfram en Evrópa að auka framlög sín til varnarmála mjög hratt og það ekkit af tilefnislausu það sem að mér finnst svona aðeins vannmeti þegar við erum að teikna þessa mynd að Evrópa þrátt fyrir allt líka talsmaður mannréttinda frjálslyndis lýðræðis og fjölbreytileika sem að er líka ógnað í ýmsum skilningi í þessu svona stórvelda stappi þannig að veist, þetta er ekki einfaldur heimur og við munum ekki ráða úrslitum en við verðum einhvern veginn að geta rætt það hvernig við skipum okkur í sveit til þess að við getum staðið á okkar og okkar gildum og það eins og Karni sagði að sjálfstæði í dag felst í því að geta staðist þrýsting
12: og tímabilið fyrirgjöld tímabilið sem að nefndi náðan þar sem að lög og allt þetta áratugir allt rétt ákvarði hvíldi það að hvíldi á valdi kjarnorku vopnum dómirefnandi stöðu Bandaríkjana á Vesturlöndum þú veist, þetta heimurinn ekki breyst svona mikið sko.
11: Nei, en
12: það er ákveðan samfellur í þessu
11: en ég alveg samanlega sko, þú veist, þetta rosalega mikilvægt að á þessum einmitt, svona viðsarveru tími þar sem Bandaríkin einmitt ekki að standa vörð þetta og auðvitað búið að vera alls konar tvískinn og hræst í gangi meðan við hernaðaraðgerðir sem sagt Bandaríkjamanna þú veist, á þeim stöðum sem eru ekki bandamenn þeirra og hérna, en sann sem áður ef maður veltir fyrir svo, mér líka áhugaverð umræðan einmitt sem komið núna í alþjóðakerfi eins og þessi mynd sem var gerð neytunarvaldi af Astorska hérna hvað heitir hann, hann er hérna mannfræðingur og hann gerir heimildamynd neytunarvaldið og það koma einmitt upp sko hreyfing innan Sameinuðu þjóðanna út af því að þú veist, þú þarft að fá 9 atkvæði af 15 til að samþykja eitthvað og 5 hafa svo kallað neytunarvald, þar segja það er ekki beinlega sagt í sáttmálanum sé neytunarvald en þau þurfa að vera öll sammála og hérna og eftir 27. grein þarna Sameinuðu þjóða sáttmálans og þarna 27. grein 3 hún í raun og veru þú veist, opnar á það möguleika að það ríki sem að máli fjallar eins og þeir eru að vera að reyna að samþykja ályktun örgisráðsins eitthvað Rússland út af innrásarstríðinu í Úkraínu að þeir hafa ekki neytumvald í eigin máli en þeir gera það í dag og þetta svo gjörsamlega að fara að grafa undan öllum tilgangi alþjóðlaga og þessara stofnunar sem heitir örgisráð Sameinuðu þjóðanna að ríki sem að brjóta alþjóðlög geti beitt neitunarvaldi til þess að koma veg fyrir það að þeir þurfi að viðhalda alþjóðlögum og þannig að nú hreyfing þarna og það og þetta náttúrulega liður í því og eins með auðvitað dómskerfi ég meina standa vörðum alþjóða sakamála dómstólinn, það náttúrulega mjög mikilvægt en hérna og það var náttúrulega ekki síst Bandaríkjamenn sem komið þeim dómstól til sögunar en hann var bara ætlaður fyrir sko hína, þar segja við erum náttúrulega dálítið með fyrstu, aðra og þriðu deildi í heiminum og Bandaríkin sem að þeir í raun og veru ég meina þeir hafa komist upp með hluti sem að eins og innrásin í Írak, ég meina það að margar matið þetta bara ólöma stríð og árásastríð sem átti sér engar hérna og það sem var verið að falsa í raun og veru sannanir til þess að réttlæta það og svona mætti áfram telja þannig að auðvitað svona þú veist, alveg svona realisti ég meina auðvitað á bakveg allt saman eru bara rosaleg völd og svo njóti við kósta því að vera í skjóli þessa ríkis og hérna og þessara mannréttinda sem við erum búin að byggja upp hér en það er kannski ekki mikið til eins og sést með Grænland að svona ristir í stoðunum.
10: En Albert, hvaða hérna frelsi við erum til þess að reka okkur einu utanríkisstefnu verandi í skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna?
12: Ég meina Bandaríkin komin hingað 1941 með samningi sko, það var ekki til að valda yfir okkur, það mjög skýrar sögulegar heimildir Rússivelds fórseta í því efni og kemur ekki til greina að við förum gegn milja Íslendinga til Íslands þannig þetta ekki aðeins svona einfalt sko og ég var nú í sko það var nú þessi grein sem var hvað við tala við hennan hérna Dana sem var vitna til á hann að sko þetta ekki eins og þessi bara alltaf verið að valta yfir, allan ekki okkur 1960 þá ætlaði Bandaríki hér að taka flugherinn hérna í burtu, ég þekki þetta mál mjög vel og þá sagði Bjarni Benediktsson fórstins að nei ja, ef það engin tengsmilli ykkar og varna Íslands þá hefur þetta ekki til þetta að gera og þeir hérna lúfuðu í því svo endur tekur þetta sér 1993 ég var nú beint þáttakandi í því mála upphafi til enda þá ætlaði þeir að fara 93 og það fórum ekki fyrir 2006 Og þá var líka sagt við á, ef það engin tengst milli varnalýsins og varna Íslands, þá skulum við bara hætti þessu. Það var sagt mjög skýrt og greinlega alveg fórsins, ég vann fyrir fórsins áður, þá var þetta í ára raðir, það mjög skýrt. Þannig þetta ekki eins og við sitjum bara svona eins og hérna, lavandi hundar sko, með lavandi tungu og þeir gera allt sem þið sín, þetta ekki þannig. Og síðan hætti þetta 2006 af hverju, þannig að við neytuðum að borga fyrir þá. Krafan þeirra, reyndar var snáttúrulega eins og við vissum make them an offer they cannot accept sko, Donald Rumsfeld var í þessari reska þá var að við borguðum meira minn allan kostnaði að varnaði og þá var það kemur ekki til greina og þá geispaði þetta gólinni en auðvitað voru allar forsendur eins og Magnea bendir á þær höfðu breyst en það hafði átt við frá 1991 sko, þegar Sovjetríkin

0: erum á svæði Bandaríkjana og kannski eigum við bara að læra að lifa við með það nemir þeim þú viljið bara fara í átök við Bandaríkjana eins og Karni
1: Ég held að Ísland sé ekki sjálfstætt nema við yfkum okkar sjálfstæði og ég hef talað fyrir því að við þurfum að vera í bandalagi við fleiri við erum auðvitað í Norðurlandasamstarfi við erum í ýmsu samstarfi en ég hef ekkit lengt því að við þurfum að styrkja okkar stoðir við höfum byggt á aldina NATO og varnarsamningnum í hérna varnarmálum við höfum byggt á Evrópusamvinnu mjög mikið í efnahagsmálum ég hefði talið mjög skynsamlegt og í raun það eina ábyrga í stöðunni til þess að við getum haft sjálfstæða rödd að ganga til viðræðna við Evrópusamvinnu
0: Það var nú lagt fyrir þjóðin og þjóðin hafnum.
1: Akkurat sko og þessi staða í heiminum hana bar ekki hátt í því og það kom mér dóldið og óvart að ýmsir sem að ættu að hafa innsýn í þessa hluti leifðu sér að íta þessu bara alveg til hliðar og láta þetta fjallum fisk sem að þið voru ekki einn sinni tilbúnir að láta reyna á að ná samningum Og ég held að því miður að sú ákvörðun okkar og umræða geti elst illa og við sjáum það til dæmis bara núna í Bretlandi, það ekki bara það að sko ef við 60% breta vilji hérna afturbindast Evrópusambandinu böndum heldur væntali yfirlýsing skota velsverja á Norður Írlands líkla bara morgun það að þeir vilja halda þjóðaratkvæðagreiðslu hvað? Jú, sjálfstæði undan hérna Bretlandi og frelsi til þess að ganga í Evrópusambandi vegna þess að sko einhvern veginn þau sjá hvað þetta var mikið skref tilbaka og raunar var alls ekki meiri hluti til þessi Skotlandi fyrir Brexit, bara alls ekki en
0: þetta geta menn
1: sko, mér finnst einhvern veginn þessi umræða vera allstaðar annarstaðar, miklu ofar það gríðalegu stuðningur ég vil í löndum sem hafa verið svona skeptisk út í Evrópusambandið það gríðalegu stuðningur núna vegna þessara skipunar í heimsmálum og hérna lönd og Karni verið viðstættu núna stefnuræðu Ursula von der Leyen og ellendi fjölmiðlar hafa verið að tala auka aðild hérna það hugtaki sem notað sem að vekur auðvitað bara hérna spurningar og áhuga þú veist hvað þróun að fara af stað, ég held að við þurfum að fylgjast bara mjög náum með henni.
0: Þetta umræða sem að breyta sig 13 árum eftir Brexit eða ekki, en það bara tvær vikur síðan að íslenska þjóðin hafna þessu, þannig að þú verður eiginlega að bíða allavega 10 ár, áður getur þú komið með þetta mál aftur á dagskrá.
1: Já, og það getur bara vel verið, en ég held að sko þrátt fyrir allt, að þá hafi umræðan Evrópumálin og einhverju liti alþjóðamálin verið meiri aðdragandi atkvæðagreiðslunar heldur en áður ég held að eyru fólks hafi opnast fyrir fleiri hlutum bæði varandi gjaldmiðlin en líka alþjóðamálin þó að það hafi ekki ráðið úrslitum og ég held að það verið mjög mikil mistök af því að það var raunverulega það sem gerðist eftir síðustu lotum, eftir 2013 að þessi mál hafa valla verið rætt í 10-12 ár og ég held að við höfum öll fundið að þegar umræðan loksins byrjaði en ég held að allra hluta vegna þá eigum við að haldinni áfram eins og þeir að gera hér
0: en öryggismálin voru ekki hérna stór hluti í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi eins og var það í allri umfjöllun erlendis þá var litið að þetta væri höfuð atriði og þá veltum maður fyrir því hvernig túlka þá erlendir fjölmiðlar niðurstöðuna túlka er hennar að við hérna ætlum að halla okkur á Trump
1: þeir hafa margir túlkað þannig að við höfum verið hrættar að missa yfir á því við fiskum með honum heldur en við erum við Trump það er svona bara, þú veist algeng fyrirsök, skulum við segja
0: stríð þorskhausana
1: Já, en sko, sænski fjölmiðlar tölun það að við værum hugsanlega að kasta frá okkur einstakri samningsstöðu sem kæmi kannski ekki aftur og aðrir hafa sagt að mál geti þróast þannig innan Bandaríkjanna að þú veist að gæti verið gerðar athugasemdir við það í

0: framtíðinni við vildum stíga þetta skref þannig að umræðan hefur verið alls konar
1: en gerðum okkur sett óleik með að hafna þessu
2: ég held að það sé niðurstaðan að þetta hefur svona óþarfa óleikur ég meina, ég held að sé mun hefur verið mun auðvitað skimsalera að geta, þú veist, opna á samningana og reynda að klára þá og fá það líka bara tíma til að hugsa hvað væri
3: þú veist, Íslandi fyrir þjóðin og þjóðin sagði nei
2: já, já, en það bara niðurstaðan ég held að geti liðið sko skemmri tíma heldur en 10 ár þangt að það verið tekið upp aftur og nú ertu miklu háður í duttlungum í rauninu veru annara veist, hvernig hluti þróast í bandaríkjunum og sambandi, við erum rosalega varin af því að vera mikilvæg fyrir aðra og fyrir öryggi og varnir annara þannig erum, það eru allir sem munu alltaf vilja halda í sambandi við Ísland, hvort sem það Kanada bandaríkjuna, öru sambandi en hins vegar náttúrulega þú veist, það sem að gerast núna, ég meina, þú veist Úlis, hérna hún hérna fondi lægin fer til Grænlands og eikur hérna styrkin til þeirra og ég meina að þetta bara svona eins og Marshallaðstöðum sem við fengum á sínu tíma að vera líka fjárfesta í þessu sambandi við Grænland og svo hérna og ég meina forsætisráðherra Kanada þarna í Evrópusambandinu en við erum ekkert pínlítið búin að dæma okkur aðeins finnst mér úr leik svona, eða miskusti, við erum á bekknum núna við höfum ekki tækifæri til að taka alveg svona eins virka þátt í þessari þróun sem í gangi sem við ættum held ég ef við verið já
0: ég meina það var að hræða ungt fólk með því að hérna þyrfti að ganga í Evrópu her sem ekki til það var verið að fullur af fólk að hérna þetta einhver himinhár kostnaður það var verið að fullra við fólk að við myndum missa sjálfstæði ég meina þú veist, og, þetta var mjög svona brexitleg atkvæðagreiðsla en svona fórum og við auðvitað virðum það en við þurfum samt að horfast í augu við að það var bara peningum ausið í málflutning sem ég held að enginn sé stoltur af í dag
4: þetta mál í ógöngum frá upphafin sem ég skrifaði 5 greinar á vefsíðan að mínum hver eru það, þetta tvíþætt annars vegar það vantar einhverja augljósa hagsmuni sem að kjósendurnir skilja. Það bara þannig. Ég gerði samanburð á Íslandi og öðrum umsóknaríkjum alveg aftur til 1993 og hvað snýst Evrópusambands aðild fyrir þau. Það að vera lýðræðisríki, réttarríki, þá kom brjótast úr fátækt undan skugga rússa og svo framvegis. Ekkert svona mál á við okkur og þetta voru náttúrulega erfið leikar fyrir ríkisjóðunum í þessu máli. Það vantaði svona augljósa stóra hagsmunni til að spenna, að vera með verðlag og vexti, það bara gekk ekki það var alltaf að ríkja annan hagfræðing og hann sagði eitthvað allt annað eða Seðlabankinn sagði eitthvað allt annað, skilur þetta engin töfra laust, fólk keypti þetta ekki þannig þetta vantaði, hinn klemman var svona það voru aldrei byrt samningsmarkmiðin ég kallaði eftir þeim og fleiri í sjálfsmálum af hverju, vegna þess ef það hefði verið gert þá var bara game over, sko. Vegna þess að það hefði farið beint í fjölmiðla hér og Evrópu, þingmenn og Írlandi, Hollandi, svo gerðist Hollandi og Írlandi allir það var að tala íslendingan um þetta, að þeir verði ekki með í sjávörðustefninu, þeir verði bara undanskildir, free wheeling sko, bara allt fyrir þá við erum, fáum ekki, akkur fáum við þetta ekki, sko þetta málið var svo vonlaust, það hefði aldrei komið aðlita samningur út aldrei nokkuð tíma, opiðu 2011 og nefntum það fyrir tilraunin, þá voru ekki hófust aldrei samninga við aður en sjálfsmáli 2011 til 13, aldrei
3: en nú liggur niðurstaðan fyrir, Albert
4: ég bara segja að fjárustur og eitthvað svona það bara vitleysa
3: tilur að við um að breyta hérna, utanríkis stefnu okkar í ljósi samningsins því að við erum rætt hérna lönd sem í kringum okkur sem eru að reyna að finna sér eitthvað stað í breyttum heimi eins og Kanada og Bretland og Noregur og fleiri finnst þér að við eigum að reyna að búa til eitthvað svona bandana með þessu ríkjum sem eru utan Evrópusambandsins eigum við að fagna því að sé vera að ræða að Kanada fari inn í eitthvað samning sem að kannski mun líta út bara svipað á EES-samningurinn er það betra svæði fyrir okkur að vera með fleirum inn í EES-samningi eða hvað árið
4: er þetta? Við erum auðvitað í nánu samstarfi við þessi ríki sem þú nefnir en ef við erum að tala um bandala þá erum að finna ákveð tiltæki mál og hagsmunni sem að byggja það bandala og ég erum ekki skoða það sko en bara enn og aftur að
3: það að vera fyrir innan tollamúra
4: já ok það er eitt sem
3: það líklega að Kanada myndi leggja til
4: já, það ekki borið ennþá að okkur eða okkar stjórnum þá eftir að ræða það og Kanada menni eftir að útskýra sitt mál og hvernig þeir ætlum að fara að þessu í veröldinni og annars sem að margir efast að þeir geti en hvað okkur varðar að þá það engir veikleikar í okkar stöð og það var einn veikleikin í stefnunni í aðdraganda og þjóðatkvæðsins það var ekki þetta benda hvað var vandamáli sem kallaði á aðild að Evrópusambandinu ég hef bent á það í mínum greinum ég hafði Eva sendur það og það var aldrei hægt að útskýra það fyrir fólki og það var veikleiki annað líka þessi 47% sem að vildu viðræður þar þarfst að draga frá alveg mjög 10% 15% sem hefði einhvern áhuga á Evrópusambandsaðild þannig að með mér að horfa á þetta raunsætt sko
0: Ég held að séu kannski fimm atriði sem að mikið gleymast. Okay. Fyrsta lagi í framtíð
3: EES samningsins. Svo þú býðir ykkur að fara ekki að endurtaka umræðuna.
0: Nei, en ég verðum að tala um þetta
3: svona við erum að tala eftir
0: alþjóðlega samningi, framtíð EES samningsins. Við erum eiginlega gengin í Noreg sem nú gamall draumur þinn varðandi af svona af því ef að Noregur hreyfi sig að þá kemur leið bara spurningamerki við framtíð EES samningsins. Númer 2 eins og þeir að nefna bara vörn í tollastríðum. Veist, það sjálfstæði eins og kanni í skilgrendi hvernig getur þú staðið strýsting ef þú færð á þig bara einhverja gríðarlega refsitolla eða klemmist á milli eins og gerist í kísiljárninu nú í þriðalagi
3: eins og Trump reyndi að kúa Spánverja og þá fattaði það var ekki hægt
0: og það snerist hvað? Yfirlýsingar Spánverja gagnvart Gaza og Palestínu og hérna við erum nú ekkert mjög langt frá yfirlýsingum Spánverja satt að segja í þeim efnum í okkar utanríkismálum óháð ríkisstjórnum í þriðalega er þetta auðvitað alþjóðlega viðurkenndur gjaldmiðl og ég ætla ekki að hérna, lengja þáttun með því en svo er þetta auðvitað bara þú veist spurningin um skjól í hérna alþjóðamálum og þessu alþjóðakerfi og það þar sem að einhvern veginn, mér fannst það ekki alveg ná í gegn að fólk er það þarf rosalega mikið til að þú skiptir heimsmynd ef þú ert bara, hefur bara búið í skjóli af aðinni í NATO, góðum samskipti við Bandaríki sem hafa sannlega verið góð að langmestu leiti fyrir Ísland og varnarsamningi sem að þú lítur þannig á og bara leiðir þeir að gleyma því að grænlendingar sko gerðu eiginlega bara sama samning á, með 8 daga millibili 1951 og að samskipti getur breyst ég segi ekki yfir nótt en nánast með að við það hvernig hlutinni velkjast í þessum heimi að þá er ég nær hugsum bankamannsins áhættu stýringu og áhættu dreifingu og að halda dyrum opnum Ég hefði talið það skynsalega.
2: Ég líka kannski bæta við líka sko að þetta líka bara spurning hvernig ESB einmitt tekur þessu, þú veist, að verður þá kannski bara minna umburlundi gagnvart því að vilja vera með en vilja samt ekki ganga til samræðuna og þvílíkt og til að mynda eins og Kanada og Evrópusambandið eru, sko Kanada komið inn í þetta samstarf Evrópusambandsins við öryggismála sem heitir SAFE Bretar hafa verið að reyna að komast þar inn en það hefur ESB ekki verið hlind og það kannski ein ástæðan fyrir því að Bretar stofnuðu þessar sveitir sko, þessar viðbragðssveitir sem að Norðurlöndin og Eystrasíkin og Holland í núna sem einhvers konar mótvægi, ég veit það ekki en þetta segir fyrst og fremst til að ná fram bara hagstæðan samningu þurfa að kaupi vopna og alls konar varna viðbúna og þingilegt og hérna, þannig að þeir hleypa kanta inn en ekki Bretum
3: Ég myndi halda hérna, að Evrópusambandið gerir mikið á næstu árum til þess að auka tengsl sín til vesturs því að það eiginlega hryllileg sín hjá Evrópusambandið þeir eru að tala að taka inn Úkraínu og ég veit ekki hvað þeir eru að lenda sko, Moldóva og Georgía inn í hérna Evrópusambandið og ég sjáu það fyrir ykkur að þýskir skattgreðendur setti sig við það
0: en sjáu samt aðeins hver saga Evrópusambandsins í þessu þegar að Spánverjar og Ítalir ganga þannig þá eru þeir kallaðir fátækimaður Evrópu ekki satt og núna hvort landum sig með þjóðaframleiðslu á pari við Rússland sem miklu fjölmennar í þjóð og sömu sögu sjáum við bara í Eystrasaltlöndunum í þessum löndum austur Evrópu sem koma þarna inn að þetta einhver magnaðasta hagvaxtar leið sem fundin hefur verið upp að þjóðir verði hluti af innri markanum fá vissulega ákveðna massal aðstóð í innvið og ákveðna grunnhluti en í grunnin eru þar bara eflast vegna þess að það er að treysta regluverkinu, það þetta treysta lögunum það þetta treysta dómstólum mm-hmm. og það þetta gera þarna verslun og viðskipti og þetta hefur bara lyft upp lífskjörum allra þessara landa og þar með þessara svæða sem áður lifðu í fátækt og það alveg sama hvort við horfum á Suður-Evrópu eða Austur-Evrópu í því samingi mm-hmm. það sem að hina þjóðurnar að þegar stundum talaðum með eins og þetta sé vont fyrir Þýskaland þetta sko sannarlega ekki vont fyrir Þýskaland vegna þess að austur Þýskaland bara mjög gott dæmi nákvæmlega það sama
3: og þar óanægjan svo mikil við sameininguna að þeir voru að kjósa sko nýnasetaflokk
0: Já, og en enga síður þá hafa lífskjör aukist alveg gríðarlega þar þrýstingu vegna samkeppni í alþjóðavættum heimi alveg sannarlega og bílaversmiður eru hérna undir miklum þrýstingu og svo framvegis en Evrópu módelið til þess að auka hagvöxt, velsæld, lýðræði og hérna að byggt sér á lögum hefur bara sannað sig í
3: allsvöldsvöldu. Þú ert næstu að segja sömu ræðuna og Albert var með áðan. Þetta er tilboð sem að hljómar vel til hinna fátækari ríkja, en þetta ekki það sem að við vorum að byggja sko.
2: Já, en málið það, má ég bæta hérna við að þú veist, þetta sama hugmyndinu auðvitað eins og Marshallaðstofan. Hún fer til þess að 16 ríkja, þú veist, það má segja bara að jarfverðin fyrir ESB hafi verið skapaður þar. Þetta byrjar náttúrulega með stálbandalaginu og svo þróast þetta yfir ESB. Þetta bara fjárfesting í friði, í raun og veru, og friðsamlegum samskiptum. Það ekki þar með sagt að það sé ekki einhver átök og ágreiningur og þvíumlíkt, en þetta friður. Og hérna, og það auðvitað mjög mikilvægt, sko, einmitt að ríki geti, sko, vemda þannig frið og vemda hvert annað og staði vörði einmitt þessi grundvallar réttindi sem viljum njóta, mannréttindi og lýðræðis og þvíumlíkt. Jú, þetta náttúrulega dálítið öfugþróun, náttúrulega eins og núna innan Evrópu, þú veist á Ítalíu og Þýskalandi, þar sem að þessi þjóðar öfga flokkar, hægri flokkar eru að koma til sögunar og sem einmitt líka vekur bara mjög alvarlega spurningar íhlutinu innanríkismál eins og þegar Elon Musk kominn og farinn að mæta fundi hjá þessum þjóðar öfga flokk í Þýskalandi og farinn að halda ræður og hvetja fólk til að kjósa hana flokk og þess vegna sko held ég að þetta miklu meir en hver efnaðarslegir hagsmunir þetta auðvitað þetta líka bara spurning frið
4: að þessi flokkar sem þú nefnir og Trump þar á meðal líka þeir verða ekki til að sjálfu sér sko Trump er ekki eitthvað trikk eins og ég margur að bænta á við tölum og fyrirvæstu hann var ekki eitthvað trikk það var veiðislóð í Ameríku þá fjöldi manns sem taldi sig að hafa orðið útundan og með rökum ára það eru tölun það eru statistikin, kaupmáttarskerðingin í þessum tilteknu ríkjum sem hafa orðið mjög illa út minnstu störfin til asi þetta er veruleiki
3: en stór hluti að því fólki hefur skiptur skoðun og Trump síðan þá Trump stendur mjög í
4: síðan gera sinni hann heldur veruleikin áfram sko. En hann varð ekki til út af einhverju bara fiffi sko. Og það var sama við flokkana á Ítalíu og AFD í Þýskalandi
3: Það er bara lið sem er mjög líklega næsti forseti sko.
4: Já, það er bara fólk hann sem segir ég bara hef orðið útundan hér sko. Það er aðrir sem maka hér þú veist, ég ekki að segja ykkur á rétt fyrir sér ég bara svona gerir sér
3: það gríðar við pólitísum vegla
4: það er veiðislóð var í Bandaríkjónum og núna í þessum ríkjum fyrir öfl af þessu tagi fyrir skilaboð sem þessir menn koma og þetta fólk kemur með.
2: En það einmitt alveg ótrúlega sko.
4: Leita til mín og ég skal rétta hæðin.
2: Þetta þessi sálfræði líka. Það rosaleg sálfræði í þessu hvernig áróður virkar á fólk og hvernig þetta.
4: Já,
2: þú veist, ég meina Balkanskaginn, hann var náttúrulega, það voru bara allir samfærir það að serpar að þeim stafið ógn af bosnísku múslimum og þeir voru með bara hérna einhverjum stöðu af fjölmiðlum og þú veist, það bara sanna að þú segir eitthvað nógu oft þá fyrir að trúa því og það svona Franz Kafka fyrirbæri og það akkurat núna með nokkuð þessara samfélagsmiðla og hvernig þeir ná að tenginu þessa taug, þessa óanægi taug og svo bara svona kveikja og fá fólk til að trúa einhver
4: svona. Já, þú segir óanægi taug, það nefnilega ekki það þeir kveikja á einhverju því það þarna sko.
2: Já, en hvað er síðan er náttúrulega algjörlega óraunsætt að þessi flokkar eiga eftir að bæta stöðu þessa fólks í fyrsta lagi hægri sinnaðir og þetta náttúrulega líka bara afleiðing af nýfrálshyggju og hérna allir þessu brauðmála kenningum og allir því að þannig að en þetta svona virkar þetta og það áhyggjefni sko hvernig raun og veru hægt að hérna að æsa fólk upp í að kjósa svona útilokandi þjóðernisegi einangrunarhyggju þú veist hatur og ofsaka hvort tilteknum hópum það er bara mjög hættulegt lýðræðinu líka ja. Það akkur það sem að Evrópusambandi meir og minna auðvitað reynir þá að standa vörðum og Kanada líka Kanada kannski líka bara eitt besta dæmi hvernig svona hefur nú á það að byggja upp stærð samfélag sem mjög fjölbreytt ég meina þetta annars stærsta landi heimi þeir laða það sér fólk þegar ég held að sér fólk að 173 þjóðurnu sem býr átna og þeir eru bara með mjög virka yngildingastefnu
3: þetta
2: verið miklu betri fyr þau bara vera hrætt og gera ekki neistinga að hausnum í sandin þannig að þú veist, kandamenn eru mjög mikið til fyrirmyndar á svo morgan átt sko.
3: Og eru núna með því að standi upp í árinu á Trump að hérna, Karnir nýtur náttúrulega ótrúlega stuðnings innanlands, enn þess að komið er en það er mjög vinsælt fyrir stjórnmálamenn að tala gegn Trump
0: Já, það er bara styrkleika merki innan Kanada hvað einhvern veginn stjórnmálumenn þvert á alla flokka og all litur og við hafa staðið saman í gegnum þetta það var tíma þá sýndist manni að það ætti að reyna að búi til fleig með því að íta undir sko sjálfstæðis fylkingu innan Alberta sem svona eitt mesta olíuvinnslu ríkið en það verðist hafa gengið tilbaka núna og búið að lýsa yfir á meðan Trump við völd að þá verði ekki stíð neinskref þar þannig að ég held að hérna og margt til í þessu og þess vegna held ég að það sé bara spennandi að fylgjast með Evrópusambandinu og Kanada ná eitthvað saman við skulum ekki útiloka að tollabandalag gæti verið eitt af því sem rætt og ég meina Jens Stoltenberg sem fjármálaráðherra reyndar líka fyrirvændi framkvæmdastjóri NATO hefur sagt að það hefur verið mjög einfalt fyrir ríki eins og Noreg og þetta á líka við Ísland að vera utan tollabandalaga í heimi þar sem að hlutinni voru þróast svona hægt og rólega til aukins viðskiptafrelsi sem sá staði sem við viljum vera en þegar þetta breytist og það verið að setja einhlega tolla til að ná fram einhverjum pólitískum markmiðum eða efnahagslegum í samskiptu ríkja að þá getur það breyst þannig að það getur orðið mjög mikið degla í þessu og ég held að við þurfum að fylgjast mjög vel með
3: Þetta fylgjast með þessu bæði fjölmiðlarnir og svo þingmennirnir ættu að vera að tala við kollega sína í Kanada og Noregi Já, fyrir Bretlandi
4: Varandi Trump sem að ég sagði hann eitthvað hann gerst of mikið úr honum Sko það mikið örlaga dagur að nálgast í lífi hans og hans ferli 3. nóvember Alla líkur á hann tapi þar Það menn hafa mikla afleiðingar fyrir hann ekki bara andlega við komum maður eins og allir vita það með demokratnir munu fara að safna liði gegnum honum það vil fara að höfða mál á hendur honum það vil tala að setja hann af og hvað sem það
3: öllu hans fólki
4: þannig að hann að sigla inn í mjög erfið tímabil í sínu lífi og sínu ferli og hann á ekki langt eftir sko í pólitíska ferlinum og annað líka bandamennirnir í Evrópu þeir ber ekkert sama virðingu að hafa sama ótt á honum eins og áður og sami í Austurlöndum sko sáttarnir og þeir farin að tala sín á milli og ekki við kallinn og þannig að þetta mjög mikilvæg þróun sem maður má ekki gleyma hann að veikjast mjög mikið
3: sáttarnir og hérna saminuðu arabísku furstadæmi sem hafa treyst á venn bandaríkjana það var runnið fyrir þeim að það bara ekki haldið því en það sama hendi ég að segja gerast hjá kórumönnum og japönum
4: stórkostaklúður á hans hálfu Íranstríðið, alveg stórkostaklúður
2: Já, og líka það út af því allar herstöðnir í Miðausturlöndum eru skopmark Írana og þeir eru nú heldur betur sko, hérna já, sett sig
4: Bandaríkin er að virka það er búin að hafna tollastefnuna hæstir eftir hendin út gluggann fyrir nokkrum vikum og þannig að tapa hverju dómsmálun og fætir öðru þannig að þetta ekki svona alveg hafa alla þessar hlýðar í huga og hann að veikjast mjög mikið
2: Já, en það
4: eftir að veikjast meira
2: Já, en maður veit samt ekki hver getur komið, það, þú veist, eins og hann hefur að benda sig að þetta sé ekki endil allir sé betra á Trump hætti, en þetta gæti orði, svo einmitt, svona eitthvað meira varanlegra, jafnvel.
3: Það nú stundur sagt að hérna ef hann tapar báðum þingdeildunum, að þá mun hann bara einbetta sig utanríkismálum, og það kannski ekki góð tíði
4: til
3: gróð.
4: Nei, nei, þannig að þú ætlum að hafa peninga til að einbetta þér utanríkismálum, ekki satt, og fulltrúa deildina og ýmislegt fleira í gangi með þér, sko. Þannig að hann verður í mjög erfiðri stöðu ef hlutir fara eins og kannan benda til. Já. Það að segja að benda spennað.
3: Og svo ástandið í miðaustunutum mun hafa áhrif á stríðið í Evrópu og Úkraínu, þar sem að Evrópu þjóðurnar eru að safna peningu til þess að kaupa bandrísvopn og nú eru þau bara uppselt af því það búið að eyða þeim öllum og það bara varúðar orð með öll bandaríkin að það þurfi að framleiða meira af flaugum bara til að verja bandaríkin.
4: Já, og svo að það var takmark bandaríksvalds komið í ljós í stríðinu gegn Íran, ein takmarkin eru þessi og þú ert alveg, það rétt hjá þeir, það stýriflaugar og annað, það gengi mjög að lagarana en það þeir ekki að þúsundir af sprengjum af hverju notaði það ekki vegna þá þarf að setja þær á flugvélar flugvélarna þeir að fljúga inn í Íran með flugmenn og þá fyrir en síðar einhver skotið niður og þá eru kvöldfréttatímannir undirlagðir að því í Bandaríkjunum, skiljuðu, þetta eru svona takmark og allsinn sem að byrtast með ýmsum hætti og Trump ræður ekkert við þetta, ekki neitt það mikið að kallina, hann algjörum ógöngum í þessu
1: Þetta verið fín lóka orð en nei, áðurum hættum hérna, Guðmundur Ari síðun og svona búin tilkynna formensku til nei, hérna, frambúð til varaformensku í samfylkingunni, Dagur Bjarkason Alltaf þú að
0: Nei, ég hef sett það fyrir löngu, ég hef löngu búið með þann sprett.
3: Já, en þú varst það eins og því.
0: Já.
3: Sem ungu möður.
1: Þá vitum við það. Herri, þakka ykkur fyrir, Magnea, Takk. Dagur og Albert.
0: Sem við þess.
1: Og við ætlum að sýta hérna eftir tórsarnir. Eftir augnabli komum við bræður áttur.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Nú næst ætlum við að heyra Trump tíman en hérna þau komu hérna þau Brynja Elisabeth Halldórsdóttir, dósent í menntavísindasvið, Magnús Helgason sagnfræðingur og Bjarni Randver Sigurvinsson trúabræða og guðfræðingur en þau ræða við Gunnar Smára já, uppátæki Trumps undanfarna daga. Gerið þessu vel.
3: Já, herri, þá komið að Trump-tímanum sem við höfum hérna einu sinni í viku. Það nógu skaffar hann af umræðuefni Donald Trump og það á sannlega við þessa viku. Hingað komin Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem dósent við menntavísindasvið. Okay. Bjarni Randver Sigurvinsson sem trúabræða og guðfræðingur og Magnús Helgason sem sagnfræðingur. Það mér gætu byrjað á að hérna, hann var að sameina Írland og átökin í við Íran eru að breiða úr sér og að verða hérna, miklum átökum og grafa raunverulega undan stöðu Bandaríkjanna í Miðausturlöndum. En við verum að byrja hérna heima því að Trump kom í fréttinnar af því að fyrir tveimur árum þá hringdi hann í Bjarna Benediktsson og skaut hann og þeirri hugmynd að það væri nú sniðut og Ísland yrði 51. Ríki, fylki í Bandaríkjanna. Magnús, hvernig hefur að taka þessu?
7: Ég veit ekki
3: Þú mátti ekki segja hérna, við höfum að taka hann alvarlega en ekki taka hann bókstaflega
7: Ég ætla að segja eins og annarkvör gárungur á netinu segir hvort það ekki kíkja í pakkan Nei, sko, ég held að náttúrulega það sem mikilvægt með þetta það er klárt að eitt af sko, þeim markmiðum sem Trump hefur og hvort sem það markmið sem hann telur sig geta náðið ekki en það eitthvað sem hann lætur sig dreyma og það að stækka Bandaríkin með einhverjum hætti að leggja undir sig nýtt land hann verið trúa því sem það sé lífsnauðsynlegt fyrir Bandaríkin og einhvern veginn að stækka, bæta við sig og þá hefur hann verið að horfa til sem sagt Kanada, Grænlands og svo greinilega, þá Ísland svona einhverstaðar á þessum lista hjá honum en við skulum ekki gleyma sko Panamaskurðinum og
3: innrásin, sem hann tók
7: já, innrásin í hérna, Venezuela sem hann hefur reynt að mála upp sem einhvern veginn þannig að hefur lagt undir sig olíu landsins og Venezuela sem einhvern veginn og svo vill hann endur skýra hérna Hormúsund leggjengnum
3: það er líka um kúpu allt, sem eitthvað að ná kúpu undir
7: já, þannig að ég held sko með þetta að mark með hans og draumur að leggja undir sig önnur lönd stækka Bandaríkin með einhvers konar bæta við einu ríki í Bandaríkin 51. Og hvar, og honum sé nokkuð við sama hvar það væri
3: hann vil þess að horfir á það að sess hans í manginsugunni er þið annar
7: þannig að ég held að sko í þessu samingi að það semst Ísland algjört auka að trífus í hans huga og sem birtist sem líka sko í því að þessar sko hérna útenslu stefn hugmyndir hans gagnvart Íslandi hafa allar komið fram í sko einhvers konar furðulegum hálkæringi og bæði þetta símtal þar sem sem sagt Bjarni tekur þessu sem sko einhveru glensi og svo sagt sem alveg rétt að Trump yfir ítrekka þá sem sagt grínar hann innan gæsalappa með hluti og svo ef þeir komast á flug að þá hleypur sem sagt tekur hann þá og hleypur með þeim
3: eins og með Grænland sem hann búinn að vera
7: já,
3: tala síðan 2017
7: og svo sko minn eins og hérna þessu sömu helgi og sem sagt hérna, hvort það var 7. eða 7. september sem á sama tíma byrtir sem mynd af Íslandi og Grænlandi og Kanada já, að þá endurskýra Nýja Mexíkó Nýju Ameríku í einhverju svona semst, grínið, það vegna þess að það búið að vera að sko, herja á netin og þetta er fengið athygli og það er og þá einhvern veginn fer hann með stemmingunni og ég held að sko, ef þetta kæmast á flug að Ísland yrði 51. Fylgi Bandaríkjana og það menn fara að tala um það fullri alvöru í Bandaríkjunum eða hérna eða einhverstar annar staðar að þá gætan hugsanlega sko farið að
2: reykja þetta svona aðeins upp
7: já, og gera eitthvað meira með það en ég sko minni svo staðanir núna með þetta bara sko það engin ástæða til þess að sko lítið svo á að það sé neitt á bakvið þetta annað en bara einhverir órar í þessu manni það er ekki þar með þetta sko við eigum einhvern veginn að sko ignorera það en við eigum ekki vera að taka þetta semst, sko þannig alvarlega og sérilega út af þessu að það sömu helgi og hann birtir þessa mynd af Íslandi, Grænlandi og hérna Kanada að þá birtir hann hérna mynd af tunglinu það sem hann segir við eigum tunglið sem búin að slá yxinni á tunglið og birtir hann myndir af sjálfum sér að varpa kjarnungusprengjum og jörðina úr hérna einhverju geimstöð og svo núna tveimundu og setna að þá tilkynir Bandaríkja herið að flugherinn að þeir hafi komið fyrir vopnum út í geim og ég held að sko af þeim svona undarlegu hótunum með undarlegu yfirlýsingum sem hann setur fram þarna þessa helgi að þá sé sú sem við eigum að hafa mestra áhyggjur af sé það að hann beiti kjarnorkuvopnum ég meni það raunverulegu möguleiki meðan að það hann leggja undir sig Ísland fjarstæðukenndu möguleiki ég ætla ekki að segja að hann sé sko það sé útilokað en líkurnar á því eru hverfandi líkurnar á hinu held ég séu líka mjög litlar en ég held að sé töluvert miklu meiri nokkuð tíma þessi. Og annað í þessu þetta sko að það var sagt hérna í Íslandi að enginn hefði veitt þessu athygli utan landsteinana og þannig er ekki rétt vegna þess að í Evrópu vakti þetta mikla athygli en í Bandaríkjunum vakti enga athygli. Bandaríkjumenn tók ekkert eftir þessu.
2: En Bandaríkjumenn taka ekki neitt sérstaklega eftir.
7: Nei, en ég held að sko ástæður fyrir tók ekki eftir þessu var sko það þegar þeir taka eftir því að hann að slá yxin á Kanada og Grænland sem búið fyrir umræðin í Bandaríkjunum og átök hans við Kanada miklu alvarlegri en þetta. Margfalt alvarlegri. Og Bandaríkjamenn mjög uppteknir af þeim sko.
2: Sko mér finnst þetta líka svolítið vottur á því sko að hvernig þú veist hvernig hann hugsar og fólki í kringum hann að hugsa í kringum sko gamla hugtaki á Manifest Destiny. Þú veist þar sem að það var í raun og veru í stjórnum Bandaríkjunum að það ætti bara að breiða úr sér. Og hann greinilega að rifja það svolítið mikið upp þó að þetta sé svona glens og gaman að vissu marki að þá þetta alltaf svo þessi, þú veist, útþensla Bandaríkjana allt, liggur allt þarna á bakvið.
3: Það til menn sem að segja að landamæri Bandaríkjana og Kanada sé gömul výlína, þar hafi byltingin stoppað og fyrir norðan hafi hérna konungsættir í Evrópu ennþá haldi völdum og það þyrfti að halda áfram með þá byltingu.
2: Nei, emmitt.
3: Þetta svona til og þið finna, Rú var að tala við hérna blaðamann, hvað heitir hann Taub, Ben Taub sem að hérna skrifar í New Yorker og var að skrifa einmitt þetta og hann að segja síðlega sko þrjár fylkingar sem að telja það að til dæmis slá yxinni á Grænland sé eitthvað að viti því þú nefndir svolítið að hann vilji hérna stækka Bandaríkin og það voru hérna blaðamenn á New York Times sem að voru að gefa út bók núna og þeir segja að, að þegar þau hittan, fengu að hittan í einhver klukktíma samningu bókarinnar þá sýndi hann þeim sko lista sem einhver sagfræðingur hafði gert um, um valdamestu menn mannkynssögunnar þar sem hann var efstur fyrir ofan Mao og Stalin og einhverja svona stórar Napóleon og stóra persónu í Mækinssoni þannig að, að hann tekur þessu sérst persónu, hann hefur löngun til þess að verða sá sem að stekkar bandar sem þess að tekja sér slíkan sess í sögur.
7: Já, og ég held að það sé sko, þegar maður er að sko, reyna að greina að skilja hvaða er sem hann ætla sér, að þá auðvitað er eitthvað þjóðaröryggisrök og efnagslirök, einhverja skipta máli fyrir Bandaríkin sem heimsmeldu og það þess sem Bandaríkin gætu haft áhuga á Grænlandi eða Íslandi eða Kanada eða hverju öðru, það eru þjóðaröryggisrök og efnagslirök, en fyrir hann held ég fyrst og fremst setja spurning um sko, hlutur hans í sögunni og þann draum sem hann ber með sér það að verða einhvern veginn minnst sem eins af stórmennum mannkynssögun og stórmennum bandilskra sögu. Það held ég það sem knýr hann áfram fyrst
3: og fremst. Sveipaðu að sýsta nafnið á Kennedy Center.
7: Já, það sem mjög gott með til byrtinga mitt af þessu sama.
3: Já. Já, hvernig hérna tólkað þú þetta, þess að löngun hans til þess að taka bandaríkin?
8: Að stakka bandaríkin sko, með þess að mjög rausnarlegt á honum að stinga upp á því að bæta við Íslandi sem 51. ríki landsins í ljósi þess hversu rosalega fámenn við erum hérna
3: en, við erum með jaftmarka senitora og Kalifornía
8: Já, en hittar hann að mála, hittar hann að mála, ég held að sjálfur rétt sko að, að hann bara að þreifa fyrir sér og, og í þessum öfnum og ég held að hann sé ekkit svo upptikinn að Íslandi sjálfum sér, ég hef séð ýmsa sem ég hlusta á eins og Scott Wilson professor hérna í Írlandi segja að hann efist að Trump sé með þá reynu hvar Ísland nákvæmlega er það gæti verið ofsagt en ég held að Trump sé mun uppteknari af bæði Kanada og, og Grænlandi í þessu sambandi já, já. Og kortið sem hann byrti var mjög illa unnið og það náði bara yfir alla Norður Ameríku, Ísland skarast við Norður Ameríku, þar ég veit ekki hvað, hvað þetta hefur verið í grunda hjá honum að sitja þetta svona fram.
3: En þetta gæti verið sá hluti sem að Bandaríkin samkvæmt öryggisstefnu sinni skilgreina sem sitt áhrifasvæði
8: og Pútin hefur sjálfur talað þeim nótum sko að, að Ísland sé að bandarísku áhrifasæði hann gerði það hann, til að stemma eftir að Trump tók aftur við völd sem forseti og en það er ljóst að, að Trump vill líka sér við svona helstu einræðisherra mannkynssögunar og þessi sagfræðingurinn að gæsalappa sem tók þannig að lista saman er í raunin fyrst og fremst golffélagi þetta Trumps og í raunin ekki sagfræðingur og þarna var Trump meðal annars að vísi Hitler að Hitler væri einn af þessum sem hann jafnaðast á við en sko, það er ljóst að þeir líta á, á Norður Ameríku og ég vil Suður Ameríku líka sem sitt áhrifa svæði og en þeir láta sig samt umheimin varða með margvíslegum hætti eins og byrtist til þessi þjóðaröryggis stefnu bandaríkjanandi tíð Trumps sem þeir stefnan er, er svo að grafundan Evrópusambandinu og styrkja ýmsa hægri flokka sem eru mjög róttækir og, og ýmsi hverjir hægla hægt að skilgruna sem fasíska
3: Já, en hérna hann aldrei eitt í þessu er að norðurslóðir eru að opnast og það er víða fjallað það og ef þú horfir á það stöðuna frá Washington, þá er eiginlega bandargin með alltaf litla snæð og ég meina það spurning hvort að hérna, löngun hans í Kanada og Grænland sé ekki raunverulega að hann vilji sem sagt að Bandaríkin hafi meiri ítök á norðurslóðum að sé eiginlega allt og veikt að ætla að hafa ítök í gegnum Kanada og Grænland?
7: Ég held aftur, sko, að það innan bandaríkjana og í bandaríkjur stjórnkerfinu og innan republikanflokksins auðvitað líka að það myndu hafa menn og öfl og hópa sem líta svona á en bara ég leiði mér að efa stórlega að þetta sé það sem knýr Trump áfram. Þetta eitthvað sem getur sko, stutt við það sem hann að hugsa en ég held að það sem knýr hann áfram eru ekki nein svona sko, hærri og stærri sko, hagsmuna mál bandaríkjana. Ég held að það sem sko, hann hefur áhuga á er eigin
2: sko,
7: og eigin orðspor og hvernig staða í hvernig hans verði minnst og hann vill reisa sjálfur sér minnisvarða
3: það er það sem hann vill gera það lifa hann af, þess vegna höfum við áhuga á þeim ef að Trump fer það getur vel verið að bandaríkin halda áfram að reyna ná Grænlandi
7: held ég líka að segja sko það áhugavert og mikilvægt bara rifju upp að það semst eitt sko rök herstöðu andstæðinga hér á Íslandi og þeirra sem voru andstæðingar þess að Ísland gengi í NATO sem hefur verið dregið upp sem svona dæmi hversu asnalegi afturhaldssamir Íslendingar hafi verið á móti öllu en rökin á móti því að vera í NATO og rökin á móti því að hafa hér bandaríska herstöð voru þau að með því að vera hleypa þeim inn og með því að vera nutt okkur upp þá værum við að hugsanlega opna á það að við yrðum innlimuð og en þá svarið að henni bandaríkin eru okkar besti vinur og nánasti bandamaður og við erum svo mikið sameild með að þetta myndi aldrei gerast en svo kemur að því á einhvern tímapunkti að þar geta komist til valda menn og við vitum eins og þú segir hvað gerist sem styrir að hann verið farin frá hvort að næsti mun kannski fórsetið bandaríkjana mun J.D. Vance segjum mun hafa þetta sem sem styrir raunverulegt markmið og stefna og vinna því semst, af meiri skulum við segja svona fókus en Trump gerir en þá eru semst punkturinn er þessi að sko, við getum ekki endilega treyst okkar nánustu vinum svona
3: Þeir eru náttúrulega ekki vinur okkar, það bara vill svo til að Íslendingar skilgreina sína hagsmunni sem sömu hagsmunni og bandaríkina.
7: Já, og það sem ég í þessu er bara að segja það að sko, ég held að herstuðu andstæðingar og NATO andstæðingar á 20. öldinni geta hort á þetta og sagt ég að þetta er akkurat nákvæmlega þetta sem við vorum að tala um. Það er það bandaríkin, jú, okkar semst, bandamaður og vinur, en... við getum líka verið fórnarlamb ásælni bandaríkjana og setið staðið fram í fyrir því að bandaríkjum við lilli innlim okkur við verðum semst hjálenda eða hreinlega lögð undir bandaríkin þannig að það er sko svoleiðið það sem ég einfaldlega segir þetta að sko, slík hérna varnaðarorð og áhyggjur eru ekkit sko hérna það er ekki innistæðlausar
3: það var eiginlega fárulegt að sko reyna að drepa þær eftir þetta símtal alveg sama hvaða skoðanir fólk hefur á sko Trump.
7: Já og hérna öðru stórveldum í nákvæm okkar. Já,
3: þá þetta alveg rétt að ef þú verður að tala völd manna að þá hann nálægt því að vera valdamesti maður sögunar. Miðað við það vald sem hann hefur sogað til sín frá þinginu og eitthvað fleira, það eiginlega fáir forsetar sem hafa tekið sér annað eins vald eins og hann yfir sko öflugasta her sem hefur verið til í sögu mannkyns. Þannig að ég hef stöldu sagt að hérna hann er hérna löngu komið fram yfir Elvis og Jesu yfir að vera frægur þannig að hann er náttúrulega ótrúlegt fenómeni sem aður
7: en frægur eindimum
3: ha.
7: En hann er nú frægur eindimum að sko já. Ekki vinsældir að skluðu segja hafi þeir eru fáið tínað
3: en já. Hann var að reyna að bæta vinsældi sínar hérna með okay. fundunum í Dallas hlustuð á ræðurnar á þar það voru ein löng og ein stutt
7: já. Ekki alveg allar
2: ekki alla.
7: En svona
3: þar bauði hann meðal annars að það eru $5,000 sem að hérna, hann myndi gefa öllum kjósutum ef að republikanar heldur bæði fulltrúadeildinni og valdokadeildinni
2: og það eru engin svara spurningunum minni ég hef verið að spyrja spurningum er það ekki ólöglegt, er það ekki bribery er það ekki, þú veist, ef hann er að bjóða fólki pening til að kjósa eitthvað ákveð það eru ólöglegt
7: nei, það hefur rætt þetta
3: það máttu ekki gera
7: það nei, það sko, hefur rætt þetta
2: þetta er mjög áhugaverður
7: ég alveg sammálaður, þetta var það fyrsta sem ég hugsaði er þetta hlýt þetta getur ekki verið að þetta megi
2: Já.
7: En sko þá svarið við þessu það að þetta bara sko first amendment mál bara first amendment mál Meina, hann bara að, og þetta pólitískt hérna tal, og þetta sé í raun og veru ekkert ólíkt því að þú, ef stjórnmálamaður segir, kjósið mig og þá mun ég leysa öll ykkar vandamál eða 5% af öllum ykkar vandamál eða hluta, hvernig sem það það það sem stjórnmálamenn gera í kosningu þegar koma að segja, ég ætla að koma að leysa ykkar vandamál og öll þessi vandamál eru staðar og þau mun verða bara óviðráðanleg eftir kjósið mig ekki, þannig virkar í lýðræðið og þeir sá sem málflytur þannig málstað
9: með tjáningafrelsi
7: og með sannfærandi hætti ef kjósendur trúa því að hann geti efnt þetta lofvörð og trúa semst sko varnar orðum
1: þú veit að segja eðlismunar þessu og lofa til dæmis opinberi heilbrigðisþjónustu
7: það það sem bandarískistjórnmenn
1: skýrðu kjósi mig að fá opinberi heilbrigðisþjónustu
7: það það sem bandarískistjórnmenn skýrðu segja að það sé í raun og veru sé ekki eðlismunar þessu og þess vegna sé þetta eins og þú segir sko ekki þetta ekki mútur í þeim skilningi sko en þetta ólöglegt vegna Sæmund ekki geta sko skaffa peningana sjálfur eins og hann segist alltaf að gera það ef hann gerir það, reynir það, þá það komið lögbætt. Já,
1: ok. En er munur á þessu sem hann segir og því sem að Sigmundur Davíð sagði í kostningum 2013? Hvað? Hann myndi taka, hérna, hvað var það kallað, svigrúmið eða, hérna, sem að var í samningunum við kröfuhafa og greiða fólki í þessu tapi sem að orði fyrir vegna, hérna, verðfallsegna. Sem að endaði með að millifæsta
7: ég held að þetta sé sko
1: er þetta ekki bara eiginlega nákvæmlega sama sko
7: einhver leitir þetta svolítið svipaði því leitir að þetta peningur í pósti munurinn hins er sá að núna semst, að hann, það ekkert svigrúm það ekki til
1: og hann segir að þetta sé hann að deila
7: það er einhver segir sko í tilfelli Sigmundar ég ekki það haldi hérna fyrir stórfenglu vörfur sig það að segja það að Sigmundur var ekki á þessum sko hérna lendum þessar lendur eru vitlusari og verri en flestar aðrar því að hann segir að hann ætla fjármagnanda vegna þess að Bandaríkin sem takin milljarða og milljarða og milljarða ofan í sem sagt tollum og fjárfestingum einhvern ætla hann að greiða út fjárfestingar erlendra ríkja eða fyrirtæki í Bandaríkjunum ætlar hann að fara því, það meikar ekki sens en hvað er það, að þessi miljardar einhvern veginn sko, eða trilljónir fyrir ekki, til stað til þess að greiða úr, sannleikurinn sá að það eru 300 hérna miljónir sem lítur út fyrir að séu hugsanlega tekjur af tollum hann að tala 1,350 miljardar bandaríkjadala sem ætlar að greiða út hann ætlar að greiða öllum bandaríkjamönnum fasta upp, með það sem Sigmundur ætlar að gera var það að bæta upp einhvern skilur tjón þannig að það er sko, markhópurinn er í eðlisinn ólíkur í öðru tilfellinu þá var ætlar að Sigmundur að leysa einhvern raun semst, vandamál sem var raunvörlegt við getum deilt það hvort þetta hafi verið semst, rétt og því staða hvernig sem það er en það, í það minnsta þá er það eitthvað þarna, það sem Trump er að gera þannig hann er bara að henda út þetta er bara tekki í pósti
1: Ég man eftir viðbrögðum íslenskra stjórnmálamanna þegar Sigmundur gerði þetta vegna þess að vissu allir að væri svona, hérna, þetta yrði lendingin þetta var að byggt á lögum sem hefur verið sett okkar fleira og margir svona töluð í kringu það Sigmundur var bara svo eini sem að sagði sko, ég held þetta væri 300 miljardar og ég held að greiða almenningi það sagði hann og ég man bara svipnum á til þessu össlur skarpið sem höfðu sjálfur sagt að það væri svo sigrún til þess að gera eitthvað en það bara hafði einhver dott í huga og mættir þetta að segja bara eitthvað að ef við kjósið mig það fóðið 300 milljara sem að Sigmundur sagði sko svo það hafði endað með að vera 84
7: Það ég svo við ekki mjög veist ósvíð öllu leiti sko og þetta er jötna, algjörlega siðlust en hann er allir sér að gera plús það til í sest, sko. Hann mun aldrei standa við þetta
9: við veitum alveg að hann er siðlust
7: hann lofaði að senda sko. Hann lofaði að greiða út sko, það voru líka $5,000 sem hann ætlaði að greiða út fyrir hérna dós sem Elon Musk ætlaði supposedly að spara einhverja miljard sem ekkert var úr en það úr Bandaríkjum hann átti að fá $5,000 í póstunni þar Bandaríkjum hann átti að fá $2,000 í póstunni vegna tollana sem hann er núna ætlan að greiða fólki $5,000 sama tolla endurgreiðslu tekkan það kom, var það ekkert úr þeim tekka vegna þess að tollarnir voru dæmdir ólöglegir hann hefur hins vegar hérna sent öllum hermönnum bandarískum $1,776 til þess að hérna minnast
1: það var í hans tíð í hérna, COVID sem að voru sendar út í tekkar til hérna almennings
9: en það var allt samþykkt áður en hann kom inn
7: já og sko þeir hérna COVID tekarnir sem er sko sem er annaðverandi þessa $5,000 sko þetta eru gríðarlegi peningar 1,350 miljardar eru það byrð þriðjungurinn af discretionary spending sem band eru í fjárlögunum það eru útgjöld önnur en útgjöld til sko hérna föst útgjöld sem ég geti þetta er mjög stór hluti af sko fjárlögunum. Heilt að fjárlögin eru
10: 7000 mjög um þetta sé hægt.
7: Já þetta er ekki hægt. Það bara svoleiðis. Og það sem sko það að sko fjárlaga hallinn árlegu fjárlaga halli Bandaríkin með einhver sko eitthvað rétt undir 2 milljónum. Þetta næstum því að tvöfalda fjárlaga semst hallan þetta árið. Þetta það þarf að greiða þetta fullu úr sko lántöku. Þetta margfalt stærra en COVID-tekkarnir. Það var sent út í COVID, hérna COVID-stimulustekkarnir voru, það voru einhverju 350 milljarðar. Þetta er 1,35 eða semst 1350 þetta margfalt á við það og það, COVID hérna stimulus, hann kveikjan að verðbólgunni sem kemur honum aftur til valda og semst, þegar að verðbólgunni Bandaríkjunum fer þannig úr semst, böndunum að Bandaríkjunum aldrei séð annað eins 9% semst, verðbólgun sem með því hæsta í marga ártíu svo hefur hún hann kemur niður en ennþá sko, minningin hana nógu mikil og dýrtíðin ennþá til staðar verðlag hefur hækkað en það þessi munur svo
9: verðbólgu
7: og dýrtið já. Ja. Því svo heldur bara verðbólgan áfram en með þessu, ef hann myndi láta verða af þessu, að það væri sko að sturta olíu á þann eld bara
10: Það komur til valda, það mætti líka segja að það hafi verið hérna ósangjött uppgjör við fjármálahrunið 2008, þar sem að bankarnir voru beilaðir út á meðan almenningur misti hérna húsnæði sitt það voru engin stuðningur við þá sem að voru á leigumarkaði eða lenti ykkur vandræðum það held ég að spili mikið í sko vantrausti sem að breyði sig út Bandaríkin það uppgjörið við hrunið og við eigum svona hálfa slíka sögu hér leggst mjög ólíkt í ættir og fjölskyldur hvernig hérna hrunið kom og ég held að við ættum stundum í grunda hvernig það leggst í samfélagið vegna þess að þetta svona hlutur sem viðum ekki verið að ræða en varandi ræðuna, þá fannst mér fjöðumskallin ekki hérna að skrýtnast það og að því að við nú með guðfræðing og trúabræðafræðing það var hérna þegar hann lét fólk sverja sér hollustuðið sástu það?
8: Ég hlustaði ekki á þetta ég bara hlustaði á ýmsa ræða
10: ég kveiti til þess að horfa á þetta því að þetta sko eitt furðulegasta augnablik sem ég séð í hans ræðum sko.
8: Já, en hann nú ekki fyrstu til þess að fara fram á það að sé menn sverja honum hollustuðið Hitler gerði slíkt til dæmis
10: þetta nefnilega, maður hugsa þetta getur eiginlega ekki verið í dag sko. Þetta svo sturlað hann að byggja um að fólk sverji allra besta forseta sem hann okkur tíma hefur verið í Bandaríkjunum
8: sko, hann vill vera einræðisherra það málið
7: en það sko í þessu sko, það ekki hollustuðið sem að vandamáli heldur það hvað fyrir séðan í jörnum að partur af þessu þú að
10: svindla
7: það er vandamál að það er að svindla eins og andskotin vegna sannstæðingarnir svindli og þetta er náttúrulega alveg sko galið
10: það getur allt ykkar fólk með á kjörstað og kjósið oftar en einu sinni
7: þetta var ekki hérna sem, sko, versta sko guðlastið á þessari hérna, samkomi það er myndband sem sýnt í upphafi sem samkominar það sem hérna svona, rödd lesi yfir það að hérna, hvernig að kall andskotin fættur hérna 46 þá svo, hérna, hafi Guð litið niður á jörðina og séð að það vantaði styrka hönd og leiðtog eitthvað svona í þessum dúr og þá fættist Donald Trump og svo er mynd af Donald Trump sem ungu manni og svo heldur þessi sama rödd áfram að lesa yfir þetta myndband sem sagt sko stórfengleika þessa mann svo mikilvægi hans og hvernig hann sem er vakin og sofin við þjóðinni og hérna og tekur það sérstaklega fram og þá vitum við það hvað Guð apparently veit vinnu hérna háttu Trump það að hann vinnur í 112 tíma á viku það meðaldarinn cirka bara 16 klukkutíma á dag en þetta, þá vitið þið það að Trump vinnur 16 tíma á dag samkvæmt Guði á þessari
10: flokksráðstefnu
7: flokksins
10: verið að segja hann sé eiginlega bara nothæfur í svona 4-5 tíma á dag þá sem er búin á því
8: þetta er ekkit nýtt sko ég veifa þessari bók nokksunum áður sko Trumps Bible þetta ekki biblían, Trump reynda gaf líkút til biblíuna King James Version sem hann kendi við sjálfan sig og það hægt að kaupa hana dýrum dómi en þessi stórmerkla bók sem sagt samantekt á ýmsum yfirlýsingum frá Trump í gegnum tíðina og það borið saman við reyningarteksta viðsvegar úr biblíunni til að sína fram á það að Trump sé algjörlega í samræmi við biblíunni í öllum efna alveg sama hvað hann gerir og hérna og lögð áherslu á það að hann sé sem sagt smurður á guði og vægi bókana fyrst og fremst fólkin í því hverjir hampenni með því að skrifa aðtöksendur mann og svo leiðis og þetta allir helstu leiðtoga hvítra evangelista í Bandaríkjunum Franklin Graham Paula White sonur Jerry Falwells, þannig koll og kolli
10: En þegar þú lest þessa bók, hversu góður eru þeir í að tengja Trump við hérna reikninguna?
8: Ég myndi segja afleitir sko.
10: Það mjög langsótt.
8: Já, verulega í alla staði, ég meina þetta svo ég nefnt dæmi það hvað þetta langsótt í innganginu með farið rauk fyrir því að Trump endurspegli kýrus forðum sem hérna lefti Ísraelsmönnum aftur heim til fyrirheitna landsins úr herleðingunni í ljósi þess að það tala kýrus í 45. kafla í Jesaja í Gamla testamentinu og Trump í fyrri forsetatíð sinni var 45. forseti Bandaríkjanna ergo hann útvalinn af Guði til þess að leiða Bandaríkin aftur til púritismann sem hérna Bandaríkin að mati þessara aðila voru grund völlu á þegar að puritanarnir fór að streyma frá Englandi og víðar til sérstaklega nýja Englands á 16. öld og byrjun 17.
10: Það sé fæðingin að raunmörlugu Bandaríkja sem ekki tengjast þeirri sögu eru í aðskotadýr í okkar samfélagi
7: Já, þetta svona númerlógisk rök fyrir því að hann hefur rétt að standa
8: Já, ég meina, sko 45. kafli Jesaja var ekki til fyrir á síðan tíma, það voru einhver kaflar, engin vest, þau eru sett löngu síða, sko, það er ein rök en þetta er náttúrulega í alla staði fráleitt.
7: Já, það er bara einu sem numerológisk rök er með svona vitlisustu rök sem getur eitthvað fundið.
10: En hvaða árið haldi þetta hafi svona gagnvart almenningi, er þetta þannig að þessi kjósundahópu sem er kannski bara 7% á kjósundum og reybólbyggarna verða að hafa hann innan borð og þess vegna séu lögðu þessi orka í því að tengja Trump guði
8: sko,
10: eða er þetta afstæða eða bara megin þorra makarhefingarnar
8: ég er ekki vissum endilega vissum að öll makarhefingin skrifundir þessi sjónamið en sko evangelistarnir hvítu eru mikilvæg stór minnihlutahópur í Bandaríkinu sem ótvirætt hjálpuðu Trump til valda bæði hana, í kostningunum 2016 og síðar, já, og líka Reagan og eins og öðrum. Jimmy Carter áður sko, þar til þeir samfærist um það Jimmy Carter sem var yfirlýstur evangelisti væri allt og frjálslyndu fyrir það, þannig að þeir hann snýru baki við honum og ákvæðast í því að Ronald Reagan Reagan frekar en
10: hvað heldur þetta að séu svona stór hópur, er þetta
8: það er reyndar umdelt en þetta gæti verið ég sé tölur 25% til 30% Bandaríkja manna annarkvort játa segjast vera evangelistar eða eru með ótvirætt bakgrunn í evangelismannum og hafa tilhneigingu til þess að fylgja svona hugmyndafræði hans
10: og allir helstu leiðtogar þessar hreyfingar sem að 25% Bandaríkja manna tilheyra með einhverjum hætti eru að segja okkur að Donald Trump sé verkværi Guðs.
8: Já, allavega hvítir hlutina að þeim, sko. Evangelismin er mikilvægt að hafa í huga að þetta er ekki einsleitt fyrirbrið. Þetta er, þetta er í rauninni reglifa hattur yfir gríðala ólíkar hreyfingar sem eru ósámálum flest atriðin nema kannski Guðdóm Jesu Krist mikilvægt þess að taka mótuna sem persónum frelsara og Biblían sé eigi vera svona miðpunktur í okkar lífi og þessi ganga lengst tala óskeikuleika Biblíun og það fremdu götunum en hérna þeir geta verið algjörlega ósammála til dæmis afstöðu til stöðu kvenna Paula White til dæmis hérna sú sem yfir sögð og Trump talar það sjálfur að hafi tengt sig við evangelismann á sínum tíma og hún gríðala áhrifamikil meðal margra hvítra evangelista og það líka sagt að hún hafi átt tölvunan þátt í því að hjálpa ýmsum, fá ýmsa blökkumenn til röðum evangelista til þess að styðja Trump sömur leiðis fylgi þar við Trump miklu minna, það innan við helmingu þegar best lætur en hana, það um 80% evangelista sem hafa stutt Trump í hvítra í gegnum þessar kostninga sem að fara í gegnum það, og þó að kvartnist aðeins úr því núna með hana, með allum skandalunum í kringum hann og vera efnahags ástand, já, þá er það eru þær kannanir sem ég hef séð, það betur til þess að fylgi þessi að svona sígan er 70% sem er samt gríðalega mikið
10: samt fylgi. Samt er það, sko, það, svo breyta sem að mestu skiptir, það hvort að fólk sé hvítt og hvort að sé kristið.
8: Það virðist vera þá, það litast
10: að því. Þetta er ekki spurningum stjettir, þetta er ekki spurningum landsvæði, er langstæstu leiti er þetta?
8: Þetta litast verðist vera að tölur til því að margar þessum hvítu evangelísku hreyfingum eins og til þess Suðuríkja baptistar svo dæmis í tekið þeir eru frá Suðuríkjum bandaríkjana og hana og þó að maður sé að ræða kirkjudeildi sem ná kannski yfir öll bandaríkjana þá voru klopnuði snemmið smefnum eins og baptistar í Norðuríkja baptista, Suðuríkja baptista þannig að blökkumenn er gáttu verið áhrifa miklir meðan Norðuríkja baptista, Martin Luther King var til dæmis þar, meðal

0: þetta skiptir máli og af því að Magnús var að tala svona hvernig það einhverja kenningar hérna landvinninga en svo það hérna leggur Magnús áherslu að vera að hugsa hvernig Trump sér þetta fyrir sér hann vill bara verða tryggja sér staði í mannkynssögunni þessi tegunda manni sem að hlustar á leiðtoga kristinna manna í Suðurríkjunum tala að hann sé verkfæri Guðs ég meina þetta ekki hluti af því að hann eiginlega telur sig geta gert hvað sem
1: Jú, það ekki ég meina það svo mikilvægt að þú veist, við höfum ekki talað það líka að þessi kirkjusamfélag þessi baptista samfélag og þetta býr til samfélag meðan að við erum að tvístrast og við erum alltaf að hverfa inn í internetið og erum hætta við þurfum að keyra í vinnun og við erum ekki að tala við nágrann okkar þá þú veist, þetta ein leið sem að verið að byggja upp ákveðin samfélag og eitthvað þar sem þú getur verið hluthafi í einhverju og leið og það eitthvað sem að leiða mann í þessa átt að við getum gert allt sem okkur langar og við getum horft aftur til gullintíðar þar sem að það hvíta fólki stjórnaði öllu þá þú veist, dregst fólk inn í þetta af því að það er miklu auðveldur að fara þangað þar eru við innimanns, það allir að hugsa eins þurfum ekki að hafa áhyggjur það passar einhver upp á okkur þetta svona hálftengist, svolítið finnst mér þar sem að þú veist, var í Rússlandssögu þú veist, að tsarinn var litli faðirinn og það ennþá hugsað oft þannig að þjóðarleiðtogum í fyrir rússa maður heyrir það þegar maður að tala við suma sko. Þannig að þetta
0: Er það þannig að hérna í þessum trúar hugmyndum sé gert ráð fyrir að veraldlega stjórn sé ykkur leiti hluti af verkfæri Guðs þá
2: Sko, það allur gangur á því það fer eftir því hvað skrán trúarhópa eða kirkjur var ræða og líka bara sögulegt samhengi þar hverju sinni sko. En það eru textar sem eru oft sem eru telt fram varandi mikilvægi þess að lúta yfirvöldum og eins og til dæmis í Rómara bréfinu 13. kafla og öðru Péturs bréfi öðrum kafla þar sem lögð áhersla á það að við eigum að hlýða yfirvöldum því að Guð hefur útfalið þessa einstaklinga
0: til þess að stjórna Það umfram hann að gæti keisur þessu
2: Já, nákvæmlega Postulisk segir þetta í Rómarbréfinu á tímum þegar að hann með rómarskan ríkisborgar rétt og mjög bjart sýtna á sem sagt framgang og stöðu kristendómsins innan ríkisins og vill vera jákvar í garð stjórnvalda þá skrifar hann undir þessum kringunstæðum en þeir sem vilja sem líta á biblíuna sem eina heild sem orð Guðs boðskap komi beint frá Guði þannig að það sem Páll postuli að skrifa það er bara boðskapu beint frá Guði sem jafn gildur undir hvaða kringumstæðum sem er á öllum tímum þeir hafa tilhneigingu til þess að tepla svona textum fram það að við verðum bara að setja okkur við það sem Trump segir, vegna þess að hann er útvalinn af Guði til þess að gera það sem hann á að gera og síðan sérstaklega ef þeir sjá að Trump sé að gera eitthvað sem skiptið á rosalega miklu málu og þeir hafa ekki séð fyrri vald hafa til dæmis gera að þá kannski hópa sig í kringum hann og segja enginn hefur gert meira fyrir kristendómin í Bandaríkjunum eða í heiminum eins og Trump og ég hef heyrt þessi sjóna með
0: þessi enginn hefur gert meira fyrir Ísrael
2: já, til dæmis svo dæmis í teki sko stór hluti evangelista í Bandaríkjunum er premillennialistar sem eru kristni sionistar þeir líta svo á að stofnun Ísraels ríkis hafi aftur staðundir handleyslu Guðs og sér staðfestring á því að Biblían sér sönn og spátumar hennar sér rætast og ef við erum að setja okkur upp á móti Ísraels ríki eða valdum Ísraels eða eitthvað svo leis þá erum við raunin að setja okkur upp á móti Guði og hérna þetta hefur svo til litað bandarísk stjórnmál sérstaklega sem líður á 20.

0: hlutina. Það þessi sjónarmið voru hérna meðal þungavægta manna í ríkisstjórn Ronald Reagans á sínum tíma og áfram hjá Bush yngri og við sjáum þetta líka hjá Trump en það merkilega að með Trump þá kemur líka inn sko annar angi evangelisman. Ég sagði sko að evangelismin er gríðala margbrot og flóki fyrirbrið, marga stefnum þar en þar sjáum við líka sko gamla svona puritaniskan millennialisma koma það sem fókusin ekki á orustunum harmageddon sem eiga sér stað þá og þegar með komu síðan antikristi í einhverju þrengingatímabili áður en að þúsundaríki stopnaðu þá sér stað burtrýtninga eða einhver svoleiðis eins og sjáum hjá stórum hluta evangelista í Bandaríkinum heldur hafa þau sjóna með vera að fengi vaksandi fylgi að það sé okkar hlutverk að koma á hinu fullkomna ríki sem muni smán saman í svona á fullkomna stigi leiða til að endurkomu Jesu Krist sem getur verið eftir mjög langan tíma en það hlutverk okkar að koma á puritanísku samfélagi sem einkennist af guðræði byggðu á því hvernig biblíana túlkuðu og meðal svona kennimanna Douglas Wilson sem gamal strang kalvinisti og Pete Hegseth varðamálur að þeirra bandaríkjana hann kemur úr þeirri átt hann einn af fylgismönnum Douglas Wilsons
1: Ég held sko þetta mjög mikilvægt er þetta að sko við höfum svo mjög oft tilhengu til þess að í umræði bandaríkin og hlut kristnunar í bandarískum stjórnmálum að einfalda það mjög sko niður þetta sinns bara afturhaldsamir kristnir afturhaldsmenn og þar mættum við að útskýra einhvern veginn allt sem þú þurfum að sko velta þínu tvekar fyrir þér því við vitum einhvern veginn öll alveg nákvæmlega hvað í því felst en akkur eins og þú segir að það eru margar tegundir af kristni þarna og þær eru dáltið ólíkar og eina af þessum sem sko mikilvægt að staldra við það þessi sko hérna heimsenda sem millenarianismi sem gríðarlega og ég einmitt eins og ég hef skilið að þá hefur hann verið í vexti frá 10. áratugnum sér í lagi og þá þar leiki sko stórt hlutverk hérna sem sagt hérna the rapture bækurnar hvað hétu bókaserían
0: eftir þarna left behind
1: já left behind serían
0: akkurat já það byggir aldrei grunna eins og þess
1: já en hún gerir það mainstream sko já. Og allir þessi sko sionismi þess sko það mikilvægt einhvern veginn að færa
2: maður skilja bandaríkja stjórnmál
1: til að kalla fram heimsendi
2: maður skilja hérna stöðu Trump og hvar hann sækir völd sín og slíkt, þá verður maður eiginlega að setja sig inn í hérna þessa kristnu hvítu evangelísku kirkju.
1: Já, við erum að við tæra um þetta, kirkjur en ekki bæja og það ég held að það segir sko punktur og mér er mikil dagdraumur að draga það fram meira hvort þetta, þetta er meira en bara semst einhvern veginn frjálslindi og svo afturhaldsum kristni heldur þarna semst þessi kristnu áhrif og kristnu hreyfingar og áhrif á Trump og aðra stjórnmálamenn sem eru margvísleg. Og það líka sem þú segir sko þetta að lúta valdi sko yfirvaldi að það mjög sterkur hérna þráður í þessum sem sagt, hreyfingum það að þú lítur sko réttmætu valdi og það eru republikanar frambjóðundir þeirra þeir hafa gert tilkall til þess að vera þetta rétta vald
2: en þú ertur ekki hérna undirsettur vald í ríkisins heldur getur þú bara sóttur vald
1: það er eitt ríki sem þú ert undirsettur en svo annar ríki eins og ef það Obama eða ef það Biden eða ef það Clinton sem eru völd að þá er það ríki sem þeir ber skilda til að berjast gegn vegna það í einhvern veginn eðli sínu andkristið en þessi rosalega sko injection á trú og þessi einhver svona bókstafstrú inn í bandarísk stjórnmál og hún eitthvað sem byrjar bara undir lok sko 20. aldarinnar menn þetta með Carter og Reagan þetta hún leikur ekki þetta hlutverk á semst, mestan part 20. aldarinnar
0: sko reyndar hjá Reagan þá voru bæði talaði Reagan svo til þessu nótum og þá voru ráðherrar hjá honum en svo varðamálra þarna sem tóku þátt í ráðstefnum um heimsend út frá kristnum forsendum það svo rökræða hvort það premillennial eða postmillennial eða amillennial og svoleiðis það eitt líka sko left behind serían skiptir alveg gríðalega miklu máli en það annað sem gerist þarna undan á áttunda áratugnum kemur út bók sem heitir Late Great Planet Earth eftir Alinsey og hún kvikmynduð undir lok áratugarins nálgast 1980 það sem Orson Welles sjálfur kynnir og þetta í bíómyndalengd og þessi mynd hefur alveg gríðalega áhrif víða til dæmis í Bandaríkjunum þar sem Orson Welles tala fyrir þessum sjónarmiðum og að heimfara spátum af biblíunar út frá greiningum Lindsays á samtíman og Left Behind serían síðan fylgir þessum þræði áfram en það má segja að þarna að mörguleiti fer þetta að verða mainstream en þegar koma tíunda áratíðan alveg sérstaklega og aldamótin í tíð Bush yngri að þá slæra þetta algjörlega gegn á grundvelli Left Behind bókaseríuna og séðan kvikmynda sem að margvíðinslöðum toga sem eru gerðar í þessu manda.
2: Þannig þegar hann við mentast efnum hérna nópar í Left Behind þá var hann að vísa í þetta.
1: ég held nú reyndir ekki en hinn sem hlutir nýsir sem er sko sá sem getur nú komið inn sem mjög mikil og sko, ég vil leggja áhersla er þetta að þegar við erum að sko viljum skilja bandarísk trúmál og áhrif þeirra
2: og menningastríði í
1: Bandaríkjunum og sko sérstaklega sko tengst trúmál og menningastríðina að þá það ekki sko held sko leiðin sem skilið ekki bara í sko biblíunni eða í einhverju sko biblíu Trump eða sko Péturs eða Pálsbréfum heldur það í populakultúrnum það gríðarlega mikið af sko hérna guðfræði hins almenna kristna Bandaríkjamanns úr populakultúr frekar enn úr sko semst raunverulega reikningunni
2: En Brynja, þetta svo djúpstætt í Bandaríkjunum og Bandaríkin eru bara svo ólík hérna kristnin í Bandaríkjunum bara allt önnur heldur kristnin í hérna Evrópu þess að tilraunin til þess að flytja til þess að bandarísk menningastríð yfir til Evrópu maður myndi ætla það svona fyrirfram að það væri bara ómögulegt og þess að vantar raunverulega bæði sko grunnin og svo líka þess að sögu, þetta hérna margra áratuga eiginlega svona kultúrstríð sem hefur valdið því að þessi sjónarmið verður ofan á.
3: Já, en samt, ég meina við gleymum því alltaf hvað við erum svona átengt að þú veist, fólk að fara fram og tilbaka þannig að fólk fer kannski til Bandaríkjana kemur svo heim með einhverja þekkingu eða einhver trúabragð og það rætist þá í gæti tekið rætur sínar í og rekur rætur sínar til Evrópu. Menn þegar þú talar púritana, þú ert að tala húganotta, þú ert að tala þú veist, 16. öld þar sem að vara ofsækja á ákveðna kristna hópa og svo þeir fara í burtu svo koma kannski aðrir sem eru að leitað einhverju og detta on í trúasöfnu það rosalega auðvelt ég veit ekki hvort að þú hefur einhvern tónum lent í því að hæ, viltu koma á fund með mér, ég að fara á fund í kvöld viltu ekki koma með mér, jú, allt í lagi ég veit ekki dummynda og svo mæti maður og þá þetta eitthvað skona trúasöfnuður og maður leiðir sig út í það að fara út
2: en þú nefndir samt... þessu í Bandaríkjunum frekar heldur
3: að það gerist í Bandaríkjunum en svo fer maður tilbaka ég meni ég held að maður sér það bara til dæmis þó að maður horfir bara ekki til Evrópu heldur líka til Afriku eða horfir til Suður-Ameríku þá hefur þetta líka gríðarlega rætur þar
2: þessi, svo lifir náttúrulega fólk í Evrópu lifir og... kannski með annan fótinn í bandarískum raunveruleika í bara YouTube og í menningu sko það alltaf verið auðveldur og auðveldur að raunverulega vera með hausinn í Bandaríkjunum hóta skrokkur í sig á Íslandi.
1: Ég held að það sé nú stórpartur og það líka þetta sko með legg áherslu hérna með mikilvægi dægumenningar en er til þess að skilja tengsl trúarbragða og menningastríðan í Bandaríkjunum að sko stór hluti af þessum menningastríðum sem við erum að heyja hér og í Evrópu er sko hreitt bandarískur innflutningur og þá það ekki bara það að sko Sigmundur Davíð hafi flutt hann einhvern veginn heldur sérst, fólk að flytja hann inn beggja vegna vilnar í mjög stórum stíl og síðan að sko, eiga einhver rifrildi við samferðafólk sitt sem eru að öllu leiti innflutur á Bandaríkjunum einhver málefni sem eru kannski aktúel þar en eru ekkert aktúel hér.
2: Það vegna þess að vantar eiginlega grunninn af
1: Já og líka vegna sko, að vandamálin sem verið að sko, berjast eða fólk að takast á og spurningarnar eru spurningar sem eru aktúel í Bandaríkjunum þar sem raunverulega verið að ganga til dæmis á að segja hérna rétt kvenna til hérna þungunarrófs meðan að það ekki eins og dagskrá í Íslandi þá það að fara að rífast það á Íslandi eins og það sé eitthvað aktúel mál hér vegna þess að það aðalmálið á samfélagsmiðlunum. Og svo ef við gerum þetta nógu mikið og við rífumst við sko samfélagsmenn okkur þessu hlutinu öll auðvitað munum við koma kemur í ljós að við höfum einhver ólíka skoðun og svo getum við farið að mynda úr því einhver svona stærri átök en allt sko kjarnana rótina þessu eitthvað í Bandaríkjunum og í bandarísku samfélagi sem við erum síðan flytja inn í stórum stíl hittir svo annað mál að það leggst ofan á önnur samfélagsleg átök sem eru í Evrópu sem eru raunveruleg og það mikið af þeim vandamálum sem í Bandaríkjunum eru líka í Evrópu og þau birtast beggja vegna
2: allan samsins. Allara fyrir Evrópu menn að búa til sína eigin birtingarmyndir
1: að þeim átökum. Já, og sko, svo eitt af því sem gerir það verkum að menningastinn í Evrópu verða sko hafa tilhengu til þess að vera öðruvísinni Bandaríkjunum það í Bandaríkjunum eru bara tveir flokkar. Og ég held að það breytir mjög miklu þannig að ef það, sérst, ef þú ert alinn upp í því að hugsa, það eru bara tvær hliðar, þú ert annarkvort í þessu liði eða hinu liðinu að þá mjög auðvelt að fara sér í þess að sko manningisku hugmyndin sem það bara gott og illt ég í góða, þú ert í vonda í Evrópa þá höfum við fjólflokkakerfi í sérst, öllum Evrópilöndum, jafnvel í Bretlandi það sem var lengst að tveggjaflokkakerfi komið í fjólflokkakerfi og þegar út með fjólflokkakerfi þá erfiðara að stilla þessu svona upp en við höfum samt sem að gríðarlega löngun einhver hluta vegna til þess og þetta ekki kom bara mjög skýrt fram núna í nýjafstæðinni þjóðræðskakrýslu að þegar við tækifæri til þess að þá erum við mjög sko, þá langar okkur til þess að skipta þjóðin upp í góða og vonda
2: ég held að það sé mjög skaðlegt ég held að fram að þessi skipting í kakva þjóðræðskakrýslu væri eiginlega með svona menningastríðs
1: alveg klárlega
2: því að það var ég aldrei talað það sem að fólk var
1: á endanum hún háð og uppgeri við hana sem sagt virðist þá ég á beggja vegna hún sem sagt sko á mjög menningastríðislegum forsendum og fólk að raun og vera að heyja einhver undarleg menningastríð sem það að flytja inn í hausnum á sig frá Ameríku sko í gegnum sem sagt Facebook og TikTok sem hluti sem eru ekkit relevant á Íslandi.
2: Þannig að einu sinni var ég að ferðast í Marokkó, þar kóngur sem æðst að vera allega valdið hann líka æðsti maður kirkjunar og hann líka ríkasti kallinn það bara þannig en sömuleiti Trump að gera tilkall til einhverja svoleiðis sess í bandarísku samfélagi hann næstur guði, hann fer með mest veraldleg völd og hann ríkastur eða vill láta líta út þessu ríkastur þannig að hann að sækja einhverja svo stöðu sem að ég held að kannski við þyrftum aðeins að klóra okkur í kollinum til þess að sjá fyrir sér að væri laus sko. Við konumst ekki við að þessi staða hafi verið auglýst laus sko. En þá ég bara að velta fyrir mér að hann sækir sér svo mikið vald að hann sækir það í einhverja svona stöðu sem að hann algjörlega með einstaka stöðu í Bandaríkjum í bandaríski sögu
1: Þannig að Ríkið er ég Ríkið það ég
2: sem að
1: auður minn endur speklar sko, ríkið dæmi þjóðarinnar gull klósettið mitt eitthvað skonar mæli hverða það hversu gott bandaríkjum hafa það þetta mjög forneskjuleg hugmynd og, allar hugmyndir hans samfélagsmál og þá ekki tala samskipti kynni heldur að tala bara hugmyndir og hvernig samfélagi virkar eru bara heilt yfir, eru mjög sko undarlega forneskjulegar eins og til dæmis þetta að það sé eitthvað ríki geti líkamlast í honum við hugmyndir hans hérna efnastjór til dæmis eru annað dæmi furðuleg forneskja menn það sem hann sko virðist ekki skilja viðskiptajöfnuð og það hefur vært með sko neikvæðan viðskiptajöfnuð við eitt land að þá sé það vandamál þegar að
2: hann segir bara það sem hann vill segja sko. Hann vill sem ekki skilja prósentureikning
1: en það ekkert mál sko. Sult af þessu
2: raunlega skilur hann 600%
1: en bara hann skilur ekki það sem hann að tala eins og til dæmis milliríkja viðskipti og viðskipti og jöfnuð en bara hreinlega virðist ekki skilja hvernig milliríkja viðskipti eiga sér stað bandaríkin tapi á því að viðskipti og löndu vegna þess að þau flytja meiri út, inn en út þetta bara vitleysa þá vegur það upp í viðskipti vegur önnur
3: við þurfum líka þú veist, að þó að hann haldi þú veist haldi þessu völdu þá þurfum við líka sko það þarf alltaf að skoða það sem á bak við hann þú veist, og þá þú veist hugsa ég rosalega mikið þessa skýrslu sem ég hef sjálf ekki lesið þarna Project 25 og hvað í henni og hvernig tengist það til dæmis þetta millennial kristindóm
2: svona efsta dags
3: hugmyndir og það að þróa okkur í framtíðina til þess að vera eitt ríki sem einn maður stjórnar eða kona skiptir ekki máli en veist, hvar liggja þarna mörkin þar sem að trúabræðin þú veist, hagfræðina þekkingin og svo valdið og viljin koma saman á bakvið tjöldun af því að þú veist, hann að vissu marki segir bara það sem hann segir og það ekkert allt sem að hann segir sem að í raun og veru það sem hann að hugsa heldur hefur einhver verið að hann að hlusta á einhvern og hann að lesa eitthvað og hann, hvað hann að fá þetta og hverjir að réttunum það og það þessi hópur
2: þessi projektið til 5 hópur það kent eins og það við nefndum Grænland á þannig að það muni vera einhver æsku vinnur hann sem að skautu svo að honum þannig að það stundum sagt það sem að er að reyna átta sig á því hvernig hann bara fungir það stundum það bara hver að síðast inn í herbygginu sem að ræður í hvað að kemur út úr honum
0: ég held á að þó svo að æskuvinnir hans að skotu þessu að honum að þá séum ymsir áhrifa aðilar í baklandi Trump sem hafa fengið áhuga á þessu og vilja fylgja þessu eftir og það sem ég hef áhyggjur af varandi Grænland það að þetta degi ekkit með Trump sko, að baklandis í republikana flokknum eins og það núna að það sé það stert að þetta verði vandamál til aðeins lengri tíma.
2: Það byggir líka á hugmyndum sem í bandarísku samfélagi. Ég sá það daginn eitthvað var að vera fjallum Ísland að þá var hérna skrifað ykkur eins og oft hefur verið sagt að þá Ísland byssulaup sem beinist að bandaríkjunum. Ég hafði aldrei heyrt þetta áður en þarna var að vera að vísa til þess að þessi hugmynd væri til í bandaríkjunum að þeir yrðu að hafa Ísland vegna þess að Ísland væri svo byssulaup sem að beinist að bandaríkjunum hljóma svona svipað og Pútin talar sléttur Úkraínu að það séu eiginlega bara hraðbraut í áttina Moskvu
0: Sko ég held allavega að bandaríkin eða bandarík stjórnvöld það ekki trefin að því að missa Ísland í burt af sína áhrifasvæði hvort það vilja skilgreina sem hluta bandaríkinum með að hugsanlega 51. Ríki bandaríkina sem ég til að verði útiloka Trump myndi frekar vilja Íslandin í eignasat bandaríkina og ég held að það sé það sem hann hugsa Grænland í þessu sambandi líka hann ekki að vill ekki gera að einu að aðildarríkjum bandaríkjana heldur bara gera þetta eign bandaríkjana en allavega þetta viðurandi vandamál og ég hef líka velti fyrir mér hvernig stendur á því að svona margi bandaríkjamenns ekki síst úr röðum evangelista verða sætta sig við það að Trump tilengir sér þessa einræðis tilburð og hvað hann að mörgræði andlýðræðislegur þó hann hafi komist til valda á lýðræðislegum forsendum og það getur verið að þarna hafi eitthvað að segja hvernig viðkomandi aðilar lesa biblíuna í því tilfelli sem biblíuna skiptir málið fyrir það og náttúrulega evangelistarnir eru ekki einsleitir ég vil hamra því aftur og aftur biblíuskilningurinn getur verið frá bókstafstrú það sem hver text óskeikull og allir jafnir yfir í að vera áliti fyrst og fremst mannaverk það sem menn gera grein fyrir reynslu sinni af Guði og svo reynsla hefur vægi og allt þar á milli en slagsíða, það tölvist slagsíða meðal evangelista að gefa biblíinu verulegt kennivald og líta svo á að ef hún ekki óskeikult orð frá Guði að þá að Guði notar texta þessa vitnisburð til sem miðla sínum vilja til fólks og náttúrulega lýðræði til að ungt fyrirbrigði og þegar menn lesa biblíuna með þessum hætti að þá ekki beinlíns lýðræði til staða þar heimsmyndin allt önnur þó að sé reynda margvíslegar heimsmyndir vegna þess að biblían verður til á svo löngu tíma bylju þetta ólík bókmyndaverk sem safnast saman þarna en það ekki beinlíns neitt lýðræði þar og fyrirmyndin hjá mörgum hvernig á að stjórna Davíð konungur og eftir því sem þessir aðila verða íhaldsamari í biblíuskilningnum eða nálgast meira bókstafstrú svo framalega sem verði ekki bara hreinlega bókstafstrúar menn þá kannski auðveldar fyrir þá að gefa frat í líðræði en þess að líðræði að þeirra mati skaðar nútíma samfélag á svo marga vegum með að hleypa að ýmsum sem ætla hafa ætti ekki að hafa áhrif og þess vegna líta er á Trump sem einhvern svona smurðan konung sem færðu þeim að guði til þess að bjarga málunum og færa Bandaríkin aftur til þeirra tíða hvernig var fyrir stofnun Bandaríkina það sem púritanarnir réðu völdum
2: Nú hefur við talað áhrif hérna kirkjunar á eða þessara tegundar kirkju á bandarísk stjórnmál. En samkvæmt skoðanakönnunum að þá verðist nú 58% plus bandaríkjamanna vera bara mjög ánægð með
1: 60 plus.
2: Ja, 60
1: plus. Það hann kringum með undir 35% í approval og þess að þessa approval 60 plus.
2: Þannig hann að sigla inn í kannski vestu midterm kostningar sem að forseti hefur fengið.
1: Það mjög líklega og það eins og þessu, hann sko, the approval hjá honum mjög svipað og það var hjá Bush yngri á sama tíma á setna kjörtíðanbylunum og það eftir að Íraksstríðið allt komið í óefni og stuðningu við það horfin og Trump í hins sjálfur í sambærilegu stríði með Austurlöndum sem nýtur einski stuðnings með þjóðarinnar og 25% þjóðarinnar styðja eða ránað með hvernig stendur sig þar og það rótin að síðan hinu stóra vandamálum sem efnahagsmálin og verðbólgan en svo þarf að bæta því við sko þegar að Bush stið á þessum stað hvað núna Trump það ykkur 33-36% Bush var á þessu uppun tíma með ég held að vera 39% hérna að prúfa þá Katarina líka búin að ganga yfir í bandaríkjunum þannig sko að sérst, Bush yngri raunverulega situr í sko á gríðalega slæmum stað og að mörguleiti verri stað en Trump en sko óvinnslega Trump eru þeimun meir og það segir mann líka bara sko hversu miklar óvinnseldunir eru Já. Það ekki bara þetta stríð og það ekki bara efnaðsástandið heldur það held ég allt heila klappið
3: Meni, þannig að Nei, sko þú veist, allt sem hann hefur gert í kringum sko, allt sem hefur gert í kringum ICE og allir fjármunir sem hafa farið úr þessum hverfum eða fylgjum maður sér það í bara í ef maður horfir á Chicago eða umræðina sem er í Minnesota og þetta hefur gerst á svo mörgum stöðum og það talað það, þú veist, fólk sem ég þekki sem maður mikið að keyra þvert á Bandaríkina, þau eru líka hætt að sjá skiltin sem voru á bóndabæjunum vegna þess að það náttúrulega var stór og hluti að fylgjöndum hans var í Iowa, Nebraska og allt svolítið og þetta allt horfið það allt annað komið vegna þess að þau eru búin að missa svo mikið að pening bara að því að þú veist þau eru að missa mexikan verkamenn sem að eru að vinna í kjötfabrik
2: Það eru hægt að skrifa Trump á heyrúlunar eins og að geta hann Íslandi
3: Þannig að, já, akkurat
2: Og að þetta bera saman hérna, Bush og Trump þá var ekki bara fjöldin sem skiptir máli heldur anstæðan við Trump miklu dýpri það miklu meiri fyrirlitning gagnvart honum heldur en var það var þetta þokkaleg fyrirlitninga og búsingri og talaði með eins og verið fáviti
1: eins og sko í þessu samvöldu þá hérna að síðan sko þegar að bús fer frá þá stuðningu við hann komin nýr í 25% og þá er sko fjármálakreppan að ganga yfir og þá svona meiri háttar bylgja vinstri bylgja og með Obama stór bylgja af demokrátum síðan þannig að það allt sem bendir til þess sko, að það ætti að koma bylgja demokrátum en sko varnarvekkirnir hafa líka verið hækkaðir þannig að gott dæmi mikil og partur af því þessi kosninga hagræðingar eða kjördæma hagræðing sem republikana fór í í aðræðenda byrja á þessi fyrra og enda á því að gerrymandera einhver 15 sæti fyrir sjálfa sig þetta sko dugar til þess hugsanlega að halda eitthvað aftur kannski af demokrátum en á móti kemur sem svo heitt eftir því hversu stór bylgjan verður þannig að það struktúrlega þá erfitt í bandaríkjunum að kjördæmin eru þannig teiknað upp að það erfitt að sko fá fram mjög stóra sveiflur vegna það mikið en í kjördæmahagræðingunni að þá voru að þinna út töluvert af kjördæmum þannig að ef bylgjan verður nógu stór
2: það er það að lækka flóðvarnarveggina Þannig ef að flóðið nógu stórt að þá getur þetta snúist í höndunum á þeim og tapi getur orðið stærra en það annars
1: Já, þannig að sko, þetta er þannig strategi að sko, ef flóðið lítið að þá verið þetta þá fyrir því og þessi tryggir það, en ef flóðið nógu stórt að þá magnar þetta upp tapið. Og það sko, að því að við búum að hérna, byrjum á þessari hérna, þessu flokksráðsþingi er að hérna, miðkjörtímabils flokksþingi að þá sko markmið með þessu öllu saman og þessum hérna hollustu eið og hérna og það að draga athyglina að Trump. Og meðan þannig að þessi samkoma var kölluð af því RNC var kölluð Trump Palooza. Þessi Trump hátíðin. Vegna þess að markmið það að sem sagt láta kosningarna snúast Trump.
2: Og það er markmið Trump, sko, það ekki endilega markmið allra
1: það í Það markmið flokksins það að láta og þeir ganga í takt við hann. Það ekki þar mest þessi markmið allra frambjóðenda flokksins, svo eitt máli. En þannig að sko, þess vegna, sverja menn eigið, þess vegna er þingið opna með þessu furðulega myndbandi á honum þar sem hann hérna útskýrður sem sendi maður Guðs á jörðinni. Og það þess sem hann segir í ræðu sinni að sem þið eigið að ganga til kosning eins og ég sé á kjörseðlinum. Og þetta sko strategía sem annaðhvort klók eða alveg afleitt og það vegna þess að pólitíkt eftir hvernig maður horfa sem varnastrategía gæti þetta verið það sem geti bjargað þeim það það að draga á kjörstað þá sem eru sko svona sem sagt Trump kjósendur sem mæta bara þegar að það eru fórstukostningar vegna þess að þeir elska hann en hafa engan áhuga republikanum og munið hugsun að þá mæta til þess en á sama tíma hann að draga athygli að allra kjósenda að því að republikanflokkurinn og hann eru eitt hið sama þannig að sko hvað kemur út úr því
2: þetta gæti virkað þetta séð
1: ég hugsanlega, en Já. Það klárt eitt sem klárt við þetta það að þetta varnastrategía þeir eru í vörn og það sést líka á því að J.D. Vance, það fyrsta sem hann gerir eftir að hérna þingi búið það að hann fer til þess að hérna hann fer til Kansas til þess að verja þar hérna frambjöfenda sem heitir Marshall eitthvað ég man ekki hvað hann heitir Roger Marshall sem læknir í uppbúnur fréttunum seinstu hérna vikur vegna þess að hann dregur hérna sjúklingar sína 700 sjúklingar hjá honum hafa verið dregnir fyrir dóm vegna þess að þeir hafa ekki greitt hérna skuldi sínar við hann hann kvensjúkdómalæknir og meðal annars þetta semst konur sem hann hefur tekið í hérna í keisaraskurð og annað og þær hafa ekki greitt semst hafa ekki efnaði að borga og voru ekki með tryggingar og þá semst bauð hann upp á svona greiðsluplan en þá þurftur að semst greiða hérna kostnaði við aðgerðina með 18% vöxtum og svo þartu ertu dreginn í hérna fyrir skuldradómi eða mættir ekki og greiðir þetta og þetta algjör drullu hálestu sko en er í nokkuð öruggu sæti en óvinsældir hans já núna og þessi sko bylgja gegn Trump að hún slík að J.D. Vance fyrsta stopp hans eftir flokksþingið í Kansas sem ætti að vera örugt rautt svæði og þeir eru að verjast í fleiri sem ættu að vera nokkuð örug rauð fylki og þar meðal Texas sem ástæðan fyrir halda flokksþingið í Texas vegna þess að Texas in play og það taldið áhugavert.
3: Það óvenjulegt, mjög óvenjulegt. Ég meina maður líka að sjá þetta, sko, hvað heitir hann hérna, Pearson, ungi maðurinn sem er hann í Tennessee eða Louisiana, ungi svartu maðurinn, hann var í einu af þessum gerrymandering hérna fylkjum og þrátt fyrir allt, þá vann hann, hann var þarna demokrati og hann hluti af þessu sósialista hreyfingu sem í gangi núna og hann vann þrátt fyrir allar breytingar, allar kjörbreytingarnar að hann vann gagnvart
2: breytingarnar
3: að þú veist að það er eitthvað hreyfingu líka innan demokrata en það líka sko vandamál þar af því að þetta svona ungur hópur sem kennir sig við þú sósialisman og svo gamli hópurinn og það þú veist, það verður líka að sjá hvernig það artast af því að ég ekki ennþá farin að sjá sko hvernig republikanar byggja á þessu alveg rosa mikið fyrir utan það
2: þeir eru eftir að djöflast á þeim til að demokrata byrja að afneita hver öðrum og snúast til að sveið með gagnrinni republikana, ég býst við því og hef mér að ég trúi demokraturum alveg til þess að glúðra þessu kostingum þegar það var gert annaðis
1: það var, hérna, sem var það hitt aðal sko, aðal skilabúðin á þessu flokksningi og annars er sko, það að þetta snýst Trump og við erum öll að fylgja okkur Trump og hins vegar snerist sko, skilabúðin eða fyrir utan þess að $5,000 voru skilaboðin þau að hérna demokratna veru hættulegir.
2: Mm.
1: Og það er
2: óamerískir sem
1: er eiginlega. Já, þannig að sko strategía hérna republikan í þessum kosningum semst hreinn hræðslega róður. Þeir eru ekki með nein semst stefnumál raunverulega. Og þeir kom ekki með nein stefnumál út úr þessu flokkstingi annað þessa $5,000 sem allir eru sammála að sé tjara muni aldrei verða og sé ekki hægt að framkvæma. Og annars þeir eru með það að demokrata séu kommunistar.
2: Mm-hmm. En þá er spurningin sko kosningar eru unnar á hræðsluvarúði.
1: Nei, það er ekki rétt.
2: Það er gagnvart útlendingum, gagnvart verðbólgunni,
1: gagnvart einhveru. Það er ekki rétt.
2: Það er eiginlega meiri hluti af okkar heimshluta, þá er alltaf verið að keyra á.
1: Það er mjög gott dæmi þetta er það að kosningarnar 2024 það sem Trump vinnur voru háðar af hræðsluvarúði af demókrötum að það þyrfti að koma í veg fyrir það að hann fengi næði kjöri. Það tókst ekki. Og hræðslu áróður virkar ef hann talar til einhverra raunverulega hræðslu og byggir sem það fólk þegar að heyrir áróðurinn hugsa með sig, já þetta hljóma trúverðugt. Hræðslu áróður virkar ekki bara, þú getur ekki trætt kjósendur í einhverju átt nema vegna þess að það hljómar trúverðugt.
2: Þau kölluðu Kamala Harris kommunista? Þeir voru að hérna, bjarga bandaríkjunum frá sko
1: Ég ætla að segja núna sko republikanar hafi verið með hræðslu nei það er ólíkt það sem þeir eru að segja þeir sem eru við völd eru með allt niður sig
2: Já.
1: Þeir eru úr tengslum við sem raunveruleika Það er annars konar rök en að segja við þurfum að koma í veg fyrir að þessi komist til valda vegna þeir eru úr tengslum við raunveruleika vegna þú getur bent á eitthvað sem þeir sem eru við völd eru að gera og það var gert með Kamala Harris þá er sagt hér eru með dæmi það sem sannar það að hún sé úr tengslum við raunveruleikan og þá eru grafin upp einhver sem stefnumál hennar og hérna aðgerðir í Kaliforníu transmálum og þar fyrir gotum og þá en það öðru vísi en að segja sést kjósi mig ella kemst einhver annar til valda.
3: En þá ertu líka að sleppa úr þessu mengi, þá ertu að sleppa úr þessi þú veist undirliggjandi hræðsla sem að bara undirliggjandi í Bandaríkjunum gagnvart svörtu fólki. Þú veist að það bara djúpsart innan bandaríska samfélagsins þessi hræðsla við að þetta þrælahald eftirmálegan sé þú veist að koma til valda.
2: Og þessum Trump positive.
1: Ég held að það sé annar þráður sem við getum síðan svolítið að skilja sko frá en það er hérna kynþátta ekki og það er klárt að í hérna ræðu J.D. Vance til dæmis að hún byggðist á svona racial resentment. Mm-hmm. Ég held að það sé pinkulit öðruvísi sko en sko kommunista grílan eða sem sagt sko transmálefnin eða annar eitthvað svona og það útmáli einhvern sem fulltrú einhverja gilda sem samræmast ekki því sem við teljum vera gott og rétt. Það er öðruvísi en að benda hvernig að segja hér svartur maður og það nú til vandræða.
3: Mm-hmm.
1: Þetta sé pínut og líka tegundir af svona
3: Já,
2: þú getur náttúrulega notað sko gagnrinn að hann sé hérna eða hún sé fulltrúi hérna óamrískra gilda án þess að nefna húðlitin sko.
3: Mm-hmm.
2: Það notar bara eitthvað sem típist fyrir hérna þennan kynþátt Bandaríkjamenn kunna það alveg
3: Já, það er rosalega algengt að, veist, það er svo margar leiðir sem það tali í kringu það að maður sé með kynþáttafordóma og það er nefnilega það sem maður verður svolítið að passa sig á þegar maður er að lesa inn í textana að það liggur rosalega margt undir sem maður gæti gefið til kynna
1: En ég held ég sko, eitt af framlögun Trump til bandarískra hérna, stjórnmála þróunar og sögu hefur held ég verið að leggja sko, hundaflautuna á hilluna Mm-hmm. Það engar hundaflautur hjá það. Hann bara segir hlutin hreint út.
3: Mm-hmm.
1: Og það voru hundaflautur þegar það, að þú gast ekki alveg komið fram og sagt að nefnistu það ég bara þeirra skoðunar hörundstökt fólk sé óæskilegt.
3: Mm-hmm.
1: Þetta gáttu menn ekki sagt, hann leifi sér bara að gera það.
2: Gerði það bara að hann bauði fram fyrst, sagði að Mexikanar var naukarar, hann fór hann niður rúlustigan. Þetta var eiginlega fyrsta sem að sagði.
1: En það sem ég vildi bara sko, meina hérna áðan var þetta að sko, hræðslega áróður, hann virkar bara ef hann er sko, trúverður og að hræðslega er einn og sér að hann er ekki ávísun á sigur, samanber 2024. Og ég held að semst, flokkurinn sko, sem er að verja hérna, völdin að þegar hann notar hæðslaður ég held að það sé ekki eins sko, það sé svolítið hérna, þú þarft að færa rök fyrir málstaðinum, mm-hmm. ekki bara það að færa rök fyrir því að málstaðar anstæðing sem sé ómögulegur vegna þess anstæðingarnir séu svo miklu vitleysingar
3: mm-hmm.
1: ég held að það nær ekki nema bara mjög stutt
2: sko. Trump í miklu vandræðum eftir árásu sínar á Íran og gerðist núna bara fyrir tveimur dögum að hútar lokuðu Rauðahafinu ofan á það að Íranir eru með stjórnægilega Hormuzsundi og Saudi Arabar sem eru miklu vandræðum út af þessu geta eiginlega ekki komið olíu á markað nema í litlum skipum í gegnum Suezskurð og fyrir Góðramannahöfða sem eitthvað sem bara hækkað í bensín eða olíuverðið 30% við þessar fréttir. Saudi Arabarnir óskuðu eftir aðstoð Bandaríkjanna við að berjast við hútana og Trump sagði nei, hann ætla ekki að gera það. Hann hefði sami við hútana að gera það ekki. Ég bara velta fyrir mér sko sjáu þið eitthvað leið á því hvernig Trump getur snúið sér út úr þessum vandræðin sinnum eftir árásir á Íran sumið segja hann bara lýsi við sigri og þá verið allt gott
1: Það búin að lýsa við sigri 68 sinnum
2: Já, ég veit
1: það Þetta við talið saman 68 sinnum og ég held að þetta hérna síðan að stríði byrjaði, það eitthvað og bara einu sinni í hérna september enn sem komið ég hef ekki þú þess að búið bæta stríð hvað veit ég
2: Eða haldið að átök hans við Carney og Kanadamenn vegið þingra í vandræðum hans fyrir þessar kostningar?
1: Sko, eitt sem hefur bent á það að Íran hefur hérna, á Fox til dæmis horfið úr umræðinni.
2: Íran?
1: Íran. Mm-hmm. Það ekki lengur, nefnað helst ekki á nafn. Mm. Og ég held að minn eigi ástæðin fyrir því að vill ekki hérna, vika stríðið út og fara að berjast í hútana sem bæði það bara sko, praktíst og taktist séð að hann of þinnlýsbrödd mm-hmm. í gagvart hérna í rannunum og
2: hann líka reyna eitt sem mjög áhugavert að hann að halda því fram við bandarískun almenning að ástæða fyrir hækkun á bensínverði sé ekki hérna árásir hans á Íran heldur árásir úkrænumanna á olíuhreinsunarstöðvarinn í Rússlandi
1: Já, þetta
2: Haldið að þetta, hún takist að halda þessu fram?
1: Já, ég held að það sé alveg klart mála verðbólga í heiminum að heilt yfir að auðvitað bæði Íran og svo Úkraínustríðið spilar inn í það augljóslega. Þannig að ætla, hann hefur eitthvað til síns máls í þessu en sömu leiðis líka augljóst að olíuverðið ræðist frekar af þessu valkvæðastríðans í Íran frekar en stríðin Úkraínu. En ef ég má spá einhverjum þetta, ég held að þessu stríði ljúki upp af janúar 2028, einhvern tíðan snemma í janúar 2028, þá líkur hérna stríðin.
2: 2028?
1: Já, ég held að. Þetta bara, ég tilbúið til að sýsta pening á þetta og ef einhver vil taka þessu veðmáli í höfum núna. Og þetta byggja á því.
3: Bara fórhildin er það vegna þess að það bara allt búið sem að vöfnin eru búin.
1: Ég held að það sé af sömu ástæðu og gísladeilan, hérna... Henni lauk ekki fyrir að Carter ekki bara var búin að tapa kosningunum, heldur að búin að fara frá völdum. Mm-hmm. Að Íranirnir drógu það út eins lengi og þeir mögulega gátu með alls konar vitleysu mm-hmm. til þess að koma í veg fyrir það að Carter gæti staðið einhvern veginn með einhvern veginn pálmenni höndunum. Ég held að þeir búin að gera nákvæmlega sama við Trump og hann segir sjálfur að stríðinu ljúki eftir með kjörtifelskosningarna núna. Sem stannaði ljúki einhvern veginn í upphafi nóvember og þetta hans spátumur ég held að það sé rátt og ég held að þessu ljúki ekki fyrir að hann fer frá, þá seti stýranir niður við borðið og sem ég vel ástæðin fyrir því að það búin að lýsa sigrið 68 sinnum, eða meðal hans það þeir setast niður með honum og svo draga sem stáðu heim, þeir ætla ekki að gefa reynt eftir og þeir býða þar til að hann fer frá völdum og þá sem ég
2: En afleiðingar af þessu ástandi náttúrulega miklu meiri heldur en Trump tapi kostningum eða ekki það ég meina arabísku fyrsta dæmin og sátt í Arabía eru efins að það sé eitthvað þetta stóla og vend bandaríkina þannig að staða bandaríkina í þessum heimsluta bara að falla saman Ísrael nú eru menn byrja að segja að Ísrael getur bara staðist
1: og staða Íran styrkist eftir sem draga stríð
2: ég meina sátt í Arabía verða að semja við Íran og þeir eru að gera hernaðabandala við Pakistan og Tyrkland þannig það að verða algjör hérna, umskipti í þessum heimsluta
1: Það getur vel að verða ykkur sko, friðarsamninga milli Írana og Sáti Arab og annara sem þarna um þessum heimsluta.
2: En
1: ég held ekki að það verði samum frið milli Íran og Bandaríkjana fyrir en eftir að Trump fyrir frá völdum og ég held að það sé vegna þess að klerkarnir í Íran sé að spila þetta nákvæmlega eins og þau spiluðu gísladeiluna sem það að draga sem sagt, Carter á asnærunum og nú er það Trump.
2: Já. Það eru Bjarni að því að Ísrael þarna í þessum heimsluta? Heldur að Trump verði að finna einhverja eins og góða lendingu fyrir Ísrael út úr þessum vandræði sínum?
0: Ég held að hann hugsa ekki það skýrt
2: Hann náttúrulega hellir sér yfir Netanyahu núna í símann og skammar.
0: Já, já. Nei, ég held að þetta sé að þarna ekkert neitt auðlist. Og ég held að þetta sé bara viðvarandi vandamál eins og upp á verikinum ára tugina.
2: Og versnar bara öllum hans skrefum sem að hafa verið stíin þarna.
0: Já.
2: Herðu, gaman að fá okkur til þess að tala Trump, þetta ótrúlegt umræðefni, ég hugsið hvað við erum búin að ræða hérna.
1: Við erum alveg eftir kostningarna líka, sko.
2: Ha.
1: Við erum alveg eftir að tala kostningarna og öldugadeildina, fullt af alls konar skemmtir, rétt aðeins komum inn á það, þetta bara nógu.
2: Ég ætla að spá því að hérna, republikanar haldi öldugadeildi.
1: Já,
2: já.
1: Hvað að fórsa?
2: Ég segi þetta við Magnús að því að við vorum jörna, saman að reyna að skrifa eða Magnús var að skrifa þegar ég var á fréttatímanum það að skrifa eina grein í viku hérna innkomu Trump inn í bandaríkjast stjórnmál var alveg stórkostlegu greinarflokkur nema að mér fannst svona síðustu tvær greinar að það varst þegar Lárus Sannfæraður hann myndi ekki vinna
1: Ég var alveg samfélag, eins og bara, já, það var...
2: Þá deildum við svolítið það, ég var á því að hann myndi vinna, sko.
3: Já.
2: Þannig að nú ætla ég halda þá... fram að republikana muni halda öldugöldildinni.
1: Já. Ég...
2: Ég held að bæði hérna, demokrátarnir muni hérna, mistakast að sækja sigur sinn. Svo hef ég svolítið trú á Trump í kosningum. Ég held að hann sé ótrúlega læs, alveg sama hvað hann klikkaði maður. Þá hann læs á hérna, tíðaranda, eða sem sagt... þjóðasóluna
1: En ég held að með þetta að það, sko, við, það á ekki gefa sér að demokrátar vinna öldugadeildina og það var það, ef við höfum haldið því fram að þeir væri að fara að vinna það var svona longshot lengi sko í bara í fyrra en ein af ástæðunum fyrir því að það líklegt að demokrátar náu því svo að margir af frambjóðendur republikana eru mjög slæmir og svo það að Trump búinn að vera að grafa undan þeim. Þannig að í sko af þessum hérna battleground states, þar sem þetta mun ráðast, að það í mjög mörgum þeirra tollastríði við Kanada stór mál. Og það til dæmis í Alaska, það stór mál þar sem hefðu undir öðringlingustæðin verið örugt fylki
2: fyrir. Já, það hefur alltaf verið örugt republikana ríki.
1: Og ég meina það sama má segja Maine, þar sem Susan Collins sem hún verið 6 kjörtímabil og lítur út fyrir að hún gæti tapa núna gagnvart algjörlega óreindum frambjóðanda en það meðalans út á tollastríðinu og síðan því að Trump hefur þannig stutt alla frambjóðendur republikana í hérna öldugadeildinni nema hana. Þannig að sko það bara gríðalegur hérna forskot sem þeir hafa í peningum og þetta hefur hann hefur Trump dilt út til annara nema Susan Collins. Þannig að sko, þú segir að hann, maður ekki að vantreistunum en maður á líka ekki að sko vanmeta sko það hversu mikið hann getur grafið undan sjálfum sér. Og svo sko sigur svona hérna með, hann undir ákveðnum kringumstæðum getur hann sigrað og hann getur overperformað og það getur vel verið að hlutni breytist á þessum hvað er 6 vikur
3: kostningum
2: hann segir sjálfur hann skiptir engu málum hvað gerist í aðranda kostninga fyrir hann að vera 2 vikur til kostninga segir Trump og ég held að þetta sé nokkur nærri lagi hjá hann það breytist svolítið sko, stemmingin í kostningum þegar að kjördagurinn komið svo nálagt að þeir finnst að þau svara allir þessi skoðanakorunum að það skiptir máli eiginlega alveg fram að 2 vikur þá segir bara eitthvað getur verið að ýmsar ástæður sem að við tökum oftast það gerist ekki alltaf í kostningum að verður sveifla þannig lokin en ef við ansi mörgum kostningum þá verður ykkur sveifla þannig að ég veit ekki þetta en ég ætlaði bara að því að ég veit að það svo margir að spáði að demokrátarnir ná í öldugadeildina ég sem að vera hinum einn
3: erum móti
2: já, verður en Brynja, Bjarni og Magnús kæra þakki fyrir spjallið
0: Takk.
2: Og við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin at samstöðin.is
6: Nú næst ætlum við að heyra spjall Gunnar Smára við Björn Bjarnason fyrir þingmann og ráðherra en hann sendir frá sig þrjár þýðingar í ár allt á bókum sem fjalla breytta stöðu heimsmála Hann segir Gunnar Smára frá þessum bókum og einkum einræði HF eftir Ann Applebaum. Gerðu þið svo vel.
2: Við ætlum að fjalla bækur eins og gerð svolítið undaförnu. Það hérna kom út bækur, fylgir alltaf haustinu og við fjallaðum nokkra bækur undaförði. Nú komið að bókinni Einræði HF sem eftir Ann Applebaum. En það Björn Bjarnarsson sem að þýðir. Má ég aðeins að því að maður stundum verið að hugsa svona íslenskuna og gildi þess að vera með útlenska hugsun þýðan á komin inn í íslensk samfélag. Að einhver geti sagt sem að allir sem áhuga þessu bara geta að lesa þetta á ensku. Hver tilgangurinn í því að þýða yfir
7: á? Þetta hægt að lesa þetta á ensku og ég las það á ensku en mér fannst það að það hefði ákveðin tilgang að koma þessu á íslensku líka og það líka eins og þú segir í nútímanum að þýða þetta sem að gerast á líðandi stundu Er ekkit auðvelt alltaf. Hvernig ef að fólk hefur tilhengar sér að hugsa það á ensku og enskan þjalli kannski og búið að vinna meira úr málinu þar og skýra það betur á ensku heldur en íslensku.
2: Og samskipta máli í allra sérfræðingana.
7: Þannig að það ekkit endilega áhlaupa verk að þýða svona texta en vonandi hann ekki mjög framandi á íslensku. Því að
2: finnst þið skipta máli að við séum að tala um þessi mál á íslensku?
7: Já, mér finnst það mjög skipta miklu máli.
2: Mættu gera meira þessu?
7: Mér finnst það veitum að gera meira því og ég hef nú skrifað mikið hernaðarmálefni í gegnum árin og þegar cruise missiles komu til sögurnar og fleiri vopnategundir sem fór að setja mikinn svip á umræðurnar þá verður maður að finna Íslands orð stýriflög gott orð, hún lýsir því að gagnsætt og lýsir því og við höfum fundið orð mjög margt í samtímanum sem lýsir vel á íslensku því sem að gerast
2: og þeir sem að fjallum úkrænustríði þurfa að finna nöfn á öllu sem mismunandi drónum sem
7: já, það satt það, en orði dróni, það var ekki lá ekki í augum upp að nota það því að það var verið að tala ómönnuðu loftför og ég byrjaði að nota dróni fljótt en það mjög handtækt orð og miklu betra en þú sér líka á íslenskum textum að það verið að tala þegar maður setja sig ákveðna stellingar ómannað loftfar og ómannað yfirborðs far á sjó og allt þetta menn verða,
2: það að vera fjarlægja umræðuna frá venjulegu máli sem ekki gott
7: mitt sem líka gert í þessu sérfræði máli á ensku
2: sem að sömuleiti svo andlýðræðslegt
7: já, en ég svona öll vígbúnaðarmál, afvopnunarmál tegundaheiti á eldflögum sem skiptir máli þegar menn að tala þetta að koma því yfir á íslensku þannig að allir skilji ekkit hefur það tilgang, getur að hafi tilgangu svo hefur tilgang að þýða mál sem snerta tölfur og ég hef nú verið að reyna að nota orðið vitvélar gervigreind af því að mér finnst gervigreind ekki skemmtilegt íslenskt orð. Ég vissum það hverfur þegar framlíða stundir að það verður ekki það orð sem verður notað þetta.
2: Kannski finnur gervigreindin gott orð.
7: Vissar það gott orð?
2: Herðu, hérna þessi bók, hún að fjalla hérna einræðisherra í nútímanum Pútin og það fjallar Rússland og Kína og
7: Norður-Kóru
2: Venezuela
7: Zimbabwe Burma og fleiri lönd sem eru tekið þarna undir.
2: Mest svona sem að verið kallað óvinni Bandaríkjana nefndi eitthvað sem fjallar
7: það
2: búinni.
7: Já, það verða það kannski sjálfu sér og hitt líka bent í þessari bók og þetta fólk hefði aldrei komist í valdarlega með aðstóð Vesturlanda. Því að þetta snýst það Þetta snýst ekki hugmyndafræði.
2: Það eiginlega megin inntaki í bókinni. Þetta gleymdu aldrei hugmyndafræði. Þetta snýst allt peninga.
7: Peninga.
2: Og völd. Og
7: að
2: forustan geti auðgast.
7: Og það hefði ekki gerst nema vegna þess að lagfræðingar og bankar og endurskoðendur og hver nefndu það bara hefði ekki tekið þátt í þessu með þessum mönnum og glæpamönnum eða ekki. Þetta samblandið á milli stjórnmála og skipulóðar glæpastar sem ekki alveg skýrt í þessari bók og það sem hún gengur út á að það kemur í ljós að þeir hjálpa hver öðrum ef einn lendir í vandræðum þá kemur hinn og hjálpar og það sagt að hún hafi með því að búa til þetta hugtak auðvitað var spurning hvernig þetta þýða hugtakið autocracy á íslensku við ég valdi einræði og þetta einræði HF þetta heitir það ég raun og voru ensku en þetta ekki hlutafélag í hefðbundnu skilningi þetta frekar samstarfsvettvangur ríkja sem hafa sameinlega hagsmann að gæta og þegar svo komið til dæmis að olíu auðvitað ríkis og Venezuela verður uppiskroppa með olíu vegna stjórnarháttana að þá fara Íranir að selja þeim olíu eða gefa þeim það og þegar Maduro lenti í vandræðum og var uppreisn í landinu eða órói þá fekk hann eftirlitskerfi og eftirlitsmenn frá Kína sem komu með sín kerfi til hann geti fylgst með fólki og hann fekk leyniþjónustumenn frá Kúpu og var það ekki þannig þegar var handtekinn að það voru kúpverjar allt í kring en það það líka einkenni
2: það ekki veist vera góðir svona lífverðir eða vanta lífverði
7: já þá, já þetta kom með einn með mér hingað
2: það fylgdi þetta sögunni að þetta væri þetta góði lífverðir en þeir náðu ekki að hjálpa honum en þetta mætti vera þessi ríki sem að eru í átöku við Bandaríkin og Bandaríkin eru með viðskiptaþvinganir og að reyna íta þeim hérna niður að það mætti alveg vera eðlilegt að þau væri að vinna saman bara út af stöðu sinni að þeir hafa ekki til annar að leita heldur en þeirra sem eru hérna úthýst af Bandaríkjunum en þetta ekki, hún að lýsa eðli þessara ríkja sé líkt
7: Hún að skilgreina þessi ríki og fer djúft í skilgreiningar og mér finnst hún færa mjög góð rök fyrir öllu sem hún segir og að þú lest líka kynning á því hvernig bókin undin að þá hefur hún haft fjölda manns í að vinna þetta og safna öllu þessum upplýsingum og bókin full af lýsingum, greiningum og lýsingum frekar heldur en einhverjum dómum hún ekki að, hún leiðir lesandan í gegnum þetta að niðurstöðu með dæmum og slíkum lýsingum sem eru komanni mjög óvart margt því að það greinlegt að við fréttum ekki allt og það líka greinlegt og hvaða tækni notuð til þess að standa vörðum þessa stjórnarhætti og hvað það sem þeir hræðast mest og hvaða aðferðum beitt hvernig moldviðri upplýsingafalsanir og tilbúnar alls konar fréttir eða fréttastraumar sem setja þetta allt í nýtt ljós þetta allt skilgreint í þessari bók Já,
2: en hún að skilgreint að sem svona liggur við svona eru að glæpa ríki
7: þjófræði þjófræði
2: það sem að forustan eiginlega bara mjólka ríkið innan og nota alls konar aðferðir í hérna heimsviðskiptu til þess að auðgast
7: einmitt
2: það mjög auðvelt að sjá Rússland fyrir sér í þessu það bara ólíkarkarnir og straumur þeirra inn í svona neðagerðar hakerfi og fela auðsinn með öllum hætti og það endar þessu sögur það að Putin sé efnaði þeim aður í heiminum og það sem margir skráðir fyrir auðans hinga og þangað erfið að kannski sjá fyrir sér Kína þessu leiti að forustan í Kína sé auðvasta fólk í heimi
7: Mér veitum það ekki, en hins vegar hafur kínverski kommunistaflokkurinn og leiðtói í Kína gengið í gegnum hreinsanir og það alltaf öðru hverju koma fréttur og það sé svo mikið spilling var ekki, það þarna hvað heitir það, mið stjórnin sem stýrir hernum hann rak alla nema tvo situr þar einn með einhverjum einu manni eða þeir voru sjö eða hvað það var
2: Það segir það að gera herinn nútímanlegan
7: Já, en það líka sagt að hann sé að reyns út spillingu og spillingin notuð þar sem stimpil til að losa sig við einhverju eða þetta raunveruleg spilling það sem sannast hefur að þessir menn á æðstu stöðum hafa notað aðstöðu sína til þess að koma sér þannig fyrir að það sé
2: Við vitum það ekki alveg
7: Nei,
2: við vitum svo dæmum það alveg svo Putin tók einhverja ólíkarka og leta að finna fyrir því sambarilega sögur eru í Kína hérna fasteigna mókula
7: Jó, þessi Evergreit maður þarna sem byggði allar þessar borgir og var hann dæmdu til dauða það var eitthvað hryggalegu dómur sem hann fekk en það voru teknir svona menn og gerðir að tákgerfingum fyrir spillingu sem flokkurinn er að útrýma og þetta fréttum við en við vitum ekki alveg hvað að gerast
2: ég bara velta fyrir mig því að þú þýtti bókina ég bara lesið hana hvernig henni takist að draga líkindi á milli Kína og Rússland því að við veitum alveg að Rússland eiginlega gróf undan hérna sömuleiti business bara í London og að það gríðarlega áhrif á bara skíðastöðum í Sviss og fleira bara flæðir yfir allt sem mann með svona skítut fé maður heyri minna því um kynirum
7: það? Já, maður heyri minna því það satt en rússar eru náttúrulega svo háðir efnahagslega orðin háðir kynverju núna sem kemur fram á þessar yfirlýsingar takmarkalaus vináttu og allt þetta á hvernig á að skýra þetta? Þetta ekki hugsjón þetta ekki lengur hugmyndafræði hvað snýst þessi varastofa snýst hún ekki aðgang rússa að orkulindum í Síberíu spurningunni nú að sigla norðurleiðin að þessar rússa síðan skipta sér að því og svo framvins það eru og útfæslu kynverju

0: Rússar og Stalin gengdu miklu meira hlutverki heldur en við vissum það hvernig kínverska alþýðulýðveldið var til og þessi tengsl Rússa og kínverja á hverju byggjast þau? Byggjast þau ekki lengur á sameilinu hugsjón þeir hljóta byggjast á sameilugum hagsmönnum og þessari tilraun þeirra til þess að núna stopna eitthvað mótvægi við Bandaríkin og vestra lýðræðisríki og það það sem líka í þessu að það að benda okkur á að þessi ríki og kínverja sérstaklega að líta á alþjóðasamtök sem stopnum voru eftir síðar eða aðra heimstyrjöldina sem gjörninga lýðræðisríkja, vestræna ríkja
1: sem bandaríkjamanna fyrst og fremst
0: já, sem og hafa ekki tekið tillit til hagsmuna Kína já. Þess vegna sé réttmætt að krefjast þess að þetta vera allt endur skoða til þess að þjóni betur heiminum eins og hann þar sem þessi öfl séu orðið svo mikilvæg
1: En þú myndir fá eiginlega stænsta hluta fólksins sem býr í suðrinu til að vera sammála þessu, að það hefði hallað á okkur hérna í suðrinu, veist að hérna alþjóðlega kerfi sem að Bandaríkin byggu til var að mörguleiti til þess að verja völd þeirra og við erum orðið það öflug núna, að nú komið tími til þess að við fáum.
0: Já, þetta ekki það sem að gera þess, erum við ekki?
1: Ég segi, krafan geti komið fram að svona eðlilegri ástæðum heldur en það væri eitthvað sko glæparíki.
0: Já, þau eru glæparíki, en þau eru náttúrulega reynt að setja það í svona þennan búning. Já. Ég meina, þessi ríki, já, það ekki nema glæpastarfsemi sem Putin stundar hvernig sem líta á það, hvort sem menn eru sammáluðið eða ekki. En þessi ríki, Norður-Kórea, og sjáðu Venezuela, þeir taka, fara og taka forsetan, svo fer Trump að semja eitthvað við og við veitum ekki hvað kemur út úr því. Íran, ráðist á Íran, tekur, lætur drepa alla yfirstéttina eða stjórnendunar, en samt heldur ríkið áfram af því að það kannski þar á því stigi sem mann stjórna þessu og hinir hafi bara verið toppur á einhver umgjörðum einhverja starfsemi sem þarna fór leynt við vitum ekki, hann hefur aldrei sést arftakinn í Íran
1: Það var einhver kasta sem að
0: Heist í honum, en það var ekki það komið fréttur og það líka hann ætti 30 hús á besta stað í London og eitthvað þannig að þetta fólk, þessir klerkar hafa líka verið í því að safna þessum peningum.
1: En það var líka við til dæmis eins og Angóla sem er með mikinn olíuð, það er svo mikið hérna, það er yfirstjætt sem býr innan múra bara
0: Þannig að þetta og Zimbabwe, þess að lýsingarna frá Zimbabwe, þetta heimur sem við, og þetta fólk náttúrulega segir við erum kúð og það finnur okkur sem anstæðinga og en hvar eru mörkinn á milli, hvar er þannþóli mikið milli yndverja og kynverja, hvar brestur og
1: Það fór nú vel á þeim, þá var Briggs
0: Já, ég segi það, Briggs
1: Þar var mætti Putin bara eins og rokstjarna
0: Einmitt
1: Ég held að hann upplifi sig eins og hann sé að sigra sko þegar hann mætir á svona fundi að afstaðan til hérna hans og Bandaríkjana það er lítið á Bandaríkjir sem hérna skaðilegt og fallandi veldi
0: kannski ekki af öllum, kannski orði kveðinu að þeir vita náttúrulega svo er ekki þannig að þeir hljóta náttúrulega áttans á því að Putin er svona að toppurinn á einhverju sem að sökva en hvað hann dregur með sér vitum við ekki það það sem þetta snýst og þeir hjálpa hver öðrum hann fekk eldflugar frá eða dróna frá Íran og hann að senda þeim eitthvað núna til að hjálpa þeim það mikið tema í þessari bók sem við höldum okkur við hana, það þessi gagnkvæma aðstóð og þessi gagnkvæmu hagsmunir sem þið telja og það kemur fram í öllum greinum sem að lesa þetta að Putin hafi orðið fyrir stórkostlu og áfalli 2011 þegar myndirna birtust á Gaddafi dauðum í kjallara í Trípoli einhver maður hafi tekið og síma mynd af honum og þetta hafi sett á hann um slíka skelfingu að hann hafi valla náðu sér síðan og hann hafi síðan farið og hjálpað Assad í Sýrlandi, það fjallar líka bókinni farið gegnum Sýrland og alltaf sem það gerðist að farið að hjálpa Sýrlendingum Assad og það er hann sendið herið þangað og náði árangri með hernum, þá hafi hann svona farst í auka

0: og talið hann væri færi flestan sjó sem síðar reyndist náttúrulega mikil vann illa undir ígrundað eins og innrásin í Úkraínu hann fer og heldur að hann hafi þrjá daga jafnvel til að ná kýf undir sig en situr ennþá þarna og við vitum ekkert hvernig það endar þannig að þetta hættan í þessu öllu saman
1: Eitt sem að hún að fjalla eða segir í bókinni, ég veit ekki hvað það segir í formálunum með í bókinni sjálfri, hún segir að það var kannski þannig árum áður þar sem að kaldastríðsmenn eins og þú trúðu því að lýðræði myndi fara þar sem að alræðisríki höfðu áður verið en hún segir eiginlega að við séum frekar að fara í hina leiðina. Þessi bók kemur út 24 þannig hún er líklega að skrifa hana sko áður en að Trump kjörinn í annarskiptið.
0: Hún skrifaði áður en Trump kjörinn, en hún skrifaði formála eftir að Trump kemst til valda Já. Sem kom út í vorið 25 og sá formáli í þessari bók sem ég þýtti. Já. Þannig að, en það alveg rétt, lýræðisríki voru þeirra skoðunar og ekki síst þjóðverjar, þeir voru þeirra skoðunar að viðskipti myndu vera lykillinn að því að breyta einræðisríkjum í lýræðisátt.
1: Og þú trúðir því? Þú trúðir því?
0: Ég var nú aldrei mikið, ég var frekar á hernaðarsviðinu heldur en viðskiptarsviðinu og ég talaði nú yfirleitt alltaf fyrir því að menn slökuði ekki á varstöðu sinni hernaðarlega og hlut mikla gaggrinni fyrir það. En ég fylgdist með þessu.
1: Og... Ég ekki að skamma þig, ég bara velta fyrir mér, trúðust út í ekki að aukin viðskipti myndi ríkja, myndi drag og líkum á því að það fari í stríð?
0: Ég var aldrei samfarður á það. Ég var aldrei sá, ég leit frekar á hina hliðina og en auðvitað var ég alls ekki á móti því að viðskipti myndi aukast. En ég þótti Egon Bar og þessir menn í Þýskalandi sem töluðu að viðskipti myndi breyta heiminum og að það væri viðskipti og umbreyting á þjóðfélagi væri eiginlega það sama að mér þótti það aldrei samfarandi og ég þetta var það mjög áhrifaríkt þegar Willy Brandt ferði Póllands og allir þessir atburðir tákgræn og atburðir sem gerðist á þessum árum en hvað gerðist þetta hreinur allt kerfið en, og þjóðverjar reyna síðan að stunda fylgja þessu fram með viðskiptum við Rússland og gaskaupum og öllu þessu þeir menn sem núna Gerhard Schröder kanslari sem var síðan starfsmaður hjá Putin þeir eru alveg útrópaðir í Þýskalandi og þetta en manni virðist kannski að
1: kannski ekki alveg vegna þess að var nú AFD var að vinna í kostningum í reyndar litlu fylki
0: en
1: þau eru á því að eigi að fara að kaupa
0: já, gasi aftur Já, þeir vilja það, jú, það rétt ég held nú að þeir séu ekki að flagga svo röddur en hins vegar það svo að það sem hún segir Trump að hann nálgist laust mála mjög á þessum viðskiptalegu forsendum og hann, eins og við vitum að hann að gera díla og í öllu því sem hann að sýsla með á þessu sviði og þá var alltaf einhver spurningum hvað fæ ég í minn hlut?
1: Eins og í gasasamlingur sem eru fastegnaviðskipti
0: olíu hluteldi í einhverjum frakt kostnaði í gegnum Hormuzsund sjóður stofnaður með rússum í Úkraínu til þess að ná, þetta svona
1: hann segir þeir að koma með 30% af aldrei olíun í Venezuela
0: já, emmitt sem nú mjög umdeilt
1: Já, já, ég þurf engi séð að hvernig þetta, þessi samningur hans á að ganga upp því að það ekki hægt að sjá því hver ég að fjárfesta í þessu
0: emmitt Þannig að þetta hlut af því sem við erum að bara núna og vitum ekki alveg nákvæmlega allt en hún segir frá því og við vitum að oligarki kostaði var ekki brúðkaup sonar hans mikla veislu og það kemur fram í bókinni og engáginnum að þeir hafa örugglega fjárfæst í hótelum og byggingum sem hann var að reisa þannig að það fer ekkert leint eftir þetta því sem við stöndum fram í fyrir.
1: Þá erum við með hérna, þá stöðu að í Washington sé hérna, stjórnvöld sem eru að þessari tegund.
0: Ég myndi nú ekki alveg segja að þeir séu eins slæmir eins og Putin eða...
1: Hún hegða sér eins.
0: Já, gera þeir það, komast þeir upp með það.
1: Ég meina Trump hefur auðgast, sko, aldrei auðgast jást mikið eins og
0: undröndum á. Ég meina hann er það, við erum með forseta og það allir sem segja lítið í forsetan þeim augum sem þið viljið en stjórnkerfið og við hinn erum annara skoðunar og það reynir á það núna í kostningum í nóvember og það mjög fróðlegt að lesa til dæmis greinar sem voru að birtast núna og eftir ráðamenn í eða áhrifamenn í varnarmálum að skora á þingið að breyta lögum þannig að fórseti komist ekki upp með það sem hann hefur verið að gera margt og það sem kemur náttúrulega ljós að fórsetin hefur látið reyna á atriði í bandarískum stjórnarfari sem menn grunaði aldrei að vera hægt að nota og við hefur náttúrulega kynst í hérna líka með geta farið og tekið út úr skúfu eitthvað plagg sem segir ég má gera þetta og gera það þannig að enginn hafði omlöp í hófið þetta eða þannig má orðið komast að þetta myndi nokkuð að gerast en það það sem dómarar í Bandaríkjunum eru núna alltaf að koma og segja nei þetta má ekki þetta út fyrir mörkin
1: en þeir kannski stoppa 80% en 20% sleppa einhvern veginn
0: gegn
1: þannig hann að breyta Bandaríkjunum hann að sækja sér meiri völd heldur það ekki að hann hafi sótt sér meiri völd heldur en nokkuð forseti hefði haft í Bandaríkjunum
0: Ég þor ekki að dæma það.
1: Ég meina þingið varla störfum, hann bara stjórnar landinu með tilskipunum.
0: Hann náttúrulega með meiri hluta í þinginu.
1: Já. Eins og ég meina
0: einhver
1: líkti því saman að hérna að hans markmið var að breyta Bandaríkja þingi í dúmuna eins og svo ég bara stimpilstofna fyrir
0: Já, það ekki.
1: Já.
0: Það sé að tala það í síman að Pútin var að rækja einhverja kostningar í Rússlandi núna.
1: En þetta með að þessi tegund stjórnvalda sé þessi eiginlega straumur sé þannig að þau sé að taka yfir lönd þar sem að var eitthvað vísir af lýðræði. Við gætum fjallað Rússland þannig þótt að það hefur náttúrulega verið mjög veikt lýðræðar. Við gætum líka tekið svona það breytingar sem að Orbán eða Erdogan voru að gera í sínu löndum og svo náttúrulega sérstaklega sem Trump er að gera hjá sér og það eitthvað svona sveifla víðar. Telur að þetta sé hérna að sumi leiti hún að skrifa þessa bók og einhver leiti þetta svona rödd úr kaldastríðinu.
0: Mér finnst það nú ekki. Mér finnst það frekar þess vegna finnst mér mér finnst þessi bók marki ákveðin þáttáskil og mér finnst þessi bók þess vegna þýtti hana líka því mér finnst hún sé að draga búa til nýja umgjörð utan þar umræður sem við hefum að eiga stöðu alþjóðamála. Kvaldastríði vitum við hvernig var og við getum haft okkar skoðunar á því.
1: Við erum ekki láta eins og þessu hugsjónir sem við erum að
0: koma tíma. Þetta er alveg ný sýn. Hvað það? Og ef þú notar þetta sem skapálón á fréttir sem þetta hlusta á og atbyrði sem þetta fylgjast með, þá sérðu kannski betur hvað að gerast heldur hún að þú ert alltaf að hugsa það skoðanir sem ég hafði fyrir 40 árum. Ég hef reynt að laga mína skoðanir að þessum veruleika og þess vegna þótti mér spennandi að þýða þessa bók því ég tel að við séum í allt öru umhverfi og ég þess vegna hveti ég sem flesta og þess vegna að hún reynd á íslensku af því að þetta verið að tala algjörlega nýtt umhverfi í alþjóðastjórn.
1: Skilgreinir þetta nýjan hátt sem ég leiði mér að segja með kalda stríði að þetta eiginlega sömu andstæðingarnir og eru það. En hún skilgreinir að það sem að drífur þessi hérna, stjórnvöld áfram sé kannski eitthvað allt annað heldur en við heldum í kalda stríði.
0: Já.
1: Og að sömu reyndi sé þetta þá mér liggum við að segja bara nútíma væddari ríki en við geta nota alls konar
0: Það var miklu meiri tæki auðvitað voru við útsett fyrir áróðri og öllu þess og en við svona gátum við vissum töldum okkur vita að það sönd væri komið frá einhverjum ákveðnum stöðum þótt við getum ekki sannað það nú þetta bara allt í kringum okkur nú, og það núna sjáðu hvað að gerast á Eystrasaltinu og hvað vitum við hvað að gerast í kringum okkur vitum við hvað að gerast í okkar netheimum og svo framvegis ég leiði mér að efast að við höfum sín yfir það allt saman
1: En ef þetta tannig svona eins og dróna árási rússa í hérna Eystrasaltlöndunum og var í Þýskaland um daginn og eru búin að vera mjög víða og vaxandi einhver leiti þá getum að hugsa það sem svo að ef að hérna Úkraínumenn eru með árásir djúpt inn í Rússland fjármagnaðir af Evrópu sambandinu auðvitað mun stríði fara inn í til Evrópu það bara
0: Jó, það alveg
1: rétt að vera.
0: Danir eru að ræða þetta mjög núna eftir að það var skotið þessu neyðablýsum að þyrlunir þeirra á mánudaginn og þeir eru að velta fyrir sér eigum við að tala þetta svona við eigum ekki að tala þetta svona mm. við eigum að tala það þannig við verðum að standa vörðum okkur og hvað sem Pútin líður mm. og ef að það talið svo að stríð hans í Úkraínu hafi leitt til þess að Úkraínumenn taki til varna mm. og noti þau tæki sem þeir hafa til þess að verjast að það eigi síðan að kalla það að það sé ráðist á okkur eigum við þá bara að segja já það Úkraínumenn sem gera þetta að hverju vera ráðast á okkur verðum við ekki að svara mm. og ef að við svörum ekki þá verður gengi lengra þetta kjarnir líka í þessari bók.
1: Það sé ekki að þetta svara þessu nema með hörku.
0: Verður að svara því og lýðræðisríkin verður að standa saman. Það verið að reyna á þanþól okkar. Það verið að reyna á kerfin okkar. Við vitum og það vita það allir sem vilja vita að þetta aldrei orðið nema því að þáttakendurnir voru líka í lýðræðisríkjunum. Ætla lýðræðisríkin að láta þetta viðgangast eða ætla þau að snúast til varnar. Má nota peninga sem Pútin á í Belgíu mm. til þess að fjármagna stríði í Úkraínu eða ekki?
1: Belgarnir segja nei.
0: Þeir geta það ekki. Belgarnir segja nei og mm. það ekki hægt. Akkur segja belgarnir? Þeir segja að því að Pútin verður svo reiður. Mm. Á
1: reiðinu beinast á okkur ekki
0: ykkur, já, á óttin við Pútin að ráða þessu? Er það ekki hann þá búinn að ná þeim tilgangi sem hann ætlast?
1: Kannski belgarnir myndu orða það þannig að með því að gera það með þessum hætti þá mun reiði hérna rússa beinast á okkur einum en ekki ykkur. Þannig við erum að gera það með einhverjum hætti þannig að reiði beinast á
0: okkur einum.
1: Og þá tókum við bara þetta lán sem að
0: ekki tíma verið borgað. Sem með einhverja versmi í Danmark og var að fara huldu höfðu af því að rússar hafi sett peninga til höfða svona. Þannig að þetta Og ég kom með aðra bók hérna
1: því að þú ert að tala hvort að Danirnir eiga umræðu sem í Danmarku, hvort að eiga svara Nú að þú náttúrulega miklu betra í kaldastríði heldur ég, ef manni finnst eins og einhver hefði sagt þá, kannski bara 1980 það eiginlega ómögulegt að þið ráðist á Sovjetríkin því að þetta kjarnorkuveldi og það hefum hafið ekki heyrt fælingamátt kjarnorkuvopna, þannig að við getum ekki ráðist inn í Rússland
0: Þetta leikregluna voru allt aðar. Í kaldastríðinu var fyrir sjáanleikin miklu meiri. Í kaldastríðinu kúpudeilan, hún setti náttúrulega ákveðna umgjörðum samskipti ríkjanna og Krúsjef var undir og þeir töluðu saman og það var fundin ykkur niðurstaða. Og það var fyrir sjáanleiki með töldu og það að fylgjast með og það að hafa huga með og sína okkur er alvara. En það var ykkur mörk, það var eitthvað sem menn töldu þú ferð hingað en ekki lengra og ég fer hingað og ekki lengra við skulum horfum á skriðdrekafarinn í Prag og við horfum á skriðdrekafarinn í Budapest, við förum ekki þann inn, en þú verður líka að halda þér á mótunni það ekkert svona núna, það engin svona fyrir sjónleiki það það sem
1: ekkert samkomulag
0: og engin fyrir sjónleiki og það það sem þeir eru að segja í Eystrasaltlöndunum og þessa dróna árásir og allir þessi skemmdaverk og hvað var ekki 15 lestarljós eyðilögð í Hollandi og þú veist það vera að gera alls konar hluti þetta hefði aldrei verið gert svona. Það voru vísu terroristarhefingar og drápumenn í Þýskalandi en það var heimafólk en þetta alltaf undurlagi stríðsaðila í Evrópu, það óhugsandi þetta ástand.
1: Það óttast ekki að þetta verið stigmögnun í þessu þannig að við
0: Já, það verður.
1: Það er erfitt að halda stjórn og stríði, sko.
0: Já, þú sér það Íranstríðinu það, heldur. Sér það Úkraínustríði, það mjög erfitt. En það ekki sjálfgefið að verða ekki stigmögnun nema annar aðli bara leggjast flatur.
1: Já, og
0: það er það sem
1: Danir... En Appelblóm er á því að við að svara rússum og
0: ég get talað svona af því að við erum hér vopnlausir og máttlausir og getum ekki neitt en hlustaðu á hvernig danirnir talaðu þetta núna það var þáttur í danska sjónvarpinu í gærkvöldi það sem var verið að tala þetta og þeir og fræðum eða blaðamenn eða einhverju svona eins og við erum hér að tala saman og ég gat ekki skilið það öðruvísi eldur en að það væri ekki hægt að una því að menn kæmist upp með þetta en hvað ætlaður að gera það aftur á móti annað mál en
1: þannig hafa alltaf verið svona pínuti herskár
0: þeirra eru það
1: Það voru til þeim stuttu bandar ekki miklu meira í Afganistan
0: eldur nokkur önnur
1: nokkur önnur sjón
0: og Trump kann ekki að meta það einu sinni
1: Nei, ég, það að koma út þrjár bækur núna.
0: Þrjár þýttar, já.
1: Þýttar.
0: Og kannski eitthvað meira en þrjár þýttar, en ég, þessi bók hérna heitir Ef rússar sigra.
1: Já,
0: var eftir
1: Carlo Masala.
0: Já, þjóðverja. Síðan þýtti ég líka aðra bók sem er eftir þjóðverja líka sem heitir Þegar Kína fer í stríð.
1: Já.
0: Og þessar það bækur, gerir árás, eða Kína gerir árás.
1: Og þessar bækur svona hljómar allavega á fyrirsögnunum að það séu að ráða í það hvað gerist ef að þessi sviðsmyndir, þar sem að þessi ríki hérna beita afli sínu gegn okkur, myndu þú segja.
0: Já. Og hann gefur þetta út, Jakob F. Áskilsson, aukvöla gefur þetta út og þessar bækur hafa verið að koma út núna á undanförnum mánuðum og þær hafa allstað að selst mjög vel og þær eru þessar, þær vekja menn til umhugsunar það og þær eru líka þessi hérna, rússana, líka svona bók sem gott að hafa til hlýðsjónar þegar hlustaðar á fréttir og velt fyrir sér hvað gerist því hún snýst það hvað hafa Vesturlönd og Lýðræðisríki mikið þanþól og þessa spurningu sem voru bara ræðar rétt á þann á að svara eða á ekki að svara en niðurstaðan svo að þetta sé svo léttvægt að það ég bara láta það sigla
1: Já, þá spyr ég þig ef þetta svona léttvægt að við erum hérna upp í Norður Atlantshafi og erum herlausir og hérna Donbass skiptir okkur kannski ekki í máli og ef að Putin berjið sér eitthvað brjóst hafa unnið þarna fjögur hérna óblast þarna í austurhlutanum skiptir það ekki máli?
0: Já, ekki, það skiptir máli að sjálfsögðu skiptir á máli það skiptir máli fyrir fólki sem þetta býr og allt það það skiptir líka máli pólitíst geopólitíst og hvernig sem við lítum á það og það skiptir máli ef að rússar sigra hérna þá segir hann, þá eru þeir svo sigurglaðir að þeir vilja sína meira þeir að því að í grunnin að þá snýst þetta það af þeirra hálfu að augra Vesturlöndum því að í grunninn lífasagan í Rússland svo að þetta sé ekki þeir sé ekki að berjast á Úkraínu menn heldur sé að berjast við okkur okkur
1: já, það sagt það mjög lengi
0: já, og þess vegna fyrst að sigra Úkraínu menn og síðan að sína hinnum að þeir séu líka útsettir fyrir árás
1: En það ekki, ef að þú var í Rússlandi og Evrópumenn fjármagna varnir Úkraínu og árásir einhver leiti líka inn í Rússland að það væri bara hálf heimskulegt að halda öðru fram en að Rússland í stríði við Evrópu
0: Það er náttúrulega bara lígi og mér manni skilst nú af öllum fréttum frá Rússlandi að það sé bara búa þar til nýjan líga heim í kringum þetta allt saman því að 2014 Krím 2008 ráðist inn í Georgíu og allt þetta er liður í ykkur útþenslu sem algjörlega tilefnislaus sé litið til Vesturlanda og það hefur ekkert tilefni gefist af hálfu NATO eða annara til þess að halda þessu fram. 2007 flutti Putin ræðu á Münchenar ráðstefnunni og sagði það tími til komin að hætta þessu talum að Bandaríkin eigi að ráða. Nú ætlum við að fara að láta að okkur kveða og hann gerði það.
1: Nú hann eiginlega rétt fyrir sér, hann eiginlega lísti yfir að innpóla heimurinn var í búinn.
0: Já, hann ákvað
1: að gerði. Þetta var eiginlega tíma út að ræða.
0: Hann gerði það.
1: Það var miklu nær lægi heldur allir hinn.
0: Hann byrjaði. Já. Ég menn ef þú segir svona og byrjar svo til að framfylgja þá gefur hann rétt fyrir þér.
1: En eftir sem áður að þá eru Evrópuríkin að fjármagna
0: varnir. Jú, þó þannig væri.
1: Þó þannig væri. Og þarlegandi horfa rússar á það að hérna, þessi stríði við Evrópu. Og þess vegna eru þeir hérna, með ykkur að dróna ára sér svona hér og þar og eru að skapa ykkur óryggi með Evrópuríkjana. Athuga hvort að það takist að þreita almenning í Evrópuríkjunum svo að þau hætti að styðja Úkraínu. Það reikna með, sko. Það sem ég segi ykkur rússarsku hér svo ekki.
0: Grafenda stuðningi almennings við stjórnvöldi í eigin landi.
1: Já.
0: Ég meina, það hluti af stríðinu.
1: Og styðja...
0: Það hluti af stríðinu.
1: Og styðja stjórnmálaöfl sem að eru líklegri til þess að, að draga úr stuðningi við Úkraínu.
0: Já. Ég meina, þetta hluti af stríðinu. Og ef við áttum okkur á því að þá þurfum við að taka aftur á þeim grunni og það það sem svo bækur gang út á. Líðræðisríkin og líðræðisþjóðirnar verða átta sig á því að það þurfa að taka erfiðar ákvarðanir og Trump hefur líka náttúrulega vakið athygli Evrópu búa rækilega á því og breytingi sem orðið hefur í Evrópu varðandi varnir og umræður öryggismál eru náttúrulega svo gigantískar að við áttum okkur ekki nægilega vel á því. Því
1: að mest svona í hausnum, það ekki alveg orðin þessi varnar geta í Evrópu.
0: Já, það hefur verið að byggja þau. Sér þau svíja, þeir eru að breytast í mesta hergagna framleiðslu landi í Evrópu við hliðin á þjóðverjum og þessi þetta hjólin eru farin af stað og snúast í þessa átt og það sem segja ef við erum kannski 5 árum og eftir Rússlandi í hernaðarlegri getu framleiðslu getu, tæknilega höfum við yfirburði og við erum þessa og hína yfirburðina en við þurfum að ná þessu upp á örskömmun tíma og það allt farið á fleigi ferð og þetta eru Trump og Putin sem hafa ítt þessa stað
1: Já, og þér finnst þetta að vera
0: Mér finnst ekki dumt það, mér finnst þetta bara er Já. Þetta er
1: En ef eitthvað myndi segja, þetta nú vil að við ættum við að slökku þessu stríði bara sem allra fyrst getum ekki horta á Evrópu hverfa inn í einhverja hervæðingu og þó það hendi til dæmis þjóðurum að þeirra bíla inn að þeirra landi vandræðum að breyta verksmiðunum í skriðtækaverksmiður þú veist að hernaðar uppbygging getur oft verið sko eins og í Rússlandi til dæmis eða keirir áfram rússneskt efnahagskerfi
0: Já, þetta er við erum bara í þessum veruleika það er, þess vegna hugsaði ég með mér þýða þessa bækur til þess að sé til á íslensku til að þessi veruleiki sem við okkur blasir þegar maður les sérfræðinga skrifa þetta að menn hafi eitthvað viðmið því að tala svona hluti án þess að hafa eitthvað viðmið er náttúrulega að tala út í bláin og þessi umgjörn menn geta verið sammálan eða ósammála menn geta sagt slökkvið á stríðinu og þetta það æskilegast en veruleikin segir okkur að það eitthvað annað að gerast
1: Ég leiði mér að spurja því bara mat á stöðinu bara út á reynsluðinu og fleira ekki bara því að þú ert því þessa bækur en þessa bækur segir þú að sé lýsing á heiminum eins og er og ég svolítið að reyna að narra því í samtalum hvernig að nætt að vera
0: Já, ég það náttúrulega vafalaust að skrifa aðra sviðsmynd þú ert að narra mig í það að skrifa einhver aðra sviðsmynd heldur en í þessum bókum en ég ætla nú að halda mig freka við þetta heldur en að fara búa til nýja sviðsmynd
1: Þriðja bókin hún ekki komin út en hún heitir þegar Kína gerir árás og eftir Andreas Fulda
0: Já.
1: Ég reikna með því að árásin sé á Taiwan eða.
0: Já.
1: Og þarna með að við hvernig orðalagið að þá þessi höfundur alveg fullu sem að kemur að muni gera árás.
0: Ég les það út, já.
1: Og að bíða eftir hvað að Bandaríkin verði og veik til að koma að Taiwan til varnar.
0: Gæti verið.
1: En Bandaríkin að veikjast, menn að Bandaríkin að veikjast í Miðausturlöndum. Ríki sem að stóluð á öryggisvend Bandaríkjanna hljóta að vera að klóra sér í kollinum og það hlýtur að smitast til Asíu eins og Kóreu eða Japan þeir hljóta að horfa til saminuð arabísku fyrstu eða Saudi Arabia í dag sem alveg í stökustu vandræðum
0: Enda verið að tala það í þeirri bóka líklega munu Japanir taka ákvarðanur að kjarnorku væðast og sem væri óhugsandi það svo margt sem er að gera sem algjörlega óhugsandi og þessar lýsingar á ástandin í Kína og allt þetta og stjórnarháttum þar og hún kemur nú inn á það Arna Appelbaum um Hong Kong, hvernig Hong Kong dæmum, hvernig svona einræðis öfl leggja undir sig og mala undir sig hreyfingar og eyðileggja
1: Þetta því að það sé ekki sigur saga tvö kerfi í einu landi
0: Já, ég held að Taiwan verður það þriðja stríðið sko, við erum með Úkraínu, við erum með Miðausturlönd verður þetta rétti tíminn til þess að fara að beita hervaldi í sumur, hafa spáð því en samkvæmt þeirri bók sviðsmyndin þar hún byrjar einmitt á því svona eins og var þarna í Danmörku í á mánudagskvöldið mm. að það eru orustu þotur við eftirlit í Taiwan sundi frá Kína og frá Taiwan og þraut þjálfaðir orustu flugmenn allt í einu skýtur flugmaður einnar þotunnar svona blísum út í áttina að flugvél frá Taiwan og flugmaðurinn hann snar beygir og rekur leið stélið eða í eina af kynversku þotunum og hún rapar og flugmaðurinn ferst þetta atvik verður síðan þessi neysti sem kveikir þetta hrikalega bál.
1: Vegna þess að það svo mikil spenna undir.
0: Já.
1: Þá getur stríð byrjað
0: þegar skipti. Ímyndaðir hvað það gerst þegar skjóta í áttina að þyrlu, danskri léttir í þyrlu sem að taka mynd af skipi sem heldur sig við Danmörkur strönd til þess að fylgjast með öllum skipaferðum. Þyrlan flýgur hann yfir, flugmaðurinn með opið opna hörðina og skotið upp lýsi að þetta hefði farið inn í þyrluna og hún fallið til jarða eða fallið í hafið og flugmaðurinn og aðstoðumar hans dáið ímyndar hvernig ástandi væri þá og en við erum náttúrulega lýðræðisríki við höfum ekki tekið kannski á því eins og kínverja tóku á í sviðsmyndinni, kínversku sviðsmyndinni á þessu litla atviki að það á þessu stigi sem við erum
1: þetta ástandir í Evrópu og með Austurlöndum og hann heldur í fram að þetta sé komið til Kínaf,
0: í Kínaf við erum á þessu stigi þar sem þessi spenna sem hefur verið í netheimum og svona falin að hún fann að birtast okkur og getur orðiðan neista sem kveikir mikið ból
1: Það aftur að hérna Applebaum að hún skrifar hérna fjallar Trumpinn í formálunum að gefnum tilefni og stundum þegar maður að hlusta á hann að þá finnst man eins og hann lifi í heimi það sem að þetta er okkur gæjarnir sem hann vill tala við hérna toppanna í Rússlandi og Kína og Norðurkóru hann með sem mjög hrifin á honum
0: hann dró hann ekki úr hernaðarunnsum í Suðurkóru til þess að gleðja vinsinn
1: Já, en þannig að nú eru þeir að fara að hittast fórstu Kína og Bandaríkjanna.
0: Já.
1: Miðan við til dæmis kortið sem að Trump birtir sem að maður veit ekki hvort það sé hugmyndir hans stekku Bandaríkjanna eða hvort það sé bara tekna áhrif að sögðu Bandaríkjanna og það eiginlega komin, Monroe-kenningin komin inn í þjóðaröryggisstefnuna að Ameríkurnar séu hans svæði. Og hvernig hann lætur gagnvart Úkraínu, þá stundum talar hann eins og hann líti á að Úkraínan sé bara á svæði Rússa og Úkraínu menn eigi bara að sætta sig við kröfu Rússa. Mætti ekki vera að hann tæki bara sömu afstöðu gagnvart þeim hann, að þetta væri Kína og það væri bara fráleitt að bandar ekki færu að hérna, senda
0: ekki. Það getur vel verið, ég veit ekki, það náttúrulega... Taiwanir hafa mikið svona vopn í hálf leiðurunum og öllu því sem þeir hafa mikið taka á öllum heiminum að segja Taiwanar halda utan þessi gífurlegu verðmæti sem felast í þessari tækni þannig að það hangi mikið á spýtunni þannig að og svo núna þessi spurning gervigreindina og hún að drepa mannkynið og á að stöðva það með lögum eða á að leifinna að þróast og Trump nú frekar á því að leifin að þróast af því annars myndu kynverjandir sem fara ekki að lögum, þeir myndu bara fara sínu fram. Sumir segja að það verði ekki ná tökum á gervigreindinni fyrir en það verði gert samkomulag hann eins og var gert takmörkur, dreifingu, kjartorkuvopn og svo frávís. Þannig að
1: við erum svolítið langt frá því, sko.
0: Við erum þarna stödd líka í þessu. Þannig að og hvernig tengjast þetta við þessi hlið viðskiptan og tækninnar og þessara þróunar inn í hermálin og allt þetta, við erum í ótrúlega flóknum heimi og við erum með menn sem eru það kannski svar Trumps við þessum mönnum þarna að vera jafn svona ófyrir sjáanlegur eins og þeir
1: og með svona landvinninga hugmyndir
0: vera með svona hugmyndir og setja eitthvað fram skella eitthvað fram eða segja eitthvað ég áttum ekki á því, ég held að sé nú frekar svona þörf fyrir að láta tala sig heldur en kannski annað, svo sjáum við hvað að gera stóna að Kanada búðið auka aðild að Evrópusambandinu við höfnuðum öllu þessu Evrópusambast máli og
1: svona víða í útlöndum talið eiginlega afstaða út frá öryggismálum þó að sé reyndar orðið svolítið mikið að vera að tala þetta að við snúumstu fisk en í svona aðranda kostningan þá var ég að tala að við værum að kjósa þetta út að breyttum heimi og öryggisjónum ég velti fyrir mig býta hvernig alltaf útlendingar að túlka þessa niðurstöð var það að við ætlum að halla okkur upp að Trump en ekki að Evrópu hvernig myndið þú túlka þessa niðurstöð út frá öryggisjónum sem að kannski var ekki nógu mikið í umræðinni í aðranda kostningarna til þess að sé hægt að draga ályktina
0: ekki hérna á landinu en utanlands voru menn þeirra skoðunar, ég held að þetta hafi verið skynsalegt skrif frá öryggis sjónarmiði ég held að svo síða og til að það verða að líta á norður Atlantshafið öðrum augum heldur en meginlands öryggi í Evrópu og það séu aðrir straumar sem þar ráði
1: En þið séum á öryggisvæði í Bandaríkjana?
0: Við erum þá, Bretlands og Noregs og Kanada og...
1: Og ekkert mun breyta því?
0: Ekki landafræðinni. En geopolitíkin, hún kom hjá stækkunardeld ESB kom mun meira inn í ræður þeirra útlöndum, í útlöndum heldur kom hingað. Þannig að þeir voru greinilega með það í huga að ná hér einhverju fótfestu, geopolitískri fótfestu og maður sér svo ræðu von der Leyen núna í dag hún minnist ekki á þetta og talar ekki held ég norðurslóður eða neitt sem voru svona settar mjög hátt þegar við vorum annars
1: Þeir voru nú með einhverja ráðstöfni í Finnland norðurslóður
0: Já, veit, þeir eru að undirbúa einhverja stefnu og þess vegna ég rannsakaði hann ekki sérstaklega ég sá ekki neist að það væri að hún var eitthvað að hampa norðurslóðum í ræðunni sem hún flutti
1: En kannski horfir Evrópa á þetta sem sitt tap og að þeir endur skoði afstöðu sína og komið með eitthvað tilbóð til Íslendinga sem held að geti fallið þá. Ef að Evrópa samtidig til
0: Já, hún sagði í ræðinni að það yrði að þetta atvik í Leipzig og þetta atvik í Danmörku sýndi að Evrópusambandið yrði að koma fót öryggisvettvangi til þess að ræða öryggismál í þegar svona atbyrði gerðust sem væri sambarlegt við fjórðugreil í NATO-sáttmálanum og var hægt að þróa eitthvað áfram og hún nefndi Noreg og Bretland, Kanada og nefndi okkur ekki en við eigum örugglega aðganga því ef við viljum þannig að ég held að þeir verið nú ekki að sína okkur neina forrakt í aldrei menn nú eiga við okkur eðlilega samskipti
1: Hefur þú tjáðu þig landakortið hans Trump?
0: Já, ég hef nú skrifað eitthvað þá ég var að ég líka í hvað þetta er að silfrinu og talaði eitthvað ég lít nú á það eins og svo margt sem hann að gera að menn verði bara eitthvað að láta sig hafa það að þetta gerist en það breyta ekki neina ég lít þannig á ég
1: Hefur þú ekki áhyggjur af þróun í Bandaríkjunum að...
0: Jú, ég vissulega á...
1: Nú hefur ekki út bækur sem tala þetta sé svona stjórnarskipti, það sé að búa að breyta Bandaríkjunum.
0: Já, ég veit ekki hvort að það. Ég tel að, eins og ég sagði, þessi bók, bækur hér að tala breytan heim. Það er ákveðnu straumar, en ég veit ekki hvernig þessi pólitísku straumar í Bandaríkjunum eru. Hvort eru þeir... lengra í burtu frá Evrópu eða hvaða hagsmunir eru ég átta mikið nákvæmlega á því mér sýnist að kannski þetta lag í kringum Trump sé svolítið sér á parti með að við svona og þegar að var reynda á það hvort að almenningu myndi styðja bröltið hans á Grænlandi, þá voru 70% á móti því og þingið saði bara hingað og ekki lengra og
1: Ennfæri sem styðja viðskiptastríði Kanada?
0: Já, ég veit það ekki.
1: Og Íramstríði, engi stuðningur?
0: Einhver, það ekki lítill.
1: En þessi bók náttúrulega stjórnvöld sem ekki alltaf að stýra í takt við vilja almennings?
0: Nei, en hann verður að gera það.
1: Já.
0: Hann verður að gera það, ef hann allir ekki að gera það, þá erum við illa sett. Og ef að, og þess vegna sagði ég að hann að láta reyna á hluti í bandaríska stjórnkerfinu sem við höfum ekki kynst áður. Ef hann kemst upp með allt það sem hann segir, þá erum við ekki vel sett.
1: Og kostningalögum, hann að reyna að breyta því líka.
0: Já, já, en hann fjall á því, þeir neituðu dómarinn, var það ekki hæstir réttur núna.
1: Ég held hann sé ennþá með hérna eitthvað tök á pósturinn, af því að pósturinn alríkisstofnun, hann geti bannað pósturinnum að hérna, bera út atkvæði.
0: Ímyndaðu.
1: Ég veit það, þetta
0: Mér finnst þetta ekki, mér finnst þetta alveg ótrúlega.
1: Já, já, því að sko, man veit ekki hvort að hverju möguleikinn að hann ná þessu fram, en það sem hann að reyna að ná fram er svo stórt. Þetta eins og hérna með að hérna, heimurinn farist út af gervigrindinni eða þessu 10% líkur að það eiginlega svo rússnesk rúlletta bara. En það sumt sem að í kringu Trump sem að afleiðingarnir eru bara svo stórar sko þótt að það séu kannski mesta líkur að ná þessu ekki fram.
0: Ert þú með að móti í gervigrindinni?
1: Ég ekki. Ég verð að veita ekki. Það var hérna viðtal fyrir í kvöldum í gervigrindi. Hvernig fólk þess að lusta á það?
0: Verður að lusta á
1: það. En mér finnst hérna afstaða Trump svolítið skrítin í þessu, að hérna sá vinnur sem að vinnur gervigrinda kapplaupið. Þetta hljóma nú svolítið eins og vopna kapplaupið í kallatstýrinu.
0: Já, já, þetta virðist vera það og það og Evrópa líka og þetta ekki, eins og ég segi, við getum aflað okkur meiri upplýsinga, við getum nota gervigrindina til aðstóð okkur við að þýða eða skrifa eða gera svona, en það á henni líka hlið sem við þekkjum ekki og sem rífast hvort þau hættuleg eða ekki hættuleg og almenningur þekkir ekki. Nýjaman eftir umræðanum með myndinettið, það var náttúrulega þegar maður fór að nota það, þá var maður að tala dóni við almenninga, leifa sér að nota þessa tækni, maður rætti frekar að skrifa í blöðin eða bréf eða eitthvað slíkt. Tala í síma eða gera eitthvað það hefur gjör breyst þannig að kannski þetta við að okkur svona stíð það var líka sagt netið, fartölvunar og allt þetta símin verður til að auka stéttaskiptingu í heiminum og skilja fátaka hlutan eftir og valda slíku ójöfnuð í heiminum að við munum aldrei hafa séð annað eins nú sagt að síminn sé besta greiðslutækið í Afríku af því að það komist engi glæpamenn menn hafi bara og geti borga beint
1: og sé líka kerfið það sem að fyrir lönd að byggja upp sem að er ekki með hérna, jarðsíman og öll grunnkerfin sem að við vorum með það getur bara stokkið yfir það
0: þannig að þú veist við svo ég segi nú, þú veist það er ekki við vitum það ekki minnst ástu, við vitum ekki hvernig þetta þróast en það sem þið verður að draga upp fyrir okkur er ekki allt mjög bjarsýnt.
1: Nei, ég er bara með svo litla grind að ég veit eiginlega ekki að dumgeru grind. Herðu, Björn, gaman að fá því hérna í spjall við Rauðaborðið sem nú hljómar eins og kaldastríðið. Þetta var nú bara brandari að því að voru leikara hjón í bandaríkunum sem voru með podcast sem hétu Rauðaborðið.
0: Nú, já.
1: Herðan, takk fyrir að koma á ræðum sem bækur og til hamingju með að koma á tremur sýðingum. En ekki er þetta einu bækundar sem allar gefa út á þessu ári?
0: Lestu.
1: Já, ekki er þetta einu bækundar sem allar gefa út á þessu ári? Þessu ári
0: Nei, það kemur einan. Já. Ég er skrifað einn á bók þegar Ísland sagði nei. Og hún kemur út líka.
1: Hún
0: býður eftir henni.
1: Til hangi við það. En við sittum við náfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflar eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Nú næst ætlum við að heyra í reynsluboltum Sigurjóns Magnúsar Egilssonar. en í þetta sinn voru það þau Ragnheiður Davíðsdóttir, Hákon Gunnarsson og Þorsteinn Sæmundsson sem að voru reynsluboltar vikunar en þau ætla að ræða já, ýmislegt Donald Trump og fleira gjöru þau svo vel
4: Já, komið sæl, reynsluboltar hér við Rauðaborðið og það ekki af verendorum. Ragnheiður Davíðsdóttir, Hákon Gunnarsson og Þossi Sæmundsson, við erum velkomin. Við fyrir betur kannski titlan ekki röntir, það svo margir hjá mörgum hérna, sko. Ragnheiður, þú varst að segja okkur hérna áðan að þú ert sjálfbóðlið á Rauðakrossinum eftir að kenna landakomnum íslensku.
2: Já, já, þegar maður komin á þennan aldur og komin á eftir launa þá maður nógan tíma. Og ég ákvað að gera sjálfbóðliði hjá Rauðakrossinum enda íslensku fræðingur og hélt að það myndi nú nýtast mér vel í kennslunni en Já. Það var nú ekki aldeilis vegna þess að þetta var fólk sem talaði ekki eitt orð í íslensku hvað þá að það færi að leggja á sig beigingar og kyn og tölu og svo leis þannig að þetta allt fólk sem kemur frá Austurlöndum þetta Íran, Afganistan, Úgræna fólk þarna af þessu svæði og þetta heilmikil áskorun skal ég segja þér því að þau tala ekki orði íslensku og með þess að konurnar sem að koma frá Afganistan, það ekki einu svona læsar og skrifandi því það með ekki verið í skóla
4: Já, ég
2: Þannig að þetta bara svolítið skemmtilegt
4: Já, mikið vinnu framöndan
2: Já, sko, þetta bara Já, hvað? Kem einu sinni í viku og að spjalla við þau og eða reyna að spjalla við þau
4: Já
2: Já, já, þetta mjög skemmtilegt
4: Og hvernig við kemst það fram?
2: Hún fer eiginlega mest fram með myndum því að þau náttúrulega skilja ekki orð og þau skilja ekki ensku og það verður að sýna þeim bara myndir og með bendingum og klæðinaði hvað þetta og hvað þetta og svona sko þannig að þetta gengur nú alveg ágætlega þau eru mjög áhugasöm og taka þetta mjög alvarlega sko en það fá þau enga vinnu nema þau tala íslensku þetta fólk allt saman atvinnulaust og það vill enginn fá það í vinnu nema að tala einhverja smá íslensku En einn sagði mér að eftir hann kom til Ísland sem var búin að vera einn í 4 ár, þá hefði hann lært ensku, hann var að vinna á stað, þar sem allir töluðu ensku við hann og hann læriði ensku langt á undan íslenskunni.
4: Því að
2: það nefnilega vandamálið að við grípum alltaf til enskunar þegar við hittum útlendinga og þau vilja það ekki, þau vilja láta reyna á íslensku kunna það.
4: Já.
2: Við höfum ekki þolið með til þess. Þetta mjög gaman.
4: Já, þú sýnir okkur svona aðeins aðna bak við tjöldin sem við sjáum ekki svona í dagstæði.
2: Já.
4: En hérna, ef við að Trump, mér langar að byrja honum. Hákon, byrjum að þér með Trump. Þetta hvað, hérna, þetta náttúrulega maðurinn bara alveg eins og þeytimynda, sko. Núna að því að Kanada og Evrópa að tala saman og þá talar hann strax bara híminn háa að tolla á Evrópu og
5: Já.
4: Þetta er ekki hægt ykkur.
5: Nei, sko ég var einhvern veginn á fundi með Guðmundanda Stefánssoni fyrir nokkrum mánuðum og þá sagði hann og lísti þess ágætlega ég hefði aldrei trúað því að maður myndi vakna á mótnana og eitt af fyrsta sem maður gerir það að velta fyrir sér hvaða þvælu fórseti Bandaríkjanna að segja í dag sko. Og þetta bara eins og bara einhver ég hefði ekki kallað þetta ógnastjórnur en þetta er ógnvænlegt samt sko, því að það svo mikið undir og þessi heimsmynd sem að blasir við bara í kjölfar þessa tímabil sem hann búin að vera forseti sérstaklega setna tímabili sko
4: Ég myndi að mér að segja mjög mikið að gera á tollskrifstofunni í Bandaríkjunum.
5: Já.
4: Þegar að tollarnir sveiflast alveg til og frá og hér og þar, sko, þetta hlýtur að vera alveg óvinnandi vegur að velta þetta.
5: Já, sko, maður velti líka fyrir sér, sko, nú hann republikani og það talið vera í hægri flokkurinn í Bandaríkjunum.
4: Já.
5: En, sko, til dæmis þessi tolla árafta, Þetta gengur algjörlega gegn öllum hefðbundnum viðmiðunum sko frálsa viðskipta verslunahátta og svo framvegis og þetta svona einhvers konar þannig að það er raun ekkit rökrætt samhengi í því sem að í þessari stefni, þessari pólisi sem hann stendur fyrir þannig að þetta er mjög sérkennileg staða, vægt til orða tekið sko
4: Svo sem, eru þið trömpistar í miðflóknum?
6: Ég kannast nú ekkert við það sjáttaklega. Ég fylgist með að miklu
4: Þú heilt að í umræðinu samt.
6: Já, sko, ég fylgist með þessu fyrir vestan að miklu máhuga. Ég er nú hallur undir Ameríku sem slíka. Mér þykir eiginlega vænt um Ameríku og þykir gott að koma þar og að gott fólk þarna. En ég hef eiginlega mestar áhyggjur af því að ég held að með öllu bramboltinu sem að Trump með í gangi núna þá held ég að hann sé að skekkja heimsmyndina, hann er að veikja Ameríku til frambúðar að mínu áliti og hérna sko, ég alveg viss það að því að Hákon segir vakna mótnan og pæli hvað fórseti Bandaríkjan hefur gert núna ég næsta viss að Xi Jinping hann svona situr glottandi á hverju mótni yfir því hvað að gerast segir ekki orð En hérna ég hef búin að fylgjast með núna til dæmis að miklum áhuga af því hvernig Mark Carney, hérna forsætisráðherra Kanada, er að taka á málum og það til dæmis eitt sem að ég, sko, ég veit ekki alveg hvað forsæti Bandaríkjana hefur haft í huga þegar hann hjólaði í Kanada og ég man eftir því, ég sá einhverstaður á spjallhræði þegar þetta byrjaði fyrir svona ári síðan og menn sögðu Kanada. Þeir eru svo golden retriever, þeir hafa aldrei gert okkur neitt, þú veist, þeir eru bara svo heimilisvinnur, en hérna, að þegar hann fyrir að stað, ég veit ekki alveg hvort hann hefur átt að segja á því, að til dæmis miðvesturríkin og sem sagt nýrsturríkin, þau eru algjörlega háð Kanada rafmagn til dæmis, og forsætisráðherra Ontario, sem er búin að koma fram og taka mjög sterkt til orða, að hann er búin að hóta því að slökka bara. Og síðan og það eru nokkur element sem að Kanada ræður yfir það gasið þeir eru að skaffa fullt af hráolíu og mér málið skilt áburð
4: Þú býtir hvað sagði?
6: Áburð
4: Já, áburð
6: Þeir eru svo stórir áburðarframleiðendur þeir eru ekki að spjatta þeir svo við og það núna gáði að því í tveimur síðustu krísum sem hafa komið þá hefur áburðuð orðið svona vogarafl, til dæmis að því að rússar eru svo mikli framleiðendur að þegar Úkraínu innrásin byrjaði, þá varð hörgull á þessu þannig að það eru alls konar svona element sem Kanadamenn eru núna búnir að taka eiginlega í hotnin á Ameríku mér skilst að Carney sé búin að búa til einhvern svona hóp innan NATO að því menn sögðu sko Trump búin að gera fullt af mistökum hana Hann er búinn að ráðast að NATO og segir þið eru ekki leggja nú til og eitthvað svona og mennstuðu allir peningar eða 95% allum peningum sem urðu til í NATO þeir leituðu í Lockheed Martin eða eitthvað fyrir vestan nú búið að snúa því við og Carney til dæmis búinn að hann sagði upp hérna orustu þóttusamningi við Ameríku og sneri sér að Evrópu hann er búinn að snúa sér líka Suður Kóreu og menn segja að það eigi þeir sameiginlegt Nixon og Trump að Nixon reyndi að kýla niður Suður Kóreu á sínu tíma og nú hún sem sagt hergagnaframleiðandi sem aldrei fyrir og einn stærsti í heiminum og að taka frá Ameríku og sama Trump að upplifa núna. Þannig að ég, eins og ég segi, ég óttast mest að það sé að verða einhver svona valdaskipti.
4: Það sé einu okkur á sig bara.
6: Já, og vægi Ameríku í heimsmálum. Ég hugsa að það muni sko dragast niður en nú vitum við ekki hvað gerist í nóvember það er spurning og það vil nú þannig til að ég verð fyrir vestan í nóvember hérna, það er á kjördag þannig að ég kem til með að verða mjög spenntur og límtur og til að fylgjast með hvað gerist
2: Allar ekki að fara að borga hverjum bandaríkjamanni ykkur ákveðna uppað fyrir að kjósa republikan á flokki
6: Rétt, og hann er reynda búin að lofa einhvern töðuskalli áður sko,
2: er þetta ekki,
6: sem er ekki búið að skila sér sko.
2: Kallast þetta ekki á góður íslensku
4: bara mútur Hvernig er það hægt í líðræðis ríki lofa bara peningagreyslu þetta gengur ekki dug að kaupa
6: allkvæð
2: hvernig allar hann að fylgjast með því að þessir aðeinslega kjósi röflikrófloginn og hvernig allar hann að fylgjast með því að fólk eyði peningunum í bandaríkjónum en ekki utan bandaríkjónum þetta er alveg út í hött
4: arfavitlust
6: það er til dæmis sko fyrirgeðið að ég greipi nýjatur sko það er 40% samdráttur í komum Kanadamanna til bandaríkjana til dæmis
4: sem er okkur já
6: En það eru hótelverði í Ameríku núna utan stórborga að vísu þau eru bara grín.
7: Aha.
6: Algjört grín. Já,
7: já. Enn á gólfitina já, Trump. Já, þetta alvöru mál.
5: Já, sko þetta svo fórst að segir, Kanada þetta svolítið, sko hún orðaði þetta ágætlega þetta eins og, hefur verið svona eins og heimilisunni sko. Mm. Þetta sama hagkerfi þetta svolítið merkilegt, sko, landamærin milli Kanada og bandarinn, ég eru bara eru lengstur landamæri heimi bara bein reglustika og, en samt eru þessi eru þessi þjófélagi dálítið ólík, sko mm. heilbyggðiskerfi til dæmis, það ger ólíkt það meira evrópst í Kanada og sko og bara statistíkt tölfræði þeir sem falla fyrir í skotárásum það himinn og hafa á milli þessara tveggja þjóða en samt eru við í grunninn með Já. Sama skipulag þú veist, markas hagkerfi og svona málfrelsi og fleira sko en það sem varst að segja með Vesturríkin og það þetta hefur þessi ríki hafa verið höfuð vígi Donald Trump og republikana ekki rétt það frekar austur og vesturlöndir sem hafa verið demokratisk sko. Og ef hann fer að höggva í það þá og það eru þarna mörg ríki sem eru á mörkunum að endur að republikanar sko náu þingsætur sínum sem er hafa haldið langmest sko þannig að og svo náttúrulega þetta með Kanada að þessi hvernig þeir eru að halla sér að Evrópu Já. Og Evrópusambandinu og menn tala bara opinskátt hann Mark Carney einmitt ávarpa þingið í dag og með einhvers konar auka aðild eins og það heitir sko sem getur verið undanfarið þess að þeir gangi hreinlega í ESB sko já, og þá heitir þetta ekki þá er náttúrulega ekki lengur evrópst þá var þetta orðið svona meira geopolitískt sko
7: já, já.
5: Og þetta bara mjög merkileg þróun
7: mjög
5: og ég sann að sagna komur svolítið óvart sko
7: en hún upphefst bara þess að vegna fórseta Bandaríkjanna.
5: Já, já, hann er algjör.
7: Þannig er, hann er bara guðfaðir að þessu sem er að gerast.
5: Þetta er alltaf snúast í höndunum á hún, sko.
7: Já, já. En hinn gæinn, hann í austri, Putin, er ekki verða svona alltaf meiri ógn á honum? Er ekki trættið það?
6: Bá ég byrja það?
7: Já.
6: Mjög hrættur. Ha? Ég bara mjög hrættur og
7: Já.
6: Leið og þetta byrjaði þar að segja þetta seinni innrásin því að það gerði engin neitt 2020 áður þegar hann tók Krímskagan að hérna þetta myndi mig bara svo ég tali reynt út þetta myndi mig á Evrópu á milli 1930 og 38 það sagði engin neitt 1934 og það sagði engin neitt 1938 og súdetanir bara stóðu með fána og veifuðu þegar þjóðir á löpuð inn og það stoppaði engin og ég óttaðist þetta svolítið að hérna að ef að menn sett ekki niður löppina við Úkraínu þá er bara eftirleikunin svo auðveldur Pólland, Eystrasaltið og það sem mér virðist núna sem að mér finnst kannski svona benda til þess að hann sé svona að verða jafn veruleika fyrtur eins og finnum meiri við hafið að það meiri harka núna sko hann ætlar sér sigur og það er örugglega líka hans nánasta hirðir farin að verða örugglega ofboðslega óþolinmóð og líkarkarnir eru náttúrulega búin að tapa alveg rosalega og svo frá þeis þannig að mér finnst hann eiginlega sjást minna fyrir núna heldur hann gerði áður, hann er orðinn ófyrirleitnari hann er farin að ráðast á með meiri ákafa alls konar skotmörk og svo frá þeis þannig að ég er eiginlega svona freka smeykur við það ástand
7: hann svona er að sína tennurnar hér og þar sko.
6: Já.
7: Mm. Hann er ekki búin að vera hér í Norðurhöfum og hann er svona þetta er nálað okkur
5: ég
7: þetta er vont ástand sko, og bara stór hættulegt en svo hvaða burðan hefur til að ráðast á bara, við veitum ekki það
2: Það gangar nú einhverjum sögur það að ástandi sé ekki orðið gott í hernaðmálunum hjá honum
7: Já.
2: Og hann er skilst að sé búið að farast einhver ósköp af hermönum, hann Já. Er í vandræði með hermin þannig að maður veit ekki að maður fær engar almennilega fréttir þarna að austan, þetta er
7: Það er Úsulandi lokað sko
2: Já.
5: Líka með Rússland sko, menna þetta eru 140 milljón mann sem búa þarna
7: Já
5: en hagkerfið þeirra er jafn stórt og það hollenska, það sem búa 18 miljónir sko,
7: já,
5: eða 15
7: já, já.
5: Og þetta farið að býta í sko, daglegt líf hjá svo eitthvað, þrátt fyrir stuðning frá Kína og
8: Kórea, sko, Norður-Kórea
5: já, það náttúrulega surrealista norður-kóreskir harmen sé á vígvellinum í Úkraínu en sko þannig að það oft þannig sko eins og Þorsteinn var að tala þegar stuðningurinn heima fyrir þverrar þá er þetta alltaf miklu erfiðara sko en ef maður skoðar sögu Pútins þá þetta er náttúrulega sko hans bakgrunni í KGB sko hann var þar háttsettur í Leningrad sem hét þá og búin að sigla þetta á svona

0: inni svona þjóðastolt svo fleira en það sem að lesa til dæmis í Economist og víðar þetta er að þörra sko
1: já, já. Já, já.
0: En á meðan hann hefur þetta mikla bakkup frá kýmurum og fleirum
1: já.
0: Það eru fleiri sko þá hann sem sagt hangir hann á því og ætlar að sigra í þessu stríði ég veit ekki hvernig sá sigur mun síðan verða sko það, hvað gerist síðan sko
1: nei. Það hérna bara þetta eitthvað sem að við heldum fyrir örfáum árum síðan að við myndum ekki þurfa að horfa framan í og óttasetta
2: Mér nú hugsa til Nostradamusar sem að spáði einmitt þriðju heimstyrjöldinni að mér minnir á þessum tíma þannig að maður er skítrættur að þetta leiði til eitthvað stærra og meira
1: Já, já Ef ekki að taka eitthvað biljættara hjá Fjórlögin Það fjórlaga fullmvarpið Hvað Þóst eitt búin að lesa það kannski Ertu búin að lesa það?
3: Nei, ég nú ekki búin að lesa það
1: En þú búin að skoða það?
3: Ég búin að tipla aðeins á steinum sko. Og hérna Ég verð að viðkenna það að hérna sko prívatskoðun mín svo að fjármálaráðherra nokkar sé ekki mjög talnaglöggur og það mikill ókostur og hann virðist til dæmis ekki átt að sjá því að 100% að 0 er 0 og hann að leggja á alls konar gjöld sem að verða náttúrulega sko Excel kallatinn hans nýri ráðuneyti segja sko að meðaltalið þá náttúrulega muni þetta verða svona hins einn En hérna, ég held hann vannmeti og þau vannmeti sem sagt áhrifin af svona hækkurum fyrir utan það, það eitt að það að vísu orðið að skipti mynd núna, heyrist mér á forsætisráðherra, en það eitt að það mjög hættulegt atriði sem þeir eru búin að brenna sig á einu sinni. Það þessi svokvöldu krónugjöld sem eru hækkuð við hver áramót, áfengisgjald og hvað þetta heitir allt saman, og þau fari 5,6%. Þegar sko verðbólgu viðmiðið 2,5% og bara skilabóðin þú veist, við ætlum ekki að reyna að ná þessu nýri 2,5 þetta verður bara 5,6 og þegar menn gefa út þetta þá verður þetta sjálfkrafa gólf fyrir alla aðra, sveitafélög fyrirtæki, allt og fjármálaráðherra búið að segja að þessar gjaldahækkanir hafi ekki áhrif á vísitölu rangt Þetta hafði mikil áhrif á vísitölu í fyrra og auðvitað sko bara eitt gjald, áfengisgjald þetta fer náttúrulega bensíngjaldið þetta fer beint inn í vísitöluna og ég veit ekki hvað menn halda og núna bara síðustu mánaðamót þegar var ekki felt niður aftur þetta eða framlengt þetta vasklækunin á eldsneiti ég bara sko næsta verðbólgumæling Ég veit ekki hvernig hún kemur til með að líta út.
1: Nei.
3: Þannig að það þetta sem ég óttast.
1: Samfylkingamaðurinn Hákon.
0: Já, ég... Það nú ekki samfylkingamaðurinn, en þú getur sagt ýmislegt dag, en ég tek alls ekki undir að einn af hans eiginlegur sé að hann sé ekki tölvuklökkur. Tölvuklökkur fyrir það er ekki, sko. Það sem blasir við og það sem Ríkisstjórnin að gera, nú ég ekki talsmaður hennar sem slíkrar, sko.
1: Nei. Þið okkur með fórsættið.
0: Já, sko, vissulega. En, sko, samanlagður halli á fjárlögum síðustu árin eru 900 miljardar. Og undirrótin það að við höfum ekki skilað hallalausum fjárlögum alltaf verið á yfirdrætti. Og það lykilatriði í svona hagstjórn. Hagstjórn skiptist í tvennt. Það fiscal policy sem sem sagt, hérna, þessi pólitík og fjárlög og fjárfestingar og fleira útgjöld, ríkisútgjöld og svo það monetary policy sem er peningamálin sem talaði um á eftir sem tengist evru og slíkt. Sko. Og þessi ríkisútgjöld hafði það sem sagt, að leiðalösi að taka báðan þessu þáttum og að skila hallalösum fjárlögum er grundvallaratriði í þeirri hagstjórn og það kallar á hækkanir vissulega en það hægt að vera með hliðarástafanir og það eru samningar á hérna vinnumarkaði sem eru eftir svo framvegis en þetta lykilatriði í þeirri hagstjórn sem að þessi ríkisstjórn ætlar að vera með það að hafa afgang á ríkissjóði þannig að við getum greitt niður skuldir og svo framvegis ég get haldið langar ræðu, ég ætla ekki að gera það en sko þannig að sko mér finnst dálítið

0: heppilegt að koma núna eftir að hafa vissulega kom COVID inn og fleira það var að taka því, ég veit það
1: en það að borga það samt
0: það var að borga þetta sko. Og það engin annað að gera það heldur ríkisjóð og við, þannig að ég bara að nú eftir að fara gegnum umræður alþingi hvernig þetta endar sko. En mér finnst þetta lofa góð sko.
2: Ég veit ekki hvað maður á að segja það var sýnt eitt stórt null í sjónvarpinu þar sem að var talað hallalaus fjárlög og allt það fólk satt heima og hugsaði byrju, hvaða máli skiptir það mig og mína buddu að það sem að fólk að hugsa og við sem að kannski erum ekki mjög vel inn í tölum og fjárlagafrumvarpinu og þeirri hagstjórn sem að nú í gangi það, sko, við skiljum þetta ekki almennlega og ég skil ekki reyndar hvernig hægt að leggja álögur á ýmislegt og halda samt niður verðbólgu og vísitölu og vöxtum ég skil það bara ekki, hvernig þá að geta gengið þið þannig að það það sem skiptir okkur máli sem að erum að í þessu daglega lífi, það hvernig hvernig þessi fjálug koma til með að hafa áhrif á butuna
1: Mér finnst vest í þessu þeirna, þessi gjöld sem að leggja á bensíngjaldið og hvað hérna Já, heilsugjæslu og víðar og víðar og víðar og víðar að þar þetta, þannig að það alveg sama hversu ríkur að fátækru ert að borga allir það sama þessi krónuskattar eru alveg djöfull fyrir þá sem að minna megasín bara og það ég skil ekki að það skuli vera gert en það ekki vera að þreifa við til dæmis stóreignaskatti eða hérna fjármagnstekjum meira heldur en hefur verið gert og fleira og fleira sko en það þann sko, það, sko ég segi bara eitt að hringdi í mig kona sem að sagði að hún sko til að halda sig gangandi þar hún í sjúkraþjálfun og nú kom innritun ekki alltaf þar Og hún sagði bara því miður verið að hætta að borga til samstöðarinnar. Ég bara búin að reikna út hverja krónu hjá mér. Nú verði ég að skera ykkur það niður. Og bara því miður, krakkar, ég bara verið að hætta styrki ykkur. Af því að, og svo kemur hérna sá ríki og hann borgar bara nákvæmlega sama. Og hann þarf ekki að hætta að kaupa mokkan. Það ekki þannig. Þannig að þetta krónugjöld eru bara hryllingur.
0: Já. En það nú þannig nákvæmi mekanismi að gagnvart svona gjöldum til þessi sjúkratryggingum að þá færðu endur greitt ef þú ert um til tekið viðmiðum og svo framvegis. Þannig að, en sko, ég skil vel sem Ragnar að segja að það ekkit sérlega pólitískt sexy að sína bara null og við erum að reyka ríkisjóð að halla meðan að fólk á erfileikum meðan á endur saman. Það ekkit nýtt. En í stóra samhenginu þá verðum við að ná tökum til við erum að borga 140 milljarða ári í afbókunar og vexti sko. Lang mest af öllum þjóðum í rauninni sem við byrjum okkur saman við lang mest að hluta til út af þessum gjaldmiðli sem hefur löngu sínt sig er vonlaus sko, að þá fær þessi ríkisstjórn þetta bara hreinlega í fangið og þetta leiðin sem að varð að taka núna ég alveg samfærður það sko.
1: Já Hvað að gera?
0: Ég veit að Þorsteinn ekki sammál.
1: Nei, ég held ekki.
3: Nei, þetta sko, nú þannig mál með vesti og það nú bara hlutskipti mitt í lífinu að ég bæði búin að vinna í opinberri stofnun og ég búin að vinna í ráðuneyti og ég búin að sitja á þingi. Þannig að ferillinn í ýmsum svona málum kannski opnari og maður kannski vanar að fylgjast með honum heldur en margur annar. Það bara hefni, en málið þetta að sko, hvernig fjárlög eru undirbúin á Íslandi núna, búið að vera ekki bara núna, síðustu 10-20 ár horfið bara á umræðinu fjárlög og alþingi, hún bara hérna yfirborðinu, vegna þess að það getur engin haft áhrif og við samþykktum og ég tók mér að segja þátt í því og er búin að byggja starfsokunar á því 52 sinnum og búin að tilbúin í að byggja starfsokunar í 53. Skipti á að hafa stutt frumvarp um hérna lögum opinber fjármál sem eru hérna eitthvað sem við tókum upp frá svíum og hérna þetta er stærsta valdaframsal frá pólitískt kjörnum fulltrúum til aðila sem enginn hefur kosið. Myndi enginn kjósa, segja því. Og það eru, það er þannig að það sem að ég þekki til í ráðuneytum til dæmis, þar eru tveir, þrír menn, starfsmenn, fastir í því að fóðra þetta skrimsli, lögum upp fyrir fjármál, og gera þau það óskiljanleg að það geti ekki nokkur einasti maður brotið þann kóta. Bara í alvöru. Og þetta er þannig, ef þú kemur inn á þing, og þú ert meiri sig þing meiri hluta, þú ert meiri sig ráðherra, eða hvað þú ert, og þú brennur fyrir að gera eitthvað, þú vilt breyta einhverju, draga úr eða gera eitthvað, það er anskota afsakið, ekki hægt, vegna þess að þetta er svo niðurnjörfað, þessi lögum opið fjármál, að þau eru sko, ef þú ert til dæmis ráðherra.
1: En hverju voru þessi sem engi myndi kjósa?
3: Embættismenn, andlitslausir embættismenn í hérna sem hafa meiri völd heldur en í ríkiskerfinu sem hafa meiri völd heldur en að nokkur getur ímyndar sér bara, það bara svoleiðis og ég hef tekið þátt í því að taka á móti nokkur mörgum ráðherrum þó ég hafi ekki verið mjög lengi í ráðuneyti það vó kósí sko það kampavín og konfekt og eitthvað svona næs og það var einhver, ég man ekki hvað það var sem á þessa setningu ég á hann ekki hann sagði, svo taka embættismennir við það að breyta þessum ráðherra í næsta ráðherra undan og þetta algjörlega hár rétt og það eru nokkur dæmi, ég ætla ekki að nafngreina þau bara sem þetta á mínum tíma í pólitík sem nú ekki nema síðan 2013 eitthvað svona aktíft eða 10-13 að þá sér maður hvað ráðherrar sko komin í ráðuneyti og þeir bara fara á cruise control þeir taka einhverja möppu í arf einhver mál sem að flytja og stundum hefur maður tilfinningunni að þeir hafi sjálfir ekki haft neinn mál í farteskinu sem þeir vildu virkilega brenna fyrir og hamri í gegn
1: hérna Hákonu búinu byggmóri en ég það segja sko þegar að ríkistjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks tók við að Sigmundur Davíð stjórnin að þá hafði engin að þeim setið áður og hefur verið áður ráðherra, ekki nokkuð maður og þá skrifaði Davíð Oddsson að það vill hann til að flesti ráðherra verða fljótt húsvanir það sem þú varst að lýsa þarna en Hákonu Ingjarsson
0: Já sko, mér fannst þetta mjög merkilega ég teki undir mjög margt ég hef þá skoðun og sko að embættismenn ekki bara í ráðuneytum líka í sveitarfélögum, ég þekki til þar
1: já.
0: Þeir ráða allt og miklu það kaus þá engin og en sko þegar ég var í háskólanum þá kendi mér Kjartan Jóhansson hérna hérna hann var ráðherra þegar þetta var og hérna kendi svona aðgerðaransson operation research sem nú flókin svona teknokratísk leiði til að hámarka og svona tölfræði starfræði og svona og hann er sjálfur hagverfræðingur og hann var að lýsa fyrir okkur hann var 100 manns í salnum og hann var að fara með eitthvað dæmi og hérna þá kemur réttir einnig pönt sem var mjög sjálfgert og spurði Kjartan hvernig er það, er ekki gott fyrir þig að vera með þessa þekkingu þegar að það var að sjá orðis á þeirra og hérna, þeirra menn er að svona leggja fyrir því dæmi og hérna og ég gleymi svo aldrei svarinu vegna að hann leit svona út horfði, tók niður gleraugun jú, þetta er sennilega rétt hjá þér allavegna geti sagt að embættismenni geta logið aðeins minna að mér heldur en mörgum öðrum
2: sko það er
0: skilur, og þetta er svona og svo hélt hann áfram að rekna sko og þetta er bara viðvarandi vandamál og ástæðan fyrir því að hverju sko ég þá var gamans aldrei afskiptið að bæjamálum í Kópavogi bæði þegar við vandum bæjaminn og hérna á rætur þar og var mjög ósáttur við margt í skipulagi og svona og ég bara hefur verið í skipulagsráði síðan bara bæjarfulltrúi og ég verð að segja sko þar er 60 milljarða budget rosalega mikið það er bara að langstæstum hluta kokkað af embættismönnum og kategóriskt er verið að minnka áhrif kjörunar fulltrúa
1: Já, já, já.
0: Ég meina það bara þannig, ég meina, þú veist, ég seldi skipulagsráðist, en stærsta nefndin. Og þú var greitt fyrir sem sagt, ég ekki að tala að ég vil, sko skipti mig um máli peningalega, sko, hvað það En það svona skilabúðan voru þau að til þess að bjarga fjárhag hérna, bæjarins vegna kjarasamlika kennara. Það var gert tvennt, það var stytta opnunartími í sundlugunum og lækka laun allra kjöruna fulltrúa nema sjálfs bæjarstjórann sem bar fram tillöguna. Það lækkaði með 1,8% og það bara voru allir sammála því. Það engin sem stendur upp fyrir einhverja kjörna fulltrúa sér þegar að fá hærri laun. En svo eru launin í skipulagsráði þau eru lægri heldur en hjá varamarkmannunum kalla á kvenna hjá Breiðablik
2: En finnst ykkur gott fólk nokkuð skrítið þó að ástandi sé svona þetta ráðunei hvað hefur þetta verið kallað þetta ráðuneytis já ég veit ekki hvernig, hvað orði ég á að nota en þessi völd ráðuneytismannana það alltaf verið að skipta ráðherra í þessu, þeir koma þarna alveg blautir á baku eyrun í sömu tilfellum þetta fólk sem að þeir fyrirgefi þau að segja það, hefur ekki gripsvit til þess að takast á við svona merkilegt starf og þeir eru algjörlega háðir þessum embættismönnum í ráðuneytunum að upplýsa sig hlutin og þannig að vona þeir séu bara fjarstýrðir að þeim þeir koma fram í sjónvarpinu og svara fyrir eitthvað hvað sem það nú en það bara beint komið frá þessum embættismönnum í ráðuneytinu sko, ég fer að velta í fyrir mig þegar verið er að kjósa fólk til þess að gegna þessum störfum það engin krafa gerð þekkingu ekki til það að setja hvert sem í sjávarútsráðuneyti þó hann hafi ekki unnsvit á sjávarútsmálum eða umhverfisráðuneyti eða hvað það og ég var einhvern tímann að viðra þess að skoðanum mér þá fekk ég bara beint fram en mér þetta nú einu sinni líðræði þegar allir að geta bóðið sér fram en verður fólk ekki að hafa hundsvít á því sem er að gera
1: já, það
2: er
1: ráðirarnir
2: já, ég að meina ráðirarna og það eru dæmi það að
1: og jafnvel ekki áhuga á málamálum
2: já, jafnvel ekki áhuga en það svo gott að fá ráðirastól
1: já, sko, það sagði við mig fyrirverandi bæjarfulltrúi sem að vildi ekki segja sér til endi kjöru ástæðan var einfallega sú að vera í minni hluta að þá það sem sagt sko meiri hlutin hann vinnur málið fyrir bæjarstjórnarfundin og hérna og kemst eitthvað niðurstöðu en minni hlutin sér aldrei á hvaða forsendum það var byggt, hvaða gögn voru notið til hérna í vinnunni að komast að þessari niðurstöðu og það sé bara þetta auðmast að bara helvíti að sýti þarna og geti ekkert andmælt eða haft nýtt í höndun til að andmæla getur þetta verið rétt?
0: Já, sko, ég vil fyrst segja sko, það skiptir máli hver síðurnar það eru, hafa verið pólitíkur áherslur í þessari ríkistöð skilur, þetta skiptir máli, ég meina veðilega gjaldið og fleira en sko þetta er alveg réttið og ekki sísti bæjarstjórnum bæjar þú veist innri stjórnsýsla bæjar félaga oft svona takvörgunum háð við tekjum það og, en meirhlutaræðið algert sko það nema í einstaka sviðum ég satt til dæmis í nefnda síðasta kjörtjambili það sem málefni Kópavogsdals og rætt til hliðar og það var sameiginlegt álit meira á minnihluta þú getur alveg náð í smæri á bæjar sem var Kópavogsdalur það var vendurlækjarins og útivist og útivistasvæði og hérna og síðan íþróttaskipulag og þetta í vinslu þetta dæmi, ég vil fara miklu meira í svona vinnubröð þar sem samtali getur leitt menn því að jú, þú veist í sveitafélagum eru 85-90% svona, mennum nokkuð með einn sammálum vera góðu við bönn og gammafinu vera eitthvað góða skóla en það en svo eru stórmál eins og í skipulagi stórslysið í miðbænum og svo framvegis þannig að það skiptir máli hver stjórnar ég er ekki þó að embættismenn ráðumiklu þá skiptir hitt máli
1: já, annars væri falla barist en hérna sko, ég var nú að skrifa á vefsi morgun hérna með tækniskólan og hafnafyrir ég held að segja sko þessi nýjasti hafnafyrir að brandar er svolítið dýr þetta er búið að kosta bæinn ansi mikið þetta er náttúrulega alveg galið að leggja staði ykkur með fyrir og ráða ekki dýmur lóðunum sem á að byggja og þá uppkvöldast bara rétt á hérna fyrsta skóplustungu tekin
3: þetta er því miður ekki einstæmi
1: þetta er ekki stjórnsýslaði sem var
3: hrópum búra fyrir þetta er því miður ekki einstæmi, þetta hefur gerst áður og það eru ég man nú eftir einhverju dæmi þar sem að Reykjavíkuborg og Seltjarnarnesbær voru búnir að ná samkomulagi að byggja upp hjúkunarheimili eða sagt, aðstöðu fyrir eldri borgara á lýsisreitnum sem er núna granda við 42 ABC og uppur og á einhvernig tímapunkti skilst mér að menn hafi gleymt að gera eignaskiptasamning og þess vegna fór þetta allt borgörðum reikningurinn var sendur vestur og nes eftir því sem ég best veit mjög dýr og mér sýnist að á fréttum að það sama sé að gerast í Hafnarfirði þar að segja í fyrsta lagi hafi undirbúningurinn að þessu ævintýri kostað bæinn mikið það einhverjir að segja herðu við ætlum bara að fara í málu bæinn út af því að það að segja ríkið eða byggjendur tækniskólans og þetta er náttúrulega í þessu tilfelli finnst mér þetta mjög sárgrætilegt vegna þess að þetta er skóli sem allir eru búnir að vera bíð eftir held ég bara árum saman og það er vegna þess að þú veist allan þann tíma sem ég búin að vera í pólitík er ég búin að vera að tala fyrir iðnámi þannig að og hérna sko við erum að flytja inn iðnámen en við erum að fullta ungu fólki sem kemst ekki að í skóla og ég velti þessu fyrir mér æjóni, hvað þetta væri talaði við fullta góðum iðnámanum kynnti mér þetta aðeins nýri grunn Það sem upp úr stóð var það, af hverju var ekki lögð áhersla hér á innmettun í 20 ári eða hvað það var.
1: Já.
3: Það út af því að aðstæðan dýr. Það dýrt að kenna mönnum hérna, bifilavirkjun og pípulögn og eitthvað svona. Og það er ódýrara að láta að lesa bók þó þið séð ekki bókneiðir. Fyrir út af það að við erum búin að eyðileggja fullta fólki með því að þvinga það í gegnum fjölbrautaskóla í nám sem að hentar þeim ekki. Einhverju luta vegna þeir sem eru heppnir, þeir koma tilbaka svona aðeins brendir á sálinni en það búið að eyðileggja fullta fólki fyrir þetta og ég skal segja ykkur
1: að það gera jærðara fyrir kannski,
3: ekki eyðileggja sko, þegar þú setur einhvern inn í fjögur ár í nám sem hentar honum með henni alls ekki, það verður mikið um brottfall og fólk missir fótana mjög mikið og hefur gert því miður Og sko, ég þekki þetta mál líka svolítið vegna þess að í Kópavoginu, mínum gamla heimabæ, er náttúrulega sko vakka matargerðarlistar á Íslandi. Og litli bróður minn hefur komið mjög að uppbyggingu þess náms. Mm. Og það nám er alveg gjöldlega til fyrirmyndar og hefur sótt hérna erlend áhrif og svo framvegis. Og þeir hafa þurft að vísa frá vegna þess að þeir hafa ekki kapacitet til þess að gera þetta. En þeir hafa orðið fyrir því, þarna, að þeir sögðu, sko, íslenska mamman og amman eru svolítið erfiðar, að því að drengir til dæmis sem komin í kokkaskóla, þeir verða að hafa skilað mynda sjálfum sér upp á vegg með stúdentshúfu. Svo koma þeir í matalaskólan til að læra það sem þeir vildi alltaf læra, segja því. Þetta eru nokkur dæmi. En það sem verst það að við erum þetta með því að leggja ekki nógu mikla áhersla á þetta að þá erum við eins og ég segja að kippa fólki út úr því sem það vill gera og koma því í eitthvað nám sem hentar því ekki og skemma fyrir þau kannski 3-4 ár.
1: Nei.
3: Þannig að það að þetta mál með tækniskólanum núna bakkar í kannski einhver 2-3 ár, það er stór slys.
2: En það kom í ljós að það voru fjöldin allan nemendum sem að vísa frá sem að sóttum í iðnám og svo er annað dálítið athyglisvert og það er að það var gert könnun fyrir einhverjum árum þar sem að skoðu voru laun iðnaðamanna og þau borin saman við aðra sem að voru með akademískt nám að baki og launin voru bara miklu hærri hjá iðnaðamanna
3: Það er bara staðið Ægjum miklu hærri
0: Já, ég bara tek undir allt sem hér er sagt sko, sem Þorsteinn er að segja ég bjó í Danmörku og þekki til þar og svolítið í Evrópu og það er grunnurinn að þessu þetta er með mömmuna og ömmuna með stúdentshúðuna þetta er alveg hárrétt sko. Í Danmörku er og Þýskalandi og víðar í Evrópu er er mikil virðing borin fyrir handverkin
1: já, já.
0: Sérkunnáttunni skilur já, já. Það er allt annað heldur en hér sko. Mm-hmm. Og ég held að þetta bara hafi síjast inn í einhverja einhvern mm-hmm. einhvern mjög einkennilegan móral fyrir því að, að það sé einhvern sérstök vegtill að vera með hvíta húfu og, og skengnum sko.
2: Já, það er ekki nógu fínt að vera
0: Nei, það er ekki nógu fínt Þetta er allt, þú veist, í Danmörku er miklu meiri virðing borið fyrir góðum málara heldur en lélugum lögfræðingi. Skilur, ertu góður í því sem þú menntaður til. Það er hugsunin, sko.
1: Já, já.
0: Og þetta með innskólan, tækniskólan í, í Hafnarfirði er bara sorglegt, sko.
1: Já, já.
0: Og bara vonandi leysist það, en, en ég held að þetta sé líka ákveðu hugafar hjá þjóðin, sko, sem já, já. Betur fyrir að breytast, sko.
1: Já, já.
0: Ég held að sé að breytast, ég meina ég á tvíbur, annar fór akademisku leiðina og hinn er inn fór í múrverk og bara óskaplega ánægð með það þegar hann er mjög góður í því sem er að gera sko,
1: já, já.
0: Og, veist, og vestu það, það frekar heldur en að fara eins og mamma amma vildi sko.
2: Hvað vitið þau marga og við sem hafa farið í háskóla Íslands eða einhvern annan háskóla og Já, ég fer bara í viðskiptafræði, það ekki ágætt að vera með þangurinn eða í lögfræði, það ekki ágætt. Já. Og svo endar þetta fólk ekkert við að starfa við þetta,
1: já,
2: fer kannski eitthvað allt annað.
1: Já.
2: Það svo sé algjörlega sammála ákvörðunni að það gerð ákveðin krafa til ungmenna að þau klári stúdentspróf og fari svo í háskólan og þau eru að það sé eitthvað krafa frá foreldrunum og aðstandendum að, að ljúka háskólanámi akademisku námi
1: mm-hmm.
2: hvort sem það virkar eða ekki þegar út á vinnumarkaðinni komin
1: ja,
2: en það margir atvinnulausir viðskiptafræðingar mikil ósköp
1: ja, ekkert tíma var ég að vinna fréttur um þetta og þá var sko að mömmuðna reyðu mestu um hvert krakkanir væru en út að písa þá var ég með umræð hérna bara fyrir ekkit svo löngu síðan Og þá spurði ég sko, en hvað verður þess að krakka sem að, hvað, þegar að sko, hérna, grunnskóla líkur, hvað þá? Er þið 97% fara í framhaldsskóla? Og þá sé, wow, en hvað verður þau eftir það? Já, það vitum við ekki. Það kannski það sem að Þorsteinn var að koma inn og hérna, við vitum það ekki, kannski að vera að streyma krökkum, í eitthvað menntaskólanámi eitthvað sem þau bara hafi ekki áhuga að læra þetta eða þurfa að vera að vinna í höndunum eitthvað við vitum ekki, en það bara þarna þegar við talum svo stóranstapa 97% fara í framhaldsnám hversu lengi veit engin, hvertu fara og hvar þau enda, það veit engin þetta eitthvað sem við þurfum að vita
3: það vanta sálega rannsóknir, það hefur búið að benda á það í þessu en sko, það eru svona ljóstýrur svona hér og þar. Og ein tilraun var gerð fyrir nokkuð mörgum árum, ég veit ekki hvort hún í gangi eða þá, að þá var það þannig að, að Hellisheiðarvirkjun, þeir voru í svona sambandi við grunnskóla upp í Árbæ. Og þeir buðu krakkonum í heimsókn upp í virkjun, sýnduðum vinnustæðin, sýnduðum það að þarna voru þeir í hvítum sloppum að vinna, sýnduðum launaseðilinn, og svo framvegis, og það sem gerðist var það, og þetta satt svolítið í mér, að bæði stelpur og strákar sendið hann upp yfir og þetta varð meðal annars til þess að á þessum tíma sem ég fylgdist með þessu, ég veit ekki hvað
1: hana,
3: þá voru 14 stelpur sem fór í rafvirkjun veist, sem hafði verið
1: sáu sig þarna í framtíðin
3: akkurat, og hérna ég segi nú stundum bara sko þegar ég sest í stólinn hjá horgarslugorunum minni ég gerði það hérna fyrir árum af hverju lærði ég þetta ekki þú veist, ég meina þegar kemur að því að borga
1: Já.
3: Og fáðu mann heim til að gera þau þóttavélina þeina og ég er ekki að óskapast yfir þessu ég bara að segja menn hafa tekjum möguleika og ég mani þetta því ég spurði einu sinna að þessu þegar ég var nýbyrðið þar inn á þingi þá fór ég inn í SA hérna Samtök atvinnulífsins og ég hérna hitti þar fólk sem var að vinna í einhverri svona fræðslu nefnd Samtök atvinnulífsins Og ef ég maður rétt var nú einn af þeim sem að starfaði í því, nú er hann duðar ekki sá
1: það. Já, hún leiti það mál.
3: Og ég spurði þá, hafið þið farið með hópa krökkum, bara til dæmis strákum, upp í Grafarvog og bara í lítilli svona rútu og bent þeim hérna á hotninu í stóra húsinu býr trésmiður og í hinu húsinu hérna móti býr múrari. Hafið þið gert eitthvað svona? og þau horfðu á mig og segja, ég væri bara úr breytalnum eða eitthvað og sagðu hérna heldur þú að krakkar 15 ára séu fann til að pæla í hvað þið alltaf að fara að gera og hvað þið fá í peninga ég sagði örugglega fullt að þeim, já og það líka hægt að bara að vekja athygli þeirra á þessum ýmsu störfum hvað þau hafa upp á að bjóða svona svo fólk geti vegið og metið og þessi krakkar alveg óbúslega klár þau geta alveg valið þar sem að þeim hérna kemur vel ef þau fá örfun og upplýsingar
2: Erum við ekki komin að kjarna málsins þannig að það kannski þarf að kynna betur fyrir nemendum hinnar ýmsu atvinnugreinar
3: Algjörlega
2: Samanber krakkarna sem fóru í virkjunina
3: Algjörlega Þetta alveg árið
1: Þegar ég var í fjórðabekki í Gaggó þá var ein vika sem við fengum máttum velja inn á hvaða fyrirtæki við fórum
2: já.
1: Og ég fór í sjónvarpið og það var rópasta gaman og Ragnar sem alveg miljöndistu það var alveg það var bara ævindri sko farað inn koma þarna bara úlíkur og kom inn í þetta þetta var alveg ævindri
2: en vest af öllu er að sem ég veit fyrir víst að þegar krakkandir fara í þessar kynningar í fyrirtæki og stofnanir að þá velja þau eiginlega alltaf það sem virðist vera mest spennandi skilur eins og sjónvarpi til dæmis og þetta einhvern veginn það þyrfti kannski svolítið að benda þeim betur á hinnar ýmsu leiðir til náms heldur en gert í dag
1: Sigurður Sveinn Pálsson leiði mér með þess að taka eins upp sko, ég fekk eins að vera með myndavélina í háskólabíói, það var alveg algjörst dæmi
3: en sko síðan eitt í viðbót og ég reyndar að því ég náttúrulega út af þingi núna, það getur alveg verið að ég detti þeirra náttur en það virðist líka að vera til þess að innan með okkar meistarakerfið og allt þetta ég hitti mann sem er einhver stórt fyrirtæki og hann með mikið af fólki í vinnu sem svona í rafeindavinnu og rafverkjavinnu þetta fyrirtæki sem setur upp öryggiskerfi í húsum meðan annars og þetta fullt af krökkum sem þarna sem ekki lærð og hann vildi fá að fyrirtæki yrði meistari hjá þessum krökkum svo þau getur lært, fengi gráðuna og haldi svo áfram þetta fékkst ekki ég fór í fyrirtæki annað á einhvern tímann á ferlinum fyrirtæki sem með stærsta renniverstað á Íslandi og þið fáið 10 í einhvern eða viti hvað fyrirtæki á Íslandi sem með stærsta renniverstað það blasi við þeim að veita það Össur
1: Já.
3: Og ég spurði það þann sem að tók á mót okkur þá ágættu konu ég sagði, eruðu með nema til þessi rennismíði og eitthvað svoleiðis að því við eigum eitthvað rennismíði hún sagði, nei, við erum ekki með neitt svoleiðis og ég sagði, akkur ekki já, það verður engin beðið okkur um það sjáu því, sko, að því að Hákon talaði Danmörku þekki aðeins til að því að ég á litla fjölskyldu þar nega í 25 ár og Danir eru óbúslega klókir og til dæmis hvernig þeir nálgast til dæmis námi í tæknigreinum og iðnámi er algjörlega til fyrirmyndar vegna þess að þeir blanda starfsnámi svo snemma inn í þetta og þetta svo mikil verkefna vinna og svo framvegis sem við verðumst ekki komast í en við hefum þetta að læra þetta
1: Hákon?
0: Já, sko, ég bara er alveg sammála með handverkið iðnmenntun að auka veg þess þetta er svo mikill grunnur til að við getum skapa framtíðar samfélag en það breytir ekki því að ég eins og fleiri er mjög áhyggjufullur út af písa niðurstöðum ekki bara þessari heldur hinu en það er svolítið ég held sko nú í bróður sem er raungunarkennari í grunnskóla og hann hefur satt sko hver er lausn á þessu lausn er svona hann sletti þess að það bara back to basics sko. Því það nýtist öllum að lesa að læra starfræði, að læra náttúrfræði skil þetta nýtist þér alltaf bara fara bara í grunnin sko. Og þetta er ég hef ágjur að þessu, ekki síst læsinu ég er að vinna í þessum málflokki undanfarin halda ár og hérna sagt, bókaútgáfu og lestur og fleira og ég bara uggandi sko yfir þessu hvernig
2: ég held að það er annað vandamál sem að tengist þessari písakönnun óbeint og það bara agaleysi í skólanum vinkona mín hefur verið kennari í fjölda ára og hún segir stærstur tíminn af kennslunni fer bara í alls konar félagsleg vandamál samskipt við foreldra og svo framvegis það ekki málið að það kannski já, fer alltaf mikil tími á kennurum í þetta hef ég heyrt sko
0: já, ég, þetta mjög bróður minn sem ég var að tala hann hérna að því ég var á gæra og mjög merkilegum fundi Sigríður Ólafsdóttir, hérna prófessor var og Gunnar Helgason voru í bókasendu Kópavogsum að tala lestur og læsi og þetta íslensku umhverfi mjög góður fyrir lestur og Sigríður talaði sko orðaforða það hefur mikið fórspor gildi hversu þú getur tilhengað þér orðaforða og mikilvæg þess að fóruðar lesi fyrir börnin og allt þetta og ég bróðum við samir að hann það var einmitt einhver hávaði eins og gengur og gerist í skólum í níunda bekk og barnabóri sagði nú málað linni, segir hann
2: Börnin skildi það ekki
0: Heyrðu, snar tögnuð allir Horfðu á hann sagði Hvað sagðiru? Hvað linni? Hvað þýði það?
2: Ég sagði það hákona að barnabörni mín þau skilja mig stundum ekki
0: Nei,
2: þau sko, segja amma hvað þýðir þetta
0: og horfa var öllum lokið
1: Heyrðu en hérna
3: þetta sko, reyndar sko ég má nú skjóta aðeins yfir borðið sko bara beint yfir borðið það er talað mikið og ég algjörlega sammála við þurfum að lesa meira fyrir börnin okkar og ég reyndar vill kenna börnum ljóð talandi um orðaforða ég vill kenna börnum ljóð og ég er núna svona að reyna að pota því inn hjá barnabörnunum mínum og sérstaklega þessum dönsku þau eru all íslenskum búið í Danmörku að við þurfum að finna okkur tíma og setja upp keppni hver getur komið fram með flest orði yfir hest til dæmis eða sjó og farið í einhverja keppni þessu þetta eru ekki orðið að þá en það sem ég ætla að segja það að það er líka haft svo í sko, mikið vont fyrir okkur og það eru fjölmiðlamenn margir hverjir sem eru hvorki mælandi á íslensku og þeir eru ekki sendibreis hérna færir og ef maður les eftirlega vefmelana og ég hef farið svolítið hamförum á Facebook út af þessu og hérna og bara opinbera það að ég erum gamalt grömpi kall sem hefur ekki þarfar að gera en mér algjörlega ofbýður að sjá stundum hvernig sko hérna fjölmiðlamenn setja frá sér íslenskt mál og sko ég er ekki íslensku fræðingur en ég væri sko meirin til í að sko taka þátt í að taka þetta fólk á námskeið þú veist, það kann ekki tvöfaldan sérhljóða þú veist og það blandar saman sko hérna það blandar saman hérna málsáttum
1: það senda þetta fólk bara í bekki til
2: já, til vinkonum minnar sko, málið er það að krakkar þau skilja ekki algengustu orðatiltæki bara sem dæmi, ég var að vinna í sem einhverja framkvæmdastjóri í félagi fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandar og við vorum með ráðstefnu og áttum von á fyrirlesara sem að heitir Magnús og þar sem við sitjum við borðið þá segi ég kemur ekki Magnús bara akandi við annan mann og það var þessi allsherja hlátur við borðið er hann að koma við annan mann þau skildu ekki orðatiltæki og þegar ég hef verið að fara við rítgerðir fyrir barnaböndum mín að þá hringjaðu alltaf í mig eftir og segja amma ég get ekki sagt þetta orð kennarum myndi aldrei trúa því að ég geti sagt þetta eða þetta eða þetta og þetta finnst mér allt ofur eðlilegt málfar sem ég er að laga
1: en vitið það, ég ætla að grípa hérna boltan og lofti á þann að þegar að Hákon sagði þegar að mála linni það nefnilega mála linni við erum bara komin að bryggja við það þessi róður er að enda
2: rætt flýur stund
1: þakka okkur kjæla, Þorsteinn Sæmundsson Hákon Gunnarsson og nú er heila þokan að drepa mig
2: Ragnheiður
1: Davíðsdóttir og Rauðarborið heldur áfram með Augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Nú næst ætlum við að vinda okkur yfir í laxeldismál. En hérna á mánudaginn þá kom hún Jóti Skúladóttir hún kom hérna í gegnum Zoom og hún ræddi við Björn Þorláks af því að hún náttúrulega hefur verið að gaggrína suma fyrrverandi félaga í Vafki harlega í tengslum við áformum laxeldi í Seyðisfirði. Við skulum heyra hvað Jótis hefur að segja, gerðu þið svo vel.
7: Mikill hvellur í samfélaginu út af fyrirhugðu laxeldi í Seyðisfirði. Ég ætla að heyra núna eftir í konu sem að ég held að hafi einhvern tímann lagt sjálf fram frumvarpum friðun Seyðisfirðar. Hún sennilega ekkert mjög kát. Jóti Skúladóttir, fyrirrandi alþingiskona Vafki, sæl blessuð Jótis.
8: Jóti blessaður.
7: Þú ert fyrir austan stöddu. Svo einkennilega stað uppi að vilji heimamanna þarna fyrir austan Seyðisfirði hefur verið mældur og tölvert fleiri vilji ekki hérna laxeldi til sín en núna fyrir helgi þá voru stofnanir ríkisins að þér virðist að gefa gó á þetta og þungur hugur í þér eða hvað?
8: Já og ekki fyrsta skipti ég hérna ég hef barist gegn þessum áformum ára bil ég sat auðvitað í sveitastjórn fyrir Vafki hér í Múlaþingi þegar eftir sameiningu þegar hérna Seyðisfjörður og sameinaðist inn í þetta fjölkjarna stóra sveitafélag hér með Borgarfirði, Djúpavogi og Fljótsdalshéraði.
7: Hvaða ár var það Jódís? Hvað langt síðan?
8: Var það ekki 2021 sennilega
7: Já,
8: og bara svo við byrjum nú þar að þá var mikil áhersla og mikil forsenda fyrir þessari sameiningu var að hvert sveitafélag fengi nú að halda sínum sér einkennum og þess vegna voru nú líka settar saman þessar heimastjórnir á hverju svæði og svona kom í veg fyrir valdníðslu og miðstýringu eins og við höfum svo oft séð kannski jaðarbyggðir lenda í í svona sameiningaferlum þannig að bara það að hvernig getuleysi Múlaþings í þessari orðahríð allri hefur verið með eindæmum gagnvart seyðfirðingum og að því að þú nefndir nú hérna andstöðuna Ég sé á miðlum núna að það gert lítið úr henni og talað að þetta sé nú bara eitthvað brottfluttir og eitthvað svona en raunveruleikin sá að sveitafélagið gerði þessa hérna könnun og það voru 75% íbúana sem hafa lögheimili á Seyðisfirði sem að voru algjörlega andsnúnir þessum iðnaði í fjörðin sinn. Þetta ekkert svona eitthvað á neinu mörkum og þetta var ekki eitthvað svona óskipulagt og ekki bara hver sem gat smalað eða neitt slíkt og þetta var ekki að við viljum fá að skoða nánar, þetta var 75% íbúa Seyðisfjörðar hafnaði því að fá fiskaldi í fjörðin sinn bara svo því sé að haldið til haga
7: þannig að það svona ákveðin tegund að Trumpism að halda því fram núna að þetta séu bara einhverja brottklutar listaspýrur
8: Já, ég heyrði nú tala við hérna fulltrúa sveitafélagsins í hátægisfréttum áðan sem að situr þar fyrir hönd sjálfstæðisflokks og talaði háværan, ég man nú ekki hvort það sagði minni hluta, en hann sagði svona háværan hóp. Auðvitað þetta hávær hópur, þetta 75% íbúana sem að hefur þar að auki stóran hluta íbúa sveitafélagsins í öðrum kjörnum en einnig stóran hluta landsmanna á bakvið sig.
7: Já.
8: Fólk vill standa með íbúalýðræðinu og það einn þáttur sem að ég hef sérstaklega vakið athygli á hversu mikil sko svona valdníðsla þetta á íbúalýðræði seðfeðinga. En það samt bara einn þáttur í þessu ótrúlega ferli sem að við höfum hort á sko ég man nú ekki hvenar upphafið hvort það 2014 eða eitthvað slíkt en allavega sko leyfin eru held ég síðan 2019 við erum að tala eða 2018 tala kannski 8 ára ferli þar sem að allt hefur brugðist í okkar kerfi og þá ætla ég að nefna eins og ég búin að gera sveitafélagið ráðuneytin alþingi stofnanir ríkisins það hefur hvert fíaskóið rekið annað í þessum þessum hérna áformum og ég nú að senda frá mér grein í dag þar sem ég rekaði söguna þar sem við erum að tala að leyfin eru gefin út þrátt fyrir að það hafi komið upp ákveði vanhæfi í tengslum við hérna upphafið í þessu ferli þegar að lagabreytingin verður 2019 þá ákveðin töf sem að hefur mikil áhrif á Seyðisfjörð því að leyfi sem að komu inn á ákveðinu tímabili lenda þannig að þau fara eftir gömlum lögum og ég svolítið að fjallum í minni grein bara lagaskil og annað að því að við vitum það að það ef ég nefni útlendingalögin, ef að það umsókn í gangi samkvæmt eldra kerfi og við breytum lögunum, þá getur sá einstaklingur ekki lifað mánuðum og árum saman eftir gömlum lögum. Við erum snögg að fixa hlutina þegar það hentar, en það ótrúlegt að fylgjast með því hvernig öll umgjörðin hefur frá upphafi til enda verið þannig að laga og reglugerðaverk aðlagað að þörfum fyrirtækjana og hagsmunaðla en ekki að það sé hort á heildarmyndina og lögin og reglugerðarnar unnar út frá heildarhagsmun.
7: Þetta nú stundum sagt að sé svolítið Íslands saga síðar í tíma. Einhver, þegar þú segir sko hérna vanhæfni, ertu að tala einhverja tengslaspillingu eða hvað ertu að tala
8: Ég get ekki sett fingur á það og sagt þessi og hinn eru spilt eða hér eru óeðlileg tengsl og eitthvað. Það verða aðrir að meta það en ég bara hef ítrekað orðið vitna því og ég hef alveg rætt það opinberlega hvernig tilfærsla einstaklinga frá til dæmis úr stjórnum þessara fyrirtækja, úr stjórnum eða framkvæmdastjórn SFS, hvernig þetta orðin helstu ráðgjafar bæði á þingi og innan ráðuneyta þú veist, það þarf ekki sérfræðing til að sjá að matið það allavega mjög auðvelt að ímynda sér að það sé ákveðin slagsíða þegar að kemur að því og svo ég haldi nú bara hérna sé nú ekki bara að skjóta á einhverja pólitíska andstæðinga, þá það líka, get ég ekki fyllt okkur ábyrði í Vinstri grænum. Við vorum í ráðuneytinu þegar gríðarlega hörð og afdráttanlaus skýrsla kemur frá ríkisendurskoðun hversu brotakennt og í rauninni ómögulegt regluverkið og sem viðbrögði því var pöntuð skýrsla frá hérna erlendu matsfyrirtæki sem að sérhæfir sig að einhverju hluta í því að efla og stækka fiskeldi.
7: Já.
8: Skýrsla var í rauninni sko klæðskera saumuð að þörfum iðnaðarins en ekki tekið á því sem að ríkisendurskoðun var að fást við sko.
7: En Jódís, þú segir þetta í færslu á Facebook fyrir helgi, ertu þá að tala þetta mál? Ég lendi í hörðum átökum við Svandísi Svavarsdóttur Bjarkey og þeirra aðstoðamenn fiskeldismálin og upplifði æ sterkara þingflokkurinn treysti ráðuneytinu og embættismönnum þess nánast skilyrðislaust jafnvel þeirri taldi gögn og reynslu heimamanna gefa fullt tilefni til efasemda.
8: Já, ég til dæmis að vísi það því að við vorum auðvitað með matvælaráðuneytið á þessum tíma og það eru auðvitað þannig að þetta Seyðisfjarða mál mjög stór faktor í því að ég fer inn í stjórnmál. Ég hérna tek við hér sem oddviti og fer í sveitastjórn og þetta var svona eitt af svona stærstu málunum hvar ég var aðbóka og ég var náttúrulega minnuluta hér í sveitastjórninni og barðist mjög hart þar sko það þetta, ég að berjast gegn fiskeldi, ég að berjast, hverju ég að berjast gegn við höfum fiskeldi á Íslandi það skilar tekjum í þjóðarbúið það alls konar en kostnaðurinn sá að við með sjúkdóma, við með sleppingar við með náttúruvá við með rosalega mörg atriði það sem sannast hefur ár eftir ár eftir ár hvort sem það á Vestfjörðum eða Austurlandi að þessi rekstur gengur ekki vel hvorki fyrir náttúruna þeir kvarta undan hérna rekstrinum hann sé þungur og erfiður og þetta sé allt svo erfið en við samt að horfa einhvern veginn til þess við vorum með ráðuneytið Vafge það var gerð stór endurskoðun á fiskeldis löggjöfunni og lagt fram frumvarp afsakið en hérna ég studdi það frumvarp ekki og ég var mjög afdráttalaus frá fyrstu stund að ég mundi ekki styðja það frumvarp og það var auðvitað mjög flókið inn í mínum flokki því að þetta frumvarp að koma frá okkar ráðherra en ég hafandi verið hér í þessari Seyðisfjarðabaráttu lengi áður en ég tek sæti á Alþingi þá var mér ómögulegt að styðja frumvarpið óbreytt. Mér fannst það allt of veikt, mér fannst sektirnar of lágar, mér fannst of mikið dekstrað við hérna hagsmuna aðila mér fannst of litað andrúsloftið í ráðuneytinu af þörfum hagsmuna aðila og ég bara segi það uppátt og í hljóði hvern sem og það ávarpaði ég og þetta var erfið staða en ég nú svo sem ekki hingað komin til að rekja einhverja sögu okkar í Vafge í þessu en það var mjög flókið og erfitt að komast einhvern veginn heill í gegnum þetta því að við vorum bara algjörlega á sittforum staðnum innan þingflokksins í þessu máli.
7: Þú ert að segja
8: og það snýst ekki það að flokkurinn minn vildi vernda Seyðisfjörð og talaði það og þegsuna spurði ég, býttu við í dauðafæri, við að leggja fram friðanir, við að opna hér ákveðið svigrúm það sem verið að leggja til friðun fjörða og við setjum Seyðisfjörð ekki inn í og á bakvið það að mínum mati svo sturlaða skilgreining sem ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi fundið upp á hugtekinu atvinnu réttindi. Þar sem að einhverjar væntingar eitthvað, einhver hugmyndafræði eitthvað starfinn í framtíðinni sé svo heilagt að það megi ryðja öllu úr vegi til að láta það ganga annars baki ríkið sér skaðabótakröfu. Vegna væntanlegra starfsem einhvern tímann inn í framtíðin. Þetta eru auðvitað sturlað og á ekki að geta viðgengist.
7: Nei, og svo...
8: En þar held ég að óttin liggi að gera eitthvað að taka afgerandi afstöðu með seyðfirðingum, að taka afgerandi afstöðu með náttúrunni, að það þessu ótti við það að ríki baki sér einhverja skaðabótaskyldu af því árið 2018 í gegnum eitthvað rosalega dúbíus ferli öðluðust þessi fyrirtæki einhver leyfi sem eiga að lifa að eilífu eftir gömlu regluverki. Þetta eru þetta óbóðuleg stjórnsýsla.
7: Heldurðu Jódís þegar samgöngu áallun var löði fram í fyrra og þessi jarðgangakapall ríkstjórnarinnar það var sýnt á þau spil heldurðu að þá þegar hafi núverandi stjórnvöld verið búin að veðja á það að það yrði að stofnanir ríkisins myndu gefa heimild fyrir mjög umfangsmiklu laxeldi í Seyðisfirði.
8: Ég þor ekki að segja það. Ég hef engar heimildir fyrir því en það var auðvitað reiðarslag fyrir ekki bara seyðfirðinga heldur fyrir okkur öll á Austurlandi og ég, mér finnst mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að það var ekki bara verið að færa einhverjar tölur á blaði eða svona já, við viljum ekki að setja Seyðisfjörð í forgang, við viljum að færa það hérna norður. Þetta, það sem var gert var það að það var komið í veg fyrir það að það yrði farið í neina framkvæmd á þessu kjörtímabili. Það verða engin göng grafin á þessu kjörtímabili og það sem að er búið að gera er að henda miljarða vinnu margra ára rannsóknum, fjármagni, undirbúningi. Það ekki þannig að það séu sett einhver göng í forgang og þá bara rjúki einhver gæja á stað með einhverja gröfu, sko. Þetta margra ára ferli í undirbúningi og alls konar mælingum og dóti sem kostar gríðarlega fjármunni. Þessi vinna öll búin við Fjarðarheiði og þeir peningar, þeim var sturta niður með þessari aðgerð Eyjólfs Ármannssonar með hérna göngin. Og það eru þetta gríðarlega alvarlegt. Ég sko veit ekki hvað ég get sagt samspil. Ég eru þetta fulla alls konar samsæðiskenningum. Síldarvinnslan lokar sínu á Seyðisfirði. Seyðfirðingar lentu í þessum ofanflóðum og ég sko satt þá í sveitastjórn og síðan satt ég á þingi þegar hamfarirnar verða í hérna Grindavík. Og þó maður eigi ekki að vera að bera saman, hvorki Grindavík eða Súðavík eða Seyðisfjörði eða neitt, þá gríðarleg slagsíða á bæði umræðunni, fjármagninu og viðbrögðunum þegar hamfarir dynja á, eftir því hvar þær dynja á og Seyðfirðingar virðast draga stutta stráið aftur og aftur og aftur og aftur. Og það óskiljanlegt og svarið sem á að einhvern veginn laga hlutina er 10.000 tonna fiskaldi í fjörðin sem það, enginn eftir spurnar eftir.
7: Ég hef heilt marga að segja að það seyðfirðingar hafi rauninni goldið fyrir neikvæða afstöðu sína gagnvart þessu laxeldi með ýmsum hætti í pólitíkinni seinni ár. Mér finnst mjög áhugavert sko hvað þú ert hvað þú talar vafningalaust samstarfsfólk þitt. Þú segir á öðrum stað í þessari grein sem ég vitnaði til á Facebook að þú tellir áhrifa mikið fólk þar meðal Steingrímur J. Sigfússon, Svandís Svavarsdóttir sem ég nefndi áðan og Árni Þór Sigurðsson hafi unnið gegn því að þú yrðir oddviti. Vegna þessi raunin að þú hafir ekki verið reiðbúin að vera þægilegur þingmaður.
8: Ég, það bara mín upplifun og þú veist, ég get ekkit bara sett eitthvað hérna, eitthvað sönnur á það en ég spyr mig hvað ákveðnir einstaklingar voru að gera og eitthvað fundum það sem á að vera sko þú veist, við erum með þetta með ákveðna hýjarkíu inn í okkar flokk eins og annar staðar og það eru svæðisráð og það eru ýmsar svona, ýmsir armar innan hreyfingarinnar sem að hafa ákveði vald og stjórn og það sem að aðrir hafa enga aðkomu að Mm-hmm. til dæmis þegar verið er að stilla upp og gera ýmslegt fyrir kostningar og á einhverjum fundum voru ýmsir sem að ég gat ekki séð eftir erindu þarna, voru einhverjum allt öðrum kjördæmum á einhverjum allt annari vegferð og ég vissi það bara að ég hafði gríðarlega mikinn stuðning af mínu baklandi bæði fyrir austan og norðan, við erum með þetta í gríðarlega stóru kjördæmi mm-hmm. þar sem að vægi atkvæða býr nú kannski flest á Norðurlandi mm-hmm. en ég hafði átt í mjög góðu samstarfi við mitt bakland á hérna í mínu kjördæmi og átti mikinn stuðning og einhvern veginn þegar ég svona fyrst var verið að leggja á staði í þessa vegferð, þá var það nú svolítið svona gefið að ég yrði oddviti eins og eitthvað neginn snerust spilin og allt í lagi og ég bara er mjög sátt við að hafa tekið það ákvörðun að gefa ekki kost á mér. Ég var beðin að taka sæti neðarlega eða neðar á lista að vera kannski öðru eða þriðja sæti en mér hugnaðist það ekki, mér fannst ekki mitt hlutverk að nota minn hérna mitt bakland og mína stuðningsmenn til að lyfta einhverjum manni á Akureyri sem að ég þekkti ekki neitt og vissi engin deilega á en hérna en já, ég upplifði það þannig að það væri sem sagt gengið svolítið hart gegn mér og það snerist auðvitað ekki bara þetta Seyðisfjörðarmál þó að það hafi að vissulega verið mjög stórt en það voru fleiri mál sem voru okkur mjög erfið og ég tek það nú fram í þessari fæstlu að þegar ég horfi tilbaka og við erum komin á þennan ofboðslega erfiða stað, Katrín var farin, við erum hann einhvern veginn að berjast í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem var fyrir löngu komið í einhver þrota mínu mati og þær línur búnar að færast mjög langt einhvern veginn að þá, já, ég held að bara ég hefði einhvern veginn ekki geta spilað þetta öðruvísi.
7: Nei.
8: Ekki fyrir mig.
7: Þetta sko gömul saga og nýjódís að þau rökheyrast oft að atvinnurekstra rök trompi öll önnur rök og jafnvel sko að við teljum ránirkju

0: inn á svæði okkar skapi nokkur störf og svo framvegis í þessu tilviki þá nú að ræða að eignarhald fyrirtæki sem er erlent þannig að þetta nú ekki þetta nú svona eiginlega enn umdeilanlegra vegna þess og, og til þess að þetta geti allt gerst og, og við erum búin að segja þess að sögur árum ef ekki áratugum saman þá því oft haldið á lofti að stofnanir ríkisins séu þegar allt kemur til alls alveg furðu gagst litlar og stimpli í stað þess að standa gegn hefur þeir sínst að súsi reyndin í þessu máli auk það sem þú hefur þegar nefnt
1: Já, ég held að ég verði alveg að taka undir meir en við þurfum samt ekki að gera lítið úr því það auðvitað þannig að, að við viljum fjölbreytt atvinnulíf á Austurlandi við viljum að hér búi fólk og að við getum byggt hér upp gott samfélag með skólum og, og, og allri þeirri þjónustu sem þarf en við erum með hérna fiskaldi sko frá Berufirði og alveg austur við erum með gríðarlega mikið umfang af því hér fyrir austan og mér finnst bara að á Seyðisfirði ekki verið að kalla eftir þessu þess að hefur verið kallað eftir fiskaldi í Mjóafjörð það hefur verið kallað eftir fiskaldi víðar á landinu en þarna 75% íbúa ansnúin og af hverju á þá peningaöflin að ráða og taka fram mér Það það sem ég ekki skil.
0: En þessi samfélagsþrýstingur að þú sko standir ekki í vegi gegn einhverju sem að hérna öflin hafa ákveðið að hérna að sé málið þú ert svolítið að fjalla þessi öfl, þú ert að fjalla hennar þrýsting þú ert svolítið að segja það að hérna svona líðræðislegur vilji jafnvel meiri hluta íbúð þannig segis verið hann hljóta verða undir þegar krafturinn í þessum öflum einhvern veginn verður svona mikill.
1: Já, og það bara svo ég fari nú inn í það sem við vorum að ræða áðan. Þú veist, það ekkert leyndamál. Jens Garðar Helgason kemur úr þessu baklandi. Hann hefur bæði verið hjá SFS og beint inn í fiskaldinu. Hann núna þingmaður kjördæmisins. Kolbeinn hérna í ráðuneytinu. Ég ekki að segja neitt sem einhver leyndarmál, það þarf ekki nefnt Google til að sjá það, að þetta eru fyrirverandi framkvæmdastjórar og svona aðstu strumpar innan þessa hag aðila, hjá þessum félögum, hjá þessum fyrirtækjum, fyrir þessa flokka, þú veist, það bara augljóst og það rosalega erfitt þegar eins og fyrir mig sem að hef fylgt málinu eftir, ár eftir ár fyrst frá sveitastjórna stíinu og síðan inn á þingi að horfa á það hvernig til dæmis lögum og reglum svo ég nefni þegar það átti að, við vorum að tala hérna helgunarsvæði farangstrengsins þegar allt í einu var að fara það miða við hérna landmílu í staðan fyrir sjómílu þú veist þetta svona eitt dæmi þar sem að öllu snúið á kvölf og virðist vera gert til þess að þjóna hagsmunum fyrirtækjana það ekki verið að spurja eru innviðir okkar eins og farastrengurinn í hættu vilti laxastofnin í hættu menningar og ferðaþjónustu uppbygging seiðfriðing í hættu það engin að spurja því það bara verið að spurja hvernig getum við þá farið í kringum það til þess að þetta verða möguleg
0: og það líka sko það hugsa til svo skamms tíma það ekki hugsa til langs tíma það margt sem rökstuður það að til dæmis norðmenn þeir hafa verið að hverfa frá svona business vegna þess að þeir hafa áttað sig betur og betur á langtíma áhrifum og það annað sem að sko þetta í rauninni alltaf bara það núið það að einhvern veginn halda núinu heitu þú hefur líka talað einmitt strengin ofanflóða hættu og margar staðbundnar aðstæður sem að ætti að vera
1: og fjörðurinn auðvitað hann þröngur og hann bara ekki hentugur
0: Nei.
1: Fyrir þetta og hérna af svo mörgum ástæðum en mig langar líka sko að nefna það að því ég tek svo mikið undir með þér þessi skammtíma hugsun þetta hérna þetta kauplaup sem að rennur einhvern veginn á mannskapin að það á líka við virk

0: virkjanir, vindmyllur, álver og alls konar hluti sem að sko við gerum ekki lítið úr því að þetta hefur skapað störf, þetta hefur komið með peningin í þjóðabúið en á kostnað hvers og við getum hort það hefur ekkit allstaðar gengið frábærlega vel
1: Nei.
0: Og ef við horfum til annara landa þá sjáum við líka að það verið að fara frá þessum þunga iðnaði og hérna þessum svona spillandi þáttum
1: Já, og meðan við erum að bæti spýti.
0: Já, meðan við erum að bæti og það svolítið sorglegt að við ætlum að taka það inn í okkar óspiltu náttúrulega hvað önnur lönd að hafna á þessum fórsendum.
1: En Jódís, nú finnum að þetta mjög heitt mál og langt umfram hérna náttúrulega héraðið ykkar þarna fyrir austan það er til félag vernd, segðisverðar
0: Ég mjög öflugt félag sem já. Stutt af fjölmörgum land allt og jafnvel út fyrir landsennanum
1: Sko, hvernig meturðu stöðuna núna? Eru menn að baki dotnir? Þetta er ekki töpubarátta?
0: Þetta er ekki töpubarátta Ég vil ekki trúa því Þetta verður auðvitað, þessi niðurstaða verður kærð og ég held að sko Ég þekki seðfriðinga og á þar bæði vini og hérna hef unnið þar með þeim í þessu máli og ég veit hvernig sko bara ástríða þeirra fyrir sinni heimabyggð og þeirri uppbyggingu og þeirri vegferð sem þau eru á hversu sterk hún og þau hafa eins og ég segi gríðarlegt bakland víða land og frá mörgum sterkum aðilum sem munu halda áfram og ég sá yfirlýsingu frá félaginu vá að þetta verður kært og það verður auðvitað haldið áfram en vissulega fyrir mig og fyrir þau sem eru búin að bara helga lífsitt þessari baráttunir og Seyðisfirði undanfarin á þá þetta reiðarsla þegar að sko við sjáum nákvæmlega það sko það svo mikilvægt að það komi fram þetta ekki okkar persónlegu skoðanir eða okkur fyndist nú að þetta vera eitthvað öðruvís þetta kolsvört skýrsla frá ríkisendurskoðun hvernig stjórnsýslan hefur brugðist hvað hún tilviljanakennd hvað hún ekki að fara eftir því sem að sko ég vil segja sé bara almanna heill við sjáum ólíka stofnanir það voru brotalamir í strandsvæðiskipulaginu, það eru brotalamir í leyfisveitingunum það eru brotalamir í lagasetningunni það alveg sama hvert við horfum og það sjá allir við höfum fengið úrskurð umboðsmanni alþingis, við höfum fengið lögmenn sem hafa farið yfir málin og bent á mjög grá svæði bæði gagvart innlendum lögum og alþjóðalögum En samt sem áður erum við hér og það er búið að gefa út leimið. Þetta er störflað.
1: Þetta er svolítið störflað. Allir hérna, sko, núverandi ríkstjórnarflokkarnir þrýr, þeir töluðu líka þannig að þeir vildu hérna vernda Seyðisfjörð í áður en kosið var og það var vitna til þessara könnunar hérna 24 hérna afdráttarlausan stuðning við vernd Seyðisfjarðar frá þessum iðnaði hvað finnst þér til dæmis við getum náttúrulega þú hefur áður nefnt við mig hvað þér finnst hérna orku og umhverfis og loftslagsráðherrann okkar að þú hefur áður sagt að þér finnst hann meiri orku ráðherra heldur en umhverfis ráðherra en hvað getur þér til dæmis sagt viðreist nú hérna verið störa sem að sumir hafi kosið viðreistna á grunni þessa viðreistn myndi ekki hérna beita eða semst væri með aðra afstöðu gagnvart þessum málum heldur en nú hefur komið á daginn hvað getum við sagt er það svik, er verið að fremja svik við suma kjósendur?
0: Já, Björn, veistu það, þegar ég var í kostningabaráttu þegar ég hérna ætlaði að setjast á alþingi Íslendinga þá fór ég héruð í mikilli kostningabaráttu og þá var slagorðið okkar í Vafki það skiptir máli hver stjórnar og það hefur mikið verið gert grínað mér af því ég hef notað það mikið á samfélagsmiðlum eftir að ég hætti pólitík það skiptir engu máli hver stjórnar Nei, og ég bara ekki grínað af því að við höfum verið með Við höfum verið með Vinstri græna, sjálfstæðisflokk, framsók, viðreist, flokk fólksins, samfylkinguna og svo áður hefur verið alls konar. Ég að tala þessi síðustu kjörtímabil. Það skiptir engu máli hver situr í ráðuneytinu. Það skiptir engu máli, ég var ekki að ljúga þegar ég sagði fyrir kosningar við munum aldrei hleypa fiskeldi í Seyðisfjörð. Ég var að tala algjörlega frá hjartanu út frá stefnu míns flokks og út frá samtali við mína flokksfélaga. Af því að þetta óboðlegt og þetta ekki forsvaranleg aðgerð að setja 10.000 tonna fiskeldi þarna niður í fjörðin. Ég held ekki að fulltrúar þeirra flokka sem sitja nú á þingi hafi vísvitandi mætt hérna til seðfyrringa og logið upp í opi geðað þeim. Ég hef aldrei verið ráðherra. Ég veit ekki hvað gerist þar baku tjöldin og inn í þessum ráðaneitum. En eitt víst að það skiptir engu máli hver stjórnar eða hver situr við völd af því að það eru eitthvað annað sem ræður því heldur en einhverju pólitískir fulltrúar sem að vilja vel hafa alls konar metnað og skoðanir. Þar eru bara peningarnir sterkari heldur en þeir sem sitja á þessum stól. Ég get ekki séð það öðruvísi af því að ég hélt að það væri bara af því að þessi flokkur vill að þetta sé svona eða af því að þessi að svíkja allt sem hann segir en þegar þú horfir yfir sviðið og þú horfir á hana langa tíma aftur til hvað sagði ég 2013-14 þegar var verið að grugga þarna í þessum lögum við erum einhvern veginn alltaf að býta í einhvern enda fyrirtækin eru langt á undan okkur Þau eru búin að stilla upp í alls konar nefndir og ráð og eitthvað og ég barðist nú sínum tíma mjög fyrir því að fá sæti í heimastjórn og okkur var allt saman í minni hluta sveitastjórna hverjir fengju heimastjórn á djúpavogi og við bitum á agnið og djöpluðumst þar til að hérna, ég hafði það verða formaður heimastjórnar á djúpavogi og sem var mjög ánægjulegt og ég gerði mitt best að standa mig vel í því En það var ekki fyrir löngu setna sem ég fattaði að skiptir einhver máli hverju formaður heimastjórnar á djúpói. Íhaldið vildi bara fá heimastjórnar á Seyðisfirði til að keyra fiskeldið í gegn. Svona erum við bara gerða öpum Já. Í þessu pólitíska sirkus sem við búum við hérna. En þannig virkar þetta og það mun held ég lítið breytast við óbreytt kerfi. Á meðan að fólki finnst eðlilegt að einstaklingar úr hæstu lögum þeirra sem að sjáum eins og til dæmi stórútgerðarinnar séu þau sem að búi til regluverkið fyrir leyfisveitingar og eftirlit og sektir og annað nú ekki að segja það sé ykkur einstaklingur en ég að segja á meðan að okkur finnst eðlilegt að einstaklingar hoppi úr ákveðnum stöðum og inn í einhverjar aðra stöður einhverstaðar allt annar staðar við borðið og það athugasemdalaust og okkur finnst ekki einu svona ástæða til að fara í gegnum það og skoða það
1: Næmitt. Og sko þegar ég hlusta á
0: þig Það búir í kerfi sem að verður held ég rosalega erfitt að stoppa
1: Og þegar ég hlusta á þig tala með þeim mætti sem þú gerir þá verður mjög ljóst og eflaust fleirum hlustendum áhorfendum hve lítið rými eftir hjá þingmönnum til eigin sannfæringar og jafnvel mér líku við að segja drengskapar sko
0: því hérna Já, það eru þetta erfitt og ég held að við getum séð það í öllum flokkum og af hverju verða til klofnings framboð og af hverju eru hlutinir eins og þeir eru það eru þetta þannig að ef þú ert ekki á línunni þú getur aldrei verið báðu megin annarkort ertu með eða þú ert á móti og ef þú ert á móti þá áttu eitthvað framtíð í íslensk pólitík sko Já Og svo það bara þannig að fyrir sumum það bara meiri hagsmunir að fá að vera með heldur en að standa á einn prinsipum. Já. Virðist vera.
1: Já. Við þurfum að fara að klára þetta, Jódís. Hvað hérna? Þú segir að þú birtir grein í dag og þú ætlar ekki að gefast upp.
0: Að sjálfsögðu ekki.
1: Hver er svona brýning þín að lokum til þeirra sem vilja trúa því að það sé hægt að vinda ofan af því sem margir kalla stórslys framöndan?
0: Sko, fyrst og síðast langar mig til að tala til þingmanna kjördæmisins. Mér langar að höfða til þeirra sem að hafa setið fundi með seðfyrðingum sem að hafa hlustað og hafa lýst í yfir að þið ætla standa með íbúum kjördæmisins að standa í lappirnar, ekki bara þegja, segja skoðanir sínar, það erfitt, það getur orðið vinslit, það getur orðið alls konar óþægilegt og þú missir einhverja bitlinga, en startu við það sem þú ert búin að segja áður. Mér langar líka að segja ykkur að ég nefndi hérna áðan að þegar að skriðuföllin hryllilegu urðu á Seyðisfirði í desember 2020, minni mig, ég heyrði Seyðfirðin glýsa því að viðkomandi horfði í rauninni á fjallið hrynja yfir bæinn og eyra engu sem fyrir varð, hús, bílar, bryggjan bara, það bara sópaðist út í sjó og viðkomandi sagði þegar að leyfið var gefið út núna í fyrra dag eða hvenær það var af hverju sami fallþungi núna á okkur seyðfyrðingum og var þá og ég klöknaði þegar ég heyrði þetta en þetta er upplifun seyðfyrðinga það einhvern veginn þannig að það engu eirt það skal koma þessi framkvæmt óháð öllu öðru og ég frábíð mér að heyra fulltrúa sveitafélagsins tala háværan hóp einhverja með minni hluta eða eitthvað slíkt að því þetta eru 75% íbúana við erum ekki að tala að það sé eftirspurn eða það sé gangi margir seðfyrringar af atvinnulausbótum við erum að tala áratuga uppbygging í ferðaþjónustu, menntun og menningu, við erum með norrænu við erum með ótrúlega mörg tækifæri það ekki eftirspurn eftir þessu
1: Nei. En hyggurðu að sveitarstjórnar fulltrúar Múlaþings allavega út af við séu einu máli?
0: Nei, að sjálfsögðu ekki hér eru hérna, ólíkir flokkar, það meiri hlut og minni hluti og ég veit að fulltrúar og félaga mínir í VFG hafa beitt sér af hörku gegn þessum átróningi og svo það misjæmt eftir flokkum en mér þætti það óeðlilegt og ég biðla líka til sveitarstjóra og allar kjörina fulltrúa óháð því hvað skoðum þeir hafa á fiskaldi eða stöðu hafnarmála eða hversu margar krónur sveitafélagi fær í kassan að hugleiða lofvörð sammingarinnar sérstöðu hvers bæjarkjarna og íbúa líðræði bara íslensku þjóðarannar fyrir hvert og eitt sveitafélag að hlusta á það, það má ekki tróða það niður fyrir eitthvað annað sko Það eru bara mín skilabót til kjörinna fulltrúa hér.
1: Já. Jó, þessi, þú er svo sannlega sagt margt sem fær okkur til þess að hugsa og sum okkar munum segja að við finnum hárið rísa. En baráttan er ekki töpuð, segirðu, og þið ætlið að halda áfram að berjast. Og gangi ykkur vel í þeirri baráttu og takk fyrir samtalið.
0: Já, takk hérlega fyrir mig Björn. Ég segi samt aldrei neitt sem þú getur ekki bara googlað og fundið þú sjálfur. Það nú bara svo leiðis. En hérna, ég þakklátt fyrir að fá að halda rödd seyðfirðinga sérstaklega og okkar austfirðinga allra á lofti hjá ykkur. Takk fyrir ykkur.
1: Takk, takk.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Nú það var líka rætt þetta laxeldismál í Seyðisfirði í grænaborðinu í vikunni og ég ætla að benda ykkur á að finna þann þátt en í kjölfar hans kom hingað til Björns Þorláks Jóhannes Sturlaugsson Hann fiskifræðingur en hann ræðir hvers vegna opinbera stofnanir hundsa íbúalýðræði og náttúruvernd. Gjörið svo vel.
1: Á Viljum að ræða aðeins meira um Seyðisfjörð og ekki síst pæla í þeirri spurningu hvers vegna það verið sem stjórnvöld hundsi náttúruvernd og jafnvel íbúa líðræði eins og í þessu máli fyrir raustan. Maður veltir í fyrir sér hvort við kjósum ekki einmitt stjórnvöld til að gæta þessa tvenns náttúrunar og passi og líðræðis, að passa upp á líðræðið. Og hann komin hingað líffræðingurinn Jóhannes Sturlaugsson. Vertu velkominn Jóhannes.
5: Takk fyrir.
1: Þú hefur komið hérna áður til mín og þú hefur rætt við Gunnar Smára Mannjög og það fengur í því að fá svona sérfræði álit þitt á því sem að gerast. Hér í þættinu grænaborðið í gær voru Katrín Oddsdóttir lögmaður og Benedikta frá Vá þær fóru svolítið yfir svona þá opinberu stjórnsýslu þætti sem að koma við sögu til þess að það væri hægt að veita leyfi til sjókvíaeldis í Seyðisfirði ákvörðun sem var birt á föstudaginn og kom mörgum í opnarskjöldu kom hún þér í opnarskjöldu eða bjóstu við að þetta færi svona
5: Já, hún kom mér reyndar í opnarskjöldu ég hefði nú kannski átt að vita betur en það nú bara því að maður trúir á Hei góða, getur við sagt, því að þetta var allan hátt ósamandi ákvörðun, segi ég því að og ég segi ekki sérfræðingur í íbúa líðræði, þá var það nú fyrst og fremst það sem að svona stóð upp úr í þessum máli að íbúarnir vildu ekki fá þennan mengandi iðna þarna í fjörðin sinn og þetta ekkit, þetta í rauninni dáltið sko Þetta svakalega slæmt dæmi hvernig tróðið á íbúa líðræði. Viljum við virkilega að byggðir landsins séu settar í þessar stöðu að þær fá ekki ráðið sínu nærum hverfi meira þetta. Þarna við erum ekki að tala bara eitthvað atvinnutækifæri, við erum að tala mengandi stóriðina í rauninni í þessu tilfelli. Þó hann sé þarna neðan yfirbór sjávar en hann ekki bara þar það eru hringirnir og drasli blasi við sem sjónmengun og svo hvað skildu menn fá sem bónus í þessu öllu saman það eru blikkandi ljós á þessum hringinum kring og þetta eru heilu stæðurnar og þetta verður menn með í augunum allan tíman þegar myrkrið og það nú ekki lítið tími á Íslandi Og þetta í rauninni meira en heimamenn, þetta auðvitað þessi ferðalanga fjölmörgu sem koma sjóleiðina til Íslands með þessum skipum sem þarna koma í land. Hver skildi hafa verið spurður úr þeirri átt og það eru ákveðni ferðlar og annað í sambandi við náttúruna, hvernig hlutinir eiga að vera svo að sjálfbarni og annað eigi að viðhaldast, það nú ekki svo sem eins og það sé allt... Í hendi en okkur er þetta með líðræði svona erfitt því að þarna eru þetta hluti af lífríkinu það eru íbúarnir og ef að þeir með sína atvinnu og annað sem að sumt bara hreinlega fer ekkit saman við svona iðnað og þeirra viðmið til lífsins og framtíðarinnar er svona gjörsanlega stappað þá þetta blöskra manni og mér kom í hug gamalt orðtæki sem að er var til eðlilega á sínum tíma því að það oft gott að það sé smá bil á milli fólks þó að séu vinir og þá að séu frændsemi og slíkt og hvað þá þegar það engin vilji til þess að vera í slagtóði með viðkomandi eins og þarna því að íbúarnir, meiri hlutin þrír fjórðu, þeir vilja ekki að þá kom upp þetta orðtæki í hugan vík skildi milli vina fjörður milli frænda og ég get bætt við seyðis fjörður fyrir sérhagsmunni og háð vinum og frændum því að þarna bara reynlega að vera að tróða þessu með valdi inn öll tækifæri í raunni til þess að finna leiðir í tíma til þess að láta þetta ekki gerast og ég ekki að reyna að gera sko mikið úr þeim möguleikum sem varða sko náttúruvendina en það eins og þær fóru nú vel yfir hérna stöllurnar, Katrín og Benedikta.
1: Já.
5: Með öll megin rökin sem það nefndu, sko þá voru endalaust tækifæri og eru reyndar. Þó var sem kannski ekki alveg hægt að tala með með þeim hætti núna þegar þetta skollið á, en það sem tækifæri voru fyrir hendi að stoppa þetta af, því það var svo margt sem var að hvað var það í forsendurna fyrir þessu. Eins vegar, eins og við getum rætt aðeins hérna, að þá náttúruverndin þannig í þessum málum, það að segja sjókvíaeldismálunum, sem þessi skýtu í partur á lagareldinu. Ég ekki, það má ekki sko gleyma því að við erum með landeldi sem af allt öðrum meiði.
1: Já, þú miklu jákvæði akkur því.
5: Já, já, já, það bara allt annað.
1: Já.
5: En þessi skýtu í partur, og hann skýtuður á margan háttar, þetta mengunin sjálfu í fjörðunum og erða mengunin sem að fer allt land og inn í allar ár.
1: Mm-hmm.
5: Hvað lag sem var þar?
1: Spurningur á dýra velferð.
5: Dýra velferðin og allt það, en af hverju ég að segja náttúruvendin eða það sem er í laga umgjörðinu sem er til staðar sé ekki nægilega góð til þess að sé þetta standa á henni. Jú, af því að litlir laxastofnar eins og er í Fjarðará í Seyðisfirði, á sem að ég hef rannsakað sérstaklega.
1: Já.
5: Og ég ekki eins og ég sé ekki búin að koma við þetta, ég búin að rannsaka lax í áratugi.
1: Já.
5: Og ég búin að vera í 12 ára rannsaka áhrif sjókvíaeldislaxa í íslenskum ám og hef líka fyrst með sjóbirtingi hvernig hann útleikinn eftir laxalús í einni á.
1: Já.
5: Þannig að ég eftir að hafa verið síðan í þessu alla þennan tíma, þá ákvaðum ég og samstafsmaður minn sem sérfræðingur í erðafræði, Snæbjörn Pálsson, að hef ég athugun í ám á Austfjörðum, og þá var nú Fjarðaráin í Seyðisfirði ein af ánum, og það er Fjarðará í Borgarfirði eystra, og það er Berufjarðará og Stöðvará og svo fleiri á sem að maður kíkir á, þó að segja ekki með sama hætti, tal svo í Fáskúsfirði og fleiri. Og þetta er ég að nefna af því að það eru sem sagt litli laxastofnar í þessum ám.
1: Já.
5: Afskaplega brotættir. En hvað er yfirleitt einkennis fisktegundin í ánum? Það er sjóbleikjan.
1: Mm-hmm.
5: Hvorugt, ekki frekar en sjóbirtingurinn á Vestfjörðum og sjóbirtingur það sem að finnst í nágrenni við sjókvíaeldi, litli laxastofnar, sjóbleikjustofnar, sjóbirtingstofnar, það er ekkert gert til þess að tryggja sjálfbærni og vendum þessara stofna í okkar lögum sem varða sjókvíaeldi.
1: Þessu er kastað á bálið.
5: Já, þessu er kastað á bálið, og þessuna er ekki hægt að fóta sig í rauninni, sko, þó maður bendi eðla eins og ég gerði í athugasendum mínum til matvælastofnunar, að þá bendi ég eðla á hvað mun gerast þegar að sjókvíaeldi fer þannig í gang.
1: Já.
5: Og það eru þetta engum blöðum það að fletta að ef menn standa bara ekki við og hreinsa burtu þessa sjókvíaeldislaxa, að þá er þessi stofnu þetta farin fórgörðum.
1: Mm.
5: Og laxastofnin og sjóbleikjustofnin vantarlega líka. Og af hverju segi ég þetta? Af því, og það var það sem ég talaði og liggur fyrir hjá öllum sem tilþekkja á svæðinu, að þarna eins og víðar reyndar, að þá er sjóbleikjustofnin sko á vonar völ. Það er svo erfitt ástand núna, ég get nefnt sem dæmi að þegar ég kem þarna 2021 og til að nætu þeirli bleikjurnar í áni, sjóbleikjurnar, þá er það rétt 200. Kem þarna tveimur ánum setna þegar ég og Snæbjörnur að byrja að safna sínum í sambandi við erðamálin og hvort það séu ykkur sjókvíaeldi slagsar þarna, þá kem ég og þá er það 100.
1: Mm-hmm.
5: Núna sko hef ég verið að taka með rafveðum síni af laxaseiðum og ekki verið í þessari talningu, en ég er svona bara til þess að svo sem búin að heyra að því, en til að tryggja mig, þá heyrði ég nú í hérna formann í Stangaveiðifélagsins þarna sem að var í sambandi við mig í Öndverðu.
1: Mm-hmm.
5: Og það er bara hörmungar ástand sem að sést best á því að veiðin í sumar ja það sem skráð eru 12 fiskar og segjum að það sé þrefalt kannski í raun og veru en fyrir þegar ég mæti 21 þá voru 100 fiskar og árum áður voru þetta 100 fiska
6: og þú skýrir þetta hvernig segir þetta?
5: Ég skýri þetta bara með náttúrulegri sveiflu en
6: já.
5: Vegna þess að ástandið svona bátt
6: já, já, já.
5: Hjá bleikjunni
6: já, já.
5: Og við erum með laxastofn sem allatíð hefur verið örstofn
6: einmitt
5: af hverju erum við þá að bæta iðnaði sem vitað að mun mörg úr þessu lífið það full ástæða til þess að spyrja því að þetta mun gerast og bara þarna 21 þá tók ég eftir einu sem var eitthvað skringilugur lax í ánni, tók hann til handakás og sem betur fyrir tók á hann síni lét greina það seinna og það var síni frá þeim já við getum sagt kaldvíkur mönnum úr Reyðarfirði sem hafði sloppið á tíma þegar að blóðþori var að koma upp sjúkdómur sem aldrei sést hérna og hefur á öllum líkindum verið með sjúkdóminn alveg eins og að já, það ekki minni líkur en það minnstakosti mikla líkur á að hann hafi borið sjúkdóminn og menn þekkja bara ekkit menn þekkja að vilti fiska geta borið þessa sjúkdóma án þess að þeir hrökku upp af, skulum við segja en það engar ábyggilegar rannsóknir á því að þetta hafi ekki neikvað á þá, áhrif á þá það skildi þó ekki vera að þessi fiskur hafi átt þátt í því að hjálpa því að bleikjustofnin fór svona í fjarðará þetta bara eitt dæmi þetta að þetta eldi þegar það er komið þarna við höfðagablin á ánni eða fótagablin þessi hvernig við lítum á það að þá lítur þetta út eins og ég segi að þetta mun mörka lífið úr þessum fiskistofnum þarna og af hverju skildu við hvort sem það í Seyðisfirði eða einhverjum öðrum fjörðum verðleggja af því að þetta gengur allt út á einhvers konar verðlagningu greinilega verleggja þess að stofna að þeir séu einskis virði, litlir laxastofnar sem að Hafró hefur þrátt fyrir endalausar tillögur og tilmæli og allt frá minni hendi og margar annara, ekki komið inn í áhættumat erðablöndunar sjóbleikjustofnar og sjóbreytingstofnar þar sem búar að hávara kröfur alla tíð að það verði farið í einhvers konar kerfi sem að auðveldar það að reyna að halda lífi í þessu það sem að svo illa hefur farið að sjókvíja eldi hefur verið leift með hefur kallað umferðaljósa kerfi sem notað í Noregi það sem að fara fram á hvenna talningar og fylgstum með hlutunum þannig að það sé að þetta stoppa af eldi draga úr því eða bara hreinlega hætta alveg ef allt að fara til fjandans. Þetta eru þetta ekki hér út af hverju. Út af áherslunar eru þessar auðvitað að þetta eru sérhagsmunir sjókvíja eldis innaðarinn sem ráða öllu. Þau ráða það miklu að það alveg sama þó maður hafi verið árum saman og fjöldin allur af hagsmunaðlum og öðrum sem að vilja láta sér málin varða á jákvæðan hátt sé eða endalusum tíma að skrifa ráðnetunu eins og ég hef gert alþingismönnum og annað hvernig megi bæta hlutina það ekki tekið tillit til þess frekar en ég veit ekki hvað og hvað okkar ráðgefandi stofnun Hafrannsóknastofnun að gera í náttúruverndarmálum þeir eru ekki bara einhver Hafrannsóknastofnun, þeir eru ráðgefandi við gerð þessara laga eina sem ég manna eftir í fljótubræði að þeir hafa verið núna með ráðnetinu að vinna því eins og síðasta frumvarpi sem að fór sem betur fyrir ekki í gegn að einhvern veginn að vinna í kringum alla þessa sauma sem að hagsmuna aðila sjókvíaeldi sem hafa settar inn sér til framdráttar en það kemur ekkert ferst náttúruvendarlega séð inn og hvað mig var það þá var nú síðasta útspilið að það ætti ekki að vera á þessu sviði nema Hafrannsóknastofnun en ég tel að ég ljósi þess sem að ég hef áorkað í þessum efnum sem nú meðal annars það að þrátt fyrir að maður hafi ekki verið mikið á ferðinu og það segir mikið þetta kerfi það segir mikið hversu gott kerfið eða öllu heldur ekki gott að þriðjungur af þeim upplýsingum sem eru til slysasleppingar á Íslandi eru komnar frá mínum rannsókn, semst ekki til í neinum öðrum rannsókn.
1: Já, já.
5: Og ég hef með eigin hendi veitt milli 7-8% af öllum sjókvíaldist laxi sem hefur gengið í íslenskra ár.
1: Já, já.
5: Hef ég verið svona mikið á ferðinni?
1: Nei.
5: Hef ég verið að vinna slík þrekvirki að þetta eigi að standast? Nei.
1: Þetta bara brota þínum atvinnu tíma.
5: Nei, ég að segja hvernig má þetta vera svona hátt hlutfall sem komið frá mér. Það vantar eitthvað í kerfið sem að þetta stendst engan veginn. Og þetta hef ég sett gratis. Já, ókeypistarninn. Hefur eitthvað verið rætt við með að fyrra bræði varðandi samstarfi ef við gætum gert eitthvað gott saman til þess að hjálpa laxastofnunum eða sjóbleikju og sjóbyrtingstofnunum út í það fari ekki eitt orð jákvætt
1: þeir eru ekki þakka þetta framtak
5: nei, af hverju ætti það að vera þetta bara sjálfsagður hlutur að því við virðist en, menn sé ástæðu til þess að reyna að skrifa mig í lögunum út úr kerfinu samt erum menn að fá þetta ókeypis og ég vill eiga gott samstarf Hafrannsóknastofnun er leiðandi og ég vill að hún sé virk og hún sýni dug í þessu því að í sjávarannsóknum annað við þekkjum alveg hverju Hafrannsóknastofnun getur áorkað Akkur er þessi amlóðaskapur þarna ferskvatnsmegin er kannski hluturinn sá að það er aldrei í lagi að byggja upp kerfi það sem að þú ert situr beggja vegna borðsins. Þannig það bæði hjá Hafró og Matvælastofnun reynda líka að þessir aðilar eiga bæða efla viðkomandi sko atvinnugrein sem í þessu tilfelli sjókvíaeldið og venda náttúrulega partinn sem verður fyrir neikvæðum áhrifum. Og einhverja hluta vegna sem að margir hafa reiknað sem mjög auðvitað inn á út af hverju stafar að þá er sjókvíaeldið alveg einrátt með alla megin fletina sem sagt, með áherslurnar í þessum efnum og til þess að það sé allt gerin eld þá eru deildi saman að eldis og ferskvastdeild verður sem sagt, ekki, er ekki lengur í sikkur lagi eldur ein deild og svo framvegis og þetta er bara það sem ég á við að þetta svona orðið dálítið langur leggur frá því sem við byrjum en þetta er samt það sem að máli varðar í Seyðisfirði að kerfið er lagaumgjörðin sem sagt og stjórnsýslan sem auðvitað eftir höfðunu dansa limirnir er í stakasta ólestri og það er ekkert nema eðlilegt við það miðað við hvernig er gefið Af því að í pólitíkinni þá er greinilegt að náttúruvernd á ekki upp á pallborðið þessa dagana, maður getur bara sagt aðeins og er. Ég vil nú taka fram að margt sem að mér fundist vera sko, mörg hraustleika merki hjá þessari ríkisstjórn, en mikið er ég dapur yfir náttúruverndar partinum hjá þeim, því að það er varla hægt að tala náttúruvernd og í áherslum talið og bara almennt í pólitík og stjórnsýslu, hvernig má þetta vera við séum með þetta algjörlega sko trénaða afturhaldskerfi sko hvað varðar uppbyggingu við erum með hluti sem að varða eins og eðlett er á Íslandi með okkar fagra og lífríka land í sjálfu sér það sem að þetta er allt samfléttað fiskurinn og hvaða heitir sko okkar lífi að við séum með þessi ráðuneyti og ég þá var nú góðu punktur hérna í gær hjá Katrínu sko að einmitt lögin og þetta er bara kokkað í viðkomandi ráðuneyti sem er þá atvinnum við að ráðuneyti þarna í þessu tilfelli Og hverjir sitja þarna og eru að matreiða í okkar nútíma þjófélagi? Það er nákvæmlega sömu aðilar og sem var eðlilegt hérna í öndverðu, gerðu það alfarið og sem sagt lögfræðingar fyrst og síðast. En það vill svo til í dag að þú þarft að vera með önnur sjónarmið inni. Það ættu að vera þarna náttúrufræðingar sem máli varðar félagsfræðingar, hvaða heitir ættu allir að koma að þessari lagasetningu
1: Þetta kemur bara allt úr einni átt
5: Þetta kemur allt úr þessari lögfræði átt og svo erum við með já, við getum sagt hagfræðina hinum en sko þessi skammtíma peninga sín sem að nútími virðist hafa það verður allt að gerast í dag eða morgun og innkoman líka og ef það einhvern sem kemur og réttið eitthvað sama þó að eyðileggi sko endalust í kringu sig þá eins og það sé skildaðin að hirða það upp og láta gott heita frekar en að reyna að vera framsýn og gera eitthvað sem að skiptir máli til framtíðar ekki bara fyrir þig heldur fyrir þá sem að koma á eftir og það þetta skild okkar og menn þetta nota það orðagjálfur á titildögum að það verði skilið við allt eins og með þeim hætti að þetta verði allt með sama hætti fyrir komandi kynslóðir en þannig er það ekki núna þannig er það ekki með Seyðisfjörð sem þetta síðasta slæma dæmi því að þegar þú setur svona grútar iðnað inn á svæði eins og Seyðisfjörð þá bara skilur það eftir spor sem þú getur ekkit afmáð og allra síst þegar þú ert með handónýtt lagareldis umhverfi sem að gerir hreinlega ekki ráð fyrir því að þú fylgist með eða gerir nokkuð skapaðan hlut til að sýna eitthvað lit þá þau að dunda í þessu að eldisaðalinn sé að telja þessa lýs sjálfir og kannski finnaður upp á því að óháður aðli kom inn en þetta hefur alltaf verið bara sett í hendurnar á sóðunum þessum sem að eins og rannsóknir mínar og snæpja sýndu, hvað sýndu þar? Það sýndu sko að meir en helmingur af þessum slysasleppingum sem að umræðir er ekki tilkynntur þetta eru aðlarnir sem við eigum að treysta og þá ég að tala sko ekki tilkynntur sem slysasleppingar heldur bara með öllum tilkynningum varðandi gat og póka og annað þó að við ekki verið skráð sem slysasleppingar
6: og svo náttúrulega sáralítið aðhafst af hálfu eftirlitsstofnunar ríkisins hvort sem það sleppur eða ekki eða hvernig sem það bókað þetta svo kallega skrifstu og eftirlit sem að hérna og bara fjarska þar sem að í rauninni haghöfunum er leift að ráða upplýsingagjöf í stað þess að menn séu bara sendir á svæðið
5: Já.
6: Þetta náttúrulega algjört neyksli varðandi þetta sem hann rændi með Hafró, það hérna ég get alveg sagt það sem blaðamaður að það svona 10-15 ár síðan maður fór að heyra það frá fólki sem sagðist ekki geta sagt það opinberlega hann og vandinn í þessu litla fámenna ríki og akkar það sem allir eru skítrættir við atvinnu hagsmunni og það bara að vera teknir settir út af sakramentinu en það svona 10-15 ár síðan ég fór að heyra það fyrst varandi Hafró að hún væri, þetta væri ekki sjálfstæðastofnun hún væri á klafa abla atvinnu rekenda rannsóknir hennar væru ekki sjálfstæðar heldur það væru aðrir að gera þær útgerðin og svona og þetta væri allt og kósi sambandið á milli hérna stórútgerðar sem dæmi og Hafró og ég þekki ekki þennan heim sem að mjög vel sem að þú ert að lýsa en þetta hefur verið mjög mjög umdeilt svo er annað sem að mér langar að svona leggin á borðið inn í þetta sem að þú hefur verið að tala að hér var prófessor í byggðafræði fyrir nokkrum dögum að ræða þessa ákvörðun og hann var mjög hissa á því að íbúalýræðinu hefði verið snúið við og hann rifjaði upp sem var nokkuð góðu punktur hjá honum að stundum hafa svona latti lepjaradnir á kaffihúsum Reykjavíkur verið alveg brjálaðir út að því að einhver svona dörti sóðalegur innaður, náttúru skemmandi hefur verið hérna settur niður í einhverju krummaskuði út á landi og íbúarni þar þeir hafa svona nánast verið á einu máli, þeir hafa viljað fá þennan, dörti yðnað til sín af því að það skapar einhver störf fastegna verði hérna þökin yfir höfðum þeirra að hafa kannski verið í frjálsufalli verlega og maður skilur það mjög vel að fólk vilji hafa atvinnu og fólk vilji hafa virði fastegna sína og allt það maður skilur líka að það geta verið örþrifar áð gagvart langtíma hagsmunum sem mættu kannski ofta ráða heldur skammtíma hagsmunir, en mér finnst þetta mjög áhugavert að þessi prófessor hann segir við höfum hérna sæst á það að meiri hlutin í þessum litlu byggðum eigi að fá að kannski ráða en núna þetta akkurat öfugt hvað hefur gerst síðan sko af því að hinrökin hafa oft verið notuð að það væri kannski út frá almanna heitlega ekkit voðalega sniðugt að vera með einhverja starfsemi en út frá sérhagsmunum í búa í veikum byggðum allir með ekki flokka Seyðisfjörð undir byggð sem að stendur kannski ekki er tæft en auðvitað er náttúrulega öll.
5: Jú, ég myndi nú að halda að þetta er ekki það sem búið að nagast áldu hérna úr þeirra atvinnu undanfarið og já. Það hefur líka verið notað aðeins gegnum í þessu en ég er sammála þér að varandi þetta sem þú segir með þennan ágæta prófessor þetta skýtur skökku við og hérna eins og ég segi, þó að maður sé nú líffræðingur og sé ekki sérfræðingur á þessu sviði, þá er þetta, þetta versta byrtingamyndin þessi nýð, hvernig nýðst á íbúa líðræðinu sem að einhvern veginn manni finnst bara eiga að vera fyrir hendi alveg klárt og ég alveg sammála að hérna mannu, maður stundum já, svona fundist hitt og þetta þegar mennur að taka inn á svona bara með jákvæðum opnum örmum, en þarna er það bara alls ekki reyndin og akkur ætti þetta virkilega ættu þessar væntingar fólksins til eigin lífs og framtíðar sinnar og sinna afkomenda og byggðarinnar að vera settar neðar heldur en sérhagsmunir bara af því að það sé komið út fyrir einhver netlög þarna í Seyðisfirði einhverja hundrað og eitthvað metra frá fjöru borðinu að þá sé bara hægt að leifa sér þetta og senda þeim bara blikkandi signal að kvíunum að þeir skuli bara láta sig hafa þetta því að það séu ákveðni sérhagsmunir norskra aðila, svo þetta norðmenn sem að eiga þetta fyrst og síðast eins og annars staði hér á landinu og það skildi aldrei vera talað of lítið það að við erum í rauninni búin að láta þessa félaga sem að hafa ekki farið vel fram með að við hvernig hafa komið við þessi dýr sem eru ala og hvað maður segir meir að þeir eru komnir með tangarhaldið á öllum okkar helstu fjörðum núna síðast segðis fyrir þá með að þessa hluti að þeir eru að ganga fram sem virðist vera og þessi Kaldvík auðvitað, sem að ber auðvitað nafn með rentu, það verður að segjast eins og þeir það kaldari verð ekki kveðjurnar hvorki til fólksins né lífverana sem að þeir eru að höndla því að þeir auðvitað, náðu því að það drafst fjórðu hver fiskur hjá þeim í fyrra og núna sína tölur að það verður ekki minna á þessu ári fjórðu hver fiskur, þannig að það er alltaf verið að tala þetta, þess að hafa kann í þessu öllu saman og sem að eru þetta hjákáttlega hjá okkur eins og ég hef nefnt hér með allan okkar uppsjá að fisk að vera að fara með hann úr 3-4 kílóum niður í 1 kíló að einhverju laxi sem að síðan er ekkit 1 kíló að laxi þegar upp í staði því að fjórðungurinn af því kílói hann er óættur af því að það drefst hjá þeim og þá ertu komin upp í 1 kílói meira sem þú þarst að henda þá núni til að fá þetta ofan og það bætist og þetta hannkvæli dýrana meðan á þessu stendur og Kaldvík hefur þetta fyllt algjörlega sínu nafni því að þeir þetta hafa verið til rannsóknar ítrekað og eru víst enn vegna þess að þeir hafa sko algjörlega þvert á allt öll dýravendurna sjónamið verið að tróða þessum laxaseiðum niður í kvíarnar í köldum sjó, það er bara þeirra einhvern veginn milliland, það er andar köldu hvar sem þeir fara og það er eins og ég segi maður bara sárvorkinir fólki að þurfa fólk sem er búið að byggja allt sitt upp og gera allt svona vel eins og seiðfinningar og allt er svona fallegt og fínt svo færða þessa líka himna sendinguna frá stjórnvöldum og ég spyr hvað gengur stjórnvöldum til þegar eins og þær fóru inn á meirhluti kjósenda þessara flokka vill ekki sjá þetta
6: svarið við spurningunni af hverju stjórnvöld við það hvorki náttúruvernd né íbúa lýðræði það er bara sér hagsmunir til skamstíma
5: já, það er það
6: að þínum mati
5: það er að mínum mati sannarlega því það er ekkit annað sjávanlegt sjóndildar hringin sko alla leið
6: Nei.
5: Það er og maður sko og líka af hverju brotalamennar eru slíkar í stjórnkerfinu og þessum stofnunum líka því að það er eins og komið var inn á hérna hjá þeim Katrínu og Benedikt og þetta er ekki eins og menn sé að búast við því að það sé eitthvað misjæmt sko var þetta svona einar það sem fólk tekir sem hefðmundar mútur en hvað er virkilega að hjá fólki þegar að allt þetta blasir við langa leiðir það sem að og síðan í kaupbæti eins og var nefnt að það er þetta viðhorf eða þetta já þessi þetta attitude sko að hvernig allt sem varða náttúruvernd sem að vera að reyna að fá lagfært og lagað hjá þessum aðlum það alltaf eins og menn séu sko með einhver leiðindi þegar þeir eru að bera það á borð það komið þannig, maður þekkir það bara að það komið þannig fram að maður bara á ekki til auka tekið orði í vestu tilfellunum, ég verð bara að segja það eins
6: og
5: er
6: og sko það alveg gild spurning hvort virði Kaldvík sko þessar fyrirtækis afkoman hefur verið vond hjá þeim vegna þess að það hefur gengið illa og kannski bara stóð og fjall framtíð fyrirtækisins með því að það fekk þetta leyfi það spyr líka stóra spurninga og það ótrúlega margt sem einkennilegt í þessu öllu ég skrifaði nú svolítið í bókinni Besti vinur aðal þessi kerfi og hafði það eftir bæði heimildum inn á eftirlitsstofnunum og svo hef ég líka verið ég fyrirrandi starfsmaður á einni eftirlitsstofnun, umhverfisstofnun og það náttúrulega það var svolítið sjokk fyrir mig að fara inn á þá stofnun og ég sagði að einhvern tímann ég hef aldrei unnið á vinnustað þar sem að væri jafn lítið talað umhverfismál eins og þeim vinnustað umhverfisstofnun og ef maður, sérstaklega þegar maður fór að tala einhver viðkvæm umhverfismál þá bara stóðu allir og löppuðin á skrifstofunnar og maður fann bara fyrir þessum móral sko að hérna starfsmenn ríkisins líta ekki á það sem þeirra mál mikið að standa gegn atvinnu hagsmunum þeir þorað ekki, þeir leggja ekki í það við getum tekið sko við getum útvíkað þetta frá fleiri póstum en eftirlitsstofnunum ég fór einu sinni upp á ríkisútvarpi og var þar gestur og þar voru þeir að segja með fréttamennir hvað þeir verið pestaðir svakalega hvað verið djöflast í þeim og frá móti kvölds og það var alltaf einhverja ringið á skamma og senda þeim pósta á svona, það tæki tíma og þannig og það virðist vera einhver leið hjá mörgum Íslendingum að til þess að hafa tíma til þess að vinna vinnuna sína sæmilega og svona halda geðheilsunni þá leggja menn ekki í að taka slægin sem samt lög gera þó ráð fyrir að þeir geri og allt þeirra starf byggist á því Já. Að þeir taki slægin þeir vinna í trúnaði almennings þeir fá greitt laun frá hinu opinbera vegna þess að þeir þurfa að taka slægin og þarna hefur orðið á seinni árum eitthvað gríðalegt tap inni á þessum vinnustöðum sem að mér líður bara svo ég svona hugsi sem blaðamaður nokkra áratví aftur í tíman mér líður eins og það hefur verið meiri pungur, meira sjálfstæði meira þor ekki hérna að gunguhátturinn, hann hafi verið minni áður fyrr en núna bara erfitt að sjá sko mótstöðuna við það þegar einhver öflug fyrirtæki geta lofað gull og grænum sko um einhverju atvinnu og fylgja einhverjar framkvæmdir og svo framvegis sko.
5: Já, ég get allavega sagt það í þessu sambandi að ég held að sumuleiti þurfum maður ekki að vera að hissa yfir þessu sko, ég ekki að sem að blessunlega þá eru flest fólk bara vel að úr garði gjörst og allt það og reynir að hefða sig þannig í sinni vinnu en þegar þú setur kerfinu þannig að þú passar upp á og það hefur verið núna bara á allra síðustu árum bara gaggert verið unni í því að þú passar upp á það að þessi andstæðu öfl sem eiga vera fyrir náttúruvernd og fyrir iðnað og annað sem að vinna gegn náttúrunni að það sé sett í sama pokan hjá í stjórnkerfinu hvort sem það heitir umhverfis orku og auðlindaráðuneyti eða fiskeldis og ferskvars deild Hafrannsóknastofnunar þetta allt komið í sama pokan þá veistu hvað þú veist að peningaöflin skulum við segja sér hagsmunir og þessi inngreifta græðki þeirra sem að hugsa ekki nema peninga og hún mun ráða för og og þá getum við sagt bara eins og að allir sem eru á gólfinu, þessir venjulegu menn, þeir ráða ekki við þetta. Þeir sem eru að vinna sína daglegu vinnu. Auðvitað sakna maður þess að heyra ekki í sínum kollegum, af hverju þú veist maður veit að þetta, að þeir vita alveg hvað að gerast og það eru ekki skinni skrotnir og langt frá því, þetta eru sko, topp menn í sínu fæi.
6: Ég fullur það hellingur af fólki sem vinnur við að loka augunum.
5: Já, ég það má segja það þannig, en þú veist, með þessar aðferð, þá bara ertu búin að loka augunum á þeim, því að það er, og hvernig gerist það? Það gerist samt einungis þannig að þú auðvitað velur þá menn sem deildastjóra, sem sviðstjóra
6: Horrit.
5: Og sem forstjóra sem að gera engar athugasemdir við þennan framgang.
6: Já.
5: Þetta er ekki flóknara en þetta.
6: Nei, þetta er lykilatriði. Já, einmitt. Hvernig þú mannar ábyrgðarstöðunar?
5: Því að það eru þeir sem að, sko, þeirra hlutverk er að standa í lappirnar. Segjum bara eins og í mínu tilfelli það sem lífríkið er undir í ferskvatninu og þar með hjá þeim fiskum sem gangi í sjók og sem það er lax eða göngusilungur. Að þá sem sagt eftir svona hrókeininga það sem búið að sameina óskapnaðin fiskeldi og þá ég að tala sjókveldi spartin að því inn í ferskvass rannsóknar partin að þá ætti önnur löppin sem sagt að vera ferskvass megin og varðandi náttúruvend og vinna þeim málum af heilum hug og hinn fiskeldis megin en það vita allir að með því að velja menn sem að taka ekki bara afstöðu nema sem að hentar hverju sinni þess kerfinu þeir eru þetta standa fastar í þann fótinn þar sem að ætlast er til að staði sér fastar og ég get ekki séð annað því að þú veist það er líka þetta í ráðunetunu þá eins og Valdimar Ingi Gunnarsson hann fór vel í gegnum það ítarlega hvernig allt þegar þetta var smíðað allt lagaumhverfið í byrjun og síðan hefur það bara viðhaldist þessi hef þetta er allt aðila sem að voru sjókvíaeldis megin frá og auðvitað og síðan eru ránirinn menn eins og kom fram í þettinum í gær sem að voru þetta bara í forsvari fyrir samtök fyrirtæki að sjáar útvegi og annað sem eru komnir þarna inn sem ránir stjórar og svona og það skildi engan undra hvaða áherslur þessi menn hafa þú býst ekki við því að einhver hagfræðingur sem hefur unnið sem sagt í einhver verðbréfahöll að hann fari að hugsa það hvort að einhverjir íbúar og seyðist fyrir því séu kannski í öngu sínu unda ykkur, hann er bara býtu var að hækka í kaupöllinni hérna hjá fiskeldis frábært, bravo þetta er málið, þú setur bara þessa aðila sem þú vilt ef þú ert með þessa sýn þessa rörsýn sem að við virðumst vera með hérna, eins og svo mörg önnur lönd, bara þetta virðist vera eitthvað gegnum gangandi í veröldunni að þessi græðgisrörsýn sem er bara skammtíma gróði og síðan einhver faggali að þetta verði bara komist í næstu kynslóða með einhverjum herkjum faggalinn auðvitað stendst ekki í þessu tilfelli því að hvort sem það eru litli laxastofnar eða einhverjir berskjaldar göngusýlungstofnar eða bara stærri laxastofnar eins og dæmin sína í þessari erðablöndun sem að eins og bara rannsóknir hafrannsóknastofnana sjálfra síndu í Hrútafjarðará að þetta er ekki sko sjálfbært frekar en ég veit ekki hvað og bara sem dæmi í rannsóknum mínum og Snæbjörs hérna í Berufjarðará sem er nú það er nú eldi framöndan 23 þá var sko 97% af seiðunum sem ég veiti voru undan hverjum undan tveimur eldisfiskum þessi stofn árinar seiðarlega séð 97% á honum á þeim tíma hann var norskur, þannig að við sko, þannig erum við að búa til bara norska stofna síðan kemur aftur núna til dæmis sem sagt, í fyrra, þá veiði hérna aftur og þá er upp í staðan sko blendingar og síðan er Fjarðará í Borgarfirði Eystra þar voru blendingar 24 Fjarðará Já, síðan í, hvað ég var að segja? Já, síðan fór maður í á sem að fáir kannski vita af, en heiti Viðfjarðará, sem alveg það, með austast, austur undir Gerpi. Mm. Býtu við, þar voru blendingar líka í fyrra og meðal annars einn sem var hérna kynþróska hængseiði, svona lítið seiði sem var kynþróska í ánni, sem bara til að minna á það að þetta ekki bara einhverjir sem þurfa að fara út í sjó og koma tilbaka, að þessir að leggja sitt í búkið í ánni. Þannig að það þannig að þessir

0: dapurlegt sem frekast getur verið en ég auðvitað eins og gengur í svona málum þá þarf að laga umgjörðuna og laga stjórnsýsluna og sem, eins og ég segi það vantar ekki sko færnina hjá fólkinu sem vinnur hjá Hafró og það vantar ekki þetta og hitt þetta allt saman upp til hópa besta fólk en sko en það vantar að gera þetta þannig að náttúran okkar njóti þess sem hún á að njóta hún á að njóta þess að við umgangumst hana af ábyrgð og þessi útgáfa sem við erum með núna og segiðisfjörður bara lítið dæmum
1: það ekki dæmi
0: já,
1: ekki dæmi
0: já
1: Sko hérna, myndirðu segja það að vera lífskoðun að vera umhverfi sinni eða náttúruvernda sinni?
0: Ég held að það sé sko ekki endilega lífskoðun, það er mín, sko, það er svona, það sem mér fyndist að allir ættu að hafa sko undirliggjandi bara meðvitað og ómeðvitað, en það er nauðsynlegur partur af líf okkar að bæði þekkja hvernig hlutirnir eru skrúaði saman í náttúrunni því það okkar grundvallar tilvistarlega sé að þetta sé í lagi ekki bara fyrir einhverja lax á sílustofna í þessu villi heldur bara fyrir fólkið sjálft og það með eins og ég sagði með íbúana að ef þú gengur fram hjá því að þeir höfðu sínar væntingar til að lifa lífinu með þessum hætti og eru búin að byggja upp með þessum hætti ef þú gjössanlega lætur það eiga sig sem einhverjar eðlilega forsendu fyrir því þeim ákvörðunum sem þú tekur varðandi nærumhverfi fólksins þá ertu í rauninni að ganga gegn sjálfbærni þessa fólks bara eins og þú ert að ganga gegn sjálfbærni laxastofnsins litla í Fjarðará og bleikjustofnsins þannig að ég segi sko fyrir nútíma og þetta hafa nú menn sem að kunna skila á nú, sko verið að draga fram í dagsljósi svona hagfræði megin séð að, sko, að það eru sem betur fer þar aðila sem að átta sig á því meiri sig að í hagfræðilega samhenginu að þá er engin hagfræði í því ekki skilvilleg ekki skynsamleg að ætla að keyra á þessu úrelta módeli því að þá feru þetta allt í kalda kól, líka gróðabransinn. Þannig að menn eru búinir að átta sig á því að til þess að græða og allt sem tengist í sem að ef það gert á eðlan hátt sem bara hið besta mál þá hérna þarf að passa upp á náttúruna og það verðum við bara að skilja þess að segja að það er ekki sko bara einhver spurningum hvort fólk hafi skoðun á því bara fólk verður að tilenga sér þá þekkingu að við erum bara hluti af þessu lífkerfi og við getum ekki haga okkur með hvaða hætti sem er.
1: En myndirðu telja að til þess að maður sé svona aktífur og gagnlegur umhverfis og náttúruverndar sinni þá þurfum maður ástríðu?
0: Ég held að maður þurfi ekki sko, að vera endilega svo ástríðufullu til þess að gera gagn en ég veit að auðvitað ef ástríðan er fyrir hendi þá gagnast menn betur. Það vantar ekki.
1: Ég spurði þið þessara tvekja spurninga vegna þess að mér fannst til dæmis áhugavert. Ég ætla bara að segja það hér og nú öllum þessum árum síðar. Að sko, fólki finnst bara ekkert athugavert við það að þeir sem að hafa fengið greitt fyrir að gæta umhverfisins þeir hoppi bara beint hérna frá umhverfisstofnun yfir í Landsvirkjun þar sem þeir voru áður að gæta einhverja hagsmuna gegn ágangi Landsvirkjunar og sko það er þessi prinsippskortur það er hérna hvernig þú eltir peningana í þessu samfélagi hérna mér finnst þetta bara barbarist og ég hérna einhvern veginn hallast að því að þetta sé ekki litið alveg sömu augum í nágrannaríkjunum ég stundi verið að ræða við kollega mína til dæmis þetta hvernig sviðstjórar og yfirmenn og umhverfisstofnun eru keyptir yfir til Landsvirkjunar hoppa þangað kunna hann alltaf líka hérna, virði í því þeir er vita hvernig Landsvirkjun nær einhverjum framgangi skiluru en mér finnst þetta bara minnst þetta dularfullt, sko, ég hef einhvern veginn kosið sjálfur að vera bara frekar illa efnaðar, blaðamaðar, allt mitt líf af því að það er einhver svona ástríða það er einhver lífskoðun það er, ég þekki sjálf á mig, ég bara veit hvað ég þarf að vera.

0: vera og hérna við erum kannski komnir út í félagsfræðilega heimspekilega sálma en mér finnst þetta samt svo áhugavert og af hverju ég að nefna þetta núna vegna sem mér sýnist að siðfræðingar hafi nefnilega verið svo miklar hetjur að þeir hafi litið framhjá skammtíma hagsmunum pingjunar og þeir hafi ætlaði að snúa þessari þróun við sem að hefur verið bara lenska hér að þú eltir bara peningana og þú hoppar bara frá þínu fyrra prinsipi bara eitthvað allt annað af því að þú fær meiri peninga. Mér sýnist að þeir hafi nefnilega haft kjark og hug til þess að segja nei og svo koma bara einhver stjórnvöld og löðrunga þá. Þeir ætluðu að færa fórn en þeir fá það ekki.
1: Já, ég sammála í þessu að hérna eins og í mörgu öðru hérna í Íslandi sko það ekki hægt að hafa þolinmæði fyrir áratugum saman, maður skilur stundum að þetta dræðist eitthvað hjá Íslendingum með annar staðar af því að við vorum svo seina að koma inn í þetta svo kallað að séða þjófélag, svona borgarsamfélag og hvað þetta en þegar þetta ítrekkað að velkjast endalaust að við tökum ekki upp lagasetningar sem að koma í veg fyrir svona eins og það sem þú nefndi, þetta þetta í öðrum ríkjum hérna, sem við berum okkur saman við, þá komið í veg fyrir þetta, hvort sem alveg sérstaklega þetta skýrt í einkabransanum þú ferð ekkit inn í svona skilt fyrirtæki eða sem hagsmuna það sem hagsmunu skarast innan kannski tveggja ára eða eitthvað, þá ert þú bara einhverstaðar sinnir einhver öðru þú ferð ekki sem svona aðalleikandi úr einu yfir til aðila það sem að geta verið sérstakir hagsmunir sem að hvað var það þína sérþekkingu að fá hana svona fríkeipis það ekki bóði með þessum ætti sem þú nefnir og fleiri aðila hafa nú horfið þarna til slíkra starfa eins og þú nefndir og þekktast ég nú auðvitað hérna þegar að menn fóru stórir aðilar af alþengi beint til fiskeldisfyrirtækjana
0: Akkurat.
1: Og þetta allt saman þetta lyktar ekki bara þetta er bara
0: svakalegt.
1: Þetta er svakalegt og hvort sem að þeir komu frá ríki eða bæjum og sveitarfélögum allt hefur þetta verið keift einhvern veginn sundur og saman að þetta kalla því nafni því það er kannski bara það sem á bakvið já, það þarf að gera gangskur í að breyta kerfunum og ég segi að með náttúruvendina og það sem að lítur að því að reyna að passa upp á okkar mögnuðu náttúru, þó hún sé ekki eins fjölbreytt og víða, þá hún svo falleg og mögnuð sem hún að það engin afsökun, hvort sem að það eru peningar eða eitthvað annað skammtíma dæmi að ganga þannig á dýrastofna eða annað að þeir endi í klessu eins og eru þetta verið að gera með þessum lagareldismálum og við erum auðvitað að sjá það að það ekki tilviljun að þetta lagareldisfrumvarp stoppaði fyrra og það hefði sko það var það slæmt sko að það hefði gert illt vera núna að menn eru að skáka í því skjólin að það hefði verið einhver vörn í þessu núna fyrir seiðfinningað fjarið því að allt bit sem að hafði þó verið í lélugum fyrrverandi lögum eða sem snúgildandi lögum það var tekið úr í þessu frumvarpi og maður spyr sig hvað það er í rauninni engin spurning hvað hagsmunir eru þar að baki það er sko engin spurning og allt gjálfur um einhverja sjálfbærni og náttúruvend og ábyrð varðandi náttúrunni og ég segi þá bara gagnvart fólkinu líka sem er hluti af náttúrunni sem fengar eru þá skýrast að dæmi í augnablikinu Það er ekkert sem stendur þar sko það er ekkert af þessu gjálfri sem að var sett fram með þessu frumvarpi sem stendur en það var hver nánast hver einasta grein frumvarsins sem að varðaði náttúruvernd hún endaði á þeim orðum að ráðherra gæti síðan ákveði hlutina bara eftir eigin höfði meiri þess að áhættum að þetta sjálft þar átti hún að geta höndlað það, sko, hefði engum dottið í hug og menn eru auðvitað að vonum, sko, ánægðir að hafa það þó að sé stór gallað og það þá ágætt að koma því á framfæri að þó maður sé að gera athugasemdir við einhvern skattnað eins og þetta áhættum að erðablöndunar að það sé sko meingalla sem það er svona varðandi ákveðna forsendur að þá þýði það ekki að maður sé sko með allt og hotnum sér varðandi allt sem Hafrannsóknastofnun gerir
0: og ég bara hafi verið hægt að miskili orð mín áðan þessa opinberu starfsmenn þá einmitt mjög gott að þú hérna hjálpaði mér að rifja það upp að við erum að tala kannski tiltekna gerð af mengurlöðum stjórnendum en þorri fólksins á gólfinu eru auðvitað að reyna að
1: ræður engu í raun og veru þó maður sakni þess að heyrist ekki í fólki eftir einhverjum leiðum
0: það einhver menningar brestur í okkur sko. Þetta aðeins of frumstæð hugsun sko. Við erum ennþá í einhverjum hungursneyðar komplex sko. Við þurfum að þoka okkur áfram upp úr þessum ótta, lífsbjarga ótta sem að lamar hér alla hluti sko.
1: Já og núna þegar þetta ekki meiri sér lengur sko lífsbjörgin eins og það var nú hægt að afsaka hlutina daldið lengi af því að við þurftum bara að lifa, að komast af
0: að hugurinn sé ennþá sko
1: hann ennþá þarna í þessu forriti eða það svona spilað á hugan hugafós af því að skulum við segja hann hafi ekki náðst að uppfærast nægilega vel og maður auðvitað er þá einn af þessum hópi sem er að býsa við það að reyna að uppfæra sig en gott og vel en maður er allavega að reynir það bæði inn á við og út á við að svona komast á réttan stað, það ekki alltaf sem það tekst þetta, en þegar maður með sko, til dæmis eins og í mínu tilfelli þá maður bara hreinlega að vinna í rannsóknum og býsa þannig við að sýna fram á hlutina og ég meina það er engin vilji til þess að sko einhvern veginn bara taka það tveimur höndu já, við skulum kíkja á þetta, bara þetta eru góð viðbútt hérna og allt þetta heldur er þetta einhver núningsflutur svona eins og hjá einhverjum kannski væri frekar að búast við hjá börnum sem hafi ekki tekið út ákveðin félagslega þroska að það sem verið að rífast einhverja hluti sko eins og að það eigi bara einn að vera að leika sig með þetta en svo er þó að eins og í þessu tilfelli þegar að gögn liggja fyrir sem að nýtast þjóðinni að þá þurfa að vera að standa í einhverju stappi í kringum það það fer afskaplega þetta virðist ekki ætla að breytast því ég búin að vera svo lengi í þessu að það er sorglegt að þetta sé með þessum hætti en það er alveg sama hvað er það er ekkit verið að kalla eftir þessum upplýsingum að fyrra bræði
0: og mér finnst hneyksli að við sem búum í þessari einstæðu náttúru stórkostlegu náttúru við eigum að búa henni betri umgjörð en svo að hún þurfi að þola banana lýðveldið sem þrýfst hér á ýmsum stigum í kringum hana ekki síst að það var dagur íslenskra náttúru í gær þá langar með að ljúka þessum þætti bara með því eða viltu segja eitthvað örstutt
1: nei, dagur íslenskra náttúru er bara sem betur fyrir höfðu við ræna á því að búa til slíkan hátíðisdag, getum við að kalla það því að hann er líka bara til áminningar og því góða starfi sem að menn hafa lagt á sig til þess að þjóna þeirri náttúru sem best og þessuna var nú ammælisdagur Ómars Ragnarssonar eðla valinn og við bara íslensk náttúra lengi lifi og sem best.
0: Tekmyndir það með þér. Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir
0: Jóhannes.
1: Mig.
0: Við erum rétt að byrja. Næsti kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og næst ætlum við að vinda okkur yfir í umræðu skólamál. Í vikunni kom Anna Kristín Sigurðardóttir, prófessor á menntavísindasviði til Gunnar Smára og ræddi svona, breyttum stöðuna í grunnskólakerfinu í kjálfar niðurstöðuna úr PISA. Gerðu þessu vel.
5: Hörðu, við ætlum að ræða skólamál, kannski í tilefni af niðurstöðum PISA sem að vekja alltaf mikla umræði samfélaginu, kannski minni núna en oft áður. Það er hvernig á tilfinningunni að því að komið í ljós að Ísland kannski svipari þróun og flest önnur lönd að þá eiginlega hefur farið orkan úr því að segja að það var eitthvað sérstakt að íslensku skólakerfi svo, sáhópur sem að held umræðinni gangandi út frá því sjónarhóðni hann fer minna fyrir þeim núna en þetta samt áhugavert mál og hingaði komin Anna Kristín Sigurðardóttir sem að prófessor á metavísindarsviði og þú skrifar ásamt öðrum skýrslu um þetta písa eins og
3: um niðurstöðna núna, já
5: eins og undanfærin ár eða,
3: já, ég hef komið að því síðustu skipti, skulum við segja þetta ekki á hverju ári
5: sko umræðan hefur verið svolítið þannig að annarkvort eru eitthvað að börnunum okkar eða samfélagin okkar eða skólanum okkar og albjart sínustu segja þessi allt saman
3: sko, ég held að við getum alveg útilokað þessi eitthvað að börnunum okkar vegna þess að ef við ætlum bara að horfa á PISA að þá eru krakkarnir okkar að koma rosalega vel út í alþjóðlegum samanbyrði þar og hafa svo sem verið að gera þau eru ánægður með skólan sinn þau skora hærra á svona lífsánægju almennri þau sína mikla þrautseigju og forvitni þannig að hjá þeim eru bara forsendur
5: standa sig ver í greinunum
3: svo standa þau sig
5: vel vísklaðir tossar
3: já, við viljum kannski ekki kalla þau tossa en það standa sig ver sem sína framistaðan verri í öllum greinunum og eiginlega sko á flestum sviðum sko þannig að þetta svona almennt sem að gefi til kynna það þurfi bæði að horfa á samfélagið okkar það þurfi að horfa á menntakerfið og það þurfi að horfa á inn í skólana og allt umhverfi skólana en að því þú sagðir að viðbröðin hefði verið kannski svolítið öðruvísi núna heldur en
5: finnst þú hengi?
3: Jó, er svona mildari
5: já, hengi,
3: en sko við tókum þetta mikla hrap síðast þá hröpuðum við mjög mikið niður En núna eru önnur lönd að hrapa mikið við minna en við erum samt neðst. Þannig að þetta var svona áfall þegar við hröpuðum svona mikið.
5: Við vorum líka neðst í upphafi.
3: Já, við vorum...
5: Það hefur alltaf verið svona...
3: Við hefum alltaf verið svona...
5: Menturastað okkar hefur verið lakar en annara.
3: Já, svona...
5: Færri sem fari í háskólanám og... Er það ekki? Verðu ekki horfst í hug við það?
3: Nei, ég held við séum nú ekki að færri sem fari í háskólanám.
5: Í samanbyrju Norðurlöndinu,
3: ég nú ekki alveg með tölurnar en já
5: en allavega við PISA þá í upphafinu vorum við fyrir neðan og við erum álíka mikið fyrir neðan
3: við erum við ansi mikið fyrir neðan en að því hrapa svo mikið þá dregur kannski aðeins saman sko. En við erum að skrapa botnin þar það verður bara að segjast eins og og það ástæða til að skoða það nánar
5: hvað er
3: að gerast Þetta auðvitað bara eitt próf og það kannski hefur háð okkur svolítið að við höfum bara þessa einu mælingu, svona þessa samanburða mælingu. Það þetta PISA, við erum nú að fara þá að taka próf sem að heiti TIMSS, sem að á nú að fara að leggja fyrir á næsta ári í vor. Þá kemur eitthvað annað og svo höfum við loksins þennan nýja matsferil sem hjálpar okkur líka svona til að meta framfærir og meta hvað að gerast en við höfum bara haft ansi lítið til að geta greint nákvæmlega hvað að gerast
5: En þegar að allir falla þá eru margir sem fljótur að draga það álutu það bara eitthvað í menningunni í okkar heimsluta sem að veldur
3: Já, það má alveg hugsa það það má algjörlega hugsa það
5: Þannig það ekkert sérstakt að íslensku skólum umfram það sem áður var?
3: Ekkert umfram það sem áður var, nei, ekkert umfram það sem áður var og ég held reyndar að íslenski skóla séu bara miklu betri núna heldur en þeir voru áður þó við nefnum ekkert ártal en það sko þegar að allir að falla eins og segir ekki OECD-lönd, Norðurlönd sérstaklega Noregur falla mjög mikið
5: Mikið fjallum á Spáni
3: Já, og allir að falla þá,
5: Þetta er bara aðan fréttamann á Spáni
3: Hvað að gerast í okkar menningu okkar lífsmunstri sem að gæti orsaka þetta og það utan bara mjög erfitt að segja einhverju myndu vilja segja COVID en það samt mjög fátt sem styður það vegna þess að skólum var lokað mismikið í löndum í COVID Og það engin mælanlegur munur á milli þeirra sem lokuðu alveg eða sem lokuðu lítið eða lokuðu ekki neitt. Þannig það mjög erfitt að skella skuld á COVID.
5: Einhver myndi segja iPhone?
3: Mjög margir myndu segja tæknin og tölvur og skjátími og það allt. Og...
5: Það sé þetta bara að finna fallið hérna já. Við bara þegar iPhone var settur á markaðinn.
3: Já, það má alveg vera. Það má alveg vera og svo líka sko, kannski kemur með þessari miklu tækni tölvunótkun og skjánótkun svona almennt minni áhugi á lestri.
5: Það var það sem ég voru að meina að það væri eitthvað að börnunum sko.
3: Já.
5: Þannig ef að börnin eru hérna, alltaf á netinu og aðtekur spanið og við miklu minna.
3: Já.
5: Mér stæðum við alltaf að ræða það, það séu sá sem að taka prófið, er bara andlega lakari heldur en jafnaldra hans voru fyrir níu árum. Eða.
3: Já, það ónáttúrulega við hinn löndin líka.
5: Já.
3: Það alveg þannig og við var bara að lesa svona, núna bara í morgun svona áleit frá norskum sérfræðingum að krakkar sæju bara ekki tilgangi því að vera að leggja á sig að taka svona erfitt próf í svona langan tíma en það er ekkit öðruvísum íslenska úlinga heldur en aðra skilur þannig að þau eru að þetta vera alveg sama
5: Ég menna einhver sagði sem að tala allavega eins og hann hafi vita á því sagði að það væru spurningar inn í PISA sem að væru að mæla athyglina og hversu alvarlega þeir sem að væru að þreita prófi tækjuta og við væru kannski ívilakari heldur en aðrir en ekki þannig að skýrði hennar mun
3: Nei, það hefur ekki gert það Vittu ég held
5: Þetta til dæmis það sem að trublar mikið í kjenslu
3: Bara slökk á hún
5: Við vorum að hugsa að setja hérna símafrí í stúdíóð það er bara við erum ekki þorað að við heldum að það verið svo óvísalt á gestanum
3: ég var að slökka sko en, já, nákvæmlega, þetta var akkurat inn í þessu umræðu sko en sko, það svo við heldum áfram þarna að í fyrsta skipti það var núna voru krakkar spurðir daldi mikið út í tölvunótkun og skjánótkun og símanótkun Og það kemur í ljós að íslenskir úlingar nota tölvur eða tæknina mikið í tengslum við námið. Þeir nota í skólanum.
5: Og meiri en aðrir.
3: Og meiri en aðrir. En þegar það spurtum svona notkun í tómstundum eða frítíma, að þá eru það minna. Þannig að, og svo mælast okkar krakka líka mjög vel, þannig upplýsingalæsi, svolítið gagnrýtni hugsun og það. Og það eru svona mótsagnir líka í þessu niðurstöðum. Það kom til dæmis í ljós, það er ekki fjallað um þau skýrslunu, en að okkar krakkar eru mjög dugleg í svona vandamálalausnum í tölvuþrautum og tölvuverkefnum sem ættu að hafa mikil tengsl við útkomi í vísindum, en það gera það ekki hjá íslensku krökkum eins og í heildina. Þannig það eru svona auðvitað alls konar mótsagnir. Í þessu
5: En nú heimurinn mikið að breytast og krakkanir eru að breytast það hlýtur að vera annað að vera nemi í grunnskólu í dag heldur en þegar ég var þar
3: Mikil óskup
5: Og þetta bara þetta tækir náttúrulega með stórkostlegt sko. Þetta svo þetta bara manni fannst sko bækur vera góðu gluggi
3: eða
5: þetta náttúrulega eitthvað sko
3: svo
5: yfir þyrmandi stærra
3: Svo var nú óskapast yfir börnunum sem lágu bara í bókum
5: Jú, maður er að lesa frá sér allt vit Má getur lesið yfir sig
3: En sko, einmitt út af þessum breytingum þá enn mikilvægar en áður að ungt fólk og allir reyndar búi yfir þessum eiginleikum sem PISA að mæla. PISA sem sagt að mæla svona hversu vel þú getur yfirfært á þekkingu sem þú hefur svolítið gagnrýna hugsun ályktana hæfni, rökstuðning að vega og meta upplýsingar og þetta orðið brýtna heldur en nokkru sinni fyrr
5: En getur verið að þetta tæki hefi áhrif á til að gera okkur lakari í þessu?
3: Það getur alveg verið. Og það þarf eitthvað annað að koma til að vinna upp á móti, þannig að við séum færum að vega og meta allt þetta sem að dynur á okkur.
5: En má ekki vera að prófið til eru bara eldri heimi? Börnin lifa núna með annan fótinn inn í netheimum, þetta bara... aðgengi að þekking og fleira allt öðruvísi, ég tekist dæmi að því að ég man ekkit símanúmer eftir að ég fekk hérna farsíma með símanúmera minni, bara ekki neitt þannig að ég hef útvist að alls konar hluta heila starfseminni inn í þetta tæki og ég hérna er orðið góður ég man aldrei nöfn og svona en ég er orðið góður í að finna fólk sko að þess að vita raunlega neitt það má ekki vera að hérna prófin séu bara til eru eldri heimi og horfist ekki augu í það að við erum bara að breytast, það öðruvísi þótt að við missum einhverja getu þá lítur einhver önnur að koma ég hef lesið greina það sem verið að halda því fram að börnin sé að verða heimskari af því að ég sett grindarpró á börn og þá það fyrsta skipti í sögunni sem er lakari útkoma heldur en á eldri kynslóðum og þá veltir maður fyrir sér ekki þá bara eitthvað að prófunum svipað og hefur verið gaggrín á grindarpróf hérna á milli kynþátta og annað slíkt má ekki bara vera að þeir sem haldi utan um þetta sé að missa af hérna heiminum sem að breytast og börnin að breytast líka
3: Já, þetta náttúrulega svolítið stór spurning sko, það við að segja en þeir sem hanna og semja prófin eru þetta svolítið í því að þróa þetta og reyna að aðlaga og breyta eftir sem kostur og minna sem benda líka á þýðinguna hún sé erfið
5: það
3: er þetta líka alveg rétt sko.
5: Að þessi prófið sé raunvægulega þyngra á íslensku heldur en á ensku
3: við höfum ekki þennan orðaforða sem notaður og þýðing getur verið snúin og allt þetta sko. Og mögulega sko, þetta rap kom kannski fyrir hjá okkur af því við erum lítið málsvæði mögulega sko En í sjálfu sér einhvern veginn sko, þýður ekkert að vera að velta sér upp úr þessu mikið og við heldur ekki að taka þetta próf fyrir það sem það það mælir þessa hluti og ekki aðra það mælir stöðuna í þessum þáttum á ákveðnum tímapunkti segir okkur ekkert hvernig við komumst þangað segir okkur ekkert hvernig við ættum að bregðast við Þetta hefur alls konar svona núansa eins og allar rannsóknir gera. Það enginn sem að hittir sko á sannleikan hér og nú. En við samt að taka þetta alvarlega skilur. Menna, það enginn ástæða til að ætla eitthvað sé öðruvísi, mikið öðruvísi hér á landi heldur en bara í nágrannalöndum.
5: Það var kegum gangandi fyrir 3 árum í umræðinum PISA. Íslenska skólakerfi, dýrasta skólakerfi í heimi
3: og Noregi og nú kemur þetta ábyggli í Noregi líka þegar við erum svona pari við Noreg það bara engin tengsl á milli pening fjármagn sem fer inn í kerfi og árangur sem kemur út það bara mjög erfitt að finna tengsl þar á milli en svona það sem að við höfundar skýslunar fórum svolítið í gegnum þetta grúndíkt og vorum að skoða hvað væri skoða okkar veikleika í kerfinu og við höfum auðvitað fleiri rannsóknir við höfum nýlega rannsókn til dæmis á gæðum kennslu það sem kemur í ljós að það eru svona þarf að gera ákveðnar umbætur í kennsluháttum og við vitum líka að mennta kerfið okkur það mikill óstöðuleiki í stefnumótun og í stuðningi og ráðgjöfi skólana og kennslan og kennslan stendur ekkit eitt og sér Það betra að vera góður kennar í einu skóla heldur en öðrum og einu sveitafélagi heldur en öðrum. Umhverfið skiptir máli. Og þetta umhverfi hjá okkur veikburða. Leifum við bara að segja það. Það byggist of mikið á, svo við byrjum á því, svo getum við farið í kennsluna. Það byggist of mikið á sko hverjum einum ráðherra sem bara hefur 4 ár til að
5: stundu tæplega það
3: og tæplega það eins og núna
5: þessu tveimur árum sem búið þessu getum við
3: nákvæmlega, hún tekur dálítinn tíma að komast inn í starfið og svo setur hann einhverja áherslur og allt fyrir gang, svo nokkur mánuðum fyrir kostningar, þarf hann að fara undirbúa kostningar næsti kemur og breytir öllu eða leggur til hlýðar þar sem byrjað var að vinna áður byrjar á einhverju nýju þetta...
5: og oft er það bara eitthvað eitt atriði sem eitthvað sem á að redda hlutunum
3: nákvæmlega sem alls ekki sem gengur alls ekki upp þið dregur bara athyglina frá því sem að skiptir máli og afvegaleiðir umræðuna og þetta kerfi þetta fer illa með fé og fer illa með sérfræðinga við erum lítil þjóð það takmarkað framboð af fólki með sérþekkingu og alls konar hlutum sem við þurfum að hafa inn í skólakerfinu og svo bara einhverja mánuði og einhver ára fresti þá situr þetta fólk svolítið, ég segi ekki með hendur í skauti en svona betur nýjum fyrirmælum og þurfa svolítið að byrja upp á nýtt og svona þetta bara ef ég horfi aftur þann tíma þegar grunnskólinn var fluttur yfir á ábyrgð sveitafélagana þá svona byrjaði þetta svolítið, eða byrjaði ekki síðan þá hefur þetta verið svona það var bent á það þá að það var skilið eftir tveir mjög mikilvægi málaflokka voru skildir eftir eins og námsgagna útgáfan og starfsþróun kennara og það eiginlega búið að vera í limbói síðan það samt alltaf verið að benda á það alltaf verið að koma með tillögur eitthvað en þetta gerist ekkit menn komið góðar tillögur og allt í góða með það en það lifi ekki af því það vantar farvegin til að færa þetta frá stefnumótuninni inn í skólana með vönduðum, góðum og ábyrgum aðferðum.
5: Já, og einhverju svona seglu og
3: já, einhverju svona úttaldi, sko, já, það bara
5: sem hefur skort.
3: Það svona eitt og eitt sem lifir áfram eitt og eitt verkefni, svo ég vil nefna matsferilin sem við nú loksins höfum og þetta nú svolítið sorgarsaga, sko þessi samræmdu próf þau eru lögð niður af því að tæknin ræður ekki við það og það var líka mikið óanægja með það svo þá lágu fyrir tillögur þetta nýja svona nýtt fyrirkomulag sem búið vera að vinna í miklu samráðsferli en svo tekur bara þetta öll þessi ár að koma þess á koppin þannig að þetta sé að svona einhverju viti og í staðin fyrir núna að til dæmis ráðherra sem að þetta hefur lagt margt gott til og allt það en lætur svolítið eins og matsferillin sé ekki til og byrjar með að tala aðra hluti en hald ekki áfram með það fylgja því
5: eftir matsferillin, hvað það?
3: Matsferillin nýtt svona samræmt matskerfi fyrir grunnskólana og er að mínu viti mjög gott kerfi byrjaði með skilningin og lestrafærnina
5: Er það svona samræmt próf á milli skóla?
3: Það er ekki beint að kalla þetta eins og samræmt þetta er ekki eins og þessi gömlu samræmt próf voru heldur er skólar hafa svolítið svigrum hvenær þetta er lagt fyrir í einhverjum ákveðnu mánuði það er hægt að leggja þetta fyrir alla árganga og það er hægt að fylgjast með framförum mjög vel og núna er þetta komið fyrir lestur eða læsi og starffræði En þetta þarf að halda áfram að þróa þetta og það þarf að fylgja því eftir inn í skólana hvernig þau brugðist við því að sko kálfurinn þyngist ekki raðar þá hann sé viktaður oft. Það er það sem að gerist inn á milli sem skiptir máli og þar þarf þessa eftirfylgni, þessa forystu, faglegu forystu, það þarf einhvern svona einhvern sterkan burðarás í kerfið okkar sem getur fyllt svona eftir og haft það sem að ég vil kalla faglega forystu. Þannig að sko pólitíkin geti haft sína pólitísku forystu, verið með stefnumótun, unni með námskrátnar og svona hvert fjármagnin stýrt, en það verður að vera svolítið sterk þessi faglega forysta. Og ég stundum líkt þessu heilbrigðiskerfi sem hefur landlæknisembættið. Og heilbrigðisráðherra myndi aldrei fara að segja læknum fyrir hvaða líf ætti að gefa eða hvernig er ætti að vinna hitt og þetta svona inn á gólfi.
5: Við erum með svoleiðis heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum.
3: Já, við erum ekki með það hér á Íslandi sko og við viljum ekki hafa það þannig. Viljum hafa svona ákveðin skil á milli faglegrar forystu og pólitískrar forystu.
5: En matsferlið, það sem við heyrum það er annars að krafa þetta sér samræmt þannig að ég viti hvernig barnið mitt stendur sig í samanburði við aðra og hvernig skóli minn stendur sig í samanburði við aðra.
3: Já.
5: Er það í matsferlinu?
3: Já, það er eftir að gera það.
5: Og svo er það sem að einhverjum þetta vegna orðið aðalatriði hvað þessi einhverjum sé í bókstofu með tölvustöfum.
3: Já, sem er líka svolítið sorglegt vegna þetta hefur ekkert með gæðin að gera. Nákvæmlega ekki neitt. Á sínum tíma þegar ákveðið var að skipta sig yfir í bókstafi þá var rökið náttúrulega námskráin var svona það sem kallaðir hæfnumiðið. Það var nefnandi átt að sína hvað hann gat en ekki endilega hvað hann vissi. Hann átt að sína fram og hann geti beitt ákveðni þekkingu en ekki nóg að hann hefði hann að skiluru. Það er svona hæfnimiða sem þú kannt og getur gert. og það þótti svona bara ekki hægt að vera að gefa þetta upp á 5,5 eða 7,2 eða hvað það var og þá þetta tekið upp þetta kerfi og rökin voru nákvæmlega sér sömu átti að vera gegnsæi og það átti að vera samræmi á milli skóla vegna þess að þátti að skilgreina þarna hæfnina sem átti að vera inn í hverju hérna bóksta en það var svo sem eins með þetta eins og annað innleiðingin var nánst engin þetta á, fyrst þetta var bara sagt svona átti að vera og svo bara var það búið svo taka sig til nokkri góði skólar og fara að byrja að útfæra þetta og sjá ok, þetta bara sniðugt og þetta var talsum mikið vinna og aðri skólar læra af þeim og svo tók þetta nokkur ár að koma þess í gegn
5: eins og í svona valdreifu kerfi eins og já, skólin eftir já, að bótið sveitafélaga
3: já, en hefði þurft að fá svona meiri leiðsögn, meiri stýringu inn í þetta og það sem hefði þá átt að gera núna er að laga kerfi þú veist, hvað þarf upp á til að gera meiri samræmingu til að gera þetta gegnsæra í staðin fyrir að fara tilbaka vegna þess að tölur átta segir þér ekkert meira heldur en B ef þú veist ekki hvað stendur á bak við hana
5: sko, það sem að ég lesið hérna greinar eftir fólk sem að segir að ég vil að barnið mitt hérna fái að vita hvernig það getur bætt sig þannig að fái 6,3 og svo 6,7 og þetta hljóma svona eins og fólk sem að fyrir út að hjóla á kvöldinu eitthvað og er búið með alveg nákvæm upp á metir og ég fyrir púlsin sinn og allt saman telur að svona mælingar drífi áfram hérna árangur
3: Já, en svona mælur ekki hefni þú getur ekki mælst hefni
5: Þetta krafan sem að sko sumir foreldrar að setja
3: Já, sko, ég erði nú, það var ég bara
5: í vikulokum Bara B
3: Já.
5: Hvernig að geta bætt sig?
3: B er svona hefni náð, sko. Já. Hefni náð.
5: Ég vil að barni sjáu hvort það sé komið upp að einu eða ekki.
3: Já. Þá ætti að vera, sko, eitthvað hefur vantað þarna upp á sem þarf þá að laga til að fólk skilja þetta. Og ég heyrði í vikulokunum í gæri að það þingmaður sem sagðist aldrei hafa fengið jákvæðar upplýsingar stöðu síns barns eins og þegar fékk niðurstöður úr sem matsferli, nýja matsferli. Þannig að sko þarf að halda áfram, laga það sem þarf að laga, en hoppa ekki tilbaka, sem skapar svona meiri óvissu, skapar til þess að halda svolítið kennurum uppteknum við verkefni sem ekki eru líkleg til að skila árangri.
5: En þetta algjört, ég held að á mögulega líka bara við námskrána sjálfa. Að það sett af stað eitthvað verkefni og svo það innleitt af svona takmarkaðu leiti og niðurstaðan verður þá að þetta virkar ekki og þá fara menn í það að breyta sko
3: allt og langt tilbaka
5: stefnunni. Það var ég vann eins og ég manni sem hafði hennar frasa að þú losnar ekki við að vasku upp með að gera það illa það er ekki þú losnar ekki við að taka námsmatið eða fara eftir stefnunni með að gera það illa
3: En sko þegar það svona óstöðuleiki þegar að koma nýjar áherslur og, og breyttar og nýja þá skapar það svona vantraust kennar og stjórnendur verða svona ok, en að býði ég þetta ekki bara af mér skilur þau, kemur ekki bara næsti og gerir eitthvað nýtt getur ekki beðið þannig að þetta kjörtímabili búið skilur þau, þannig að
5: svona er mannskjörnan,
3: hún
5: vil frekar þetta sig við eitthvað sem er slagt frekar heldur að
3: og þetta er allt talsverð finna að innleiða svona þetta er allar svona breytingar minna skólarnir eru svona stofnanir þar sem að mikið er að gera mikið anríki, margt í gangi mikil áreiti og álag og menn og það að fara í svona innleið eitthvað sérstætt það veldur auka álagi og menn svona
5: ekki alltaf sko
3: ekki þetta
5: er það minna stundum getur verið betra fyrir þann sem er alltaf bara svara áreiti að hafa einhver svona markmið til þess að elta
3: já það getur auðvitað alveg verið en sko menn þarf að gera þetta saman það er ekki nógu einn og einn kennari eða einn og einn skóli til þess að ná svona upp gæðu í kerfin í heild þá þurfum við að ná svona samfellu svolítið að hópurinn taki þátt hópurinn sé að fara í einhver ákveðna hátt og til að það gangi þá þarf að vera einhver forysta fyrir því það þarf að vera einhver hæfni og geta til að leiða svona verkefni áfram
5: og hvað þetta þá byggjum svona miðstýrt
3: ég, sko, hérna,
5: fræðstu skrifstofu
3: Ég að beðja að miðstöð menntunar og skólaþjónustu
5: Eflist
3: og fái svona sterkari lagalegan grunn heldur hún hefur eftir síðasta kjörtímabil lá fyrir frumvarp lögum samræmda skólaþjónustu fyrir landið en þú veist ríkisstjórnin hætti áður en að kjörtímabil rann út og þannig náðist ekki að afgreiða það Þannig að sústofnun, þetta er bara, hún auðvitað að vinna, hún að móta þennan matsferil og svona, en hefur ekki þetta svona sterka umboð sem hún þurfti að hafa?
5: Ha? Þú ert miðstýringu?
3: Ég kannski svolítið að kalla eftir miðstýringu.
5: Mér minnir að þegar skólarnir voru settir til sveitafélagina, þá var svona hugmyndin svona leifum þúsund blómum að blómstra. Þannig að það sé fínt að þú á Raufaröfn og þú í Vestmanni sé að leita bara bestu og svo hérna smitast svona best practices á milli skóla.
3: Já, það var náttúrulega á þeim tíma þegar að í stjórnkerfi ríkisins var að taka upp hérna nýskipan í stjórnskipan
5: stóðstáttur í nýfrálsingjárunum okkar.
3: Já, og nýfrálsinginni það var þá sem að allt átti að gerast svona. Og það var þá sko, þá var talaðum átt að vera í lögum eða reglugerðum að sveitafélögin yrðu að koma sér saman einhverja ákveðna stærðir til að styðja skólana sína. En svo bara vildu allir vera svo mikið sjálfstæðir og ráða svo sínum málum svo mikið sjálfir að þetta gliðnaði smátt og smátt. Og með þessum verkefnum sem urðu eftir þá var enginn sem tók á þeim ábyrgð. Og sveitafélögin, það bara ekkert langt síðan Háskólan á Akureyri gerði rannsókn á stöðu skólaþjónustu í landinu og það eru bara mjög margir skólar á landinu sem hafa enga eða mjög litla skólaþjónustu og meina skólaþjónusta með einn eða tvo starfsmenn jafnvel þó þau séu þrír gerir ekki mikið vegna þess að það eru svo fjölbreytt og margskona verkefni sem að skólandi standa frammi fyrir þannig að ég sé fyrir mér sveitafélögin þau verða að taka sig á með þetta öll sömun
5: og hvernig að það gerast?
3: Þau verða að búa sér til sína þjónustu og styðja sína skóla og þau eiga að hafa bakstuðning í miðstu menntunar og skóla
5: en þú ert að lýsa ástandinu svona að segja bara að hérna skólin á Húsavík horfir á það að við getum ekki látið eitt stöðugildi vera þarna í skólaþróunadeildinni á Akureyri, mikið betra hafa það bara hérna inn í skólanum og inn í sveitafélaginu og svo þegar hann komin inn í sveitafélagi þá segir við kannski ekki hafa hann í hérna, skólaþróun er ekki bara miklu snuður að hann sé að kenna þarna og hann vantar stöðning við að kenna hérna, stemgreinarnar og allt inn er þetta ekki til þannig að til þess að þetta verði til þá þarf líklega þröngus upp á skólana
3: Ég sko, auðvitað snýst þetta alltaf svolítið peninga sko, þetta gerist svolítið svona eins og þú segir og við þurfum að segja, það voru rættir þegar að verða að tala að stofna þessa miðstöð menntunar sem svolítið svona burðar á svo miðju og þú nefnir skólaþróunadeildin og Akureyri sem líka öflug og ég sé alveg fyrir mér að þessar tvær getu orðið svona burðarás og unnið mjög sterkt saman og veri bakstöðningur fyrir sveitafélögin ekki fyrir einstaka skóla því þá erum við komin með svo stóra og mikla stofnun en ráðgjöf sem að skólað getur þurft á að halda eða stuðning getur verið vegna alls konar mála bara alls konar og það er tveir starfsmenn myndu aldrei geta dekka það svo vel sé og til þess að sko nýta þekkinguna þá þarf hún svolítið að vera saman það þarf að nýta þessa fáu góðu sérfræðinga sem við höfum sem geta saman þróað eitthvað sem aðri geti fyllt eftir það þróast ekki neitt með einum og tveimur og litlum stofnunum út um allt land við verðum bara viðkenna, við erum lítið land við erum bara eins og lítið þorp einhverstaðar
5: út í Evrópu Cardiff, eins og vinst alltaf að segja
3: já, eitthvað svo leið sko þannig að við bara getum ekkit leift okkur þetta að fara svona illa með sérfræði þekki
5: en eru þá tillögur ykkar sem að skrifuðu skýsluna að gera betur það sem við ætlum okkur frekar heldur en endur skoða það sem við ætlum okkur því að ráðherran hún er að fara að endur skoða námskrá og maður heyrir alveg hérna hvaðan hún hefur sko sjónarmið sína því maður heyrti þetta ofta áður að námskráin hérna 2011 eða 13 mann í hvað það var að hún sé bara allt og þetta eitthvað fagurgali út og suður það sé eiginlega vonlaust að hérna vita hvað ætlast til af okkur út frá þessu því þetta svo almennt orðað og klera við erum bara einfaldari námskrá sem að segja okkur nákvæmlega hvað við erum að gera og sem mælanlegt þannig við getum fylgst með því hvort við erum að gera
3: En já, sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað ráðherra núna með í hugan en þetta samt sko það sem margur verið kallað eftir, einfaldari námskrá og það búið að vera að vinna í því og kom út bara í fyrra sko endskoðu námskrá í mörgum greinana þannig það búið að vera að reyna að einfalda hversu lengra á að ganga í einfalda ég veit ekki, sko, ég bara ekki, áttum ekki alveg á hvaðan hún talar en þetta bara mjög mikið til í þessu sko þegar við erum að tala um þessa námskrá 2011-2013 sko, sem að átti að vera allt og ekkert og allt mögulegt sko. Þarf að hafa svolítið skýra Það er
5: skólan svo er að gera nemendunar hæfa til þess að lifa í líðræðslegu samfélagi minnir að sé bara byrjunum á því
3: Það er náttúrulega, það er í grunnskóla lögunum Það er svona stóra
5: Ég hef heirt þetta gaggrít og sagt að þetta bara eitthvað fagugali Við höfum bara að kenna börnum að lesa og skrifa
3: Já, þetta náttúrulega ekki alveg svona sko. Þetta ekki alveg svona en það eru rosalega mörg markmið eins og voru í þeirri námskrá rosalega mörg og í hverju grein og það var engin leið að skólin geti komist yfir þetta svona hlipi, hversu hratt sem að kennararnir hlipur, sko, þannig að það búið að fara gegnum þetta og einfalda fækka viðfónsöfnum held ég að við heyrt líka ráður að segja, sko hvaða viðfónsöfnum þá myndi ég vilja vita, sko
5: þá var yfirleitt vitna í stemgreinarnar sem að ég veit ekki hvaðan komst á fót að þá var að kenna það sem að skipti máli ég heyrði svona fólk úr atvinnulífinu og þegar það var svona hugmyndur að þetta sé það sem að þjálfar starfsfólkið eru að best þess að stemgreinar ég myndi held að frekar að væri kennsla í listgreinu sem að æfir persónlega hæfni sko. Ég skil ekki akkur þessi ekki kröfur um það sko.
3: Oft er það þannig að eða það sem menn óttast þegar menn verða mjög hræddir þeir sem að stýða listgreinar list og verkgreinar þegar farið er að tala að auka áherslu og eitthvað fjölga tíminn, þá fyrir eitthvað annað út
5: Þeir vita, þetta mentuð afstæð hjá þeim þeir hafa bara lentið í áður og þeir eru lögðu mikið
3: hvað er það sem á að fara út og það var til dæmis eftir síðasta písa þá komu mjög svona sterkar og ég veit að ráð þeirra þá hafði svolítið náhuga því að fjölga tímum í viðmiðunarstundaskrá fyrir íslensku og þá er þetta hvað á að fara, hvað á að taka út og þá koma líka fram raddir sko ekki, þurfum ekki að byrja því að skoða hvað við erum að gera inn í íslenskunni og það til dæmis margott verið benta og að við erum með og ég hef benta á það og fengi skömmi hattinn fyrir að við erum með mjög mikinn tíma fyrir málfræðikennslu og snemma á kostnað bókmenntakennslu og svona vinslu með texta að tjá sig munnlega, skriflega, skilja, lesa og þannig eru við öruvísinn hinn Norðurlöndin og að því nefndi þess að rannsókn á honum gæði kennslu sem að samanbyrða rannsókn milli Norðurlanda þá kemur þetta bara skýrt í fram
5: Gist að við fram. Kennum og mikið að málfræði
3: kennum og lítið þar sem við vinnum með texta
5: og mikið áherslu
3: og ástæðan er svo að við notum miklu hlutvarslega miklu meiri tíma í okkar móðumálskennslu í málfræði og sem ég segja þetta, málfræði er partur af því að læra tungumáli og allt það
5: en samt er það hannig að þú myndir spyrja bara fólk út á götu að það er samfært að sem miklu erfið að læra íslensku þetta er frestunum tungumál Ég er velti fyrir mig hvort það sé ekki reynsla þess sjálfs af þessari málfræðikennslu í skólum.
3: Það getur vel verið, sko, já. Ég held að sko áður fyrir fjölgatíminn, til dæmis íslensku, þá ættum við að skoða þetta. Skoða, já, og áður fyrir að fjölgatíminn, til dæmis nú kallað eftir fleiri tíma í náttúruvísindum og kennslu og við erum með mjög fáa tíma þar. Getum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi, til dæmis vísindakennslan sem núna písa er að mæla, er svona eitthvað sem að ætti svolítið að breiðast yfir önnur fög líka. Bara það að spyrja hvers vegna skilurðu, hvers vegna, hvernig virkar þetta, hvaðan kemur þetta, svona þessi gagnrýna hugsun, spá og speglera, er þetta satt, er þetta rangt? Skilur að greina á milli upplýsinga? Þetta er ekki bara í náttúruvísindum.
5: Stundu hefði á tilfinningunni að hitinn í umræðum skólamál á Íslandi sem er bara tölverður. Mm. Bara...
3: Reynda minni núna en var í síðasta
5: písa. Nei, ég veit það, en hann er bara kraumandi þannig. Ég veit það bara með því að fá fólk til að koma hérna. Þá þetta eitt af þeim málu það sem bara erfitt að fá sko, ólíka afstöðu til þess að koma. Það fer bara, það ekki samtal sko.
3: Já,
5: að,
3: já.
5: Og ég verið að spyrja því svona undarfærið, hvort það sé ekki bara, þetta mikið reyna að skilja þetta sem eins svona menningastríð. Það annars vegar hérna fólk sem að hérna vill að við sem undurbúa krakkana í því að vera borgarar í lýðræðslegu samfélagi að spyrja og allt þetta og svo hinum einn er það nei, við bara að hérna, kenna þeim að lesa og skrifa og ég meina þau þurfum ekki að spyrja þau bara að læra þetta og þetta er bara ólík afstaða til samfélags, ólík afstaða til hérna manngildis sem að hérna, því miður hefur einhvern veginn fundið sér farfið í umræðum skólamál, en ættu bara að eiga sér stað bara reynt og beint við ættu bara að vera að ræða hvert er gildi hérna samfélagsins
3: sko, menntapólitík er náttúrulega bara eins og hverjunum pólitík og fylgir svona þessum svona viðteknum hugmyndum sem eru eins og bara við nefndum svona nýfrjálsíki hugmyndirna sem er kannski svolítið orðið eins og normi núna hefur einhvern veginn laumast inn í alla menningu
5: að skólinn eigi að gera börnina betri vör og
3: já og það sé markaður og eftirspurn og það er skólinn á að framleiða fyrir vinnumarkaðinn og þetta allt saman
5: og foreldrar eru að hugsa svona hugsa að setja börnin í skóla það sem að þau kynnast hérna fólki sem að veitir þeim stuðning í framhaldinu
3: og þetta er bara hvernig við lítum á tilgang, menturinnar tilgang skólans er hann til þess að framleiða fyrir vinnumarkaðinn, er hann til að leysa ágreinings eða vandamál framtíðarinnar eða er skóli samfélagi sjálfu sér, sko, það sem að öllum á að líða vel og sem er svona þá kannski á hínum endanum það sem núna er kallað þetta vókdæmi.
5: Sko. En við getum ekki talað þetta, í staðið fyrir að tala þetta að þá tölum við hvað það eru að bókstafara tölustverð.
3: Já.
5: Sem er eiginlega birtingamyndin að þessari deilu, sko.
3: Við förum ekki á þessa dýft, sko, en það er þessi átaka pólar bara í pólitík sem birtast líka inn í skólanum. Og bara eins og við þorfið til útlendinga. Og við sjáum það til dæmis núna í PISA, sem er öðruvísi heldur en síðast, við getum kannski ekki borið það saman lengra aftur í tíman, að núna er bilið meira hvernig börn með erlendan bakgrunn skora lægra heldur en þeir sem engan erlendan bakgrunn hafa og jafnvel þó þessi fætt á Íslandi og svo líka sem ég myndi hafa meira áhyggjur af að þeim líður ver þeim finnst þau ekki tilheyra í skólanum eins og eða sem það er þeir skora lægra þar núna heldur en síðast og hvers vegna er þetta? Er þetta út af umræðin í samfélaginu þar sem hefur svona myndast ákveðin svona andúð gagnvart þeir sem eru útlendingar?
5: Það getur verið svona menntuð afstæða barnana og foreldrana að þau vita það að þráttur eða sé sagt að þau eigi að tilheyra þá er, stendur þeim að það raunvölu ekki í tilbúin.
3: Nei. Þetta hefur versnað.
5: Já, en hefur þá ekki skólin versnað í því að mæta þeim börnum sem að þurfa að fá auka stuðning?
3: Jú, sko klárlega og það reyndar hann kannski ekki versnað. Það hefur bara ekki, þessi hefur ekki verið sinnt nægilega vel í langan tíma. Og svo námslega séð það vantar góða kennslu í íslensku sem öðru máli en það er þetta með inngildinguna sem er af hverju gerist það skólinn hefur sjálfum sér ekki breyst mikið hvað það varðar síðast en umræðan í kringum eða í samfélaginu hefur breyst mjög mikið og hún skilar sér auðvitað til barna umræðan í samfélaginu inn á heimilónum gagnvart hérna hinsegin börnum og svona af hverju verður þetta bakslag í að viðurkenna tilvist annars fólks hvort það er á erlendum uppruna eða
6: kynneið eða hvað er.
5: Samfélstu skaði af rasistum og
6: já, já.
5: Fólki með...
6: Já, já, já, já. Meina, þetta hefur allt áhrif. Þetta hefur áhrif. Mm. Hvort sem að, var þörf á þessar umræðu ekki, ég ekki dæmið það, en þetta hefur áhrif.
5: En líka þörf á því kannski andmælinni sem að stundum fyrst manni stjórnum eftir gera meira í.
6: Já.
5: En það líka náttúrulega getur verið að, að innflytjendabatnuna bara fjölgar og ef að ég var innflytjendabatn sko 2002 að þá töluðu allir á skólalóðinni íslensku og ef ég ætlaði bara tilheyra þá varði ég að læra íslensku.
6: Já, já.
5: Nú það þannig að það að þrír sem að tala mitt tungumál og ég get alveg bara verið í kompani með þeim.
6: Já, þannig
5: að,
6: já, já.
5: Svona sjálf, sjálfvirka upptaka tungumálsins virka bara ekki lengur.
6: Það voru þessi 10% af þeim sem tóku þetta próf hér á landi já. Sem að skráðust.
5: Er ekki sko 50% upp í fellakverfi og já, 3% já, í garðabænum sko. Þannig að mjög mismunandi. En það sem að eru flestir innflytjendur, þar eru minnst töluð íslenska á skólalóðinni. Þannig að minnst svona sjálfkrafa þrýstingur. Eins og þess að þú færir til Frakklands núna, þú kæmist líklega upp með að læra ekki frönsku. En þú hefur dáður hungri sko hefur færið 1980.
6: Já. En það ekki endilega það sem fjöldin mestur sem að þau upplifa kannski minni inngildingu eða, eða verri stöðu, það ekkit endilega þannig.
5: Og er ekki endilega lakar í íslensku það sem eru fleiri innflytjendur?
6: Já, það er svona, ég gjálum með tölur það sko, en það er ekkit endilega þannig. Og mér finnst að við ættum svolítið að skoða þetta þegar við erum að tala börn sem eru fætt á Íslandi.
5: Nei.
6: En að vel ellendum uppruna, þannig það tala kannski annað tungumál heima. Af hverju eru þau að koma lakar út bæði hvað varðar inngildingu og framistöðu og prófinu. Af hverju það?
5: Að þau upplifa sig ekki velkomna.
6: Já.
5: Ég meina,
6: ég er börn sem tala góð íslensku.
5: Ég hef sagt það frá því, ég skoðaði hérna þriðja flokki í leikni nokkur ár og var alltaf að bíða eftir því að kæmu sko innflytjendabörnin.
6: Já.
5: Það gerðist ekki, svo fór ég að spyrja fyrir þessu svona í borgarbatterínu og þá var svona hugmyndur það að innflytjendabörnin vilja ekki vera í hópíþróttunum, vilja frekar vera í taekwondo eða einhverju slíku einstaklingsíþróttum sem að hljómar bara þau upplifa sig ekki velkomin þau mæta æfinguna. Þú getur bara að skoða
6: já,
5: hérna fótboltaliðin í allstæri kringum okkur, já, þar sem innflytjendabörnin eru eiginlega búin að taka yfir.
6: Já.
5: Það bara gerist hægt í okkur.
6: Já.
5: En þetta svona samfélagslegt...
6: Þetta samfélagslegt verkefni, sko. Skólin stendur ekkert einangraður einn og sér. Allt sem gerist í samfélaginu hefur áhrif bæði inn í skólastefnur og inn í skólastarfi líka. En minna, sem skólamanneskja, sem kennari... Þá er þetta, getum við ekki breytt því öllu. Við verum bara að horfa inn á við svolítið.
5: Við getum að tala út í samfélagið.
6: Já, og tala út í samfélagið, en hvað get ég gert? Hverju get ég breytt hérna hjá mér?
5: Já. Það er maður að ætla það að skólin ætti að geta að tala út í samfélagið.
6: Já. Þá þarf hann að hafa talsmann.
5: Já.
6: Þá þarf hann að hafa málsvara og talsmann.
5: Já.
6: sem hefur svona yfirsýn, þekkingu og getur stöðu til maður að sér, tala fyrir það.
5: Maður sá það í hérna, kennaraverkvöldum bæði í Bretlandi og í Bandaríkjunum fyrir svona 3 árum og gekk við Bandaríkinni, kannski fyrir svona 3-5 árum að þá voru það stéttafélögin sem eiginlega tóku að sér að hérna, krefjast betri menntastefnunar hérna, meiri fjárútláta til hérna, skólana í inner cities eða fátakar fólki bjó meiri hérna, námskanaframleyslu meiri stuðningin í skólana verið sálfræðingar og fleira þannig að maður sá það að það var bara helmingurinn á kröfunum voru aukið laun hinn helmingurinn var bara að starfsastörinn í skólanum séu bærilega hann ég geti sint starfinu mínu og skilað börnunum hérna, menntuðum frá mér.
6: Já.
5: Þannig að við erum kannski bara komið þangað að fagstéttirnar eða fagfélögin eða verkalýðsfélögin eða vera með sína skólastefnu.
6: Ertu að tala um ekki bara kennarafélögin?
5: Nei, kennarafélögin, já.
6: Já, kennarafélögin.
5: Ég held að ekki líka við heilbrigðisstéttirnar.
6: Já.
5: Ég ekkert tíma hljóta þær að standa upp og segja að MBA-maðurinn hann á skrifstofun, hann getur ekki stjórna heilbrigðiskerfinu.
6: Já.
5: Við verðum að vera fagstéttina
6: sem týra já. En þetta náttúrulega því við vorum að tala þessa togstreitu sko, nýfrálsikjun og það sko.
5: Já.
6: Partur af því að sko, svona... sérfræðingar eru ekkert endilega öðrunum góða sko.
5: Nei.
6: Og það til dæmis mjög var á þessum tíma þegar nýfrálsíkja mann sem hæst uppi að við höfum ekkert að, eigum ekki að vera með fagmentaða skólastjóra.
5: Nei.
6: Við höfum að hafa viðskiptafræðimentaða skólastjóra.
5: Rekstrarmenn.
6: Rekstrarmenn sem kunna reka skólana. Og ég meina eins og til dæmis og í Oslo var þetta svolítið ofan á en tíma og viðskipta skólarnir tóku að sér að mennta skólastjórnendur og svo var það kannski annars þar í Noregi var þetta öðruvísi þannig að þetta
5: en hver var reynslan af þessu, að reka skólan eins og fyrirtæki
6: sko þetta gengur alls ekki upp gengur bara alls ekki upp og það einhvern veginn svo augljóst þegar við erum að tala þessa faglegu forystu og kennslan sem kjarnans sem býr til gæðin í menntakerfinu öllu það það sem gerist inn í skólastofunni og það hlutverk skólastjórans að leiða það starf og það gerir hann ekki ef hann veit ekkert hvað ferðar fram og hann er ekkert og er alls ekki þar með sagt að skólum verði rekin eitthvað betur sko.
5: Nei, þetta eiginlega sorgleg staða sem að margir skólastjórnendi í sem að kannski lítu og starfið sitt að vera fremstir hérna með jafningja faglega fórustu, svo eru þið settir í því að vera bara með rekstrarlega hérna ábyrgð og þeir eru með eitthvað hérna, mann úr miðstýringunni sem alltaf að segja að vera 5% sparnaður og fleira og allt í einu skólastjórnin startu fyrir því hann eru ekki hluti af hópnum heldur er hann hérna sendi búið þeirra sem standa fyrir utan hópin þannig að hans

0: að þú setur í.
1: Það væri gott ef að hann fengi að vera faglegur í faglegur fórustu.
0: En það var svolítið hugmyndin sko, þú maður tillögurnar sem Guðmundur Ingi komið varandi framhaldsskólana.
1: Já.
0: Sem á, eru orðnir og dýrir að mönnum þykir. Að taka reksturinn frá stjórnendum og setja hann í einhverjar miðlægar stofnanir og þannig og rökin voru að, stjórnandinn gæti þó verið faglegur stjórnarmaður en þá missir hann dalti að völdum þegar búir að taka frá honum þetta fjárhagslega vald en, en þetta fannst mér alltaf arfa vitlaus hugmynd og sem betur fer var sko það kosturum við að óstöðugleika að vondar hugmyndir komast heldur ekki yfir einhvern
1: Þetta ég hef verið í blaðamennsku og ég sagði í gamla daga að það auðveldara að kenna blaðamanni sko eitthvað rekstur, heldur að kenna rekstramanni blaðamennsku. Þannig er eiginlega betra að ala blaðamann upp í því að stýra kerfinu. Þannig að hann hefur innsýninn í fagið. Ég held að sé sama með bakara, ég meina, ef það að búa til bakari, þá viltu hafa bakara sem yfirmanni.
0: Sjálfsögðu,
1: viltu það. En það er ekki í þessum stóru Já,
0: en þessar hugmyndir hafa ekki verið hér á Íslandi og það til svona hæfnirammi sko fyrir kennara og stjórnendur
1: já.
0: Og þar alveg skýrt að, stjórnandi ná að vera fagmaður og, hann á að hafa kennaramentun til þess að geta farið orðið stjórnandi og þannig að þetta ekki hefur ekki náð
1: engin eins langt og í Oslo
0: nei, ekki, nei, þetta hefur ekki náð
1: Svíþjóð, er ekki,
0: já, það náttúrulega alveg Svíþjóð alveg sér á parti já. Sko sem tekur upp, hefur tekið upp sko mikla engaskólavæðingu og, mikla dreifstýringu í skólakerfinu og, samkeppni milli skóla og þetta er líka orðið til þess að þar hefur svona ójöfnuður aukist
1: sem er kannski rótin af félagslega vandamáli sem svíjar eru glíma í dag
0: en
1: því miður kemst aldrei til umræðu því það var alltaf að vera sprottu upp af innflytjendum stára breytingi þeirra er einmitt samskonar og gerði því bandaríkjunum þess að verður meira bíl á milli velmegandi barna og þeirra sem eru fátækari
0: og þeir eru bíl til svona jaðarsetningu sko, þá er þetta búa til vandamál fyrir framtíðinu sko eins og ef við erum að horfa á þennan hóp okkar hér á Íslandi sko, þetta er fólk sem kemur til með að vera áfram í samfélagin okkar og gerir því gott og, og verða þarna gegni þegnar, en með því að jaðar setja fólk, þá búum við til, tala nú ekki um börn þá búum við til vandamál til framtíðar
1: Er þið í skýrslun ykkar, þá leggjið þið til hérna aðgerðir
0: Já, við leggjum til nokkrar aðgerðir og Af því við höfum lagt áherslu á svona samfellu og svona stöðuleika, þá settum við þetta undir svona yfirheiti menntastefnu 2030 sem er núna í gildi. Og þar er meðal annars, þetta sem ég var að tala áðan, við leggjum til að verið tekið upp aftur þessar hugmyndir samræmda skólaþjónustu.
1: Miðlæga.
0: Og svo þessi áherslu á að það verði allir skólar að taka upp þróunar og umbótastar sem beinist benta gæðum kennslunar og höfum svona ágætt verkefni fyrir það það undir yfir heitinu gæði kennslu jöfnuður eitt yfir heiti þarna og þar leggjum við til að það sé einkum hort á þrjá hópa það eru þau sem ekki ná grunnhefni á neinu sviði sem 28% nemenda sem hærra heldur en eða stærri hópur en annar staðar og það eru nefndum með ellenda bakgrunn og svo þessir krakkar sem að hefðu möguleika á að komast upp í þennan hóp afburðahæfni að, það svona, þeim sé sint betur það eru bendir margt til þess að þau sé ekki að fá þau tækifæri sem að þau ættu að hafa til að geta nýtt alla sína hæfileika þannig þetta var eitt og hvað var svona gæði í forgrunni var
1: Að því að sagði, hvað voru margir sem að ná engum hérna grunn
0: 28%
1: Er hluti af hérna innflytenda börnunum inn í þeim hópi?
0: Já.
1: Þannig það er ekki til viðbútur
0: Nei, það er ekki til viðbútur, þetta er innifalið þar Og þetta er hærra, það ætti ekki að vera svona margir Og eðlilegt er að byrja með almennum aðgerðum Með alla þessa hópa Byrja með kennsluhættina, sko Hvernig getum við mögulega með því að bæta kennsluhætti minka þennan hóp sem ekki nær og stækka þennan hóp sem fer upp í aðgerðarhæfni en það breytir ekki því að það er alltaf hópur nemenda sem þarf sérstakan stuðning og þar þurfum við þetta líka að bæta okkur

0: það partur að því að skapa aðstæður til að geta gert svona það sem þarf að gera inn í skólanum.
1: Mér finnst umræðan hérna læsi vera svona fara í það að við þurfum að koma miklu fyrr inn að auka orða forða bara leikskólabarna og, og bara fyrstu tveimur áru grunnskólans.
0: Já.
1: Því ef að börn hérna dragast aftur úr þar að þá eiginlega vonlaust fyrir þau að ná ná hinum sko.
0: Já. Þetta
1: er sammála þessu.
0: Já, sko, já, ég alveg sammála þessu. En líka sko eftir síðasta písa þá fór öllum ræðan þangað.
1: Mm.
0: Sko málþroski eru þetta grunn undirstaða læsis og leskilnings og alls. Og svo þessi grunn hæfni að geta tengt saman hljóð og staf. Þetta eru þetta grunn hæfnin. En það ekkert í písa sem segir okkur að það sé þarna sem veikleikin var.
1: Nei.
0: Það er ekki þar.
1: Það sem orðaði það sem mér finnst eins og fólk sé að tala sig niður og þá niður.
0: Það búið að vera það bara núna nokku lengi. Og við hópur sem gerir þetta núna viljum svona opna þetta svolítið meira. Og við höfum vita það lengi til dæmis að læsiskennsla hún stoppar allt og snemma. Og við fylgjum þessu ekki eftir alveg upp. Hvernig við aukum orðaforða vinnum með skilning, gegnum allar námsgreinar, upp á miðstigið, upp á úlingastigið. Og við svona markvist svolítið vildum beina umræðinu svolítið í breiðari farveg. En það er mjög margt búið að gera í tengslum við læsiskennslu á yngstastigi síðast. Og það bara hið besta mál.
1: Og lítum við lúta það?
0: Já, það búið að gera marga góða rannsóknir og svona
1: Þannig þegar þeir krakkar fara í písaprófið eftir kannski 8 ár,
0: já,
1: þá verðum við best í heimi.
0: Já, við vitum það ekki, sko, en það ef ekkert verið gert eftir þriðjabæk, skilur við, þá bara erum við á samstarf. Þannig það verður að halda þessu áfram og við erum bara okkar besta fræðafólk á sviði læsis hefur verið að gera mjög margt og vinna með skólunum síðan og mér finnst bara margt gott hafa gerst þar en við þurfum að hugsa það stærra samhengi
1: Kannski þurfum við svona þjóðarátak eins og hérna þegar ég var batna voru 200 metra sund þar sem að við unnum öll Norðurlöndin í einhverju keppni
0: og
1: maður að vera stefna að vinna písa tenna þessum þriðja hverjum bekk
0: Við þurfum ekki svona þjóðarátak við þurfum ekki svona átak eins og var
1: ekki svona koma svo
0: ekki svona eins og sett var í gang 2014 þegar að ég man ekki hvað það hét kvítbók þegar kvítbók illega kom og átök og yngu veðuguð út alland og söng og nú áttu 95% nefnd að vera læsinn ekki næsta písa heldur þar næsta lofuðu þau meina svona átök skila sér aldrei það er marg búið að sína fram á það í öllum löndum þau skila sér aldrei, það verður svona smátt og smátt þetta kallað molding svona, halda áfram byggja upp svona átök sko hafa sýnt sig að kannski lagast á meðan þeir í gangi en í besta falli sko helsta þegar það fer aftur eða hættir en jafnvel tilbaka
1: það þyrfti að vera þeir sem að stýra raunverulega aðgerðanum og umræðinni séu þeir sem að sjá lengra heldur en eitt kjördjumabil
0: já, það er algjörlega nauðsynlegt
1: það var í síðasta þegar PISA kom fram að þá var þáttur á vísi í výlínan þar sem að var safnað heldur 4 fyrverandi menntamálaróðurum og það var algjörlega sláandi þáttur sko
0: af
1: því að þau voru einmitt öll með hérna maður myndi eftir aðgerðunum þeirra og mér fannst það eiginlega sko stór hluta vandamálunum er þetta þessi ringlandi hérna efst sem er allir lítur að vera allir lægi fyrir menntamálur að segja sko forustan í menntakerfinu lítur að vera hjá þeim sem eru í kerfinu ég þarf ekki að koma með hana
0: Nei, en það er eins og hafi svona eins og áttust kannski að það verði frá þeim tekið völd hafi minni áhrif ég veit ekki sko það er svona svolítið slegið úr og í til dæmis með þessa þró stofnun miðstumenntunar skólaþjónustu sem áður hétt menntamálastofnun bara pínu sorgar saga með þá stofnun soldið vegna þessa limbo við ráðuneytið sko sko viður kenn ekki svona mína pólitísku fórustu hún þarna en til þess að vilja kerfinu vel til framtíðar þá þarf þetta en þetta kallar líka á það að þetta er svolítið samstöðu meðal stjórnmálaflokka stefna stjórnmálaflokki menntamálum er almennt bara freka veik.
1: Já, og oft svona stórir þessum. Og,
0: hérna. Já, svona ekki, ekki mjög, það ekki farið mjög djúft.
1: Nei. Og svo annars konar hagsmunni sem var bakvið, það hérna, ákveðin öfl sem að vilja aukna enga veðingu
0: í grunntekunum. Já, já, já, svo kemur það líka.
1: Og það bara landast alltaf inn í umræðina.
0: Já, já.
1: Svo þetta sé ekki alltaf sýnilegt.
0: Meina, það var í pólitísk ákvörðun, pólitísk stefnumótun, vilja fara meir út í svoleiðis.
1: Hörðu, Anna Kristín, gaman að tala við um skólan og menntamálun.
0: Sömuleiðis.
1: Við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Nú næst ætlum við að ræða baktal, en það getur hreinlega verið líkamlega skaðlegt, líkt og útskofun, útskofun sé að ræða. En hún Lára G. Sigurðardóttir læknir og nemi í taugavísindum kom hérna og ræddi við Ásdísi Olsen skaðsemi baktals. Gerðu þessu vel.
4: Sælir áhörundur og hlustandi góðir. Við erum að fara að tala baktal. Svona sérstakt umræðefni en ótrúlega stórt og táknrænt fyrir svo margt í bara lífin okkar og kerfin okkar og fyrir heilsin okkar og félagslega fyrir líf okkar. Hún hjá mér, hún Lára Sigurðardóttir sem er læknir og lýðheilsufræðingur og að stúdera tauga lýðheilsufræði Og það ýmislegt sem skýrist núna þegar að við erum farin að hafa meiri þekkingu á taugafræði eða taugalífeylisfræði. Hún útskýrir þetta betur hérna. En baktal sem sagt aðal umræðuefni okkar. Og hérna, velkomin Lára, ég mjög spennt að heyra hvað þú hefur að segja baktal.
5: Takk, takk fyrir bara.
4: Já, ég, kannski byrjaði að segja, ég sá þig á Instagram vera að tala baktal. Hvaða hefur sem sagt vond áhrif á líðan mína ef ég að tala illa einhvern eða heyri einhvern tala illa einhvern og viltu útskýra þetta fyrir okkur?
5: Já, ég kannski byrja að útskýra af hverju ég að speglara í þessum hlutum að ég stunda hugleyslu og þar förum við mikið yfir svona gildi og kærleika og annað hvað felst í því og þannig að núna hef ég svolítið verið að spá í það sem ég að læra taugavísindi að tengja þetta svolítið saman hvað að gerast í heilanum okkar við ákveðnar aðstæðra því að maður finnur oft sjálfur í raun hvað maður orð og hugsanir hafa mikil áhrif á í raun bara líf okkar, líðan og tilfinningar og hegðun þannig að og ég eiginlega bara það var hann daginn því ég gerði þetta ríl það varð ákveðin svona uppgötvun að þá heyrði ég að baktali sem maður fréttir mjög oft ef einhver baktalamann og þá hugsaði ég vá, hvað þetta hafði mikil áhrif á mig allt í hennu var ég var í góðum gír og við það sem ég var að gera en svo allt í hennu ásáttu þessar hugsanum mig það sem ég þekki þessa manneskingi neitt hún dregur einhverja ályktanir mig og segir ljóta orð og af hverju ég að taka það svona inn á mig
4: já.
5: Og þá fór ég að kafa betur í það og hugsa já hvað við erum oft viðkvæm fyrir baktali og það ákveðin ástæða fyrir því að því að upp til hópa að þá erum við félagsverur og við viljum fallin í hópin og við viljum aðri sjá okkur og við viljum aðrum líki vel við okkur og þannig að í raun það sem gerist þá eða tali að gerast við vitum náttúrulega ekki allt í taugavísnum þar sem margt sem hefum eftir að rannsaka en það tali það að mandlan eða amygdala það heitir réttu nafni möndlungur en mest mandla bara vera einfalt og gott orð í djúft í heilanum að hann sífellt að meta umhverf okkar og aðstæður og þegar ég heyri af einhverjum sem að er að tala niður til mín að þá bregst hún við og upplifir hey, kannski hætta hérna að þú verið útskúfið úr samfélaginu
4: wow.
5: og þá setur á stað streitu við bræðið og þá förum við að hugsa leiðir í, viðkomandi ekki á staðnum til að berjast við eða hlaup undan eða eiga einhvern ágreining við, þannig að þá bara oft förum við kannski í svona frjósa viðbræðið og viljum gera okkur lítil og förum kannski bara svona eða svolítið inn í okkur og á sama tíma að þá getum við ekki í raun þá missum við svolítið virknina í framheilabergi þar sem að við erum með yfirsýnina og það tekur svolítið frá okkur kraftin og stefnuna í lífinu þannig að en aftur á móti þá prófaði ég þarna í þessu atviki tiltekna atviki ekkert fyrir svo löngu síðan að nýta þekkinguna sem að ég hef líka bara úr hugleyslu fræðunum og ákvað bara að hugsa fallega til viðkomandi og hugsa bara að vonandi að viðkomandi líði vel og og þetta ég ætla ekki að hleypa þessu inn fyrir mig og þetta segir meira viðkomandi heldur mig og þá sama tíma þá komst ég út úr þessu streitu taktinu sem ég komin í já, og upplifðu meiri frið og já. Meiri líka það sem getur gerst líka að þegar við förum að tengja og hugsa fallega til annara og hugsa velvild til annara sem að kannski skortir að því að ákveðin baktalegjum kannski ber vottum skort og kærleik að þá getur maður upplifa svona meiri tengsl við aðra, að því hér ég og ég að gefa af mér allavega hugs í huga mínum kærleik og þá getum að fengið svona meiri virkni í tengslakerfi okkar og oxytocin þannig að allavega það þetta kannski eitthvað sem maður þarf að æfa sig líka í og maður kannski kemst ekki hjá því að upplifa eitthvað svona óþægilega tilfinningar að maður fréttir að þessu, en maður getur við eftir sig að fara fyrr úr streitukerfinni og í þetta tengslakerfið og það sem að þú segir líka möndlunni að það engin hætta. Þetta í raun, þetta ekki raunveruleg hætta sem þetta staðar.
6: Þetta rosalega áhugavert og út af því að hérna þar sem ég sé þetta miklu stærra heldur ég held því að þarna þetta að útskýra fyrir mér af hverju þetta hefur svona mikil líkamleg áhrif og sem sagt triggerar okkur alveg rosalega ef við upplifum einhverja sko að vera skilin út undan einhvers konar já, neikvæð viðbrögð við okkur þú veist að útskýra það að það bara hreinlega hættu ástand
5: algjörlega
6: og þá fer líkaminn að framleiða alls konar streituefni og sem að geta verið rosalega skali geti ímynda mér
5: Já, svo náttúrulega bara einstaklingsbundið hversu viðkvæm við erum við þessu og hversu sterkt viðbragð það bara mjög einstaklingsbundið og ræsta erfðum og bara í raun því umhverju sem við erum allist upp í en svo finnst mér líka áhverð að skoða þetta hefur líka áhrif á sjálfsmyndina því að ef þú upplifir að einhver sem segir eitthvað neikvætt þig að það drægi þig niður verleika þína niður
6: Já.
5: Að þá getum við sjálffæra að draga okkur niður sjálfsmyndina
6: Já.
5: En aftur á móti ef að við erum ekki háð viðurkenningu eða virðingu annara að þá þarf ég ekki skilur
6: að fara á þennan stað
5: já, fara á þennan stað að láta þetta draga mig niður
6: en þetta útskýri samt höfnunar óttan og þetta sem að við erum öll að kljást við að, þú veist, skelvinguna yfir því að vera ekki einhvern veginn samþykkt og nú ég að velta þið fyrir mér út af því að þú ert læknir og ert með líka búin að menta í lýðheilsufræðum og núna taugafræðum. Segir þú taugafræði eða taugalífeyrisfræði?
5: Þetta erum taugavísindi.
6: Taugavísindi, já. Ótrúlega áhugavert fag. Út af því að hérna, maður hefur séð fólk og kannski ég hef alveg upplifað það líka að maður fær bara verk í hjartað. Og það verður bara virkilega óþægilegt og nú var ég að heyra á lækni sem að skoða tilfinningarlegar orsakir hjartasjúkdóma. Hann hjartalæknir og hefur verið að sérhæfa sig í því að skoða að það sé í rauninni að tilfinningarlegum orsökum sem að hjartasjúkdómar verða til. getur séð fyrir þér að svona sem sagt maður sér fyrir sér skilnað höfnun, hú veist svik útskúfun getur hreinlega bara valdið sjúkdómum
5: Já, sko þegar við upplifum svona einmitt einhvers konar höfnun að þá líka virkjast svæði í heilanum sem að tengjast líkamsskynjun og þannig við getum upplifa meiri kannski bara einmitt verki í hjartanu og finnum meira til og Naomi Eisenberg hefur til þess að rannsaka þetta að þegar að félagslegur sársauki við félagslegan sársauka þá virkjast sömu svæði sársaukasvæði heilanum og við líkamlegan sársauka og það allt sendir þá skilaboð til heilans jafnvel hættu eða ógn og veist, þetta rosa mikið tengið streitukerfinu og við veitum til þessi broken heart syndrome það sem að fólk færi í raun öll einkenni hjarta áfalls en ekki með kransæðastíflu eða neitt annað þannig að ekki svona undirliggjandi sem að það sést á hérna svona hjartalínuriti eins og síða hjartaáfall eins og þegar að fara að kafa dýpra að þá sjást í raun engin svona eðlileg ummerki fyrir hjartaáfallinu heldur er það eitthvað þá líklega sálrænum toga sem að því að náttúrulega hjartað okkar gríðarlega mikið að taugum þar og það hjartað taugarnar í hjartanu tala við taugarnar í heilanum þannig að þetta allt náskilt en auðvitað við náttúrulega svolítið stutt á veg komin að því að ég bara í taugavísnum það bara síðustu 20 ár sem maður farin að vita eitthvað meira taugavísti það sem maður svona farin að geta rannsaka virkilega starfsemi heilans
6: Já, vá, þú ert bara með puttarum púlsinum Ha, þetta ótrúlega áhugavert en hérna getum við grafið hans dýpra inn í þetta út af því að þetta svo hérna, áhugavert með ef að það getur, já, ef að sjúkdómar eða, hú veist, getur við ímyndaði hvað getur farið útskýðis í líkamanum við svona áföll hefur einhverja þekkingu á því hvað, hvort þetta getur hreinlega þú talar fight eða sem sagt freeze fight and flight og freeze sem að auðvitað bara það ekki fullt af kortisól og streitu efnum í líkamanum sem að eru þá þar að verki?
5: Jú, sem sagt mikið af þessu miðlaði gegnum streitu því að streituviðbræði gott af þessu leiti þannig að þú veist að við náum stundum að klára eitthvað verkefna síðustu stundu að því að fáum smá streitu en svo eigum við að jafna okkur, svolítið bara eins og dádýr sem að hlaupa undan ljóni, skilur og það næra að hérna flýja undan því og svo hverfi ljóni og þá bara hristir af sér og heldur áfram að býta gras þú veist en þannig að það gott alveg að hafa streitukerfi hjálpar okkur að koma hlutum í verk og hjálpar okkur bara að lifa af og taka eftir hættum í umhverfinu og veist, við værum ekki tér ef við verðum alltaf bara að vera hugleiða og veist, aldrei hafa neina áhyggjur þannig að en það þegar streitan fyrir að vera svona viðvarandi og löng, við vorum hérna áður fyrir að tali þú veist, við vorum í hellum og slettunum og svona bara kannski verið 75% í slökunarkerfinu bara meira verið að slaka á og svona, en núna Þú veist, getur ímyndaði hvernig þetta í dag?
6: Já.
5: Hvað eru oft í slökunarkerfinu?
6: Já, nákvæmlega. Hanna,
5: og hérna, þannig að og það kortur svoleiðis, það að því að fyrst kemur hann ákveð svona adrenalín kick og svoleiðis og svo það endist þú slá stutt en svo kemur varamaðurinn sem við kalla inn á leiksveði líkamannum og það kortisólið og það heldur okkur svona streitu kerfinu gangandi lengur en til lengri tíma þá vitum við það að kortisól hefur mjög neikvæð áhrif á líkamann og líka það að vera alltaf í raun sympatíska taugakerfinu sem við köllum oft streitukerfið. Það getur farið að hafa neikvæð áhrif bara á efnaskipti í líkamannum og valdið sem sagt sykusíki, fytusöfnun í kvið sem getur verið á þetta fyrir annað, það hefur neikvæð áhrif á hjartað og æðakerfið, þannig að það hefur mjög neikvæð áhrif til þess að minni og líðan, þú veist að getur dregið úr virkni dregans í heilanum sem að er svona nauðsilegt til að við getum fest minningar sessi og við getum lært nýja hluti og það líka mikilvægt til að láta okkur líða vel að við erum hafa svona dempa möndlu viðbræða streit og kvíðustöðina þannig að það, það alveg fullt af undarlíkjandi svona lífeðlisfræðilegum viðbrögðum sem við vitum um sem að getur stöðlað að bara í raun já, ýmsum sjúkdómum en við þannig að á örglega eftir að kortleggja betri í framtíðinni
6: Já, áhugavert áhugavert, hugsaður að bara einhver hérna klaufaleg samskipti getur valdi bara hreinlega verulegum skafa og þegar fólk veist, verður upplifir erfiða tilfinningar og þá fer allt, allt af stað
5: Já, sérstaklega ef það endurtekið aftur og aftur veist, sem að við förum í streitukerfi þannig að það svona er svo mikilvægt að finna leiðir og bara í raun eins og ég hugsa alltaf og ég man ekki hver sagði að hvort það hafi verið Richard Davidson sem sagði að hérna, við burstum sko tennuna tvisvar á dag hvers og mótna það er tennunar okkar en hvað gerum við fyrir heilan okkar og hugan hversu oft veist, stöldrum við og gerum eitthvað til að koma okkur í ró og
6: jafnvægi Þannig að hérna, hann svo margt með langar ræða veist, og ég veit að þú ert að, að hugleiða og, og ert hérna, veit að þú myndir ráleika öllum að hugleiða. Ert að hugleiða tvisvar á dag eða hvernig er þín rútína?
5: Ég er ekki komið þangað. ég kynntist hugleiðslu fyrst 2009 og ég get eiginlega sagt að það hafi bjargað geðheilsu minni. Þannig að ég hef alltaf svona... við erum eina þeim sem hefur kannski unnið og mikið, við erum bara alltaf á yfirkerslu, bara frá því að 15 ára held ég og hérna og svo þegar maður komið höfst, börn og komin í vaktavinnu og höfst, heimili og fjárhagsáhyggjur og allt það að og getur sagt að ég held að hugleiðsla hafi algjörlega bjargað minni geðheilsu þannig að það hefur tekið svona, en núna hugleiði aðalega á mótnana og svo fer ég svona hugleiðslu retreat og og hérna og, og að því hugleiðslan sem að ég lærði að ég get líka gert hana því ég að keyra og með opin augun þannig að ég get gert hana nota hana á fleiri stöðum heldur en bara heima kannski stofu eða hvað slíkt þannig að hún mjög svona nærrið mér alltaf
6: Já, það búin að þjálfa þið það mikið að þú getur í rauninni bara kalla þetta til þín
5: En það líka mun eftir En að því að núna nefnilega tiltölulega nýkomin út rannsók sem mjög stórmerkileg sem að Richard Davidson gerði sem er svona þekktasti vísindamaður á sviði hugleiðslu að það einungis 5 mínútur á dag getur bætt líðan okkar verulega þannig að getur dregið úr depurð og kvíða og láta okkur upplifa meiri gleði og svona bara við njótum lífsins betur þannig að bara 5 mínútur á dag
6: og það þarf ekki meira og þegar ég veit að þú ert að tala hugleiðslunni í Lótushúsi sem að þar, þar sem að vinnur þá með möndruna ég friðsæl sál eða hvernig myndir þau segjum og sért í bílnum hvað myndir þau?
5: Nei, þetta er í raun þetta er eitthvað ástand sem að ég bara, að kannski að því ég fer í, ég er svona svolítið eins og bara tæmi hugan og já, ég næ eitthvað að tæma hugan En ég þarf ekki lengur að hugsa neina möndru en eitt slíð sem ég gera það en það svolítið bara tæma hugann og ég sætti það áður en ég byrja að huglega að, og ég hafði alltaf verið þannig sem barn að þá lá ég andvaka oft kannski 4 á nóttina því að ég var sko mér langaði að vera að fata hönnur alls konar ég var að búa til hérna fata
6: línu
5: og eitthvað í huganum sko alltaf með einhverja nýjar hugmyndir og varstundu bara þú veist, fekk mjög lítið svefna því að sem við vitum hugmynd að koma upp þegar maður leggst á koddan en eftir að ég hérna, byrjaði að huglega þá eru fyrsta skipti sem ég gæti að lagst á koddan og bara
6: sopna
5: bara eiginlega bara slökkt á mér þannig að mér fannst það alveg magnað að geta bara svona slökkt á þessum óróleika eða hvað þessi kannski hugmynda og þessu flæði í huganum
6: en þessi þekking sem þú ert að tala sem að er sko hérna þetta er eins og segir, þetta svona ný fræði og við erum bara átt okkur á hvað þessi svona fínlegu þættir í mannlegum samskiptum hafa mikil áhrif og geta jafnvel valdið miklum skaða þú veist, hefur það breytt þér, ég meina þú veist, ert þú vandarðu meira í samskipti til dæmis eða þú veist, hefur einhvern veginn upplifa mikla breytingu sjálfur eða við að vita þetta
5: Já auðvitað, þú veist, er maður því að við erum alltaf mannleg þannig að fólki sem við umgöngust að maður oft hefur tilhneigingu til að svona aðlagast því en ég svona hef verið að þjálfa mig að standa mig veist, að ég raun þjálfa mig að standa fyrir utan ef eitthvað einhverju að baktala eitthvað eða tala neikvætt eitthvað slist þá vil ég helst bara fara frá því og ég vil helst ekki vera í kringum það af því að ég finn að það gerir mann ekki gott en já, ég get sagt á því líka það að þú veist, ég reyni alltaf að hugsa líka í raun með kærleik bara til annara sama hvað það hafa gert og ég raun af því að eins og við sjáum oft í samfélaginu til dæmis glæpamenn eða einhver sem gera hræðilega hluti að það er ástæða fyrir því veist, við erum kannski sem að fæðust í hann heim og fáum gott uppeldi og komust á þokkalega stað í lífinu að það er rosalega auðvelt fyrir okkur að standa hér og dæma þá sem kannski gera eitthvað slæmt en við vitum ekkert í raun þeirra bakgrunn og kannski hefur bara viðkomandi aldrei átt neina von, kannski ólst upp hjá fólki sem var í neyslu jafnvel hefur verið neysla þegar það var í móðukviði og annars að maður getur raskað verulega taugakerfinu og fólk á erut með að finna frið þannig að mist alltaf einhvern veginn ég reyna alltaf dæma að horfa ekki. Dæma ekki ekki það við þurfum að hafa réttakerfi og allt það slíkt en ég held að við þurfum líka að passa upp á hlúa einstaklingu sem að gera slæma hluti þú veist að mæta þeim og veist, af hverju gera þessa hluti veist, þeir þurfa líka að fá smá því að það er rússlega erfitt fólk sem hefur kannski alist uppi hatur eða áhugaleysi eða ofbeldi eða misnotkun og svo gerir það eitthvað því að það hefur ekki stjórn á sér jafnvel að tilfinningalega stjórn að svo kemur allt samfélag og dæmir það og þá erum við ekki að gera einn eitt greiða
6: Akkurat.
5: Þú veist þá bara erum eikst gremjan og reiðin og óttin og þú upplýr þau upplýr meiri höfnun og fjarlæði frá samfélaginu og allir á mótiðum og þá veitum við alveg hvernig okkur líður þannig
6: Nákvæmlega algjörlega, þetta breytir bara líka svo miklu, þessi afstæða sem þú ert að með hérna og kannski hefum að vita þetta alltaf sko að þá væri kærleikurinn væri bestur En núna erum við bara komið með vísindi sem styðja það að þetta er bara upp á líf og dauða. Það er bara hættulegt að vera leiðilegur við fólk.
5: Já, það gerir mann alltaf ekki holt, sko. Og hérna, já, mér var slíka ágæti, hérna, ég heyrði ykkur staðar, man ekki hvar það var, að það var ágæti svona leið sem ég hef aðeins tilhengar mig líka að ef að einhver ætlar að eitthvað hreytir svona leiðilegu við þig að hreytir ónótum í þig og svona að þá getur sagt í raun get ég alltaf valið að hugsa þú ert að gefa mér eitthvað hérna að ljóta gjöf og ég ætla ekki að taka við henni þú mátt bara eiga hana sjálfur
6: Já, ég hef heyrt þess að segja hann er yndislega, er bara Dalai Lama sem já, sagði já, hérna, ég ræði hvort ég teku þessum pakka
5: Já,
6: ef ég tek ekki við honum, þá átt þú hann bara áfram
5: Algjörlega og því alltaf sem við gefum frá okkur það verður til í eigin taugakerfi þannig að ef við gefum neikvæðni eða þú veist niður yfir eitthvað slíkt, þá það líka að hrærast í eigin taugakerfi aftur um ef við gefum kærleika, ef við gefum ást og hlýju að þá finnum við það sjálf, þú bara, bara hugsa um það, þú veist hvað tilfinningalífið breytist
6: Þú sagðir hérna frammi að þú er svo vel gifta maður en þinn væri með svo mikið jafnæki það væri svo sletta vatna gæs þú veist, hann myndi ekki láta trubla sig með einhverju svona og þú segir, þú ert finnur fyrir því ef að þú upplifir svona einhverja neikvæni frá einhverjum og þá bregst kerfið þitt við með því að fara í svona fight and flight, eða ekki veistu að hverju þið bregðist mismunandi við?
5: Ég veit ekki, ég held þetta sé hvort þetta sé bara eitthvað líka genetist af því að uppblá okkar er líka stór hluta svona genetist þannig að sumir einhvern veginn eru bara eðlisfæri einhvern veginn þú veist
6: meira, já, með sterkara taugakerfi,
5: já, og svo líka myndir... það sem að rannsóknir sína allavega á börnum hefur verið sýnt að þá meiri virkni í vinstra heilakvelinu vinstra og það og það ná einhvern veginn að dempa betur þá í raun þetta höfnuna viðbra sem verður til í möndlunni
6: tilfinninga viðbra,
5: vinstra megin það einhverja rannsóknir sem sína það
6: Þannig að tilsvært út í að þar myndum við halda að vera svona tilfinningar og, og sköpun og, og það hægra megin.
5: Já.
6: Ég gerir þetta alltaf, þegar ég tala hægra megin og gerir alltaf hérna megin. Getur þú útskýrt það?
5: Já, það að því að hægra heila kveli það hérna
6: það krossar,
5: já.
6: og ég man, ég las ég var hérna að bjóði Bandaríkan og las í bók sem heitir Is the left brain always right? og því að þá erum við bara uppgöta hvað við væri búin að vera upptikinn af svona þessu, þessum vitrænu eða kognitífa þætti lífsins en lítið að rækta kannski þetta tilfinningar og, og, og sköpun og, og hérna allt það sem að er hérna hægra mig, sem er hérna hægra mig.
5: Já, akkurat.
6: En þá er það athyglisvert að þá eru þeir meira í svona þessum vitræna parti þeir sem eru betur varðir.
5: Sko, það allavega einhverja vísmenningar það, þannig að, já, en,
6: já, já.
5: En það eitthvað, eitthvað sem þar einmitt, einhver öðru svona annars konar symfóníu hljósið þetta hormona þannig í heilanum hjá þeim
6: Það er náttúrulega svo áhugavert mannlegt manneskjan sko,
5: Ég stundi verið bara veist, finnst þér ekkert óþægilegt eða mér finnst hann vera skilin út undan eða eitthvað svo leis nei, þú veist það bara neini,
6: bara mínu félagskap
5: já, algjörlega bara þeirra að missur
6: sko. Þetta veit maður allt, ég nefnilega svona eins og þú sko, ég svona við, útsett fyrir þessu og ég hef alltaf tengt það við að ég sé með svona ákveðin áföll í æsku sem að ég finn það hreinlega bara hvernig það eru ákveðin hluti sem triggera mig og ég verð bara mjög barnaleg svona eins og ég sé bara aftur, hú veist, fjögrar hrædd lítið stelpa sem að er skilin eftir eða þú veist, þannig að ég hugsa að það hljóta að vera einhver partur af þessu að í uppeldinu fór eitthvað úrskeiðis
5: algjörlega og það alveg örugglega stór partur af því að því að mandlan svo mögnuð að þú veist það kannski þú verður fyrir einhver áfalli sem barn og þú manst ekki eftir í að sagt, hérna, meðvitundin eða vitsmunni mun ekki eftir í en mandlan gleymir aldrei
6: Já.
5: Þannig að þú getur kannski verið einhverjum aðstæðum þar sem að segjum bara þú er kannski skilin eftir þú veist, einhvers stað bara á enginn að hugsa með eitthvað og, og þú manst ekki eftir því, en svo kannski lendur aftur og það er að fara allir út og þú er bara ein einhvern veginn og upplifur kannski einhverju akkur leið mér svona illa hér og þá mann mandlan, en þú manst kannski eftir aðstæðan sem hún varst í þannig að, þú veist, hún er stöðugt að meta, þú veist er ég örugg eða stafar einhvers staðar ógn
6: en eða sko kannski hafa orðið til svona taugabrautir sem er alltaf er, ég þarf að passa upp á stöðu mín og svo ég veri ekki skilin eftir eða eitthvað svo leis
5: algjörlega og já, þannig að það einmitt
6: ég nefnilega, má ég spyrra þetta uppi kannski geturðu bara að hjálpa mér að lækna þetta en hérna þú veist ég með svona áfell, ég var á sjúkrahúsi ég eins ás, það sem að eins og í gamla dag hafa maður bara skilin eftir á sjúkrahúsi og svo ég á svona barnaheimili, það sé í einhverja vikur þegar fjörara, það pappa og mamma að byggja og það var ræðileg barnaheimili á þessum tíma og bara allt sem að litla sig í mann er bara svona skelfingar ástand og svo ég orðin hálffullur, ég hefði til 18 eða 19 ára þegar ég á ferð með fóreldrum mínum í útlöndum og ég inn á einhverju bensinstu og svona autobana og því ég kem út þá eru þau farin og það að eina sem ég dettur í hug að hafi gerst að þau hafi bara yfirgefið mig og svo þetta náttúrulega svo absúrt sko, og ég fer ekkert mikið að leita að bílnum eða neitt heldur bara að ferja að hugsa hvernig ég geti bjarga lífi mínu hvernig ég geti komist veist, á ég að húka og ég var bara komin með svona ákveð plan og mér finnst það svona svo tákrænt og merkilegt fyrir akkurat þetta sem þetta að segja möndlungurinn eina sem gerist að hún dettur í hug þetta það ekki að þau hafi farið bara veist, og parkar að eitthvað annars þar er hægt að laga þetta?
5: Já það í flestum tilfellum komið rosa góð á svona hugrann atferðlismeð hérna hugrann atferðlismeðferð hjá sálfræðingum og og það yfirleitt þetta laga þetta og ég hérna sjálf fór sko að því ég upplifði áfall eða sem sagt að það bara í raun ég var nær dauðan lífi sko því ég var 19 ára
6: Já.
5: Og þannig að og ég var bara búin að vera martraðir í hérna
6: Varstu fyrir slysi?
5: Nei, bara ofbeldi
6: Já
5: og bara eins og margar aðra konur
6: Já.
5: Og hérna fór til læknis með áverkana og hann sagði bara það ekkert að gera og þú getur ekkert kert þetta og hryggir neina sannanir og svo fór bara heim í hugsanu og engin sem að ég raun þetta var bara alltaf eins og var gert á þeim
6: Já.
5: Tíma bara þakka neins og hérna þannig að ég þurfti að burðast með það og var með hérna martraðir í raun bara örglega 30 ára eitthvað 25 ára eitthvað, þá allir fóru hann til Paul Gilbert fór námskeið hjá sér Paul Gilbert og í Derby
6: Já.
5: Hann einna fremst í Compassionate Mindfulness og hefur hjálpað mörgum
6: Já, ég hef líka lært hjá hann
5: Já, var sammeliteri og eftir að við fórum í gegnum program hjá hann þá bara hörfum við þetta þannig að sérst martrann að hörfum við ekki fengið þær aftur.
6: Wow.
5: En það kemur að því sem þú ert að segja er raun og svo vinna sem að hjálpar, getur hjálpa líka hjá þér, er að í raun oft farið í aðstæðnar, þetta bara þarft að hafa eitthvað svona sálfræðinga eitthvað með þér, sem að þá ferðu aftur í aðstæðnar og þú breytir söguþræðinum er eitt partur að því.
6: Yeah.
5: Og það er rúslega sterkt að hérna að fara tilbaka og Já. Breyta söguþræðinum af því þá ertu líka endurskrifa söguna í heilanum.
6: Það ekki eitthvað svona EMDR eða eitthvað svoleiðis eða hvað?
5: Já, eða bara hameðferð sko, hugur hann aðhörðlis meðferð hjá sálfræðingi sko. Mm. Þannig að allána hefur það hjálpa því að nú í raun í hel eins og ég heyrði frá vingunum minn sem sálfræðingur að það meiri þetta var eitthvað 8-12 vikna prógram að það jafnvel komið sko eitthvað sem þú veist þeir eru búin að þróa þetta ennþá betur þannig að tekist ennþá styttri tíma sko. Þannig að En já, en þarna með því að fara aftur eins og þú í þessar aðstæður þar sem að þú ert bara einsás og svo aftur hvað 30 ára og veist, og hérna og svo eldri aðeins að og hérna endurskrifa svolítið söguna, þá ertu í raun svolítið líka að segja möndlunni og svona varnarkerfinu þínu að það engin hætta
6: já.
5: Og og svo annað líka þegar maður kannski finnur sig aftur að þessi við maður í þessum aðstæðan sem maður upplifið höfnun eða ótta eða ógn að endur með þetta aðstæðar þú veist, þú veist að er mér virkið, ég finna að ég að upplifa ógn
6: Já.
5: Eða einhvers konar streitu í þessum Já. Aðstæðum er stafar virkilega hætta þú veist, er ég virkilega í hættu og þá oft getur maður sagt nei, þetta eru bara ég veit að ég sé þig, þú veist, þetta eru eðlega tilfinningar, en þetta verður allt í lagi.
6: Já, þá hann tala við já. Þennan part sem svona barnalegur og viðkvæmur.
5: Já, akkurat.
6: En gæti, þú veist, nú hefur maður á tilfinningunum það hefur náttúrulega talað það að það fer einhverja taugabrautir fara vitlust, tengjast vitlust eða skilur þau. Getur það ekki, er það ekki rétt skili hjá mér að þegar það verða áföll og jafnvel tengslarof, þá fer eitthvað hérna ekki í réttan farveg og maður nú veltaði fyrir sig hvort sé þetta rétta þetta af
5: Já, akkurat, já, það vírast kannski öðru í þessu taugabrautinnar og það sem við sjáum í til dæmis hjá þeim sem hafa orðið fyrir áfalli
6: já.
5: Að þeir eru oft með virkari möndlu þú veist, þetta streitu viðbræð sem að og þannig að fólki er viðbræðar að það þarf minna til að upplifi streitu álag og en þetta allt hægt að því nú vitum við bara síðustu 20 og eitthvað árin að heilin mótanlegur og við getum við kannski losnum aldrei við þessa taugabrautir sem hafa myndast í æsku en við getum búið til svona styrkt aðra taugabrautir til að hinar svona falli svolítið bara í dýpið sko eða,
6: já. Og það verði aðrar svona brautir sem að verði sterkar
5: Já, kallast Hebbian Plasticity og þá erum við raun mér finnst ágætt að sjá það svolítið fyrir mér eins og þegar við erum að búa til nýjan kannski veg, þú veist þú ertu eitthvað svona sveitaveg þú veist þú sem er fullt að stráum og mjög torfari skilur og svo ferði fleiri og fleiri ferðir
6: Já.
5: Að þá verður hann alltaf greiðfarari
6: Já.
5: Og greiðfarari eftir sem hún vinnur meiri að þá getur hann hraðbaut skilur þannig að þá eru hinar hinn vegun þá fer að svona sem sagt vaxa yfir hinn veginn hinna taugabrautirnar og þær vera minna svona það sökva dýpra og dýpra.
6: Já, það sökva dýpra. Já, það góð samlíking, ótrúlega góð samlíking. Og maður segir fyrir sér með, nú vitum við það í hugleyslu, getum við hreinlega verið að styrkja jákvæða taugabrautir bara og þannig að þá er það, þú útskýrir það í rauninni með taugavísindum hvernig þetta virkar.
5: Algjörlega og það líka einmitt þessu, kannski bæta við með þessa, þennan vegskiluru að það aldrei þannig eitthvað bara þú búin að það vild alltaf halda við, þessu bara vegakerfinu í Íslandu, það alltaf að halda við og styrkja og vinna að því að hérna, viðhaldið skilurum en með hugleysluna já nú eru verið að koma einmitt fleiri og fleiri rannsóknir sína bara að breyta í raun bæði virkni og struktúr heilans eða uppbyggingu heilans þannig að hugleyslan akkurat að virkja þessi svæði heilanum sem að tengja sjálfstjórn og dómgreind og öllu því en líka hafa svona hömlur tilfinningum svona hafa tilfinningastjórn þannig að við höfum auðveldra með í einhverjum aðstæðum að staldra við og hugsa hvernig vil ég bregðast við í staðan fyrir bara lendi aðstæðum og bregðast við sem við sjáum eftir kannski þá höfum við tíma til að átta okkur á aðstæðum við fáum svona meiri það verður meiri ró og meiri svona gapavirkni í heilun líka og hérna, já
6: Já, aðeiklisvert, þetta ótrúlega spennandi, ég finn bara að hugsa hvaða möguleikar eru í stöðunni, veist, verður á einhvern tímapunkt bara hægt að veist, setja einhvern pinna inn í amagdöluna og bara forrita hana upp á nýtt eða eitthvað, skilur við, hvað er það svona sem þú sér fyrir að geti orðið til þess að auðvilda okkur? Eða á þetta kannski ekki að vera auðvelt?
5: Nei, ég held að þetta ekki að vera auðvelt, sko. Að því að besta að, í raun, að því að við viljum helst bara það sem náttúrulega besta, að því að þetta í raun aldrei eitthvað eitt, skilur þetta bara samspil, ótal, við erum með yfir 100 taugabúðefni í heilanum, þú veist að svo erum við kannski með aðleikar sem tölum oftast um, eins og dopamín, serotonin og það allt, endorfín.
6: Þetta við erum svo skemmtilegt, veistu aðeins út þetta betur, aðaleikararnir eru þessi góðu efni.
5: Já, þessi dopamín og hérna, endorfín og oxytocin og hérna...
6: Sem láta okkur líða vel.
5: Serotonin sem láta okkur líða vel og sækja svolítið eftir og veist, þetta eru þeir sem að losna, þú veist, ef við fáum okkur í glas, þá bara fáum við fullt á þessum dopamín og endorfín og öll þessi veljinn og hormón en vandamál bara, þú veist, svo með það svo flesti sem vita sem hafa drukkið og hætt að drekka að, þú veist, að það leiðir bara niður á við af því að það verður breyting á við tökum í heilanum þannig að það verður svona kerfin verð ekki eins virk með áfengi, að við erum alltaf einhvern veginn að
6: og líka einhvern veginn að fá alltaf mikið og svo verður lítið, það ekki kjölfarið að, já.
5: Jú, og minka næmni fyrir, þú veist, serotonin næmni fyrir dopamíni og því allir, það breytist líka með bara áfengi öllum vímuefnum, sko.
6: Já.
5: Þannig
6: að, en aðaleikarnir, þeir eru nú bara langskemmtilegast, sko.
5: Já, þetta. Við viljum.
6: Og það gerist þá, líka þá, í huglistli, þá erum við að gera þetta á jákvæðan hátt, þá erum við að örfa dopamín framleiðslu.
5: Já, algjörlega, svo kannski önnur hormón sem við tölum minna en er í raun algengustu taugaboðefnin í heilanum þú veist, glútamat og GABA, þannig að við erum með glútamat sem ræsir heilan og er streitukerfið og hjálpar okkur að hlaupa eftir streitu og erum við missa streitu og klára ykkur verkefni og svo leis. En svo erum við GABA sem að kannski eykst meir í hugleyslu og gefur okkur svona ró og svona sátt og þess að hennan innri frið og það svona það líka bremsan svolítið, ef að glútamat er bensíngefin sko, fyrir taugakerfið okkar þá er GABA bremsan og já, þannig að
6: Og þetta eru aðalleikararnir og aukaleikararnir eru leiðilegri.
5: Nei, ég endur ekki að segja það, kannski bara minna að tala það sko, og minna að rannsaka líklega, þú veist, þannig að...
6: Hvað myndirðu segja væri undir því, aukaleikarir?
5: Úff, já, það er bara aðstíkólin sem er alltaf hérna, mjög algengt og mikilvægt líka, það er adenosín sem að hjálpar okkur að sofna og já, nú... Fyrst ég nú bara að fara
6: ég skilði, ég hélt kannski og svo þessi streituefni og svona, þú kallaði það líka eitthvað áðan eðna, þessi kortisólu og það, ertu líka með eitthvað svona gott tákrætt
5: með það, sambandi við þá
6: já það leiðendabúkarnir?
5: Já, það svona já, ég var ekki að koma með eitthvað en það eitthvað svona sem að bara
6: Við erum að þróa hérna ný vísindi
5: Já, ég er bara
6: En það svo sem allt í lagi, ég bara spennt fyrir þessum aðaleikurum
5: En það kannski bensíki, en mér finnst það svolítið líka því að það tengist þetta glútamat og kortisóli og það adrenalín oft tengist svolítið saman, sko, þannig að það svolítið bensíngjöfin, sko
6: Já, bensíngjöfin, já
5: sem að
6: Akkurat.
5: Setu kerfi allt í botn
6: Já En þegar að, hérna, út af því að við erum kannski svona að veltaði fyrir okkur hérna lokin, hvernig við getum haft sem mest af þessum aðaleikurum virkum á heilbrigðan hátt.
5: Mm-hmm.
6: Við erum búin að tala hugleysluna.
5: Mm-hmm.
6: Ég veit, þú tala líka mikið mat. Mm-hmm. Matur skiptir mjög miklu máli mm-hmm. og þessi félagslegu þættir. Mm-hmm. Hérna eitthvað mm-hmm. sem að þú getur gefið okkur ráð með varandi þetta ef við ætluðum bara að reyna að vera sem mest í góðum svona hormónum.
5: Já, einmitt, með gott hormónaflæði.
6: Já.
5: Sko... Já, ég raun það bara allt sem við vitum að þurfum alltaf að minna okkur á veist, það bara, þú veist, til þess hreyfing að vera í þessu zone 2 til dæmis að það sem að þú ert ekki að ofgera þér en ert svona aðeins að komin upp fyrir ert aðeins að hækka hjarslátin og það
6: og fjallganga
5: já, fjallganga til dæmis mm-hmm. og það eigur hérna BNDF hérna svona þátt í heilanum sem að einmitt bætir virkni framheilans og það hefur reynst að það líka hjálpar okkur einmitt að styrki framheilan þannig að við getum tekið betri ákvarðanir og líður betur náttúrulega losar öll þessi hormón, dopamín og endorfín og það sem lætur okkur líða vel bara nutt og faðma ég gleymi því stundum mest oft gleyma því þú veist líka bara snerting þú
6: veist, bara að snerta sjálf og segja vel
5: já, ég fannst að pínu kjánleitt fyrst sko. En þú veist að taka utan sig
6: þetta virkar alveg ótrúlega já, vel þetta
5: og leggja hend og hérna yfir hjarta bara að finna að maður sér fólk gerir þetta ósjálótt oft
6: já.
5: Og hérna að því að húðin í raun þróast frá sama fóstulagi og tauga kerfi okkar, það þróast bæði frá ektoderm og þannig að húðin í sig það eru svolítið bara eins og týpar sko. Þau eru mjög náin, það er mjög sterk tengsl á milli húðar og taugakerfisins þannig að eins og finnur það er óþælt einhver strýkur þið fast svona það er ekki tægilegt að klappa þér eða gefur olnbogaskot eða eitthvað slis en aftur á móti svona þægileg létt það virkjar ákveðna viðtaka í húðinni sem að senda skilaboðum við séum örugg og við þurfum ekki að óttast og það, þannig með því getum við róa taugakerfið og eigur jafnvel oxytocin og þannig að við getum farið nutt og svo lesa og faðum að okkar nánasta fólk eða hvert sem eða hversu sem tilbúin í faðma en líka bara, þú veist, okkur sjálf
6: Já, yndislegt eitthvað sem út bæta við henni lokið sem að hérna er svona góð skilaboð út í heiminn
5: Nei, úf Nei, ég bara sem segi ég myndi mæla með að við þá stöðu þekkingar og vísindi sem við höfum núna er að fólku gefur sér tíma til að hugleiða og ég held í raun að eins og Buddha segir og Richard Davidson og fleiri sem hafa rannsakað hvað mest hugleiðslu að við getum örgla útrýmt stórum hluta ef ekki bara öllum parti af hérna ofbeldi og vanlíðan í heiminum að fólk læri bara að fara inn á við og beina augunum þú veist, inn á við en ekki alltaf út á við því að hugleyslan þá erum við svolítið að horfa inn fyrir augun okkar og tengjast eigin tilfinningalífi og hafa betri stjórn bara á eigin tilfinningum á líðan, það er svo dýrmætt því að okkur líður best ef við náum að vera í augnablikinu og njóta þess sem í kringum okkur
6: Vá, og þá erum við að gefa gott inn í heiminn
5: algjörlega og núna svo mikið talað það líka að sem ég finnst að ég var að stúdra svolítið núna að þetta félagslega smit veist, við erum alltaf að hafa áhrif með svipurum, orku, hvernig við berum okkur á annað fólk, þú bara veist að þegar þú gengur inn í herbergi, hvernig ork eða, veist, þú verðst fljótfarin að upplifa hvernig hérna
6: hvernig orkan er.
5: Já, af því að við erum alltaf það þetta, nú eru taugavísindin fann að sína það í gegnum mirrornærans að þá erum við að í raun alltaf að spegla okkur í hvort öðrum og ef að fólk reykt neikvætt þá hefur tilningu til að taka það upp
6: Já.
5: Og líða svipað en aftur á móti að fólk kærleiksríkt og gefur af sér hlýju að þá eru við líkleg þannig að við með okkar líðan og okkar hugsunum og okkar hegðun getum við haft áhrif á fólkið í kringum okkur og það þannig sem að breyting verður aldrei í samfélaginu veist, að skoða fyrst hvernig ég hvað áhrif ég vil hafa á fólki í kringum mig því að hvernig ég kem fram smitar til annara og ég man það alltaf bara því ég hugsa tilbaka ef ég var eitthvað pyrruða undir miklu álega lítið sofin eftir nætuvaktir og þurfti að sinna einhverju verkum núna á nætuvaktir ef ég var illa stemd að það sást það strax í börnunum mínum
6: yeah.
5: svo þegar ég var komin eftir hugleislega að búin að ná ró að þá var breyttist andrúslöfti þannig að við sjáum það bara strax inn á heimilinu með litla börnun okkar
6: hugsa hvað það stórt Það þegar hann talaði með mamman móti andrúslöfti á heimilinu
5: með
6: mömmur þurfa að vera í lagi
5: Happy wife, happy life
6: og happy kids
5: já. Og svo var eitt mögnu kannski þetta svona eitt magnasta dæmi sem að í tengslu við þetta svona félagsleg smit að í Tansaníu 1962, varstu búin að heyra því
6: Nei.
5: Að þá hérna voru krakkar sem fengu hlátuskast í tíma, veit nú ekki af hverju að byrja nákvæmlega en það fór allir bekkurinn að hlæja svo spreiddist hláturinn út í næstu bæja og það varð að loka skólum í 14 bæjum og vísindamenn fór að rannsaka þetta og heldur þetta væri ykkur veira eða eitthvað smit, þú veist, eitthvað smit eitthvað bakteríja eða eitthvað og hérna, en svo komið ljósa það var ekki neitt, þetta var í raun bara hláturinn bara smitaðist
6: Hvað er þetta að segja? Að hlátur smitaðist
5: náttúrulega,
6: já En getur hann verið svona lengi?
5: Já, þetta var, það var allan ég veit ekki, man ekki nákvæmlega hvað stóði yfir en allan þurfti að loka skólanum þetta var ekki þetta tvö daga eða hvað skilur
6: En skemmtilegt þetta finnst mér mjög skemmtilegt að hérna á því að hlátur þú veist, hláturskast bara það besta sem ég lendi
5: Já
6: og hérna.
5: Hún gerum alltaf lítið að ég held ég sem að
6: ég alltaf mjög þakklátt þegar ég detti í það og þegar það svo skrítið hvernig það gerist það eins og að maður fer bara yfir einhverju línu það sem að maður veist, getur ekki hægt
5: já,
6: það bara yndislegt og yndislegt að vera með þér og bara takk fyrir að vera að miðla þessum æðislega sannleik takk fyrir mig
5: takk kærlega fyrir gaman að koma takk fyrir bóði
6: takk fyrir að koma, ég múin ég fóðið aftur og við ætlum að láta duga í bíli og ætlum að minna til því að hérna, og ég ætlum kannski að segja aftur hún heitir Lára G. Sigurðardóttir út af því sem eru að hlusta eru kannski ekki eins hérna, vel hérna upplýstu hvað er að gerast hérna en Lára, við vorum semst að tala um baktal og hvað það hefur mikil áhrif og hvað heiðarleiki og hreinskiptni skiptir miklu máli bara fyrir heilsokkar og hamingju þannig að hérna það var umræðefni í þessum hluta og hérna kemur meira eftir augnablik
7: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
9: Næst ætlum við að vinda okkur yfir í gervigreindina og já, kannski svona hætturnar sem að henni geta fyllt. En það var hann Kristinn Rúnar Þórisson, prófessor í tölvuvísindum við HR sem að, já, ræður þessi mál við Gunnar Smára. Gjörðu þið svo vel.
1: Herðu, nú ætlum við að ræða gervigreind og já, náttúrulega því að við eigum að vera að gera það því að hún að breyta heiminum okkar því að allir segja en kannski svolítið út frá því fréttu sem hafa verið undanfarið kannski undanfarið tvær vikur það sem að menn sem hafa verið að vinna að gervigreind segja að já, hún muni vaksa okkur yfir höfuð og það sem svona 10% líkur á því að hún muni eina mannkyni innan 10 ára, sagði einhver og svolítið svakaleg setning. En hingað er komin Kristín R. Þórisson sem prófessor í tölvuvísindum við HR. Ég er náttúrulega að byrja á þessu því að þetta náttúrulega svo svakaleg setning að segja að séu 10% líkur á því að gervigreind muni eina mannkyni innan 10 ára. Þetta náttúrulega 1 á móti 10 í rússnesku rúllettu þá 1 á móti 6 á þú skjótir því hausinn. Og ef það eru 10% líkur á því og eyðir mannkyni þá áttu náttúrulega ekki að koma nála þessu.
10: Nei.
1: Þá áttu bara að henda þessu.
10: Árétt.
1: Hvernig hljómar þetta fyrir mann sem að þekkir til

0: það er líka
1: þetta merkingalaust þetta var merkingalaust
0: en þetta var nú maður sem að var að stýra innu af stærstu gervigreinda fyrirtækjum í heimi þannig að kannski hvernig hann segir þetta má kannski deila það en hann augljóslega að lýsa ótta sínum það að gervigreindin þróist einhvern veginn þannig að við höfum ekki stjórn á henni síðan hafa komið menn á eftir sem hann sagt að hún gæti rústað internetinu og alls konar hlutir
1: Já
0: Eða við hérna tökum manninn trúalega hvernig gæti frá þínu bæjadurum hvernig gæti gervigreindin eitt mankinni
1: Það frábær spurning,
0: sko. Við höfum ekki auðvitað með ímynd okkur það sem við svo kom ekki náður þessu.
1: Nei, já, og ekki ég heldur, sko. Jú, það svo sem alveg, það ekkit svo flókið, það bara í hendum rangra aðla, þá þetta bara eins og öll önnur þekking.
0: Þá eru komið James Bondmynd.
1: Hún er tvíeggja sverð.
0: Þetta verið James Bondmynd, það sem alltaf ykkur eitt sem ætlar að eyða manginu.
1: Og menn hugsa alltaf, sko, að það sé kannski vopnunum að kenna eða tæknin að kenna en auðvitað það bara þeir sem annarkvort kunni ekki með hann að fara eða kunna of vel að fara með hana og eru bara illmenni þannig að ég held að sko, það náttúrulega augljósasta ógnin
0: það verður ykkur maður að segja gervigreindinni það ekki þannig að hún hugsi
1: nei,
0: til þess að auka þekkingu okkar til þess að verða öflugri þá þurfum við að losa okkur við þessa rottur þarna
1: Já, við þurfum að koma böndum á sko, já umgjörðina í kringum notkun tækninar, alveg eins og með kjarnorku sprengjur og orku.
0: Við erum svolítið langt frá því.
1: Við erum bara hvergi nálægt því, en já það rétt. Og þetta alltaf mjög skrítin staða sem fyrir mig að því að sko, orðræðan í rauninni, hún segir og annars vegar að þetta sé bara nokkur ár frá því að tortíma mannkinu og hins vegar að og það skiptist nokkuð veginn í aft að hún sé nánast vita gagnslaus og skipti engu máli
0: það sé eiginlega komin á
1: sé bara hugbúnaður eins og í fyrra dag
0: og eins og í fyrra dag og eiginlega búið að toppa það sem hún getur þróast í þessum fasa það þarf að verða eitthvað sko tæknibreytingar eða eitthvað ný þekking til þess að hún verði eitthvað umtalsvert betri en hún bara í dag
1: já, akkurat og það nú helst sú mynd er dregin upp meira og meira síðustu mánuðina skulum við segja sem betur fer vegna þess að allt hitt í raunni bara ákveðin tegund af sölumennsku
0: og hvað verið að selja?
1: Það náttúrulega verið að selja það að þessi fyrirtæki stefna á almennan markað og þeir eru í rauninni að viðhalda bæði sagt, fjárfesti hérna, flæði fjármags en síðan að vonandi að toppa það þegar þeir fara á markað.
0: Þetta er svipað.com búlan.
1: Þetta er bara mjög svipað, nema einhvers staðar á milli 6-16 falt stærri.
0: Já, já. En svo reyndað með .com, eða það sem var verið að segja okkur að tækning gæti, það gat hún ekki á þeim tíma meðan annars bara held ég út af bandvít og einhver slíku. Svo gat hún þetta meir og minna bara 10 ára sinna, sko.
1: Já, já. Það var náttúrulega verið að lofa upp í ermina á sér og það líka verið að lofa upp í ermina á sér hér en hér eru lofurðin miklu, miklu stærri og miklu fjarri raunveruleikanum.
0: Þannig að þú ert að vinna við gervigreind, nálægt.
1: Ég er búin að
0: Þannig að þegar þú heyrir þessa kalla tala, þá hljómar þetta bara eins og maður sem að selja notaðan bíl.
1: Ég hristi bara hausinn oft á dag, sko. Það bara þannig.
0: En þetta drífur áfram umræðu í öllum fréttatímum.
1: Bara ótrúlegt, sko. Bara fyrir 7 árum síðan, þá vildi enginn tala við mig þegar ég sagðist vera að gera gervigreind. Og nú það bara, nú er allstaðar og vandamálið þá var, þú veist, að ég þurfti að útskýra, ég þurfti að byrja samræðunar á því ef þau voru það að segja, hefðu áhuga að heyra það, þá þurfti að byrja að tala um tölvur og svo hugbúnað og þau veist, og það var alveg, og klukkutíma setna voru þau kannski aðeins farin að ná þessu, og núna þykjast allir vita, en eru jafnframt langt frá því að skilja hvað þetta er.
0: Já, og eru kannski komnir í þessa að hugsa út frá einhverju sem að tengist ekki raunveruleikanum, heldur er svona
1: vísindaskáldskapur. Já, það er að segja við þurfum í rauninni til að skilja þessa mynd, hún ekkit vola flókin, en til að skilja hana þá þurfum við að átt okkur á því að öll tækni, hún byrjar sem einhvers konar klikkuð hugmynd hjá einhverjum litlum hópi eða jafnvel einhverjum einstakling og það getur tekið marga ára tíu fyrir

0: þessar hugmyndir að, að ná einhverju fótfestu þannig að fleiri komi og fara að hugsa um það mm-hmm. og, og þegar þú komið með kannski 10-20 manns sem að eigið einhverjum sko verulegum tími að hugsa um einhverjar ótrúlegar hugmyndir sem eru bara fantasi á einhverjum tímapunkti að þá kannski kemur að því eins og með flugvélina að, það, að hún flýgur og það það sem þurfti að reyndar var sko alveg 5-10 árum eftir að Wright-bræðurnir flugu fyrstu flugvélinni að þá voru menn að segja í viðtölum þetta, hérna, þessi fréttir ósan það ekki hægt að búa til flugvélar sem eru þyngri en loft og láta þær fljúga.
1: Þessi flugur náttúrulega rosa stutt.
0: Þessi flugur mjög stutt.
1: Og vandamál, kallaði það flug í dag.
0: Akkurat, en það var nóg til þess að samfara fólkum að fleiri fóru að vinna í þessu og samfara fólkum að þetta væri eitthvað. Og, en það tók alveg 20 ár sko að ná stjórn á flugvélunum þannig að þær eru nægilega örugar til þess að vera ekki bara líklegar en ekki til að drepa mann. Og það, má að segja, sé kannski einhverju leiti tilviki hér og ég held að það sé ekkit mjög ólíkt en ég meina gervigreind, eða greind sem fyrirbæri, miklu flóknara fyrirbæri heldur en flug. Ég held að getum verið að sammála um það. Þannig að væntanlega er þetta allavega ekki skemur en 20 ár þangað til við fáum sko alvöru greind í vél. En þessi greind sem núna, þetta í rauninni platgreind.
1: Og meira þessu sem við höfum í dag mun ekki færa okkur á svona supergreind. Því að þessi greind sem að þú ert að vinna með fleira er raunverulega, hefur svona innri takmarkanir sem að mun ekki gera hana mikið klárari heldur en
0: Já.
1: Þú getur bara ekki reikningi
0: Stuttasvarið, já. Aðeins lengra svar er það að þessi tækni, hún þessi samtíma gervigreind sem við erum að sjá, sem er hægt að hagnýta fullt af gervigreindartækni sem inn á rannsóknarsetrum ennþá. Þá ég ekki að tala fyrirtækin sem eru kölluð AI Labs, neyrirun en ekki rannsóknarstofur, heldur er bara fyrirtæki. Þannig að það ruglar fólk líka rýminu.
1: En það mikið munur á þeim fyrirtækjum, til dæmis lifja fyrirtækjunum sem eru náttúrulega með lab,
0: Já.
1: Er ekki bara svipað lab sem
0: nei,
1: er
0: þróið eitthvað
1: sem við getum
0: nei, nei, sko, hérna lyfjaheimurinn, hann byggir á grunni sem er þá hérna efnafræði sem byggir á öðrum grunni sem er eðlisfræði og þessi grunni er rosalega sterkur gervigreind hefur ekkert svona þannig að Nú að segja að það sem að gerast inn á rannsóknarsetrum í gervigreind í dag sem að að horfa 10, 20, 30 ár fram í tíman að það miklu nær heimspeki heldur nokkuð tíma það lifin sem menn að þróa inn á þessum rannsóknarsetrum
1: Það alls konar vitleysu
0: Já.
1: En svo við getum ímynd okkur þegar það flugið það getum ímynd okkur menn sem voru með vængi að hoppa fram að klettum
0: og
1: fullt af svona fólki
0: Og svo erum við, og þetta að taka margar svona myndlíkingar í þessu og menn að tala að fara á kassabílnum til tungsins og það bara þannig vegna þess að þessi tækni, hún samtíma gervigreind sem þessi hagnýtanlegi gervigreind hún byggir á tölfræði annars vegar og styrkingarháttar námstækni hins vegar og það sama
1: styrkingarháttar
0: námstækni það er þessi aðferð sem við notum til þess að kenna hundinum að sitja og bíða þangað til að hann má fá sér að borða og þetta bara þessi aðferð sem við notum til að þjálfa hesta og svo framvegis sem að virkar mjög vel og kemur úr sálfræðinni upp úr miðri síðustu öld
1: Ert þú að nota það að gera
0: en sko við, það sem við erum að tala eru algoritmisk styrkingarháttar nám og að þetta algoritmiska styrkingarháttanám er miklu minna öflugt heldur en styrkingarhættir í náttúrunni þannig að við erum ekki einu sinni búin að og þetta einfaldasta leiðin sem náttúran sem lífverur nota til að læra þannig að við erum ekki einu sinni komin þangað sko í þessari greind og allt þetta tölfræði þannig að tölfræðin í rauninni ef þú heldur að ef þú telur eins og reyndar það ekki hérna, það hægt að finna fólk sem heldur því fram að allt sem að gerast hérna upp í kollinum á okkur í rauninni bara tölfræði framkvæmdir að hérna að ef þú hérna, ef þú trúir því ekki að þá þetta blindgata
1: Já, En þú getur alveg trúað því þóttast ekki ennþá
0: Já, þú getur trúað því en það rangt og þá ertu með rangaskoðun Það að segja, staðrendirnar sko, staðrendirnar tala ekki því máli það í raunni, sama hvar þú berði niður staðrendirnar í rauninni sína svartakvítu að það ekki næjanlegt tölfra ekki næjanlegt til að útskýra hvað gerist í heilanum
1: Þannig að þú ert það búið að sanna það að þú mynd aldrei geta reiknað það út hvernig heilin á mér virkar til þess að segja þessa setningu sem ég að segja núna.
0: Nei, nei, það ekki rétt.
1: Þannig að það gæti verið að þetta væri allt...
0: Það mjög ólíklegt. Það allt sem bendir líka til þess að það sem gerist í höstum okkur upplýsingartengt. Nema, og ég verða að þetta stórt nema. Ha. Vegna þess að þetta einu undaskili líka vísinda. Aðferðafræði, allri og það það að það sé eins og eitthvað að vera ég og eins og eitthvað að vera þú það sé að meðvitund og upplifunin þessi subjektiva upplifun þetta eitthvað sem vísindi ná bara ekki, hreinlega ekki utan
1: Nei, geti ekki endur tekið að séum...
0: Já, bara aðferðafræðin sem hún gengur út á, sem svona þriðu persóna, að lýsa hlutum frá þriðu persóna hlutlausum sjónarmiði geta ekki útskýrt eitthvað sem verður að taka fyrstu persónu til að geta útskýrt.
1: Ertu að segja það að við með okkar þekkingu og þú með þína náttúrulega fyrst og fremst frammi fyrir bara undrum heimsins að þú ert eiginlega þú ert á svo miklum byrjunarreit að það bara það líka hægt að tala það að þessi sú tækni sem við búum yfir í dag muni einhvern veginn að ná hinu það einn falleg setning sem að einhver sagði við mig að í hvers sem skipti sem að barn byrjar að tala þá segir það eitthvað sem aldrei verið sagt áður og þið getur bara að reynda að pröfa þetta þetta bara
0: starfinn Þannig að greind í rauninni gengur út á það að geta höndlað og þetta lykilatriði í því að kalla eitthvað fyrirbæri greind, það að geta höndlað þið óvænta. Og, en það margt sem hangir þar á þeirri spýtu, það ekki nóg að segja þetta bara svo, ok, við búin. Því að þarna kemur alveg líka heimspeki innsko og sálfræðin, það í rauninni, það erfitt í rauninni að fást við þessi hugtök og þessa í rauninni, Já, þetta hugtakamengi vegna þess að þetta verður svo fljótt að súpu eða þú heldur ekki rétt á spöðunum eða þú passar ekki og þannig að það getur nánast hver sem sagt hvað sem gervigreind og það tekur óvandalega langan tíma að komast til bossið í hvort að hann hafi verið að bulla eða ekki nema, þú talið við einhvern eins og mig eða aðra sem að ég að vinna með upp í HR og fleiri stöðum bæði á Íslandi og Erlendi sem hafa verið í þessu í 30 plus ár og þá þeir svona búnir að ná áttunum á því ef hins vegar menn eins og þessir aðilar sem að tala fyrir þessum fyrirtækjum hafa verið engungu í tækninu sjálfri og komu inn kannski í síðustu 10 árin inn í gervigreindarsviðið þá hafa þeir hreinlega oftast ekki þennan bakgrunn og skilning á náttúrulegri greind Og þannig að þegar þeir nota hugtakið greind, þá eru þeir að vísa í tæknina en ekki í náttúruna. Já. En það ekki það sem almenningur, þannig sem almenningur túlkar sér.
1: Það skynni ekki munin að þessu svona raunlega bara módeli af greind sem við eru með sem bara lægilegt.
0: Já.
1: Því þeir eru ekki að horfa á hvað raunlega greind er.
0: Já.
1: En má það vera að þú sért að við tökum hérna flugið, að þú sért maður sem að varst með gerfið vangi að hoppa fram að klettum. Og svo kemur eitthvað fram og segir að hérna rætbræður voru að fljúga og þá segir þú neini hvaða vitleysa getur ekki verið að þeir séu bara komin svo miklu lengra en þú?
0: Nei, ég stakk fram að klettum og á þess að sem betur lifiði af og ég lærði af því og ég hugsaði sko að því að minn áhugi var í raun og ennþá á því hvað greind, fyrirbæri greind sko raunverulega ekki bara getur við þóst herma eftir því svona nokkurt veginn þannig að flesti sér þá segi ég ok, það eitthvað annað þetta í gangi og ég hefði hort að Wright Brown og sagt, heyrðu, það eitthvað þarna að gerast þetta athyglisvert, þetta hegða sér allt öðru sem hérna, stökkið mitt fræga sem ég var heppin að lifa
1: og það heldur ekki þannig að þú sétt búin að hrista hausi svo oft að þú sétt byrja að hrista hausin á þess að skoða málið þú búin að heyra svo mikla vitleysu úr þessari átt Það möguleiki að við bara hristum hausinn og hættum að trúa. Það ekkert svoleiðið sem að geta verið þannig að þú til að hafna því algjörlega það geti verið búið að þróa eitthvað sem að þú sérð ekki fyrir.
0: Það náttúrulega gerist yðurlega og sem vísindamaður þá verðum maður að vera með opin hug alltaf. og það eiginlega sko böl og blessun þessa sviðs það rosaleg blessun að vera í þannig starfi að þessir krafist að maður sé alltaf með opin hug og, hérna, og sé til í að endurskoða skoðanirnar. En það engin leið í rauninni að komast á leiðarenda ef maður ætlar að fara til tunglsins nema maður hérna, viðkynni það að tunglið sé bara ekki þessi pappa plata sem að maður ímynda sér að einhver vera að lýsa upp með vasaljósi að þetta sé svona langt í burtu og þetta sé risa fyrirbæri og hérna að við getum lent geimfari þar. Það er í rauninni Og það alveg blíðileg saga á einhverjum tímapunkti, eins og það að við getum bútið vel sem getum hugsað. En það tölverð langt frá því að við séum með sko kíkin. Við erum í raun ekki með vísindalega grunnin til þess að búa til kíkin. Það segja, við horfum á tunglið og þess að tunglið að setja grindina og við segjum, þú veist, við sjáum þetta, þetta þarna. Við neytum því ekki. Og einhverjir eru bara að segja, þú veist, já, þetta bara pappamassi hérna og þú veist, við getum stokkið þangað, við getum spýtt kassabílnum það langt ef við bara nú við erum með nóg stóra teygjubyssu. Þannig að kassabílinn ennþá að næja, við erum með hann, það þú veist, við þurfum ekki að smíða hann aftur, allt sem við þurfum með teygjubyssa, þú veist, og við förum bara að vinnum í teygjunni í svona ár og þess vegna kemur full self-driving á næsta ári eða þess vegna verðum við með alhliða greind í vél á næsta ári eða eftir 5 ár, sem eru álíka hlægileg tala sko. Þannig að hérna, já, það þetta með sko að skoða staðreyndirnar og rökin þetta algjört lykilatriði.
1: Já, en ef að þú ert að horfa á raunverulega greind, þá ertu eiginlega bara að horfa á svona mannlega greind
0: já.
1: Og allir sem hafa verið menn vita það inn í okkur alls konar hluti sem bara eru okkur til trafala.
0: Já.
1: Þú veist, það hérna jafn mikið sem heldur aftur af mér og íti mér áfram og það heila að vera briskur maður og allt það.
0: Já.
1: Má ekki vera að þetta smíði eitthvað sem bara einfaldara, þó að sé einfaldara maður, jú. Að þá sé það eiginlega betri maðurinn.
0: Já.
1: Það mögulegi.
0: Já. En betra að hvaða leiti
1: í þú veist. Ég heyrði eitthvað í þessari umræðu vera að segja að það væri stutt í það yrði til fyrirbrigðis að vera 100 sem við gáðar en maðurinn.
0: Já,
1: og þá væri, ég meina, í slíkum heimi akkurat því að vera að spyrja þig. Ég myndi bara að spyrja að gerðugrindu.
0: Já.
1: Þú veist að allt í nöðru þú bara eiginlega svona... Já. Er þið maðurinn eða úreldur og þá er þið gervigreindin eiginlega okkar guðs, það er bara eðlilegast að leggja allar spurningar fyrir hann
0: Já.
1: Við ættum að ræta okkar
0: Það eitt sem að maður þarf að hafa í huga þarna sko, það margt sem þarf að hafa í huga en eitt sem að mér finnst fólk skauta mjög mikið framhjó það í rauninni sko að þegar ímynda sér að ef þú ert með greind, hvort sem hún, hvernig svo sem hún varð til, þá hljóti hún að hafa langanir og áætlanir og hún sé ekkit endilega til í að deila þeim með þér. En ef þetta er vel sem við smíðum, af hverju ætti það þá að vera? Einn ástæðan fyrir að það ætti að vera og yrði að vera þannig væri að, hún, að þessar áætlanir yrði að vera faldar af því að greind getur ekki orðið til öðruvísi. En ég held að það sé algjörlega gal röng hugsun.
1: Þetta það er saga sem sögð hérna,
0: ég veit
1: að agendana sem að fóru og sögðu yfir því að vera að brjóta reglurnar eitt að fórna þessi fyrir hina ég nú aldrei alveg skilu hvernig það gerðist en það sagt í sögunni en það ekki alveg sagt hvernig
0: þetta gerðist? Þjónar þeim tilgangi að stækka bankareikning hjá einhverjum en, og rugla fólk í ríminu en þetta þjónar ekki þeim tilgangi að í rauninni segja sannleikan
1: Nei.
0: Sannleikun er alltaf svo að þessi tækni sem þeir eru að smíða alveg hryllilega léleg og þeir eru ferlega lélegir, þeir vitir í rauninni ekki hvað að gera þú veist, það sem þessi saga í rauninni segir en þeir noti þetta sem í rauninni sölutryggs og það bara algjör snild þetta í fyrsta sinn held ég í mangisögunni það sem að svona augljóst drastl er notað og rugl er notað bara til þess að stækka hérna áhuga og hérna og tekjur
1: en, og þú ert að meina það að þetta sé svo yfirgengilegt að það er
0: algjörlega
1: menn kannast við túlipanna bóluna og fleira sem að ljóma nú svolítið sem mikið rugl að þú ert að segja að þetta sé eiginlega bara yfirgengilegra heldur en allt sem við þögt yfirgengilegra heldur en að Íslendinga væri eiginlega betri í því að reka banka heldur en allir aðrir
0: já, sko þessi tækni hún í rauninni er svartur kassi vegna þess að það sem tróði þetta inn og það bara, þú veist, allt frá upphafi mannkyns sem til á stafrænu formi sem maður hefur gert er reynt að tróða þetta inn og þetta svo mikill massi af gögnum það ekki nokkur maður sem veit nákvæmlega hvað að fara þetta inn
1: og það síðan, engin yfirsýn yfir það.
0: Engin með yfirsýn yfir það. Og síðan ertu með, síðan breytist það í bara tölur frá milli 0 og 1 með ákveðnum fjölda aukastafa. Og hérna, og spurningin sú, þú veist, af hverju gerir vélin það sem hún gerir? Ef ég set þetta inn, hún gerir þetta. Engin getur svarað því.
1: Hún ekki að gera það sem algengast? Það ekki svona...
0: Það svona ein, ja, það svona fyrsta nálgun ja, til að hugsa hvað í rauninni til að svara þessu spurningu. Já. Já. En í rauninni, af því að þetta svo spesifíst sem kemur út, það eru setningar, og það, þú veist, það orð og setningar og einhverja fullyrðingar og svo verðist vera einhver samhengi í samræðum. Þannig að það sem að, náttúrulega, það vekur í rauninni undrun og gleði að sjá eitthvað svona alveg magnað fyrirbæri sem við smíðuðum að okkar tegund. En málið það að það getur enginn sagt og það meiri vinna að útskýra hvert, þú segir eitthvað við hana, hún gefur eitthvað svar. Það meiri vinna að útskýra hvernig þetta svar var til. Heldur en að smíða vélina. Það meiri vinna. Vegna þess að þetta bara falið, öll þessi gögn eru algjörlega falin í þessari talnasúpu.
1: Þá var þetta að segja að við vitum raumlega ekki af hverju vélin svarar þessu svona svaraði.
0: Rétt. Við vitum prinsipin. Við vitum prinsipin, þar að segja, annars gætum við ekki smíða þetta. Við vitum prinsipin bak við það. En fyrir hvert ákveð svar, fyrir hverja ákveðna aðgerð sem hún tekur, þá getum við ekki sagt svona gerist þetta af því að. Og þetta nýta þessi fyrirtæki sér bæði til að fela það hvernig þessi tækni búin til frá hérna stjórnvöldum og þeir sem hafa veist, höfundaréttina af öllum þessum gögnum og keppinautunum en líka bara kemur það þeim alveg afskaplega vel að segja svona verður gerfugreind svona er gerfugreind í dag og það við sem erum að gera hana og svona mun hún alltaf vera en í nýlegri grein sem ég var að skrifa þá og hérna kláraði í júní þá ég að lýsa því að ég tel að Norðurlöndin geti raunni orðið forustu aðilar í gervigreindakapplaupinu ekki þessu kapplaupi við getum ekki unnið það en það gengur út á þessu gagnamagn og þessu reikningetu alltaf heldur næsta kapplaupi
1: sem er
0: smágagna gervigreind gervigreind sem getur höndlað smágagn vegna þess að sko, ástæðan fyrir hún er og mun vera alltaf léli í íslensku er bara gagnamagn fyrir íslenskuna, það bara ekki næjanlegt jújú, auðvitað getum við unni í því alveg dag og nótt og reynt að gera þetta betra og betra, en þetta tölfræði þannig að þessi vél, hún skilur ekki neitt hvað sem hvernig væri að fara bara í það að reyna að skilja hvað það þýður að skilja hvernig notar manneskja tungumál sem skilur einhver haldbæra tök á þekkingunni bak við orðin.
1: Þetta segja stóra sílóið eða eitthvað sem búið að dæla að aðferðina sem eru notað þar að þær henti bara kannski eitthvað, ég veit ekki.
0: Já, bara ekki... Rísa, það er ekki sjenslum sem eru að segja að Evrópa getur ekki keft við Bandaríkinu og Kína út af bara gagnamagninu og
1: bara því þetta eru bara sikkari menning og meira sem er til
0: bara meira til
1: í stafrænum gögnum.
0: Já.
1: Og til þess að þetta virki þá þarf þetta hella alveg ógrinni að magniða núni og þú ert einhvern veginn efins um það hvaða gagn er þá að þeirri greind sem að verður til í því
0: Já, þessu. Ég meina mín skilgjörning og greind sko, hún, sagt, þetta myndi ekki einu sinni ná inn fyrir hana sko, þessi tækni það fer ekki á milli mála þessi tækni, hún kemur úr sviði sem heitir gerfugreind og var stofnað 1956 og er búið að vera rannsaka síðan þá þannig að það, við getum kallað þetta gervigreind eða gervigreinda tækni en þetta er eiginlega rétt við þröskuldin á að geta kallast greind og já, það er það sér að segja
1: hún er ekki að hugsa hún þarf að fá gríðarlegt magn til þess að geta reiknað út hvað eiginlega algengasta niðurstaðan og hún bara feikar þetta er bara
0: stórkostlegasta tilraun til að feika í mannkynssögunni.
1: Þetta er bara eins og eitthvað sem nýfluttur í bæinn og rosalega fljótur í því að feika eitthvað neginn að hann sé í tískunni og það sem kemur inn. Þetta er góðið því. Ef menna var lengt í því að vera að tala hann. En byrja ætti því að segja að fyrirtæki stjórnaði hvað kemur upp. Já. Er þá hluti af þessu sem að ruglar okkur? Er að fyrirtæki segja okkur bara góðu sögurnar en ekki það sem að græin er að komast að
0: Milli línana eru þessi fyrirtæki að segja að þetta er svo öflug tækni að við höfum valla stjórnaðinni en bíttu bara við erum að bæta okkur við erum að hægja á við erum að taka okkur á en milli línan það að segja þetta svo öflutækni að þú veist þú getur ekki lifað án hennar og við munum ná tökum á sig og þú munt halda áfram að vilja versla við okkur og þú átt að fjárfæst í okkur það rauninni það sem þeir að segja
1: en þetta bara eins og ponsi svindl á markaði
0: þetta dálítið þannig
1: það hendin meiri upplýsingum til þess að halda upp í verðinu
0: já, já, að þýleitt þetta nákvæmlega þannig og þegar þetta AI slop hvernig hefur það verið þýtt á íslensku þegar þessi, þetta lélega vonda úttak úr þessum vélum raunin að leita síðan aftur inn á netið þá sér maður sko gæðin dala og dala og dala þannig að þegar hún getur ekki unni með sín eigin upplýsingar það alveg öfugt við
1: greint
0: sko hún verður vitlausari ef hún hlustar sjálf þá verður vitlausari vitlausari
1: slóper hvað það svona slef eða hvað það því að það svona eitthvað ómerkilegt
0: gerðingar slef það gott
1: það eitthvað svona sem bara hálfgerður svona úrgangs drulla sem
0: mall kannski já. Var í,
1: já eflaust kannski ef þú veður í þess að þú getur fundið eitthvað sko en þetta ekki svona eitthvað til þess að byggja á
0: Já, ef maður handvelur og gerir, þú veist, ítrar og ítrar, þá kannski kemst maður einhver. Ég ekki að segja rauninni að þessi tækni sé hérna, algjörlega hérna, vonlaus eða ekki nýtsamleg. Það ég alls ekki að segja. Heldur hann sé það? Algjörlega yfirseld og þú veist, en það alveg hægt að nota hana fyrir ýmislegt. Sko.
1: En hún svo mikið yfirseld að ef maður hlustar á þig, þá ertu umlega spáði að þessi bóla muni springa.
0: Já.
1: Og það mun kannski verða afleggingar því verða sko stórkostlegar.
0: Já.
1: Þetta eða bara allur efnahagur Bandaríkjanna hangir upp á þessu.
0: Og það
1: eða all fjárfestingi í Bandaríkjunum hafa verið gagnaver og tengt þessu.
0: Já.
1: Það hérna all hækkun hlutabréfa hefur verið tengt þessu.
0: Og það kannski hérna ein ástæð til þess að skoða þann möguleika að kannski getur þessi ból ekki sprungið. Og kannski bara... gerist eitthvað annað en sprenging sko. Já. Að því að þetta bara svo, svo rosaleg sko, þetta svo miklu margfalt stærra en það sem við séð áður
1: já, þetta verður beilað út með einhverjum hægt
0: einhvern, já, eitthvað svo liðs
1: þessi hérna, too big to fail
0: og þú veist að þá munu þeir spinna því náttúrulega og snúa því, sér í hag og segja já, ég meina þið sjáðu, þetta var ekki bóla hún sprakk ekki og, en svo veist, og svo bak við tjöldin og kannski eitthvað fyrir framan tjöldin þá ýmislegt gert sem að maður náttúrulega hérna, sem erfitt að spá fyrir núna en ég, það svona eitthvað sem að, kannski blundar í hjá mér svona...
1: og talið að hérna, verða hægja á þessu þetta geti hérna, orðið skaðlegt að það kalli á eitthvað svona framlög frá hennu opiðbyrra til þess að bæta fyrirtækjunum skaðan á því að stoppa þetta sé raunverulega komið þínu fægilega ekkert við þetta sé eiginlega bara hagfræði og viðskiptafræði
0: já, nákvæmlega
1: Herðu, en eitt sagt að hérna, þessi kapplöfum á milli Kína og Bandaríkina. Er eitthvað öðruvísi hvað kímirefni gera eða Bandaríkina?
0: Já, Kína hefur náttúrulega verið bara svona í rauninni númer tvöast díga inn og verið svona close follower, þú veist það bara mjög þétt á eftir Bandaríkjunum en ekki beint á undan sem mjög mjög góð strategía ekki spurning og hérna og fyrst og fremst í rauninni verið að reyna að skemma svona tekjumöguleikana með því að gera ódýrar útgáfur og maður veit ekki alveg hversu mikið af því stólið í rauninni og síðan og bara síðan falið einhvern veginn með briljant hætti ég efast ekki það geti hafa gerst það er mjög athyglisvert hvernig þessu þetta blandast allt saman sko pólitíkin, hagkerfin og svo tæknin og þetta gæti ekki hafa gerst nema því að þessi tækni svo ógegnsæ það mjög spes í rauninu
1: hún gæti ekki sogað þessu svo miklum peningum
0: nei, og heldur ekki þessari mystík og heldur ekki þessum lofvörðum á þess að sko það væri dýbankað í rauninu þannig að og hvernig þetta allt blandast saman og svo þessi karakterar þarna sitt hverju megin á hnöttinum þetta er mjög
1: Já, en ef þú ert hérna hristur hausinn 10 sinnum á dag og 100 sinnum á dag og en hérna öll svona umræða í samfélaginu bara heldur áfram, þú getur ekki stoppað hana, það alveg sama hvað þú og hvað kemur oft hingað og svona, þetta er svo
0: Já, þetta er bara, þessi sessjón hér er bara þerapi fyrir mig, sko.
1: Þetta er svo mikil skriðþungi í þessu, að þú hefur ekki tök á þessu. Já. En það segir okkur svolítið að, hérna, talandum greint, að, hérna, samfélagið keyrt áfram af svona þokkalegri heimsku.
0: Já. Og þorsta í, sko, eitthvað nýtt og eitthvað spennandi. Og það að svona spár... ég náttúrulega gleði mig að þessar spár sé ekki tekna neitt sérstaklega alvarlega það er hérna þegar það spáð 10% líkur og endalokum mannkyns að hérna ég veit ekki nein stjórnvöld sem hafa tekið neitt alvarlega í taumanna eða gert eitthvað í rauninni í ljósi þessar spár þannig að og annar að svipara
1: þannig að ég það breiðir svona út eins og þessi ungi maður sem hætti þarna ég held ég að sé sko 14 viðtölu þannig eiginlega bara í öllum fjölmiðlum
0: já, alveg magnað sko og þannig ertu með einhvern mjög augljóslega, ég ætla ekki að tala illa um hérna ungt fólk hér, en ég meina hann getur ekki hafa verið hann hefði þurft að vera mjög ungur til þess að hafa einhvern langan feri líka er greint og hann er bara tekin og hérna fleiri dæmi, þú veist að það sé verið að tala við fólk sem í rauninni hefur já, hvernig sannfærir það aðra að það viti eitthvað hvað sé að tala eða er kannski engin áhugi á svoleiðis viðtölum lengur að heyra í fólki sem veit
1: ég held að lifum í menningu sem hefur meiri sig að trúa því að ungi maðurinn sé líklegri til þess að segja eitthvað viti heldur gamli maðurinn sérstaklega þegar maður tekist tækni
0: þessna var ég nú hérna, skjóta mig dóldi í fótinn með því að minnast á aldrunars vegna þess að í rauninni held ég að það hafi ekkit með það að gera, það hefur með það að gera hvort þú sjáir í gegnum sko, allt sem að skiptir ekki máli og geti séð kjarna málsins það skýrt að vera ekki ginnkiftur fyrir hinu sko. Hérna, að því að það er að nóg að taka en það vill svo þann til það tók mig alveg nánast hálfa starfsamein ævina að komast á þeim punktas átta með á því af hverju þessar aðferði sem menn voru að beita myndu aldrei virka til að búa til þetta sem að menn segja núna sé að koma eftir eitt
1: það var allega greint það við áttarði á því að þetta kassabíll og það verður aldrei
0: já,
1: annað
0: þessi aðferðafræði og sko eina leiðin fyrir mig til að skilja það var að skoða vísindaheimspeki og spurja hvernig gerðu menn það áður fyrr að skilja á milli góðra vísinda og lélegra vísinda eða humbugs og þess sem var vísindalega þess virði og aðferðafræði er bara lykillinn að þess öllu en aðferðafræðin hún ræðst á því hvernig teóriurnar eru hérna kenningarnar og þegar þú ert með svona svið sem það ungt og sálfræðin má segja að hafi algjörlega feilað að koma með almennlega kenningar greind og hugsun að því að hún náttúrulega allavega tvöfalt eldri en gervigreind sem svið en það eru bara engar haldbarar almennlegar heildrænar kenningar hvað hugsun og greind og þá náttúrulega þá stendur það brauðfótum og þá má segja að sé alveg opið svæði fyrir tæknina að leikalausum hala og skemmta sér og hún gerir það, hún skemmti sér konunglega þetta er alveg ótrúlega spennandi tímar fyrir þá sem að hafa áhuga á tækni en ákvaða fótum stendur tæknin fyrir til að segja við erum að stefna þanga, við erum að stefna til tungsins eða við erum að fara að búa til alhliðagreind bara engan veginn stendur hún á almennum grunni til þess.
1: Allra sýtti þessum lapi sem í kringum þessi gróðröð fyrirtæki.
0: Þessi fyrirtæki, þetta eru fyrirtæki og fyrirtæki horf ekkert lengur fram á tímann 3 ár. En sko, þannig að já, það kemur þeim náttúrulega mjög vel að segja þessu sögu innan 3 ára þá mun þetta verða allega greint og það eru við sem munum gera ekki þið, engin annar og þessna þurfa allan að beining og þessna þurfa allir sér gagna að vera og svo framvegis ég veist ekki að það sé fullt af fólki þarna sem trúir alveg þessari sín sko
1: Ná, já, en það hafa kannski ekki að þeir eru bara það er lógist inn í þeim heim sem að þau lifi inn í og hvernig í þeim öflum sem að drífur hann áfram
0: já.
1: Þá er þetta lógist, þetta er ekki, fólk er ekki að ljúga
0: nei,
1: það kennst það sannig
0: nei, og svo kannski já, fyrsta lagi hefur kannski ekki tíma til að verða sér út þá þekkingu sem að þyrti í öðru lagi hefur það ekki drosalega mikla mótívasjón til þess endilega vegna það horfir bara bankareikningin alltaf fitna og fitna.
1: Svo kannski hugsar það eins og manni finnst stundum Donald Trump gera, hann fólk bara prufar þetta, ég segi þér þetta og ég segi það í augun á þér að þetta góð saga til þess að bara, ég fer bara víðar með hana. Það hugsa uppátt.
0: Já, já, og það náttúrulega, og þetta við náttúrulega út af samfélagsmiðlum, þá erum við náttúrulega komin bara á þann stað að það bara, þú veist, þessi sagði þetta, já, en þessi sagði þetta, hitt, og já, ok, og hver hefur réttu þessi, ægin en ekki pæliði?
1: En það stilt upp eitthvað sem að leigubílstjóri í Finnlandi sagði á móti hérna einhverju vísitransunum.
0: Já.
1: Það svona staðan sem að við erum í. En ég heyri að, hérna, svo er búin að eyða ævinni að skilja greint. Og sér út að tala, þá þetta svona, þá eins og sett svolítið svona heillaður af mannshuganum og svona stærð hans og hérna öllu sem óljóst þarna inni. Og svona, eins og haffræðingur sem að lýsa fyrir manni sko dýfstu hlutum Kyrrahafsins. Að það, hérna, þetta eftir að verða svona upphafin vísík.
0: Þú ert mjög næmur á þetta, þetta alveg hárrétt hjá þér. Mér finnst það bara ennþá jafn spennandi og eins og þegar ég var 12 ára, fikk fyrst áhuga á þessu.
1: En þú veist að hérna, græjan þín kassabíll.
0: Já.
1: Og þú veist að...
0: Nei, græja þeirra.
1: Þeirra.
0: Þetta er ekki svo tækni sem ég hef verið að rannsaka og þróa.
1: Þannig að þín tækni ekki kassabíll.
0: Nei, sko, mínar kenningar og mín tækni reyndar ekki einu sinni kassabíl, hún er já, jú, hún, við skulum segja það, hún er svona eins og leikfanga, hérna svona matchbox kassabíl. En hún er allt öðruvísi, nei, þetta ekki nógu myndlíking, ég verða eiginlega, sko, að því að þetta bara allt önnur tegund. Þú maður segja, ef að greindin, ef alhliða greind og svona, mannsgreindin tunglið, þá ég að búa til raketur.
1: Já.
0: Ég þar.
1: Sem að fara ekki upp úr gufukólinu?
0: Sem fara upp úr gufukólinu.
1: Næ, ok. Nei, ég eiginlega að spyrja að því hvernig þú upplifir
0: það. Kassabílarnir komast ekki þangað, ég veit það.
1: Hvort þú teljir að þú munir lifa einhverja stórkostlegar uppgötunar á þínu sviði? Svona in our time, eins og sagt.
0: Já, ég held það. Já. Ég held að það sé alveg næstu 20 árin. Já.
1: Og það verði til þá þekking okkar á greind og þar lendi möguleiki okkar til þess að endurtakana
0: Já
1: sem að mun verða til mikill að framfara Já. Fyrir
0: Já, það gæti orðið 40 ár, þá ég væntanlega ekki hér lengur
1: Nei.
0: Sko,
1: Jú, það verður þetta nefnilega snýst Gerðugreindi mun finna tækni til haldar og lífi
0: Já, svo er það, já En við þurfum runni betri sko vísindalega grunn og meðan það eru svona að athyglin eru öll þarna í hagnýtri gerðugreind og ekki á teóriuna þá náttúrulega heldur teórían bara áfram á sínu lulli sem hún búin að vera á síðustu 70 árin og það hafa fleiri en ég skrifað greinur það að forsetar til þeimis stærstu gerðugrenda samtaka heims hafa skrifað hérna gegnum áratugina greinar það að það væri ekki nógu mikið sint að búa til almennlegan grundvöll og grunn fyrir, vísindalegan grunn fyrir þetta svið
1: og þá varstu að tala bara að rannsaka hugsun mannsins og,
0: Já,
1: og
0: heilan fyrirbæri greint.
1: En heilan þarf að rannsaka hann eða getur rannsaka þetta sem bara
0: ég held að það sé hægt að komast mjög langt á þess að líta einu sinni á heilan sko að því að heilin bara einlega til þess að því að sko ef við eins og ég ef menn eru nokkuð sannfærir það og enn og eftir, maður þarf að hafa opni hug, maður gæti aftur rangt fyrir sér. En ef maður sannfærum það að hugsun í rauninni snýst í grunninn upplýsinga meðferð og umbreytingu og hagnýtingu, að þá eigum ekki þurfa að horfa á heilan. Það þýðir ekki það að það sé ekki nýtsamlegt og við eigum að runna að gera það, við eigum að skoða það, en ég held að leiðin sem náttúran fann til þess að búa til greind með heila sé alls ekki eitthvað sem þurfum að kópíra endilega en við viljum kópíra þessa bestu eiginleika greindar sem er til að höndla nýja hluti og að taka rökréttar ákvarðanir og styðja mál sitt með ákvörðunum og prufa sko, er þetta vökvi að gera tilraunir á heiminum og sjá, sko, nota staðreindir Já. Til að skera úr álitamál eins og það að vökvi hérna, hann hreyfist, hreyfi glasið
1: En erum við ekki samt á tímabili þar sem við trúum því að hugsunum sé bundin heilanum að til dæmis ef að ég dapur og fer til læknis að þá gefur mér eitthvað efni sem að mun laga boðefnin í heilanum þannig að ég hætti að vera dapur. Við erum svolítið þarna, við trúum svolítið mikið á svona að við erum ekki svona mikið í vitundinni.
0: En um leið sjáum við það að það eru það eru gífulega takmarkanir á því hvað þú getur, hvernig áhrif þú getur haft á hugann með efnum og það samspil virðist vera mjög flókið og hérna en það þarf að skoða það og við erum að skoða það við erum að reyna að skilja manneskjuna frá toppi til táar frá atilu en líka það sem gerist þegar við hugsum ekki skilja þetta tvennt að heldur svona eins og það tendir sig til
1: En hvað var í vísindalegi grunnurinn um til það að skilja hvernig maðurinn hugsar? Ekki tölvunarfræði, ekki sálfræði, ekki...
0: Sko, tölvunarfræðin, þetta er einhverstaðar... Þetta er einhverjum sér svið, sko.
1: Það var ekki að heimspíkingarna?
0: Nei, vegna að heimspíkingar mæli ekki neitt, þannig að það er einhverjum... Um leið og fer að mæli eitthvað þá er það orðið vísindi.
1: Þeir getur kannski sagt við því að leið og fer að byrja að mæla þá missur
0: á þessu ferli, í áttina að því að gera þetta alvöru vísindum en ég held að tölvunarfræðin sé svona auglýsast staður sem hérna grunnur fyrir meðferð upplýsinga, það svona það það sem þetta orð tölvunarfræði kemur það er meðferð upplýsinga og hérna sú aðgera að reikna í rauninni en það ekki hægt það samt ekki sko það ekki abstrakt fyrirbæri hugsun ekki abstrakt fyrirbæri þetta praktískt fyrirbæri praktísk lausn á praktískum vandamálum ef hún væri ekki það
1: ekki
0: þá verður já nokkalega og þannig að það, þeir sem fara alveg í hinn áttina og segja já þetta bara við getum bara skoða þetta abstrakt við þurfum ekki einu svona hugsa vélina sem keyrir þetta já því það segir bara nei stopp sko þetta bara algjör miskilningur þú ert að henda barninu út með baðvatninu En það er...
1: Þegar þú ert að tala greind, hvaða greind ertu að tala? Þú kannast við umræðum það, það er alls konar greind.
0: Félagsgreind. Já, og sko, þetta fyrirbæri er náttúrulega mjög margþætt.
1: Ertu bara að tala rökhugsun nú?
0: Nei, ég er að hugsa að hérna... Ég er að hugsa að kannski fyrst og fremst... Jú, ég held það vegna að þegar þú hugsar, hérna, ég þarf að komast hérna út úr þessu herbyggi, að þú ferð að leita að hurðinni, hérna, það er rökhugsun. Þú hugsið ekki, já, býttu nú, það er nú rökrétt að hugsa, ég get ekki farið í gegnum veggina. Þú þarft ekki að hugsa það, en það hins vegar sprettur upp út frá rökhugsun. Og það er ekki meðvitur rökhugsun, en það er samt sem áður, sko, röksendafærsla, sem heilin áður hlýtur að hafa verið búin að gera, vegna þess að annars myndi það kannski myndi þér þetta í huga að labbi gegnum vegg og þá myndir hugsa já nei, það víst ekki hægt í labbi gegnum veggi
1: en ég geti sagt við þig að hérna, þú tekur alltaf ákvarðanir með maganum eða hjartanu
0: já.
1: Svo notur bara heilan til þess að
0: rökstuðis
1: réttlega þar þú ert ekki hrifin af svona hugsunum
0: jú, að vissuleiti, en bara einum þriðja það sé að einn þriði sem er í rauninni þessi forvitni hérna, býttunum við hvað var þetta nú? Nú ætli ég reyna að útskýra það. Og já, stundum kemur eitthvað sem bara algjört bull. En við hendum því hins vegar þegar við komum staði að það bull. Og við vitum, við höfum leiðir til þess að koma staði og hvaða leiðir er það? Jú, það er ákveðin rökhugsun. Það er ákveðin típa af rökhugsun. Ég held að þessi sko, þegar við notum orðið rökhugsun, þá er yfirleitt sjá menn fyrir sér einhverjast formúlur, starffræðaformúlur eða eitthvað sko en rök geta líka verið mjög veik það geta verið veik rök sem mæla með x, y, z og hérna eða sterk rök og þú getur haft rök fyrir því akkur þú telur þetta vera sterkari rök en einhver önnur rök þannig það rök fyrir rök og svo framvís og við gerum þetta
1: ég var eiginlega fisk eftir eins og innsæi og maður þekkir svona mörg dæmum að fólki hefur dottið lausnin í hug áður en að var náðu hugsana
0: Það er önnur tegundarök sem er hérna sem eru myndlíkingar
1: eins og vísindunum til dæmis að sá sem að kallaði mannöld í jarðfræði hann bara misti þetta út úr sér á ráðstöfnu svo fór hann svo bara festið þetta að því þetta var briljant sko
0: já.
1: Og er núna eiginlega breyfast ekki nummynda en hann bara misti þetta út úr sér og það til svona dæmi þar sem að, að sko þú ert kannski að leita en ert ekki beint að leita þarna en lausnin kemur. Mm-hmm. Þannig að allt svona þú myndir vilja ná utan að það í skilgreina grind.
0: Algjörlega innsæi þarna á listanum, ekki spurning og höndlun á óvissu sem alveg stór þáttur þar að segja sko skipulögð höndlun á óvissu vegna þess að þú höndlar ekki óvissu þú veist á ég að beygja hér eða ekki á, ég geri það sem svona tölfræðilega gerist oftast ég set bara stefnljósið á beygja hérna vegna þess að flestir beygja hér þess það ekki, þú hugsar hvert ég að fara hver eru líkurnar á því að falli úr hlíðinni á bílinn minn eða fyrir þessa leið, hérna, þrengslin whatever, og svo hérna, þú ferði í gegnum þetta kannski mjög grunnt stundum en það samt sem áður þarna bakvið undir húttinu og oft tekur maður ekki eftir því bara sem dæmi viðst, þegar ég að fá mér bjór með vinunum og hérna bjórglasið beint fyrir frammi og ég nota oft mjög hendurnar til þess að tala og svo allt í einu rekst ég í glasið hvernig fór ég að því að forðast glasið fólk spyr ekki, hverju rekst í glasið ekki panta fleiri bjóra fyrir hann nei, sko, ég spyr hvernig fór ég að því að forðast að rekast í glasið öll hinskipti þannig að sko við erum með alls konar stjórnkerfi sem við reiðum okkur á og roðnum þegar þau klikka og það eins og þetta dæmi og af hverju roðna ég þú veist að spýta glasið niður
1: einhver getur haldið fram að þú ert líklegri að reka því glasið ef þú ert upptekinn að því kannast því
0: já, jú
1: sem það er í okkur eitthvað svona hugsunum að við megum stundum sér bara gott að vera ekki alveg við stjórn að við kannski erum fljótur að komast að niðurstöðu með því að aðeins að
0: algjörlega
1: leifis að gerast
0: og það er mjög merkilegt í raunni hvað grunnt sko á oft þessi líffræðilegu þessi líffræðilegu forrit er ekki sagt það eins og öllumis lofthræðslu hún bara kikkar inn, þú veist, þegar hún á að kikka inn og stundum finnst manni það bara, það algjör óþörri ég menna, ég er hérna í bundinn og ég þú veist, eitthvað en samt ertu lofthræður þú veist, hátt uppi fyrir ofan, hérna sundlug
1: það duga fyrir mig að sjá
0: 2000 manns búnir að stökkva hérna á þessum mánuði, hérna niður á þess að gerist neitt, akkur ertu lofthræður
1: það duga fyrir mig að sjá myndir af fólki að vera að gera
0: og þetta alveg stórmerkilegt og þetta svona allur þessi baki þú veist, frá toppinu þar eitthvað sem við viljum útskýra og við erum bara ekki með nógu góður kenningar ennþá
1: þannig að við erum bara fyrir framan eitthvað hildýpi og það er nú einhver sem að sagði hérna að maður veit minna starfsemi hugans og heilans heldur að veit alheiminn Það var eitthvað sem var að reyna að lýsa því eða hvað við væri komin sko. Ég held að vera Kári Stefánsson.
0: Það alveg fín samlíking sko og hérna má alveg mæla hlutina þannig að koma út svoleiðis.
1: Og þú telur að vísindalegu grunnur á því hvernig hugsun virkar að hún sé forsetta þess að gervigreind getur orðið eitthvað sem að er stórkostlegt.
0: Já, og það bara, ég veist ekki það, algjörlega.
1: Við erum langt frá því.
0: Og við erum töluvist langt frá því. En við getum samt nýtt okkur afurðir þessa sviðs fyrr ef við verum ekki svona rosalega ginnkift fyrir sko sölumennskunni og þessi tækni ef hún hefði verið seld kannski aðeins svona skynsamlegar þá bara væri þetta alveg stórkostlega fréttir fyrir mig og mitt svið en eins og er núna þá hagar allur heimurinn þar með talin stór hluta af vísindaheiminum þannig að eins og þetta sé bara loka svarið og núna sé þetta bara spurningum hvar við tróðum þessum risamálingunum inn og ef þið haga sér ekki eins og þið eiga haga sér já þá er þetta bara spurningum nokkra mánuði í viðbót og þetta er búið að vera saga núna í 7 ár og mun halda áfram þangað til að fólk vaknar og sér bara heyrðu þetta er fyrsta lagi hræðilegt kapphlaup öðru lagi, Evrópa getur ekki tekið þátt í þessu kapphlaupi og þriðja lagi fyrsta greinin sem að hægt er að rekja þessa tækni til risamálíkun og svo framis kom út 1942 og hún er búin að vera í þróun stöður í þróun allan þann tíma. Mm. Þannig að það tók 60 ár að verða hagnýtanlegt. Næsta tegund af gervigreind, við ættum ekki að láta líða svona langa tíma. Við getum flýtt þeirri þróun. Það geti verið gegnsæ gervigreind sem hægt að senda endurskoðanda á og segja já, hún braut engin lög. Hún hérna haga sér eins og nú að við haga sér og bara eins og við gerum með bifreiðar. Það var farið eftir lögum þegar stuðarinn á þessum bíl var framleitur og settur á. Og hérna þetta ekki
1: við getum þátt í framleiðslu því
0: að og við getum gert það vegna þess að já. Og sú gervigreind hún mun nýtast þjóðum með smærri hérna mállíkun og hérna málheildir og aðrar og önnur gögn svona smágagnaþjóð eins og Ísland. Vegna þess að þessi tækni hún nýtist nánast eingöngu eða lang best þeim sem eru með risa gagnasettin en og lang minnst okkur sem eru minnst.
1: Við verum að segja þessari greind sem að þú ert að tekna hérna upp svona smærri við verum að segja henni miklu meira þar hendi þurfum við að þekkja hérna hugsununa betur. Á meðan að við erum með stóru síló og þá getum við bara sturtað þarna ofan í og tekið sens á því að magnið muni redda þessu.
0: Já. Þannig að sú tækni kannski hún fer ekkert en hún mun, það mun draga saman sko fólk mun áttast á því, hún er ekki nýtanlega allt, þetta er í rauninni ekki greind þetta er svona næsti bær við greind kannski, þetta er einhvers konar greind líki.
1: Já, einhvers sem að getur þóst vera greindur.
0: Já.
1: Við erum nóg að því hérna í mannheimum. Herðu, Kristín, kærða ekki fyrir að koma hingað og spjalla, þú ættir að koma sem oftast af því að gervigreindin áttúrulega eitthvað sem að verður stærri hluta lífi okkar á næstu árum heldur en að við verið hingað til.
0: Já, takk.
1: Takkina.
0: Hlaka til.
1: Herðu, og við höldum áfram hérna við Rauðaborður, við erum allir að skilja heiminn og hugsunina og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Nú næst ætlum við að fá að heyra kosti og galla kannabisnotkunar við ýmsum kvillum. Það var hann Dr. Magnús Þórisson, prófessor í Cannabis Entrepreneurship við Johnson & Wales University. En hann er staddur hér á landi og kom og ræddi þessi mál við Ásdísi Olsson. Gerðu svo vel.
5: Já, við erum hérna að fara að ræða Cannabis Entrepreneurship sem er námsgrein við Erlendan Háskóla og hann kominn hérna, hann Magnús Þórisson sem íslensku fræðimaður og prófessor við Johnson and Wales University á Rhode Island. Er það rétt sagt hjá mér?
6: Já.
5: Ok, þannig að Hann ætlar hérna að útskýra fyrir okkur þetta ótrúlega áhugaverða viðfangsefni sitt því að hérna hann að fara halda sem sagt svona eins konar fyrirlestur er það ekki á ráðstefnu sem verður haldin hér helgina sem heitir Health for the Future og þetta eitt af þessum svona efnum sem eru til umræðu þar Og nú bara spyr ég þig, hvað Cannabis Entrepreneurship? Bara?
6: Hvað já, Cannabis Entrepreneurship náttúrulega bara nýsköpun.
5: Já.
6: Og það sem Cannabis náttúrulega búið að vera í manna höndum þúsundir ára, en það sem hefur gerst á síðustu áratug að cannabis hefur í styrkleika farið frá 2-5% upp í 30% og það eru komnar margar breytilegar vörutegundir og þannig að, að það markaðurinn hefur vaxið gífurlega bæði í fjölbreytni og í vöru, sem sagt, vöru framboði og það sem að gerast að, að, að þetta byggist allt upp á nýsköpun og nýsköpun þegar að einhver nýjung kemur að þá þarf að færa nýjungina í form sem hægt að marka setja
5: Já.
6: Og það cannabis entrepreneurship svo að hérna, já
5: ég sé að það fullt af áhugaverðum viðfangsefnum í þessu og sem að mér hérna hafði ekki dottið í hug kannski en út þegar ég var að skoða hann á ráðstefnunni það verið að tala cannabis fyrir konur og breytingaskeiði fyrir sem sagt aukna hvað ég segja, kynlöngun það verið að tala þetta fyrir hérna fólk sem með einhvers konar taugaverki þannig að cannabis að koma inn í til þess að svona leysa alls konar heilsu og hamingju mál það rétt skili hjá mér?
6: Það alveg rétt skili hjá þér og það sem að við erum að læra núna vísindamenn sem eru að rannsaka þessa hluti eins og þú segir að cannabis ekki bara eitthvað eitt cannabis í raun og veru margbrotin má segja kannski symfónía af efnum sem að geta haft mismunandi áhrif á líkamann eftir í hvernig þau eru samsett. Þú talaðir konur og breytingaskeiði. Ég hef verið að hérna vinna með einum af mínum konum í Bandaríkjunum að hönnun á vöru fyrir konur sem eru með tíðaverki. Og þá í staðin fyrir að tala bara cannabis, þá eru við að tala þrjá kannabinóða sem eru efni sem eru í kannabis og þá kannski þekktast að því THC en það það sem gerir fólk sem hefur áhrif á hvað segir maður, the high
5: Já, það the high í þessu
6: Og svo CBD
5: Já.
6: Sem linnir verki og hjálpar fólki við að slappa af
5: mm-hmm.
6: en svo annað efni sem heitir CBG og það sem það gerir að það slaka hefur vöðvaslakandi áhrif og þegar þessi efni eru blönduð sem sagt, hlutfarslega blönduð rétt að þá hafa þau samvinnandi áhrif á það að létta tíðaverki og slaka á móðurlífi meðal annars og þetta til dæmis einn af vísindamönnum sem að koma á þessa ráðstöfnu núna Dr. Kelly Seaman hún búin að vera að gera ítælega rannsóknir akkurat á þessu og þar á meðal endometriosis og þetta það sem að koma upp núna í cannabis
5: þetta stærsta svona sem að koma nýtt fram
6: Já, þetta það sem að koma nýtt fram og þetta það sem mína rannsóknir hafa sko verið byggðar upp á að því að það sem að ég stúdiraði þegar ég var í Iowa State þá tók ég doktor í hefðunatengdri hagfræði
5: Já.
6: Og þá var ég að skoða það varandi sjálfbærni á hótelum hvernig getur þú stjórnað kauphegðan kunna til að velja sjálfbærni en það sem kom upp kafinu það að cannabis og sjálfbærni eru mjög svipuð hugtök þau eru mjög mikið miskilin það er pólitíst það er baristum þetta pólitíst sjálfbærni, ég meina við erum með forseta í Bandaríkjunum sem segir að climate change sé hoax
5: yeah.
6: og þannig að þetta mjög það mjög pólitíst og cannabis mjög pólitíst og það vantar upplýsingar til þess að kunnin sé fyllilega upplýstur hvað varan hvað sem þetta í vörunni bæði í sjálfbærni og í cannabis
5: Já.
6: Og þannig að ég skipti yfir úr sjálfbærni yfir í cannabis af því að það svo mikil þörf á upplýsingum
5: skiptir áherslu eða fókus í þínu rannsóknum frá, ok, þannig að Þegar þú ert í þínu doktorsnámi þá ertu að séra við í einhverju sem er svona kontroversial. Er það rétt skilið hjá mér?
6: Já, sko ég var að já, það er þegar ég er að, það sem ég stúdiraði fyrir mitt doktorsnám já. Var kauphegðan tengd sjálfbarni
5: já.
6: Sem er svolítið controversial
5: Mér finnst það ekki næstuðins controversial og cannabis
6: Nei, sko, en
5: kaup Mér finnst það að jákvæða svona skýrskotun í mínum huga
6: Já
5: En cannabis, sko, bara og nú ég kannski bara alltaf að vera fulltrúi hlustenda hérna hefur, það eitthvað svona dóp
6: Já, og það alveg rétt, sko, Bandaríkjastjórn síðan 1970 hefur $1 billion í það að tala það hvað cannabis sé slæmt, eiturlif og það eru miklar hérna rang upplýsingar sem hafa verið búið að ausa yfir fjöldan og það eru líkt með sjálfbærninni því að það eru mikil af misinformation sem hefur verið að ausa yfir fjöldan Það verið að segja fólki að nota olíu og brenna bensíni sé ekkert skaðvænt.
5: Já.
6: Það verið að ljúga að fólki.
5: Já.

0: bita, þessa gummibita sem eru með sérst linningar fyrir þessa þjáningar sem þær eru með.
1: Já.
0: Og þær eru hræddar af því að þær eru búnar að búa að ausa yfir þær þessum upplýsingum um að cannabis sé svo slæmt.
1: Já, kannski langar þær ekki í vímuna, þú veist, getur það verið?
0: Það þessar konur eru ekki að leita vímuna.
1: Nei.
0: Sko, ef ég má taka það á byrjunarreit.
1: Já.
0: 2018 þá var ég að flytja erindi í háskóla í Portland, Oregon. Og erindi mitt fjallaði kauphegðan varðandi sjálfbærni. Og Oregon var nýbúið að lögleiða sölu og cannabis, almenna sölu og cannabis, ekki bara fyrir lækningar. Og ég var forvitin að því að ég sá að það var svo mikill áhugi fyrir svo meðal þeirra sem voru í háskólanum. Og ég vildi kynna mér þetta mál betur. Nú er þetta löglegt og ég ætlaði bara að fara að sjá hvað þetta var. Og ég fer í cannabisverslun og ég að reyna að leita mér upplýsing af því að ég hafði aldrei prufað þetta. Ég kom frá Íslandi og ég hafði, þú veist, séð þetta í bíómyndum.
1: Já.
0: Og ég trúði því alveg þetta væri eiturlyf. Ég sá þetta fólk kom og notaði þetta á hótelinu hjá mér og bauð mér oft og ég sagði alltaf nei takk.
1: Mm.
0: En nú var þetta löglegt og nú vildi ég prufa þetta löglega og svo fór ég og ætlaði að veita mér upplýsingar en það voru engar upplýsingar til.
1: Hvað ertu að segja? Já, þannig internetið komið.
0: Já, sko, það hefur eiginlega ekkert með internetið að gera. Því að ég fór í verslun þar sem að menn voru að sérhæfa sig í að rækta þetta og selja þetta. Og ég sagði, ég alveg grænn, ég hef aldrei notað þetta og mér langar að pröfa og hvernig ber ég með að þessu? Og þá byrja fólk að tala í einhverjum tungum sem að ég skil ekki. Eighth, quarter, what are you looking for, a bud, indica, sativa, ég vissi ég ekkert hvað var að gerast.
1: Og það nefna tegundir eða...
0: Sko, og indica and sativa notað til þess að skilgreina plöntu tegundina, en þá hefur það bara með sem sagt, vaxtar lagið á plöntun að gera en það hefur ekkert með efnin að gera. Þetta til dæmis eitt af því sem eru miklar misupplýsingar sem eru meðal fjöldans. Því að fólk sagt það að sativa sé upplýftandi og indica sé afslappandi sem það rangt.
1: En það er ekki og voru bara rangar upplýsingar.
0: Það bara rangar upplýsingar. Og ég fer hann inn og að spurja þessara spurninga og ég fæ engin svör og ég kipti svona gler pípa til þess að því að ég vildi bara pröfa þetta.
1: Já.
0: Og svo sagði ég og hvað geri ég svo við þetta?
1: Já.
0: Milli þetta bara niður og fólk þau horfðu á mig í alvöru talað eins og við myndum spurja þú veist, og seturðu bara mjólkina á seriós þú veist, eitthvað sem alveg auðvitað
1: meinarðu bara það að þetta svo almennt og þú veist, fólk kann svo vel á þetta að þú varst bara eins og skrítin
0: akkurat, af því að fólk pröfaði þetta ekki þetta mjög algengt í hæskúl sko. Í hæskúl þá allir að kaupa svona gras og pröfa gras sko
1: Þú veist að maður horfir eiginlega ekki, ég maður bara með þess að horfa einhverja æðislega bíómynd í gærkvöldi og það alltaf verið að reykja, þú veist, fara og fólk að, hérna, og það bara yfirleitt, bara mér heldur á fólk í partíum.
0: Var þetta Seth Rogen?
1: Nei, þetta var The Invite.
0: Já, og Seth Rogen.
1: Já, já.
0: Hann heitir Seth Rogen, sá sem að fór með hann inn á bókasafnið til þess að reykja.
1: Já.
0: Já. Þetta, en þetta bara...
1: Hvernig dattir í tíu að þetta verið þessi mynd?
0: Að því að, bara því frá því sem hún sagði, þessi mynd inn að Sidegeist, það verið að tala hana.
1: Já,
0: og,
1: já, já, já.
0: En þarna voru komið með mikið af controversial topics.
1: Já, mjög áhugaver mynd,
0: mjög sko. Áhugaver. En, herðu, byrju, þú nú ertu búin að taka mig af stígnum sem ég var
1: já,
0: komin
1: á. Já, ég á eftir að trubla þið oft hérna.
0: Þetta er ráttulega. Sko, þá sá ég það að það var rosalega mikill áhugi fyrir þessu efni. En það voru engar upplýsingar og það það sem ég var að rannsaka fyrir doktorsritgerðina mína og þetta bara fjall í sama farvi og þetta vakti áhuga minn og þá lagði ég fram við háskólan að ég sagði hérna þetta verða stórar breytingar í bandarískum hérna hagkerfi og við þurfum að gera fólk tilbúið að við þurfum að vera með starfsfólk klárt þegar þetta verður löglegt. Þannig að ég skrifaði 4 ára nám í cannabis nýsköpun og við lagði það fram við háskólan. Það var samþykkt og við